0: pixkat hobeto egingo duela.
1: Berdan Jon Insausti alkateak emandako adierazpenak faktoria saioan egin dioten elkarrizketan. Bien bitartean Gasteizen jaiak amaitu dira eta balantze oso positiboa egin du udalak. Zeredonen jaitsieran 60.000 lagun bildu ziren, Foru Plazako kontzertuek 40.000 entzule baino gehiago izan dituzten eta azken urteetako festa jendetsuenak eta oso parte hartzaileak izan direla nabarmendu du Maider Etxebarria.
2: Que hemos disfrutado de unas fiestas desbordantes y muy participativas en las que han primado la alegría, la convivencia y el respeto. Han sido 6 días con un magnífico ambiente.
1: Eta festa biribilak liratekeela adierazi du segurtasun balantzeagatik izan ez balitz. Ia 400 salaketa jarri dira eta udalak lau sexu erasoren berri izan du. Maider Etxebarria alkateak azpimarratu du iaz baino 4 gutxiago izan diren arren kezkagarria dela. Blusenetan esken artean zeresan handia eman duen kalekiraren ibilbide berriari dagokionez, berriz alkateak aitortu du berari ere luze xamar egin zitzaiola eta elkarlanean hobekuntzak egiteko atea zabalik utzi du. Eguraldiari dagokionez, gaur temperaturak gora egingo du eta barnealdean beroa izango dugu ezpide berriz ere. Zerua odei gutxirekin edo oskarbi egongo da oroar, ipar partean behodei batzuk agertuko dira batez ere goizean eta gauean. Temperatura maksimoak nahikoa eta nabarmenigoko dira barnealdean eta 35 gradu ingurukoak izango dira hegoaldean. Temperatura altuengatik abisu horia indarrean izango da eguerditik aurrera Araban eta Nafarroan. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 3:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa nire eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Ze kimika klase eragiten ote du musikak?
1: Ba, denetatik, ez da? Kimika organikoa, ez da organikoa. Nik uste kimika asko dagoela, ez? Musikaren atzean, edo bintzat neri asko sortzen dit.
0: Zu kimika ona musikarekin, esan oiden eran?
1: Bai.
0: Musika talde bateko kide zara?
1: Bai.
0: Ez da sekula berandu?
1: Ez.
0: Eta ez dugu, a ber, adinkerian ez gara eroriko, baina... Baina, bueno.
1: Bai.
0: Zenbat urterekin? Asiz, elkartu zineten Haydn Garden taldea osatzeko.
1: Ba, homen, orain ez dut esango, baino ni orduan baizarrena nintzela, eta ba, 45 ingurukin. Esango nuke, bai, eta orain ba, 51 dauzka, 6-7 urte, bai. Eta, bueno, partaideak sortu zutenak taldea bai gaztexoak, zirela orduan ez, 30 inguru uste dut.
0: Eta zergatik nahi izan zuten zu kantari izatea?
1: Hola, arrela suertatu zen, azkenean lankide ginen, bueno, bian nahi izan ziren pixkatez taldea sortu zutenak, eta bitako batek nerekin lan egiten zuen, eta beha bateria jotzen zuen, da beti ba, laborategian hortzegoen, ez, bere erritmoa eraman ez zerbaitekin, eta esatez ziten, zu kantotan ibilizia ez da, eta nigu, no, nik korotan, hola, baino, etoriko zinaken, eranaiakin nahi gehala ez dakizer, bueno, eta orduan ez, urte batzutara, ja biak beste lanbide batekin, ni Inglaterratik bueltatu, bueno, beste gora batean, orduan elkartu ginen, eta orduan hasi ginen.
0: Zer, gogoratu arazi egin zenion urte batzu lehenago egindako proposamena?
1: Ez, bera, bueno, elkartu ginen, eta horrela izan zen, elkartu ginenean, orduan berak esan zian, jarraitzen dugu, eta animatuko zinake? Nik uste proposamenare berriz ere bota zidala. Eta beste lanik ere igoan agian bai botako nioketa. Sanu, bueno, saiatuko, ja, bai, eta orduztikan, bai, nahez da motzen.
0: Eta saiatu zineten inglesez kantatzeko, orain arte behintzat?
1: Bai, orain arte, bai. Orain jalatuko da gauza, baina, bueno, bai, orain arte inglesez. Nik kanpoan Inglaterran pasaditut urte batzuk, eta nik uste musika estiloa ere hasieran, claro, berria izan da ez da, nahiz eta din batekin izan, baina berria musikan, ba, errexena egiten zitzaidan azan letrak ingelesez egitea, orduan, bueno, horrela zizan.
0: Eta zaki ere bai, eta egia da, disko bat kaleratzeko tantzaretela?
1: Bai, orain ari gara nahasketa kontutan, Inigo Etxarrirekin, eta, bueno, ikusiko dugu, aber, noiz kaleratzen den.
0: Eta orduan ezagutuko dugu, zuen diskoa. Eskerrik asko Miren Larrea, zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian azaltzeko gonbidapenari baiezko mateagatik.

0: Miren Larrearekin joan den astean aritu ginen ostiralean, mentxu aiertza. Ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Mentxu aiertza Ibarrakoa, kantaria dela esan dugu eta hotza, behar bada zaguna. Euskadi Irratian Norteko Ferrokarrilaren zunda, Antxe Bera Bidaide. Zientzia gaietan berri emale hasi zen nondik eta Manchestertik. Antxe bizi baitzen garaibatez. Lehenago Edinburgon Kimika Fakultatean doktoradu ondorengo kontratu bati esker. Aurretik Sheffielden Kimika Organikoan tesia egin zuelako. Abia puntua Euskal Herriko Unibertsitateko Kimika Fakultatean izan zuen. Gero, Zaragozara, Espainiara, karrera maitzera eta Madrildi pasatuta, gutxira ikerkuntzarako bidea Erresuma Batura. Atzerrian formaziorako joan etorrian ibilita eta irakaskuntzan sartu irtenak eginda, tokian tokian aurkitu izan zuen tartea, 25 urtez aurkitu ere, saskibaloian jokatzeko. Euskal Herrian orain, Tolosako Paper Eskolan irakasle dabil. Irakasle, zertan?
1: Ba, lanbide ziketan, eta erdi maila eta goi mailako kimika familiko ziklotan kimika gintza eta kimika industriala.
0: Zer moduzko lana da, irakaskuntzarena?
1: Ba, niretzat behintzat, lanbide ziketako ibilbidea irakasle izatea oso... asko gustatzen zait, aukera daukagulako gauzak oso praktiko egiteko, eta gainera lan munduarekin ere kontaktuan zaude, eta ikerkuntza edo gauzak probatzeko aukera ematen duelako, orduan niretzat oso egokia eta oso gustukoa.
0: Ikaslei jakimina piztea zure eginkizun alda?
1: Bai. Baina ez eginkizun agian, da beraien jakimina daukate, da aurkitzea, eta hori pixkaba sustatzea. Batzuekin erresa da, besteekin ez.
0: Ez dago formularik.
1: Edukiko, egongo balitz ez, irakasle askok erabiliko lukete, baina ez. Eta, bueno, eta batzutan batzuek joaten dira, eta ez duzu bere jakimina piztu. Eta, bueno, horrekin geratzen zera ez. Baina batzuekin, bai, eta egia da guk ikasle oraingoz gutxi dauzkagula. Eta horiekin erresagoa da bilatzea hori, edo sustatzea, eta batzuekin, bai, ba oso ikuste dituzu, erdi mailan gainera iristen direla pixka bat motxila pixutxuekin, ez? Etxeko kontuak, DBH-eko kontuak, ez dakit egoera zailak, eta ikusten dituzunean gero, ba, erdi maila edo goi maila bukatuta, eta zertan, hola, nola ze gogoa jartzen dioten guztiari, ba, horrek bai ematen dula, bueno, ilusioa eta bizipuza.
0: Zure noiz piztu zitzaizun ikerketarako gogoa?
1: Nik uste beti da nik. Ni ikertzaile izan naiz edo zer gauzekin, ez? Nik uste gogoratzen naiz txikian nintzela, ba, txampu bat nahi nuela, ez dakit pixka bat, ez? Ezaugarri guztiak betetzen zituela eta horretxa itzen itzan. Txampu desberdinak hartu, nastu, abertzer gertatzen zan. Ez, nik uste beti da nik izan dudala jakimina, gauza guztietan.
0: Saltxera ditzen zai horri?
1: Bai, nik uste bai, ez.
0: Zei, ikerketa ez da reza.
1: Ez, eta gainera oso frustrantea eta normalean gauzak gaizki ateratzen dira. Eta gauzak ondo ateratzen direnean, hori bai ospatzen duzula, ez, azkenean. Baina gauza, preste egon behar duzu, emaitza gehienak negatiboak edo behintzat ez nahi dituzunak izateko. Eta hori da askotan agian jendeari, gehien etzaiona gustatzen, ez?
0: Eta gainera horretan aritzeko bekak eta lakoak lortu behar. Nol eta nola askatu ere jakin behar, horrege bada abentura.
1: Bai, bai, nik uste orain gaur egun behintzat, bueno, bekario izatea gutxienez, bueno, kotizatzen duzu, ez? Gizarte segurantzan, eta bueno, beste egoera batean dago, baina bai, oso bizitza, hori, hortarako bai izan behar dezula, hori, gogo asko, eta hori, eta askotan topatzen dituzu zailtasunak bidean, ez dizutenak laguntzen, ez du daukazun sormina, sormen edo probatzeko edo lan egiteko gogo horrekin ez dute ez datuz bat.
0: Ikerkuntzarako, metxu, ordenadorea laborategia ze behar da gaur egun?
1: Biak eza, nik uste. Ordenadorea nik uste danatarako behar dela, ez? Eta ni egia san azkenean ere ikerkuntzan egin nuen ba, bidea edo azkenean hasieran daukazu laborategi asko eta ordenagailu gutxi eta gero ja joten da ordenagailu kantitatea denbora pasatzea behar dezun denbora gehiago, laborategia gutxiago, eta ja momentu bat iristen da nun laborategia bakarrik ikusten dezun, ba, bueno, ba, zure lankideekin zaudenean, edo nola dihoazten gauzak jutzezeanean galdetzea, ez? Eta neri hori itzitzaidan hainbeste gustatzen. Neri gustatzen zaidana da, hor, laborategian aritzea. Hor, bueno,
0: laborategi toki bera legia.
1: Bai, bai. Bai, hor, salseatzea, ez? Salsera esan dezu bezala. Ba, ni salseatzeako aukera ja gutxi neuzkala ikusita, eta ikusita pixka bat bizitzak noran eraman, aldaketa bat egin nuen, bai.
0: Zure bizitza musikalean ikerkuntza txikia ere egin duzu? Zer irizpide nagusitu zaizu?
1: Ez dakit, hasieran izan da pixka bat taldean, ez? Doinuak sortuta zeuden, orduan horren inguruan ze gai zertaz hitz egin, ez? Azkenan ni izan naiz gehiago melodiak eta hitzak jarri dituena, orduan taldean zer nahi zuten, pixka bat jarraitu ditut irizpide batzuk ja pixka bat jarritak zeudenak, ez? Eta gero ja bai oraingo disko ateratzen danean disko berri hau bai izango dala gehiago beste irizpide berri batzuk sartu diren momentua.
0: Rantxera dator Mentxu Aiertzaren bihotzeko fonotekatik.

0: Gaur goizekoa.
1: Bai. Hori da. Bai, bueno, ba, abestia hau gogorarazten dit nera mari. Berarekin horbait, noiz daik komentatu dut, eta berak, etzeukan oso, oso, etzan gogoratzen, abesti honetaz, bereziki edo, baina nigo gogoratzen naiz, eskolako bidean, berarekin, zehat pandatxuri batean, beti korrikata presaka, eta momentu batean, abestia bentzut, bera kantatzen. Bera ez da gogoratzen, baina ni bai, ez dakit ez, dazkazun oroimen batzuek hor, nahastuta benetan egia edo, ez dakit, nik da, ja, askotan, gauza askotan gogoratzen naiz, norbaitekin komentatzen dut, eta esaten diate, ez dakit ni horrela gazan edo, orduan ez dakit, hau horrela zan edo ez, oizan zan edo ez, baina nik gogoratzen dut hori. Eta orduan ba, horrekin hasi nahi nuen, zerrenda hau asko pentsatu edo, eta asko, buelta asko mandizkiot, baina bueno, hau izan da, nire lehenengo oazteko bintzat abestia.
0: Zer moduzko aurra zinen, Aguilarrek kantatzen zuen bitartean, zehar?
1: Egia san oso, normalean, bai, nahiko jator, nire gura zuen bintzat ez nien, nola, arazo gehiagirik, nire bezaro arte bintzat, nahiko, bai, eskolan ondo ibiltzen itzen, kirola egiten nuen, saskibaloia, bai, ez nuen arazo gehiagirik.
0: Lagun artean ere, bai?
1: Bai, nik uste dut baietz. Bai, egia da lagun taldea undia genela, baina azte burutan beti aman herrira, ez, betelura joaten itzen. Orduan, bueno, bastentzearreko eskolako kontutan eta, ba, bueno, hor ere egoten zian gauzak, ez, orain gogorat bulineta entzuteitu zula eta egoera, hola, ez diren akain egokiak eta agian orduan ere gertatzen ziren, zuet zerela oso kostiente, baina, bueno, orokorrean, bai, lagunekin eskolan, normalean, bai, ondo, baina hori, gero aste burutan, alde egiten nuen eta herrira.
0: Bai, Ibarrak eta Beteluk oso musika desberdina izango zuten.
1: Bai, bai.
0: Airean ere.
1: Bai, da Ibarra gutxi izan zen, ez, hiru urte bakarrik, gero ja Tolosan, eta eskolare Tolosan, orduan nik bezitza egia san Tolosan eginet, baino, bai, azte buruta oporretan beti herrira, Usaia ere desberdina zen, ez, Tolosatik Betelura, Tolosan Ibaia, papelerak, eta Betelun, ba, beste...
0: Kiratxa batean, Usaia bestean.
1: Hori da, bai, hori da, hori da.

0: beti jartzen
1: zigun. Entzuten ari baldin bada, behar bada bera gogoratuko da, hombre, aspaldi entzun gabe.
0: Hori da. Eta horrekin hasi nintzen, eta nun ezagutzen itoiz, orduan. Eta orduan ezagutu nun, eta orduan hasi nintzen, eta jonitzen pixkat, ba, bukaeratik atzera, ez? Ja, ordutik gutxira ja banandu iziran, orduan, bai, hori izan da.
1: Beraz, izan zen, ezagutu eta gustatu, entzun eta zaletu?
0: Bai. Maite mindu nintzen, bai. Eto izan da beti euskal talderik, bai, orain arte behintzat, bai.
1: Bere diskografia daukazu?
0: Bai.
1: Noiz hasi zinen osatzen zure foroteka? Pagarekin, soldatarekin?
0: bueno, egia da, gurasoak, ba, enpresa daukatela, ez, enpresa familiarra, eta orduan, bueno, pse, askotan ode laguntzen, edo, bueno, ez dakit, bereziki, ba, nik uste gehiago pagarekin, bai, ze laguntzen genuen, baina, bueno, ba, gero etziguten bereziki agian udaratan laguntzen, baina, bueno, dirurik igual ez, edo, bai, baina, bueno, hola, gogoratzen dut, bai, amabi urterekin ere, herniatik operatu ziaten eta oparia izan zan musikako bai.
1: Konbalesentziak izan zuen bere saria.
0: Bai, oso ona, gainaz, bai. Eta orduan hasi nitzan, bueno, bai, ja CD, bueno, zeuka, viniloa zeukan, baino ja CD-ak ere bai. Eta orduan ja, bueno, lehenengo CD-ekin hasi nitzan, eta bai. Donostira edo, bueno, edo musikako, bueno, Tolosan ere egongo za, baino ni gogoratzen lehenengo CD-ak Donostian erosi nituela nere amakin. Eta gero ja, ba, hortik aurrera, bai, ja kolekzio ja nahiko importantea, bai.

0: Michael Jacksonek ondo sentiarazten altzintuen.
1: Bai. Bai, gainera hori, nik leheno esan dudan musika ekipo hortaran vinilo gutxi nizkan, baino lagumateko partitu zidan, eskuneko partitu zidan vinilo hau. Bat, eta, bale, bat abestia, bale, baino bigarrena iristen zanean, hau abesti hau.

0: dantzan jartzen itzen, eta bai, bai, bai. Eta horrek ere gogora azteit garai hori ez. Nik beti musika dantzarekin asko lotu dut, asko, eta zenbat, eta gehiago dantza garriagoa izan, askotan, bon, gustokoagoa ez.
1: Dantza koreografia moduko bat ere behar izaten da, saskibaloi kantxan?
0: Bai, koreografia modu, bai, ja. Bai, bai, askotan ez, izaten dira jokaldiak, eta jokaldiai jartzen zaizkie zenbakiak edo izenak edo... Bai, azkenen koreografia bada, bai.
1: Kirolari txikitatik?
0: Bai.
1: Saskibaloi zale?
0: Bai, egin esan, saskibaloi zale, ba, eskolan aukera hori zegoelako. Garai hartan ez zeuden aukera asko. Eta, bueno, ba, ikusen un saskibaloia, da, bueno, vale. Orain begiratuta atzera esaten un, bueno, aukera gehiago izan manu, ba, ez dakit zer aukeratuko nuken, baina aukera hori egin nuen, eta jazta, listo. Behatzi urtekin hasi, eta urtetara arte, bai, bintzatu horregon itzan. Jolasten, bai.
1: Lesioak ere gertatu daitezke?
0: Bai, gertatu ziren, bai, bai. De xente, baina, bueno. Bai.
1: Eta orduan ere sendabiderako musika?
0: Bai, noski. Musika beti egon da hor, bai.

0: Itzotzek nora, zara matza?
1: Beteluko festetara. Beti Itzotz beti etortzen zan Beteluko festetan, gau batean, normalean larun batean. Eta Xabi San Sebastianen nagotxakin, nortxe, gau guztia dantza eta dantza. Abesti hau bereziki, bueno, bai, gustatzen zait, baino asko gogoratzen naiz, ba, bueno, ba, korronez jartzen ginen abesti baten, ba, ni gazteagoa nintzanean, egan juten nintzan. Jartzen zian, ja, ni baino zarragoak ziren hauek aurretik tiraka, boa, eta bai, bai.
0: Indarrak neurtuz.
1: Bai. Bai, bai, eta oso, bai, hortara eramaten haunez, ez bet, bai, deteluguko, bedetelura bereziki, baino horko herriko festetara, asko, asko disfrutatu dut herriko festetan.
0: Beteluketan edo Tolosa inguruko herrietan ere bai?
1: Bai, bietan, baina egia da, bueno, nola, aste buruetan eta oporretan normalean Beteluan egoten nintzen, gehiago hasi nintzen han inguruan, eta gero ja, bai, elduguan nintzanean eta ja Tolosan gelditzen nintzenean, bai, bai, hemen, ba, bueno, ez da, Alegi, Bilabona, inguru guztiak, Ezanoeta, Irura, bai. Bai.
0: Gertueneko hoietara.
1: Bai, ja.
0: Kimika karrera egiteko erabakia? Noiz etorri zitzaizun? O aixa etorri altzitzaizun?
1: Ez, aixa, aixa ez. Egia izan, egia da, hasiera batean izan txala deskarte bat bezala, ez? Zer etzait gustatzen? Eta etzitzaizkidan ingenieritzak edo marrazketa teknikoa etzaidan gustatzen, kanpora, osasuna, biologia fuera eta letrak agian bai, baina bueno, ja zientziatatik jo nintzen, orduan esan nun, bueno, hemen gelditzen naiz. Orduan zer daukat hemen aukeran? Matematika, fisika, kimika. Ba, matematika ere asko gustatu zitzaidan, baina esan nun, bueno, kimikak agian eta bueno, lehen esan dudan bezala etxean ere, bueno, nere gurasoa dauk zeukaten enpresan, ba, bueno, kimika erdekin erlazioa zeukan, orduan esan nun, bueno, hemendik tirako dut eta ea zer gertatzen den.
0: Etxean laguntzeko ere?
1: Ere, ai, bai.
0: Lagundu izan duzu?
1: Bueno, pixkat, baina gero azkenean nere erabakietzan etxean gelditzea izan, ardun.

0: Ezi duzen erritmora gitarra jotzeko emintzioan irudikatu beraltzaitugu?
1: Bai, bueno. Festan baten baino gehiagotan, bai. Bai, bai, bai, gogoratzen ez gainera Sheffielden Inglaterran, osako festa batean, bai. Bueno, hau egia san, bueno, ikusi ez orain arte ez zeon rock and rolla gehiegi, ez? Eta amagost urtekin eskolan, bueno, bani Monjatako eskola batetik apaizen, eskola batera jun nintzen, eta han mutilekin elkartu ginean, ba, musika, ez, estilo desberdinak, eta hola, eta lagun bate Javi Grandesek utzi zian albuma, eta beha da, pixkat, ba, nire rock and rolla edo rockaren pixka sartuz ninduena, ez, Back in Black diskokin. Eta horregatik sartu eta bestia, pixkat hori izan zan nire, bari, nire lehenengo kontaktua, nire estilo honekin.
0: Musika instrumenturik?
1: Ba, akordeoia bere garaian, bai, baina, bueno, amabost urtekin justu honen hasi nintzanean utzi nuen, eta gero soinu txikiarekin ere egin nuen inmersio batola, beste urte pare bat, baina ez, gerora konturatu naiz, nire instrumentua berez ahotsa dala eta ahotsarekin gustora nagoela, ez, baina, bueno.
0: Roka ezagutu eta kantatu ere bai?
1: Bueno, ez, orduan, beida, orduan seguraski kantari ibiltzen itzan, Odei Ertz Txiki, Tolosako abes batzan, hor urte batzuk egin ituen, baino ez, hori, oso estilo desberdinazta, bai, rokarekin edo kantari edo nik, ez dut inoiz nire burua irudikatu rok talde batean kantari, ez?
0: Eskerrak.
1: Bai, hori da.
0: Ez dugu zango amets bat bete duzunik, baina hortxe zaude.
1: Bai, bai.

0: Los Fabulosos Cadillacs. Bai, hau entzutean gogoratzen naiz, bueno, eramaten hau Xanti Tabernara, Tolosara, eta bapatean abestia entzun nun, eta ni justo ba, bueno, ba, bizitzaren gatik, edo bueno, danadarako gatik, Argentina juteko aukera izan nuen, eta galo, han ezagutu nituen Los Fabulosos Cadillacs abesti hau, eta bapatean Xanti Tabernan entzuten dut abestia, eta mutil talde handi bat hor abestia zekien, nola posible. Eta, bueno, gero konturatu nintzen, bereien abestia zala, ez? Zugu taldea zeukaten, eta ez dakin norbaitek gustoko atzuna abestia, eta, bueno, eta eskatzen zuten beti, ateratzen zirenean bazkariak, afariak, eta eskatzen zuten, eta jartzen zieten tabernatan, eta kantatzen zuten. Da. Eta gerora, ba, lagunak ditut. Ze, bueno, kabortan horrela egaldertu zen, baina gero urte betera edo ba ezkontza baten bitartez ezagutu nitun, eta bueno, gero ja oso lagunak egin gara, eta gero ja ulertu zergatia. Ez, eta orduan gogoratzen dit, egoera hartara, eta gero ba lagunak, ez, egin nirela, ez, horren ondorioz etzan, baina bueno, bai, ondoren, ez.
1: Zure kuadrilak ere ba aldu, bateratzen zaituen abestirik?
0: Ba, kuadrilak, bueno, ba, gu kuadrilla egunak eta hasi zirenean egiten Tolosan, bai Xardi, Peña Xardi, bezala xardinerak, ez, orduan desde Santurtzia Bilbao, baina hori, a ber, hori kantatzen genuen beste gabe, orduan, ez dut uste daukagunik ola bestirik.
1: Futbol talde honek bezala ez.
0: Ez, hori da.

0: Malkoa zuten.
1: Bai.
0: Non gaude?
1: Madrilen. Bai, Madrilen, Masifataken kontzertu batean. Buf, izan zan, bai, bai. Bere digo, gora azteit momentu hortara, eta bueno, Madri azkenen, Madrileko urtea oso berezia izan zan. Eta, bai, hango lagunak, hango giroa, bai.
0: Zer duzu zeneko musikak?
1: Ba, egia zen, orain neretzat, egia da, zuzeneko musika hori sortzea gehiago gustatzen zaidela, jasotzea baino. Eta juten naizenean, ba, ondo, sartzen zera, ez dakit, nik uste zehala zu, eta musika, baina azkenean zuk egiten duzu, ez? Musika horren interpretazio bat, zuz, eta zu bizitzen duzu zure historia musika horrekin, ez? Piskat programa honekin bezala, orduan.

0: Kimika organikoa tesi lan egiten lagundote zizun, bertako musika taldeak, hau da.
1: Bai, nik uste, ez dakit tesia egiten ari nintzen bitartea, baina tesiaren, ba, tartetan, ez da. Ba, egia da oso laguntalde polita daukagulan, bueno, oraindik ere jarraitzen dugu harremanetan desentek, eta, bai, lotura handia daukagu, eta hango giroa, ez unibertsitate giroa zan, bai, izugarria. Eta, bueno, ba, egia san, abesti pilo bat edukiko nituzke aukeratzeko, baina, bueno, egia da Arctic Monkeys Sheffieldeko gizan da, eta abestiare gustatzen daitala, eta topatu genitula hor fiesta batean han, eta nire lagun batek argazkia, eta hor da baka argazkia kantariarekin, eta bueno, ba, bai, esan nahi asko duka.
0: Ez dugu esan zestesi egin zenuen, bitxitan esaterik bai?
1: Bueno, DNA-ren zatitxo baten, mutazio baten sintesi kimikoa. Ulertu balimada zerbait?
0: Bueno, titularra hartu dugu. Haiden Garren taldeko kantaria da Mentxu, boskideko osatutakoa da, eta bihotzean du nola ez.

0: hauxera mentxu, aiertza kantuan.
1: Bai da?
0: Zabesti da?
1: Sky of my mind, abestia, gure lehenengo maketakoa. Eta abesti hau, bueno, baukeratu dut azkenean orain ere disko berrian euskarazko bersio estiloko akustiko bat ere jarriko dugu. Oso berezia bihurtu da abesti hau. Gogoratzen naiz komposatu nuenean letra eta melodia Eskozian negolan ere alabata bikotearekin eta ezagik oso borobila bezala, ez? Atera zitzaidan letra edo guztia ezakit, sensazio oso politiakin bukat, geratu nintzen, eta gero ja, bale, gira da, gure singela estiloko zerbait ez, izango dalako edo jarri genuen hor maketan, eta egia da, ba, jende desente ingurukok ez, azkagunak, ba, lagunak, eta tosten diana kontzertutara noiz bait, ba, esaten digute da, politan, oza, politen edako da, guztokoen edako dala.
0: Lehen dik, zenutena, orainkoan erateratzea eta irauteak, zesan nahi du?
1: Ba, bueno, pixkat lotura hori mantendu nahi duzula, ez? Hasiera ingeles ez izan zen, agian bimak eta hoiek ja zeuden ja behin, bera, erabat, bueno, instrumentala gutxi gora bera ja egina, eta izan zen, ba, bueno, letra jarri, melodia jarri eta boro bildu, ez? Baina gero ja izan da beste zerbait berria sortzea, ez? Desberdina. Baina, bueno, oraindik zubi bat, ez? Egotea bien artean, hori da nik uste pesan nahi dela.
0: Behar bada, disko berrian Beleren kolaborazore izango duzu. Lide Hernando da, zure zerrendaren amaierako borrotxea.
1: Bai, eta...
0: Zergatik?
1: Ba, leno ito izen bezala, orain Beledan ere talde, bueno, bakarlari favoritoena, edo talde favoritoena, edo bai, irintzizai dala, mundiala.

Ez da sekula berandu musika talde bateko kide izateko. Segitzeko bagenekien, baina hasteko ere ez. Bai ez tatuta, Mentxu Aiertzaren bihotzeko fonotekari esker. Bere esku zegai eta melodietan aritu. Jakiminez, utzi gaitu, disko berria datorrela eta bai, baina nolakoa. Akordeoia eta soinu txikia demoraldi baterako lagun izan zituen, ahotsa dela berea konturatu atze. Bueno, bazekien, abez batziaretzen altarrik. Aritu. Jakin mina berezkoa, txampun asketan saltxan obe bat bilatu nahian ibilizenetik. Jakin mina kutsatzen edo bideratzen alegindu da, irakaskuntzan, beti ezin lortu, baina ikasleek zekarten motxila arintzen ezagutu du. Jakin minez ordea etzuen kimika hautatu, etxekoei laguntzeko behar bada? Bueno, bai daina ez, gurasoen lantegetik urrutirako bidea hartu behitzen. Entzun gustatu eta zeharu zaletu, alako fletxazoa izan dakoa, diskografia osoa eskuratzeraino. Oroitzen du bere burua, CD erosketan. Izan ere opari, musika ekipoa jaso baitzuen, ebakuntza baten osteko sendabiderako. Gerora izan dako lesioetarako ere, musikaterapia. Ikusiko dugu eta entzungo, kontzerturen batean bera trampaldoan orain horixe baitu toki, publikoa bereganatzeko eta momentuak elkarreken agindutako zerbait berria sortzen. Eta aterako da, aterako aldela, laborategian etzela beti lortzen, ikasi bazuen ere. Gu, diskoaren zai. Mentxu Aiertza, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka, euskal irratian zabaltzeagatik. Zuei.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, azken datuen arabera Kolombian izandako 7,4 graduko lurrikararen ondorioz gutxinez 132 hildako eta 573 zauritu izan dira, gehienak Pereiran izan dira 60 hildakorekin. Nazioartean jarraituz, atzo Ukrainako armadak Errusian 13 pertsona erail ondoren goizalde honetan Mosku erantzuten ari da. Kieven misilak jaurti ditu eta Zaporijan misilak eta bombak bota ditu. Eta 5 pertsona erail eta 20 zauritu ditu eskualdeko agintariek adierazi dutenez. Gurean 24 ordu baino gutxiago falta direnean eguzki eklipserako Nafarroako gobernuak prestaketekin jarraitzen du. Larrialdiaren bigarren mailera igo du babes zibileko lurralde plana eta ondorioz motordun zein ibilgailu elektrikoek ezin izango dute mendi bideetatik ibili. Neurri hori ondo hartu dute jende gehien bilduko den herrietan, sute arriskoa handia baita eta gainera 40 gradutik gertu egongo diren temperaturak espero baitira. Aitor Perez, Kronika.
2: Nafarroako gobernuak izendatu dituen 20 leku ofizialetatik gehienak Erriberan daude, temperatura altuenak inguru horretan espero dira eta erabakiak lasaitasun puntu bat eman die zonaldeko alkateei.
3: Ya hablamos de 38 grados, preocupa mucho. Prohibir el acceso a pistas y a caminos rurales nos tranquiliza un poquito.
2: Miguel Aguirre Fiteroko alkatearen hitzetan zonaldea oso lehorra dago eta riskoak saiesteko neurri gisa ondo hartu dute ibilgailuen joan etorria mugatzeko erabakia. Erriberan ezetik Nafarroa osora zabaltzen den debekua da Nafarroako gobernuak ezarritakoa. Eklipsaren inguruan gertatuko den guztiak gertuti jarraitzeko larrialdietako aholku batzordea eratu du gobernuak. Inma Jurio Barne kontseilaria buru izango da eta gerta daitekena uneoro zaintzen izango dira, besteak beste 454 foru zain eta 122 suhiltzaile.
1: Bien bitartean Donemiliagan herritarrek asteburuan aurretan erabeak erazutzea leporatuta atxilotu zuten gizonezkoa erritik bota dute. 8 familiak gizonezkoa salatu ostean Guardia Zibilak atxilotu egin zuen asteburuan, baina ondoren azke utzi. Donemiliagako bizilagunek Bizkaiko gizonezkoak alokatutako etxera jo zuten alde egin zezala eskatzeko eta herria utzi du. EITBk herritarren testigantzak jaso ditu.
4: Badana kontetan euren primei ibili jakiela baikutzen eta ba hori, ez duguna joan hartu bolako erazuak hemen.
1: Eta eguraldiari dagokionez gaur temperaturak gora egingo du eta barnealdean beroa izango dugu izpide berriz ere. Zerua hodei gutxirekin edo oskarbi egongo da oro har, ipar partean behodei batzuk agertuko dira batez ere goizean eta gauean. Temperatura maksimoak nahikoa da nabarmen igoko dira barnealdean eta 35 gradu ingurukoak izango dira hegoaldean. Temperatura altuengatik abisu horia indarrean izango da eguerditik aurrera Araban eta Nafarroan. Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Kalibodaren do maiorreko irugarren obertura opus 55 interpretatu duena Kolonia Hiriko Akademia izan da. Michael Alexander Willens en batutapean. Estilo bereziko eta originaleko kompositorea izan zen txekiarra, eta bere musika oso bizigarria suertatzen da, doinu itxaskorrekin eta ezoiko giro musikalekin.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Barrokoaren tenore handietako bat entzungo dugu, Pragako musika florea abesbatzarekin batera. Howard Crook da bera 80ko hamarkadan eta 2000-ekoan ezagutu zen espezialista handienetakoa. Jean-Baptiste Lullyren motete bilduma bat eskuratu dugu hartarako. Gozatu.

Quare fremuerunt jentes. Kareraia guztia Europan egin duen Howard Crook tenore estatubatuarra genuen. Pragako musika florea taldearen laguntzaz. 1685 idatzitako motetea da. Eta salto batean 100 urte aurreratuko ditugu. Valentin Zubiaurre, kompositore bizkaitararen lanari erreparatzeko. Bere opera baten preludioa interpretatzeko prest Euskadiko Orkestra. Juan José Okon izango dute buru.

0: Valentin Zubiaurre kompositorearen musika ezagutzeko aukera eman digute Juan Jose Okon zuzendari Donostiarrak eta Euskadiko Orkestrak. Durangaldeko Garai herrian jaiotakoa, Bilboko aurkoru batean eman zituen lehen urratsak musikagile bizkaitarrak. Organo klaseak ere hartu zituen, eta Hego Ameriketan eta Madriden eman zituen aurreragoko pausoak, eta hala idatzi zuen Fernando el Emplazado opera Espainiako hiriburuan bizi zela. Musikaren lehiaketa nazionala irabazi zuen. Guzti hori 19. mendean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Zubiaurreren preludioa entzunda Italiara joko dugu. Ez galdu instrumentu askotariko kontzertu hau. Dalabakoren opus 5-eko alegroa. Ez zaizue damutuko.

0: Evaristo Felice da Labaco, barroko garaiko kompositore italiar adimentsua izan zen, Vivaldi eta Corelliren jarraitzaile, violinista eta txelistaz gain. Concerto a Pio Instrumenti, opus bosteko alegro pasarte hori, arte mandoline bago kanzambol, taldearen doinuetan entzun dugu.
1: Klasikoak, EITB-en.
0: Pianoa orain, 20. Mendeko frantziar kompozitore nagusienetako baten doinuetan. Poulenc-ek, Le Boy piano bikotearen zat idatzitako Capriccio izeneko lana entzungo diegu lau eskutara, Zeta Daniel eta Jeremy Brown interpretei.

Westminster Oratorioa bezbatza eta New Brunswick kamera taldea bategin da entzun ditugu Hummelen si bemoleko mezaren tantu mergo unkigarrian. John Eric Florin zuzendaria gidari. Eta urrengo berriz, Ferdinand Rebay, austriararen La minorreko septetoaren laugarren mugimendua duzue. Omar Fassa, italiarrak eskeineko diguna. Rondoa.

0: Richard Fleury, Suitzararen Orchestral Pieces from Casanova etakoat genuen. Villa Symphony Orkestraren emanaldian. Martxa Suitzera izenekoa hain justu ere. Giacomo Casanovaren personaiak beste hainbat kompositore ere inspiratu ditu, Mozart edo Johann Strauss bigarrena kontuan hartu aparteko seduktorea izan zela. Pikaroa, mozorro eta azpilokoen maisua eta emakume guztiak liluratzen zituena. Zinean horrela ikusi dugu bentsat.
1: Klasikoak EITB.
0: Barroko Alemanean bere garaiko kompozitoren artean ezagunena Karl Heinrich Graun izan omen zen, eta bere musika bereskuratuko dugu tita batean. Bolete Röhr, txirulari taniarra eta Arte dei Suonatori taldea entzungo ditugu flauta eta biolinerako kontzertuaren alegroa eskainiko digute.

Frederik Lauarenaren korteko musika eta Bolete Ogoed txirulariaren joaldi aparta horren ondoren, Enrique Granadosen bi tonadila txiki abestuz, Ainhoa Arteta sopranoak El Majo Tímido lehenik eta El Tralala y El Punteado izeneko tonadilak eskainiko dizkigu. Pianoan Malcolm Martineau.

0: Panorama lirikoan abots txalotuenetako Ainhoa Arte eta sopranoak Enrique Granadosen bi kanta labur abestu dizkigu. Erezoin kabez batzarekin hasi zen abesten 12 urte zituela. Italian eta New Yorken jarraitu zuen ikasten soprano tolosarrak eta handik aurrera mundu osoko auditorio eta operetan publiko zorrotz eta estuaren konfiantza eskuratzea lortu du.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Emerich Kallmann, kompozitore ungariarrak, Béla Bartók, Zoltán Kodály zein Hans Közlarekin egin zituen kompozizio eta teoria musikaleko ikasketak. Hasiera batean bere poema sinfonikoek ez zuten nahi zuen arreta bere ganatu, baina operetak komposatzen jorratu zuen gaur egun duen izena. Hoien artean agian ezagunena da Deatzi goina prima, edo Ijitoen primatua delako hau. Bigarren aktotik, Unven mia aine abestu du Gabriele Rosmanit soprano alemaniarrak.
1: Klasikoak eite ben.
0: Eta jarraian, Erwin Schrott, basu baritonoaren ahotse derrean, Don Giovanni den Madamina il catalogo equesto. Andereño, katalogoa hau da.
2: Madamina il catalogo equesto delle

in Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia in

Esaten da Mozartek aurkeztu bezperan bukatu zuela Don Giovanni, bere opera sonatuenetakoa, Txirula Magikoa, edota Figaroren Estellakekin batera. Musikariek tinta artean lehortzek eskuratu zituztela partiturak. Bueno, ba, ez galdu orain, Jumeren urrengo sonata hau. Do Maiorreko Gran Sonata izenekoa.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Kolombian atzo gertatutako lurrikarak 132 utzi ditu dagoeneko eta 570 zauritu. Eremu kaltetuenetarikoa Kali izan da, bertan 40 eraikin lurrera erori dira eta 185 lagun dezagertu dira. Gauzak horrela, lapurketaren arriskua dagoela dio Alejandro Eder elkateak eta horregatik etxeratzea agindu du arratsaldeko 8:00 seiak arte eta soldaduen presentzia handitu du.
2: Ya ordené la militarización de Cali esta noche y con el apoyo del gobierno nacional lo vamos a lograr, ya se están desplegando 600 tropas iniciales, como lo mencionaba.
1: Seien soldadu daudela Kalin adierazi du eta goizaldean gure goizean zehar beste hainbat gehiago heltzea espero du. Kaliko alkateak batasuneko mezua ere helarazi nahi izan die bizilagunei eta hondamendiari elkarrekin egingo dio dela aurre gehitu du. Gai zaldatuta eta gurean kontsumitzaileen baimenik gabeko telemarketing deiak debekatuta egongo dira gaurtik aurrera Frantziako estatuan, baita Ipar Euskal Herrian ere, enpresek aurrez eskuratu beharko dute kontsumitzaileen baimena deitu alizateko eta argi utzi beharko diete ze enpresa diren, zertarako den baimena eta zenbat denbora izango den. Gehienez urtebetez egin alizango dizkio deiak, baimena lortu ostean enpresak eta kontsumitzaileak edozein momentutan eskatu alizango dio enpresari dei gehiago ez jasotzea. Legea betetzen ez duten enpresek baimenik gabe egindako dei bakoitzeko 375.000 euroko isunak jasoko dituzte eta dei horren bidez iruzurtzat jo daiteken salmentaren bat gauzatuz gero 1.500.000 eurokoa izan liteke. Bestelakoetan Zeutan gertatutakoak zer esana ematen jarraitzen du, bai alor politikoan, baita sozialean ere. Zeutako presidenteak esan du 8.000 eta 11.000 inguru izan litezkela oraindik bertan dauden imigratzaileak, eta arlo politikoan bere horretan jarraitzen du asteburu aurretik datorren Italia eta Espainiaren arteko krisi diplomatikoak, eta ez du ematen hobera egingo duenik Mikel Klaver.
3: Giorgia Melonik pausu berri bat emandu Espainia eta Italiar gobernoen arteko krisi diplomatikoan eta Met Frederiksen Danimarkako lehen ministroarekin batera ohar bat sinatu du migrazioaren inguruko politikak gogortzea eskatuz. Eskuin muturrekoa bata eta sozialdemokrata bestea, biek ala biek lotu dute migrazioa eta delituen gorakada, hirugarren herrialdetan deportazio zentroak irekitzea aldarrikatuz. Sánchezen kontrako mezutza hartu du Alderdi Popularrak, dioenez agerian geratu da Sánchez arazo bat dela Europarentzat, Elias Bendodo.
4: Y lo que ha hecho es abrir un conflicto diplomático con Italia.
3: Eta zeutarekin lotuta, Bendodok dio PPek gobernatutako erkidegoek parte hartuko dutela dintxikikoen lekualdatzeari buruzko batzordean, baina lehentasuna haien familiekin itzutzea izan beharko lukeela. Ideia berdina luzatu du Angel Víctor Torres ministroak.
5: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar.
3: Iriak 1.400 dintxikiko erregistratu ditu dagoeneko, gehiago badirela onartu du Zeutako presidenteak, irian osotara 8.000 eta 11.000 migratzaile inguru geratu direla kalkulatuta.
1: Eskerrik asko Mikel, eta testu inguru horretan Mikel Aramendi, nazioarteko gaietan adituak, auzitan ikusten du Schengen akordioa, estatuek beraien mugen kontrola bereganatzeko mezuako galtzen ari baitira. Logikoa iruditzen zaio Aramendiri kanpoko mugak eta esiak gogortu nahi dituzten estatuek, Europar Batasuneko estatuen arteko barne mugak ere gogortua nahi izatea.
6: Schengenek, bueno, ba, herritar arruntoi onura batzuk ekarri dizkigu, ibilia alizatearen aldetik, baina aldi berean baita ere estatuen kontrola murriztu egindu. Eta esango nuke, estatuek berriro kontrolatzeko prozesu baten barruan gaudela. Buru datozket, ba, bere garaian Orbanek Ungarian egin zituenak, eta horrelakoak, baina onelakoak etengabe agertzen ari dira. Europa ez da gero eta Europa goizatearen bidetikari, baizik eta gero eta herrialdeko Europa batean sartzen ari gara. Eta hor, azkenean berriro mugak eta pasaporteak itultzen dira.
1: Eta eguraldiare gotoko kionez, gaur temperaturak gore egingo du eta barnealdean bero izango du izpidi berriz ere. Zerua doi gutxiregin edo eskarbin egongo da oroar. Temperatura maksimoak nahikoa edo nabarmen igoko dira barnealdean eta 35 gradu ingurukoak izango dira hegoaldean. Temperatura altuengatik abisu horia indarrean izango da eguerditik aurrera Araban eta Nafarroan. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna 5etan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa Esnei Eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri. Orain hasita arraunkontu izango ditugu izpide urrengo ordu betean, maila nagusietako ligek asteburu ikusgarrian utzitakoa. Aletuko dugu gure adituen tertulian Ondarroako eta Hondarribiko estropadek zer kontatu eman digute astelen honetarako, baina kae bat eta bi ligetan ere gertatua aletuko dugu ETE ligarekin batera. Horrez gaine, kirolari gazteuruan eginiko itzartzeak berreskuratuko ditugu luze eta zabal, eta Urko Llona Castronari den estropalaria ere elkarrizketatuko dugu zuzenean, mailaz matematikoki igo berritan. Hori beraz gai zerrenda eta gogoratu, orain Euskadi Irratian entzuten ari zareten hauek, guau gure audio plataforman ikusteko modua duzuela aldi berean, eta zozketa bikoitz bat ere badugu zuentzat teka elkartearen eskutik, datorren larun batean Pasai Donibanen eta igandean Gipuzkoako Getarian jokatuko dituzten estropadetarako sarrera bikoitzak. Bidali tostartean hitza eta zuen izena bizenak 688-666-000 zenbakira, eta zozketa horretan sartuko zarete. Mikel Aldama eta Xabi Iraola teknikarloan, asteragoaz.

0: Eta esan dako, alen lehenik gure tertuliako adituak agurtu behar ditugu, Manu Martxalar, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jonander.
0: Entzungo duzuenez, ba gure estudio nagusian dugun adituari eman behar diogu itza, Manu, bueno, lerro burua ibezala.
1: Ba, lerro burua, esango nuke, simplea dela. Erregeak gero eta nagusiago, eta bere jarraitzaileak gero eta ba, borroka latzago batean.
0: Ala xe guzti alituzu,
1: bai?
0: Zeuruan.
1: Bai.
0: Ba, ala xe ikusita, errege printzeta gainontzeko egin gertatua galetuko ditugu, urrengo segunduetan, baina horren aurretik, zeuruaren balorazio hori egiteko, ba, protagonista baten hitzak bildu behar ditugu, izan ere, ba, Oriok gizonezkoetan Eskola Beligan garaipen bikoitza lortu du, alegia larun batean garaile izan zen, baita igandean ere, baina itzoriei tarte egin aurretik, ba, lerroburua eskatu behar digu, orain bai, ba, gurekin modu on batean konektatzeko moduan diren bilankidei, heli esaten genuen zure asteburuko lerroburua jasone dugula.
2: Lerroburua edo, bueno, atzeko postuetan emozioa esango nuke.
0: Eta zeu patxi, nola ikusi duzu, azte buru hori?
3: Ba, baldintza ero ezi guzti zen ganetik, nagusizek nagusi.
0: Ba, esan da geratu da hori, eta nagusiak nagusi aipatu dituzunez patxi, ba, esan duguna, izpidera ekarri behar dugu, atzo arratsaldean, ba, gure uinetan, Maitan Orbi eta lankidearekin, Jon Lizarralde Orioko arraunlariak izan zuen elkarrezketaren tartetxo bat, tarteak gehiagorako eman zuen, baina itzik esanguratsuenak bildu ditugu, Jon Lizarralde asteburu kompletua egin eta gero, entzun?
4: Bai, ezin jo, ja, ez, pasan lengo azteko ezela, ba, 24 puntu, bi bandera, eta, bueno, estropa guzti dia zaila, baino, ba, bueno, baldintza meteorologiko ke bere ziki zaila iteguen haue, ba, oandike zaporeo bia usteu eta oso posik bai taldiak atzo zein gaur izan duen jarrera eta konpromisoakin eta noski bigarrepenekin.
5: Hori da, ze guraldiak baldintzatutako estropadak izan zira, atzo ekaitza sartu, aize bolada zakarren ondorioz, bueno, ba, Donostiarrak bigarren txandan egindakoari begira aritu zineten, eta gaur berriz, Hondarribiak bigarren txandan ezarritako denbora zen hobetu beharrekoa, eta biak ba, maixutasunez, hobetu zenituzten?
4: Bai, atoko lan gehiokin. Ba, azkenengo hauetan badia baldea estropa batzuk txanda ondo dominatu duna, eta aldiz pingani joakin, ba, beste txandako referentzin baten kontra, ba, atakalarrien gabitzana, ez? Eta, ba, azte uruko bi haueke alaxe izan dira, atzo ba igual baldintza meteorologiko gehiago erazan zutela gure txandan, guk beroketan bilatu genuen estropa eremua eta estropan bilatu genuna guztiz diferentek izan zian, eta bigarren largon bai bereziki, ba, bueno, dana galduta zola pentsatzen on, telebistan aitatu zuen, eta nire barrun jasan momentu aten pentsatu non 9:30, 11:30 eta 12:00 zerkatuk izango inala, ze Jesusen altzaldia entzun, Iazu gure zorioneak laugarren luzene igual pixkat, no, igual ez, pixkat baretu intzun, eta horre, hoi baliatuz ba, genitun indar guztik atea genitun, eta gure aldea ero izan. Gaur aldiz, bueno, azken denaiz erratxeatu hauekin ez dakizu, ez zeinek izan ditun baldintza hobek, txarok, nik oan itxu, maena izau sartzen ezatea zein izan antxanda ikonena, zein ez, beroketan geudera gaur, bai aldiz bilatitugula pixkat estropan geho bilatitugun baldintza antzekok, eta txanda guztik izan dura izia, hortaz, ba, bueno, gaur bai gora ipatu nahiko nukula, nik uste Hondarribiak sekulako estropa indula, txandare ondo dominatugula, eta bai bigarren luzen, ba, bueno, ja pixka referentzi kantatzen zizkuen dono Hondarribiakin ez ginala oso aparten, bigarren zioganen megafonotik anaitu du, lau segundu aurretik ginala, eta aldiz hirugarren luzen Gorka ezaten nahi zitzen bi, geosta gertu ez etozela, eta guztiz ez dutu ergenula. Eta bai, azkenengo largo hortan gaina aizia kontra ezun hortan, ba, ez dakizu, azkenen patroiak referentzik ez ditu, baino bakizu batutan gezurra biala eta etzion bestik. Bukaer arte ez dutu, baleike iguala izia pixka jetxi izana, ze ordu arte borrokan egon dago 9 segundu atera izateko, baino, bueno, bai, pixka momentu baten une baten jarrian bezala, ba ondo atera izanaz, ba eta ekipoan konpromisoaz lehen esan deten bezala, ba oso kontentu.
5: Pentsatzen dut, Jon, egoera hoietan, baldintza hoietan, bueno, haizea oraintxe baretu zakartzen dabilen horretan, burua hotz mantentzea izango dela klabetako bat, baina aldi berean ez dela bat ere erreza izango. Erreza izan daitekeela alegia estropadatik ateratzea edo arraunketa galtzea. Zuek hortan, bueno, trebezioa daukazuela erakusten ari zarete. Egoera hoiek kudeatzerako bai. Garaian diot.
4: Bueno, Liga Nazio aldea nik ustez estropa aurreratea nahi horren antziadeak gehiago erazan txugula. Azkenengo estropa hoetan nik ustez bai gehiago aiera la pizkat entrenatutan itea gehan hoi ondo islatzen eta nola aite ba ekipoa konfiantza ez da honez ba lortze deu, pixkat burua hotz mantentzia eta zea gaur azkenen esan deten bezala ba ure eta atea gehaneako bagenekin hoxe bilatuko genula, orduan nola aite ja pixkat buruk argio genitun eta gaur ez du horren beste suposatu izan. Atzo aldiz, bai, atzo premisa batekin atea ginean, bagenekin guraldi aldaketa iragarrita zeula, baina klar, zeunetan etorriko zan ez genekin, eta berok eta guztin tximistak eta ekaitzak trumoiak eta itzen ditun, bagenekin neozein momentu nero hori zintekela, baina, jode, horren indartxu erortzeanen momentu bai pixkan ez zitzia esango, baina burua otzen mantentzia zai esateala, esan zula hau jajunda. Baina, bueno, referentzik bitarteko, ba, un euro borrokan antxe mantendu ginean, banderan aukera ez genuen urrun ikusten, eta erabaxin izutua junginan, eta alde hortatik ba, ekipo bat entxufauta honen, konfiantzakin datorrenen, eta nola baite danak bat iteuenen, hor, baldintza meteorologiko aurka jarri jatik, bueno, gure honen eman genuen, eta gure zorioneako, ba, gure iraztea lortu genuen, ez? Gaur esan bezala, ba, bueno, pixkat, zago izan da, premeditatu gozeona, eta planen genekana ejecutatu alizan deu, geho beti ere referentzik, ba bueno, ondare jakin paretsu edo bi aurretik antatu dugu, gori paretsu, esan digu edo kanpon pare neon gehala, baino guri gertuna man esan diguena ustez bi aurretik izan dela, baino, gau, beste txandako batekin ezatei zuenen, da referentzi bizual hori ez dakazunen, ba ez dakizu, egia zan, bakizu ez du dola, baino bukaera heldu arte dazkazun indarra por guztik bertan lagaberdia, eta alain deu da gaur zorionez ba gure aldea dira.
5: Pentsatzen dut jokoatu diren amairu estropadetatik amar bandera irabaztek ere lagunduko duela. Konfidantzan eta norbere buruaren gan siniste horretan.
4: Bai noski. Baina, bueno, aukari inongo meritu ikendu gabe, baina bai nik ustez tempora hasieran batipat estropetan ez genula oso ondo islatzen, entrenamentutan lantzen nahi ginen hori. Ikerreko ixe eskatze ziun, eta aldiz, ba, bueno, azkenen, bueno, estropa ere muke exigente jartze dianen, Castron, ta, ba, igual gure lanez genuen berbezain ondoin, eta momentuka aurkarik gainetik pasaziguen, getxone zierbenak ondo irazi ziun, erlojupekon Bilbone bermeo gehiago izan zan, eta, baina, bueno, zuk esan desu bezala, amairutik amarri daztia, aurrez iru txapelketak irazitata, bueno, nola baite, lehenik eta bain plantilla oson bat dakaula erakusteu, atzotik aurreare bost aldaketain eta txalupak oso ondo funtzionatzen jarraitzeu, hoi seinale ona da, eta gau, bueno, aztian zehar lan ondo iten nahi gara, taldean noski konfiantzaz dola, eta bai, nik uste eta azken estropauetan, ba, pixkat, entrenatutan iten nahi gehan hoi ondo izlatzen nahi gehala, eta horrek erakusteula ba, nola aiteko hori solido bat, eta gaur-gaurkon, ba, nik usteet, minitia nahiko zail dana.
0: Hori solido bat, min egitea nahiko zail dena, Manu.
1: Bai, nik ere esaldi horrekin geratu naiz. Solido, ez dakit, baina altzairua, baina gogorragoa bai. Eta gainera egoera guztietan, baldintza guztietan erantzuteko ahalmena duen taldea. Eta baita ere pasako nuke Eusko Tren ligako liderraren inguruan, ze baldintzen arabera badakite etxoiten bere momentua, erasoa jo, berean jarraituta estropa dosoan zehar, eta beste guztiak batzean usteko. Goxo esan da.
0: Eli, emankizunean ondarroan aritu ginen ez, gizonezkoen estropa da horretan, Oriok zer nolako nagusitasuna erakutsi zuen, batez ere baldintzako kerrenak zirenean alako ekarrera ura gertatu zenean, zen mailetan aritu zen Orio, zan genuen talde irabaztaile baten garaipena izan zen.
2: Bai, larumatekoa izugarria izan zen, nebentaz turre eta lorre eratu nintzen, ez? Zeuden baldintzekin nola, bueno, urugo gorre utxizioten, ez? Bere lanari, bueno, segundo asko edo segundo batzu bentzat atzeti joan ziren, baina, bueno, izugarrizko nagusitasuna erakutsi zuten ikustet izango la, urtetan gogoratzeko estropa bat ez zebaldintza benetan kaxikarrak izan zituzten, ez da bigarren erdirako, bueno, hobetu ziran. Eta atzo, pues berrirore erakutsi zuten, ba, almen handiko taldea dala, ez da, ze bere txandakidekin distantzia handiak ateratzen dituzte, eta, bueno, ba, beste txandan aritu zen Hondarribiak sekulako estropa da egin zuen, eta bueno, ba, hori, esan dezuna, badutela horrez, buruan sartuta irabaztearen gaitasun hori eta almen fisikoa eta lortzen dutela.
1: Nei horietar batek behin esan zidan, marrazo dola daukatela barruan, eta aurten behintzat eta azken urteetan hori berriro ere ikusten ari gara, baina zera zan inuen, azken bi estropadetan bai Hondarrun eta baita Hondarribian ere, gertueneko aurkariak beste txandan aritutakoak izan dira, bere txandakoak ederki jipoitu dituzte.
0: Patxi, hori horren agerraldi ura, lan ura gungangarria esan duelik, izan ere oso ilun, ikusi genuen eguratxa, aizeak indarrik karagarri izan zuen, gainera egotik sartu zen, eta alako, bueno, ba, burue uste dezente sortu zituen, bigarren zera hortan, bigarren luze hortan batez ere, eta lata guztiz ere estropadako lehian mantendu ez ezik, gero, ba, pixkat aizea ba, trabeska sartzera egin zuenean, baira bazterik, garo zen dugu.
3: Ni bezala zapatuko izen zala, ba, bueno, hori, ba, hori zoia, ez da egizkaren esan, ba, golpi emon de buena maizien gani, esan da bera, bueno, dano tranquil, zera beneu, ni ez, zapatu nire bazi badeu, ba, kapazitadi erakutsi dabe, ba, ja, gainditzeko hori zori aurre egiteko, ba, nik esango neuke, ja, casi imposible da, da, ez? Zapatuko ikustite.
1: Egoera komikande. Berdintasuna izan da, gaindi ezinak. Patxi, eta zuri galdetu nahi dizut gainera, zebalakit gauza hoietarako ederki gogoratzen duzula. Niri burura etorri zitzaidan, orain dela bi hiru urte, Santurtziko estropadan, korrontearen aurka, kale txarrenetik, eta azken luze,
3: Bermeo.
1: Beldurgarri bat egin zuen Bermeok, eta baita garaipena lortu ere, inork zigizten ez zuen. Bai, Bermeok.
3: Bai, gomutatenaz horren estropadie, ze momento batzutan, estropadan bertan, azkanengo luzinero, ez dakit sortzigarren ero gonzin, bai. Eta azkanengo luzien ben, luz erdize izenten dena ganera, ze erdizena maitzuten da, eta arrazain ben, ez? Ba, holako zer esango nekite aurten, ba, hori zo, hortze esan gendun bebai, gomutatenaz, ba, ligi jazta. Ja, hau Bermeo, hau, imposible da Bermeon erire basti. Eta zapatuko estropadiaz, ba, bardin dinot horizoaz. Ba, bueno, ba, urbilduko da baten bat, emongoto gerra lantzin batek, baina zapatuko ikusite, ba, emoten deu horizo, ba, hori, ba, oin momentun behintzat, ez da giterdera zizaten alkanzable, ero olako berba bate erabiliko neuke.
0: Irabazteko zaila, esan du Jon Lizarralde.
3: Bai.
0: Hori, Eli, irabazteko zaila ez ezik igandean ere berritu zuten, egia da, eta ikusi genuen gainera nola nabarmendu zuten hori estropada maitutakoan, akaso, alako haize boladatu izan zen, boladak aritu zen haize itzen zen, horrek eragina izan zuela estropadan, baina atzo ere, Orio geragutsi zuen, ba, ahala, nabarmentzeko estropada virtualean nagusitu da. Entzun, Gorka Aranberrik atzo esandakoak. Gorka Aranberri, entzuteko tarte egin nahi dugu, ja, aukerarik badugun, ez, diote beraz hortxe, esaten zuen ark, nola egokitu bala egin behar dela Raunia Manu,
1: bai.
0: Eta atzo ere, Oriok beste garaipen gehiago eta mar ditu jada.
1: Eta lehen esan duguna, bere momentua etxoin, eta momentu hori iristen denean, danak eman, ez dakizulako, gero zer gertatuko den, hori bai, eta asko gustatu zitzaidan, eta Gorka kolako zaldiak izaten ditu, horretarako ere motorra behar da.
0: Izen propio batzu ekarri nituzke izpidera, Eli, ba, aste buruan zehar gizonezkoen leian, ba, maila apartekoa eskaini dutenen inguruan, edo kontrara, ba, akaso ui baino emaitza kaskarragotan ikusi ditugunen inguruan, ez noski, beti kontu fizikoengatik edo gaitasun teknikoengatik, baizik eta ba, larun baten esate baterako, ba, aize karrera horrek alaxe eragin zuelako, baina bueno, aipatzen hasita, ba, esan nahi nuke, Ondarroak, larun baten hirugarren postua, akaso, erdiko txanda horretan arituta, ba orezko txandakoek baino baldintza hobeagotan arituarren estropada handia egin zuelako Donostiarra batengandik 5 segundura, ebarka 8 segundura eta bestea beste ba Hondarribiari aurre hartuz. Txanda berean, zan edut.
2: Bai, sekulako estropada intzen. Nik uste pixkat, bueno, geratu zela, itzalpean edo ba, hori okeintzun estropadagatik eta Valentziagatik, baina sekulako estropada ona egin zuten, gainera saiatu ziren edo egin zituzten etxeko arrobiko arraunlari guztiak sartu zituzten, eta maila benetan polita eman zuten, Donostiarraren estropada ere oso nahi izan zen, eta oso gertu lehiatu ziren, nik uste urtean egin duten estropada onenetarikoa izango zala, larun batean Ondarroak etxean egin zuena.
0: Eta kontrara gertatu zena Patxi akaso, Bermeo ikusi genuen 7. postuan, Getaria inolaz ere 10. aritzeko untzia estena, 10. selkatu zen, baldintza eskas horietan,

0: nandik ba 8 segundora bertan txandaran adesata eta gero faioen benape euren txandatan be ezin ibili ondo nortezan espen maia emon euren txandatan ze hori zoke ikusi bide ez hori zoki debazten dugu zapatun baina beran txandakuk nun geldizten dizen eta domekan bardin nortezan zerako diferentzitek egon zin txandatik txandara eta nun geldizten dizen hori zo ez dizen beste taldik zer banaken dute hori zer banak Juan Salvako geinke, baina beste guztiak...
1: Amalau eta amaseira, Patxi. Txanda berean eta amalau eta amaseira.
0: Bai. Eta hor dut, bai, horregatzi dinot. Azpimarratzeku dala...
1: Bida.
0: Azpimarratzeku dala hori zoketzen duena, eta gaur goizin, ba, kluen entrenatzen onga da humik eta tal, eta hori komentatzen onga da. Ni atentzin usaten dozto, hori zone arraunkerik, ez? Zema denpore moten zuen atzin gelditzute ez da, gelditzuetzen dizatzin, honek hainbeste intzardarue behien emoten zuela astize, eta emoten dugu atzetik ikusitzea, gero hoi, arpeizek ikusitzea ikusti osuz, sufritzen, baina atzetik betzute zuz, eta emoten dugu honek, tranquilo, yes, honek eta emoten zuela astize atzin geratuteko pali, hori punto de inflexio ez da, atzetik aurrean zinazten nain palie emoten dugu gelditzuetzen dizela. Ez da egitze, niri asko guztarazte hori zo honetan aztitan, ez da ide bazten dobelako, eh? Be bai, eh? Baina erremotan be ikusten da deste gauza bat hori zori ikusten zani betzat.
2: Geo, gainontzean, beste izen propioa galetzen ari ginen, Manu, Bermeo izan zen zazpigarren, Getari amargarren, akaso Patxik esan duenaren inguruan, 16 segundura zierbena, Bermeo barka 26ra, Getari minutu erdira, txanda berean ere, hori horren handik gertuen dauden ontziak izan da, nahiko horren geratu ziren.
1: Bai, nik uste dut hori oso esanguratsua dela, ez da txanda berekoei kenduzien denbora. Horrekin, ez dago askoz gehiago esan beharrik. Donostiarrarekin, esango nuke, ba, jarraitu egiten duela bere sorte eskasiarekin, ze bazirudien egina zuela larun batean gauzak ezin hobeto atera zitzaizkiola, eta azkenean hori ikaragarri hori azaldu, eta azkenean orduan ere banderarik gabe gatu zian eta Donostiarekin jarraituta atzo gustatu zitzaidan ze lehiakortasuna, ze gogoa, ze erokeria egin behar baldin bada ere, estropada ere muaera bat gurutzatu azken luze horretan, ea lortzen zuten nola bait errendimendu hori igotzea. Niri baitzat, erokeria horiek asko gustatzen zaizkin.
2: Eli, gero bestean, atzoko estropadari helduta, Hondarribia bigarren izan zen, estropada handia egin zuen, eta esaten genuen, atxanda berean nagusitzea, baldintza berean nagusitzeak, bueno, baldintza berak gobentzat, kalen hartuko baldintzak ere tartean edo aldaketak diferentziak egoten dira tarteka, baina zan nahi dute, ba bueno, aize eta olatu aldetik eta bintzat, txandarik batera txuenak txanda bereko izaten dira, eta kasu horretan, batzo Getariek erautzi zuen, 25 segundu, txapelari, berka aresi, txapelari 30 eta San Juani 43 aterata, Hondarribiak, Lekitxarrari 16, Bermeori beste horren beste, eta Santurtziri 40 aterata, eta Oriok Zierbenari 14, Donostiarrari 26 eta Hondarribiari 48 aterata, atzo txanda irabazten aritu ziren ontziak, oso maila honean aritu zirela. Gero?
3: Bai.
2: Esan.
3: Hori irutzen zaidala neri, ez? Bueno, atzoko kasuan Getaria irutzen zait ez dela hirugarren txanda horretan ibiltzeko ontzia, eta bueno, bere aurkariekiko distantzia handia da aterazuela, baina Hondarribiaren kasuan ere irutzen zait, osea, bere maila erakutsitan, asteburu erakusten duen maila erakutsita do, atzokoa izan zela estropada itzela. Eta hori, bueno, pues badakigu puntutxo bat gorago dagoela esango nuke, eta gainera igual lagian denboraldi hasieran eduki zituen faio txiki hoiek edo, bueno, ez dakit faio deitu edo, baina gainditu dituela eta gero ezta regulartasun handiagoz egiten dituela, baina Hondarribiaren estropadatzoa izan zen izugarria.
2: Bai, akaso hori da azpimarratzeko, Manu, Hondarribiak berak lan txarrik, gola aparteko txarrik egin gabe, bueno, ba, getxon gertatu zitzaiona, eta besteak ez ziren, akaso bere nahi gaitasunarekin lotutako kontuak, baldintzena baizik, bueno, ba, ikusten da, hor dagoela, eta tarteka gainera, zelkapenak erakusten duena, bosgarren posturi baino, hobeto.
1: Bai, eta ikusten ari gara hori, ia talde guztiekin. Momenturen badute egun berezi bat, eta euntalako maila emateko almena dutena. Problema zein da?

0: urrengo gunean baita maila oso eskase bat ere antzematen diegula. Erregulartasuna oso garesti dagoela urtengo demoraldian.
1: Lekitxarra, atzo bosgarren. Ares, zortzigarren. Gainera txapela maikaren izan zen. Galiziaren hartu goleia horretan. Horrere, puntua eta puntu erantzunen aritzeko moduan gara.
0: Urrearen balioa daukate puntu horiek, bizirik daudela oraindik ere sentitzen dute, eta astea irutze zait zoragarria izango dutela Aresekoek lanerako, eta hurrengo asteburua prestatzeko, eta, bueno, badagoela leia horratzean ere, eta gauzak ez daudela finkatuta, baina, bueno, nahiko leia badaukagu, sailkapen horretan, estropadetan gertatzen ari den modu berean, lau puntu Santurtzita San Juanen artean, 9 eta 10, bueno, 7, aldeak dira, baina, bueno, gero hortxe daukagu, Getaria, 3 puntura Hondarribia, eta gero 6 puntu Donostiarra. Hor oraindik ere, ikusten ari garen dantzak ikusita, ez daudela gauzak erabat finkatu da, eta itxaropenerako, esperantzarako arrazoiak badituzela iruditzen zait.
1: Eta orain gainera Eli, beste kontua da, itxasoko beteko edo itxasoko estropadetan ariko direla, ba urrengo bizpairu azteteazne estropadak egin txunetan.
2: Ba, hori da, eta beti, bueno, baldintza, bueno, sartzen dira, ez, beste aldagai batzuk, ba, olatua, haizeak, kaleak, bueno, larun batekoa erlojuaren kontra izango da, eta estropada ez ordeina dela iruditzen zait, horrere normalean ebal distantzia txikiagoa direla, baina era bat ados nator Manuk esandakoarekin, ez, dantza handia dagoela postu batzuetan, eta orduan, claro, puntutako, ba, ez dagoela ezer erabakia, eta batez ere igual txanda aldaketa edo posible den hoietan eta azken posturako dantza horretan.
1: Hoita maz espina punturekin, Ares eta txapela, jarri errematea Eskola Beligari. Patxi?
3: Bueno, ba, nik ez dago nireke behien Ares oneri eguneri itzauten ongo dala, bai pasajes, bai getariza, bai zarautzeko estropadei, hor ikusten dagoela, ni betzat Aresek itxosun ikusten dagoela aukeria. Ni betzat txapela baino gehitxu hau dela itxosun. Igual okertutu okerri bilkonaz, baina atzobe atzetizunde esan gendune, hor balorazio egiteko estropadana. Ni betzat hor Aresek buru hotz erakutsi bala. Igual erremotan ez dakit, ez da, bueno, tanak etzen dago ondo, baina ez da honenetako, Baina horrega kutsi ben baburo gorrati zela, txapela aurretik zunde be egin ben alegine, eta azken inbetso zama puntu ataratzu ziren atzoko estropadan, Aresek. Atzoko izen zan, benetan be, ba, Aresen eguna. Eta hor, ba, ez dakit hor zaritan eta ikusi dut Joseba Fernandez azerre, horre lantzi dalata, juezan lantzi dalata, ez dala horre, ez da zemizun bezan gendun, ez? Juezak Nipetzo dut horre, apurtz, ez daki konturatuko bazan San Juaneri olatuk etzintzu zela, baina horri igual apurtzu eta rintzu hau hilu izen juezak estin hori egiterako orduan, ez? Eta horren beste kaltetu barik, baina bueno, nik ulertzen dut danarala, ez? Momentua eta aurreku gizoten deuz, atzetiz hartun dedeu, bako txaberan errazoiatekoz, baina igual hor gehitzu hau betzu bidala, ba, traineruk ianundita zuzen eta zelan datu zen, Gatzadana, gatzadala zertute, onartute.
1: Ba hori egizan da, onarte, Euskola Beligaren inguruko analiziak, ze izan ere Euskotren Ligari ere tartea zabaldu behar diogu, gogoratu, ba 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zemakian, teka elkartearen eskutik, ba datorren asteburuan, larun batean, Pasai Donibanen eta igandean Gipuzkoako Getarian jokatuko dituzte maila nagusietako estropadetarako sarrera bikoitz bana dugula zozketatzeko, beraz bidali zuen mezuak esan bezala 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira. Eskotren Ligan arraun lagunakek beste exhibizio bat batez bi asteburuan eta jada badira zenbait orain arteko bandera guztiak irabazita. Atzo, Aiora Belartietak, hemen, Euskadi Irratian Maitane Urbieta lankidearekin esanikoaren entresakatxo bat egin dugu.
4: Beste asteburu biribil bat, Aiora?
5: Bai, hoi da, atzo azkenen sentsazio honekin gatu ginen, eta gaurre bai, bueno, egia aizea altxain dala bigarren txandako, baina, bueno, gure aindeu, buruak enjungea, eta egia esan, ba, maizakin oso kontentu hau ez.
4: Egia da, atzo eta gaur ezta txandatik txandara aldaketak izan direla, baina zuei egoera eta baldintzak aurka jarri arren ere, nagusi zaretela ari zarete berresten.
5: Bai, oi, agugazenen gure lana indeu, eta gehoia beste guztia, ba, bueno, ez, gojunga gure aitea, eta bakigu, bakuk ondo ite badeu, ba, aukera ozko dazkaula irabazteko, nahi zaba, bueno, aize asko zion, egia bueltako nerreferentzi gutxi ukitu gula, eta ez gene egin zumaia gure horretik antzi joan edez, baina, bueno, guztira eta tira jungea, amaia ere eskatzen junda, eta azkenen, ba, gure alde.
4: Hori da, amaia eguren bere izan dugu telebistan entzuteko aukera, eta hori esaten zigun, eh? Juan Mariri, eskatzen zizkiola erreferentziak zuen, zuen txanda irabazten ari zineten, baina zumaiarekiko erreferentzia horiek nola zeuden etzekiela, eta hor akaso egonda, ez da gizalantza esan daitekeen, baina ez jakintasun momentu bat, baina...
5: Bai, hori da, baina neia, ba, bueno, ekipoa kriston burua aukiula, momentu, ez da egu burua, oza, arrankara de ez da egu jun, eta hoi azkenene, ba, bueno, lan eharra da, eta horrek salbatu dugu. Bai, azkenen urduritasun puntu bat sartze bat zaizu, ba, ansiade puntu hoi joiten da, eta arrankara txar batek, ba, igual estropara ez dira baztea emango zigun, eta egia zan hori bai kontrolatu dugu, eta oso ondo.
4: Pentsatzen dut hortan ere laguntzen duela konfiantzak, ez da? Ikusteak zuen ibilbidean nolakoa izaten ari den. Esan dugu, asteburua joan, asteburua etorri ligako erreginak zarete, jokoan izan diren bandera guztiak irabazi dituzue, eta momentuz, bueno, ba, kontrarioen gainetik zaudetela ari zarete erakusten, horrek ere lagunduko du, ez?
5: Bai, oia, pixkanak azkenen, ba, konfiantza jartzen goaz, eta lehen esan etena, ba, gure arraunkera on bat hartzen badu, eta arraunean iten nahi baden bagea, ospakigu aukera asko azkaula irabazteko, eta horrek eman dugu azkenen, ba, konfianta, ba, bigarrengo bultan, eta bai, hori da.
4: Labo estropada baino ez dira geratzen, aiora, liga amaitzeko, eta bigarrenarekiko, Tolosaldearekiko, 21 puntuko zuloa daukazue. Datorren bai, asteburuan ja matematikoki bai, liga bermatzeko aukera.
5: Bai, hoi da, esan dute, urrengo estropadan Tolosan aurretik angeatze bagea, ba, bueno, automatikoki ba, liga irabazte deula, así que bueno, oso kontentu.
4: Ikaragarria da hori.
5: Bai, guretzako, ba, bueno, ba, esan ezuna, ikaragarria.
4: Baina egia da, oitzen ere ari garela, ze hau ez da, ez, aurtengo kontua bakarrik, ja, ibilbide baten emaitza izaten ari da, egonkortutako talde batek, ba, fruituak eman eta eman segitzen duela.
5: Ba, azkenen, ba, bueno, ja, bost urte goaz, ba, bueno, prestatzaile fisiko, prestatzaile tekniko hauekin, ekipoa ere bai, nahiko, berdintxoa geha, eta gila zan ba asko notatzea eta asko laguntzen dure bai.
1: 6-6-6-6-6-0-0-0 zenbakian ari gara, mezuak jasotzen gogoan izan. Ba, larun batean pasaido nibaneko estropada palkotik ikusteko sarrera bikoitza dugula zuentzat, baite igandean, Getarian jokatuko diren estropada horretarako ere, besteak beste Aitor Beobidek idatzi digu, Bernardetek ere bai, Ainarak ere bai, Kaixo Gabon, Errezilti, Ramona Palantza naiz, Gora gure arrauna dio eta Xabik ere bai, Tostartean Aupa Getaria Lulu sinatzen du. Gauzak horrela, arraulagunak eninguruan arginen heli, bueno, lau jardunaldiren faltan, jada, tarte ikaragarri zabala, puntu bakarra falta dute matematiko gitxapeldun izateko, bueno, esku-eskura dute, liga, esan gabe doa.
2: Bai, eta azte buruntan berriro ere demostratu dute, ba, bueno, gaitasun handia dutela eta beste gainontzeko taldeen goitik daudela nere ustetan, ez? Larun batean egin zuten estropadan, larun bateko estropada emakumezkotan nahiko berezia do izan zela iruditzen zaiz, bueno, alde handia egontza bai lehenengoak bigarren taldetxoarekiko eta gero azkena geratu zenarekiko ere, osea esan ez geroz eta berdinduago dagoela dena eta horra raun lagunakek erakutsi zuen ba berari eusten diola, bere arraunkerarekin doala, gainontzekoak bera jarraitu nahi handoa zela, eta lortu zuten behintzia boga eman da, ba, bueno, ba, besteek jarraitu ezin izatea. Eta atzokoa, ba, bueno, bai.
1: Ez, aurrera, mitu.
2: Bale, bale, ez eta atzoko estropada berriro ere, ba, bueno, eukizituzten erreferentziekin, edo eukietzituztenekin, ez, hori komentatu zuen bai Amaiak eta bai Aiorak orain entzun dugun moduan, ba, bueno, buru gogorre usten eta beraien lanean zentratzen eta arraunkera ezkaltzen. Uste ditut konfiantza handizari direla, badakite asko entrenatu dutela eta entrenamendu gogorroiek, bueno, ba, beraien fruitu dutela, eta oso zailduta dagoen taldea dala.
1: Manu, deigarri egin zen, oso deigarri egin zen, Hondarribikoa bai, baina batez ere Ondarroan gertatu zena. Arraun lagunakek Tolosaldea bigarrenari 18 segundu sartu zizkion, eta gero Tolosaldea bigarrenetik San Juan zazpigarrenera, horregon ziren bat, bi, iru, lau, bost, sei talde, lau segundure marruan.
0: Bai, ez sinistekoa. Gero lehiaketarik ez dagoela esaten dute, eta aspergarria dala jo, hori baina gehiago eskatzerik ez dut uste dagoanik, bai, bere txandan egan egin zuten arraunekoak, beste maila batean daudelako momentuan, baina lau segundotan bere aurkariak. Berriro ere diot, ez dagoela askoz gehiago eskatzerik, eta estropada joan, estropada etorri, gauza bera lortzen ari dira. Estropada txarra egiten dutenean, ze kritika pixka bat izan zen Lekeition, ba, gaur ez ditu korren ondo ibili, eta marka bi segundotan hobetu zuten. Benetan, alde hortatik iruditzen zait, aurkariekiko zaila izan behar duela, momentu hontan helburu bezala arraun gainditu alizatea, ba, itxasoak, haizeak, bere kapritxoak, ba, tartean sartzen ez baditu. Eta, bai, argi dago, 9 segundoren bueltan ere Hondarribian 6 talde izan genitun. Askoz gehiago izan beharrik ez dagoela, estropada joan, estropada etorri.
1: Eta gero bestea, bazpimarratu nahi nuena izan ere, iruditu zait, egia da, Patxi, akaso, larun batean, lan gehiago izan zuen Zumaiak 8. postuan urruntxu aukeran gainera, baina atzo txanda berean, estropadoretiko katzu zen garaian, linealak eta bi egin zituen txandari usteko, eta baita eutxer eta atzo 3. postu horrekin, bueno, ba, bi punturen tartea bintzate zabaldu zion Donostiarrari.
3: Eta atzoko sorpresio diziz ezala, Zumaizak atzo, berantzan dan, ia ez dinote gualditzekan bizaban, beste neskak bigaren txaneko baldintza okertzo egin bazela, eukin bezen, salidan ikusten zan hori, baina, ba, Hondarri bizak egin balez, ez mutiletan, Zumaizak, baina sorpresa hundi dago izen zan, ze, ba, zapatun, ez dakit askan gelitzu zan, eta ganera tarte zabalagaz, eta domekan, ba bueno, emoten deuenien dana galdute deuela, dana ba gainbera edo aldala sartu norre neskan aburutan, ba patin, ba Zumaiz agertzen da, zen deu estropada elegantie, dotorie ganera, erremotan behondo, eta besti baino gehizau da, berantzan dakuk, baino gehizau da, eta... Ba, baldintza, kasi, que, ba, raunek ez dutuen bideu, eta hori zo pegaire basitxon, baina ez dutuen bidea bebidaren txandaku, que Zumaizari gainditzeko, ez? Hori zesan sorpresa, bueno, erremuko nega usape eskerrak deko zela, baina aurrin, ba, urten bintzat, arraunen nagusitasuna, hori zoaz, nipetza dote, hori zoaz pasaten dan modure, bai, domekan batez be, ba, baldintzak okertzua bezilako, ba, esan bane bera dara nagusi, eta jaun eta jabe izen zan. Zapatuko arraunen azpimarratuko neuke, bigarren itzuliz ez, Nagorek oso ondo irakurri ban, bueno, bertakude eta irakurtzeko, ba, jakingo du kanpo erregata zen undin norako adan, baina oso ondo iman lana bigarren bueltan, ez zabaldu zan asko batetik kanporantz zero hori ze, eta eskapatzen eta taraban ez dakit luze baten 18 segundo ero bai. Atanatu zen aztiero eta albun eukintzu zen ziagoan albun eukintzen taldi
1: ziagoan
3: esan
1: esaten nuen, ziagogan azir hori segundu bakarra ateratzen ziola zerak, arraun lagunakek eta mairan emeretzi, beraz 18 segundu bueltan, bai.
3: Hori da, eta nipetzat irakurketa ondo eine bela, Nagorek eta etxabek imaginatzen dut, baina Nagorek duzane horre popan, eta oso ondo eman bigarren luzine maniobra guztizek, perfektu izen zen, eta horre aldeak. Alde, nik hori azpimarra zen dut, ez? Aldeak ondizet izela. Horizok zera be, azpimarratuko neuke bigarren erosera, domekaku, oso ondo moldatu zin, eta ez dutzen kendu denporarik arrauneke bigarren luzin, eukin bazen arazo guztizek azanzia, bogane, trinkeko remua zau bestie, eta... Ba, zazpi ziabogan, sortzi beratzi izen zen amaieran. Ondo nabegaban, Horizok arraunen abiadura bardinean. Ez, arraunetekon konfiantziaz, ba, euren arraunkera Horizon lez, beste eramateko arraunkerie, desberdine, baina badakize. Eurek imintzen da bela velozioa kruzero hori, eta, bueno, ia bat emate zaitzen badozko, eta generalmente ez da kapazin hor zaitzeko hori velozioari.
0: Nik aipatu noko loke, bakar-bakarrik Zumaiaren inguruan, ba, zoriontzeaz gain bere neskak, Kike Manterolak, ondoren entzango ziela, tanun de montre izan zarete gaurko estropadara nio? Zatzo ikusi genuen Zumaia, nola gozatu zuten arraunean, nola eramate zuten ontzia, eta presioa bazuten ze aurkariak gertu zituzten, ezan izan atera, eta bueno, zu bakarri zuazela, ez, hor zituzten, hiru, lau segundora, eta utzi zioten, eta nola.
1: Hori etxek ez, bueno, barraun logunek egin kasi goituta gaudela esan daiteke, bueno, kasi gabe, ze jokatola irabazi dute, aurtengoan, eta gero ba hori ez, Zumaia batetik heli, eta bestetik Orio, azte buru honetan oso ondorituen onzia. Bai igandean, baina batez ere baita larumaten ere. Ez eta laugarren izan zen, eta biera munen bigarren.
2: Bai, ni uste, bueno, nik ere azumarratuko nuke larun bateko Ibaikaren lana,
0: Etxoiten ari nintzen,
2: Ez, baina, gero, hiru segundoko... zigor hori jaso zuten, baina iritu zitean oso estropada ona egin zutela, eta, bueno, badaudela hor susperraldi txiki batean edo, ikusitu gulako, bueno, beska bajusio edo, eta, bueno, gustatzen zela gainela arraunean nola dauden. Eta, gero, hori nik uste eta asteburu honetan eman duela berak duen maila edo, ez? Nahiko irregular da bilaurten, baina asteburu honetan atzoko estropada oso nahi dutu zitzaidan eri, hori aukizuten, bueno, ziabogan istripu txiki hori eta askotan oso segundoak erortzen dira, eta patxik esan duen moduan, ba, horretziran segundo gehia hori. Eta bestalde Zumaiarena. Zumaiak atzo, bueno, niri pertsonalki asko gustatu zitzaidan, arraunean nola zijoa zen. Iruitzen zait, presio asko kendu zituztela, gozatzera atera zirela, eta agian hor auki dezaketela, ez, beraiegakoa. Bueno, azkeneko ligari geratzen zaion azken txanpa honetan, ba, jetxiera ekin alizateko aukera do.
1: Ba, horiek esan da, kirolarrolukoak onaino, izan ere Donostiako estropadan jasotakoak uberarke iraun egiten du oraindik iraungo du. Datozen egunetan ere, izan ere, ba, TKEko epaile bakarrak, espediente irekitako sei klubeko modu bateratuna aurkeztutako elegitea ontzat eman berri du, eta horrekin lotuta espediente ireki zaien sei klubetako ordezkari eta entrenatzaileei elkarrizketak egitea da asmoa, eta Euskadi Irratia jakin ahal izan duenez, ba, epaile bakarrak, teka elkarteen epaile bakarrak datozen egunetan, ostegunean ziurrenera, egingo ditu elkarrizketa horiek. Horiek esan da, iritziren bat kontu berria da, Manu, baina zertxo izango duzu, horrekin dut ezateko.
0: Bai, jakin dugan ez, ostiral arratzaldean aurkeztu zuten, aurkeztu zituzten bere elegiteak, txosten astuna, pixuduna da.
1: Martula.
0: Bai, konstituzioaren antzekoa, eta konstituzioa aipatuta, ba, 15. artikuluak eta hortan oinarritzen da neurri handi batean bere abogatuak adierazkitakoa, bere defentsa alegia, ba, 15. artikuluak zera omen dio, ba, bizitza eta integridade fisikoak direla eskubide ukaezinak. Eta ondorioz, behar izan egoera batean ezin duzula kirolari bat, ez komite edo batzorde teknikoak, ez zuzendariak, ez presidenteak, eta ez aita santuak, ez duela eskubiderik olako egoera batean, eskubide personak dugun eskubidea delako eta horren aurka ez dagoelako ezer egiterik estatu hontan.
1: Hori da, behar izan egoeraren arabera edo kontzeptu juridiko horren barruan balegokela, alegia horre
0: bizitza dagoelako jokoan alegia eta berak ikusi zuten egoera hortan bizitza jokoan izan da ez zutela lehiatu behar.
1: Ba hori egorrela ikusiko dugu ba, hurrengo guretan ez ze gertatzen den lankideok zertxoet labur-labur gehitzeko baldin baduzue bota orain elkarrezketa bat zein duguta zuzenean hemen.
3: Ba ez, ia denak laten bada eta dena dana konpontzen bada, baina nik hori artikulu manuke aipatu da buena artikulu hartunde, ba listo, ez du besterik eskaterik.
0: Hori da.
2: Bai, eta nik uste gainera, bueno, estropada horretan ez, bazeudela baldintza asko, arraunlarien segurtasuna ez bermatzeko, eta irutzen zaitere, buelta bat eman barko liokela antolaketak, estropadak nola antolatzen dituen da, ze medio dituen ari. Ze irutzen zaite askotan klubek antelatutako estropadei asko zere gauza gehiago eskatzen zaizkiela, hemen eskatzen ez direnak, eta irutzen zait hor buelta bat eman barko litzaiokela. Eta bestalde... Hori, claro, emakumezkoen taldeek ere ezin dutela bileretan eta beren iritzirik eta ezerreman. Eta, bueno, hoxe.
1: Ederki, ba, esan da bezala datozen egunetan Euskadi Irratian ekertutik jarraituko ditugu kontu horiek guztiak, baina agindutakoa zor, ba, zuzenean, gaueko edo iluntzeko zortziak eta 51 minutu joberriak erituztenean, ba, barkamen eskatu behar dugu lehendabizi, Castroko arraunlari, Urko Lionari, ba, zertxo bide, itxarun arazi dugulako, barkatu Urko eta zorionak ere bai, zehaz denboraldi osatzen ari zaretena.
6: Arratsaldeon guztioi. Bai, ba, bueno, denboraldi oso polita izan da, bueno, eta izotaren ari da, hori nik ez amaitu. Eta, bai, bueno, ba, ez tergenuen baino nahiko behago izaten da, txikori. Disfrutxera eta lanean jarraitzera.
1: Bueno, egiari zor, buruz arenez, baina esango nuke bi estropada ez, gainontzeko guztiak irabazi dituzuela, Mutrikun eta Kolindrazen ez, gainontzeko guztiak irugarna zein zan zen.
0: Bestea patxik irabazi zuena.
1: Ah, egia, busturia.
0: No, jo zorak ez du patxiri bat dira, oie.
1: Laredon, ez da, hori da, ba, Laredon, Kolindrazen, biak ere albozalo, eta beste esan da bezala, ba, Mutrikun jokatutako estropadura, iru horiek ez, gainontzeko guztiak irabazi dituzue, nagusitasun handiz gainera, esan daiteke aurten urraparretan, zabiltzatela.
6: Bai, bueno, hori da, esan duten modu behar, azkenen ez da bakarrik, bazi, ganera, zan irabazi, bera, azkenen bigarren lotzen ibil lan kamargo libre, egon zara, ba, minutu erdi, 20 segundu sartuten estropa guztietan, eta azken hori bere, ba, baloratzeko, da, azkenen, ba, zinezun, urte guztin nongara, darren horretarako, proiektu barri haue aurten hasitze da, eta deltioa barri zegat eta, ba, bueno, proiektu ez zinkatzen gabi, ja, ba, bueno, urrengo urtetarako ja dituten, eta, ba, planagaz jarraitzuten, ba, elburuek apurka betetzeko.
1: Eta zer dago, ba, arrakazte horren oinarrian, Urko?
6: Uste dut, gehien bat, zeigetasuna dela. Aurten klubean jarri dene, zirotasuna, implikazioa, gogoak, eta jendearen konpromesua dela guztionen oinarria. Bai, presidentan eta beran junta eltioan dausen pertsuna guztizen partetik, eta gero entrenadorean bai gehitzute, eta guk arrunlari guztik, ba, dan artean gehitu dugun esportxuen zutu da.
1: Horre, bueno, zeu erari zara zure ibilbide txoa osatzen dudari gabe, baina orain nire oso gaztea zara zu, okerrez badin manaiz, 22 urte inguru, baina Alberto Landa hor daukazue, zer esanik ez Unai Saratxaga, bertakoa gainera urte askoan arraunean aritutakoa, bueno, pentsatzen dugu, veteran horien laguntzare ongi etorri izango dela.
6: Hombre, bai, eskenean, bai, entzut, talde oso gaztea gara, baina horren, oso esan zuen moden, Unai Saratxaga, Igor Jaguno, Cristian Alegria, Alberto Landa, Santiago bai patroia de bai, Luis Mironek urteak behar duze erremuten, eta azken, euren jakiesen gauzek guri erakatzitzen dozko esenak, horrek gutxako oso balia garrera dire, eta, bai, intzut, hain gazte izan eta talde guzti ze, asko ikesten gabiz, urtea darozen pertsonataz.
1: Zeu ere Castrone gustura, deustu nelantxoen arituta orain Castrone ere konforme?
6: Oso, oso gustura, oso gustura, hau nire bigarren urtea, higez de bertan egon nintzen, higezko temporadi guztiz diferent izen zan, baina azken amene egonazen bi urtetan asko ikesiot, eta holan, segitot oso gusture, ganderan herri zen bertan dauen afizinoa, eta herriko jentieke, ba bueno, arraunen zelan bizitzen dauen, ba, bo, da super gustosoa, eta azkenan ba, arraun nintzeko, ba, bueno, ba, bo gehiago zekaz, eta motivazio gehiago gazi egiten zu.
1: Ba, Urko, mila esker, Urko Leona, mila esker gurean izateagatik, gozatu oraindik ere geratzen zaizuen horrekin guztiarekin, baina lehen da bezik gozatu, maila zigo izanaz, hori ezpeita egunero egiten.
0: Eta kontxan parte hartzearekin.
1: Hori da. Zelkaz estropa, ba, nizango zaretetan.
6: Marinera boltan dago, ezakitzen maturte ondoren.
0: Ferraria.
1: Erki Urko, mila esker, hundi izan.
6: Ba, izu hori...
1: Bueno, ba, agur, ba, gaueko bederatziek bost minutu gutxi, gogoratu azken aukera duzula orain, da datorren larun batean, pasai doni bane edo teigandean, Getarian jokatuko diren maila nagusietako estropada palkotik ikusteko zozketan sartzeko, gogoratu, sarrera bikoitz bana, egun bakoitzerako, ba, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian.
0: Getarian ikusgarria izango da estropada, baina pasaiakoa iruditzen zait. Ikusmina sortu duela eta zerbaitegatik izango dela.
1: Ba, bidali zuen izena bizen egin tostartean itzagituta 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira. Saioaren azken lau minutetan sartu gara. Patxi, bueno, zuen aurkari izan duzue, denboraldi osoan zehar, eta ikusten ari da, ikusi dugu beto esan da, Castro koska bat gainetik eritu dela.
3: Bai, eta gure arraulari izeneku bai Urko, jamen ibilzan urte bete, zedi dute, eta bueno, ba, posten az beratzik, aurten fin deu, bebai esan bidea, aurten fin deuela, eta bueno, posten az beratzik badaki, eta zorion duten dote, ba, mendik. Bai, Castroke nagusi zen da, Kamargo kire bazitxo azkaneko estropadia, bai, nipetxote... Castro ya txapeldunera la matematikamente eta merezimendu osoz bere izan da honena zalantzabarik playoffetan oin playoffetara ba, ba Camargo eta Portugalete doiez ondino este un matematiko ki Camargo bai ba Portugalete ez bai aukera un geizenak deko zena da Portugalete seguramente bere izango da estropadaten faltan. Ere guzko da, goizen kae baten, haber ze pasaten da, nor dabiz arkote moten deu bajateko deuela, hor lapurdi be flojo dabil, hori zo be hortze dabil, ba, politxongo da pliofa.
1: Eta zeuk, Manu, bueno, azken bi minutu terdian gara, goiko analizi bat egin berko duzu orain, esan nahi dut, kae bate ligan, azken aste buruan, egia da, ba, beti kasik, beti ikusi ditugun aurrenengo hiru horiek, berriz ere horregon direla, baina Zumaia eta Zarautze nastu dira, orain honetan, bietan irabazi duena deustu izan delako.
0: Bai, nik uste dut itxasoaren egoerak zerezan handi xamarra izan duela KLN maila honetan, eta itxaso zakarre edo mugituetan aritu ez direnean deustuk bere maila goragoko batean ere, egon ditekela esan dezakegu behintzat erregulartasunari dagokionez, baina urak arrotzen direnean beste kontu bat izaten da, eta bilbotarrei trabeskako hoiek etzaizkie gustora egi ireinstea tokatzen.
1: Eta azken minutuan sartu behar honetan, ba, ete ligari ere begiratu egin nahi diogu, elirekin ez dakit, hartu emana itxuraz galdu egin dugu, bada honetan, utzi beharko dugu Manu, gaurkoak onaino, esan besterik ez, azte buruan, pasai doni honen eta Getarien izango garela, ondorioz, ba, zuzketa ere egin behar dugu. Bi zenbaki eskatuko dizut, lehen da bizikoa, pasai doni honen erako, bigarrena Getariareko.
0: Ze zenbaki.
1: Hori da, kontatu behar ditut. Amabi.
0: Ba, 8 eta 9.
1: 8 eta 9 biak segidan, ba, izango da Inararentzat pasai doni banekoa eta Xabirentzat Getariakoa.
0: Ba, disfrutatuko dute seguru nago.
1: Horixe, tantxe izango gara. Ba, horiek esan da besterik ez gure aldetik. Ondo izan eta gora arrauna. Aio.
0: Agur.
7: Adi filmak euskaraz.
8: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
9: Eta alde txerra?
8: Pakete bat ekarri behar didazu.
9: Zer da hori?
8: Marsupilamia. Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatu eskua.
9: Oh, enaiz nizan.
7: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
10: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kultur Klik atarian.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
13: Egun honen entzule, Kolombian gutxinez 132 pertsona hil dira atzo izandako 7,4 graduko lurrikararen ondorioz. Bogotan harrapatutu lurrikarak Ander López Lerena, Radio Euskadiko lankidea.
14: Tosaria hartzen ari ginen momentuan lurra mugitzen hasi dela, baina bueno, ez da horren besterako izan hemen Bogotan, baina bueno, justo hoteleko atearen aurrean badago osasun zentro bat, osasun klinika bat. Eta horre bai ba hartatzen ari ziren pertsona guztiak, kalera atera dira, bai da langileak ere bai, bizi izan ditugu bai tentsioko une batzuk, baina bueno, orain momentuan Bogotan normaltasunez ari gara bizitzen.
13: Bogotan ez, baina erdialdeko hirietan gogor sentitu da lurrikara, esaterako Kalinedo Pereira eraikin asko kaltetu eta erori dira, eta hildako gehienak eremu horretan zenbatu dira. Lapurketak ekiditeko etxeratzeak ezarri eta soldaduak areagotu dituzte agentariek. Gurean, kontsumitzaileen baimenik gabeko telemarketing deiak debekatuta egongo dira gaurtik aurrera Ipar Euskal Herrian, Frantziako estatuan honen inguruko araudi berria indarren sartuko baita. Enpresek aurrez eskuratu beharko dute kontsumitzaileen baimena deitu alizateko eta argi utzi beharko diete ze enpresa diren, zertarako den baimena eta zenbat denborarako izango den. Gehienez urte bete egin al izango dizkio deiak baimena lortu ostean, eta kontsumitzaileak edozein momentutan eskatu al izango dio enpresari dei gehiago ez jasotzea. Legea betetzen ez duen enpresak baimenik gabe egindako dei bakoitzeko 375.000 euroko isuna jasoko dituzte, eta dei horren bidez iruzurtzat jo daiteken salmentaren bat gauzatuz gero 1.500.000 eurokoa izan liteke. Gai zaldatuta, Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroa, Zeutara joango da gaur, bertako presidentearekin, Juan Jesús Vivasekin, elkartuko da migrazio krisiak eragindako ondorioak aztertzeko. Vivasek jada eskatu du Espainiako gobernuak egoera kudeatu dezala.
15: El mando único del gobierno de la nación, que sea quien tenga por cometido coordinar.
13: Bestelakoetan, Irunen, Braiako hilerrian, 1936an pikoketan fusiletutako pertsonei omenaldia egingo diete, 80. urteurrenean lore eskaintza egingo dute haiek obiratutako panteoian, eta minutu bateko isilunea fusiletutako biktimen omenez. Behorlegi koronel frankistaren tropa kolpistek gutxienez 20 voluntario fusilatu zituzten 36ko abuztuaren amaikan. Amaitzeko, Gasteizko Andra Mari Zuriaren jaiak amaituta, Bilbon aste nagusira begira jarriko dira gaur, txosnen muntaketa hasiko baita Areatzan. Donostian bitartean jaietan murgiltuta daude, atzo abordatze egin zuten piratek, Donostiako portu zaharretik abiatu eta ordu beteren buruan iritsi ziren lehen baltsa Kontxako hondartzara.
16: Oso
17: divertido
16: aldia.
17: Enengo aldia.
16: Oso azkar. Hasi gara gure baltsarekin, eta azkenean lapurtu dugu beste balsa bat, gure apurtu delako.
17: Bai, hau lapurtu dugu.
18: Iruzpalau txalupea egin ditugu, zutera, hainbat kodria torri gara, eta hori, jende pio gode. Denok elkartzen gara emean, joko gara, ba, dutxatzela eta gero espatzera gauean.
13: 1500 Donostiar inguruko parte hartu dute ekitaldian. Eguraldiari dagokionez, gaur temperaturak gora egingo du eta barnealdean beroa izango du izpide berriz ere. Zerua odei gutxirekin edo oskarbi egongo da oro har, ipar partean be odei batzuk agertuko dira batez ere goizean eta gauean. Temperatura maksimoak nabarmen igoko dira barnealdean eta 35 gradu ingurukoak izango dira hegoaldean. Temperatura altuengatik abisu abisu hori indarrean izango da eguerditik aurrean aurrera Araban eta Nafarroan. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albistemankizuna seietan izango duzue hemen Euskadi Irratian Arantza Agirreren eskutik eta bestela informazioan esnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Zer moduz zaudete, gaur abuztuak 11 ditu, asteartea da, eta atzo, uste genuen Urdaibaitik arituko zitzaigula, edorta Unamuno, eta ara, Tarragonatik sartu zitzaigun, zuzenean. Gaur ere baditugu usteak, Uste dugu Melbournetik sartuko zaigula gaur, zuzenean Erika González, Lazkaotik Australiara buelta eginda delako, eta ikusiko dugu ondo gabiltzan ala okerrantxean. Bere ala agurtuko dugu Erika. Eta aste artea denez, gaur ere astiztik arituko zego Martin Juanena eta Durangotik Marisa Barrena. Ea gaur zuzen gabiltzan lekuak ongi esan ditugun, asmatuko bagenu mapa oso osoa eta oso osatua geratuko zego nazioarteko berri ere jasoko dugu. Prentsa errepasoan, batez ere badakizue Kolombiara begira gaudela entzun duzue, lurrikarak herrialdea astindu duelako eta momentuz zifra eguneratuen arabera unionetan gutxienez 132 hildako daude eta 570 zauritu. Esandakoa hau ere oso gertutik segituko dugu. Gaurkotasunetik, nazioartekotik eta oso gure nortasunetik egingo dugun saiorako gaur ere prest Aitor Arzeluz teknikan eta realizazioan. Ekin dezaiegun, aste arteari.

0: Gaur eguzkia goizteko 7:13 aterako da eta sartuko da gaueko 9:30. Eta itxasoko uren temperatura 24 graduan dago, itxasbera goizeko 10:50 izango da, eta itxasgora arratsaldeko 5:20 gutxirako espero dugu. Eta itxasbera gaueko 11:10 gutxirako iragarri du Euskalmetek. Eta entzun behar dugu, gaurko eguraldi iragarpena, gaur Jon Ander Arrillagak egin digu Euskalmetetik.
1: Giro eguzkitsua nagusituko da eta termometroek gora egingo dute. Egunaren hasieran eta amaieran behodei batzuk ager daitezke iparraldean bereziki, baina egunaren zati handi batean oskarbi edo ia oskarbi egongo da. Temperatura maximoek gora egingo dute, batez ere Araban eta Nafarroan, non 35 gradura iritz daitezke balio altuena. Kostaldean ordea brisari esker ez dira inbestigoko eta beroa arinagoa izango.
0: Eta zehaskako egutegien arabera gaur argitxuren eguna da, goizteko 5:11 dira, errepasatuko ditugu gaur asteartea, egunkari azaretan datortzen albisteak.

Berria egunkariak lerroburuan dakar, lurrikara batek Kolombia mendebaldea astindu duela eta ehundik gora direla hildakoak. Richter eskalan 7,4 gradukoa izan da, Pereira iria eta Kaukako arana izan dira kaltetuenak, ehundik gora hildako zenbatu dituzte eta erekin asko ere bere etorri dira. Abelardo de la Espireia Kolombiako presidente berri izendatu berriak larrialdi nazionala ezarri du eta nazioarteak elkartasuna adierazi dio. Etxera etorrita oso bestelako irudia dakar Azalak Donostia piratek abordatu duteneko irudia. Ehunka gaztek hartu dute badia Donostiako piratek antolatutako abordatzean. Jaigiroa nagusitu da kaitik kontxarako ondartzarainoko zeharkaldian. Eta Europa mendebaldeko batez besteko temperatura 2,79 gradu igo da. Kopernikusen arabera, batez besteko temperatura 21,62 gradukoak izan dira ekainean eta uztailean ere bai. Eta inoizko hilabeterik beroenak izan dira erregistroak daudenetik. Itxasoko ura ere ez da inoiz hain bero egon. Danimarkak eta Italiak bat egin dute paperik gabeko migranteak kriminalizatzeko. Ohar bateratu bat atera dute Melonik eta Frederiksenek kontrolik gabeko migrazioaz ohartarazteko.

Baskok gaurko azalean piratek Badia konkistatu dutela Dakar, ehunka marinel gaztek Donostiako aste nagusia astindu dute, kolorez eta jendez betetako abordatze jendetsu baten bidez. Bestalde, Uber motatako 50 bat ibilgailu, inguru ibilgailu Gipuzkoan lizentzia izapidetzen ari dira, zerbitzua zabaldu alizateko. Aldundiak eskaerak aztertzen ari dira orain, eta horiek Bizkaian aurkezutako 300 eskaerei gehituko litzaizkieke. Izan ere, Uberreko autoak dagoeneko badabiltza Gipuzkoan barrena, baina ondoko lurraldean, Bizkaian emandako baimenekin. Eta nazioarteko albistei dagokionez, 7,4 graduko lurrikarak astindu duela Kolombiako herrialdeak, kontatu dizugu, Kolombiako mendebaldea, erreskate taldeak erloioaren aurka ari dira lanean, bizirik atera diren pertsonen bila, herrialdeak hamarkada batean izan duen lurrikararik gogorrenaren ostea. Eta lan merkatuari begira, biztanleriaren zahartzeak etxeko enpleguaren eskaera errekorrera eramandu lanbiden. Biztanleriaren zahartzeak eragindu etxeko lanetarako enplegu eskaera inoizko mailarik handienera iritsi izana. Eta amaitzeko biharko eguzki eklipsari begira, Estatu Batuetatik Euskadira etorri diren batzuk bildu dituzte eklipsea ikustera. Bihar beroa eta zerua oskarbi egotea espero da fenomenoa ongi ikusi alizateko. Silvia Bonoli astrofisikariak dioenez, eklipseak 360 graduko ilunabar gorrixka utziko digu.

Deiak berriz Kolombiako lurrikara ilgarria dakar azalean 7,4 graduko magnitudea izan duen seismoak dozenaka hildako eragin ditu eta eraikinak eraitsi ditu herrialdeko eskualde hontan. Etxe bizitaren inguruan Bilbok epe luzeko alokairua galdu eta oporretarako alokairua gehitzen jarraitzen du. Prezioen kontrola ezarri zenetik, 127 jetxi dira irian bizitegi alokairuen eskaintza hori, eta aldiz oporretako alokairurena 133 igo da. Eta Zeuta eta Melillari dagokionez, Defentsa Ministerioak sinesgarritzat jo du, hilaren 15ean, bi hiri horiek erasotzeko deialdia eta baliabideak indartu ditu. Baimenak bertan behera utzi dituzte eta militarren eta Guardia Zibilaren presentzia indartu dute bi egun lehenagotik. Bestalde, Ayusok Espainian Italiako herritarrak sartzea debekatuta dagoelaren zurrumurrua zabaldu du. Italiak eta Danimarkak berriz migratzaileak delituekin lotu dituzte eta

Garak ere abordatzeren irudia dakar azalean eta euskararen aldeko abordatzea haize eta olatuen kontra dio titularrean. Hortaz gain, Insaustik bere beste udalerri batzuei egotzi die afari solidarioak egiteko debekuaren ardura. Donostiako alkateak ofiziala izango zen plan bat aginduz bazuen ere, naiz eta egunkaren arabera plan horren arrastorik ez dagoen, etxerik gabeko pertsonen eta pobreziaren arazoa inguruko udalerrien babes faltari egotzi dio Jon Insausti Donostiako alkateak. Zeledoni dagokionez berriz Maider Etxebarria Gasteizko alkateak barkamena eskatu behar izan dio Iñaki Kerejazuri. Gasteizko jaien hasieran martxoaren iruko sarraskiak gogora ekarri zuen Zeledonen aurka egin ondoren, bere hitzak zuzendu eta publikoki barkamena eskatu behar izan dio. Jaiak eta politika nahastea leporatu bazion ere, ondoren azaldu du bere asmoa etzela tragediaren memoria kolektiboa zikintzea. Eta Nafarroako nekazaritzari begira, Nafarroak matxaren 14%-ko uzta aurreikusten du denboraldi honetan, baina kazkabarraren beldur dira.

noticias de Gipuzkoa egunkarian ere piraten abordatzea da protagonista. Piratek inbazioa egin dutela dio eta ehunka herritarrek parte hartu duten aste nagusiko abordatzea dakar. Bestalde, ertzaintzako sindikatuek ez dute batekin erasoen Jaurlaritzaren gaitzespenarekin. Segurtasun sailari baliabide eta langile gehiago eskatu dizkiote eta erasoen larritasunaren araberako zigorrak ere exigitu dituzte. Eta biharko eklipsari begira, Osakidetzak larrialdietako oftalmologoak izango ditu eskuragarri. Gehiago jarriko ditu, eguzki eklipsaren ondorioz sor daitezkeen ikusmen arazoei erantzuteko.

Noticias de Álava, Gasteizko jaietako balantzea egin du eta ia biribilak eta jendetsuak izan direla dio. Zeledonen jetxirak 60.000 pertsona bildu zituen Andra Maria Zuriaren plazan eta igoerak berriz 40.000. Gainera, indarkeriazko lapurretak 118 jetxi dira eta sexu delituak erdira murreztu dira 4 kasu izan badira ere. Bestalde, Aldezarreko eta Zabalguneetako kale garbiketa intentsiboa hasi da. Ostalaritzak balorazio positiboa egin du jaiei buruz eta hala ere antzinako pasealekuko eremuak berreskuratzea eskatu du pasillitoaren aurreko ibilbide horrekin batera. Gasteizko jaiak amaituta normalitatera itzulera irudietan ere, horixe jaso du egunkariak, atzo Gasteizek abuztuko erritmo hartu zuen, Zeledon gabe, jaietako egiturak desmontatzen hasita, eta aspaldian espero ziren obra horiei ekinda. Eta Artziniegako suteak alarma guztiak piztu ditu, Aiala inguruko mugan piztutako suteak aireko eta lurreko baliabide ugari mobilizatzea eragin duelako. Azkenik, esan dizuegun nazioarteko albistei begira gaudela, azalen ere alaxe dakar egunkariak, Kolombiak hondamendi nazional deklaratu du, 7,4 graduko magnitudea izan duen lurrikararen ondorioz.

Diario Noticiasek Nafarroko ekonomiari lotutakoa dakar lerroburu nagusian, foru ogasunaren diru sarrerak errekorrera iritsi direla irakur dezakegu laneko errentei esker. Urtarriletik ekainera foru ogasunak 2,588 milioi euro bildu ditu, 2025ean baino 110% gehiago da. Eta FESak gainera ia 21% gehiago eman du. Bestalde, otitis kasuen 175 udan hartatzen ditu osasunbideak. Eta etxebizitzaren alorrean tuterak azkunde planik handiena jarri du martxan 2,500 etxebizitzarekin. Festekin jarraitzen dugu, Leitzak ere 6 eguneko jaiak abiatu ditu. Nerea Zabaletak eta Jose Ramon Caballerok eman diote hasiera jaiei txupinazoarekin batera.

0: Azkenik, diario de Navarran gaur irakur dezakegu Nafarroko automobilgintzaren merkatuari erreparatuz, autoelektrikoak indarra hartzen ari direla uztailean, autoelektrikoen salmentak hibriden salmentekin parekatu direlako. Gaizalatuta Zeutak aginte bakarra eskatu du kanporatzeak arintzeko, baimenak kendu dizkiete militarrei eta poliziei. Beste olde bat edo olde horren etorrera masibo bat gertatu daitekenaren beldurrez. Eta biharko eguzki eklipsari begira, dena prest dago fenomenoa segurtasunez ikusteko Nafarroan ere. Eguzkiak izango duelako zer kontatua, egunkariak fenomenoa non eta nola ikus daiteken azaltzen duen gida bat eskaini du, eta baita hartu beharreko neurriei buruzkoak ere. Galdera praktiko batzuk ere erantzun ditu gaurko egunkarian, besteak beste, nolakoa izan behar duten eguzkietako betaurrekoek ikusmena hobetzeko edo babesteko, eta Nafarroak orduak zenbatzen ditu beraz aparteko astronomia gertaeka horretarako.
1: Argi ibili.

0: Erika González, egunon.
1: Kaixo, zer modu,
0: zu, zer modu, espaldiko.
1: Oso ondo, oso ondo, ba, hemen ja, rutinan era bat zartuta, eta oporretako erresakarekin oraindik.
0: Ondi xamarra, ala?
1: Ai, aurten bai, ez dakitzeatik, baina apurtxo bat kostatu zaigu, jetlaka astintzia, eta hori, eguneroko rutinan, ba, bueno, back to reality ez da, lana egin behar dala, eta loteria ez zaigun ez tokatu, kupoirik ere ez dut egosi, baina...
0: Orduan nek ez tokatuko zaigu, eh? Bagara bi.
1: Bai, hori da, loina. Baina bai, bueltan erabat.
0: Ongi, ongi. Aizu, hasieratik hasiko gara. Utzik intuzun, ona etortzeko abentura horren atarian, pasaportea, bizatuak, bai. Baimena, ez dakit, sustorik izan altzen duten, azkenean.
1: Ez, azkenean ez, azkenean ondo etorreal izan ginen, pasagenuen kontrola eta dana ederki, baino aia ma aurreko eguna kasi lo egin gabe pasagenuen, baino bueno, moldatu ginen, osea que lazkaora arazori gabe iritsi ginen.
0: Ze ondo, eta zer moduzko arrera izan duzu hemen Euskal Herrian?
1: Primerakoa, eta egiesan, ba, bueno, izan zan baita nahiko harrigarria zenbat jentek entzuten gaituen.
0: Bai!
1: Ze, bai, herrien, ba, hori, bai poteatzen, edo dendan erosketak egiten enbilela, ba, jende pilo bat etortzen zitzaidan, da, jo, entzuten dizugu irratian, da, jo, ez nauzu ezautuko, baina nik irratian entzuten zaitut. Eta egiesan ilusioa hundia intzidan, ba, hori, herriko normala. Jendeak entzuten gaituela, jakitea eta jendea gaina gustora itzen dalako nire entzuten.
0: Ze ongi, ba, gurter dien, zuloiei guztiei, animatzen dira, bai, segula, mezturen bat bihali ez daketere bai, hori ere esango diegu irekita daudela, eta guk ere gusto irakorreko ditugula, baina ongi dago hori jasotzea erika.
1: Oso, no. Eta hori, bezarkan haundi bat, batipat entzuten nahi dien lazkautarrei, badakit batzuk seietako errelebora bidean, bueno, guain ikuste jenden irula urdena oporretan
0: egon dela, bai, errepikatuko dugu hori irai erdialdean
1: lazkautarrei. Bai, oieda, iraien berriro botako dizkizuet goraintziak.
0: Hori da. Eta zer moduz etxean, ze bazuen nuen gogoa, etxean egoteko, amaren jaki hoieke dastatzeko, baina batez ere zure asmoa zen etxean egon, eta herriko plazan zerbait hartu, baina hortaz haratago ere planik ez zenuen egin gehiegi behintzat.
1: Bai, ala da, baina, bueno, egin ditun, bueno, izan genitun plan politiak, eta, bueno, lehenengo egon ginen, hori, erresuma batuko familiarekin miarritzen astebetetxo, eta hori, gustora ibili ginen, bero, sargoria egin digu, bueno, bai, zuetan hoi bezala, bai. Eta, karo, guemendik negutik, eta alako bero jetara izan zan pixka bat, kanbio radikal. Baina, bueno, lehenengo nio nintzen, Bartzelonan, laneko kontuakatik, ba, nere unibertsitate teak baditu bulegoak hor Bartzelonako

0: Poblenou auzoan, eta hor egun pare bat pasan ikun, eta ama ere etorri izan, osatea aprobetsatu genuen biok, gero lana inosten, ba, bueno, elkarrekin egoteko urtebete eongabe pasatu usten, ez da? Eta gero neukzkan jardunaldi batzuk Bartzelolan, Rovira y Virgili Unibertsitatean, eta horrere ama etorri izan nerekin, eta, osea, biok egon ginen gusto-gustoa elkarrekin. Mm-hmm. Eta ero trena hartu, eta Goierrira, Lazkaora junintzen, aste betetxo inun Lazkaon, eta gero familiakin, umekin eta senarrakin miarritzen, bere familiakin elkartu ginen, ze nere oianek 18 urte bete zitun, eta bueno, ba, ospatu behar baita familiakin, ez da? Eta hori oso oso gustura ibili ginen.
1: Ze ongi. Eta hemengo bisita guztiak kompletu dituzu, batekin eta besterekin egoteko tartea izan duzu, ala beti uzten da zure pendiente bueltatzen zaren erako.
0: Hombre, beti, ajo, dauket zerrenda bisitatu behar deten jende guztina, eta iesan ez naiz iristen, ze batzuk oporretan, ez deuko inziditzen, eta iesan batzutan esaten, eta jama, baino sorpresa oso ona jasodetze, hemen ez deuk gratia kobratzen, Australian ez da gratia kobratzen uztailen, eta bendun zuek daukezuen bezala. Guk bai soldata kobratzen deu bihasten behin. Orduan, egiesan oso ondo etortzen da hori, jabeten behin kobratu ordez, bi aste behin kobratzen dugu. Baino, lantoki batentzako edo enpresa batentzako 10 urte jarraian lan indezunen, ematen dizkitzute 10. Urten 3 hilabete erabat ordainduta gogoa ematen dizuna itxeko. Eta deitzen da ingelesez long service leave. Osea, que zerbitzu luzeagatik ematen dizuten olako paritxo oporrak edo die. Eta datorren urten, nik esaten dut Euskal Herrin, ez dakit 3 hilabetez, txekuak igual, baino, 6 aste, 8 aste pasatu nahi ditut bertan, bai.
1: Noski. Gutxi gora bera, nimiz izango da hori, gutxi gora bera.
0: Ta, nik uste zuen udara partian edo, bueno. Aber, badauzkat laneko gauza batzuk hor pendiente, eta nik uste uztaila buztu iraila edo litzatekela politiena, ze gaina hemengo gure negu gorrie da, eta neguko hotzak kentzeko aukera polita. Bueno, gero hor, aber, ez ditu naurten bezalako bero jekiten, eh?
1: Auskalo,
0: oso auskalo. Agradablea etzan. Yes. Bai, bai.
1: Bueno,
0: eta
1: urte bete barru ongi.
0: Bai, ikusiko dugu, aber, ez dakigu bihazte gertatuko da, baina, bueno, ni ilusioarekin, erderaz esaten dan bezala, ez da, de ilusion se vive.
1: Bai.
0: Hora xeuki behar den nik ilusio bezala, datorren urteko nere hiru hilabeteko hori, aizialdi opor, ba hori, luze hoiek.
1: Zeongi. Eta gustura jan alduztu, hemen, etxeko janaria, beti aipatzen zenituen amaren janari hoiek.
0: Amaren janaria eta herriko okindegiko ogia, eta hemen ogi goxok eta hola badaude, baina ez da hola ogie jateko guk handaukeun tradizioa. Baina gero kontuk izaten die kilo batxo batzukin etortzen zela, eta nik notatu ella adin batetik aurrea loina kilo jekero kentzea, ja pixka kostatu iten da, hola, gerritparten da, hola. Bai. Edero baita, hola, kirolaiteko gaina gotzonekin alperrontzia xamarra naiz ni, Ordun, ba, iritsi eta urrengo asten bai piztina junin zen horrela, en plan diligente, baina ja, lengua asten ja, kale. Osea, que osondo ezkea hasi. Baina hori bai, Lazkaon neola txindokia, mendiatola junin zen, bueno. Eta txindokitik bera geisten, gaina alabakin eta lagun batekin junginen, eta txindokitik geisten, kriston esgintzea.
1: Bai, ostras, deneritik izan duzu.
0: Bai, baina esgintzea gaina, baina, osea, baino mundiala eta justu fisioa jun behar izan un lenguazten eta aste honetan beize jun behar betze, bai. Justu gaina, eske nere amak duzkan nere mendiko botak garaibatekok gordeta guaindik eta esan nion ama, eske hola zapatila utxikin jun ordez, ba nere mendiko botekin. Karo, aloina, bota horiek guaindala 20 urtekok zien.
1: Ustela, gehongo
0: zenen. Eski hori da, gure amak bai muy diligentemente gordezitun botak, goretex botak, eta jantzen ikun da sanon, ara betu ze ondo, gaina hori malguk eta ondo, atera kalera eta hoixe, zuela dena ustel inda. O sea, que claro, claro. Ba, urrengoako juten aizenen abenduako, ixe, olentzetako, olentzerotako oparian ikustet, bota berri pare bat izan behar da diela.
1: Hori da. Eta urte retortzen zarenean hautsak endo.
0: Eta hautsak endu, oida, oida, oida. Eta bueno, hain naiz zaiatzen guain laneko proiektukin eta ia urtean bitan jutea dauketen. Bai, familiakin ez dingo naiz jun bigarren aldia, baino behintzet nik oleskapadatxo bat etxeko ikuku batin eta bueltatzeko.
1: Zeongi, zeongi. Eta despeidak zer moduz dara matzazu? Despeidak esan nahi dut, ba hori ez, bazto aztela esaten duzunan berriro, eta ba ia urte bete, edo akaso itzuliko zara lehenago, baina urte bete geratzen denean oraindik ikusteko, eta zure seme alabekin ere ba despeidituko dira, ez? Zure gurasoen gandik eta beste familiakideen gandik. Zer moduz dara matzazu despeida horiek?
0: Ai, beti zaila da, eta beti malkotan aloina, beti malkotan, ze, bueno, ez da, zu, bueno, gurasoen etxera zuatzi gandeko paella edo babarrunak jatea, eta, bueno, datorren aste arte, urrengo arte, gure kasuan urte bete, eta egondila urteak, ba, pandemik garaien bezala, la urte pasagen itula elkarrikusi gabe, bai? Ordun oso gogorra da benetan, eta amak esaten zuen adibidez, etxean sekulako utxunea gelditzen zaiola juten geanen, ez da, ordun, ez erresa, osabaizerekin baita, malkoak, ordu malkoak, bitan, irutan, botatzen ditugu itzuli aurretik. Egi esan da, ba, gure hori da. Ba, bueno, beti esaten dugu, emigratzailearen ingles esateratzen zait, bain, the blessing and the curse, a ber, hemen Illuyar itzultzaile automatikoa, ni itzultzaile interpreta izan da, eta ez zait momentu nateatzen.
1: Hombre, normala.
0: La bendición, eta la,
1: Normala, Erika.
0: Ba, ona eta txarra, ez da, daukagu gauza ona, ba, munduko parte askotakua gehala, baina horrek dakartzan gauza on eta txarrekin, ez da? Eta, baina, bueno.
1: Hala ere merezitu, joateak, eta nahiz eta jakin, bada beti momentu hori iritsiko dela denaren beldur hori, baina ez dakit bazkari bat edo egiten duzu, akaso denak agurtzeko, pixkanaka bakoitza agurtzen duzu, nola egiten duzu? Nik esango duzu, gorroto ditu dela momentu horiek,
0: Bai. Ba, izaten da gradual, prozeso gradual. Ordun, izan zan, justu kuadrillakokin, Lazkaumendin egin genuen afari bat, justu hori mundialeko azkeneko partidua zan bitxarten. Eta, grazi ikentziz, zezeon, jatetxe osoa partidu behida, eta gure kuadrillako bizpairu ezik beste guzti gendera, kele den. Eta, gu geunden gurera, eta hori izan zan, ba hori kuadrillakoekin agurra, gero Izeba Osabekin eta Lengusukin Donostin baita, eta hori izan zan kaixo agur batzukin, Lengusu batzukin, hori ikusi ez, joan nintzen arte, orduan izaten da kaixo agur bazkari o afari meriendan bat, eta gero bai etxekoekin azkeneko gauian, ez da? Orduan bai, izaten da prozeso gradual eta multiple, hola, pertsona ezberdinekin, eta lagun ezberdinekin, eta holaxe. Baina bai, izaten da mingarritxua.
1: Eta itzuleraren okerrena edo gogorrena, Australiara itzulera horren gogorrena edo okerrena zer da? Akaso ez da jetlaka den edo zer da?
0: Bai, jetlaka, desde luego, baino gero baita da, etxeko goxotasun opor, udara horrietatik, ez den izan bezala, negu gorrira, eta nila eske urrengo gunen ja bilerak eta hola neuzken. Osa, iritsi ginen goizeko bostetan Melbournera, bueno, etxere iritsi ginen, entrepitos y flautas, ba, goizeko zazpitan, eta nik goizortan amaiketan bilera bat neuken, eta izan zan esan hori, ez, kantzelatu inbehar den, ni naiz, a ber, Aloña, lanai bildurrez diot eta larun baten, igande baten edo gaueko amarretan lanean egon behar banaiz, egoten naiz. Baina esanun, iritsi, eta ordu pare batera, bilera bat, ez esanun, hau da un poquito demasiau, eta kantzelatu inun. Eta galditu nintzen superantxa gaineaz, esanun, eske ez zindet. Eta ordu nintzen zan nik uste hori, txokea, opor, goxo, giro, hortatik, ba, lanera, jota fuego eta buru belarri, eta gero jetlaka, eski izan geritu lehenengo egunak, igual, siestatxo bat bota, eski nulako aguantatzen, eta jeiker dit drogatuta bat gaunden bezala, baino en plan de, ai ama, dutxa bat hartu behar dutze, arratsalden jarraitu behar dezu funtzionatzen, eta karo, ezin dezu ez da oea goize atxaldeko bostetan juntze, gero esnatzezea, goizeko ordu bitan, irutan da hortxe zaude. Ordu ni, eonaiz jeikitzen goizeko lauetan, ba, aste betetxo pasa. Eta karo, ni oean, eta jo, bueltaka, tasanrak esan zen, ongo zea geldi, eta zei lota, eta ikuskezin dut, eta ni jeikitzen nintzen, kafetxo batin, eta lanen jartzen nintzen. Orduan, lanetik nozkan gauza pilo bat atzeatuta, eta jarri naiz aldia dida baten, ze, goizeko lauetatik lanian, ba, pentsa.
1: Denak du aldeona.
0: Baina bai itxen da, bai. Eta jende asko esaten do, buelta ez dakit dan presio psikologiko hori inbehar dezulako bueltatu errealitatera, baina Australitik Europara erresagoa da antzaudenen, handik hauntza etortzea baino. Ez dakit beste kontinente batzutan ere horrela gertatzen dan, edo hori, esaten debeten bezala dan faktore psikologikoa bueltatu behar dezu lako errealitatera lanera eta hotzera, edo ez dakit zuek entzun ote dezuen hori beste toki batzutan ere norabidearen araberako izaten dela jetlaka.
1: Ez dakit, baina
0: hori konprobatu beharko genuke.
1: Bai, hori da, eta entzularen bat akaso bideian harrapatuko dugu, edo bueltan, edo joanean, edo alabada idatzi dezala eta kontatu, eta partekatu gurekin, ze
0: postura
1: entzungo ditugu, zora anekdotak, hemen ari gara, trukoak edo trikimaiuak ba, begira ez, jetlaka nula eraman aliketa ondoen, batzuk aipatzen dute, ez dakitzuk hau sekula egin dozunen, hemen zaubenen, Euskal Herrian zaubenen, azken egunetan edo, Melbourneko ordutegia jartzean mugikorrean bakarrik ideia egiteko. Hau ez alda pixka bat oporrak zapuztea, aldez aurretik?
0: Bai, erabat, nik horren aldeko ez naiz bate, ja, osea, orduan astentzea jetlaka oraindiken gehiago luzatzen, ez, osea. Uf, keba, ez, ni badauket, gelditu nintzen aurreko nafaltzeko, ba hori, erderako taldekokin, eta Madrilgo lagun batek anak esatezun, beak esnatzen dela goizeko ordu bitan, eta loartzeko pastilla bat, edo ez dakit Mallorkako beste lagun batzan, bueno, loartzeko pastilla hartzen zola. Eta orduan sekolo gelditzen zala ja, zazpiak zortziak arte. Baina ni ez naizola potinge gehiegi hartzeko zalea, Hori ere, igual probatu beharko nuke, baina, ai, iztakit, ni ez naiz oso pastilla zalea. Bestela ere, dauketen gaixotasunagatik, egunero hartu beharra dauket pastillatxo bat bizirik mantentzeko, eta ez zenon, horren gai, horretaz gain hartzen hasi behar badet, zerbait, bauri, jetlaka erosogoa itxeko, bueno, zentzua ikusten diot, baina pixka bandi naizelako baita maniatika ola beharreztenaen pastillak hartzeko. Orduan, bai, baino bai entzun dut, daula jendea melatonina ere hartzen du jendeak, dala, bueno, homeopatikoa eta pixka bat naturalagoa, ez da? Baino, gero baita hori esaten zuen lagun horrek hartze omen ditu pastilla bat ez bi, bestela ez omen dio efekturik itxen, eta karo, urrengo gurean, eski hori da, grogi total, claro. Esnatze omen da. Grogi total, orduan, neri horrek ere, ba, pixkate, erresakakin jaikitzea bezala da, orduan, buf, zaten, bueno, ba, pasako da, pazientzi pixkatekin da hori hemen txe, ba, goizeko lauetan bata jantzita, bero gailua jarri, kafetxoa inda, ordena gailun lan hain ez.
1: Bueno, ez da plantxarra, azte bete,
0: hori da.
1: Zezten bat, orduko bidei izan da, itzulerako batez ere?
0: Ba, itzulerako izan zan, Paristik abiatu ginen, ze Parixen bizpairu egun egin genitun, Euskal Herritik, bueltatu ginenen, ze gure, bori, galdi nagusia Parisko xaltzeko letik ateatzen zan, orduan izan zan, Paris, Singapurren ordu paretxo bat edo uki genitun, eta Singapur Melbourne, orduan nahiko ondo, ba, 26 bat ordua, loina,
1: hor
0: gutxixo, eta bostu.
1: Ala ere. Izugarri urrut izabe.
0: Azkenean, bai, ipurdi azkenean ja karratua gelditzen zaizu hori. Hainbeste ordu eserita emanda, baino. Eta karo, nik esgintzean eramanez, ba hori, orpoa, osea, txonkatila, hola, jarriz zaiten elefante baten modukoa egaldian, ez esan una, ama, ber, trombosin batek edo eman behar didan nahi hemen, baino ez.
1: Eta gauza hau gustatzen zaizkigu galdetzea. Hegazkinak nolakoak dira? Ez dakite, bereziak diren, ala ez, nolakoa tokatu zaizu, edo eserlekoan estu joateko beharrari izan duzun?
0: Ba, bueno, a ber, guk hartu genuen, karo, guain ekialde hurbilen dauntzeakatik, daun krisiagatik, ba, esaten ziguten hobena zala ez egaldie zartzea, ba, hori Emiratuetako Emiratesekin, edo Etihad Abu Dhabikoa dana, edo Katarrekin. Orduan, guk hartu genuen Singapore Airlinesekin, eta gizan, hegazkinak nahiko txukunak die, baina nik uste gerozta estugok iten dituztela besaulki, gerozta jende gehiago sartzeko, Baino, baten hiru nintzen, zan hegazkina bipixutakoa, eta esan, ba, komunean nola banoan hor business klasekona, a ber,
1: claro.
0: Esaten, un igual, hola, igual kolatuta tarte baten eseriko naiz hor. Eta jun nintzen, eta joe, alde arrene aloina, horrekatik esatet, joe, gutxinez loteria tokatuta businessen juna alizan ezkeo alde arra.
1: Oieko, tal batean jaten dira, ez da?
0: Oiek hotel baten moduan, baino oso ondo, baino gureak, bai, hegazkina txukun ondo, jana nahiko ondo, edaten ematen dizute gogoa ematen dizuna, maso menos, alde hortatik ondo, baino hori, bere mugekin, eta gero bai daude, adibidez, Singapore Airlines oso dexentea da, baino bai daude, bagazteak bidaiatzen daola dabiltzenak, edo motxilekin, abentura moduan dabiltzenak, bartzen dituzte igual txinako kompainiak, eta igual kostatzen zaizu eren bat, edo guk ordaintzen dugunan erdia, baino karo da, Willy Fogg eta Viaje por el Mundo 80 lekutan geldituz eta toki bakoitzen igual 10-12 ordutako zeakin stopover edo geldialdiakin. Ordun bai, modu asko daude bidaiatzeko, baina nik esatzen jakuria dinakin ez gaude olako trotetarako, Pero gaina aparte, ba claro, kentzen dizkizula oporrei egunak baita. Ordun gu bai, gurt saiatzen geha, ba hori, 25, hogeita, ni saiatzen naiz, 27 ordu baino gehiago ez zitzen.
1: Eta,
0: ordu baino, bueno.
1: Oie, bai. Guztiak antolatzeko, zezuk aurrera pena ondiarekin prestatzen dituzu alako bide, hori kontatu izan diguzu, baina nola egiten duzu, nola begiratzen dituzu kombinazioak, akaso ja jakingo duzu honezkero noski, betetik besterakoak, baina nola astentzara kalkuloiek botatzen?
0: Ba, bueno, askotan izaten da, bueno, nik esan dizuet lanakatik, babeti jardunaldi batzuk bilerak hemen, han niri normalean hartzen dit bidaia unibertsitateko agentzik. Orduan, eak ematen dizkizute itinerario ezberdinak, baino familikin, balin badakigu denborakin bagoatzela, hor azaron izaten da, ba, Black Friday, edo guen modan jarri dan hori. Ba, Black Fridayen askotan, aerolinia askoko ofertak eta jartzen dituzte. Orduan, badaukagu WhatsApp talde bat, ba, hori esan dizudan, nere erdaldun ama taldekuek eta baten bateko, oie, que Turkish Airlines tiene oferta, eta hortxe guatz danak behitzea, edo, haizu, Singapurrekoek atera dutela oferta bat urrengo bi hiru egunetan egiteko bukina, ordun edo erreserba, ordun askotan, horrela, elkarren arten ere entiratzen geanen ofertak eta daudela, ba, aprobetsatzen dau. Eta ero baita dibidez, oain, Turkish Airlinesek edo aerolinia turkoek iriki dute ruta berri bat Melbournetik, eta normalen horrelakoek, ba, ofertak eta horrela dauzkate, eta gaina ematen dizute aukera, ba, adibidez Istanbulen egun pare bat pasatzeko, eta aerolineak ordaintzen dizu hotela Istanbulen.
1: Hori egia da, hori benetan ez dituen da?
0: Bai. Nere lagun batzuk, hori Montse Ferrolgoa da, bere alabakin juntzan, eta Istanbulen egin zituzten egun pare bat, eta aerolineak pagatzen dizu hotela. Guk ere egin izan dugu umek txikik zienen Singapurren. Ja ez dute gehiago eskaintzen hori, baino gelditzen zinen Singapurren egun bat loitzen, eta hotel, ba hori, ez hola, normaltxo txukun baten, eta sekulako abantaila da, ze gutxinez pasatzen dezogun bat horizontalean, etzanda, zenik adibidez ezin dut hegazkinetan loin, eta sekulako diferentzia da, aloina, umek txikik ziela beti jengenun hori, Singapurreki, Airlinesekin, eta ero bueltan bai gelditzen ginela, edo Singapurren, edo Malasian gelditu izan gea baita beste behin, ba hori, egun batzuk, jetlaka, ba hori, hotelen baten piztinakin, pasa eta hori bidaia luze hori ba zatika iteko batipatu metxikik zienen eta ikendaren tortura bat ba hori umetxo batekin ba olako bidaia zarraitea, ezta? Baina hori, uaintxe bertan aerolinea turkoekin Estambulen bi eguneko egunaldia doako.
1: Hemen gaude, Aitor eta Bioka adi, zuke ematen dizkiguzun trikimaio hauekin eta dakizunean berrez alako ofertarik edo dagoenik zuk jakinara ziguzu, ez? Gu hor txeriko
0: bai,
1: gara.
0: Bai, bidaliko dizuet, nuteko... oida.
1: Aitorrek baietz dio buruarekin eta parazari gara, hemen datorren
0: nuteko osondo.
1: Oporrak zure kontura ez, baina zuk emandako zehoiekin, indikazio hoiekin.
0: Bale, osondo. Bueno, Aloña, nere WhatsAppen zaude, osea, que bidaliko dizut, eh? Osea, que...
1: Bai, gukustura, osongi.
0: Osondo.
1: Eta Erika, orain erretirana buelta tokatzen da, honezkero zama denbora da, itzulizaretela Melbournera?
0: Ba, justu gaur bi aste. Bueno, iruitzen zaini ja bostila bete dramatzala, eh? Ez nintzela inoiz joan. Ala izaten da, baino bi aste, justu gaur.
1: Eta semelabak ez dakit eskolan hasiak dira?
0: Bai, hasi dira, baino behitu, nahia guantxe idatzi dit, zuekin konektatuta eta ez naiz ondo sentitzen, banoa etxea. Eta nik esan diot, ahi ban eskaba, autobusa hartu eta esan dit, oinez jungo naiz, ba nahiko pasioa dauket, esan dit, bueno, oso gaizkietzea ongo, olako bidea, oinez inbehar baldin badezu, baina bueno, kontu pixkate bai, katarro hartuta, hemen karo, bueno. Negua danez, jende pilo badau gripeakin, katarroakin, eta nahia gaixoa pixka bat zebilen hori, eskax, eta justu guantxe bertan, ez que ez nahiz ondo sentitzen, osea, que...
1: Aizu, egokitzapena denantzat, zuk ere bilera bat bertan berautzen zenuen, ba nahiak beharko betxera joan, eta...
0: Bai. Baina, bueno, eta umeak ere eskolaraz, bueno, lehenengo egiesan egun pare bat utzi nizkien, hola, de off, etxian, lasai, eskolara bueltatu aurretik, eta kostatu zaie baita, kostatu zaie, baina, bueno...
1: Noski. Nola atorkizue orain ikasturte berria, ez dakit seme alabei edo bestela zuri, lanean?
0: Bai, ba niri lanean behitu guantxe hasigea, uztailen 20en hasi genun bigarren sei hilabetekoa unibertsitaten, eta guain ingo deu uztailetik irailera dauzkeu lehenengo sei hasteak, eta gero daukeu inglesez ezaten dara semester break edo astebeteko geldialditxoa, eta gero jarraituko dugu azaro arte.
1: Oso ongi. Ba, Erika, galetu barezugu dudari gabe, ze gutako asko hemen gaude, batez ere biharko eguna iritsi zain, noski jakingo duzu, naiz eta zuk bihazte dara matazun Australian.
0: Ai, eklipse famatua.
1: Hori da, hemen txeditut nik betaurrekoak gainean, aitorrek eman dizkit lehen eta betaurrekoak gainean ditut, soinean. Biharko prest, ez dakit ikusiko dugu, ez dugu ikusiko, baina iritsiko da.
0: Atera argazki guk hemen usten dut, nik hemen eontzan zerbait, eta goatzen naiz egun pare batetan izan zala, eta Jesus jende guztien mantakin eta koltsonetakin hor ondartza, auzoko ondartza ondoa, danak eklipsa ikustea, eta ez eklipse eta ez ezer, danak hankeston hotza pasatu tonto bezala, eta ez genuen ezerrez ikusi, osake, iazuek suerte pixkaba gehiago daukezuen.
1: Bai,
0: ze izan behar da, puntu jakin batzuetan, edo Euskal Herri oson ikusi behar da.
1: Uste dugunagatik behintzat, ia leku askotatik ikusiko da, egia da gero puntu bakoitzan ere, adibidez, Oñatin Arrasaten horreuneko una izango da, Mendonosti aldean euneko una ez da ikusiko, baina gero Farroa eta Herribera aldean, Herrioxan ere, horre, hortik bera, esango dugu, hortik bera ere, horre, ez dakite uneko una den, baina jende asko datorrela bintzat, bai, gaur egunkari azaletan irakurri dugu, estatu batotatik ere etorri dela jendea eklipsa ikustera gurera. Beraz, horrek esan nahi
0: du... Bueno, entzun dizut, Aloña esan dut, Jesus, osea, que...
1: Izango da beste zerbait zutera tartean ere, ziur naiz.
0: Bai, ez da. Baina, bueno, argazkin bat bidali, ondo ikusten badezue argazkin bat bidali.
1: Oso ongi, kontuz ibili beharko dugu, ze irakurri dugu, eta hori ez dakit noraino den egia, baina irakurri dugu diogu, zuzenean argazki ateratzen balima diogu guzkiari, akaso mugikorreko kamarak ere sofritu dezakela ondoriren bat, beraz?
0: Ai, baya, bueno, bueno, ordun imaginazioan gorde eta gero ondondo kontatu.
1: Modatuko gara, jarriko diogu betorreko hori bestela mugikorrari.
0: Bestela mugikorrari, hori da, hori da, hori da. Bueno, bai. Ba, nila erabat aztuta neon, eta karo zuri entzun dizut, justu konektatu nahi zenen, entzun dizut, eta esan dut, ara, hau, justu bihar, osea,
1: bihar da,
0: eta bai, entzun dut kuadrilako batzuk, ez dakit noa zihoztela oporretara, eta antza denez, hori, hotel eta apartamentuk, eta dana hartuta, zeolako jende pilo bat etorrita, hori ikustea.
1: Lazka mendetik uste dut ongi ikusi behar dela.
0: Ara, bueno, esango die kuadrilako hori mesedez, please, argazki paren bat bialtzeko, a ber, baina mugikorra izurratz ez pasaien, oski.
1: Bueno, akaso ez da bestela. Ikusiko dugu, baina bai, nertuko ditugu, eta bestela, albiste guztiek hartuko dituzte hor nirudiak, beraz, bidaleko izkizugu, Erika, ezkezkatu, hori bai, gure txiko lana. Bai,
0: arituko naiz berrietan, eta ea hori argazkilari profesionalek argazki honen bat kapatzen duten.
1: Oiek prasdenerako, ziur baietz.
0: Hoxe.
1: Erika, eskerrik asko gaur gurekin izatearen, eta
0: zure
1: animo errutina berriarekin, eta ongietorriz, irrati urte berria iraian hasiko badugu ere, zurekin honezkura hasi dugu, beraz, aurten ere izango zara, gurean, hilabetean behin gutxi gora bera, arituko zara, Melbourne-tik zuzenean, Australiako berri emanez.
0: Eta, Aloña, zu oporretara, edo juntzea.
1: Ez ditut oporrak izan, abuztuko azken astean ez naiz hemen izango, eta gero ikusiko dugu, gero ere puxkatu bat izango dut, baina hau da osoan hemen lanean. Norbaitek zaindu beharko dut, ahi,
0: ratia. Bai, ez da, eta jendiari animo pixka bat eman. Bueno, ba, animo, Aloña.
1: Bai, esarkada estu bat, Erika, amurtu bat.
0: Esarkada hundi bat.
1: Aio, agur.
0: Aio, bai.

maizen kantu honek dioen bezala, itxasoa, guk ere zeharkatu dugu gaur itxasoa, hartu ditugu egaldi pila bat, kontatu dizkigu trikimailu ugari, Erika Gonzalezek eta Uiexek aurreratu badizkigu ere, egun eristen denan ere kontatuko digula esan digu, galetuko diogu horri buruz, ikasturte berrian ere gurekin izango delako, eta adiz, akaso azaran erosiko ditugu, ba, udako porretako bilete edo tiket hoiek. Kontu gehiagorekin itzuliko gara gaur seiterrietan. Izan behar dugu, Astizko eguraldiaren berri, Durangoko eguraldiaren berri, pare bate itzordore baditu Marisak kontatu nahi zigunak, baina horrez nola ez, faktoria albistegiaren aurrerapena entzun behar dugu, Arantxa Agirren eskutik, beraz albisteak entzuten utziko zaituztegu segidan, eta seiterrietan itzuliko gara. Gero arte.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on dezuela guztioi, Kolombia astindu duen lurrikara bortitzak utzitako ondorioak ditugu gaur abia puntu, 7,4 graduko lurrikararen ondorioz larrialdi nazionala ezarri dute. Hildakoak 130-etik gora dira eta 100 zaurituak txoko eskualdean epizentroa izan duen lurrikarak eraginez. Abelardo de la Espriela presidente izendatu berria gune kaltetuak bisitatzen ari da eta baliabideak agindu ditu.
2: Tenemos listos los recursos para girarlos de manera inmediata una vez se caracterice todo el tema de las víctimas.
1: Kalin eta Pereiran berriz etxeratzea agindu ezarri dute agintariek arpilatzeak eta lapurretak saihesteko.
3: Ya ordené la militarización de Cali esta noche y con el apoyo del gobierno nacional lo vamos a lograr.
1: Kolombiako kafe eskualdean, gune oso turistiko batean izan du epizentroa lurrikarak eta bertan dagoela harrapatu du Radio Euskadiko lankide Ander López Lerena. Bogotako hotelean apenas nabaritu dute dardara, baina momentuz bertan bera utzi behar izan dute Pereirara bidaiatzeko asmoa bertako aireportuko jarduna etenda baitako.
4: Momentuz hegaldiak eta bertan bera utzi dituzte eta ez dakigu noiz berreskuratuko den normaltasuna.
1: Nazioarteak bere alako babesa eskaini dio Kolombiari, tartean Suitzak edo Peruk. Espainiako presidenteak Pedro Sánchezek berriz elkartasun mezua idatzi du Isa sarean eta Estatu Batuek 15 milioi dolar terdiko diru laguntza agindu dio kaltei aurre egiteko. Kolombian ez ezik astindua Ekuadorren, Panaman eta Venezuelan ere nabaritu dute. José Manuel Álvarez Espainiako atzerri ministroa bestalde Zeutara joango da gaur, bertako presidentearekin Juan Jesús Vivasekin elkartuko da migratzaileen iritsira masiboak eragindako azken krisialdiari buruzkoak aztertzeko. Azken orduotan adin txikikoen egoera izan da hizketa gai nagusi eta Espainiako gobernuak adierazi du lehentasuna Marokotik iritsitako adingabeak beraien familiekin elkartzea izango dela. Ángel Víctor Torres ministroa.
5: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar.
1: Marokok bere aldetik Espainiari eskatu dio azken egunetan eta aurretik Zeutara iritsitako adintxikiko guztiak itzuli behar dituela Marokora. Oraindik ez dute zehaztu zenbat diren uztailaren 30ean irira sartu ziren adintxikikoak. Oraingoz 3400 erregistratu dituzte, baina Zeutako presidenteak dio gehiago ere badirela eta orotara 8000 eta 11000 inguru izan litezke oraindik bertan dauden migratzaileak. Biharko eklipserako atzera kontaketa berriz hasi da, 28 ordu pasatxo geratzen dira zita astronomiko handirako, eta erakundeak hasi dira neurriak hartzen. Nafarroan esaterako, jendearen joan etorri goera eta sute arrisko handia dela eta Nafarroko gobernuak larrialdiaren bigarren mailara igo du babes zibileko lurralde plana. Ondorioz, motorra duten ibilgailuek debekatuta izango dute lurralde osoko mendietako pistak eta landaremuko bideak erabiltza, erabaki honen aurrean, Herriberako alkateak lasaiago daude. Hau baita, jendea erruz hartuko duen inguruetako bat, Miguel Aguirre Fiteroko alkatea.
6: Ya hablamos de 38 grados, preocupa mucho. Prohibir el acceso a pistas y a caminos rurales nos tranquiliza un poquito.
1: Zonalda oso lehorra dago eta riskoak saihesteko neurri gisa ibilgailuen joan etorria mugatzeko erabakia zuzen iruditzen zaio. Eklipsea ez da berdin ikusiko lurralde osoan, toki batzuetan eklipse oso ikusiko da, partziala beste batzuetan, eta eklipsearen iraupen ere aldatu egingo da leku batetik bestera. Fitero izango da zita astronomiko honetaz gozatzeko tokirik onenetariko bat, bertan 86 segundu iraungo baitu. Bien bitartean aurrera jarraitzen du Donostiako aste nagusia gaur laugarren eguna eta egitarau oparoa jaiez gozatzeko atzoko piraten abordatzeak 100 ikusle batu zituen, 200 bat ontzik lortu zuten azkenean kontxara iristea, 1200 bat pirat. Kiroletan bestalde eskupilotan Aldaik eta Arrillagak jantzi dute Plazandreak saioko txapela Salsamendi eta Bergara, 22-11 mendean hartuta finala borrokatua izan da, baina Dimako aurrelari eta Usurbilgo atzelaria nagusi izan dira hasieratik markagailuan zuloa eginda. Torneoan bikote sendoa osatuta pozik mintzatu dira biak garaipen erdietxita, Miren Arrillaga eta Mai Aldai.
7: Bagenekin txapelita mutxa zala, lanak beti mergen ditula oso ondo, eta hona, hasieratik gara ni uste oso ondo ditula.
8: Bai, azkenean jakindu hasieratik aurrean laiari jolasten itxezkero, aukera asko ikusituztela beraiek ere tanto amaitzeko, eta gure plana hori izan, ez? Datxean kargatu jokoa, eskerroman sartu, eta gero, ba, bueno, pelotari abiadura emonez aurrean be zuloa zabaltzen saiatu, eta nik uste dute ondo atara jakule.
1: Bestalde gizonezkoetan gaur arratsaldeko 7 eta 4:00 hasiko da Donostia Hiria torneoa, lehen finalerdietan Peña eta Albiso hariko dira alde batetik, Ataundarra Marizkurrenaren ordez eta Laso eta Izu eta bestetik. Futbolean berriz asteburu honetan hasiko da gizonezkoen liga lehen eta bigarren mailan eta bitartean emakumezkoetan gaur Realak txapeldunen ligako multzo faseko atariko kanporaketan izango duen aurkari ezagutuko du. Zozketa eguerdiko ordu baten izango da eta Realak 4 aurkari hoetako bat izango du parez pare Inglaterrako Chelsea, Alemaniako Wolfsburgo, Frantziako Paris Saint-Germain eta Italiako Juventus. Joaneko partida buzuaren 26 izango da eta itzulikoa beste astebete geroago irailaren 2. Realak langa gaindituko ezpalu, Europako bigarren kopa jokatuko luke, Kopa Europa deitzen dena. Eta txerrindularitzan aipatu, Portugalgo itzuliko 6. Etapa korrituko dela gaur, etapa eztarintzata proposa atzokoa, 17,4 kilometroko erlojupekoa Julius Johansen UAE-ko Danimarkarrak irabazi zuen eta Alexis Gerinek eusten dio lidergoari. Eguraldiari dagokionez zeratu ditugu ordunetan Iker Mojon, egunon.
9: Egunon, gaur temperaturak gora egingo du eta abisu hori indarrean izango da eguerditik aurrera Araban eta Nafarroan muturreko temperaturengatik. Barnealdean beroa izango dugu, izpide berriz ere, bertan maksimoak nabarmen igoko direlako eta 35 gradu ingurukoak izango dira hegoaldean. Zerua hodei gutxirekin edo oskarbi egongo da oro har, ipar partean be hodei batzuk agertuko dira batez ere goizean eta gauean. Une honetan Gasteizen 19 gradu ditugu, Bilbon eta Iruñean 20 eta Donostian eta Baionan 22 gradu.
1: Eta heriotza baten berri ere izan dugu azken orduotan, Mikel Ezkerroin da, Argentinako Euskal Diasporaren historialaria, Marijo Armendia, konte guzu.
10: Argentinan jaio zen, ama zuen euskalduna, baita guraso bien aito namonak ere. Haurtzaroa Bilbon igaro zuen eta Argentinara itzuli ondoren. Diasporaren garapen kulturalerako giltzarri izan zen berak egindako lana, 19. eta 20. mendeetako euskal historia eta migrazioarekiko interesak bultzatuta. Ezkerrok sakon aztertu zituen euskal etxeen bilakaera instituzionala, erbestearen eragina eta euskaldunek Argentinako jendartean izandako pisua. Eusko Alkartasuna izan du erreferentzia politiko nagusia eta alderdi horretako kideen bidez zabaldu da bere heriotzaren berri sare sozialetan.
1: Baitxura honetako dator, abuztuaren 11. aste artea dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Larrialdi nazionala ezarrita dago esan bezala Kolombian, gurean arratsaldeko lehen ordua zenean, Kolombian goizeko 7:30 jota lurrikara batek herrialdearen mendebaldea astindu ondoren. Dozenaka eraikin erori eta 100 dira hildakoak, azkeneko zenbaketaren arabera 122 hildako eta 570 zauritu, baina zifra hauek handiagoak izan ditazke. San Jose del Palmar, Chico departamentuan izan du epizentroa 7,4 graduko astinduak eta herrialde osoan nabaritu dute dardara. Abelardo de la Esprila presidente izendatu berriak berehala babes eskaini die herritarrei eta toki kaltetuenak bisitatzen ari da. Nazioarteak ere elkartasuna adierazi dio Kolombiari, Marijo.
10: Azken hamarkadan Kolombiak bizi izan duen lurrikara larriena izan da. Izua eraikinak behera erortzen ikustean 7,4 indarrarekin lurrikara Kalin, Medellinen eta Bogotan sumatu dute gehien. Kolombian goizeko 7:34 minutu zirenean gertatu da gure arratsaldeko lehen orduan. Herritar asko etxetik kanpo lanerako bidean, Manizalesen katedralaren dorrea behera erori da hauxeunea. Erreguka etxipenak jota, lendabiziko momentutik hasi dira herritarrak jendea erresketatzen hondekinen artetik. Kalin, Alejandro Eder alkateak laguntza eskatu du erreskatistak eraitsitako eraikinetatik pertsonak atera alizateko.
3: Ya ordené la militarización de Cali esta noche y con el apoyo del gobierno nacional lo vamos a
10: Kalin militarizazioa ezarrita etxeratzea agindua emandu alkateak lapurretak eta arpilatzeak saiesteko eta berdin egindu Pereirako alkateak ere.
11: Pereira, como quedó esto todo, Pereira.
12: Vámonos,
10: Pereiran daude Kolombiako eraikin altuenak, kolapsoa jasan dute asko, argindarri gabe daude eta Matekaña nazioarteko aireportuan aire operazioak etenda segurtasunagatik. Abelardo de la Espreia presidentea ari da zonalde kaltetuenak bizitatzen, lehendabiziko unetik baliabideak eskaini dizkio herriari. Txoko eskualdean izan da lurrikarearen epizentroan, Jaime Andrés Beltrán etxebizitza ministroarekin, Jorge Eduardo Mora defentsa general nagusiarekin eta Ana María Vesga osasun ministroarekin batera. Tragediari aurre egiteko baliabideak agindu ditu Espriellak.
2: Tenemos listos los recursos para girarlos de manera inmediata una vez se caracterice todo el tema de las víctimas. Ahí está el dinero
10: para nazioarteak bere alako babesa eskaini dio Kolombiari, Suitzak, Peruk, Espainiako presidente Pedro Sánchezek elkartasun mezua idatzi du Ixa sarean eta Estatu Batuek 15 milioi dolar terdiko diru laguntza agindu dio kalteei aurre egiteko. Kolombian ez ezik, Ekuadorren, Panaman eta Venezuelan ere nabaritu dute dardara.
1: Kolombiako mendebalde astindu duen lurrikara indartsua kalte handiak eragin ditu Eje Cafetero edo Kafe eskualdean. Kafe landaketengatik eta paisaia ikusgarriengatik ezaguna den eskualdea Kolombiako helmuga turistiko nagusienetako bada eta horregatik kezka handia sortu du lurrikarak bertakoen naiz bisitarien artean. Eskualde hori bisitatzeko asmoz Bogotan harrapatu du lurrikarak Radio Euskadiko lankidea Ander López Lerena.
10: Bai, Bogotan hiriburuan hotelean gosaltzen harrapatu ditu lurrikarak epizentrotik 300 kilometrora, baina bertan ere sumatu dute astindua.
11: Astindu lehun bat nabaritu izan dugu, ez oso oso fuertea, baina bai, bueno, kafearen katilluak eta katilluak mugitu egiten ziren, zoruare bai, dardarka.
10: Hotelean astindu lehuna, kalean bien bitartean jendea urduri.
11: Tentsio momentu batzuk bizi izan dira, ba, jendeak eta ezekielako segertatzen ari zen, eta hori, Bogota momentuz normaltasun batean dago.
10: Gaur ziren Ander eta bere lagunak Pereirara joatekoak, kafe eskualdea bisitatzeko asmoz joan baitira Kolombiara, momentuz bidaia hori bertan bera utzi behar izan dute.
11: Momentuz hegaldiak eta ba, bertan bera utzi dituzte eta ez dakigu noiz berreskuratuko den normaltasuna.
10: Pereirako aireportuan jardunik ez, segurtasunagatik aire operazioak etenda, bertatik heltzen zaizkien berrien zain bidaiarekin aurrera jarraitu ahalko duten ala ez jakiteko.
1: Zeuta dugu eguneko beste arreta puntu nagusia, Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroa Zeutara joango baita gaur, bertako presidentearekin Juan Jesús Vivasekin elkartuko da migratzaileen iritsiera masiboak eragindako azken krisialdiari buruzkoak aztertzeko. Zeutako presidenteak esan du 8.000 eta 11.000 inguru izan litezkela oraindik bertan dauden migratzaileak, bien bitartean bere horretan jarraitzen du asteburu aurretik datorren Italia eta Espainiaren arteko krisi diplomatikoak eta ez du ematen gainera hobera egingo du. Enik, Mikel Klaver.
12: Giorgia Melonik pausu berri bat emandu Espainia eta Italiar gobernoen arteko krisi diplomatikoan eta Met Frederiksen Danimarkako lehen ministroarekin batera ohar bat sinatu du migrazioaren inguruko politikak gogortzea eskatuz. Eskuin muturrekoa bata eta sozialdemokrata bestea, biek ala biek lotu dute migrazio eta delituen gorakada, hirugarren herrialdetan deportazio zentroak irekitzea aldarrikatuz. Sánchezen kontrako mezutza hartu du Alderdi Popularrak, dioenez agerian geratu da Sánchez arazo bat dela Europarentzat, Elias Bendodo.
13: Sánchez no es capaz de solucionar la crisis interna en Ceuta y lo que ha hecho es abrir un conflicto diplomático con Italia.
12: Eta Ceutarekin lotuta, Bendodok dio PPek gobernatutako erkidegoek parte hartuko dutela den txikikoen lekualdatzeari buruzko batzordean, baina lehentasuna haien familiekin itzultzea izan beharko lukeela. Ideia berdina luzatu du Angel Víctor Torres ministroak.
5: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar.
12: Iriak 1400 adin txikiko erregistratu ditu dagoeneko, gehiago badirela onartu du Ceutako presidenteak, irian osotara 8.000 eta 11.000 migratzaile inguru geratu direla kalkulatuta.
1: Espainiako gobernua sinesgarritasun ematen hasi zaio sare sozialetan larumaterako zabaldu den deialdiari eta abuztuaren 15erako migratzaileen beste iritsiera masibo baten mehatxua dela eta hirian dauden armadako soldadu guztien oporrak eta baimenak bertan bera utzi ditu Defentsa Ministerioak. Horrez gain, polizia eta guardia zibil gehiago bidaliko ditu hiri autonomora. Nafarroko gobernuak biharko eklipserako prestaketekin jarraitzen du, larrialdiaren bigarren mailara igo du babes zibileko lurralde plana, eta ondorioz motordun zen ibilgailu elektrikoek ezin izango dute mendibideetatik ibili. Neurri hori ondo hartu dute jende gehien bilduko den herrietan, zute arrisko handia baita, eta gainera 40 gradutik gertuko temperaturak espero baitira, Aitor Perez.
14: Nafarroako gobernuak izendatu dituen 20 leku ofizialetatik gehienak herriberan daude, temperatura altuenak inguru horretan espero dira eta erabakiak lasaitasun puntu bat eman die zonaldeko alkatei.
15: Ya hablamos de 38 grados, preocupa mucho. Prohibir el acceso a pistas y a caminos rurales nos tranquiliza un poquito.
14: Miguel Aguirre Fiteroko alkatearen hitzetan zonaldea oso lehorra dago eta riskoak saiesteko neurri gisa ondo hartu dute ibilgailuen joan etorria mugatzeko erabakia. Herriberan ezetik Nafarroa osora zabaltzen den debekua da Nafarroako gobernuak ezarritakoa. Eklipsaren inguruan gertatuko den guztiak gertuti jarraitzeko, larrialdietako aholku batzordea eratu du gobernuak. Inma Jurio Barne kontseilaria buru izango da eta gerta daitekena une oro zaintzen izango dira, besteak beste 454 foru zain eta 122 suhiltzaile. Eklipsa ikusteko izendatu diren 20 leku ofizialetan 9tan bakarrik gelditzen dira sarrerak, 5 euroan eros daitezke eta Buñuel, Karkar, Castejón, Corella, Lodosa, Azkoien, Ribaforada, Tafalla eta Tuteran daude.
1: Loioko aireportuak aurreikuspen guztiak gainditu ditu iduda hasiera honetan hegaldi eta bidaiari kopuruari dagokionez. Lanez lepo dabiltzala aitortu du Iban Grande, Loioko aireportuko zuzendariak Radio Euskadiri eskinetako elkarrezketan. Neguko denboraldiari begira, Vueling eta Windsor konpainiek 9 hegaldi berri eskainiko dituzte estatu espainiarrera, italiara eta poloniara enomen diburu.
16: 5.300 hegaldi, 725.000 bidaiari pasadira ekainean Loiuko aireportutik iazko ekainarekin alderatuta, 1.7% gehiago da. Iban Grande, Loiuko aireportuko zuzendaria.
17: Estamos mejorando las previsiones, el mes de junio fue...
16: Datu onak dira, uda ezin hobeto doala ziurtatu du Iban Grandek. Azaroan abiatuko den neguko denboraldiari dagokionez, Vueling eta Weiser hegazkin konpainiek 9 hegaldi berri eskainiko dituzte. Loiu eta Europako beste horren beste hiri lotuta.
17: Vueling... con el anuncio de 5 rutas nuevas, Granada.
16: Vueling Granada, Italia con Napoli, Venecia, Roma eta Turín.
17: Pero es que también se ha sumado Wizz Air. La temporada de invierno van a incorporar otras.
16: Wizz Airek Valencia, Málaga, Santiago eta Polonia lotuko ditu.
17: Y a Breslava en Polonia.
16: New Yorkeko loturarekin pozik daude aireportuko arduradunak, helburua lotura horrekin jarraitu eta maiztasuna handitzea da. Uneotan 37 hegazkin konpainiek egiten dute lan Loiuko aireportuan eta 70 hiri zein hiriburuetara hegaldiak eskaintzen dira. Frantziarekiko loturak, Serbia eta herrialde nordikoekin hegaldiak falta zaizkio Loiuri, aireportuko zuzendariaren iritziz.
1: Kontsumitzaileen baimenik gabeko telemarketing deiak debekatuta egongo dira gaurtik Frantzian. Enpresek aurrez eskuratu beharko dute kontsumitzaileen baimena deitu alizateko eta argi utzi beharko dute edo diete ze enpresa diren, zertarako den baimen hori eta zenbat denborarako izango den. Gehienez urte betez egin al izango dizkio deiak baimena lortu ostean, enpresak eta kontsumitzaileak edozein momentutan eskatu al izango dio enpresari dei gehiago ez jasotzea. Legea betetzen ez zuten enpresek baimenik gabe egindako dei bakoitzeko 375.000 euroko isunak jasoko dituzte eta dei horren bidez iruzurtza jo daitekeen salmentaren bat gauzatuz gero 1.500.000 euroko izan liteke. Eta bien bitartean urriaren 17tik aurrera Espainian egiten diren dei komertzial guztiek 400 aurrizkia erabili beharko dute herritarrek berehala identifikatzeko jasotzen duten deia helburu komertzialekin egindakoa dela. Gobernuaren esanetan neurria telefono bidezko iruzurren aurkako planaren barruan kokatzen da.
18: San Miguel Elizako
1: Andre Mari Zuriaren jaietako balantze egiterakoan Maider Etxeberri alkateak Zeredonen diskurtsoaz esandakoek polemika sortu dute. Iñaki Kerejazuk martxoaren 3ko sarraskia gogoratu zuen festen hasierako hitzartzean eta alkateak politika eta festak ez nahasteko eskatu dio. Ordu gutxitara atzera egin eta barkamena eskatu dio alkateak Kerejazuri. Iñaki Urrezola, kontu eguzu.
19: Bai, aurtengo Andre Maria Zuriaren jaiak ia biribilak izan direla nabarmendutu Maider Etxeberri alkateak. Gasteiz gainezka egon dela eta umorea, errespetua eta elkarbizitza nagusi izan direla txalotu du.
20: Que hemos disfrutado de unas fiestas desbordantes y muy participativas.
19: Azken urteetako festarik oberenak izan direla ziurtatu du gainera. Jaiei ez die 10-eko nota jarri ordea. ia 400 salaketa jarri dira, eta udalak 4 sexu erasoren berri izan du. Maider Etxebarri alkateak azpimarratu du, iaz baino 4 gutxiago diren arren, kezkagarria dela.
4: Ojalá llegue el año, ¿verdad? En que no tengamos que hacer referencia a esta...
19: Emakumeek festak libre bizi dituzten urtea, ea noiz iritsiko den galdetu du. Blusen eta nesken artean zeresan handia eman duen kale jiraren ibilbide berriari dagokionez berriz, alkateak aitortu du, berari luze xamar egin zitzaiola, eta elkarlanean hobekuntzak egiteko atea zabalik utzi du.
1: Hori balantzeari dagokionez eta sortutako polemikaren inguruan berriz hauxe esan du.
19: San Miguel Elizako balkoian Iñaki Kerejazuk zeledonek duela 50 urteko martxoaren 3ko sarraskiaren ostean Gasteiztarrek erakutsi zuten duintasuna goraipatu zuen. Zer iruditu zitzaion galdetu zaio Maider Etxebarria alkateari eta hauxe izan da erantzuna.
20: Creo que no hay que mezclar mensajes políticos con las fiestas de Vitoria. Esto es un mensaje Iñaki Kerejazu, sí.
19: Festak eta politika ez direla nahastu behar izan du eta gaiaz berriro galdetu zaionean, baietz hori Iñaki Kerejazurentzako mezua zela. Esan eta hiru ordu baino gutxiagora sare sozialetan atzera egin du Maider Etxebarria alkateak. Iñaki Kerejazuri barkamena eskatu diola idatzi du eta bere asmoa etzela martxoaren 3ko tragediaren memoria zikintzea. Politizazioaz ari zenean, batzuek erakusten dituzten pankartez eta ikurrez ari zela zehaztu du.
1: Bien bitartean aurrera jarraitzen du Donostiako aste nagusiak. Atzoko abordajearen ondotik, gaur laugarren egunean ekitaldi ugari bai egitarau ofizialean zein piratenean, Marijo.
10: Aspertzeko modurik ez dagoela Donostian alegia, erraldoia, gurua hundia, kale animazioa hori egunean zehar eta gauean kontzertuak eta su artifizialak. Fuenix Fireworks etxe britainiarrak botako ditu suak, mundu mailan ezaguna da ikuskizun oso koreografiatuak eta koleretsuak egiten dituelako. Eta saguesen la orkesta Mondragon, 50 urte bete dituela ari da ospatzen taldea. Piraten programan ere aspertzerik ez, 101 ontzi iritsi ziren atzo kontxara, gora beratsua izan zen bidaia, eta azkenean 1,201 pirata lehorreratu ziren.
21: Oso divertigarria.
22: Enengo aldia.
21: Oso azkar.
22: Hasi gara gure baixarekin, eta azkenean lapurtu dugu beste baixa bat, gure lapurtu delako.
21: Bai, hau lapurtu dugu.
10: Donostia abordatuta, gaur egun transfeminista ospatzeko prest, piratak, señora gosaria, deliriotada eta bermut dastaketa, elektrotxaranga, kalejira aldarrikatzailea arratsaldean eta gauean musika, Andoni Olokiegi eta Olokiren eskutik.
1: Don Emiliagan herritarrek asteburuan aurretan erabeak erasotzea leporatuta atxilotu zuten gizonezkoa herritik bota dute. 8 familia gizonezkoa salatu ostean Guardia Zibilak atxilotu egin zuen asteburuan, baina ondoren aske utzi. Don Emiliagako bizilagunek gizonezko bizkaitarrak alokatutako etxera jo zuten alde egin zezan eta herria utzi du. Herritarren testigantzak jaso ditu Euskal Telebistak.
23: No, a mi hija de 15 años lo que le pasó es que le cogió del brazo con actitud libidinosa.
24: Iba ya a besarla a una chaval, a una niña de 4 años.
25: Bai, esan zidan nola zebilen gizon bat ikutzen daola, neskatilei, bai, dokumentu egiten.
1: Bien bitartean sodupen eraso matxista salatu du Gainezeko udalak, Lontxo Deunaren jaientestu inguruan ohar baten bidez erabateko gaitzespen adierazi eta emakumeari elkartasun helarazi dio eta baliabide guztiak eskura ditzakela gogorarazi dio. Txosnagunean ere elkarretaratze egin zuten atzo. Azken hilabetean Ukraina eta Rusiaren arteko erasoak areagotu egin dira. Atzo 13 pertsona irail zituen Ukrainako armadak Errusiako Tartaristan eskualdean eta 75 zauritu utzi zituen. 2022tik eraso hilgarrienetarikoa izan da hau eta Moskuren erantzunak goizaldean iritsi da, Iker.
26: Bai, Ukrainiaren hegoaldeko Zaporijan bonbak eta misilak jaurti ditu Errusiak, baita Kieven ere, hiriburuan zuteak baino ez dira izan, baina Zaporijan 5 hildako eta 20 zauritu zenbatu dituzte agintariek. Hauzi izan da Errusiaren erantzuna Kievek atzo egindako erasoen aurrean, 13 hildako izan baitziren Ukrainako dronen erasoen ondorioz. Ukrainako presidente Volodymyr Zelensik azaldu du eraso gehiago egongo direla.
27: Putin і його адміністрація, його ФСБшники, всі інші в державі.
26: Putin negoziazio maian ezertzera behartzeko eta errusiarrei erakusteko bakea dela bide bakarra.
1: Ekaina eta uztaila inoizko beroenak izan dira Europa mendebaldean Kopernikus klima aldaketari buruzko zerbitzu europarrak jasotako datuen arabera. Hori lurrazaleko temperaturari dagokionez, ozeanoi dagokionez, egoera ez da hobea, itsasoko ura gehiago berotu da. Temperaturari euri eskasia gehitu zaio, horren lehen ondorioa lehortea eta suteak aino mendiburu.
16: Europa mendebaldean 21,62 gradu zentigradoko temperatura izan dugu bataz beste ekaina eta uztailean orain artekoa baino ia 3 gradu gehiago dira. 2022 urtean ezarrita zegoen errekorra gaindituz. Maiatza eta uztaila bitarte Europak 4 beroaldi jasan ditu, ezoiko kopurua Europa mendebalderako. Beroak lehortea ekarri du estatu espainiar eta frantziarrean, Alemanian eta Erresuma Batuan, eta lehorte eta temperatura altuen bategiteak inoizko sute handienak eragin ditu. Hori lurraza leko egoera. Itxasoari erreparatuz gero, bataz beste temperatura 21 gradutik 400ekora gelditu da. Inoiz garai honetan neurtutako altuena. Kopernikus klima aldaketari buruzko Europako zerbitzuak Atlantiar kostaldean eta Mediterraneo mendebaldean aurreikusten du temperatura igoera handiena epe laburrean.
1: Ene sindikatuak egezka adierazi du Euskal Herrian bizi dugun lehorteak nekazari eta beltzainengan eragingo dituen ondorio ekonomikoengatik. Mendietako larreak gorrituta daude eta beltzain asko negurako prestuten forraje ematen hasi dira. Kezka nagusia hori da, baina Felipe Etxetxipia, sindikatuko idazkari nagusiak azpimarratu nahi izan du, arazoak arazo

0: Lerraza, erronka hundiena prezioena ustiaketen errentagarritasuna baldintzatzen baititu, eta zailtasun horiei aurten lehortea gehitu zaio.
1: Ondorioak batez ere ekonomikoak, ez? Ez da erresa izango forraje hori nolabait eskuratzen, eta horrek gastu extra bat ere ekarriko du, ez? Eta egoera normalean batez ere abeltzaintzan ez bazen oso osasuntsua honek kalte handiagoa ekarriko du, ez?
0: Eta kalte horiek arintzeko Nafarroako gobernuak momentuz erakutsi duen jarrera egokia dela esan du, baina oraindik ere zehaztasun gehiago behar dituztela dio Etxe Txikiak, eta laguntzak lortzeko izapideak erraztea eskatu du.
2: Euskadi Irratian Kirolak.
3: Eskupilotan Aldaik eta Arrillagak jantzi dute Plazandreak saioko txapela Salsamendi eta Bergara 22 eta 11 mendean hartuta. Gainerako kirol albisten berri orain Andoni Urbistondok, egunon.
4: Egunon, pilota kontuekin jarraituz, baina gizonezkoetan Donostia Hiria torneoa hasiko da gaur arratsean lehen finalerdiarekin. Peña eta Albixu hariko dira alde batetik, Ataundarra Mariez Kurrenaren ordez, eta Lazro eta Iztueta bestetik. Peña entzun behar dugu gaurko partidaz.
5: Donostia Hiria jokatu kodet Albixukin azkenen eta ea ba maila hon bat ematea lortzen deun Albixukin abano asko ezautzen geha, beti jogatu itxezan dut oso gustora eta aber ba, bihar dena ondo atatzen zegoen.
4: Udako balantzez ere mintzatu zego, Tolosarrak kostatzen ari omen zaie berari eta gozari CaixaBank Masters txapelketan.
5: Uda oain goz nahiko ondo dihoz, azkenen ba bueno, lortu genuen ba, Gorkakin batea San Fermietan txapeldun izatea lauterdikone ba bueno ez nun nik nahi bezalako mailaik eman semifinaletan baino bai semifinaleta iritsi nintzela eta bueno baina egia da Mastersen dexentea izegula kostatzen Carmelo eta bioi partidoik irabaztea, baina bueno.
4: Jai aldia zazpek eta laurdenetan hasiko da, eta beseriko dema Senar Landa Amiano Ugartemendua bikoteek jokatuko dute. Futbolean, Realak txapeldunen ligako multzo faseko atariko kanporaketan izango duen aurkari ezagutuko du gaur eguerdian. Zozketa ordu baten izango da, eta Realak lagu aurkari hauetako bat izango du parezpore txapeldunen liga jokatu ez jokatu erabakitzeko. Ingalaterako Chelsea, Alemaneko Wolfsburgo, Frantzeko Paris Saint-Germain eta Italiako Juventus. Joareko partida abuztuaren 26an izaren da, eta itzulikoa astebete geroago irailaren 2an. Realak langa gaindituko ez balu, Europako bigarren kopa jokatuko luke. Kopa Europa deitzen dena. Gizonezko egitea okinez, esan, lehen eta bigarren mailak asteburu honetan hasiko direla, Sansa izango da denetan goiziaren, ostiralean ekingo baitio, Alabesek larun batean jokatuko du lehena, Gasteizen, Getaferen aurka, eta egandean Osasunak Bigon Zeltaren aurka, eta Ibarrek etxean Tenerife aurkari. Realak eta Atletikek astebete geroago ekingo diote ligari, munduko txapelketagatik. Txirrindularitzan Portugalgo itzuliko 5. etapa korritu da gaur 17 kilometroko erlojopekoa Julius Johansen UAE-ko danimarkarrak irabazi zuen eta Alexis Gerinek eusten dio lidergoari. Euskal talde dagokionez etapan Axel Van der Tuk euskaltel taldeko erbere gara izan zen onena 3. eta sailkapen nagusian 8. eta 10. postuetan dira urrenezuren euskaltel euskadi taldeko Jokin Murrialdai eta Txomin Joresti gaur 6. etapa ezta dintzata proposada bigarren eta hirugarren mailako hainbat mendate daude etapan. Eta bukatzeko, Herri Kirolak lau arroako txapelketa jokatu zelako Bart, Aian eta Maia Gizalaga izan zen garaia, Aixe, Zarostarak Alba Zubiria eta Anez Estau menderatu zituen eroso. Aizkoren aldiz, Gipuzkoako txapelketa jokatu zen hiru bikoteren artean, eta Julen Alberdi Txikia eta Joseba Zaldeo bikote izan zen garaia, Etxebeste Otaino eta Mugertza Larrañaga bikoten aurretik. Aste horte honderei, aio!
3: Aste arte ondenei, goizeko 6:30 dira, eguneko lerroburuak kontatuko dizkigute Arantxa Agirrek eta Manejo Garmendiak. Kolombian larrialdi nazionala ezarri dute dagoeneko 122 lako eta beste 560 zauritu utzi dituen 7.4 indarreko lurrikara dela eta. Kolombian goizeko 7:30 zirela egindu dardar lurrak eta eraikin asko behera erori dira epizentroa izan duen Txiko eskualdean. Bertan izan da Abelardo de la Espriella presidente izendatu berria baliabideak agindu ditu.

0: ya ordené la militarización de Cali esta noche y con el apoyo del gobierno nacional lo vamos a lograr.
1: Hegaldiak bertan bera utzi dituzte eta etxeratze agindua ezarri dute Pereiran eta Kalin. Azken honetan ia 200 lagun badaude desagertuta.
2: Zeutako armadako soldaduen oporreta baimenak bertan bera utzi ditu Espainiako gobernuak, bigarren migratzaile olde bat izateko datorren larumaterako, sare sozialetako deialdiari sinesgarritasuna ematen hasi eta gero.
1: Polizia eta Guardia Zibil gehiago ere bidaliko ditu abuztuaren 15erako migratzaileen beste iritsiera masibo baten mehatxua tarteko. Gaur Juan José Manuel Álvarez atzerri ministroarekin elkartuko da Zeutako presidente Juan Jesús Vivas, azken orduotan lurralde politika ministroarekin batzartu eta gero.
3: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar, creo que es la mi primera
1: Víctor Torresek adierazi du adin txikikoak euren familiekin itzultzea dela lehentasuna. Bada etzirako Espainiako gobernuak erkidegoekin deitu duen bileran parte hartuko dute Euskadik zein Nafarroak, PPek bakarrik gobernatzen duen erkidegoetako ordezkariak ere joango dira.
2: Eguzki eklipsea tarteko osor daitezken gora berak ekiditeko, Nafarroko gobernuak bigarren mailara igo du babes zibileko lurralde plana.
1: Motordun zein ibilgailu elektrikoek ezin izango dute mendi bideetatik ibili, sute arriskua ekidin nahi da, 40 gradutik gorako temperaturak espero baitira eta ingurua oso lehor baitago. Beharrezkoa ez bada, herritarrei ez mugitzeko deia egin diete biharko agintariek. Bada eklipsea ikusteko 6 betaurreko modelo erretiratzeko agindu die hainbat erkidegori Fakua kontsumitzaileen elkarteak, horiekin zuzenean begiratuz gero begietan lesioak eragin ditzaketelakoan. Gurean momentuz ez da alakorik atzeman.
2: Atzoko abordai arrakastatxoaren ondotik gaur laugarren eguna du Donostiako aste nagusiak ekitaldi ugari bai egitarau ofizialean zein piratenean.
1: Bidaia gora beratxoaren ostean 200 bat ontzi lehorreratu ziren atzo Kontxako hondartzan guztira 1200 pirata.
4: Oso divertido día. Enengo al día. Oso azkar.
5: Así gara gure balsarekin eta azkenean lapurtu dugu beste balsa bat, gure apurtu delako.
4: Bai, hau lapurtu dugu.
1: Gaur denak prest, egun transfeminista ospatzeko, Señora Gosaria, Bermut Dastaketa eta Andoni Ollokiegi eta Ollokiren eskutik kontzertua gauean. Eta egitarau ofizialean, su artifizialak Phoenix Firebox Etxe Britaniarraren eskutik eta la orkesta Mondragon taldearen kontzertua zagoesen.
6: Eta errepidezaren agusian ez dagoela parteko gora berarik, horixe segurtasun zailan berri eman digutenez, eta Iker Mojon egunon.
7: Egunon.
6: Nola ditugu gure hiriburuetako termometroak une honetan?
7: Unetan Gasteizen 19 gradu ditugu, Bilbon eta Iruñan 20 gradu eta Donostian eta Baionan 22.
6: Eta gaurko, nolako datorkigu eguna, zer espero behar dugu?
7: Ba, gaur egun beroa izango dugu, temperaturak gora egingo du, eta busu hori indarra izango dugu eguretik aurrera Araban eta Nafarroan muturreko temperaturen gatik. Barnealdean beroa izango dugu izpide berriz ere, bertan maksimoak nabarmen igoko direlako, eta 35 gradu ingurukoak izango dira hegoaldean. Zeru hodei gutxirekin edo oskarbin egongo da oroar, ipar partean behodei batzuk agertuko dira batez ere goizean eta gauean.
6: Eskerrik asko.
7: Gero arte.

Reguztia goizeko 7:00 eta 13 minutuan aterako da eta sartuko da gaueko 9:30. Itxasoko uraren temperatura 24 graduan dago, itxas bera goizeko 10:00 eta 10:00 izango da, eta itxas gora arratsaldeko 5:00 hogei gutxirako espero dugu. Itxas bera berriro, gaueko 11:00 gutxirako iragarri du Euskalmetek.

0: Ezagutzen ditugun jarduera guztiek dute alderdi ezezagunen bat, zirrikituetatik begiratu eta atzean zer gertatzen den deskubritzera irten da Asier Arrastilankidea. Gaur, ate ostean, Euskal Herriko txosnak.
1: Goizean goiz esnatu gara gaur. Autoan sartu eta oinatirako bidea hartu dugu. Jaikite enpresako langilea den Iñaki Retarekin, Euskal Herriko festen arimaren parte diren txosnen atzean dagoen lana ezagutzeko. Enpresa bizkaitarra da Jaikit, baina Euskal Herria osoan zehar ibiltzen dira lanean, alde batetik bestera, hiri, herri eta auzo ezberdinetako festak posible eginez.
2: Jaikiten egiten duguna da, txosnak, estenatokiak, karpak ere montatzen ditugu, ba, herriko jaizetan, auzoetako jaizetan. Gu berri zendaukagu lonja, baina lan egiten dugu Euskal Herri osoan.
1: Dozena bat lagun inguru aritzen dira udarako sasoian txosnak montatzen, eta hiruko taldeetan banatzen dira. Zerbitzua, 7 lurraldetan eskaini ahal izateko. Gaur, Berrizetik, Debagoien aldera joatea egokitu zaie.
2: Ba, 7 atera gara, Oñatira heldu gara, Oñatin montatuko dugu txosna bat, eta gero Bergarara joan behar dugu txosna kentxera, ze jaiak izan dira.
1: Gaur bezala, herri ezberdinetan aritu behar izaten dira aldi berean montaketa eta desmontaketa lanetan. Eta horretarako hainbat kamio izateaz gain ere, txosna ugari dituzte biltegian.
2: Aurten egin ditugu bi berri, ze demanda gehiago egonda, baina bai berrogeita bi txosna inguru ditugu.
1: Goizeko 8 pasatxo dira, eta dagoeneko hasi dira Oñatiko Errekalde auzoko plazan, pieza eta panel ezberdinak kamioitik ateratzen. Behin deskargaranak amaitzean, txosna muntatzen hasiko dira.
2: Lehenengo ipintzen markatzen duzu lurrean tamaina, ez? Eskuadra batzuk daude, pieza batzuk daude, lurrean ipintzen dituzu danak eta gero ja etaratzen dituzu panelak. Eta panelak bata bestearen atzean ipintzen dira, teilatua ipintzen da toldo txiki bat eta listo.
1: Herri edo auzo bakoitzak haien beharretara egokitzen diren txosnak alokatzen ditu. Jaikiten, 3 tamainakoak dituzte.
2: Ditugu txikia, ertaina eta handia. Txikia 6 biderlaukoa da, ertaina 8 biderlaukoa eta handia 8 bidersaikoa.
1: Gaurkoa, oinatikoa, tamaina ertainekoa da. Eta ordu bete inguru pasako dute ura muntatzen. Retak dio, muntaketa prozesua ez dela zaila, baina azpimarratu du, txosnak oso pisutsuak direla.
2: Pisua deko, baina bai, bueno, ez da oso zaila. Panel bakoitzak ikusten dozuen moduan, 80 bat kibio izatzen du. Guztira txosna guztia igual, 3000 inguru. Kaiten,

0: Behin festak igarota, desmontaiaren ordua iristen da. Eta arretak aipatu digu, askotan zailtasun gehiago izaten dituztela fase honetan montaketan baino.
1: Ondorengoa batzuetan zailagoa izaten da, ze igual eltzen zara desmontajera, eta txosna ez dute ustu, ez da pasatu, ez dira pasatu usten, eta orduen ba, pizkat zailago egiten da desmontajea montajea baino. Beteta badago txosna, bestelan ba, kentzea beti errazagoa da montatzea baino. Normalean antolatzaileek garbitzen dute pizkatxo bat, baina bueno, zehoz ere zikin badago, ba, gu pasatzen diogu pizkatxo bat, eta urrengo herrira.
0: Ogibideaz galdeginda, retako onartu du egun gogorrak izaten dituztela, kalean lan egin beharra izaten dutelako. Euskal Herriko eguraldi aldakor eta batzuetan bortitzorrenpean.
1: Bai, lan guztien moduan, ez? Daukate bere parte ona eta bere parte txarra. Ba, ondo egunetan, bero honekin, ba, zailago egiten da, euria dagoenean, ba, bueno, kalean zaude, orduan, ba, kaleko lana da. Bat, egun batzuk hobeto, egun batzuk txarra.
0: Hiri, herri eta auzoetako festa gehienak urteko sasoi honetan pilatzen dira. Hortaz, jaikiteko langileek, ekaina, uztaila eta abuztuan izaten dute lan karga handiena. Baina udazkenean eta neguan ere, zerbitzua eskaintzen jarraitzen dute.
1: Bai, gure lan puntu handiena, ba, udaran izaten da, ez? Gero neguan, ba, hori, ba, igual auzo baten jaiak izan daitezke, neguan ere gehiago erabiltzen ditugu, ba, karpak eta horrela.
0: Muntaketa eta desmuntaketa lanak urte osoan egiten badituzte ere, neguan batez ere, beste zeregin batzuetan igarotzen dituzte egunak berrizeko biltegian.
1: Pegatinak endu, pintada txoren bat egin badute, ba, pintada kendu, eta zehozera purtu bada, ba, konpondu mantenamendu lana. Esan genezan, eh?
0: Txosna montatuta utzi eta kamioian sartu dira reta eta bere bilankideak. Badoa zurrengo herrira, Bergarara. Guk festez gozatzeko, beste batzuk lanean aritu behar izaten dira eta.

0: Eta kulturan Iruñeko kaleak, eraikinak, bizilagunak, giroa, horiek guztiak protagonista dira Zibibox Pompelon ikusgai dagoen erakusketan. Iruñeko udalaren arte bilduman murgildu eta 20 artisten artelanak bereskuratu nahi izan dituzte esposizioan. Iraiaren bater arte, bisitatu daiteke, Itziar Lumbresek emango ezkiku xetasun guztiak.
1: Hiri bati begiratzeko modu desberdinak daudela gogorarazten digun erakusketa ikusgai Iruñeko Zibibox Pompelon. Udaleko arte bilduman, Iruñea protagonista duten obrak aukeratu eta horiekin osatu dute esposizioa. Iñigo Gomez, udaleko kultur zuzendaria da.
2: Zenbat begirada Iruñaren inguruan erakusketa honetan 20 artelan ditugu, justo disiplina anitzak edo aztertzen dira erakusketaren barruan, egia justo pintura nahiko nabarmentzen dela, baina fotografia edo eta eskultura ere ikusgai daudela.
1: Izan ere, hiria irudikatzeko teknika, ikuspegi eta modu ugari erabili dituzte sortzaileek.
2: Alde batetik, badaudela artista batzuk oso figuratiboak direnak, eta haien begirada nahiko representatiboa dela, adibidez, Aldezarreko kalea, katedrala, eta bar, eta besteek ere hartzen dutela aintzat Iruña, baino bere izaera aldetik, edo bere estruktura aldetik horretarako ere, baditugu edo agertzen dira justu erakusketanetan, eskulturak, edo eta kolasak, edo argazkiak.
1: Aniztasun horren erakusgarri ere bada, garai desberdinetan lan egin duten artisten obrak jasotzen dituela erakusketak. Artelan zaharrena, 1969koa da, berrien aldiz, 2007koa.
2: Belaunaldi ezberdinektako artistak, Kalanola, Dick Recalde, Carlos Irijal, Balore Alfaro, baino ere Pedro Salaberri, edota belaunaldi zaharragoak ere.
1: 20 artista dira guztira, Juan José Akerreta, María Dolores Argaiz, Carlos Cánovas, Miguel Leache eta Miren Doiz besteak beste.

Eta gaurko beste itzordu bat ere begiratu behar diogu, gaur Donostiako kaian, besteak beste, piratetan Aimar Zeta arituko da gaueko amaiketan.

Bihotzeko fonotekan, Iñaki Lasa irakasle hoiak esango te digo musika zaletasuna nola kutsatu. Lauretan.

0: egun. Horita nogei grado lainotua.
1: Egunen, aian, oito bat grado daude. Da, ebaldi beltsa morado, baina ez dut uste bi asko ingo nigan. Da, bueno, itema horre mindik aurrea. Indezala. Oen festa bukatu txu, da, goiko niko ondo ez, oso ondo portatu zego. Asi que, basadia eta aftego, da, aurren gutea, ere gertxu goga. Venga, egun hona izan, aia.
2: Egun hona noi. Soperan, hogeita bagarro dukobuz. Dana, odetzu dukogu, amin, bai, euririk ez, nik kotxi guzti-guzti ikusten dut, bai, intzagaitik esan da, seguramente, ze eurian zantzurik ez da ikusten. Venga, ondo bili, martitzen hon.
3: Egunon, gaurren izen, 18 grado. Zeruago, ibildue. Elizondo ontarratzun, 19. Izpegin, 18 ere. Erratzutik Baigorri daño, xirimiria izuen. Eta izpigin belainoa etxia. Baigorrin ta irulegin, hogeina grado. Pastugunan dene gaio.
4: Egunon, amaino, zahale eskititei. Hemen otagan adu. Goe dore ilaino tuta, ona ez dagoe adatza bazmaik. Gaurra, bero otza bazmo bihu. Bo, bueno, ala ondo mapasau, egunen, da, pose bizi.

0: Martin, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Zer moduz, ongi?
1: Bueno, hemen ongi, ongi. Miro, 16 gradu temperatura eta...
0: Bueno.
1: Bueno, pues, baizu, euri batzu egotaz joen larun batan, da ordu ez justi, pues, pixkoat, atxeginago edo... Goizak eta bizkeat, oxigenatu hauak edo te dauden edo bero handi hoien ondorioz, baina, bueno.
0: Eskerrak.
1: Horrela ba, itxuraz edo horrela ba, sentitzen da, hori gorputzak ere sentitzeu bizkeat, da, gustora.
0: Zeongi, zeongi. Ea, Durango aldean zenbat gradu egun, Marisa, egunon.
2: Egunon, egunon, ba, Durango 90 bat gradu ditugu, horrein. Eta gau ere, berotik joan zegu, egun beroa iragarri duten gaurko ere, bai, azte beroan egin zuen ebri, baina tanta batzu baino ez, zuen askori freskatu ez pentsa, Hore hemen Elorrion adibidez egin zuen, bai, euria eta aizea eta berri zen ere, baina hemen Durango berton tantaka batzuk erori ziren eta ez pentsa, azkenean bero handia guazentitzen gero ere uste dutze, asfaltak ematen zuen izugarrizko beroa. Eta, bueno, ba horrela jarraitzen dugu hemen, berotik. Eta bera, atzo Urbian izan nintzen.
0: Abai?
2: Eta sekula ez ditut inguru haiek hain lehor eta gorri ikusi. Baina, penagarria zen, benetan, Eta artzainek izan ziguten, ba, arazo larria zutela. Eta ez dagoelako belarrik, ez zen, belarrik ikusten, ez gorri zuen landak. Eta, bueno, ba, ezagutu duten eudarik gogorrena zera aipatzen ziguten, Bai.
0: Pentsa, Errioxan match bilketa ere aurreratu dute, ia hogei bat egun edo, eta besteak bestere horregatik da. Pentsa, gaur, irakurri dugu Martin, Nafarroan, hogei bat, bueno, aurreratu duten hori bai, baina aurtengo matcharen usta, 14koa aurre ikusten dutela, denboraldi honetan, baina hala ere badirela pixka bat beldurre, oraindik sektorea, kaskabarra gatik, ze aurrekoan hemen baitza Donostialdean, izugarrizko kaskabarra botazuen, ez dakit zuenean, Martin?
1: Ba, bai, botazun, kaskabarra desente, bai. Bai, kaskabarrak landaretako honik ez du, Beti, zen izan du da, ondorio txarra uzten du labarrek, eta bai, gurean ere, bah, baratza pixkea jota utzi zuen hor alderdietatik, bai, tomateak eta, ja, pixkeat, txura txarrean, atzoko zen ion, bai, kaskabara nahiko koskorra zan gainea,
0: Bai,
1: pixkea jendea kotxek manta botatzen da, tapatzen da, bildurra.
0: Bai.
1: Hori ere guzti izan du deu, eta kotxea dena gondatuta, behin horrexe, maiatza batean
0: goan.
1: Eta bueno, bai, horla azten danean, kaska, espaita, gizu zemaiek botako ditun ere.
0: Bai.
1: Eta bueno, zakaraldi, normalen nola inbeste denbo, lehorrean joan ezkeo, oitzura ala du, zakaraldi, eto beste
0: etortzeko. Denan kolpetik.
1: Bai.
2: Eta kaskalarek ikutzen duen guztia usten du ondatuta,
1: Ondatuta, bai.
2: Dena, ondatuta usten du, bai.
0: Tira, eguraldi kontua ditugu izpide, baina nola ez, biharko itzorduari buruz galdetu behar dizuet gaur ere, eguzki klipsea, ez dakit ikusteko asmorik baduzuen, nondik ikusiko duzuen, Martin?
1: Nik ez dut batea zen, Marik. Nik ja olasi zirenean begietako ondamenak hartzen zula bat, ni begiak estiman dauzkat, begiak edadeekin nahiko ondo dauzkasunak eta... Graziari horrela ba, zorionez, hasi zirenean da, gero, betaurreko hasi zituzten, uste zo ona zirela, eta oan nire arreba bat ere izan zioten, bere marka hori txala zala, eta farmazian eusi, nire farmazi batean eusia. Eta jolin, hola azten malen balzera ere, bueno, ni ez dute, ni ez dute lagu arriskuri gartuko, ona non nintzala.
0: Baina,
1: aterako zara
0: kalera, eta bentsatik usiko zuio duela.
1: Ez da bate.
0: Ez da ere.
1: Ez da bate.
0: Ai, ama, Marisa.
1: Garaia balitza ez da muitu de, garaia balitza, batxada arrean kieto, ez da muitu de, garbitzak ditu, eta sortia eta la orden edo dala, eta, bueno, mentxe, telebistari balean gora izbeide, non jarriko dute bat puntu bat eharra, normalean, nola guatzen danda, ez, hola zizkio nehi osasunerako zerbakieten komedio iekin honi ikietzen naiz,
0: Ezin diozu zuzenan begiratu guztiari, Martin, zuzenan ezin diozu begiratu, baina irten zaitezke kalera.
1: Bai, kalera izten, zate duzu, eta noa deitu, lurrea, ozu, etxetara, onora.
0: Marisa, zer egin martu dugu Martinekin, ez da laterako?
2: Ba, bueno, nik ere betaurko presa euskategi, esan, baina ez daukatu, baina ez daukatu urrun joateko asmorik, eta eta Martinek izan duen bezala, ez da, metaur, erosik ditugun betaurrekoak egokiak dira, ez dira, ez hori da beste zagantza sortu zaigun, eh? Naiz eta farmazian erosi, ba, agian ez direla, bueno, eta retina ondo zaindu beharko dugu, ba, begiak ondo zaintzekoak dira, ez?
0: Noski.
2: Baina, bueno, nik uste dut, ba, gutxitan gertatzen den ikuskizuna dela, eta interes handia sortu duela, ez da, ni badeu katalako interes pizkatxo bat ikusteko, eta urrun joateko asmorik esan bezala ez daukat, eh? Eta atzo jentzian eguzki eskutatzen ikusi nuen, eta ikuskizun zora garri izan zen, koloretsu ezen polita izan zen, eta gaur bat toki beretik ikusteko asmoa deukatek bizea, urrun joan gabe, oinez joango naiz, eta urrun joan gabe ez dakik gero jendetza egon botean, hori da beste kontu bat, ez? Baina beno, nik uste dut ba hori, ez, kontu zibili behar dugula, retina eskaltetzeko, bideetan ez da dira iztirkurik gertatu, eta ba disfrutatzeko aukera bat izango dela, ez? Zeren, eta askotan ez dugu aukera hori izango, nire adineko entzat, ba, azken aukera izango dela, uste dut.
0: Bueno, zure adineko entzat, eta gainontzeko batzuntzat ere bai, ez dakik guau nahi zerrepikatuko den, beraz, ikusiko dugu, aproitzatuko dugu, Martin.
1: Nire lagun bat egatzen esan zuen, ba, larraga, zihuala, ba, larragan pak, horren herri hemen herri berakoetan pak bezala, ba, saldu ikuste, boste eurotan zeudena, betaurreko, aparkamentu eta piztinako aukera.
2: Bai.
1: Eta bueno, pues ara una pasada, bueno, joango dira batzalde pasatzea eta bueno,
0: hori
1: daude hoiek.
0: Hori da.
1: Gero debeku asko dago, kotxeak eta toda terreno stock kotxe hoiekin sartzeko mendietan hemen arrisku handia dago Nafarroan, garbai gadu gali txiko diela batzo fiteron izan dutan daian. Eta bueno, hor ere jakin nahi nuke, joan da igual asentzea kola eta kola gartzea, eta inola moldatuko dira egia esan, errepidean daula bai.
0: Ez dakit. Hori tentuz jarraitzeko izango da, gomendioak ere hor daude, eta...
2: Bueno, edo zelan be jende asko erakarri duek biseak, ez da, eta hotel eta landetxa bebeteta daude.
0: Goraino.
2: Eta bueno, ba, toki askotan, eta nik uste dut Euskal Herria erakusteko be aukera bat badela, ez? Dena, hartu behar kontutuan hemen, esaten dute, Bizkaian, ba, hartzan daipatu dute, toki egokitzat, baina jendetza pilatuko dela uste dut, Oiz mendia gurek. Gure inguruan, baina horre ere, ba, kotxeak atxera horre ere biliko dira, eta nik uste eta riskoak ere, ba, egon daitezkela. Eta eman dituztena holkoak, ba, ni pentsatzen dut ondo da dela, ez? Eta neurri batzuk hartxa beharrezko dela.
0: Hartuko ditugu... Hartuko ditugu neurri guztiak.
1: Aloña zer, entusiasmo ikaragarriakin zaude, bai.
0: Entusiasmoa ez, baina Martin, bentsat etxetik aterako naiz eta ikusiko dut nola iuntzen duen arratsaldeko zazpiterrietan, ez da?
1: Bai, hartin gozo eta gozatu eta...
0: Urrengo gunean batez ere kontatzeko, eta hemen galdetzeko bizi beharko dugu beraz. Bikote! Hori da, hori da, eskerrik asko eta gozatu, barrutik egu kanpotiko dara eklipseaz. Bai, betarreko berezita guzti, bihar ilargira, guzkira, eskuinera, azkerrera, aurrera eta atzera begiratzeko prest etorriko gara. Bihar arte, argi bili eta pozibizi.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guzti hoy.
2: Ei,
1: Honetan Kolombiatek iristen ari zaigun soinua da erreskaten soinua. Atzo herrialdean goizeko 7ak pasa zirenean lurrikara handi batek 100 etxe bera bota zituen eta orain horien hondakinen artean ari dira pertsonak ateratzeko ahaleginetan. Kolombiak azken urteetan izan duen lurrikara handiena da 7,4 mailakoa eta datu ofizialen arabera orain arte gutxienez 132 hildako utzi ditu, ia 600 zauritu eta desagertutakoak dozenaka. Lur astinduak herri asko jo ditu tartean Pereira eta Cali biak hiri handiak, biak hiri turistikoak eta bertan zenbatzen ari dira orain arteko hildako gehien gehienak. Bi herrialde horietan etxeratzea agindua ezarri dute lapurretak eta larrialdi egoera sortzen ari direla argudiatuta. Kolombiako presidente kargua estreinatu berri duela iritsi da krisia eta hondamendia handi hau Kolombiara. Abelardo de la Estrella presidentea bere lehen egunetan dela aginte makila hartu eta 4 egun eskasetara da ostiralean egin zuen karguaren zina, hain justu lurrikarak bete-betean jo duen Kali irian. Han bertan 5000 eraikin bota dituela lur astinduak eta 3 erietxe ere suntzitu dituela jakinerazi du. Larrialdi nazionala ezarrita du Kolombiako gobernuak, erreskate lanak oraingo ardura nagusia eta hasi da atzerritik laguntza eskaintzen eta iristen. Ez da horren beste denbora, Venezuelan tamaina beretsuko lurrikara izan zela, beraz egoera neurri batean errepikatzen ari da. Venezuelan izan ziren euskal herritarrak biktimen artean ordu eta guk dakigula berintzat ez da alakorik bai estatu 3 gazte, 3 kooperante lurrikara izan den eskualde horretan zeudela jakindugu, baina jaularitzak bai estatu du 3 onik daudela. Kolombian izan den lurrikara handi hori beraz abuzuaren 11ko puntako albiste da, baina badugu besterik. Arantxa Agirre, egunon.
3: Bai, egunon.
1: Zeutako migranteen etorrerari lotuta, Espainiako gobernuak Zeutako armadako soldaduen oporreta baimen guztiak bertan bera utzi ditu, bigarren migratzaile olde bat izateko datorren astean izalitekeela jakinarazi bai du sare sozialetan deialdi sinesgarria ikusi ostea.
3: Polizia eta Guardia Zibil gehiago ere bidaliko ditu abuztuaren 15erako migratzaileen beste iritsiera masibo baten mehatxua tarteko. Gaur Jose Manuel Álvarez atzerri ministroarekin elkartuko da, Zeutako presidente Juan Jesús Vivas, azken orduotan lurralde politika ministroarekin batzartu eta gero.
4: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar.
3: Ángel Víctor Torresek adierazi du adin txikikoak euren familiekin itzultzea dela lehentasuna. Bada etzirako, Espainiako gobernuak erkidegoekin deitu duen bileran parte hartuko dute Euskadik zein Nafarroak. Partidu Popularrak bakarri gobernatzen duen erkidegoetako ordezkariak ere joango dira.
1: Gainerakoan astea, hilabetea eta segurazki udako itzordu nagusia izango den horri begira eta zai gaude, eklipsera begira prestaketek jarraitzen dute. Nafarroko gobernuak bigarren mailara igo du babes zibileko lurralde plana.
3: Motordun zen ibilgailu elektrikoek ezin izango dute mendi bideetatik ibili, zute arrisko ekidi nahi da, 40 gradutik gorako temperaturak espero baitira eta ingurua oso lehor baitago. Beharrezko espada, herritarrei ez mugitzeko dei egin diete biharko agintariek.
1: Bada, eklipsa ikusteko 6 beta aurreko modelo erretiratzeko agindu duela Espainiako gobernuak, hori jakin dugu, hainbat erkidegori Fakoa kontsumitzaile elkarteak jakinerazi du hori ere. Horiekin zuzenan begiratuz gero begietan lesioak eragin ditzaketelakoan. Gurean momentuz ez da lakorik antzeman duguna da interesa, toki askotan agortu dira betaurrekoak.
5: Lehenengo betaurrekoak ekarri genituen otsaian, 20 betaurreko ekarri behar izan ditugu 1000 baino gehiago. Azkenekoak ostiralean ekarri genituen 400 eta ja, bueno, gaurko izan ez dira geratzen.
6: Azkenekoak joan den astean esaldu ziren eta ez ditugu berriro jasoia.
7: Eta gaur izan da lokura. Ez daude, ez ditugu ekarriko, zeia ez dago den botxerik.
1: Eta festen giroko atzoko abordaia arrakastatxuaren ondotik, gaur laugarren eguna du Donostiako astenagusiak ekitaldi ugari bai egitarau ofizialean zein piratenean.
3: Bidaia gora beratxuaren ostean 200 ontzi lehorreratu ziren atzo Kontxako hondartzan, guztira 1200 pirata.
8: Oso!
9: Oso divertido!
8: Bai, bai!
2: lehenengo aldia.
8: Oso azkar. Hasi gara gure balsarekin, eta azkenean lapurtu dugu beste balsa bat, gure apurtu delako.
2: Bai, hau lapurtu dugu.
3: Gaur denak prest, egun transfeminista ospatzeko, Señora Gosaria Bermudel dastaketa eta Andoni Olokiegi eta Olokiren eskutik kontzertua gauean eta gitarra ofizialean su artifizialak Phoenix Fairworks etxe britainaren eskutik eta la orkesta Mondragon taldearen kontzertua zaguesen.
1: Hori Donostian Gasteizen balantzeak egiten ari dira, zazpi eguneko festak utzi duena biltzeko, baina polemika bat sortu zaigu azken ordu hauetan. Gasteizko alkateak Maider Etxebarriak kritikatu egin baitu zeledonek Iñaki Kerejazuk bere mezuan martxoak iruko biktimei egin zien omenaldia hori esan zuen prensaren aurrean azken orduetan atzera egin behar izan du eta sare sozialetan barkamena eskatu behar izan dio Maider Etxebarri alkateak Iñaki Kerejazu zeledonek. Kiroletan Arantxa Eskupilotan Aldaik eta Arrillagak jantzi dute Plaza Andreok saioko txapela, Salsamendi eta Bergara 22 eta 11 mendean hartuta.
3: Finala borrokatua izan da, baina Dimako aurrelari eta Usurbilgo atzelaria nagusi izan dira hasieratik markagailua zuloa eginda. Torneoan bikote sendoa osatuta, pozik mintzatu dira biak garaipen erdi etxita Mirian Arrillaga eta Mai Aldai.
9: Babenekin txapelita mucha zala, lanak beti mergen ditula oso ondo, eta bueno, hasieratik bukaera nik uste oso ondo ditula. Bai, azkenean jakin dugu hasieratik aurrean laiari jolasten itzi eskero, ba, bueno, aukera asko ukiko zituztela beraik ere tanto amaitzeko, eta gure plana hori izan, ez? Atxean kargatu jokoa, eskerro eman sartu, eta gero, ba, bueno, pelotari abiadura emaunez aurrean be zuloa zabaltzen saiatu, eta nik uste dute ondo atara jakule.
3: Bestalde gizonezkoetan gaur arratsaldeko 7 eta laurdenetan hasiko da Donostiaria torneoa. Lehen finalerdietan Peña eta Albizu ariko dira alde batetik, Ataundarra Mari Eskurrenaren ordez eta Laso Teiztu eta bestetik.
1: Futbolean asteburonetan hasiko da gizonezkoen liga lehen eta bigarren mailan.
3: Bien bitartean emakumezkoetan gaur Realak txapeldunen ligako multzo faseko atariko kanporaketan izango duen aurkaria ezagutuko du. Zozketa eguerdiko ordu baten izango da eta Realak lau aurkari hauetako bat izango du parez pare. Inglaterrako Chelsea, Alemaniako Wolfsburgo, Frantziako Paris Saint-Germain eta Italiako Juventus. Joaneko partida buztaren 26an izango da eta itzulerakoa astebete geroago irailaren 2an Realak langa gaindituko ezpalu Europako bigarren kopa jokatuko luke Kopa Europa deitzen dena.
1: Atariko honetan eriotza baten berri ere aipatu behar dizugu, Atlantikoaren bestaldetik jaso dugu Mikel Ezkerro hildela Argentinako euskal diasporaren historialaria.
3: Argentinan jaio zen ama zuen euskalduna baita guraso bien aitona monak ere, haurtzaroa Bilbon igaro zuen eta Argentinara itzuli ondoren, diasporaren garapen kulturalerako giltzarri izan zen berak egindako lana, 19 eta 20. Mendetako euskal historia eta migrazioarekiko interesak bultzatuta. Ezkerrok sakon aztertu zituen euskal etxe en bilakaera instituzionala, erbestearen eragina eta euskaldunek Argentinako jendartean izandako pisua. Eusko Alkartasuna izan du erreferentzia politiko nagusia eta alderdi horretako kiden bidez zabaldu da bere diotzaren berri sare sozialetan.
1: Errepidezaren nagusian ez dago inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digune. Seguraldiaren inguruko informazioa Euskalmeten, Jon Ander Arrillaga egunon.
10: Kaixo egunon.
1: Ze temperatura dugu ordu honetan?
10: Ba, zerua lainotuta dago eta epeletik hasi du eguna, unonetan 22 gradu daude Baionan, 21 Bilbon eta Donostian, 20 Iruñan eta 19 Gasteizen.
1: Eta gaur berotuko du, ezta?
10: Ba, iala da, egia da eguna odei ugarirekin hasiko dela, baina goizak aurrera egiten duen enean garbitzen joango da, eta giro eguzkitzua gailenduko da eguerdirako. Eta esan duzun bezala, gaur bero handiago egingo du, temperatura maksimoek gora egingo dute, eta Arabako eta Nafarroako toki askotan beroenak 35 gradu ingurura iritsiko dira. Ipara izabiliko denez, iparraldean ez dira inbesti igoko eta kostaldean 30 graduren azpitik geratuko dira. Gauza korrela, gaur eguerdi parterako eguzkak aginduko du eta beroa egingo du barnealdean batez ere hegoaldean.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 7 eta 9 minutu dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Kolombian azkena da larrialdi nazionala ezarri dutela gurean. Arratsaldeko lehen orduan zenean, Kolombian goizeko 7:30 jota lurrikara batek herrialdearen mendebaldea astindu ondoren.
3: Dozenaka eraikin erori eta 100 dira hildakoak azkeneko zenbaketaren arabera 132 hildako eta 570 zauritu, baina zifra hauek handiagoak izan daitezke. San Jose del Palmar Chico departamentuan izan du epizentroa 7,4 graduko astinduak eta herrialde osoan abaritu dute dardara. Abelardo de la Esprila presidente izendatu berriak berehala babes eskaini die herritarrei eta toki kaltetuenak bisitatzen ari da. Nazioarteak ere elkartasuna adierazi dio Kolombiari. Marijo Garmendi, egunon.
11: Egunon, azken hamarkadan Kolombiak bizi izan duen lurrikara larriena izan da. Izua, eraikinak behera erortzen ikustean 7,4 indarrarekin lurrikara Kalin, Medellinen eta Bogotan sumatu dute gehien. Kolombian goizeko 7:34 minutu zirenean gertatu da gure arratsaldeko lehen orduan. Herritar asko etxetik kanpo lanerako bidean, Manizalesen katedralaren dorrea behera erori da hauxe unea. Erreguka etxipenak jota, lendabiziko momentutik hasi dira herritarrak jendea erreskatatzen hondakinen artetik. Kalin Alejandro Eder, alkateak laguntza eskatu du erreskatistak eraitsitako eraikinetatik pertsonak atera alizateko.
12: Ya ordené la militarización de Cali esta noche y con el apoyo del gobierno nacional.
11: Kalin militarizazioa ezarrita etxeratzea agindua emandu alkateak lapurretak eta arpilatzeak saiesteko eta berdin egin du Pereirako alkateak ere.
13: Pereiran
11: daude Kolombiako eraikin altuenak, kolapsoa jasan dute asko, kargindarri gabe daude, eta Matekaina nazioarteko aireportuan aire operazioak eten da segurtasunagatik. Abelardo de la Espriela presidente ari da zonalde kaltetuenak bizitatzen, lendabiziko unetik baliabideak eskaini dizkio herriari. Txoko eskualdean izan da lurrikararen epizentroan Jaime Andrés Beltrán etxe bizitza ministroarekin, Jorge Eduardo Mora defentsa general nagusiarekin eta Ana Maria Besga osasun ministroarekin batera. Tragediari aurre egiteko baliabideak agindu ditu
14: Espriela. Tenemos listos los recursos para girarlos de manera inmediata una vez se caracterice todo el tema de las víctimas.
11: Nazioarteak bere alako babesa eskaini dio Kolombiari, Suitzak, Peruk, Argentinak, Kubak, Espainiako presidente Pedro Sánchezek elkartasun mezua idatzi du isa sarean, Estatu Batuek 15 milioi dolar terdiko diru laguntza agindu dio eta Amerika Arteko Garapen Bankuak 700.000 dolarretako laguntza. Kolombian ez ezik, Ekuadorren, Panaman eta Venezuelan ere nabaritu dute dardara.
3: Kolombiako mendebaldea astindu duen lurrikara indartsuak kalte handiak eragin ditu, kafe eskualdean kafe landaketengatik eta paisaia ikusgarriengatik ezaguna den eskualdea Kolombiako helmuga turistiko nagusienetako bat da eta horregatik kezkandia sortu du lurrikarak bertakoen naiz bisitarien artean. Eskualde hori bisitatzeko asmoz Bogotan harrapatu du lurrikarak Radio Euskadiko lankidea Ander López Lerena.
11: Bai, Bogotan hiriburuan hotelean gosaltzen harrapatu ditu lurrikarak epizentrotik 301 kilometrora, baina bertan ere sumatu dute astindua.
15: Astindu lehun bat nabaritu izan dugu, oso fuertea, baina bai, bueno, kafearen katilluak eta katilluak mugitu egiten ziren, zoruare bai, dardarka.
11: Hotelean astindua leuna, kalean baina jendea urduri.
15: Tentsio momentu batzuk bizi izan dira, ba, jendeak eta ezekielako segertatzen ari zen, eta hori, Bogota momentuz normaltasun batean dago.
11: Gaur ziren Pereirara joatekoak kafe eskualdea bizitatzeko asmoz joan baitira Kolombiara, momentuz bidaia hori bertan bera utzi behar izan dute.
15: Momentuz hegaldiak eta ba, bertan bera utzi dituzte eta ez dakigu noiz berreskuratuko den normaltasuna.
11: Pereirako aireportuan jardunik ez, segurtasunagatik aire operazioak etenda daude, bertatik heltzen zaizkien berrien zain, bidaiarekin aurrera jarraitu ahal izango duten ala ez jakiteko.
3: Zeuta dugu beste arreta puntua, Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroa Zeutara joango da gaur, bertako presidentearekin, Juan Jesús Vivasekin elkartuko da, migratzaileen iritsiera masiboak eragindako azken krisialdiari buruzkoak aztertzeko. Zeutako presidenteak esan du, 8.000 eta 11.000 mila inguru izan litezkela oraindik bertan dauden migratzaileak. Bien bitartean bere horretan jarraitzen du, asteburu aurretik datorren Italia eta Espainiaren arteko krisi diplomatikoak, eta ez du ematen, obera egingo duenik, Miker Klaber.
13: Giorgia Melonik pausu berri bat emandu Espainia eta Italiar gobernoen arteko krisi diplomatikoan eta Met Frederiksen Danimarkako lehen ministroarekin batera ohar bat sinatu du migrazioaren inguruko politikak gogortzea eskatuz. Eskuin muturrekoa bata eta sozialdemokrata bestea, biek labiek lotu dute migrazioa eta delituen gorakada, hirugarren herrialdetan deportazio zentroak irekitzea aldarrikatuz. Sánchezen kontrako mezutza hartu du alderdi popularrak, dioenez agerian geratu da Sánchez arazo bat dela Europarentzat, Elias Bendodo.
16: Sánchez no es capaz de solucionar la crisis interna en Ceuta y lo que ha hecho es abrir un conflicto diplomático con Italia.
13: Eta Ceutarekin lotuta, Bendodok dio PPek gobernatutako erkidegoek parte hartuko dutela dintxikigoen leku aldatzeari buruzko batzordean, baina lehentasun haien familiekin itzutzea izan beharko lukeela. Ideia berdina luzatu du Angel Víctor Torres ministroak.
4: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar.
13: Iriak mila eta laure hona dintxikiko erregistratu ditu dagoeneko, gehiago badirela onartu du Ceutako presidenteak, irian osotara 8,000 eta 11,000 migratzaile inguru geratu direla kalkulatuta.
3: Espainiako gobernua berriz sinesgarritasuna ematen hasi zaio sare sozialetan larun baterako zabaldu den deialdiari eta buztoren 15erako migratzaileen beste iritsiera masibo baten mehatxua dela eta irian dauden armadako soldatu guztien oporrak eta baimenak bertan bera utzi ditu Defensa Ministerioak. Horrez gain, polizia eta guardia zibil gehiago bidaliko ditu hiri autonomora. Orain bai esan daiteke etzi elkartuko dela berriz Zeutara bakarrik iritsi diren adin txikiko migratzaileen egoera aztertuko duen erkidegoen batzordea. Partidu Popularrak Boxen gandik alden du eta bileran izango dela iragarri ondoren erkidegoen erdia baino gehiago dira baiezko mandutenak Ramon Sánchez.
17: Nafarroako gobernuak izendatu dituen 20 leku ofizialetatik gehienak

0: Nafarroko gobernuak biharko eklipserako prestaketekin jarraitzen du bestalde, larrialdiaren bigarren mailara igo du babes zibileko lurralde plana eta ondorioz motordun zein ibilgailu elektrikoek ezin izango dute mendibideetatik ibili. Neurri hori ondo hartu dute jende gehien bilduko den herrietan, sute arrisku handia baita eta gainera 40 gradutik gertuko temperaturak espero baitira Aitor Perez.
1: Nafarroako gobernuak izendatu dituen 20 leku ofizialetatik gehienak herriberan daude, temperatura altuenak inguru horretan espero dira eta erabakiak lasaitasun puntu bat eman die zonaldeko alkatei.
2: Ya hablamos de 38 grados, preocupa mucho. Prohibir el acceso a pistas y a caminos rurales nos tranquiliza un poquito.
1: Miguel Aguirre Fiteroko alkatearen hitzetan zonaldea oso lehorra dago eta riskoak saiesteko neurri gisa ondo hartu dute ibilgailuen joan etorria mugatzeko erabakia. Herriberan ezetik Nafarroa osora zabaltzen den debekua da Nafarroako gobernuak ezarritakoa. Eklipsaren inguruan gertatuko den guztia gertuti jarraitzeko, larrialdietako aholku batzordea eratu du gobernuak. Inma Jurio Barne kontseilaria buru izango da eta gerta daitekena uneoro zaintzen izango dira, besteak beste, 144 foruzain eta 122 suhiltzaile. Eklipsa ikusteko izendatu diren 20 leku ofizialetan, 9 bakarrik gelditzen dira sarrerak, 5 € eros daitezke, eta Buñuel, Karkar, Castejón, Corella, Lodosa, Azkoien, Ribaforada, Tafalla eta Tuteran daude.
0: Kontsumitzaileen baimenik gabeko telemarketing deiak debekatuta egongo dira gaurtik Frantzian. Enpresek aurrez eskuratu beharko dute kontsumitzaileen baimena deitu alizateko eta argi utzi beharko diete ze enpresa diren, zertarako den baimena eta zenbat denborarako izango den. Gehienez urte betez egin ahal izango dizkio deiak, baimena lortu ostean enpresak eta kontsumitzaileak edozen momentutan eskatu ahal izango dio enpresari deiegiago ez jasotzea. Legea betezen ez duten enpresa sek baimenik gabe egindako dei bakoitzeko 365.000 € isunak jasoko dituzte eta dei horren bidez iruzurtzat jo daitekeen salmentaren bat gauzatuz gero 1,5 milioi eurokoa izan liteke. Bien bitartean urriaren 17tik aurrera Espainian egiten diren dei komertzial guztiek 400 aurrizkia erabili beharko dute, herritarrek berala identifikatzeko jasotzen duten deia helburu komertzialekin egindakoa dela. Gobernuaren esanetan neurria telefono bidezko iruzurren aurkako planaren barruan kokatzen da. Andre Mari Zuriaren jaietako balantze egiterakoan Maider Etxeberri alkateak Zeledonen diskurtsoaz esandakoek polemika sortu dute. Iñaki Kerejazuk martxoaren 3ko sarraskia gogoratu zuen festen hasierako hitzartzean eta alkateak politika eta festak ez nahasteko eskatu dio. Ordu gutxitara atzeregin eta barkamen eskatu dio alkateak Kerejazuri Iñaki Urrezola.
3: San Miguel Elizako balkoian Iñaki Kerejazuk Zeledonek duela 50 urteko martxoaren 3ko sarraskiaren ostean Gasteiztarrek erakutsi zuten duintasuna goraipatu zuen. Zer iruditu zitzaion galdetu zaio Maider Etxebarria alkateari eta hauxe izan da erantzuna.
4: Creo que no hay que mezclar mensajes políticos con las fiestas de Vitoria. Esto es un mensaje Iñaki Kerejazu, sí.
3: Festak eta politika ez direla nahastu behar izan du eta gaiaz berriro galdetu zaionean, baietz hori Iñaki Kerejazurentzako mezua zela. Esan eta 3 ordu baino gutxiagora sare sozialetan atzera egin du Maider Etxebarria alkateak. Iñaki Kerejazuri barkamena eskatu diola idatzi du eta bere asmoa etzela martxoaren 3ko tragediaren memoria zikintzea. Politizazioaz ari zenean, batzuek erakusten dituzten pankartez eta ikurrez ari zela zehaztu du.
0: Gainerakoan amaitu berri diren Andra Mari Zuriaren jaien balantze oso positibo egin du Gasteizko Udalak. Zeledonen jaitsieran 60.000 lagun bildu ziren Foru Plazako kontzertuetan 50.000 baino gehiago. Azken urtetako festa jendetsuenak eta oso parte hartzaileak izan direla nabarmendu du Maider Etxeberri alkateak. Festa biribilak liratekela esan du segurtasun balantzeagatik izan ezpalitz. Ia 400 salaketa jarri dira eta Udalak 4 sexu erasoren berri izan du. Maider Etxeberriak azpimarratu du iaz baino 4 gutxiago diren arren kezkagarria dela.
5: Ojalá llegue el año, ¿verdad? En que no tengamos que hacer referencia a esta cuestión porque será señal de que las mujeres también viven la blanca libremente.
0: Bien bitartean aurrera jarraitzen du Donostiako aste nagusiak. Atzoko abordajearen ondotik gaur 4. egunean ekitaldi ugari bai egitarau ofizialean zein piratenean Marijo.
6: Aspertzeko modurik ez dagoela Donostian alegia, erraldoiak, burua hundia, kale animazioa hori egunean zehar eta gauean kontzertuak eta su artifiziala Phoenix Fireworks etxe britainarrak botako dituzuak. Mundu mailan ezaguna da ikuskizun oso koreografiatuak eta koloretsuak egiten dituela. delako. Eta Sahuesen la orkesta Mondragon 50 urte beteko dituela ari da ospatzen taldea. Piraten programan ere aspertzerik ez, 200 batontzi iritsi ziren atzo kontxara, bidaia gora beratxuaren ondotik, 1200 pirata guztira.
7: Oso
8: divertido, bai.
7: Enen aldia.
9: Oso azkar.
7: Hasi gara gure balsarekin eta azkenean lapurtu dugu beste balsa bat, gure apurtu delako. Bai, hau lapurtu dugu.
6: Donostia abordatuta, gaur egun transfeminista ospatzeko prest, señora gosaria, deliriota da eta bermut dastaketa elektrotxaranga, kalejira aldarrikatzailea arratsaldean eta gauean musika Andoni Olokiegi eta Olokiren eskutik.
0: Don Emiliagan herritarrek bestalde asteburuan aurretan erabeak erasotzea leporatuta atxilotu zuten gizonezkoa herritik bota dute, 8 familia gizonezkoa salatu ostean, Guardia Zibilak atxilotu egin zuen asteburuan, baina ondoren aske utzi Don Emiliagako bizilagunek gizonezkoa bizkaitarrak alokatutako etxera jo zuten alde egin zezan eta herria utzi du. Herritarren testigantzak jaso ditu Euskal Telebista.
10: A mi hija de 15 años lo que le pasó es que le cogió del brazo con actitud libidinosa.
11: Iba ya a besarla a una niña de 4 años.
12: Bai, esan zidan nola zebilen gizon bat ikutzen da hola, neskatilei, bai, dokumentu egiten.
0: Bien bitartean, sodupen eraso matxista salatu du Gueñesko udalak, Lontxo Deunaren jaien testu inguruan ohar baten bidez erabateko gaitzespen adierazi, eta emakumeari elkartasunera erazi dio eta baliabide guztiak eskura ditzakela gogorarazi dio txostagunean eta elkarretaratze egin zuten atzo. Azken hilabetean Ukraina eta Errusiaren arteko erasoak areagotu egin dira, atzo 13 pertsona erail zituen Ukrainako armadak Errusiako Tartaristan eskualdean eta 75 zauritu utzi zituen. 2022 eraso ilgarrienetariko bat izan da hau eta Moskuren erantzunak goizaldean iritsi da Iker Mojon.
13: Ukrainako hegoaldeko Zaporijan bombak eta misilak jaurti ditu Errusiak baita Kieven ere. Hiriburuan suteak baino ez dira izan, baina Zaporijan 5 hildako eta 20 zauritu zenbatu dituzte agintariek. Hauze izan da Errusiaren erantzuna Kievek atzo egindako erasoen aurrean, 13 hildako izan baitziren Ukrainako droneen erasoen ondorioz. Ukrainako presidente Volodymyr Zelensky azaldu du eraso gehiago egongo direla.
14: Наших українських воїнів. Я дякую всім за влучність. Буде більше українських дівстрайків, які мають...
13: Putin negoziazio maian ezertzera behartzeko eta Errusiarrei erakusteko bakea dela bide bakarra.
0: Ekaina eta uztaila inoizko beroenak izan dira Europa mendebaldean Kopernikus klima aldaketari buruzko zerbitzu Europarrak jasotako datuen arabera. Hori lurrazaleko temperaturari dagokionez, ozeanoi dagokionez, egoera ez da hobea, itsasoko ura gehiago berotu da temperaturari euri eskasia gehitu zaio, horren lehen ondorioa lehorte eta suteak aino mendiburu.
15: Europa mendebaldean 21,62 gradu zentigradoko temperatura izan dugu bataz beste ekaina eta uztailean, orain artekoa baino ia 3 gradu gehiago dira. 2022 urtean ezarrita zegoen errekorra gaindituz. Maiatza eta uztaila bitarte Europak 4 beroaldi jasan ditu, ezoiko kopurua Europa mendebalderako. Beroak lehortea ekarri du estatu espainiar eta frantziarrean, Alemanian eta Erresuma Batuan, eta lehorte eta temperatura altuen bat egiteak inoizko sute handienak eragin ditu. Hori lurrazaleko egoera, itsasoari erreparatuz gero bataz beste temperatura 21 gradutik 400ra gelditu da. Inoiz garai honetan neurtutako altuena. Kopernikus klima aldaketari buruzko Europako zerbitzuak Atlantiar kostaldean eta Mediterraneo mendebaldean aurreikusten du temperatura igoera handiena epe laburrean.
0: Ene sindikatuak kezka adierazi du Euskal Herrian bizi dugun lehorteak nekazari eta abeltzainengan eragingo dituen ondorio ekonomikoengatik. Mendietako larreak gorrituta daude eta beltzaina askok negurako prest zuten forraje ematen hasi dira. Kezka nagusia hori da, baina Felipe Etxetxipia sindikatuko idazkari nagusiak azpimarratu nahi izan du arazoak arazo abeltzaintza edo nekazaritzatik bizitzea posible dela aitor.
16: Lehortea prezioak edo diru laguntzekin izaten diren egiturazko arazo ez zarago Etxetxikiak usatu nahi ditu lehen sektoreari buruzko mezu negatiboak. Mezu horien atzean diru funtsak eta enpresa handiek ikusten ditu.
17: Ikusten dugu inbertsio fuerteak eta kapitalak nolabait lurrak erosten ari direla, diskurso negatibo hori zabaltzeko asmo.

0: kalte handio bakarriko du, ez?
1: Eta kalte horiek arintzeko Nafarroako gobernuak momentuz erakutsi duen jarrera egokia dela esan du, baina oraindik ere zehaztasun gehiago behar dituztela dio Etxetxikiak eta laguntzak lortzeko izapideak erraztea eskatu du.
2: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
3: Eskupilotan Aldaiketa Arrillagak jantzi dute Plazandreak saioko txapela, Salsamendi eta Bergara, 22 eta 11 mendean hartuta. Gainerako kirol albisten berri orain, Andoni Urbistondok egunon.
4: Egunon, pilota kontuekin jarraituz, baina gizonezkoetan, Donostia Hiria torneoa hasiko da gaur arratsean lehen finalerdiarekin. Peña eta Albixu hariko dira alde batetik, Ataundarra Mariezkurrenaren ordez, eta Lazro eta Iztueta bestetik, Peña entzun behar dugu gaurko partidaz.
5: Donostia Hiria jokatuko dut Albixukin azkenen eta ea ba maila hon bat ematea lortzen den Albixukin abano asko ezautzen geha beti jokatu itxezan dut oso gustora eta aber ba bihar dena ondo atatzen zegoen.
4: Udako balantzia zere mintzatu zego, Tolosarra kostatzen ari omen zaie berari eta lozari CaixaBank Masters txapelketan.
5: Uda oain goz nahiko ondo dihoz, azkenen lortu gendun Gorka akin batea San Fermietan txapeldun izatea lauter dikone ez nun nik nahi bezalako mailaik eman semifinaletan baino bai semifinaleta iritsi nintzela eta bueno, baina egia da Mastersen dexente aizegula kostatzen, Carmelo eta Bioi partidoik irabaztea, baina bueno.
4: Jai aldia zazpek eta laurdenetan hasiko da, eta bexeriko dema Senar Landa Amiano Ugartemenduia bikoteek jokatuko dute. Futbolean, Realak txapeldunen ligako multzo faseko atariko kanporaketan izango duen aurkari ezagutuko du gaur eguerdian. Zozketa ordu baten izango da, eta Realak lagu aurkari hauetako bat izango du parezpore, txapeldunen liga jokatu ez jokatu erabakitzeko. Ingalaterako Chelsea, Alemaneko Wolfsburgo, Frantzeko Paris Saint-Germain eta Italiako Juventus. Joareko partida agustuaren 26an izanen da, eta itzulikoa astebete geroago irailaren 2an. Realak langa gaindituko ez balu, Europako bigarren kopa jokatuko luke. Kopa Europa deitzen dena. Gizonezko dagokionez esan, lehen eta bigarren mailak asteburu honetan hasiko direla, Sansa izango da denetan goiziaren, ostiralean ekingo baitio, Alabesek larunbatean jokatuko du lehena, Gasteizen Getaferen aurka, eta igandean Osasunak Bigon Zeltaren aurka, eta Ibarrek etxean Tenerife aurkari. Realak eta Atletikek astebete geroago ekingo diote ligari, munduko txapelketagatik. Txirindola ditzan, Portugalgo itzuliko 5. etapa korretu da gaur, 17 kilometroko erlojopekoa Julius Johansen UAE-ko Danimarkarrak irabazi zuen, eta Agresis Gerinek eusten dio lidergoari. Euskal talde dagokionez, etapan Axel Van Der Tuk, Euskal taldeko herberetara izan zen onena, 3. eta sailkapen nagusian, 8. eta 10. postuetan dira, urrenez urren Euskal Tel Euskadi taldeko Jokin Murrialdai eta Txomin Jorestri gaur 6. etapa, eztarientzat aproposa da, bigarren eta hirugarren mailako hainbat mendate daude etapan. Eta bukatzeko, Herri Kirolak, Lau Arroako txapelketa jokatu zelako, Bart, Aian eta Maien Gizalaga, izan zen garaia, Aixe, Zarostarak, Alba Zubiria eta Anez Estau, menderatu zituen eroso. Aizkoren aldiz, Gipuzkoako txapelketa jokatu zen, hiru bikoteren artean, eta Julen Alberdi Txikia eta Joseba Zaldua bikotea izan zen garaia, Etxebeste, Otaino eta Mugertza, Larrañaga, bikoten aurretik. Aste horte honderei, aio...
3: Horrela iritsi gara, goizeko 7:30.
6: Soperan, 21 dekoguz. Dana odetzu dekogu guamen, bai, euririk ez, nik kotxe busti-busti ikusten dut, bai, itzagaitik esan da seguramente.
7: Gaurren izen, 18°. Zerua goibildue. Elizondo ontarratzun, 19°. Izpegin, 18 ere. Erratzutik Baigorri daño, xirimiria izuen.
8: Aian, 8°C daude, da, beldi belxamara da, baina, ez dut uste biazko ingonigan.
9: Ingetan, 20°, lainotua.
3: Eta lain hori hiriburuetan ere ikusten dugu, ordu honetan temperatura freskona Gasteizen dugu 19° ditugu, 20 Iruñan, 21° Bilbon eta Donostiana eta Pelena Baionan, 22° ditugu. Datozen orduetarako iragarpena Euskalmeten Jonander Arrillagak.
10: Eguna odei ugarirekin hasiko da, baina goizak aurrera egiten duen enean garbitzen joango da, eta giro eguzkitsua gailenduko da eguerdirako. Gainera gaur bero handiagoa egingo.

0: du, temperatura maximoek gora egingo dute, eta Arabako eta Nafarroko toki askotan beroenak 35 gradu ingurura iritsiko dira. Iparaize biliko denez, iparraldean ez dira inbestigoko eta kostaldean 30 graduren azpitik geratuko dira.
1: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
2: Eta ahi asmatzen dugun, Ramon, egoera nahiko lasaia errepidezaren nagusian.
3: Ez dago asmatzen zaila. Agustu hasieratik galaxi gaude eta orain ere ez dago aparte gura gozpenik, ez da istriburik ere, trafiko arduradunek esan digute.
2: Ea bihar zer gertatzen den, bihar datorren esango dugun gaueko itzordu handi horren aurrean eklipsearekin jendea goizean goiz mugitzen hasten ote deten, eh?
3: Abuso egingo nuke ez.
2: Ikusiko dugu bihar. Gero arte, Ramon. Goizeko 7:32 eguneko lerroburuak Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Kolombian gertatu den larrialdi nazional egoera horri eta lurrikarari begira gaude esandakoa, Kolombian gobernuak larrialdi nazionala ezarri du dagoeneko 132 hildako eta beste 560 zauritu utzi ditu 7,4 indarreko lurrikara honek.
4: Kolombian goizeko 7:30 zirela egindu lurrak tardar eta eraikin asko bera erori dira epizentroa izan duen Chico eskualdean. Bertan izan da Abelardo de la Estrella presidente izendatu berria, baliabideak agindu ditu, hegaldiak bertan bera utzi dituzte eta etxeratzea agindua ezarri. Pereiran eta Kalin esaterako azken honetan ia 200 lagun daude desagertuta.
2: Zeutako armadako soldaduen opor eta baimenak bertan bera utzi ditu Espainiako gobernuak bigarren migratzaile olde bat izateko datoren larumaterako sare sozialetan deialdi ari sinesgarritasuna ematen hasi eta gero.
5: Polizia eta Guardia Zibil gehiago ere bidaliko ditu abuztuaren 15erako migratzaileen beste iritsiera masibo baten mehatxua tarteko. Gaur Jose Manuel Álvarez atzerri ministroarekin elkartuko da Zeutako presidente Juan Jesús Vivas azken orduotan lurralde politika ministroarekin batzartu eta gero. Ángel Víctor Torresek adierazi du adin txikikoak euren familiekin itzultzea dela lehentasuna. Badetzirako Espainiako gobernuak erkideuekin deitu duen bilera parte hartuko dute Euskadik zein Nafarroak, Partidu Popularrak bakarrik gobernatzen duen erkiduetako ordezkariek ere joango dira.
2: Eguzki eklipseak zor ditzakeen goraberak ekiditeko Nafarroko gobernuak bigarren mailara igo du babes zibileko lurralde plana.
4: Motordun zein ibilgailu elektrikoek ezin izango dute mendibidetatik ibili, sute arriskua ekidin nahi da 40 gradutik gorako temperaturak espero baitira eta ingurua oso lehor baitago. Beharrezkoa espada herritarrei ez mugitzeko deia ere egin diete biharko agintariek, bada eklipsea ikusteko 6 betaurreko modelo erretiratzeko agindu die hainbat erkidegori. Fakua kontsumitzaileen elkarteak horiek zuzenean begiratuz gero begietan lesioak eragin ditzaketelakoan, gurean momentuz ez da alakorik atzeman.
2: Eta jaien testu inguruan, atzoko abordaia arrakastatxoaren ondotik gaur laugarren eguna du Donostiako aste nagusiak ekitaldi ugari, bai egitarau ofizialean zein piratenetan.
5: Bidaia gora beratxoaren ostean 200 ontzi lehorreratu ziren atzo, Kontxa kondartzan guztira 1200 pirata. Gaur denak prest egun transfeminista ospatzeko, senyora gosaria, bermut dastaketa, eta Andoni Olokiegi eta Olokiren eskut kontzertua gauean, eta gitarra ofizialean su artifizialak Phoenix Fireworks etxe britainarraren eskutik, eta la orkesta Mondragon taldearen kontzertua saguesen.
6: Iker Baskek zientziarako eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
7: Noiz eta nola gertatzen da hipotermia? Gorputzeko temperatura muga normaletik behera jaisten denean. 35 gradutik beherako temperatura kritikotzat jotzen da. Gure gorputzeko temperatura 35 gradutik 32 gradu bitartean dagoenean, barne organoen beroari eusteko, larruazaleko odol odiek beren diametroa estutzen dute, eta gutxitu egiten da odolaren fluxua larruazalean. Muskuluak nahi gabe uzkurtzen dira eta dardarka hasten gara. Mugimendu horrek berak beroa sortzen baitu. Gorputza berotzeko beste estrategia bat, bihotz taupaden eta arnasketaren azkartzea izaten da. Lehen ondorioak, koordinazio arazoak, agertzen dira. Temperatura 32 gradutik 28 gradu bitartera jaisten bada, egoera kritikoa da. Dardara mekanismoa gelditu egiten da, eta nervio sistema zentralean, batez ere garunean, areagotu egiten dira kalteak. Bihotz taupadak mantxotzen doaz, eta ondorioz, 100-etako osigenoa jaitsi egiten da. Temperatura 28 gradutik jaitsitakoan, koma egoeran geratzen da pertsona. Osigeno falta handia dago, presio arteriala gutxitu egiten da, eta odola lodiagoa bihurtzen da. Gorputzeko temperatura 25 gradutik jaisten bada, atzera ezina izango da egoera. Gorputzeko organu guztiek huts egiten dute. Momentu horretan, berotzearen paradoxa gertatzen da. Gorputzak barruan duen odol beroa, larrua zalerantz bidaltzen du, eta bero sentsazio handia izaten da ilaurreko momentu horretan. Medikuntzaren alorrean bada esaldi ezagun bat horri buruzkoa. Inor ez dago hilda, bero eta hilda egon arte.
8: CFM MPC-en materialen portaera gidatzen duten oinarrizko printzipioak aztertzen ditugu. Materiaren ulermen sakonetik abiatuta, etorkizuneko erronkei aurre egiteko irtenbide jasangarriak sustatzen ditugu. Materialak dira natura lege berrietarako bidea. Ikerbasketa MPC, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
9: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Kantauriko legatza. 130%-eko deskontuarekin txartel batean.
10: BM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
11: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko, momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
12: Oi! Belarretik behira, beko tira, eta tira, eta tira, eta osnea urtira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
13: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
14: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
13: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
15: Euskadi Irratia.
2: Baberriz ere atzekoteko zirrikitutik begiratu behar dugu ordunetan. Faktorian sartu izan gara dendetan, sartu gara negoziotan, sartu gara ezagutzen ez ditugun zerbitzuen atzeko partetan eta oso ohikoak diren bestelako toki batean sartuko gara gaur, Euskal Herriko txosnetan. Jarduera horiek ere zer kontatua uzten dutelako. Bertan izan dira, txosnen prestaketetan izan da, Asier Errasti lankidea.
16: Goizean goiz esnatu gara gaur. Autoan sartu eta oinatirako bidea hartu dugu. Jaikite enpresako langilea den Iñaki Retarekin, Euskal Herriko festen arimaren parte diren txosnen atzean dagoen lana ezagutzeko. Enpresa bizkaitarra da Jaikit, baina Euskal Herria osoan zehar ibiltzen dira lanean, alde batetik bestera, hiri, herri eta auzo ezberdinetako festak posible eginez.
17: Jaikiten egiten duguna da, txosnak, estenatokiak, karpak ere montatzen ditugu, ba, herriko jaizetan, auzoetako jaizetan. Gu berri zendauko gulonja, baina lan egiten dugu Euskal Herri osoan.
16: Dozena bat lagun inguru aritzen dira udarako sasoian txosnak montatzen, eta hiruko taldeetan banatzen dira. Zerbitzua, 7 lurraldetan eskainia izateko. Gaur, Berrizetik, Debagoien aldera joate egokitu zaie.
17: Ba, 7etan atera gara, Oñatira heldu gara, Oñatin montatuko dugu txosna bat, eta gero Bergarara joan berga dugu txosnak entzera, ze jaiak izan dira.
16: Gaur bezala, herri ezberdinetan aritu behar izaten dira aldi berean montaketa eta desmontaketa lanetan. Eta horretarako hainbat kamio izateaz gain ere, txosna ugari dituzte biltegian.
17: Aurten egin ditugu bi berri, ze demanda gehiago egonda, baina bai, 40 eta 2 txosna inguru ditugu.
16: Goizeko 8ak pasatxo dira. Eta dagoeneko, hasi dira Oñatiko Errekalde auzoko plazan, pieza eta panel ezberdinak kamioitik ateratzen. Behin deskargalanak amaitzean, txosna montatzen hasiko dira.
17: Lehenengo ipintzen markatzen duzu lurrean tamaina, ez? Eskuadra batzuk daude, pieza batzuk daude, lurrean ipintzen dituzu danak eta gero ja etaratzen dituzu panelak. Eta panelak bata bestearen atzean ipintzen dira, teilatua ipintzen da toldo txiki bat eta listo.
16: Herri edo auzo bakoitzak haien beharretara egokitzen diren txosnak alokatzen ditu. Jaikiten, hiru tamainakoak dituzte.
17: Ditu txikia, ertaina eta handia. Txikia 6 biderlaukoa da, ertaina 8 biderlaukoa eta handia 8 bider 6koa.
16: Gaurkoa, Oñatikoa, tamaina ertainekoa da. Eta ordu bete inguru pasako dute ura muntatzen. Erretak dio, muntaketa prozesua ez dela zaila, baina azpimarratu du, txosnak oso pisutsuak direla.
17: Pisua deko, baina bai, bueno, ez da oso zaila. Panel bakoitzak ikusten duzuan moduan, 80 bat kibio, pisatzen du. Guztira txosna guztia igual, 3000 inguru.

0: Behin festak igarota, desmontaiaren ordua iristen da. Eta arretak aipatu digu, askotan zailtasun gehiago izaten dituztela fase honetan montaketan baino.
1: Ondorengoa batzuetan zailagoa izaten da, ze igual eltzen zara desmontajera, eta txosna ez dute ustu, ez da pasatu, ez dira pasatu usten, eta orduen ba, pizkat zailago egiten da desmontajea montajea baino. Beteta badago txosna, bestelan ba, kentzea beti errazagoa da montatzea baino. Normalean antolatzaileek garbitzen dute pizkatxo bat, baina bueno, zehoz ere zikin badago, ba, gu pasatzen diogu pizkatxo bat, eta urrengo herrira.
0: Ogibideaz galdeginda, retak onartu du egun gogorrak izaten dituztela, kalean lan egin beharra izaten dutelako. Euskal Herriko eguraldi aldakor eta batzuetan bortitzorrenpean.
1: Bai, lan guztien moduan, ez? Daukate bere parte ona eta bere parte txarra. Ba, ongo egunetan beronekin ba, saiago egiten da, euria dagoenean ba, bueno, kalean zaude, orduan ba, kaleko lana da. Bat, egun batzuko beto, egun batzuk txarra.
0: Iri, herri eta auzoetako festa gehienak urteko sasoi honetan pilatzen dira. Hortaz, jaikiteko langileek ekaina, uztaila eta abuztuan izaten dute lan karga handiena. Baina udazkenean eta neguan ere, zerbitzua eskaintzen jarraitzen dute.
1: Bai, gure lan puntu handiena, ba, udaran izaten da, ez? Gero neguan, ba, hori, ba, igual auzo baten jaiak izan daitezke, neguan ere gehiago erabiltzen ditugu, ba, karpak eta horrela.
0: Muntaketa eta desmuntaketa lanak urte osoan egiten badituzte ere, neguan batez ere, beste zeregin batzuetan igarotzen dituzte egunak berrizeko biltegian.
1: Pegatinak endu, pintadatxoren bat egin badute, ba, pintadak endu, eta zehozera purtu bada, ba, konpondu mantenan du lana. Esan genezan, eh?
0: Josna, montatuta utzi eta kamioian sartu dira Reta eta bere bilankideak. Badoa zurrengo herrira, Bergarara. Guk festez gozatzeko, beste batzuk lanean aritu behar izaten dira eta.

0: hauxe Euskal Herriko txosnekin, txosnen prestaketekin, Asier Errastelankideak egin duen erreportaia gogoratu, tarte hauek guztiak, ate ostean erreportaien seria, Wow plataforman entzungai duzuela.
1: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Bihar EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Euskotrenek jakinarazten du.
5: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8-15 tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
6: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Euskadi irratia.

0: bidei erreparatzeko ordu hartu behar dugu faktorian.
1: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Inguruko eta nazioarteko edabideak atzo Kolombia astindu zuen lurrikara horri begira jarri dira.
2: Bai, bibizin irakurri dugu Kolombian izan den azken urtetako lurrikararik larrienean gutxien ez 132 pertsona hil direla, hainbat zauritu, baina zalantzari gabeko puruak gora egingo du, eraikinen azpian jendea harrapatuta baitago. Pereira datokirik kaltetuenetarikoa, bibizik hartutako irudi batzuek erakusten dute hiriko plaza nagusienean, plaza Bolibarreko eraikin bat nola erortzen den bera, barrenean jende ugari zegoen unean. Korrika eta izua nagusikarriketa, 1969az geroztik Kolombian izan den lurrikararik handiena da, estatu batuetako geologia zerbitzuek emandako datuen arabera. Herrialdeko 7 aireportutan ere eragin ditu kalte handiak eta Panama eta Ekuadorren ere sentitu da astindua. Kolombiak lurrikarak izateko arrisku handia du, 3 plaka tektonikok bat egiten duten munduko herrialde bakanenetakoa baita. Gertakariaren ingurukoak jaso dituzte Davidek batetik, baina orain horri eman beharreko erantzun instituzional eta politikoan ere jarri dute begirada. Dela Esprella, Kolombiako presidenteak kargu hartu eta 3 egunera gertatu baita ez beharra, ez zulan makala aurretik aurreikusi gabeko lehen krisia kudeatu beharko du. Kolombiak berehala jaso du nazioarteko laguntza, hasi Estatu Batuetatik eta Mexikoraino, tartean Brasil edota Venezuelak ere erakutsi diote elkartasun keinua. Kolombiako lurrikara honek askoren gogora ekarri du berriki iragan ekainean Venezuela astindu zuen lurrikara.
3: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
4: Zenbait orduz, gorotzondarrak isuri dituzte Ultzama ibaira bideoz grabatu eta salatu dute zenbait herritarrek. Aritz Paskual, egunon.
5: Egunon, eta ez da lehendabiziko aldia gainera, Ultzama ibaian horrelakoa gertatzen direla. Udale hor dator zonaldean eta hor gutxirekin emaria iaia etenda. Ibiltzen da Ultzama ibaia. Arrainek putzu eta sakonerako zonaldeetan bilatu dute babesa, baina gizakiaren kaltea edozein tokitara iristen da. Larun bateko euriteek ekarritako emariaren gorakada probestu zuten zenbaitek, gordeta zituzten mindak ibaira isurtzeko. Izan ere, emaria basu badago nekez estali ditzakete edo isur ditzakete urtzikin hauek, alerta guztiak piztu gabe. Asteotan minda biltegietan gordeta izan dituzte emaria igotzearen zai. Bizilagun eta eragile ekologisten salaketak dionez, ekaitza hasi eta berehala hasi ziren minda ura hauek askatzen, abeltzen ustiategia eta ibaia lotuko zituen ezkutuko oditeria dagoela frogatuta. Bideoz grabatu dute isuria, Ultzama ibaia zikin, aparretz beteta, minda urez beteta azaltzen da, diogun bezala, errepikatzen den inguru giroaren kontrako erasoa. Salatzaileek azpimarratu dutenez, isurketaren volumena eta iraunkortasuna direla eta ez litzateke zisterna baten ustuketa bezalako gertaera puntual bat izango, baizik eta deskarga jarraitua eta handia, ondorio larriak izan ditzake kena ibaiko putzuetan babestutako lehortetik bizirik ateratzea lortu zuten arrainendako. Atarrabiako udalak isuriaren berri eman dio Landa Garapen eta Ingurumen Departamentuari, esan bezala asteburuan gertatutako ur zikin isurketa hauen ondorioz.
4: Eta ez da lehen aldia, zuk ere esan duzu Aritz, aurretik ere bizilagunak eta talde ekologistak kexu agertu baitira. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Abuztuak 11 ditu gaur, aste artea da, temperatura gora eginen du gaur berriz ere eta barnealdean beroa izanen dugu izpide. Zerua odei gutxirekin edo oskarbi egonen da oroar, ipar partean beodei batzuk agertu dira goizeko ordu hauetan eta baliteke iluntzean ere agertzea berriro. Haizea ahul eta aldakorri biliko da orain goizean eta ibarraldera eginen du arratsaldean. Temperatura maksimoak nahikoa edo nabarmen igoko dira eta 28-18 gradu ingurukoak izanen dira. Une hauetan Iruñean 20 gradu ditugu.
3: Iruñerria goizetik.
6: Ika Euskaltegiak abuztuaren 31-tik irailaren 13-ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. Bebat eta bebi mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta batbatekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegitan. Ika Euskaltegiak, Barainain, Kanpion eta Atarrabia.
7: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Iruñeko hezkuntza bereziko 15 ikasgelek ozteko sistema izanen dute datorren ikasturtean. Helburua aterpe klimatikoak sortzea da, bizitza akademikoan ere eragina izan dezaketen temperatura altuei aurrea hartzeko. Iruñeko udaleko tokiko gobernu batzordeak onartu du da honetan Iruñeko 14 ikastetxe publikotako hezkuntza bereziko 15 gelatan ozte sistema hori ezartzea, ikaslek, irakaslek eta gainerako langileek jasaten dituzten temperatura altuen eragina arindu nahian. Lan honen helburua Bernart Etxepare, Maior García Galdeano, Kardenal Ilundain, Agustin Txuri, Sanduzela, Iarrotxapea, San Jorge, Iturramaz, Pilagaina, Egoalde, Lezkairu, Mendillorri eta Lago de Mendillorri ikastetxe publikoak ostea izanen da. Multisplit izeneko oste sistema bat planteatu dute, hotz linea baten bidez, konektatutako kanpo unitate batek eta bi barne unitate kosatua. Kanpoko unitatea zerbitzu ematen duen gelako fatxadan jarriko da, eta barruko unitateak ikasgelaren barruan jartzen dira, kanpoko unitatearen fatxada berean. Barruko unitateek eta kanpoko unitateek zuzenean kanpora eramaten den kondentsatuen irteera bat izanen dute. Bestetik, aipatzen ari gara bain eta berriz, bi aldiz gautuko zaigula zerua, arratsaldeko 7:30etan izanen dalena eta iluntzeko 10:00 pasata bigarrena. Eklipseak ilun utziko ditu bazterrak eta horrek sortuko du egoera berezia arratsaldean, ez bakarrik ikusmenerako, baita alderdi emozionalerako ere, zientzia eta divulgazioa aholkulari Jose Luis Etxezarretaren arabera. Une horretan, isiltasuna nagusi daiteke eta animaliek ere aztoramendua senti dezakete.
8: Ba, fenomeno bitxi bezala, ba, baitare, bueno, ba, naturak ematen dizkigun ba, sorpresa gezkenen ez, 3-5 gradu jetxiko da temperatura, haize aldatuko da, txorik eta danak ba, nastu iten dira erabat, eta orduan ba, erabateko isiltasuna bihurtzen da, eta orduan ba, nik uste esperientzia oso politia dara.
4: Egia da, Nafarroko toki guztietatik ez dela erabateko eklipsea ikusiko, baina begien aurrean zerumuga ikustea galarazten digun edo zer ekidinen beharko genuke eklipseaz gozatzeko.
8: Bueno, okerarik onena da, estorburik, a ber, gaur bertan begiratuta gauean ez nondio izkutatzen da neguzkia, aurren ez daukezula ezer ere, garbi dagoela, hori da leguik egokina, eta noski, bat tarte hortan, 270 km tarte hortan dagoen zerbaitetan. Beste guztian ere ikusi diteke, baina ez da erabateko eklipsea. Da eklipse parziala. Euneko laroita emeretzia, euneko laroita emezortzia, eta Euskal Herrian, ba, Naparroa eta Arabako hegoaldea.
4: Eta noski, betaurreko bereziak jartzea ezinbestekoa da ikusmena zaintzeko.
8: Ezin da begiratu eguzkia inoiz ere betaurrekori gabe. Eta kondiziotan areta gutxiago. Bakar-bakarri begiratu diteke eguzkia, erabatekoa bihurtzen dan minututa gutxi hortan. Ordun bai begiratu diteke. Bitartean beti betaurrekokin. Eta hoiek, ba, baldintza hoiek, ba, beti marko dira, kaltik ez izateko, eta argazkia gataratzerakoan ere kontua izan marko da. Horre, gaineraz, nik uste netor, babes aldetio ere, kontutan izan marko degula, jende asko jungo dala, mendira edo zein legute ikustea, eta benetan zutetarako arrisku itzela dago. Orduan jendeari eskatu beharko diogu, begiak zaintzea, baina natura ere zaintzea eta respetatzea.
4: Errepidean harrapatzen bazaitu eklipseak, bide bazterrean ez geratzeko deia egiten ari da Nafarroko gobernua, eta gidatzerakoan ez egiteko eklipsea ikusteko betaurrekoak jantzirik. Iruñera bueltatuta Etxabeetan etxebizitza gehiago egiteko lizentzia gehiagorik ez da ematen ari, eta erabaki horren aurka, erabaki horrek eragindakoen taldea sortu da Iruñean. Pasaden uztailaren bian hartu zuen erabakia Iruñeko udalak, hirigintza lizentzia gehiago ez banatzearena, Iruñeko hirigintzagatik eragindakoen plataforma sortu da orain. Komunikatu baten bidez jakinarazi dute helburu dutela, kasuak dokumentatzea, neurriaren benetako irismena ezagutzea, eta nahi izan ez gero Iruñeko udalaren aurka prestatzen ari diren ekintza legalekin bat egiten erraztea. Diote ez dutela privilegiorik eskatzen, partidaren erdian arauak izaldatzeko eskatzen ari direla. Pertsona batzuek zergak ordaindu dituztela, profesionala kontratu dituztela, eta indarrean zeuden baldintzak bete dituztela, orain urte betez edo bi urtez blokeatua geratzen dela kritikatzen ari dira. Plataformatik adierazi dute, argitaratutako informazioaren arabera, neurriak 12 auzotako 90 kaleri eragiten diela, horri gehitu behar zaio, alde zarrean eta zabalguneetan badituztela murrizketa propioak ere, eta beraz, eragin praktikoa Iruña osoko etxabetan etxebizitzak sortzeko muga handia dela gaineratu dute.
3: Iruñerria goizetik.
9: Bermea. Ez da izuts bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Bainona Hortz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Bainona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.

Eklipsea tarteko hainbat herri eta txokok ekintza askotarikoak antolatu dituzte. Tartean, baita Nafarroko museoak ere. 9 eguzki zikloaren barruan, bihar El latido de un sol negro ikuskizuna hartuko du. Flamenko dantzari Alba Heredia eta Utxun Txalapartak erritua eskainiko dute dantza eta perkusioa uztartuta. Eklipsearen unean berean izanen da hori. Eta gu ere Txalapartaren doinuekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara. Esaten ari gara une hauetan hodeiak ikusten ari garela zeruan, 20 gradu ditugu eta gaur 28ra iritsiko da termometroa.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, egoera errepikatzen ari zaigu. Duela bi hilabete Venezuelan gertatu zen moduan, 7 maila pasako lurrikara batek hondamendia utzi du. Oraingoan Kolombian eta lurraldean hasi dira erlojuaren aurka lanean harrapatuta daudenen bila. Eskuartean ditugun datuen arabera gutxienez 122 hildako utzi ditu, 570-etik gora zauritu eta desagertutakoak 100. Oraindik ez dago zenbaki bat argi. Lurra astinduak badakigu herri asko jo ditu, tartean Pereira eta Cali, biak hiri handiak dira, biak hiri turistikoak, bertan zenbatu dituzte hildakoetako asko eta asko. Eta bi herrialde horietan, Pereira eta Calin, etxeratzea agindua ezarri du gobernuak, lapurretak eta larrialdi egoera sortzen ari dela argudiatuta. Honetan Kolombiatek iristen ari zegun soinua da, erreskatearen soinua, bertako bitartekoekin, suhiltzaileek, segurtasun indarrek eta herritarrak ari dira euren eskoekin eraikin zatiak entzen. 5,000 erori dira Cali hirian bakarrik, tartean hiru erietxe. Inguru hori bisitatu du Abelardo de la Estrella, hiri horretan bertan hartu zuen gainera presidente kargua pasaden ostiralean, 4 beraz baino ez agintean, eta dagoereko aurre egin behar dio lehen krisi handieri. Larrialdi nazionala ezarri du Kolombia osoan. Kolombiatik datorkigunari begira izango gara gatozen orduetan. Izaro Insausti, egunon.
2: Egunon, oianen.
1: Giza krisia izaten ari deleko, eta ala izendatu dute baita ere, giza krisia zeutan migranteekin gertatzen ari dena. Milaka dira oraindik ere hirian dauden migranteak, zeutako presidentearen arabera, eta harrera egokia eman ezin da jarraitzen dute, eta neurri batean gertatuko denari begira ere badira. Izan ere, Espainiako gobernuak datozen egunetan zeutan dauden soldaduen opor eta baimenak bertan bera utzi ditu, sinesgarritasuna eman diotelako datorren larun baterako sare sozialetan ikusi duten deialdi bati, bigarren migratzaile olde bat izango dela dioen deialdiari.
2: Polizia eta Guardia Zibil gehiago ere bidaliko ditu abuztuaren 15erako migratzaileen beste iritsira masio baten mehatxua tarteko. Gaur Jose Manuel Álvarez atzerren ministroarekin elkartuko da zeutako presidente Juan Jesús Vivas, azken orduotan lurralde politika ministroarekin batzartu eta gero.
3: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar.
2: Ángel Víctor Torres adierazidu aden txikikoak euren familiekin itzultzea dela lehentasuna, bada etzirako Espainiako gobernuak erkidegoekin deitu duen bileran parte hartuko dute Euskadik zein Nafarroak, PPek bakarrik gobernatzen den erkidegoetako ordezkariak ere joango dira.
1: Oporraldi betean gaude Euskal Herrian, erakunde gehienak ere bai, baina Nafarroan Sanferminetarako oporrak hartu zituzten horiek hasi dira apurka bueltatzen eta datorrena prestatzen. Irailean hasiko den urtea, urte politikoa agintaldiko azkena izango da Udalforu eta Nafarroako gobernuan, horien artean azken urtea du Euskara Bideko zuzendaria Javier Arakamak. Datozen hilabeteak gainera garrantzitsuak izango dira Euskarak Nafarroan duen aitortzarako. Uda aurretik entzuten ion Txibite presidenteari proposamena, Euskara Nafarro osoan berezko hizkuntza dela onartzeko beraka mejoramendu legea aldatu nahi duela. Hala esan zuen Txibitek, iragarpena bai, baina nahiko alda Euskara ofiziala egingo duen bestelakorik behar da? 8:30 galdetuko diogu Javier Arakamari, Euskara Bideko zuzendariari. Astea, hilabetea eta udarako itzogu nagusa izango denari begirare bagara, eklipseari Nafarroko gobernuak bigarren mailara igo du babes zibileko lurralde plana.
2: Eta motordun zein ibilgailu elektrikoek ezin izango dute mendibideetatik ibili, sute arriskua ekidi nahi da 40 gradutik gorako temperaturak espero baitira, eta ingurua oso lehortako beharrezkoa ezpada herritarrei ez mugitzeko deia egin diete biharko agintariek.
1: Eta beste dei bat uhar bat irakurri dugu azken ordu hauetan, eklipsea ikusteko 6 betaurreko modelo erretira agindu die inbaterkidegori Fakua kontsumitzaileen elkarteak. Horiekin zuzenean begiratuz gero begietan lesioak eragin ditzaketelakoan. Gurea momentuz ez da alakorik antzeman duguna da interesa baitoki askotan. eguzkiari begiratzeko betaurreko horiek agortu dira toki askotan.
4: Lehenengo betorrekoak ekarri genituen otxaian, opei betorreko. Ekarri garitzen ditugu mila baino gehiago. Azkenekoak ostiralean ekarri genituen, lareun, eta ja, bueno, gaur baizan ez dira geratzen.
5: Azkenekoak, pan denazten, esaldu ziren, eta ez ditugu berriro jaso, ja.
6: Eta gaur izan da lokura. Ez daude, eta ez ditugu ekarriko, ze ja, ez dago den bortzatik.
1: Eta horrekorik ez da behar Donostiako aste nagusiaz josatzeko, behar dena da, baino jantzia behintzat atzo alagertatu zen, atzoko abordaia arrakastatxua izan zen, gaur laugarren eguna dute Donostiako aste nagusiko ekitaldietan, ekitaldiak ugari bai egutarau ofizialean eta baita piratenean.
2: Bideia gora beratxuaren ostean berrun bat ontzi lehorreratu ziren atzo, Kontxako ondartzan guztira 1001 pirata.
7: Oso! Oso
8: divertigarria! Bai,
7: enengo aldia. Oso azkar! Asi gara gure baixarekin eta azkenean lapurtu beste baixabat, gure apurtu.
2: Gaur denak preste egun transfeminista ospatzeko senyora gozaria, bermuta estaketa eta Andoni Ollokigi eta Ollokiren eskutik kontzertua gauean eta gitarra ofizialean, su artifizialak Phoenix Fireworks etxe Britaniararen eskutik eta la orkestra Mondragon taldearen kontzertua saguesen.
1: Kirolak, Jon Altuna, egunon.
9: Egunon oien, eh?
1: Eskupilotan Aldaiketa Arriagak jantzi dute Plazandreak saioko txapela.
9: Hogeita bi eta hamaika hartu dituzte mendean, Salsamendi eta Bergara. Lauterdian, Enara Kaminde txapeldun, Erasuni, M8 eta 6 irabazita. Gizonezkoetan gaur hasiko da Donostia Hiria torneoa, lehen finalerdian, Peña. Eta Mari Ezkurrenaren ordezariko den Albixu, Laso eta Iztuetaren aurkariko dira atanon. Futbolean, emakumezkoetan, txapeldunen ligako zozketa dauka gaur Realak ordu batean. Chelsea, Wolfsburgo, PSG edo Juventus izango ditu aurkari zelkatze faseko kanporaketan. Joaneko abuztuaren 26an, itzulerakoa irailaren 2an. Realak gaindituko espalu, Europako bigarren kopa jokatuko luke Europa Liga litzatekeena. Gizonezkoetan Julen Agirrezabalak Athletic utzi eta Racingen jokatuko du datorren denboraldian eta atletismoan Europako txapelketetan Birminghamen Asier Martinezek gaur dauka lehenengo kanporaketa 110 metro esietan.
1: Atarik honetara eriotza baten berri ekarri nahi dugu, Mikel Ezkerro hilda Argentinako euskal diasporaren historialaria.
2: Argentinan jaio zen, ama zuen euskalduna baita guraso bien aitona monak ere, haurtzaroa Bilbon igaro zuen eta Argentinara itzuli ondoren. Diasporaren garapen kulturalerako giltzarri izan zen, berak egindako lana 19. eta 20. mendeetako euskal historia eta migrazioarekiko interesak bultzatuta. Ezkerrok sakonaz zertu zituen euskal etxeen bilakara instituzionala, erbestearen eragina eta euskaldunek Argentinako jendartean izandako pixua Eusko Alkartasuna izan du erreferentzia politika nagusi eta alderdi horretako kideen bide zabaldu da bere eriotzaren berri sare sozialetan.
1: Errepide sare nagusian Ramon Sánchez, lasaitasuna, ezta?
10: Bai, ez da egoera aldatu, beraz horrek esan nahi du ez dagoela eragozpenik, ez da istriburik ere, lasa irten errepidetara.
0: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Jon Ander Arriaga, estalita esnatu gara, estalita jarraituko du, baina bero.
11: Baina, bueno, tira, iztalita jarretuko du goizean, eh? Apurka-apurka goizak horre egiten duen einan garbitzen dengo da eta giro eguzkitzua gaienduko da eguerdirako eta bero handiagoa egingo du gaur. Temperatura maksimoek gora egingo dute eta Arabakoetan Nafarroako toki askotan beroenak 35 grado ingurura eritziko dira. Ipar eizea ibiliko denez, iparraldean ez dira inbestigoko eta kostaldean 30 graduren azpitik eratuko dira. Beraz, gauzak horrela, gaur eguerdi parterako eguzkiak agenduko du eta beroa egingo du barnealdean, batez ere hegoaldean.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 8:08 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
1: Kolombian larrialdi nazionala ezarrita dago. Gurean, atzo arratsaldeko lehen ordua zenean Kolombian goizeko 7:30 jota, lurrikara batek bete-betean herrialdearen mendebaldea astindu zuen. Dozenaka eraikin erori dira eta hildakoak orain arte guk dakigula 100 dira. Azkeneko zenbaketak dio 132 hildako, 560 zauritu eta hainbat desagertu daudela. San Jose del Palmar, Chico departamentuan izan du epizentroa, 7.4 graduko astindu horrek eta herrialde osoan nabaritu dute dardara. Abelardo de la Espriella presidente izendatu berriak bere alababes eskaini die herritarrei eta toki kaltetuenak bisitatzen ari da. Nazioartak ere elkartasuna adierazi dio Kolombiari. Marijo Garmendia.
12: Azken hamarkadan Kolombiak bizi izan duen lurrikara larriena izan da.
13: Dios mío.
12: izua eraikinak behera erortzen ikustean, 7,4 indarrarekin lurrikara Kalin, Medellinen eta Bogotan sumatu dute gehien. Kolombian goizeko 7:34 minutu zirenean gertatu da gure arratsaldeko lehen orduan. Herritar asko etxetik kanpo lanerako bidean, Manizalesen katedralaren dorrea behera erori da hauxe unea. Erreguka etxepenak jota, lehendabiziko momentutik hasi dira herritarrak jendea erreskatatzen hondakinen artetik. Kalin Alejandro Eder alkateak laguntza eskatu du erreskatistak eraitsitako eraikinetatik pertsonak atera izateko.
8: Ya ordené la militarización de Cali esta noche y con el apoyo del gobierno nacional lo vamos a
12: Kalin
8: lograr.
12: Militarizazioa ezarrita etxeratzea agindua eman du alkateak, lapurretak eta arpilatzeak saiesteko eta berdin egin du Pereirako alkateak ere. Pereiran daude Kolombiako eraikin altuenak, kolapsoa jasan dute asko, argindarri gabe daude eta Matekaña nazioarteko aireportuan aire operazioak etenda segurtasunagatik. Abelardo de la Espriella presidenteari da zonalde kaltetuenak bisitatzen, lehendabiziko unetik baliabideak eskaini dizkie herritarrei. Txoko eskualdean izan da lurrikararen epizentroan Jaime Andrés Beltrán etxebizitza ministroarekin, Jorge Eduardo Mora defentsa general nagusiarekin eta Ana María Besga osasun ministroarekin batera, tragediari aurre egiteko baliabideak agindu ditu.
13: Tenemos listos los recursos para girarlos de manera inmediata una vez se caracterice.
12: Bien, bitartean nazioarteak berehalako babesa eskaini dio Kolombiari, Suitzak, Peruk, Argentinak, Kubak, Espainiako presidente Pedro Sánchezek elkartasun mezua idatzi du isa sarean, Estatu Batuek 15 milioi dolar terdiko diru laguntza agindu dio eta Amerika Arteko Garapen Bankuak 700.000 dolarretako laguntza. Kolombian ez ezik, Ekuadorren, Panaman eta Venezuelan ere nabaritu dute dardara.
14: Orain arte bai estatuta dauden biktimen artean ez da Euskal Herritarri guk dakikula behintzat, dena den eskualde horretan badira Euskal Herritik joan dakoa, gutxienez hiru kooperante hiru gazte bizi dira bertan, Jaurlaritzak baieztatu du hirurak familiarekin harremanetan jarri direla, ongi daudela jakinarazteko, eta asko dira baitere bertara oporretara joan dakoak. Kolombiako mendebalde astindu duen lurrikara indartsuak kalte handiak eragin ditu Eje Cafetero edo kafe eskualde horretan, eta hain zuzen bertara hurbildu dira udara honetan Euskal Herritik joan dako asko eta asko, horietako bat Ander López Lerena, gure lankidea, Radio Euskadiko lankidea, Bogotan harrapatu du lur astindu horrek, justu kalte handiena izan duen eremura bidaiatze hartzela.
12: Bai, kafe landaketangatik eta paisaia ikusgarringatik ezaguna den eskualdea, Kolombiako helmuga turistiko nagusietako bat da eta bertan da Ander López Lerena. Bogotan hiriburuan hotelean gosaltzen harrapatu ditu lurrikarak epizentrotik 300 kilometrora, baina bertan ere sumatu dute astindua.
15: Astindu lehun bat nabaritu izan dugu, ez oso oso fuertea, baina bai, bueno, kafearen katilluak eta katilluak mugitu egiten ziren, zoruare bai, dardarka.
12: Astindu lehuna hotelean, kalean bien bitartean jendea urduri.
15: Tentsio momentu batzuk bizi izan dira, ba, jendeak eta ezekielako segertatzen ari zen, eta hori, Bogota momentuz normaltasun batean dago.
12: Gaur ziren Pereirara joatekoak, kafe eskualdea bizitatzeko asmoz joan baitira Kolombiara, momentuz bidaia hori bertan behera utzi behar izan dute.
15: Momentuz galdiak eta ba, bertan behera utzi dituzte, eta ez dakigu noiz berreskuratuko den normaltasuna.
12: Pereirako aireportuan jardunik ez, segurtasunagatik aire operazioak etenda daude, bertatik heltzen zaizkien berrien zain daude, bidaiarekin aurrera jarraitu ahalko duten ala ez jakiteko.
16: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
17: Ja, dutxa bat ja.
16: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
17: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
16: dutxaja.com.
18: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
19: Bai, baina maitxo bat besterik etzaik eratzen terrazan, guzkitan.
18: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta otzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
20: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolleraren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
21: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
22: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu. Eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
23: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
24: Euskadi Irratia.
1: 8:15, José Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroa Zeutara joango da gaur, bertako presidentearekin Juan Jesús Vivasekin elkartuko da, migratzaileen iritsiera masiboak eragin duen azken krisialdiari buruzkoak aztertzeko. Zeutako presidenteak esan duen azkena da 8.000 eta 11.000 persona inguru izan litezkela oraindik ere bertan daudenak migratzaileak, bien bitartean bere horretan jarraitzen du asteburutik datorren Italia eta Espainiaren arteko krisi diplomatikoak, eta ez du ematen hobera egingo duenik. Mikel Klaver.
25: Giorgia Melonik pausu berri bat emandu Espainia eta Italiar gobernoen arteko krisi diplomatikoan, eta Met Frederiksen Danimarkako lehen ministroarekin batera ohar bat sinatu du migrazioaren inguruko politikak gogortzea eskatuz. Eskuin muturrekoa bata eta sozialdemokrata bestea, biek ala biek lotu dute migrazioa eta delituen gorakada, 3. herrialdetan deportazio zentroak irekitzea aldarrikatuz. Sánchezen kontrako mezutza hartu du Alderdi Popularrak, dioenez agerian geratu da Sánchez arazo bat dela Europarentzat. Elias Bendodo.
26: Sánchez no es capaz de solucionar la crisis interna en Ceuta y lo que ha hecho es abrir un conflicto diplomático con Italia.
25: Eta Ceutarekin lotuta, Bendodok dio Pepek gobernatutako erkidegoek parte hartuko dutela den txikigoen lekualdatzeari buruzko batzordean, baina lehentasuna haien familiekin itzultzea izan beharko lukeela. Ideia berdina luzatu du Angel Víctor Torres ministroak.
3: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar.
25: Iriak 1.400 adin txikiko erregistratu ditu dagoeneko, gehiago badirela onartu du Ceutako presidenteak, irian osotara 8.000 eta 11.000 migratzaile inguru geratu direla kalkulatuta.
1: Ba, Espainiako gobernua sinesgarritasuna ematen hasi zaio sare sozialetan larunbaterako zabaldu den deialdiari, eta abuztuaren 15erako migratzaileen beste iritsiera masio baten mehatxua dela eta irian dauden armadako soldadu guztien oporrak eta baimenak bertan bera utzi ditu Defentsa Ministerioak. Horrez gain, polizia eta Guardia Zibil gehiago bidaliko ditu hiri autonomora.
14: Orain bai esan liteke etzi elkartuko dela Zeutara bakarrik iritsi diren adin txikiko migratzaile horien egoera aztertuko duen erkidegoen batzordea. Pepek boxengatik aldendu eta batzar horretan izango dela iragarri ondoren, erkidegoen erdia baino gehiago dira baiezkoa eman dutenak, Ramon Sánchez.
27: Beraz, betetzen da bilera egiteko gutxieneko baldintza, 10 erkidegok esan dute, Sirarrego Gazteria ministroak deitu duen batzordearen bileran izango direla, tartean Euskadik eta Nafarroak. Adintxikikoen banaketan etzuela parte hartuko esan zuen hasieran Pepek, baina erabakia zuzendu eta bertan izango direla iragarri du orain Elias Bendodo, Peperen idazkari nagusiak.
26: Bueno, escucharon que estamos totalmente en contra de las propuestas de...
27: Maien eseritzearen aldeko direla esan du Bendodo, Dodok naiz eta ez bat etorri Espainiako gobernuak migrazio gaietan hartu dituen erabakiekin. Oraingoz, Pepek gobernatzen duen 4 erkidegok esan diote ministerioari etziko bileran izango direla, Valentzia, Kantabria, Balear uarteak eta Galiziak. Aldiz, Boxek iragarri du, Gazteria saila kudeatzen duen erkidegoek, Aragoi, Extremadura eta Gaztela Leonek uko egingo diotela. Eta Peperen esku dauden 4 erkidegok ez dute oraindik argitu, zuzendaritzaren irizpidearekin bat egingo duten ala ez, Madril, Andaluzia, Errioxa eta Murziak. Zeutara bakarrik iritsi diren adintxikiko migratzaileen egoera kudeatzeko, Espainiako gobernuak iragarri duen 25 milioi euroko laguntza izango dute aztergai.
14: Etzi izango da bilera hori, eta bilera horretan izango dira baita ere Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako gobernua, biek bierakundek baieztatu dutenez. Esan dizugu, Zeutako migranten iritsiera honek Europak Batasuneko bazkideak aurrez aurre jarri dituela, lehendabizi Italia eta Espainia, eta beste krisi diplomatiko bat sor liteke Italia eta Alemaniaren artean, Friedrich Merz kantzilerrak eginduen iragarpenaren ondotik. Berlinek esan baitu, migrazio itunaren atal gogorrena aktibatuko duela, Dublingo sistema delakoa indarrean jarriko du, eta horren arabera, Italiara itzularaziko ditu asilo eskatzaileak Europako Batasunera herrialde horretatik Italiatik sartu badira. Gatozen beste gaietara, Nafarroko gobernuak biharko eklipserako prestaketekin jarraitzen du larrialdiaren bigaren maila. Hori izendatu duela babes zibileko lurralde planak jakinarazi dute eta beraz, horrek esan nahi du, motordun zen ibilgailu elektrikoek ezin izango dutela, mendi bideetatik ibili. Neurri hori ongi hartu dute jende gehien bilduko diren herrietan, sute arrisko handia delako eta gainera 40 gradutik gertuko temperaturak espero dituzterako.
23: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria Goizetik, Maialen Uarte.
2: Zenbait orduz, gorotzondarrak isuri dituzte Ultzama ibaira bideoz grabatu eta salatu dute zenbait herritarrek. Aritz Paskual, egunon.
4: Egunon, eta ez da lehendabiziko aldia gainera, Ultzama ibaian horrelakoa gertatzen direla. Udale hor dator zonaldean eta ur gutxirekin emaria iaia etenda. Ibiltzen da Ultzama ibaia. Arrainek putzu eta sakonerako zonaldeetan bilatu dute babesa, baina gizakiaren kaltea edozein tokitara iristen da. Larun bateko euriteek ekarritako emariaren gorakada probestu zuten zenbaitek, gordeta zituzten mindak ibaira isurtzeko. Izan ere, emaria basu badago nekez estali ditzakete edo isur ditzakete urtzikin hauek, alerta guztiak piztu gabe. Asteotan, minda biltegietan gordeta izan dituzte emaria igotzearen zai. Bizilagun eta eragile ekologisten salaketak dionez, ekaitza hasi eta berehala hasi ziren minda urauek askatzen, abeltzen ustiategia eta ibaia lotuko zituen ezkutuko oditeria dagoela frogatuta. Bideoz grabatu dute isuria, Ultzama ibaia zikin, aparrez beteta, minda urez beteta azaltzen da, diogun bezala, errepikatzen den inguru giroaren kontrako erasoa. Salatzaileek azpimarratu dutenez, isurketaren volumena eta iraunkortasuna direla eta ez litzateke zisterna baten ustuketa bezalako gertaera puntual bat izango, baizik eta deskarga jarraitua eta handia, ondorio larriak izan ditzake ibaiko putzuetan babestutako lehortetik bizirik ateratzea lortu zuten arrainendako. Atarrabiako udalak isuriaren berri eman dio Landa Garapen eta Ingurumen Departamentuari, esan bezala asteburuan gertatutako ur zikin isurketa hauen ondorioz.
2: Eta ez da lehen aldia, zuk ere esan duzu Aritz, aurretik ere bizilagunak eta talde ekologistak kexu agertu baitira. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Abuztuak 11 ditu gaur, aste artea da, temperatura gora eginen du gaur berriz ere, eta barnealdean beroa izanen dugu izpide. Zerua odei gutxirekin edo oskarbi egonen da oroar, ipar partean beodei batzuk agertu dira goizeko ordu hauetan, eta baliteke iluntzean ere agertzea berriro. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da orain goizean eta iparraldera eginen du arratsaldean. Temperatura maksimoak nahikoa edo nabarmen igoko dira eta 28-18 gradu ingurukoak izanen dira. Une hauetan Iruñean 20 gradu ditugu.
23: Iruña herria goizetik.
5: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
6: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
5: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
6: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
5: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26-biz, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
6: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com webgunean.
7: Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
9: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
10: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
24: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
9: Entzun duzu? Beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.

0: Bizkaiko hezkuntza bereziko 15 ikasgelek osteko sistema izanen dute datorren ikasturtean. Helburua aterpe klimatikoak sortzea da, bizitza akademikoan ere eragina izan dezaketen temperatura altuei aurrea hartzeko. Iruñeko udaleko tokiko gobernu batzordeak onartu du da honetan Iruñeko 14 ikastetxe publikotako hezkuntza bereziko 15 gelatan oste sistema hori ezartzea, ikaslek, irakaslek eta gainerako langileek jasaten dituzten temperatura altuen eragina arindu nahian. Lan honen helburua Bernart Etxepare, Maior García Galdeano, Kardenal Ilundain, Guztin Txuri, Sanduzelai, Arrotxapea, San Jorge, Iturramaz, Pila Gaina Egoalde, Lezkairu Mendillorri eta Lago de Mendillorri ikastetxe publikoak ostea izanen da. Multisplit izeneko oste sistema bat planteatu dute, hotz linea baten bidez konektatutako kanpo unitate batek eta bi barne unitatek osatua. Kanpoko unitatea zerbitzu ematen duen gelako fatxadan jarriko da eta barruko unitateak ikasgelaren barruan jartzen dira, kanpoko unitatearen fatxada berean. Barruko unitateek eta kanpoko unitateek zuzenean kanpora eramaten den kondentsatuen irteera bat izanen dute. Bestetik, aipatzen ari gara bain eta berriz, bihar, bi aldiz gautuko zaigula zerua, arratsaldeko zazpiterdietan izanen dalena, eta iluntzeko 10ak pasata bigarrena. Eklipseak ilun utziko ditu bazterrak, eta horrek sortuko du egoera berezia arratsaldean. Ez bakarrik ikusmenerako, baita alderdi emozionalerako ere, zientzia eta divulgazio aholkulari Jose Luis Etxezarretaren arabera. Une horretan, isiltasuna nagusi daiteke, eta animaliek ere aztoramendua senti dezakete.
1: Fenomeno bitxi bezala, baitare, bueno, naturak ematen dizkigun sorpresa gaizkenen ez, 3-5 gradu jaitsiko da temperatura, haize aldatuko da, txorik eta danak nahastuiten dira erabat, eta orduan erabateko isiltasuna bihurtzen da, eta orduan nik uste esperientzia oso politxe dara.
0: Egia da, Nafarroko toki guztietatik ez dela erabateko eklipsea ikusiko, baina begien aurrean zerumuga ikustea galarazten digun edo zer ekidinen beharko genuke eklipseaz gozatzeko.
1: Bueno, okerarik onena da, estorburik, gaur bertan begiratuta gauean ez nondio izkutatzen da neguzkia, aurren ez daukezula ezer ere, garbi dagoela, hori da leguik egokina, eta noski, tarte hortan, 270 km, tarte hortan dagoen zerbaitetan. Beste guztian ere ikusi diteke, baina ez da erabateko eklipsea. Da eklipse parziala. 189, 188, eta Euskal Herrian, Naparroa eta Arabako hegoaldea.
0: Eta noski, betaurreko bereziak jartzea ezinbestekoa da ikusmena zaintzeko.
1: Ezin da begiratu eguzkia inoiz ere betaurrekorik gabe, eta kondiziotan areta gutxiago. Bakar-bakarri begiratu diteke eguzkia, erabatekoa bihurtzen dan minututa gutxi hortan. Ordun bai begiratu diteke, bitartean beti betaurrekokin. Eta hoiek, baldintza hoiek, beti inberko

0: gainerakoak jantzirik. Iruñera bueltatuta Etxabeetan etxe bizitza gehiago egiteko lizentzia gehiagorik ez da ematen ari, eta erabaki horren aurka erabaki horrek eragindakoen taldea sortu da Iruñean. Pasaden uztailaren bian hartu zuen erabakia Iruñeko udalak, hirigintza lizentzia gehiago ez banatzearena, Iruñeko hirigintzagatik eragindakoen plataforma sortu da orain. Komunikatu baten bidez jakinarazi dute helburu dutela kasuak dokumentatzea, neurriaren benetako irismena ezagutzea eta nahi izan ez gero Iruñeko udalaren aurka prestatzen ari diren ekintza legalekin bat egiten erraztea. Diote ez dutela privilegiorik eskatzen, partidaren erdian arauak izaldatzeko eskatzen ari direla. Pertsona batzuek zergak ordaindu dituztela, profesionala kontratu dituztela eta indarrean zeuden baldintzak bete dituztela, orain urte betez edo bi urtez blokeatua geratzen dela kritikatzen ari dira. Plataformatika dirazi dute, argitaratutako informazioaren arabera neurriak 12 auzotako 90 kaleri eragiten diela, horri gehitu behar zaio, alde zarrean eta zabalguneetan badituztela murrizketa propioak ere eta beraz eragin praktikoa Iruña osoko Etxabeetan etxebizitzak sortzeko muga handia dela gaineratu dute.
1: Iruñerria goizetik.
2: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.

Eklipsea tarteko hainbat herri eta txokok ekintza askotarikoak antolatu dituzte. Tartean, baita Nafarroko museoak ere. 9 eguzki zikloaren barruan, bihar, el latido de un sol negro ikuskizuna hartuko du. Flamenko dantzari Alba Heredia eta Utxun Txalapartak erritua eskainiko dute dantza eta perkusioa uztartuta. Eklipsearen unean berean izanen da hori. Eta gu ere Txalapartaren doinuekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara. Esaten ari gara une hauetan hodeiak ikusten ari garela zeruan, 20 gradu ditugu eta gaur 28ra iritsiko da termometroa.

0: Honela iritsi gara goizeko 8:30 errepidesare nagusian, bazken orduetan kontatu dizueguna da albiste, alegia ez dago inolako eragozpenik, ez dago autoilararik, ez da ezbehar eta istripurik. Eguraldiari dagokionez, gaur lainotuta izango dugu bereziki goiz partea, baina arratsalderako argituko du, hori bai, temperatura beroak espero ditugu. Euskalmeten iragarpena Jon Ander Arrillagak.
1: Eguna hodei ugarirekin hasiko da, baina goizak aurrera egiten duen enean garbitzen joango da eta giro eguzkitsua gailenduko da eguerdirako. Gainera gaur bero handiagoa egingo du, temperatura maksimoek gora egingo dute eta Arabako eta Nafarroko toki askotan beroenak 35 gradu ingurura iritsiko dira. Ipar haize ibiliko denez, iparraldean ez dira inbestigoko eta kostaldean 30 graduren azpitik geratuko dira.
2: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
0: Jon Altuna eskupilotarekin hasi baldugu, Aldai eta Arrillaga txapeldun baitira Plazandreak saioan.
3: Bai, 22 eta 11 hartu dituzte mendean Bart Bilbon, Salsamendi eta Bergara. Pitxapeldunak entzungo ditugu, Arrillaga eta Aldai.
4: Babenekin txapelita motxa zala, lanak beti mergen ditula oso ondo, eta bueno, asera dibukaeran ikustet oso ondo ditula. Bai, azkenean jakindugu asiratik aurrean laiari jolasten itxezkero, bueno, aukera asko ikusituztela berai ere tanto amaitzeko, eta gure plana hori izan, ez? Atxean kargatu jokoa, eskerrerman sartu, eta gero, bueno, pelotari abiadura emaunez aurrean be zuloa zabaltzen saiatu, eta nik uste dute ondo atara jakule.
3: Lauterdian, Enara Gaminde txapeldun, Itxaso Erasuni, 18:06 irabazita. Bestalde gizonezkoetan, gaur hasiko da Donostia Hiria torneoa, lehen finalerdian, Peña eta Mari Eskurrenaren ordez ariko den Albixu, Laso eta Iztuetaren aurka ariko dira. Arratsaldeko 7:00 eta 4:00 hasiko da jaialdia Atanun.
0: Futbolean emakumezkoetan, txapelduna ligako zozketa dauka gaur Realak ordu batean izango da.
3: Bai, multzoen fasearen aurreko azken.

0: kanporaketa da, Chelsea, Wolfsburgo, PSG edo Juventus izango ditu arerio. Joaneko partida abuztuaren 26an, itzulerakoa irailaren 2an. Realak langa gaindituko espalu, Europako bigarren kopa jokatuko luke Europa Liga litzatekeena. Gizonezkoetan, Julen Agirrezabalak Athletic utzi eta Racingen jokatuko du datorren demoraldian, 25 urteko atezain errenteriarrak 65 partida jokatu ditu denera talde zurigorriarekin. Bigarren mailari dagokionez, liga hasiko dela eta Jon Maguna zelaia Eibartarrarekin, Eibarko jokalariarekin egin dugu hitzordua gaur ordu bat aterdietan kirole desaioan.
1: Eta herri kiroletan harri jasotze eta eskolaritza hitzordu bikoitza aian.
0: Bai, lau arroako txapelketan Magik Esalaga izan genuen garaiez, Zarauztarrak Alba Zubiria eta Anez Estau menderatu zituen eroso, Aizkoran aldiz Gipuzkoako Binakako txapelketa jokatu zuten eta Julen Alberti Txikia laugarrena eta Joseba Zaldua izan ziren irabazle. Etxebeste Otaño eta Mugertza Larrañaga bikoteak mendean hartuta. Txirrendularitzan Portugalgo itzuliko 6. Etapa korrituko da gaur, eta paistarientzat da proposa, atzokoa, 17 kilometroko erloiupekoa, Julius Johannesen UAE-ko Danimarkarrak irabazi zuen, Alexis Gerinek eutxi egiten dio lidergoari, nagusian 8. Eta 10. Postuetan dira urrenez urren Euskalteleko Jokin Murtialdai eta Txomin Juaristi. Gaur kirolege zen, Naia Amondarein laboralkutxako txirrendularia espero dugu bere lehenengo turra korritu ostean. Eta azken aipamen bat ere bai, gaur hasiko baitira lanean Euskal Atletak Birminghamen Europako Atletismo Txapelketetan. Asier Martinezek eguerdian dauka lehenengo kanporaketa 110 metro esietako proban. Eta Bart, Jakob Ingebrigtsenek 5000 metroetako proba irabazi du, 7. Urre kontinentala da atleta norvegiarrarentzat.
1: Marka jartzen ari da, Jon, eskarrik asko.
0: Gero arte.
1: Iragarkientzat ordu honetan hartu ohi dugun tartea, eta ostean euskarari buruz ariko gara, Euskara Bideko, Nafarroko Euskara Sustatzeko Erakunde Publikoko, zuzendariarekin.
2: Bihar... EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Ze gozoa.
5: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometrozero.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
6: Baserria kilometrozero.eus, bertako haragia.
7: Adi filmak euskaraz.
8: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
9: Eta alde etxerre?
8: Pakete bat ekarri behar didazu.
10: Zer da hori?
11: Marsupilamia.
12: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
13: Oh, enaiz nizan.
14: Marsupilami, abuztuaren 12. Zinemetan soilik.
15: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kultur Klik atarian.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Euskadi Irratia.
18: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Eta 4 minutu goizeko 9:00 eta aurreratu dizuegu faktorian gaur gonbidatu nagusia Javier Arakama, Euskara Bidean, Nafarroan Euskara Sustatzeko Erakunde Publikoko zuzendaria izango genuela. Arakama jauna, egunon.
19: Kaixo, egunon.
1: Zer moduz?
19: Osongi, osongi. Zuenean beti gustora.
1: Agosto erdire bitxi gara, Nafarroan pixkanak ari zaret ez da, lan urte politikora hurbiltzen eta urte berriak ekarriko duen horri prestatzen.
19: Bai, gurean Nafarroan badakizue ustaia oso jabete berezia dela eta ja abuztuan ba batez ere, bueno, aurre kontuei begira jarri behar dugu. Abenduaren amaieran onartuko dira dena ongi baldin badoa bentsat parlamentuan, baina gure lana orain egin behar dugu, eta ja irailan, bueno, pues departamentuok esan behar dugu, ez? Zertan jarri nahi dugun esfortzua, diru gehiago, eta zertan aldaketak, eta horretan gaude orain buru belarri.
1: Identifikatuta dituzu erronka horiek non egin nahiko zenituzke zuk aldaketak eta zenbat diru beharko litzaken horretarako?
19: Identifikatuta bai, gero ikusiko dugu noraino iriz gaitezken, ez? Baina, bueno, gehien bat nahi dugu sakondu, ez? Azken urte hauetan martxan jarritako ekimenetan pentsatzen dugu horietako batzuk oso ongi funtzionatzen ari direla eta hortan sakondu nahi dugu esan bezala. Adibidez, ez, iaz oso ongi funtzionatu zuen helduen euskalduntzean doakotasuna lehenengo zikloetarako, abaterako, ikaragarri gozen matrikula ziklo horretan eta gero mantendu da. Uneko 54 igozen urte batetik bestera matrikula ziklo maila horretan, besteetan ere asko igotzen ari da urtez urte, iazko igoera bataz bestean izan zen 132koa eta nahiko genuke horretan sakondu. Eta gero horretaz aparte guretzat, bueno, pues oso garrantzitsua da Nafarroako euskararen ekosistema elikatzen jarraitzea eta hor indarra egiten jarraitzea, ez? Ekosistema sari naizenean, komunikabidez ari naiz, enpresez ari naiz, irabazi asmori gabeko elkartez, noski, euskaltegiak, imaginatuko duzu, ez? Mundu hori.
1: Horrek zenbateko inbertsio askatuko luke edo beste modu batera galdetuta, horrek zenbatean handitu beharko luke zuei iristen zaizuen diru kopurua? Zenbateko azkundia askatuko zenukete edo beharko zenukete?
19: Bueno, une honetan Euskara Bideko aurrekontua 14 milioi eurokoa da. Iritsi ginenean 2015ean gobernu aldaketa egon zenean 2 milioi eurokoa zen, kopuru horrekin justo ematen zuen itzultzaileen eta hemen euskaltegiko irakasleen soldata ordaintzeko sustapenik ezin zen egin, eta ordotik hasi gara, eta esango nuke 10 urte pasata astapenean gaudela oraindik, ez? 14 milioi euroko kopurua duina da eta gauza polit nahikotxo egin ditzakegu, baina beste horren beste hola bote prontoan beste horren beste beharko genukela ziur naiz, eta ongi inbertitutako dirua izango litzatekeela. Poliki-poliki goaz, badakigu, ez dela hain erreza, dirua hola ateratzea eta ongi inbertitzea batetik bestera, baina pozik nago evoluzioarekin eta pozik nago baita ejekuzio mailarekin ere, ziaz gure aurrekontuaren 186 ejekutatu izan genuen, hori oso zifra polita da, oso ongi hitz egiten duena, talde osoaz, ez? Hemen taldean dagoen konpromisoaz batez ere.
1: 10 urteko ibilbidea aipatu duzu, dena den zuri dagokizunez, azken legealdi honetan izan zara, eta oker ez bagaude datorren urtean amaituko zenuke bere agintaldia.
19: Bai, zuzendari bezala 2023ko abuztuaren 31an sartu nintzen eta esan zuk esan duzun moduan, legealdia datorren urtean amaituko da, maiatzean edukiko ditugu hauteskundeak eta ikusiko da.
1: Galdetuko dizu gero zure legealdiko zuri dagokizun kudeak eta urte hauetako balantziaz, baina aurrez hitz egin nahi dut azkenekotik, udara aurretik zer esan honi eman zuen Maria Txibete lehendakariaren iragarpen horretatik. Txibetek esan zuen foru bakuntzaren erreforma proposatuko zuela, Euskara Nafarroko berezko hizkuntza gisa hartu dadin, izpide izan da asteko proposamena bera, ez dakizu harritu ote zintuen, espero ote zenuen, edo takaso berandu ote datorren?
19: Harritu ez, PSNren aldetik seinaleak bidaltzen ari zirelako, norabide horretan, Maria Txibete parlamentura batzorde horretara joan, baino aste batzuk lehenago, Javier Remirez, bere presidente orde lehenengoa egon zen, eta berdina iragarri zuen. Eta gero, hainbat kide pasatu gara batzorde horretatik, gure estatutoa aldatzeko batzordetik, nik neuk pasatu nahi sortik, eta PSNren ordezkariak behinta berriz hori esaten zuen, ez? Euskara berezko hizkuntza izan behar dela Nafarroan, gure estatutoak onartu behar duela hori. Orduan berria ezen izan. Eta gero, ze punturaino suposatzen duen aldaketa bat, bueno, niretzat aldaketa gutxi. Nik neuk batzorde horretan esan nuen estatutoak, lorafenak, gure estatutoak jaso behar zuela hori. Zergatik, bueno, besteak beste, gure euskararen legeak ja jasotzen duelako. Hau da, ikuspuntu juridiko edo praktiko batetik aldaketa gutxi ekarriko luke Maria Txibitek egin zuen iragarpen hori. Duela 40 urte euskara berezko hizkuntza da Nafarroan, euskararen legearen ondorioz, eta hemen benetako aldaketak ekarriko lukeen ekarriko lituzkeen aldaketa legala izango litzateke ofizialtasuna Nafarroa osoan. Arlo simbolikoan bere garrantzia dauka, ez dut ezetz esango, baino simbolismotik ezin gara elikatu bakarrik.
1: Zergaitik ez da euskara ofizial oraindik onartzen? Alderdi sozialistak ze erreparo ditu, zeintzuk ikusten dizkiozuzuk?
19: Bueno, haiek jartzen duten arrazoia edo aitzakia beti izaten da mantra bat, ja, ez? Errealitate soziolinguistikoa. Errealitate soziolinguistikoa, bueno, guk onartzen dugu, badakigu Nafarroan eskualde ezberdinetan euskarak bizi duen egoera oso ezberdina dela. Oso ongi dakigu gainera euskara bidean gaudenok, ez? Tokatzen zaigulako egunero hori kontuan hartzea gure politika publikoak alik eta eraginkorrenak izateko. Baina haiek horretaz hitz egiten dutenean hor langa bat ikusten dute. Eta guk ikusten dugu lurra. Guretzat realitate soziolinguistikoa kontuan hartu behar da politika eraginkorrak egiteko eta euskararen egoera alik eta hobekien egoteko, eta haiek hori aipatzen dutenean esaten ari dira. Funtsean, ez ukitu herribera, hor euskara oso egoera aulean dago, eta ez ukitu herribera, ez egin politika, bueno, eraginkorrik, ez egin politika indartxurik egoera hori aldatzeko. Eta, bueno, nik ez dut ulertzen argudio, osasi argudio hori, ze benetan hortik tiraka, ba, urte askoan berdin jarraituko luke euskarak gurean, eta uste dut benetan, bueno, pues diskurtsoan esaten duguna, ez? Benetan sinisten baldin badugu gure hizkuntza dela eta bueno, pues garapen egokia merezi duela euskarak, ofizialtasunak ekartzen duen aterki legala funtsezkoa da.
1: Hor hauteskunde deialdia ate joka dugu. Horrek baldintzatzen du arete gehiago alderri sozialistak izan dezaken mesfidantza.
19: Bueno,
1: hauteskunde interesengatik jokatzen ari dira areta gehiago zorregi.
19: Bueno, argi dago legaldi honetan ja aldaketa hori ez dela emanen, ez? Parlamentuan, baina duela hiru urte hauteskundeak pasatu berriak zeuden eta ezezko borobila jaso genuen, ez? Horien arte gaia planteatu dugun guztietan ezezko borobila jaso dugu. Hauteskundeak gertu egoteak zaildu ditzake gauza batzuk, baina kasu honetan esango nuke ja erabakia, bueno, sendoa dela eta aurretik hartutakoa dela, ez? Gure lana zentzu horretan bada ba gomentzitzen saiatzen jarraitzea, ez? Parlamentuan gehiengo bat osatzetik urruti gaude. Aldaketa horren alde gauden alderdiok, alderdion artean 16 bat eserleku ditugu Nafarroko parlamentuan, 50-etik, nik uste dute aldaketa, egiturazko aldaketa gertatu behar dela alderdio mentalitatean, eta baita Nafarroko gizartearen sektore handi batean alako aldaketak gauzatzeko, eta horretan gaude.
1: Zuk ikusten duzu gizartean eskari hori?
19: Nik ikusten dut eskari hori ozen gizartearen sektore batean, sektore euskaltzalean, eta ez da txikia sektore hori. Nik uste dut euskaldunak Nafarroan portzentualki sektore txikia izan arren, euskaltzaleak euskaltzalean sektore asko handiagoa da, ez? Eta euneko, bueno, 35-ean 40-ean nik kokatuko nuke eskaera hori. Baina kontran daudenak oso sutsuki daude kontra, eta bueno, esan bezala, gure lana da erakartzea, seduzitzea, hurbiltzea, jarri nahi duzun hitza, baina hori izan behar da, gutxiengoan gaudelako, gutxiengoan egon garelako beti.
1: Zorian zondizuko esaten parlamentuan egin zenuen agerraldi horretan salto bat eman behartzela euskara ofiziala izan zedin Nafarroa osoan, baina hori egin behartzela neurri batean progresiboki egoera soziolinguistikora egokituta, hori nola egiten da?
19: Bueno, euskararen legeak hori ja aurreikusten du, euskararen legean erarabera eremu euskaldunean euskara ofiziala da eta hitzez hitz esaten du, bueno, ba progresiboki egingo dela administrazioa adibidez progresiboki euskaldunduko dela eta hori da nik proposatzen dudan saltoa Nafarroako beste zonalde batzuetan, ez? Egia da bueno, legea ez dela aldatu alor horretan mentzat 40 urtetan, baino ekimen politikoak bai eta bultzada politikoa bai, zergatik ari naiz hau esaten. UPNren garaian euskara ofiziala zen eremu euskaldunean eta adibidez administrazio gobernuko administrazio publikoetan euskara eskakizuna zeukaten lanpostuen portzentajea 10-13an mantendu zen urte askoz. Azken 10 urteetan legedia aldatu gabe, ezin izan dugu aldatu, gehiengorik ez geneukalako parlamentuan, baino bai beste bultzada politikoa jaso du euskarak, eta adibidez, eremu horretan, eremu euskaldunean, euskara eskakizuna daukaten lanpostuen portzentajea 140ra igo da. Eta testu ingurua izan da, bueno, pues askoz, administrazio publikoan askoz, lanpostu gehiago daudela, ez? Eta guztiz ere iaia hirukoiztu da, ez? Portzentajea. Hau da, nik uste dut orain bai ari garela legea betetzen. Nik uste dut UPNren garaian legea ez zela betetzen. Ezin zara egon 30 urtez portzentaje berdinarekin eta igo gabe lanpostu batean ere eskakizunen maila, ez? Horrela funtzionatu beharko genukela pentsatzen dut. Administrazioa euskalduntzea sari naizenean, ba horrela, tentuz begiratzen ze lanpostu dauden publikoari begira, ze lanpostutatik atenditzen den bueno, jendartea, eta hasiera batean mintzat, batez ere hor jarriz fokoa, ez? Horretan gaude, nik uste dut lan polita egiten ari dela, UPNren garaian Nafarro osoko datua kontuan hartzen baldin badugu, 1% baino gutxiagokoa zen, eskakizuna zeukaten lanpostuen portzentajea, gaur egun 5%-tik gora gaude, eta jarraitzen ari gara bide horretan, oraindik urruti gaude guk nahiko genuken elmugatik, baina hori da bidea, ez? Tentuz eta zarata gehiagirik egin gabe, baina beti aurrera, eta hau egiten ari gara marko juridiko aldatu gabe. Marko juridiko aldatuko bagenu eta euskara ofiziala izanen balitz Nafarroan, asko zerrezago izango litzateke aldaketa hau gauzatzea.
9: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
11: Zenbait orduz, gorotzondarrak isuri dituzte Ultzama ibaira bideoz grabatu eta salatu dute zenbait herritarrek. Aritz Paskual, egunon.
20: Egunon, eta ez da lehendabiziko aldia gainera, Ultzama ibaian horrelakoa gertatzen direla. Udale hor dator zonaldean eta ur gutxirekin emaria iaia etenda. Ibiltzen da Ultzama ibaia. Arrainek putzu eta sakonerako zonaldeetan bilatu dute babesa, baina gizakiaren kaltea edozein tokitara iristen da. Larun bateko euriteek ekarritako emariaren gorakada probestu zuten zenbaitek, gordeta zituzten mindak ibaira isurtzeko. Izan ere, emaria basu badago nekez estali ditzakete edo isur ditzakete urtzikin hauek, alerta guztiak piztu gabe. Asteotan, minda biltegietan gordeta izan dituzte emaria igotzearen zai. Bizilagun eta eragile ekologisten salaketak dionez, ekaitza hasi eta berehala hasi ziren minda ura hauek askatzen, abeltzen ustiategia eta ibaia lotuko zituen ezkutuko oditeria dagoela frogatuta. Bideoz grabatu dute isuria, Ultzama ibaia zikin, aparrez beteta, minda urez beteta azaltzen da, diogun bezala, errepikatzen den inguru giroaren kontrako erasoa. Salatzaileek azpimarratu dutenez, isurketaren volumena eta iraunkortasuna direla eta ez litzateke zisterna baten ustuketa bezalako gertaera puntual bat izango, baizik eta deskarga jarraitua eta handia, ondorio larriak izan ditzakeena ibaiko putzuetan babestutako lehortetik bizirik ateratzea lortu zuten Arrainendako. Atarrabiako udalak isuriaren berri eman dio Landa Garapen eta Ingurumen Departamentuari, esan bezala, asteburuan gertatutako ur zikin isurketa hauen ondorioz.
11: Eta ez da lehen aldia, zuk ere esan duzu Aritz, aurretik ere bizilagunak eta talde ekologistak kexu agertu baitira. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Abuztuak 11 ditu gaur, aste artea da, temperatura gora eginen du gaur berriz ere, eta barnealdean beroa izanen dugu izpide. Zerua odei gutxirekin edo oskarbi egonen da oroar, ipar partean beodei batzuk agertu dira goizeko ordu hauetan, eta baliteke iluntzean ere agertzea berriro. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da orain goizean eta iparraldera eginen du arratsaldean. Temperatura maksimoak nahikoa edo nabarmen igoko dira eta 28-18 gradu ingurukoak izanen dira. Une hauetan Iruñean 20 gradu ditugu.
9: Iruñerria goizetik.
0: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
21: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.

0: Espainiako hezkuntza bereziko 15 ikasgelek ozteko sistema izanen dute datorren ikasturtean. Helburua aterpe klimatikoak sortzea da, bizitza akademikoan ere eragina izan dezaketen temperatura altuei aurrea hartzeko. Iruñeko udaleko tokiko gobernu batzordeak onartu du da honetan Iruñeko 14 ikastetxe publikotako hezkuntza bereziko 15 gelatan ozte sistema hori ezartzea, ikaslek, irakaslek eta gainerako langileek jasaten dituzten temperatura altuen eragina arindu nahian. Lan honen helburua Bernart Etxepare, Maior García Galdeano, Kardenal Ilundain, Agustin Txuri, Sanduzelai, Arrotxapea, San Jorge, Iturramaz, Pilagaina, Egoalde, Lezkairu, Mendillorri eta Lago de Mendillorri ikastetxe publikoak oztea izanen da. Multisplit izeneko ozte sistema bat planteatu dute, otz linea baten bidez konektatutako kanpo unitate batek eta bi barne unitate osatua. Kanpoko unitatea zerbitzu ematen duen gelako fatxadan jarriko da eta barruko unitateak ikasgelaren barruan jartzen dira, kanpoko unitatearen fatxada berean. Barruko unitateek eta kanpoko unitateek zuzenean kanpora eramaten den kondentsatuen irteera bat izanen dute. Bestetik, aipatzen ari gara behin eta berriz, bihar, bi aldiz gautuko zaigula zerua, arratsaldeko 7:30etan izanen dalena, eta iluntzeko 10:00 pasata bigarrena. Eklipseak ilun utziko ditu bazterrak, eta horrek sortuko du egoera berezia arratsaldean. Ez bakarrik ikusmenerako, baita alderdi emozionalerako ere, zientzia eta divulgazio aholkulari Jose Luis Etxezarretaren arabera. Une horretan, isiltasuna nagusi daiteke, eta animaliek ere aztoramendua senti dezakete.
1: Fenomeno bitxi bezala, baitare, bueno, naturak ematen dizkigun ba sorpresa gezkenen ez, 3-5 gradu jetxiko da temperatura, haize aldatuko da, txorik eta danak ba, nastu iten dira erabat, eta orduan ba, erabateko isiltasuna bihurtzen da, eta orduan ba, nik uste esperientzia oso politia dara.
0: Egia da, Nafarroko toki guztietatik ez dela erabateko eklipsea ikusiko, baina begien aurrean zerumuga ikustea galarazten digun edo zer ekidinen beharko genuke eklipseaz gozatzeko.
1: Bueno, okerarik onena da, estorburik, a ber, gaur bertan begiratuta gauean ez nondio izkutatzen da neguzkia, aurren ez daukezula ezer ere, garbi dagoela, hori da leguik egokina, eta noski, bat tarte hortan, 250 kilometroko tarte hortan dagoen zerbaitetan. Beste guztian ere ikusi diteke, baina ez da erabateko eklipsea. Da eklipse parziala. 1989, 1988, eta Euskal Herrian, ba Naparroa eta Arabako hegoaldea.
0: Eta noski, betaurreko bereziak jartzea ezinbestekoa da ikusmena zaintzeko.
1: Ezin da begiratu eguzkia inoiz ere betaurrekorik gabe. Eta kondiziotan areta gutxiago. Bakar-bakarri begiratu diteke eguzkia, erabatekoa bihurtzen dan minututa gutxi hortan. Ordun bai begiratu diteke. Bitartean beti betaurrekokin. Eta hoi, ba, baldintza hoi, ba, beti marko dira, kaltik ez izateko, eta argazkia gataratzerakoan ere kontua izan marko da. Horre, gaineraz, nik uste netor, babes aldetio ere, kontutan izan marko degula, jende asko jungo dala, mendira edo zein legute ikustea, eta benetan zutetarako arrisku itzela dago. Orduan, jendeari eskatu beharko diogu, begiak zaintzea, baina natura ere zaintzea eta respetatzea.
0: Errepidean harrapatzen bazaitu eklipseak, bide bazterrean ez geratzeko deia egiten ari den Nafarroko gobernua, eta gidatzerakoan ez egiteko eklipsea ikusteko betaurrekoak jantzirik. Iruñera bueltatuta, Etxabeetan etxe bizitza gehiago egiteko lizentzia gehiagorik ez da ematen ari, eta erabaki horren aurka, erabaki horrek eragindakoen taldea sortu da Iruñean. Pasaden uztailaren 2an hartu zuen erabakia Iruñeko udalak, hirigintza lizentzia gehiago ez banatzearena, Iruñeko hirigintzagatik eragindakoen plataforma sortu da orain. Komunikatu baten bidez jakinarazi dute helburu dutela kasuak dokumentatzea, neurriaren benetako irismena ezagutzea eta nahi izan ez gero Iruñeko udalaren aurka prestatzen ari diren ekintza legalekin bat egiten erraztea. Diote ez dutela privilegiorik eskatzen, partidaren erdian arauak izaldatzeko eskatzen ari direla. Pertsona batzuek zergak ordaindu dituztela, profesionala kontratu dituztela, eta indarrean zeuden baldintzak bete dituztela, orain urte betez edo bi urtez blokeatua geratzen dela kritikatzen ari dira. Plataformatika adierazi dute, argitaratutako informazioaren arabera, neurriak 12 auzotako 90 kaleri eragiten diela, horri gehitu behar zaio, Aldezarrean eta Zabalguneetan badituztela murrizketa propioak ere, eta beraz, eragin praktikoa Iruña osoko Etxabeetan etxebizitzak sortzeko muga handia dela gaineratu dute.
2: Iruñerria goizetik. Optika Iruña, optika eta entzumen zentroa, zure ongizatea da gure lehentasuna. 25 urteko esperientziarekin zure beharretara egokitzen gara onena eskaintzeko. Ez galdu ezer, begiratu eta entzun inguruko guztia. Optika Iruña, 25 urte zurekin, eskerrik asko urte hauetan guztietan izan duzuen konfiantzagatik. Donibaneko Aiozko Monasterioaren 4.

Eklipsea tarteko hainbat herri eta txokok ekintza askotarikoak antolatu dituzte. Tartean, baita Nafarroko museoak ere. 9 eguzki zikloaren barruan, bihar El latido de un sol negro ikuskizuna hartuko du. Flamenko dantzari Alba Heredia eta Utxun Txalapartak erritua eskainiko dute dantza eta perkusioa uztartuta. Eklipsearen unean berean izanen da hori. Eta gu ere txalapartaren doinuekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, esaten ari gara une hauetan hodeiak ikusten ari garela zeruan, 20 gradu ditugu eta gaur 28ra iritsiko da termometroa.

0: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Zerreri esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreri Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
2: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
3: Bazikarri unat.
4: Artzai egunaren 48. edizioa uartearakien. Abuztuaren 30ean egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, Estatuko Latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako gaztaleiaketa, ardi moztailean lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txakurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa, gaztadastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aralarmendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gourmetek babesten du.
5: Goñi elektrizitatea eta argiztapena 60 urte baino gehiago zure etxeari argia ematen. Udan ez pasa berorik. Hurbildu gure dendara, aukeratu zure sabaiko lanpara ezgailua eta doan jarriko dizugu Iruñean eta eskualdean. Burlatako Intxaustekalearen 7an gaude. Goñi elektrizitatea eta argiztapenak Burlatako jai zoriontzuak opa dizkizuen. Pasa festa on.
4: Arturo Kampion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegi antolatuko du Iruñean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848222462 telefonoan, kampion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxoa eman nahi badiozu, eman izena Arturo Kampion Euskaltegia.
6: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaeko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaeko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
7: Optika Joaquin Alforja, begiz-begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu, ez galdu aukera, Optika Joaquin Alforja. Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
8: Koltsoidenda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
7: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
8: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
7: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
9: Colchonería Gorritxo, vive en el descanso.
10: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu, lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.

0: Egunon entzuleok, goizeko 9:06 dira, aste artea dugu, aste artea. Eta, hementxe, gaude guardasola irekitzen, ordu hontan oraindik ez da beharrezkoa, fresko dago, baina gaur berotuko du, beraz oso beharrezkoa izango da, eta gu hementxe izanen dugu irekita goizeko 11 bitartean. Eta nirekin egunero bezala, baina kristalaren bestaldean Igor Eskudero tamendi egunon, Igor.
1: Kaixo, egunon guztioi, energia positiboa.
0: Beharrezkoa da, beharrezkoa da. Orain udan lanean eguraldi
1: dirikit,
0: aste artea da, eta ubein baino gehiagotan, bai.
1: Ostegunan ere bai, orduan, bueno.
0: Bai, egia da egun hauetan gauean freskatzen duela eta hori eskertzen da, baina bai, egunean zehar bero egiten du, eta gainera bain baino gehiagotan esan dugu, baliteke aste artea asteko egunik gogorrena izatea. Aste helenean, baino energia gutxiago daukazu, etzatoz asteburuko energia eta postasun horrekin, eta orainik aste luzeak eratzen da aurretik, baina tira, aurrera egingo diogu, eta energiarekin, eta hementxe nirekin horretan laguntzeko, egunon, Ariz Baskual.
2: Egunon, Itxaso Etxeberria, nik aur atzo baino energia gutxiago daukat, argi eta garbi, somatzen dut, baina erranduzu fresko, begira, gaur jarri naiz korrontean, eta oso gustora nago, hemen nago, gaur leioak irekita ditugu gure estudioan, eta oso gustora nago, izan ere, Maialen eta biok gaur goizean goizetik leioak itxita lan egin behar izan dugu.
0: Wow.
2: Maialen, egunon.
3: Egunon, Maialen. Egunon, bikote.
2: Zergatik.
3: Ba, irrintzitorre honetan jendea oso goiz hasten delako azkaria prestatzen.
2: Bai, kozinatzen. Goizeko zazpietan somatu dugu zartagi bat sutan, olio askorekin, eta nik uste edo xerra edo zerbait ari zela frigitzen, eta sartzen ari zitzaigun. Fritanga usai bat, eta errandu behira.
3: Eta goizeko zazpietan, ez da gehien gustuak zen zaigun egia san.
0: Noski, hori da gauza.
3: Garrote usaia balitza.
0: Bai, txokolate, bai, edo kafe usaia, tostada,
2: bai,
0: guzti hori ongi. Niri gertatzen zait batzutan, ba, lanerako edo ikastenari nintzenan janaria prestatu behar nuen urrengo egunen erako.
3: Bai, ego pentsatu dugu.
0: Eta badago jendea, ba, goizean, ez? Batzuk goizean, batzuk goizean egiten dute, nik ezin dut. Goizean, nik beti gauean prestatu behar nuen. Bai, zebestenaz, goizean usai oie, gainera lozau dela.
2: Goizeko zazpietan, xerra bat frigitzen ari zena, zela, ba, gero guardian bazkaltzeko, edo lan era eramateko, baina...
3: Taperrean edo sartzeko.
2: Piztu kanpaia, asko entzuten genuen eta asko usaindu gainera. Bai.
1: Nik uste dut irrintzidoreko kanpai guztiek ematen dutela hemengo patxon gara.
2: Bai, kontua da hori, ez?
1: Eta hor nazten da dena, eta karo, zuen bulegoa edo zuen olekua hor da.
2: Barruko patiora ematen dute gure leioek eta horregatik aur begira orain korrontean jarri naiz. Maialen ere jarria korrontean, eta alaxeldu.
0: Osongi, hemen estudien momentuz ez dugu usainik, eta hemen gaur sarrerarako ba goroiteraziko dugu astuntan egunero egingo dugu atzeko martxa hau, eta da geratzen zaizkigu hemen irrintzidorrean lau egun geratzen zaizkigu, hori da ostiralera arte, eta bagoaz hemendik, hori da gauza bat, aldaketa hundiak etortzen direnean ezin duzula irudikatu ere. Nik ez dut nere burua ikusten beste estudio batean hau ez den.
2: Nik ez da ere, momentuz ez dut nere burua ikusten edo
1: niri montaketan egotea tokatu ze, eta ja hasi naiz pixka bat ikusten,
2: bai, zure burua hor, zure zera berrian.
1: Bai, zez berdina.
2: Oso zori izango da.
1: Bueno, erakutsiko diogun zule, entzulek gainera, gonbida dute agonen dira, ze publikoa ere joateko moduan izanen da, hori aukeratu dezakegu, behin gure saioetara, eta bueno, hori, gauzeak esango ditugu bere momentuan.
2: Plato berriak izan dira, eta publikoa aukera izanen du.
1: Hori da. Orduan, sekulako saltoa da. Esan ere, ez du ezer ikustiko hori konekin.
0: Bai, terraza galduko dugu, baina gauza asko irabaziko ditugu ere.
2: Ongi,
1: hori da.
2: Jo, egin genezake, asko zere ederragoa, eta eklipsearen egunearekin amaitu, ez? Diot, eklipse batek borobildu du Euskal Herri Irratiaren irrintzidorreko zera.
0: Eta hoxe... Justu, Aritz, da beste gaia, eklipsea. Inork, bai, inork ez dut egiten honen inguruan egun hauetan, baina esan dugu, tira, ba, guk esan beharko ditugu honen inguruko gauzak.
2: Bai,
0: egia da, egun guztian, bai goizean, irratian, telebistan, kaletik, bada gaia, egun hauetako gaia, baina amaitzear dago, ze bihar da eklipsa. Ordun, bat artetxo bat eskainiko diogu hemen ere. Ba, dakizuen bezala, bihar asteazkena ezoiko itzordua dugu eklipsea. Nafarroak eguzki eklipse batez gozatzeko aukera izango du, eklipse oso batez. Hori bai, ez da berdina izango, ba, Nafarroa guztian. Ez da ikusgai egongo Nafarroa guztian zehar. Iruinan eta Iparraldeko zati handi batean ez dugu eklipsea osorik ikusiko. Ilargia eguzkia ia erabat estaliko du, baina erabateko iluntasun une horiek Nafarroako hegoaldean ikusteko aukera egongo da. Iruñerrian eta inguruan beraz leku altu bat aurkitzea izango da gakoa, eta batez ere mendebaldea erabat garbi duen leku bat. Besteak beste, ba, Ezkaba mendia, Mirabaieseko gaina edo gazte edo inguruko beste puntu garai batzuk ere izan daitezke egokiak. Baina eklipsea bere adierazpen gorenean bizi nahi badugu, edo osorik ikusi, ba, Nafarroko gobernuak prestatutako behaketa sarea, esan bezala erdialdetik bera, kokatzen diren puntu ezberdinak daude, Tuteran, Castejonen, Koreian, Fiteron, Lodosan, Azkoienen, Ribaforadan, Tafaian edo Bianan esaterako. Fenomenoa arratsaldeko 7:30 inguru hasiko da Nafarroan, eta ezkutatze handieneko unea 8:28 inguru, minutu horretan izango da. Bada bereizitasun bat, eguzkia oso baxu egongo denez, meteorologia eta mendebalderako ikusmena, ba, ona izatea funtsezko izango da, esan bezala. Nafarroako gobernuak, ba, best zibileko lurralde planaren bigarren maila aktibatu du, 1,165 pertsona jarriko dira martxan, jende asko biltzea, trafiko arazoak, temperatura altuak ere, eta sute arriskoa direla eta, ba, plan berezia martxan jarri dute. Gainera, guarde gauerditik ostegunerako goizeko 7:00 arte, ibilgailo motordunak baso pistetatik eta landabidetatik sartzea mugatua egongo da, salbuespen batzu ekin. Nafarroan gaitutako 20 behaketa puntu ofizialetatik 11ak bete dute jada edukiera, eta okupazioa osotara 80%-tik gorakoa da. Oraindik ere sarrerak daude hainbat tokitan, besteak beste Tuteran, Tafaian, Castejonen, Koreian eta Azkoienen.
2: Bai, barkatu, baina punto ofizialena naukapisko bat zoratuta.
1: Zer da?
2: Diot, punto ofizialetatik aratago,
0: bai,
2: zerura begiratu dezakegu, ez da?
0: Noski, hori da nik uste pizka.
2: Eta doainik, gainera.
1: Esan edut, odaintzen ez duenak ezin du punto ofizialetan egon. Horiko
2: zaizkizu foruzainak eta eman buelta, ez begiratu, lurrera begiratu.
1: Nik uste Nafarroko gobernuak oso inspiratu behar duela guztia.
2: Bai,
0: nik uste hasiera batean planteatu zutela pizkat kontrolatzeko ez, eta baino, klaro, ezinezkoa da, ez dira nahikoa jende guztia jasotzeko, ere esan dute, gomendatzen dutela, ba, gure ingurutik gehiegi ez mugitzeko, ez egiteko desplazamentu haundiegiak, ba, hori, ez egiteko mugimendu gehiegirik, eta gero ere, ba, mugitzen zarenean, baliteke joaten zarela ezagutzen ez duzun zonalde batera, zonalde natural batera, eta orduan horrekin, ba, kontuz ibiltzeko. Eta Nafarroa zerura begiratzeko prestatzen ari den bitartean, ikusmina urrunago ere iristen da. NASAk, ez dakit ikusi duzu, baina galbizte nahiko bitxia da, pixka, urrunduko gara Nafarroatik izango dela pixkat epizentroa, baina urrunduko gara, NASAk Burgoseko herri txiki abandonatu bat aukeratu du, Villalibado, eklipsea mundura zabaltzeko. 1988an utxik geratu zen herri hau, eta azken urteetan landa ostatu gisa bizirik mantendu da. Bihar, milioika ikuslerentzako zerurako leioa ere izango da herri hau. Hori bai, Nafarroatik ikusten badugu, bai beste puntu batera mugitzen bagara, badago salbuespenik onartzen ez duen gomendio bat, eta behin eta berri errepikatzen ari da, inoiz ezaio zuzenean eguzkiari begiratu behar, eta beti ere homologatutako betaurrekoekin.
2: Eta zuei nola begiratuko diozue eguzkiari, gazteleraz edo euskaraz?
0: Galdera hau, ezakit, ez dut, nola?
2: Pues adibidez, Koreiako udalak ez dio euskaraz begiratu nahi eguzkiari.
3: Beste sorpresa bat.
0: Ta hori?
2: Itxasoren dago.
0: Ez dut ulertzen.
2: Pantaila urdinean.
0: Ez dakit eguzkiak hitz egingo digun momenturen batean, bozgora gaio orokor batzuk jarri dituzten.
3: Bueno, nola sentituko dugune hori, euskaraz edo gaztelaniaz?
1: Koreiako udala gazteleraz, eta garbi.
2: Koreiako udala ez du euskaraz begiratu nahi.
1: Tuteran?
2: Begira ez. Ara, hau ez da, itxaso dago, bolsona. No. Ea nondik ateratzen diren. Bi hauek,
0: bai.
2: Kontua da, Koreiako, bueno, Nafarroko gobernuak jarri ditu udal guztien esku betaurreko homologatuak. Eta bertan, pues, lelo bat daukai izkiriatuta. Eklipse. Ba, Koreiako udalak erabakizuen, euskara gehiegi, eta ez zituen erosi. Edo ez zituen hartu Nafarroko gobernuak eskin izizkionak, bere bizilagunen artean manatzeko, eta beste batzuk erosi ditu. Baina ara, ez daude homologatuak. Ezin dira erabili. Gaur ezagutu da, Koreako udalak herritarren artean banatu dituen, doainik banatu dituen betaurreko hoiek, betaurreko euskarafobo hoiek, ez daukatela homologaziorik, eta mesedez, orain Nafarroko gobernua eskatzen ari da, mesedez ez erabili doainik banatu diren...
0: Justizia poetikoa.
2: Hori da, justizia poetikoa. Ez zenituen euskaraz nahi, ba begira, orain txingeratuko zuaretu. Ez zenuen euskara ikusi nahi ere.
1: Kaldera bat daukat, eta ea. A ber, argi dago eklipse bat betaurrekoekin ikusi behar duzula, ezta?
2: Guzkari ezin zailako zuzen.
1: Vale. Ni diot, ez dut betaurrekorik adibidez.
2: Ez.
1: Eta segundu bat, segundu pare bat, ez. Begiratzen badiot, eguzkari orain begiratuko banio bezala, no, osea, esan nahi dut...
2: ez duzu egiten. Ez begiratu orain, eguzkari ez diot zuzen.
1: Bueno, segundu bat ez, gutxiago agian.
0: Ezin da,
1: baina, baina, bueno, Rafaika, pero, tata.
2: Ba, ez duzu ezer ikusiko.
1: Eklipsearen
2: detallea, ez, ilargiaren itzala ikusteko, behar duzu betaurreko. Gero bai, nire zantza da, agian gero izanen duzun solasaldien galdetu ezakezu, edo ezakete agian bihar oftalmologo bat edo.
0: Hori da bai, gero peioria izango dugu gurekin, eta itzaingo dugu meteorologoa da bera.
2: Agian peioria beste ikuspegi bat bat dugu, baina oftalmologo batekin ere agian itzein genezake. Gero behin, gero, badago momentu bat, estalita egongo dela eguzkia. Mm. Orduan, kendu ditzakegu betaurrekoak?
3: Ez.
2: Ez da ere momentu horretan?
3: Esan nuke.
0: Ez, nik ere esan nuke.
2: Joi, ba, Nikula...
1: Ba, betaurrekoiekin ez da zer ikusten argirik ez bali madu.
2: Karo, baino, ja behin ilunduta dagoela eguzkia.
1: Bai, bai. Nikolatu ditu eta da.
2: Ba, segun ze tokitan zaude, ba, berroi segundu,
3: oi segundu. Nik esan ez, ez. Bueno, kentzen aldituzu, baino bada ez, bada ez begiratu.
2: Beira, ditugu, galdera asko erantzunik gabe. Bat, peioriari galdetu artizkiozu, baina gero, guerdiko informatiborako, saetuko gara guztiak erantzuten.
0: Oso.
2: Guztiak edo. Batzuk.
0: Oso, giguk peioriari galdetuko dizkiogu honen inguruko eizalantza guztiak, bai eguraldia, bai izan den ikusteko lekurik egokiena edo zer hartu behar dugun kontuan, galdetuko diogu ere, hau, nolako izan gode.
2: Horrein da, hau, open mic bat,
0: bai,
2: diot,
0: oso,
2: baino gure entzulen jakinduria, bakigu gurea baino asko zere zaurago dela, eta bai. Mikelek dio, bai, momentu horretan kendu ditzakezu, erabat estalita dagoenean, bai. Dio Mikel. Vale.
0: Arriskutsua iruditzen zaite, Mikel, baina noskizuk esaten baduzu sinesten dugu. Nik bada espada ez ditut kenduko. Momentu ditut ez ditut ez da erosi, baina hartuko
2: bai.
0: Ditut.
2: Bai, itxaso, nola esan.
0: Bai. Ba, hartuko ditut.
2: Segin dituen.
3: Baspaldi.
2: Apirilean edo maiatzean.
0: Oso, bada espada. Ez dituzu galdu.
3: Ez.
0: Niri hori gerta.
2: Nik ez dare atzubilatu nituen, de hecho. Ikusteko, bueno, koreiakoak bezalakoak ziren eta homologatu gabetzu den.
1: Farmazietan eta erosten aldira hori gabe, ez da?
0: Bai, denda ezberdinetan. Eta entzule batek idatzi digu eta mezu guztiak noski ongietorriak dira hementxe gure zenbakia.
4: 608-1-9-9-6
0: Mezuak, deiak, WhatsApp bidez, Telegram bidez, bide guztiak irekiak daude zuentzat, eta astero egiten dugu zozketa, aste honetan bihatz rokodromorako, landaben industrialdean dagoen rokodromorako bi pertsonentzako sarrera. Zozketatuko dugu, da sarrera bikoitza. Iruñan eskaladak protagonismo osoa duen espazioa da, bihatz, kirolau maite dutenak eskaladan aritzen direnetatik hasi eta lehen aldiz aurkitu nahi dutenentzat, ba, etxean bezala sentituko diren lekua da bihatz, orain udan noski irekia dago eta joateko aukera dago, oso aukera ona kirola egiteko, ba, egun bero hauetan ezakigula non egin, ba, eskalada aukera bat izan daiteke, eta gero kurtsoan zehar ere, ba, dituzte ikastaroak maiaz berdinetarako eta aurrentzako ere, eta hemen txe, bihatz rokodromorako bi pertsonentzako sarrera, hau da, sarrera bikoitza aste honetan zezkeratuko dugu.
2: Sari
0: bikaina, bai, eta konpartxa aterako dugu.
5: Gaurko erraldoia.
0: Eta, bai? Beste mezu bat jaso dugu?
2: Bai, xehetasun bat edo azalpen bat, Maialenek, bueno, egindako galdera horretaz ez, kendu behar ditut edo zuek ez dituzuek kendu nahi, baina hemen entzule batek dio, momentu horretan kentzen ez badituzu, ez duzu deus ikusiko.
1: Hori
2: da, guzkiaren atmosfera ezingo duzu ikusi, karo. Egiten da koro bat...
0: Ados.
2: Momentu horretan, eguzkia estalita dagoen momentu horretan, claro, kentzen ez badituzu,
3: orduan,
2: espektakulo ez duzu ikusi.
0: Dena beltza ikusiko duzu.
3: A ver, itxaso. Segula deus ikusten da momentu hori.
2: Kendu, hori.
1: Gauza da, zuk betaro gehi jartzen balin baituz orain momentu honetan zure etxean, ez duzu deus eri ikusten. Dena beltz. Dena beltz ikusten duzun bakarra da, bidez, linterna bat pizten balin baduzu eta urbiltzen balin baduzu argitxo hori, hori da ikusten duzun bakarra. Vale, orduan, galdera hori, bai.
0: Eta gero noiz jarriko dituzu berriro.
2: Ba, nik uste igual zure buruan sematu hart dituzu segundu batzuk eta bazpare, bazpare jantzi hart dituzu. Lendabiziko eguzki. Pero zuk induzu orain begiak estalita, ez dituzu begiak itxi behar.
3: Claro,
2: zenbatzeko begiak itxi behar badituzu. Ba, di pentsatzeko ez da. Ez bai, kontu zenta, zenta gero berehala argizpi edo eguzkizpi batzuk iristen hasiko zaizkigu. Orduan dakit, pues, kalkulatu tafaialdean baldin bat zaude, direla uste dut 40 segundo. Pues, egon 20 segundo, gozatu ikuskizuna, eta gero, bueno, ziko naiz jartzen, bai, ez bota.
1: Logika aplikatu, ez? Esan egote argizpia ikusten hasten zarenan berriz, orduan, jarrita, ya está.
3: Pero nik adibidez, bueno, zute abaki horrendik nondik ikusiko duda, baina ziurrenik ez dut enaiz mugituko leku batera non osoa izango den.
2: Ba, orduan, orduan ezin dituzu kendu, baina ikusi behar duzu bigarren mailako ikuskizun bat, diot, eta...
3: Hogeita mezortzi gradu egingo ditu.
2: Ja.
0: Nik seguraski ere ingo duana da inguruko mendialeko zonari.
2: Maitiak, baina hau ez da errepikatuko egun urtetan, diot.
3: Ja.
2: Egipton, eta Egiptora joateko diot, Nafarroan ikusteko aukera aukazu, eta ezara joango, baina kasu, Egipton, Nafarroan, hogeita mezortzi gradu, karo, Egipton hotza egingo du, ez?
0: Hau ere gero peioriari galdetuko diogu.
2: Ez duzu sakanatik mugitu nahi, baina Egiptoraino bai...
0: Hainbesteko ezberdintasuna...
3: Baina
0: hainbesteko... Hainbesteko ezberdintasuna egongo da oso-osoa dena eta euneko laro geite meretzian ikusten den hori.
2: Bai,
0: ezberdina da.
2: Bai, izango da ezberdina. Ez, eta sortzen den aura eta koro hori bakarrik euneko eunean. Hemen ari naiz...
1: Paskualek asko flipatzen duelako gauzekin eta lortzen dugu bere...
0: Oso esperientzia berezi izango da eta esperientzia goxoa eta berezia ere...
2: Bai. Agian ez ditugu gaur erraldoiak eta ez zerretan. Entzule batekin...
0: Gure konpartza entzuleak dira.
2: Entzule batek dio, kasu Lion Star farmaziako betaurrekoekin horiek direlako koreiak erosi dituena eta horiek direlako.
0: Oiek ez beti ere homologatuak. Ba, udarako beste plan oso urtean zehar ere, baina udan ere oso plan ona dena da irakurtzea, liburuak, hori hemen ere udan aipatu dugu, ba, irakurtzeko tartea, tarte gehiago izaten dugula udan, pixkat lasaiagoa, bai, igerilekuan, bai, tarte gehiago ditugulako oporretan, eta kasu hontan Nafarroak tresna berri bat martxan jarri du, foru erkidegoan idazten eta argitaratzen ari diren obrak edo liburuak ezagutzera emateko. Kultura zuzendaritza nagusiak gaur egungo Nafarroako literaturaren plataforma digitala aurkeztu du, Nafarroako egilei buruzko informazioa biltzen duen interneteko gunea da. Ideia sinplea da, Nafarroarekin lotura duten idazleak zer argitaratu duten eta zer generotan lan egiten duten edonor jakinal izatea da honen helburua. Plataformaren bidez, bilaketak egin daitezke izenaren, literatura generoaren edo hizkuntzaren arabera, bai gaztelaniaz, bai euskaraz, ingelesez ere, aukera ematen du. Zuk bilaketa horretan aurkitzen dituzunak dira autorez berdinak, eta bertan klikatzerakoan fitxa bat dago. Zein generotan idazten duen, zein izan zen bere lehenengo liburua, zein den hizkuntza nagusia, sariak jaso dituen edo ez, eta biografia labur bat gehi idatzitako obrak edo testuak. Eta aukera zabala dago narratiba, poesia, saiakera eta antzerkia. Katalogoan parte hartzeko Nafarroko egiletzat hartzen dira. Bertan, hemen jaio direnak, bizi direnak, edo Nafarroa ekin lotura den bat duten idazleak. Baliabide bizia izatea dasmo autoren argitaletxeen eta herritarren ekarpenekin eguneratu eta osatu daitekena. Ez da irakurleentzat bakarrik pentsatutako proiektua, Nafarroko autoreak lokalizatu eta gaur egun garatzen ari den literatur sorkuntza hobeto ezagutu nahi duten liburutegi, argitaletxe, ikertzaile edo kultur programatzaileentzat ere tresna erabilgarria izan daiteke. Ekimenak 18.000 euroko finantziaketa du, 2025eko Nafarroako aurreko kontuei egindako zuzenketa batetik datorrena, kulturaren baliabide propio ez gain, eta Nafarroko 2024-2028 kultura plan estrategikoan txertatzen da. Eta momentu hortan, hausnarketa egin dut, esan dut, ahi ba, ze idazle, Nafarroako idazle ezagutzen ditut. Zerrendan sartu naiz, jarri dut euskarazko zera, Eta orduan bakarne atxukarro agertu da, bera gizalabak sekzioa egiten du atxaldean Irrintzi plazan, eta ekartzen ditu, egiten duen atal bakoitzan, ekartzen du emakume bat, eta emakumen horren inguruko historioak edo bere bizitza kontatzen du, ezagunak ez direnak. Eta gero ere aurkitu dut Garazi Arrula, Irati Majuelo, Eneko Aizpurua, Jon Barberena, eta kasu honetan ez du bera euskalduna da, baina bere liburuak ez ditu euskaraz idatzi, baina Laura Txibite, Gente que ríe liburua irakurri nuen berea, eta asko gustatu zitzaidan ere, eta hortxe ba, Nafarroko idazle ezberdinak. Orduan aukera ona da, ze batzutan esan duzu, jo, ezakiz zer irakurri, ba, bilatuko dutea hemen inguruan zer idatzien edo zer sortu den. Eta egia esan oso erosoa da, momentuz, ez da oso zabala dagoen daudenak, euskararen kasuan bi orrialde zeuden, bakoitzean 20 bat, orduan, bueno, aukerak daude, eta espero dugu, ba, betetzen joatea, osatzen joatea, eta gero eta beratxagoa izatea ere plataforma hau. Bai. Eta buru handia aterako dugu.
5: Gaurko buru handia.

0: Sei eman diote irisgarritasunari. Lau pertsonatik batek bost puntu edo gutxiago eman diote eta mugikortasun mugatua duten pertsonen artean 16%ak erabakitzen du oporta ez joatea arrazoi horrengatik. Bidaiatu duten nafarren artean 67%ak dio aurrez aurre izan dituela muga arkitektoniko horiek, oztopo horiek eta adibidez, ba, eskailerak edo igogailu estuegiak edo pisu gehiegi duten ateak daude besteak beste. Hotelak eta hostalak dira egoerarik onenean daudenak oztopoei dagokienez, 4.6 eman dietelako irisgarritasunean, aldiz okerren daude turismora bideratutako apartamentuak, landetxeak edo aterpetxeak 2.1 punturekin. Eta 2.2 puntu eman dizkiete kanpinei eta bungalobei. Hiriguneetan aurkitzen dituzte oztoporik gutxien eta gehienak berriz ba landa eremuan izaten dira.
1: Askotan errealitatea ez begiratzen dugu gure ikuspegitik eta iruditzen zaigu ba gaur egun dena egokitua dagoela eta pertsona guztientzat egokia dela eta ze garrantzitsua den ba noski ikuspegi honetatik begiratzea, erreparatzea eta kasu hontan ba muga hoiek beraiei beraientzat oztopo diren hoiei erreparatzea eta noski irisgarriak egitea espazio guztiak eta baliteke ba uda oporretan gehiago mugitzen garela, ba horri begiratzea oso beharrezkoa izatea eta gure azkeneko figura aterako dugu zaldikoa.
2: Gaurko zaldikoa.
1: Eta gaurko zaldikoa musikala da eta oso berezia.
3: Berezia. Entzun dezagun musika.

0: Britney Spears, klasiko bat, Oops, I Did It Again. Izan ere Britney Spearsek Oops, I Did It Again berriz ere egin du. Eta nola lotu genezake Britney Spears eta...
1: Britney Spears txistortu duzu?
0: Txistortu dugu, hori da. Txantxik horritu dugu. Nola lotu San Ferminak eta Britney Spears, ba, berak bakarrik egin du. Ze sorpresa esnatu, Instagrama ireki, eta bapatean Britney Spearsen Instagramean, historian, zer topatu eta San Ferminetako txupinazoaren irudi bat.
1: Ara.
0: Eta egin behar izan dut, zer da hau? Britney Spears, bai, da? Ez da fake bat. Britney Spears, San Ferminetako txupinazuaren irudi bat jarri du. Jarri du The Running of the Bulls, hortzetzenik ez dago, gaitariak bakarrik eta justo gaitariak ateratzen diren momentu bat. Eta gero, mezu arraro bat dauka jarrita, publikazioan jartzen du, what the fuck is this? Edo, ze de montre da hau, my great grandfather is there somewhere. Que nere berraitona bertan da.
1: Argazki horretan. Ara, baina argazkia ez da zarra.
0: Argazkia ez da zarra. Argazkia 2023koa da. Brindi.
2: De hecho, aritz horateratzen da justo.
0: Bai, horateratzen naiz.
1: Unkitua.
0: Esan genezake, Britney Spearsen Instagramean ateran izela. Ez baina... Brini, igual erratu zara, igual 2023an zure berraitona, agian oso gaztea da berraitona, baina arraro egiten zait, bai. Txupinazuan egotea, baina ezakigu, zer esan nahi digun Britnik mezu horrekin?
2: Badak Iruña dela.
0: Bai, bera jartzen du, The Running of the Bulls, gero jartzen du Spain, beraz, biak atxi ditu hor jartzen duako The Running of the Bulls eta Spain, ez da The Running of the Bulls, txupinazua da, eta Spain ez da, Euskal Herria da, baina... Ez dakit, egia esan bere berraitona, gero, ikertzen egon naiz, bere berraitona inglesa da, Britania ondikoa da. Beraz, Europarra agian bere garaian, bere gazte garaian, San Fermietatik pasatzen, eta kontatu zion bere berbilo bari, Britney,
1: bitxia da Britney,
0: Pamplona in the running of the bulls.
1: Bitxia da Britney Spears eta Iruña kasontan San Fermien arteko loturau, baino ez gara saiatuko Britney Spears ulertzen,
0: ja.
1: Ez dugulako lortuko.
2: Alere, udauntan egin bat, kamieretak ikusi ditut Britney Spearsen, ditut ze ikusi,
1: bai.
2: Jendea, bai, moda jartzen ari da.
0: Ez du inoiz moda, galdu Britney Spears gurea izanen da beti.
2: Ba, ez dakit, berezeki udauntan asko ikusi ditut.
0: Poparen
2: printzesa. Kamiseta.
1: Bariteke urrengo urtean San Fermietan igual Britney Spears era...
0: Hemendikan, deia Maider Beloki, kultur zinegotzi, Iñigo Gómez, kultur zuzenari. Momentua da Britney Spears Gazteluko plazan.

0: programatiko.
1: Orain da momentu.
2: Abesti hau zuzenean entzuteko.
0: Eske abesti hau batekazo.
2: Eta urrengo abesti bat entzungo dugu, egunero bezala abesti batekin amaitzen dugu saioa, Igorrek esaten diburuarekin ez dikula denborarik ematen. Ez, orduan, hementxe, hori da, oso ongi dago Britney Spearsekin amaitzea, hementxe utziko dugu gaurko sarrera.
3: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
4: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta... euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
5: Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
6: Arresietako jaialdiaren barruan 8:00 bost punta zikloak La Côte Folle konpainiaren Entre Bous y Vacas ikuskizuna proposatzen du. Zirkua, altxatzeak eta dantza lantzen dituzten bost akrobatek sentsibilitate artistikoa eta umorea uztartzen dituzte. Sarrera librea da. Asteartean, Espeletaren jauregiko patioan 6:00-9:00 bitarte familiendako bi jarduera antolatu dira. Art 5 konpainiaren Itukeles Diriaz sormengunea eta Oloke konpainiaren Steam Pinballs parte hartzeko instalazioa. Sarrera doan da eta gune horretara San Francisco kaletik sartu behar da. Zinema gauak zikloaren barruan 10:00 2025-eko una pelikula de Minecraft abentura fantastikoei buruzko film estatu batuarra proiektatuko da. Izen bereko bideojokoan oinarrituta dago eta sarrera doan da.
5: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
7: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
8: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
3: Guardasola, Euskal Herria Irratian.
2: Iruñean ikastetxeetako patioak eta oroar hiriko zenbait eremu birnaturalizatzeko prozesuan daude, proiektu ezberdinak garatzen ari dira, eta honen inguruan hitz egiteko Maialen Uarte lankideak, Irune Bengoetxea eta Maialen Ariz pedagogoa eta arkitektoak dira beraiek elkarrizketatu zituen, elkarrizketak batean, ikusgai dago webgunean eta orain hemen irratian entzuteko aukera izango dugu.
9: Maialen eta Irune, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
9: Arkitektua bat, pedagogoa bestea, eta batu zaituzet hemen Iruñeko ikastetxeko patio batean, izan ere gero eta espazio gehiago ikusten ari gara, birnaturalizatuak, hau da, berdegune gehiagorekin, berrantolatuak, zergatik?
10: Gaur patio batean gaude, baina nik uste hau badela, ba, idiosoan zehar sustatzen ari den ekintza bat, ze orain arte ba, urbanismoak pixka bat aztuta zeukan espazio berdeak irian txertatzea, eta batez ere ba, patioak aukera espazioak dira horretarako.
9: Ez dakit, oinarriren bat izan duzuen augustia diseinatzerako orduan, baden herrialderik txokoren bat hau aurrera eramaten ari denare bai?
10: Ba, nik uste Iruñan ja duela denbora bat asistela patioak birnaturalizatzearen ekimen hau, baina egia da duela urte bat edo oso serio jarri ginela hau nolabait antolatzeko borondatearekin, eta batez ere Bartzelonara begiratu genuen, han patio asko birnaturalizatzen ari direlako eta baita ere oso antolatuta dutelako hau zein parametrorekin egin.
9: Prozesu luzea izaten da, harimutur asko ditu, ez, alor asko ukitzen ditu, zein kezkatik abiatuta hasi zenuten?
10: Ba, lehen aipatzen nuena, nik uste hiri osoan zehar nolabait begirada jarri genuela, baino batez ere patioak baziren kezkatzen gintuzten zerbait. Nik uste hori, espazio hauekin nolabaiteko zor bat zegoelako. Txikiek egunero bisitatzen edo txikiak egunero daude hemen, ezta? Ta haiei natura gerturatzeko zor eta aukera bat genuela uste genuen.
9: Aipatu dugu, ez? Ari mutur asko dituen gaia dela, prozesua ere horrela izan da, ze hemen arkitekturaz eta hezkuntzaz mintzatuko gara, baina beste gai askoren inguruan ere bai.
10: Bai, hori da, sortu genuen birnaturalizazio mai deituriko hola konglomeratu bat, eta hor batu ginen udaleko arkitektoak, baita ere udaleko pedagogoak, parte hartze arloa ere, eta segatu ginen gure ikuspegi desberdin guztietatik, patio hauek nolakoak izan behar ziren, eta ez bakarrik patioak baizik eta prozesuak nola izan behar ziren pentsatzen, hori komunitatearekin, ikasleekin, gurasoekin, irakasleekin, patioen birnaturalizazioa nola landu, eta batez ere proiektu pedagogikoa ere nolakoa izan behar zen.
9: Eta zenbateraino hartu da kontuan aur baten ikuspegia zuzen?
1: Bueno, pues ari gara ikasten eta gero eta gehiago ari gara haien ikuspuntua kontuan hartzen proiektu hauetarako. Ikusi dugu asko dutela esateko, baino baita ere zailtasun asko ditugula haien ikuspuntua proiektu hauetan sartzeko, batez ere ze badugu gure buruan hain bermatuta patio bat dela pues zementuko plantxa bat eta bi kanasta edo bi porteria, eta haiei asko kostatzen zaie imaginatzea nola izan daiteken olako patio bat. Orduan ari gara haiekin ikasten, bidean ikasten, eta orduan pues hasi ginen galdetzen ea nola izango litzatekeen haien espazio perfektua, eta ari gara pues teknika hauek gero eta hobetzen, osea gero eta gehiago hobetzen. Orduan
9: bai, ze aldaketa ikusten ari gara fisikoa badela, baino pedagogikoa ere bada.
1: Bai, noski, eskola guztiz aldatzen da. Azkenean, gure ardatz bat bada binarismo batekin austea, hau da. Normalean, gure buruan ikusten duguna da, eskolan gaudenean, eraikuntza barnean gertatzen dena dela hezkuntza eta irakaskuntza, eta menkanpoan gertatzen da bakarrik aisialdia. Eta gure filosofia da ideia da, eskola dela dena, ez? Bi espazioak badirela bat. Orduan gure ideia da ere eskola ona kanpora ateratzea eta hemen gertatzen diren gauzak hezkuntzan eta garapenean sartzea. Orduan guztiz aldatzen da eskola egiteko modua.
9: Ezakizuen garaian ere garaian, ikastetxeko patioan, zentroan eta espazio gehiena hartzen zuen futbol zelaiako, hormigoizkoa gainera, zelaia esaten diogu, baino etzen berdegunea. Gaur egun ere horlako asko daude eta hori eraldatzera ere badator prozesu hau.
10: Bai, hori da, nik uste orain arte egiten zena, bazen eraikinean, bueno, Irunek zioena ere, eraikina nolakoa izan behar zen asko pentsatu, baino kanpo espazioak gelditu ziren nolabait galdera ikur moduan, eta diozuna, hormigoizko plantxa bat, eta bai diseinatzen zen bakarra, bazela hori, porteriak eta batzutan kanastak. Baino inoizetzen espazio hau pentsatu beste motatako jolasak edo egoteko moduak, eta baita ere ikasteko eta irakasteko moduak sustatzeko edo garatzeko.
9: Eta orain prozesu honetan ze irizpide hartu dira kontuan?
10: Futbolari dagokionez edo orokorrean patioa dira.
9: Orokorrean esan nahi dute, bai, pentsatzen dute zentroa ez dadila izan, ez? Futbol eremu hori eta besteek ere lehentasuna handitzea.
10: Claro, patio bakoitza desberdina da, oso desberdina baita, ingurunearen arabera eta baitare patioaren ez dakit, adibidez, tamainaren edo infrastrukturaren arabera, zenbaitetan oso gutxita, baina bai aurkitu ditugula zuaitzak, baina batez ere perimetroan, eta orduan nolabait egiten hasi garena bada lehendabizi komentatzen genuena eskolarekin bildu patioan nola funtzionatzen duten zehaztu edo ikasi, eta hortatik abiatuta saiatzen gara haiekin proiektu bat garatzen zonalde berdeak, zoru iragazkorrak, ura pasatzen duzten dutenak, horrelako estrategiak erabiliz patioa zonifikatzen saiatzen gara. Orduan, gauza desberdinak gerta daitezen, zonalde desberdinak eta aberastasun hori sustatuz.
9: Landarei, lorei, kendutako espazio hori nolabait itzuli egiten ari da?
10: Bai, hori da pixka bat helburua. Bueno, ari gara itzultzeko lehen pauso horretan, ze egiten dugun lehen gauza bada, naturak bere ekosistema berreskuratzeko, ba hori, aukerak sortu. Baino gero, ba, ekosistema hori garatuko da, eta agian landatu ditugun zenbait landarek aurrera egingo dute eta beste zenbaitek ez. Baino sortzen duguna bada hori, natura patiora ekarri, beste jolasteko modu batzuk sustatzeko, beste ikasteko modu batzuk sustatzeko, eta baita ere, ba, alderdi klimatiko hori, ba, nolabait, onuragarriago izan dadin.
9: Eta zer nolako beste jolasteko modu batzuk sortu daitezke espazio hauetan?
1: Denetarik. Ez que patioa da mundu berri bat. Kontuan izan da, esan duguna, ez orain arte, patioak bat ziren, pues, zementuzko plantxa bat, eta gehienez badude, pues, bi porteria, edo agian bi kanasta, eta ez ere gehi orduan. Askotan, eskoleta hurbiltzen garenean, jendeak esaten diguna da, ez dakitela zer egin, eta hori esaten digute bai aurrek, bai gurasoek, bai irakasleek, ze ez dago, ezer, eta borduan bat batean agertzen dira zuhaitzak, belarra, egurrezko estrukturak, eta haientza da mundu berri bat. Mugitu daitezke gora, bera, bota daitezke lurrera, ikusi aldituzte agertzen diren txoriak, zomorroak, orduan da, denetarik, bat batean egin, eta egin aldute nahi dutena, eta guk ikusten dugun zerbait, da, ez dela beharrezko, nola estruktura gehiegi jartzea, ze bakarrik naturarekin ja dituzte posibilitate berri pila bat.
9: Horretara nindoan hain zuzen, ez? Azkenean, garaibateko patioa gehiago ziren espazio gidatuak, orain jolas libreagoa eskintzen zaie?
1: Bai, noski, lehen hori esaten genuena, azkenean patioan ez badago ba, porteria bat baino ezer gehiago, azkenean ez dizute ezer esan behar, zu badakizu bakarrik aukera bat dagoela, ez? Eta uste du, gainera emakumeko asko bizi izan dugula, hori ba, bi porteria, erdialdean futbola eta gubeti kanpoaldean, ze gainera guretzat ez zen aukera bat partida horretan sartzea, orduan. Kentzen badugu hori, gainera esan beharra dago, eskola asko bila dutela haien proiektu horren inguruan ez dugu ezer esan, eta jaurretik esan digute ba, ez dela lanean pues hori, futbola desentralizatzeko. Baino hori, aukera berriak jartzen ditugu bakarrik, pues, forma berriak sartzen baditugu patioan, belarrekin, zuhaizekin eta estimulo berriekin, eta hortik ja sortzen dira jolas berriak, esperimentazioa denetarik.
9: Ikusi dugu patioan, ez? Landarez osatutako iglu bat, zer nolako materialak erabili dira?
10: Ba, bereziki hori, patioan erabiltzen saiatzen garena, badira beti material iragazkorrak, ura pasatzen duzten dutenak, ze bagaude demora guztian binomio horrekin lanetan, ezta? Nola sortu jolasteko aukera berriak eta irudimena sustatu, eta bestetik nola aldaketa klimatikoaren kontra lan egin. Orduan, material hauek alde batetik badute gaitasun hori, ura pasatzen duzten dutela eta uraren gestioarekin laguntzen gaituztela, eta bestetik, ba, nik honetan ere asko ikasi dut, ba hori, manipulableak diren material hauek irudimena sustatzeko oso aproposak dira. Orduan, ba, baditugu area bezalako materialak, arriskak, gero ba, guztiok imaginatzen ditugun zonalde berdeak, belardiak, zuhaitzkatxoak, baino guzti hauek, ba, badituzte bi onura horiek, ez da, ba, pedagogikoa eta baita ere aldaketa klimatikoaren kontra egiten duena.
9: Hemen ez dugu ikusi edo ez aituritu ikustea, baino gero eta gehiago ere bideratzen daira baratze txikietara, ez? Beraiek ere ba ikus dezaten, pentsatzen dut nola azten diren, ba guk landatzen ditugun horiek.
1: Bai, Iruñeko eskola askotan baditugu baratzeak, batez ere hori ze horrela aurrek ikusi dezakete nola funtzionatzen duen baratzea, eta azkenean natura, baino baita ere baratzea baldin ez badago ere, bakarrik honek ja eskaintzen ditu naturaren inguruan ikasteko aukera pila bat gertatu zaigu. Guk ez ditugula ureztatzen ez belardiak, ez zuhaitzak, ez ezer bakarrik lehenengo urtetan behar dutenean. Tarduan, eskola batzutan gertatu zaigu, uda pasata, larritzen direla, ze ura, osea, belarra jartzen da horia, edo batzutan marroia, eta badirudi kasi hilda dagoela, baina hori da, guk ez, osea, ez dugulako ohitura ikusteko belarraren ziklo naturala. Tordon bakarrik detaile horrekin, ja, eskolaskok badute aukera kanpora ateratzeko eta ikusteko momentuan nola funtzionatzen duen naturaren edozein ziklo.
9: Natura zitz egiten ari gara, zergatik da ona aur baten garapenerako, ez? Naturarekin elkarlan edo harreman zuzen hori izatea. Eman dezake beste elkarrezketa baterako.
1: Arratsalde osoa honen inguruan hitz egiten. Ze, osea, ikusi ditzakegu bakarrik ja, haiek jolastean ikusten baditugu lehenengo onura, ikusten dugu psikomotrizitatean. Olako patio batek ematen du aukera bai psikomotrizitate lodia, bai fina lodia, pues, korrika egin dezaketelako, salto egin, edo zen gauza, baino finare, ze badaude material pila bat manipulatzeko. Baino ere aurkitzen ditugu onurak garapen kognitiboan, ze dituzte aukerak esperimentatzeko, gauzak frogatzeko, gauza berriak ikusteko, eta horrekin batera, bai irudimena, bai edozein garapen kognitiborako edozein gauza landu dezakete, baina ere ikusten dugu garapen sensoriala, autonomia, emozioen garapena, edozein gauza ikusi daiteke hemen kanpoan.
9: Eta bizia den horrekin, ez? Jolasten ari direla, xomorroak ere topatzen direlako.
1: Bai, bai, hemen aurkitu dezakete edozein gauza, eta, bueno, ez dakit entzungo den, baino txoriago daude ratu guztian atzetik, hori naturaren edozein soinu, edozein estimulo, ailegatzen da, haien eskolako patiotik.
9: Ezkidetza, inklusioa edo eta jasangarritasun hitzak ere lantzen dituzue, eta hemen ere ikusgarri dira.
1: Bai, ezkidetza ikusi dezakegu esan dugun bezala, bakarrik futbola erditik entzerakoan, neskak ja badute ere hartzen dute berriro espazioa, ez? Baina horretaz gain inklusioa da olako patio batean edozein aurrak baduelako tokia. Ikusi dugu askotan, adibidez, patio honetan aurrezkuntzakoak eta lehenezkuntzakoak konpartitzen dute espazio. Normalean txikitxoenak geratzen direla alde batetan ikusten dutelako handiek hartzen dutela espazio oso eta hientzat ez dagoela. Baina hori ikusten dugu, baditugu zonalde lasaiagoak, edo zonalde aktiboagoak, edo zein beharretara erantzuteko.
9: Patioetan bai, baina hirigunetan ere horrelako espazioak sortzen direnean, nabaritzen da, ez? Egun bero batean, zuhaitzez inguratuta baldin bazaude, arnazgune bat dela, ez? Benetan, estetasuna eta freskutasun hori mantentzen laguntzen duela.
10: Bai, bueno, honen inguruan ere nik asko hitz egin dezak eta badaude hainbat eta hainbat ikerketa azaltzen dituztenak, no, olako espazioak zergatik behar ditugun, baino nik uste ere guztiok empirikoki somatu dugun zerbait dela, ez da? Ba, bada asko zerakargarriagoa parke batean arratsaldea ematea plaza gogor batean baino, ez da? Orduan, ezin dugu aztu, alderdi pedagogikoan noski, baino gainera txikiek hemen denbora asko ematen dutela. Orduan, orain arte espazio hauek baziren fisikoki espazio oso gogorrak, espazio oso beroak, itzalik gabe, eguzkiaren islada jasaten zutenak, eta baziren espazio oso deserosoak. Orduan hori ari gara moldatzen, eta bain ikustu dut guztiok bizi izan dugula plaza batean zuhaitza bilatzearen momentua.
9: Kutsaduraren aurka egiteko ere espazio garrantzitsuak dira, alegia ari gara aldaketa klimatikoa hitz egiten.
10: Bai, gero badago beste ikuspuntu bat edo badela, hori ari garela Iruñeko 24 ikastetxe publikoen inguruan hitz egiten, ez da? Orduan hauek badira hiri osoan zehar hiri osoan zehar aurki ditzakegun espazioak. Orduan aldaketa klimatikoari dagokionez ere badago aukera patioetan obrak eginez edo naturalizazio prozesu hauek eginez auzo guztietan gune berde hauek sortzeko eta bero irla hauek saihesteko. Orduan horrere ikusten genuen behar bat zegoela.
9: Aldaketa handia sortzen da aur batengan espazio aldaketa ematen denean, nola nabaritzen duzu zuek hori?
1: Gu baino eskolekin asko hitz egiten dugu honen inguruan, eta haiek nabaritzen duten lehenengo onura da, askoz erlazatuagoak ateratzen direla kanpoaldera. Hori da, haiek esaten duten lehenengoa, eta horrekin zer dator, adibidez, istiluak guztiz desagertzen direla patioan daudenean, beraiek lasaiago jolasten dutela, eta horrekin datorren guztia, ez? Hemen kanpoan egiten dituzten, bai, esperimentazioak, bai, jolasak, badirela beti alde positibo horretatik etortzen direnak. Ta horrekin batera, pues, esken, esan ditugun lehen, garapen, oza, onura guztiak garapenerako, etortzen dira, lasaitasunetik, konfiantzatik, ongitasunetik.
9: Zenbat patio aldatu dira dagoeneko hemen Iruñean?
10: Ba, uste dut, zenbakia 7 zela, aurten badago beste bi moldatzeko aurre ikuspena, eta bueno, orokorrean badago ba, urtero bitan lan egiteko borondatea.
9: Iruditzen zaizue orduan, etorkizunari begira horretara jo behar dela, ez bakarrik patioetan baizik eta baita hiriguneetan ere?
10: Bai, nik uste dut, bueno, espazio bakoitzak bere beharrak eta aukerak dituela. Orduan ikusi behar da, mota honetako interbentzioak non sor daitezkeen. Baino patioetan nik uste dut argi dagoela aukera espazioak diela, hori ba, zor bat zela ere, eta dituzten onura guztiak ba, eragiten dutela hildo honetan lan egin behar dugula.
9: Aurraren ikuspuntua ere aipatu dugu, kontuan hartu duzuela. Aurraren ikuspuntua hiriari begira jarri ez gero, badakit honek ere beste elkarrizketa baterako ematen duela, baina hiriak eskez daude bat ere prest aur bat hartzeko.
10: Egia da, orokorrean, orain arte hiriak diseinatu direla produktibitatearekin erlazionatutako beste parametro batzuekin, eta ez horren beste ba, zaintzarekin, eta hori ba, txikiekin, zaharrekin, baditugu hiri gisa zor asko, nik uste dut hori ba, gutxinaka ba, hiria ikusteko modu hori aldatzen ari dela, eta gure lan egiteko modua edo jarraitu beharreko hildoa bada hori ba, ba perspektiba guzti horiek kontuan hartu eta perspektiba horien dako hiria proposagoak egin ze horrela egiten baldin badugu guztiontzako izanen da onuragarria.
9: Erronka ez da makala, bidea egiten ari zarete, hasi zarete, zer nolako mezu positiboarekin bukatu dezakegu elkarrizketa hau?
1: Venga, nindu nahiko argi. Ze bada, azkenean gure artean beti esaten duguna guk, badugunekin konpromesu handia, benetan sinesten dugunetan, baina nik alde positiboa ikusten dut batez ere, beste aldetik etortzen zaigunean erantzuna. Pasaren astean elkartu ginean, birnaturalizatutako patioen eskolekin, baita ere prozesua hasita dutenekin, eta orokorrean, transmititzen dute sentsazio oso ona eta oso polita eta baituzte gogo asko lan egiteko eta honetan segitzeko. Ze, klaro, gu etortzen gara, egiten dugu obra, egiten dugu patio berri bat, baina gero patio geratzen da hemen eskolan. Eta haiek dira egunerokotasunean ez patio hau bizitzen dutenak. Eta orokorrean haien sentsazioa da oso ona eta oso polita eta lan egiten duten da honen inguruan.
10: Bai, nik ere, bueno, gauza bera errepikatu nuko nuke, baino nire ustetan oso prozesu politak eta itxaropentsuak dira. Ze, ba hori, ikusten dugu haiek gaur egun espazio, bueno, espazio honen erabilera nola egiten duten, eta oso polita da hori ikustea. Baita ere, ba, honen inguruan sortu den sarea, beste gunean, ba, hori, Iruñek zioena. Eskola desberdinak jarri dira haien artean harremanetan patioaren inguruan hitz egiteko, hezkuntzaren inguruan hitz egiteko, orduan sare hauek sortzea oso polita da ere. Ta duela urte bat atera genuen patioak birnaturalizatzeko lehenengo deialdia eta deialdi horretan hori lehendabiziko aldiz ba 5 eskola aurkeztu ziren dagoeneko. Orduan somatzen da badagoela gogoa. Eta gero ba oso polita da ere ikustea benetan gertatzen ari dela eta ja lehenengo patioak birnaturalizatuta ditugula.
9: Modu positiboan bukatu nahi nuen, baina etorri zaitaren burura ez dakit kontrako iritziri jaso duzuen, alegia ez dakit ututzen zait gurasoren batek esatea, jo, eske, orain modan jartzen ari zareten patio hoietan, aurra goitik berazikintzen da.
1: Bai, denetarik eta batez ere guk sumatzen duguna da badaudela beldurra asko edo beldurra handia dagoela. Batez ere hori ba, eske da aldaketa oso handi bat. Orduan gu gaude ohituta ikustera zementua besterik ez, eta orduan den aldatzen denez, etortzen dira beldurpila bat adibidez. Erori daiteke eta min hartuko du. Eta gure erantzuna da beti, jo, baino zementuan ere min hartzen du, orduan. Horren inguruan, benetan, klar, eske aurrak eroriko dira bai, oza, bai modu batera edo bestera. Dan, jo, pues, jartzen badizkigu, ba, jartzen badigu patio bat onura guztiekin, azkenean beldurroiek, bueno,
10: bai, pixka bat gehituz, nik uste dut Irunek emandako azalpenan gakoa den hitza badela beldurra.
11: Beti
12: aldaketari beldurra.
10: Beti badaude kritikak edo kritikak baino normalean izaten dira aldaketa gertatu baino aurreragoko beldurrak. Orduan, ba, aldaketa oso handia delako. Gero, egia da, beldur horiek gehienak desagertzen direla. Eta badaude ere, baino, beti daudelako, ba, kontra edo horren ados ez dauden pertsonak, baino orokorrean beti beldur bat besterik ez da.
12: Eta zer besteen kontrako iritzia jaso dituzuen, ondik norakoak?
10: Ba, orokorrean gehienak badira hori mina egitea, zikinkeria, eta...
1: Eta gero prozesua luzea dela, eta
10: hori da.
1: Deserosa batez ere, hilabete batzutan zehar, baino... Gero
10: claro, obrak ba ez dira momenturik ba hori gogokoenak, baina
12: dena dela lurrez zikintzen den aur batek ez du esan nahi ongi pasatuen aur bat dela. Izango zenukete bai.
10: Bai, gure iritziz bai.
12: Ba, Maialen eta Irune eskerrik asko elkarrezketagatik eta zorionak egiten ari zareten prozesu honetan.
10: Mila esker.

0: Egin du azken hiru urte hauetako bombardaketak Gaza iparraldea, txikizionen ondorioz bertan zauden ospital denak ondakin bihurtu ditu eta medikuak eta osasu langileak hilda edo atxilotuta daude, gehienak beraien aurkako salaketa ofizialik ez egonda ere. Egoera honetan Jabalia irian behinbeinko ospitala inauguratu dute gaur goizean, Ramon Sánchez.
1: Bi ebakuntza gela, zainketa intensiboetako unitate bat eta erditze unitate bat izango ditu eta baliabide hauekin 400-500 palestinarrei zerbitzu eskaini beharko die ilargi erdi palestinarrak martxan jarri duen ospitalak. Bombardaketek birrindu dautzi dute osasun azpiegitura Gazan eta Gazara sartu nahirik dauden botika, tresna eta gailuak mugan blokeatuta ditu Israelek. Egipton esate baterako 35 ambulantzia daude Gazara sartzeko prest, baina Israelen baimenik gabe ezin dute sartu. Euskadi Irratian Raquel Martín, Nazio Batuen erakundeko UNRWA agentziako Espainiako zuzendariarekin hitz egin dugu. Esan digu Israel ahaleginean ari dela Gazan bizitzea ezinezko izan dadin.
2: Es decir, Israel está haciendo todo lo posible para crear las condiciones necesarias para que sea imposible la vida en Gaza.
1: Gazan dena falta dutela esan digun Raquel Martik, elikagaiak, botika, kordezko piezak, energia, Israelek ez ditu erasoak gelditu, Benjamin Netanyahu lehen ministroak ez baitu suetenik nahi bere hitzetan. Urriaren 10ean onartu zuten suetena Hamasek eta Israelek, baina orduz geroztik 1200 palestinar baino gehiago hil ditu Israelek.
2: La verdad es que es difícil la situación, dado que además dentro de unos meses hay elecciones en Israel y a Netanyahu no le interesa un alto el fuego real en Gaza.
1: Benjamin Netanyahu ez duela suetena indarrean jartzeko interesik, interes politikoak eta hauteskundetarako dituen helburu eta interesak gauza horien gainetik daudela esan digun Raquel Martik Euskadi Irratian. Kolombia berriz ilunpean dago. Oraingoz lurrikararen biktimen zenbaketa 132 hildako eta 570 zauritutan geldituta dago, baina gehiago izango direla ez dago zalantzarik eguna argitzen azten denerako, 7,4 indarre izan duen lurrikararen kalte handia ikusita. Ospitala gainezka daude eta larrialdi nazionala indarrean, dozenaka dira lurrikarak ere itxi dituen eraikinak eta lehen orduotan harrapatuta gelditu diren personak aurkitu eta ateratzea da lehentasuna. San Jose del Palmar herrian izan du erdigunea lurrikarak, baina Manizales, Pereira edo Kali hirietara ere iritsi da eragina. Euskal Herrian Eusko Jaurlaritzak adierazi du ez duela Euskaditik joandako biktimen albisterik, norbaitek informaziorik behar edo zalantzarik balu, kanpolarrialdiak abildua euskadi.eus, kanpolarrialdiak abildua euskadi.eus helbidearekin harremanetan jartzeko eskatu du Jaurlaritzak. Maria Txibite, Nafarroako lehendakariak berriz adierazi du Foro Gobernua laguntza eskaintzeko prest dagoela eta bereziki Kolombiako komunitate nafarrari babes eta elkartasun berezia helerazi dio. Multiverse Computing, Donostian egoitza duen puntako enpresak aliantza estrategikoa egin du Erresuma Batuko Fior Grupekin. Bien teknologiak bat eginda adimen artifizial seguruaren eskaintzan sakontzeko. Miramonen kokatuta dagoen enpresak emandu erabakiaren berri. Bi enpresek bat eginda gobernuei, telekomunikazio enpresei edota enpresei oro har beraien barne azpiegituran adimen artifiziala gauzatzeko aukera eskaini nahi die, datuen segurtasuna bermatu eta aldi berean nortasun eta sarreren kontrola ziurtatzen duten politikak errespetatuz. Lehendabizi bi enpresek dituzten bezeroi eskainiko dite zerbitzua eta ondoren egingo dute nazioarteko jauzia.
0: Errepidesaren nagusian eragozpenik baldugu.
1: Ba, goiz alasei doa, errepidesaren nagusian eta orain ere zute arazorik aipatu trafiko arduradunek. Eta berriz ere 30 gradutik gorako temperaturara itzuliko gara Euskal Herriko lekur gehienetan, itsasertzeko hiriburetan 28, 30 gradu egingo du gaur gehienez, baina barnealdean Iruñan 28 gradura iritsiko garela dio Euskal Meten iragarpenak. Zerua oskarbi egongo da gehienean eta goizeko haize ahulak iparrera egingo du arratsaldean.
0: Ea pixka bat freskatzen duen horrekin, Ramon, eskarrik asko.
1: Ez horretik.
3: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
4: musikarri una.
5: Artzai egunaren 48. edizioa uarte arakilen. Abuztuaren 30ean egitarau oparoa, Nafarroko ardi latxen erakusketa eta esne ekoiztenaren lehiaketa, Estatuko latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroko ardi latxen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailean lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txakurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea, Aral Armendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gourmetek babesten du.
6: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
8: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Ezer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
9: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
10: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.

0: Guardasola, Euskal Herria Irratian.
1: Kaixo entzuleok, amarrak eta zortzi minutu dira Euskal Herria Irratian gaude Guardasola saioan, eta orain tarte batez Tafallara hurbilduko gara. Tafallaldean duela urtebete inguru sortu zen Distriku talde transfeminista. Eskualdean gorputz disidentantzako espazio seguruak sortzeko beharra ikusi zuten, eta ordutik herriko mugimendu eta ekimenetan parte hartzen ari dira, besteak beste jaietan erasun aurkako protokoloak lantzen, bestelako lan askoren artean. Eta gaur gurekin hementxe ditugu Distrikuko kideak, Saioa Sota, Leire Flamarike, Izadi Segura eta Araika Arriaga. Kaixo. Egunon. Ze poztasuna hainbeste pertsonekin batera egotea, talde izatea elkarrizketa ontan. Zuek aipatu bezala beste elkarrizketa batzuetan, eta gainera noski ezagunak dira, eta Faian aurretik ere bazegoen talde feminista, Garrasika taldea. Zer aldatu da azken urteotan, edo zein utxun edo behar ikusi zenuten Tafallaldean Distriku talde transfeminista sortzeko?
2: Ba, ikusi genuen Euskal Herriko gazte feministen erabakia izan zela azken finean sujeto aldaketaren auzia, eta hemen falta izan zen sujeto aldaketaren trantsizio hori, eta ulertu genuen gure momentua zela generazio aldaketa egiteko eta sujetuaren auzi hori abordatzeko.
1: Sujetuaren aldaketa abordatze hori aipatzen duzu, transfeminismoa duzu ardatz, esan bezala, askotan hitz horrek berak zalantzak, ez? Sortu ditzake, zer esan nahi du edo zer aldarrikatzen da, zein da transfeminismoaren oinarria?
2: Ulertzen dugu lehen feminismoaren barnean ulertzen zela bakarrik feminismoa emakumeen auzi bat zela, eta gaur egun aldatu egin da perspektiba hori guztiz, eta ulertzen dugu disidente eta gorputz disidente guztiak ulertzen direla transfeminismoaren barruan. Osa, berez, gure ustetan feminismo arruntaren barruan ere mugimendu transa eta disidente guztien aldeko mugimendua ere ulertu beharko litzateke, baina hori geroz eta argiago ulertzearen transfeminismo hitza erabiltzen dela ulertzen dugu.
1: Talde, zuke esan bezala, talde feminista asko emakumeetan, ez? Jarri dute begirada, zentroa eta oinarria, eta Distrikuk berriz, zuke aipatu bezala, transfeminismoa du abia puntu, subjektu politikoa zabalduz eta genero binarismoa bera zalantzan jarriz. Zuen ustez, zer ekarpen dio honek edo zertan laguntzen du, ze aldaketa suposatzen du honetan?
2: Adibidez, gure kasuan feminismo rural baten inguruan mugitzen gara, azken finean Tafallaldekoa gara, eta badakigu hemen mugimendu transfeminista ez dela modu berean ulertzen, beste lekutan ulertzen den bezala. Orduan, azken finean gure ideia da gehien bat transfeminismo hau Tafalla bezalako lekutara ekartzea, eta hori da gehien bat gure lana, eta egiten dugun lana jendea ulertzea, eta gure adibidez herriko jendeak ulertzea, hori feminismoak izan duen aldaketa hori, eta transfeminismo bezala ulertzen den mugimendu osoa.
1: Aipatzen duzu Tafallaldeko errealitate horri, ez, erreparatzea, eta horri dagokion eta horri lotuta. Zentzoretan, nolakoa da errealitate hori alderatuta? Bakoitzak badu berean noski, baino baliteke hiri aldea edo beste Nafarroko zonalde batzuei dagokionez.
2: Adibidez ulertzen dugu azken finean Tafalla eta Tafallaldea direla pixkan ruralagoa, eta ez dela berdina adibidez Ipar Euskal Herrian ulertzen den eta ematen diren dinamikak eta hemen ematen direnak. Orduan gu transfeministak izateaz aparte azkenean hegoaldekoa gara, eta ulertzen dugu bi mugimendu horiek elkar ulertu behar ditugula gure kasuan.
1: Eta zuen taldearen helburuetako disidentziatako espazio seguruak sortzea da. Zein egoeretan somatzen duzue babes edo espazio horiek beharrezkoagoak direla?
2: Gehien bat jai momentuetan, adibidez orain Tafallako jaiak izango dira, eta nahi dugu izan nola baiteko presentzia indartsua, gure herriko disidentzia eta gure herriko eta gure herri ondoko disidentzia guztiak ulertzeko jai hauetan badagoela beraientzako espazioa. Eta gero eguneroko bizitzan ere, gure artean elkartzea eta disidentzen artean harreman sareak osatzea oso importantea da guretzako, eta ulertzen dugu pues, bizitza komunitatean egitea badela gure objektibo bat.
1: Zuk aipatu dituzu aste honetan ostiralean uste, ez? 14ean hasiko dira Tafallako jaiak eta jai espazio hoiek edo testinguru hoiek ba orokorrean horretarako horren beharra daukatela, ez? Lanketa hori egiteko nola planteatzen dituzue jaiak, protokolo berezi bat egin duzue aurten, zein lanketa egin duzue jaiei begira?
2: Ba, berez, protokolo hau prestatzen dugu elkarlanean agertzutaneko elkargunarekin dela ba, agertzonaldeko talde transfeministen nola baiteko komo elkarpuntua, eta gure artean egon gara bilerak egiten eta elkartzen urte osoan zehar eta duela urte batzuk ere, eta ba, joan gara prestatzen gure leku, oza, bueno, gure lurraldeari egokitzen den protokolo bat aplikatu alizateko.
1: Zer kontatu aldiguzu protokoleo horren inguruan, ze aldaketak egin dituzue eta pixkat nola planteatu duzue?
2: Azken finean ulertzen dugu protokolo hau izan behar dela nola bait berezia, hori lurraldea ez delako, ezin delako aplikatu protokolo berdina pues, Euskal Herriko iparraldean eta hegoaldean, eta ba hori, zentratu gara posagien bat gure arteko harremanetan eta esan duguna beti pues, disidentetzat espazio seguruak sortzen dituen protokolo bat sortzen.
1: Beti pertsona batzuk daude hortaz arduratzen direnak, ez? Eta naiz lanketa orokor bat izan, ba, ardura hori hartzen dutenak jaietako momentu bakoitzean. Nola erantzuten diozue eraso bat gertatzen denean?
2: Ba... Osa, ez da, osa, da betiko protokoloa, osa, estetikoa, baino, pues gaur egun aplikatzen diren eta txosna guztietan aplikatzen diren protokolo guztiak funtzionatzen duten modu berean. Osa, pues da betikoa pertsona erasotu bat gure gana etortzen da eta protokoloa bian jartzen da. Beti egonen da gure kasuan ba txosnetan arduradun bat zeina egongo den protokoloaren arduradun moduan egun horretan eta zeina jakingo duen zehazki ze pausu eraman marko dituen aurrera. Baina orokorrean txosna lanean egongo den pertsona oro ere protokoloaren jabe izan beharko da.
1: Transfeminismoak planteatzen du alaber genero desberdintasunak beste gai batzuekin gurutzatzen direla ere, ala nola klase sozialarekin, jatorriarekin edo dibertsitate funtzionalarekin ere. Nola saiatzen zarete begirada horiek ere zure taldean, ba, talde lanean txertatzen? Oraindik hasieran zaudete lehenengo urte horretan eta oraindik ba taldea handia da, ze 10-11 pertsona zarete, ordun talde bat baduzue eta handitzen joango da, baino nola lantzen ari zarete edo landu nahi duzuen ere hau taldean?
2: Ba hori, berez kolektibitatea premiatzen dugu pila bat, orduan azken finean herri txiki batean bizi garenez ulertzen dugu badaudela pertsona zehatzak zeinak uste dugun gure perfil horren barruan sartzen direnak eta hori, herri oso txiki bat denez badakigu nola gerturatu jende horri eta saiatzen gara disidentzia guzti hauek guregan ulertzen eta gure mugimendura batzen bueno, batzeko ba eskaintzen aukera.
1: Kolektibitatea hitz egin zenuen herri txikietan eta nola hurbildu, nola ezagutzera eman eta taldeko kide askok beste kolektibo edo herri mugimendu batzuetan ere parte hartzen duzue. Zergatik da garrantzitsua sare hori ehuntzea horren parte izatea ere distriku?
2: Ba, nik uste hau gertatzen dela Euskal Herri osoan, baina azken finean plurimilitantziaren eredua oso importantea da, eta gure kasuan bizi garen herri txiki honetan, gazteriaz bada mugitzen ez da inor mugituko, eta ulertzen dugu azken finean pues, herri mugimendu guztiak elkarren artean lan egin behar dutela, kolektibotasun moduan, eta gure artean beti laguntzeko prestegun behar garela.
1: Aipatu duzu ere hizkuntza dela zuen erronka nagusietako bat. Nola azaldu nahi duzu edo zergatik hizkuntzan ikusten duzue erronka edo lan egiteko bidea?
2: Ba, gure transfeminismoaren barnean erabiltzen ditugun pila bat ba kontzeptu eta guzti ulertzen dira euskararen barnean, badibidez boiera izatearen kontzeptua edo ez da berdina boiera kontzeptua euskaraz azaltzea, gazteleraz azaltzea baino, eta badakigu azken fina gure herrian guztiek ez dutela hitz egiten euskaraz, orduan guretzako bada erronka moduko bat horrelako hitzak gure herriko bokabularioan edo sartzea eta ondo ulertu alizatea.
1: Eta horretan, nabaritzen da euskara eta gazteleraren arteko aldea hitz egiten ari garela adibidez ere hizkuntza inklusibo baten inguruan.
2: Bai, guztiz ulertzen da pila bat ezberdintasun hori.
1: Eta zuek adibidez orain taldean edo inguruan interesa jasotzen ari duzuen noietan ikusten duzue euskarak presentzia daukala eta zuen taldearen izaeraren parte ere badela?
2: Bai, bada. Hauza da, ezin garela izan talde bakarrik euskaldun bat, zeren azken finean, gure taldean gurekin militatzen dutuzten beste hainbat pertsonak ba ezakite euskaraz, eta uste dugu disidentzia bat izan da hezkuntza ez dela izan behar como arazo gehi, oza, gehigarri bat, nola bait. Oza, ulertzen dugu, pues, adibidez gure kuadriako asko ez dute euskaraz egiten, eta pues, disidentzia bezala ulertzen ditugu. Orduan, ba, espazio hori izan alizateko ulertzen dugu azken finean gazteleraz ere egin beharko ditugu lain bat ekarpen eta pues, gure zonaldeko beste hainbat pertsonei heldu alizateko. Ez bakarrik pertsonal duei eta gure mugimenduan interesadokaten beste pertsonei, baiz bertan militatzen duten militante batzuk ez daukatela aukera, bueno, ez daukatenak aukera ba, euskaraz hitz egin alizateko.
1: Nolako izaten ari da, ez zuk esan bezala beste mugimenduetan ere bilak zarete, bertakoak, zonaldekoak eta ezagutzen duzu ingurua, baina nolakoa izan da orain arteko, ba erantzuna, interesa, jarrera zuen taldearekiko?
2: Ba, hasi berri gara eta beti komentatzen dugu oso pozik gaudela zeren espero genuen azken finean ba, gure mugimendu berria ulertuko zela marziana damako albezala gure herrian, baina oso horrera ona izan du eta jendea bazeukan gogoa horrelako zerbait ateratzeko. Zeren beti esan dugu, azken finean jendeak uste du transfeminismoa badela mugimendu oso berri bat, eta da lehen esan genuen, azken finean da feminismoaren barnean ulertzea ez dagoela bakarrik emakumentzako lekoa baizik eta disidentzia guztientzako, eta Tafallako pertsona bati azaltzen diozunean bere zer den transfeminismoa, bere burua transfeministatzat hartzen du, baina adibidez, pues hori, esan dugun moduan, azken finean hizkuntza nola baiteko erronka denez, agian ez zuten zehazki hitz hori erabiltzen, baina beraien barnean badakite transfeministak direla.
1: Beste arlo askotan gertatzen den bezala, ba zerbait hurbiltzen denean edo aukera hori planteatzen denean, ez? Errealitate hori ezagutzera ematen denean, ba baten ikusten da ze beharrezkoa zen. Hori hitzetara, errealitatera eta partekatzea, ez? Eta orduan jendearen erantzuna ba batean oso positiboa da arlo askotan gertatzen den bezala eta imaginatzen dut hori zuei ere gertatu zaizuela. Behin hori, ba komunitatean jartzerakoan, hitzak jartzerakoan eta horretarako espazio bat eskaintzerakoan, ba horren beharra zegoela. Eta zuk esan bezala ez da mugimendu berri bat, noski ez da errealitate berri bat, imaginatzen dut ere beste Nafarroako edo Euskal Herriko beste talde transfeministekin ere kontaktuan egongo zaretela eta lanketa mankomunak ere egingo dituzuela, nahiz da zuk esan bezala ba, leku bakoitzan ere errealitatea ezberdina izan, noski propioa eta horrekiko lanketa bereziak ere egingo dituzuen.
2: Bai, guztiz. Gehien bat, ba hori, agersutaneko beste taldeekin elkartzen gara, pues hori, bai, gehien bat, Lizarrako eta Tuterako, zein adibidez Azarrako edo militante transfeministekin elkartzen gara, bazken finean uberten dugulako beraien errealitate eta gurea oso gertukoak direla. Hemen Euskal Herriko egoaldean daukagun arazorik handiena da, transporte publikoa ez dela nahiko genuken bezalako ona eta ezin gara gure artean hainbeste elkartu zeren asko komplikatzen zaigu adibidez autobus publikoak egotea gure artean harremantzeko, baino saiatzen gara eta saiatzen gara gure arteko harremana ostea ebitatzen eta ba hori saiatzen gara gure artean elkartzen eta aliantzak sortzen.
1: Lehen aipatu duzu landa eremuaz edo zonalde bakoitza zaukan izaera horretaz, orain esaten zenuen ere, ba gauza fisiko bat, ez, herrien arteko komunikazioa den bezala, ze azkenan ere ba behar da komunikazio eta harreman fisiko bat elkartze hori modu konkretu batean. Horrekiko ikusten duzu ezberdintasun handia edo errealitateak nahiko amankomunak dira, errealitateak, beharrak, sortzen diren egoerak nahiko amankomunak dira, ba Tafalla bezalako herri handi batean eta herri txikiagoen artean.
2: Ba, bai, oso ulertzen dugu, azken finean, ba, pertsona hauek gero, ez dakit, herri txikiagoko pertsonak etortzen dira, Tafalla bezalako beste herri pixka bat handiagotara, eta beraientzat egotea nola baiteko espazio seguru hauek disidentzientzako ba, interesgarria da, eta gure objektibo bat ere bada herri txiki hoiekin zeinetan oraindik ez dagoen mugimendu transfeminista como kontsolidatu bat pues ara heldu nahi gara, eta ba, hori gure taldean bertan badago beste herri txikitako pertsonak zeinak pues bilatu duten nola baiteko espazioa Tafallako taldean ba adibidez amatreingo neska bat daukagu, Beireko beste bat, osea badaude herri txikitako pertsonak.
1: Bideak irekitzea, eraikitzea eta espazio seguruak ba sortzea testu inguru hontan askotan ez da erraza, baino oso beharrezkoa da, eta gainera modu kolektiboan egitea ba zentzu horren zentzua dauka. Ibilbide hau hasi berri duzu zuen kasuan distriku taldeak, momentuz 12 kide inguru uste zaudetela taldean, eta aurrerago bilera irekiak egiteko asmoa duzue. Zer nolako taldea irudikatzen duzue, edo ze forma hartzea gustatuko litzaizuke pixkat etorkizun hurbil batera begiratuta?
2: Ba, ez dakigu, orentzorten gauden ikuste berben ir moduko egoera batean. Zeren, oza, berez taldea hasi genuenean, baginen lan, oza, lagun talde bat, eta elkartu ginen beste kuadrilla gazteago batekin, eta hori, oza, berez pila bat gara, gure artean laguna garelako orduan, pues, inertzia berak eraman gintuen gure artean elkartzera eta harreman hauek egitera, eta ez genuen esperoen beste pertsona izatea, oza, azken finean, Tafalla bezalako herri batean, mugimendu transfeministeko talde batean egotea 12 bat pertsona lokura bat da, eta hori, pues, orain, bilera irekiak egiten ditugunean, eta herriko jendea gure gana etorritzen denean, pues, ez dakigu zenbat jendea maituko dugun taldean, baina irriketan gaude ikusteko, ea, ba, ze karpen izango dituzten ikusteko.
1: Eta ze bide dituzue zuekin kontaktuan jartzeko, edo zuen inguruan, eta egiten dituzuen ba, urrengo bilera ireki, edo egiten antolatzen dituzuen kontu ezberdinen inguruan jakiteko?
2: Ba, sari sozialei ematen diegu garrantzi asko, porque ulertzen dugu gaur egungo egoeran sari sozialak daukatela, bueno, badaudela como beraien puntu handienetariko batean. Orduan ba ulertzen dugu sari sozialei pila bat kaina eman behar diogula. Guri gustatuko litzaiguke talde nola baiteko analogiko moduko bat izatea, baina badakigu pues egoera pues berezia dela. Eta ba adibidez beste herritako jendearengan heltzea pues ja orain ez da hain erraza, eta ezin zara bakarrik herrira joan eta kartela jarri, eta agian errazagoa da pues jende horregana heltzea pues Instagrameko kontu erakargarri bat izan da.
1: Ba, mila esker, tarte hau eskaintzagatik eta taldearen inguruan pixkat gehiago ezagutzera emategatik, eta egiten duzuen lanketaren inguruan ere, distriku talde transfeminista. Mila esker, gozatu ostiralean hasiko diren jaiak, eta animo eta zorte on ere taldearekin egingo duzuen bide honetan.
2: Mila esker, eskerrik asko zuei.
0: Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus. Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
3: Burlatako bodega eslabak, burlatarrei zein burlatara hurbiltzen diren guziei, festa on opanai die. Bodega eslaba, gora burlatako festa.
4: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
5: Oui.
4: Oui, ça ne vous dérange pas?
5: Zer?
6: Ezaguna egiten zaizu,

0: Bak egiten ditugu, komun osoa zahar berritu edo bainu ontzia dutxa bihurtzeko, Kozinaslarra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
1: Badakizu Kozinaslarrarekin zure ametsetako komuna.
2: Burlatako bodega eslabak, burlatarrei zein burlatara hurbiltzen diren guziei, festa on opa nahi die. Bodega eslaba, gora burlatako festa.
3: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.

Ametsura abestia entzuten ari gara Nariren ahotsarekin orain, eta kasu hontan Peru Galbeterekin batera. Iruñeko uarteko abeslaria da bera Peru Galbete, eta hemen Narirekin batera Amets Ura abestia.

0: Gitarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Golem Zinemak, Iruñean, hiru areto zure zerbitzura. Golem Baiona, Golem Yamaguchi eta Golem La Morea. Golem Zinemak.

0: Orain udan kalean zinemaz gozatzeko aukera ezberdinak daude, baino beti ere Golem zinemetara joatea aukera paregabea da. Atxalde bero batean, resakarekin, ajearekin gaudenean ere, pixka triste gaudenean, ze askotan udan plan asko daude, eta egunen batean libre gaudetan nahi dugu lasai egon, bakarrik egon edo konpainian, baino hitz egin gabe, ba gauza guzti hoietarako edo une guzti hoietarako zinemara joatea beti aukera ona da. Eta orain karteleran film ugari daude, Golem Baionan, Yamaguchin eta Morean. Eta gainera hemen irratian astero zozketatzen ditugu bertara joateko bisarrera edo sarrera bikoitza. Eta oraintxe, mendik 10 minututara eginen dugu aste honetako zozketa, beraz idatzi gure WhatsApp zenbakira eta zuen artean egingo dugu zozketa hemendik 10 minututara. Hauxe da gure WhatsApp zenbakia.
1: 608-989-996.
0: Esan bezala, karteleran film ugari daude eta hoietako bati erreparatuko diogu tarte batez, Franz Kafkaren inguruko filmari. Trailerra entzungo dugu.
2: Creo que solo hay dos pecados de los que nacen todos los demás: la impaciencia y la indiferencia. Por impaciencia nos expulsaron del paraíso y por indiferencia no regresamos a él.
3: ¿Eso te lo ha dicho Dios? Así que tú eres el genio.
0: Oscar Agnieszka Holland sari etarako izendatuta orain arteko proiekturik handienean murgildu da Franz Kafka idazle ospetsuaren biopik bat. Kafkiano deritzogunaren atzean ezkutatzen den misterioa aurkitzera bultzatzen gaituen obra da hau. 19. mendeko Pragan jaio zenetik lehenengo mundu gerraren osteko Bienan hil zen arte, La Metamorfosis edo El Proceso lanaren egilaren aztarnak jarraitzen ditu eta haren arrakastaren eta ondarea ondareak ez dituen inoiz ezagutuko, ba kasu hontan film honen bidez ezagutzeko aukera dago. Filma txekieraz eta alemanez da bertsio originalean eta kasu hontan Golemen bertsio originala gaztelerazko azpitituluekin ikusteko aukera egongo da. Animaziozkoak diren eta hurrentzat aproposak diren aukera ezberdinak ere daude aste hontan zehar esandako hiru Golem zinematan. Minions and Monsters esaterako, La Patrulla Canina Ladino pelikula, Viana edo Toy Story bost filmak ikusteko aukera egongo da, bi azkeneko bi hauek, bai Baiana eta bai Toy Story bost, Golem Morean soilik ikusi alko dira. Toy Story bost, jostailuak, Disney eta Pixarren filma itzuliko dira kasu honetan, eta oraingoan teknologiarekin zerikusia izango dute. Buzz, Woody, Jessie eta gainerako taldekide ezagunak, ba lan handia eta berezia daukate, esponentzialki zaildu egin zaiena, eta bada jokatzeko modu berri batekin indarrak neurtu beharko dutela, hau da, teknologiarekin eta gailu digitalekin.
4: Bonnie, screen time's over now.
5: Okay.
6: I want to talk to you, device.
5: Please, call me Lily.
6: Me and the toys have been working all summer to try and get Bonnie to make friends.
5: Yeah.
6: But then you had to ruin
5: it.
6: You're not even listening to me.
5: I'm always listening. See?
7: Now look here. Me and the toys have been working all summer.
5: Now in Spanish.
6: What?
8: Yeah, I got dibs on behind the dresser.
9: Woody.
10: Jesse, hello.
9: Is it as bad out there for toys as they say it is?
11: We're finding more abandoned toys each day.
12: We're down!
9: Tex invaded our house, too.
11: I don't know, Jesse. Toys are for play, but tech is
13: for everything.
9: I'm losing Bonnie to this device.
14: You got a friend.
0: Mezuak jasotzen hasi gara, kasu guztietan ba zinemara joateko gogoak dituzela esaten diguzu eta normal, ze esan bezala plan oso aproposa da beti ere eta lehenudan ere noski. Aipatu ditugu bai orain karteleran dauden estreinaldiak eta kasu hontan ere animaziozko eta aurrentzako bideratuak dauden filmak beti ere daudela, baina orainudan karteleran dauden momentuko filmez gain udako Golem edizio berri bat martxan dago. Programazioan guztira 20 film baino gehiago gehiago proiektatuko dira jatorrizko bertsioan eta gaztelerazko azpitituluekin. Hasi zen uda hasieran eta buztu guztian zehar jarraituko du. Hoi bezala, irunaka txandakatzen dira filmak, sei egunetik behin aldatzen dira eta ikuslearen eguneko prezioan daude. Edizionetako apustu nagusia klasiko modernoak dira, 1980ko hamarkadaren bukaeran eta 2000garren hamarkadaren hasieran estreinatutako 8 izenbururen aukerak eta berezia egin dute. Film hauek zinema ulertzeko modua markatu zuten, zinemagileen belaunaldi askorengan eta kritiken zein munduko jaialdien errekonozimendua ere jaso zuten. Honetaz gain, klasiko moderno hauetaz gain, migarren aukerak zikloa ere egongo da. Golemek Ahanzuratik berreskuratuko ditu uda honetan, ikusleekin berriro elkartzea aukera emango duten filmak. Funny Games, Las Invasoras, Invasiones Bárbaras, Crazy filma edo Un Poeta. Azkeneko filma hau estreinatu zenean Gontzala Gote, Un Poeta filmaz mintzatu zen Gontzal Records Irrintzi Plazako zinema atalean, atxaldean egiten duten zinema atalean, eta gure webgunean entzungai dago film honen inguruan egin zuen kritika.
1: Oscar Restrepo, fracasó en la vida.
13: Yo estoy escribiendo un libro.
15: Hay un libro.
13: Yo soy un poeta.
15: Usted es un desempleado.
1: No tiene un peso.
13: 10,000. Ahí tiene, pero usted todo es plata, deme 20.
16: No, y no me saca el carro.
1: Es la oveja negra de la familia.
17: Va sus cosas y se va. Esta casa la pago yo y no quiero que usted esté acá.
1: Y su hija no lo quiere ni ver.
13: Usted me odia.
18: Soy un niño.
13: Perdón.
1: Pero algo está a punto.
0: Oscar Restrepo poesiarekiko duen obsesioak ez dio inolako loiarik ekarri. Zahartua eta alderraia itzaletako poetaren topikoan amildu da. Jurladi, jatorri apaleko nerabea ezagutzeak eta bere talentua lantzen laguntzeak argi pixka bat ekartzen die bere egunei, baina gaztea poesiaren mundura arrastatzea agian ez da erabakirik onena. Hauek izan dira hautatu ditugunak, bai estreinaldiak, bai aurrentzako filmak eta bai kasu hontan, bai bigarren aukerak zikloaren barne egongo den Un Poeta filma, baino noski aukera asko daude eta kontsultatu nahi izan ez gero, kontsultatu filmen zerrenda zinema aretoetan, Golem zinema aretoetan, Yamaguchin, Baionan eta Morean duten eskaintzan eta oraintxe eginen dugu zozketa. Esan dugun bezala astero egiten dugu Golem zinemetarako bi sarrera zozketatzen ditugu eta oraintxe hemen papertxoak egin ditut hau azkeneko minutu honetan jaso ditugun mezuen artean papertxoak hemen eskuan ditut eta aterako dut bat hauxe, aterako dut. Ea, nori tokatu zaion? Bigarrena, Joliri tokatu zaizkio Golem sarrerak, beraz zorionak, Joli, zurekin kontaktuan jarriko gara, eta hemen irratian izango dituzu sarrerak zure zain, zinemara joateko, eta Golem zinematan gozatzeko.

0: Golem Zinemak, Iruñean, hiru areto zure zerbitzura. Golem Baiona, Golem Yamaguchi eta Golem La Morea. Golem Zinemak.
1: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
2: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
1: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
2: Publizitatea, bertatik bertara.
3: Goñi elektrizitatea eta argiztapena 60 urte baino gehiago zure etxeari argia ematen. Udan ez pasa berorik. Hurbildu gure dendara, aukeratu zure sabaiko lanpara ez gailua eta doan jarriko dizugu Iruñean eta eskualdean. Burlatako Intxaustekalearen 7an gaude. Goñi elektrizitatea eta argiztapenak Burlatako jai zoriontzuak opa dizkizue. Pasa festa on.
1: Altzari eroso baten bilazabiltza, Fama Living orain 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu pasatzaite Iruñeko Fama Livingetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu Fama Living. Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda. Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
4: Arrabian Manauto, mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9 3 8 3 3 0 3 0 3.
5: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
6: Ika Arturo Kampion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegi antolatuko du Iruñean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9 4 8 2 2 2 4 telefonoan, kampion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxoa eman nahi badiozu, eman izena Arturo Kampion Euskaltegia.
1: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.

0: Guardasola, Euskal Herria Irratian.
1: Bihar zerura begiratzeko itzordua dugu. Eguzki eklipse batek Nafarroako zerua zeharkatuko du, baina lurralde guztian ez da modu berean ikusiko. Leku batzuetan eklipse osoa izango da eta beste batzuetan partziala. Zer ikusiko dugu zehazki, zergatik dago alde hori, zer eragingo du ere meteorologiari dagokionez eklipse honek eta zer baldintza izango ditugu fenomenoaz gozatzeko? Ba, horretaz hitz egiteko Peio Oria meteorologoarekin gaude. Kaixo, Peio.
2: Egunon.
1: Egunon. Zer gertatuko da zehazki zeruan bihar arratsaldean eta zergatik gertatzen da eguzki eklipse bat? Zentzuten dugu egun hauetan informazio asko zer gertatuko den, ilunduko da, berez zer da eklipsea ikusteko aukera izango dugun hori bihar?
2: Bueno, eklipsea da, gertatzen da eguzkia, jarria eta lurra lerrokatzen direnean, espazioan, eta, bueno, prinsipioz, bi mota nagusi daude, bi eklipsea, ilargiak eguzkia estaltzen duenean, eta ilargi eklipsea, lurraren talak ilargia estaltzen duenean, hartago dela, baina eta ikaragarri. Eta, bueno, pues, prinsipioz, fenomeno naturala da, eta lurretik ikus daiteke baldintza jakin batzuetan. Zer dira baldintza horiek ikusteko? Bueno, pues esan dudan moduan eguzkia, ilargia eta lurra lerro berean egotea, horri esker ilargiaren edo lurraren itzala beste gorputz baten gainean proiektatzen da. Claro, eklipsea osoa ikusteko ezinbestekoa da eklipsearen banda edo zerrenda nagusiaren barruan egotea, eta zerrenda horretatik kanpo eklipsea partziala izango da. Hori gertatuko da bihar, hemen, bueno, estatuko hainbat lekutan, Nafarroan barne, eta claro, hirugarren baldintza edo kondizioa da eguraldi egokia izatea, eta zerua garbi egotea komunira gutxienez, eta bueno, odei lodiak badaude eklipsea osorik edo neurri handi batean estalita gera daitek.
1: Zuk esan duzu, garrantzitsua dela eguraldia, zerua nola egongo den, odeiak zeintzuk izango diren eta nola egongo diren, zein izango da biharko eguraldia edo iragarpena?
2: Bai, bueno, hasiera batean eta nahiko lasai esan daiteke eklipsearen orduan zerua iaia erabat garbi egongo dela Nafarroa osoan. Gehienez ere arratsalde erdian Pirineo inguruan ekaitz odei batzuk garatu daitezke, baina gaurko eguna daukagun aurreikuspenen arabera iunterako desagertuta egongo lirateke. Eta gainera eremu horretan, oza, Pirineoan eta Arroako iparraldeko aranetan eklipsea gutxien ikusiko den zonaldean zaren da. Beraz, bueno, ez dirudi odeiek arazo berezirik emango dutenik, baina baliteke ikusgarritasuna ezitatea ezinobea, adibidez, azken astetan behin baino gehiagotan ikusi dugun bezala urruneko zutenkea ere irits daiteke Nafarroaraino. Adibidez, atzo goitzean bertan Segoviako zute batenkeak hainbat tokitako zerua lausotu zuen eta Nafarroako zenbait eremutan ere nabaria izan zela. Baina bueno, hala eta guztiz ere hau ez da oso probablea eta gainera horrelako egoraren bat gertatuko balitz eguzkia ikusten jarraituko litzateke. Baina, bueno, haren irudia zertxobait lausotuago agerliteke eta igual hori gertatzen alda. Beste kontu garrantzitsu bat beroa izango da. Arratsaldean temperatura oso altuak, espero dira, eta Riberako zenbait tokitan 25 gradutik gora ere egon gaitezke 6 edo 7etan, eta Nafarroako leku gehienetan 30 gradutik gora ibiliko gara. Eta azkenik, bueno, esan den moduan, badago behin eta berriz gogorarazi beharreko kontu bat, zute arriskua oso handia da, bereziki bihar eta etxi, eta eklipsea ikustera jende asko mugituko da, noski, eta gainera jende asko kanpotik, etorrita. Horrek mugimendu gehiago, trafiko gehiago, eta hori txarrez, ba, zuteak bizteko aukera gehiago, ere kar ditzake. Beraz, bueno, oso importantea fenomenoa gozatzea bai, baina arduraz eta urtia, bat izure natura gunetan.
1: Aipatu bezala, Nafarra guztian ez da berdin ikusiko, erdialdetik bera eklipse osoa ikusteko aukera egongo da, eta hortik gora iparralderantz ba partziala. Zez berdintasun dago osoa eta partzialaren artean? Hainbesteko ezberdintasuna dago euneko egunean ikusten badugu, edo euneko 89an edo 98an, oso ezberdina da esperientzia edo ikustekoa?
2: Ez, eta hain desberdina, osea, eklipsea leku batzuetan erabatekoa edo osoa izango da, eta beste batzuetan partziala. Partziala izatearen arrazoia, ilargiaren itzalaren bilbidea da. Osea, itzalaren erdiko banda dauden tokiek eklipse osoa ikusiko dute, gainerako lekuetan berriz guztiaren zati bat, baina ez da guztiz. Taliko. Kasu honetan, zorte, bai?
1: Bai, barkatu, moztu dizut,
2: bai, kasu honetan, barkatu. Esaten nuen, ba, kasu honetan, eklipse osoa ikusi ahal izango dela batez ere, eta bakarri, Islandian, eta Estatu Espainiarra, Estatu Espainiarrako zenbait egunetan, baina gainerako tokietan partziala izango da. Nafarroan, bueno, eklipse osoa Atxasur, Basa, Tarraldea zona erdian eta Riberan zeharkatzen dituen zerrenda batean ikusiko da, eta zerren horretatik, osea, iparralderantz, zerrenda horretatik kanpo eklipsea partziala izango da. Baina printzipioz, bueno, iraupena desberdina izango da, zenbat eta egoalderago egon, orduan eta gehiago izango du eklipse osoaren faseak, adibidez, Tafallan 45 segundo ingurukoa izango da, baina Erriberako egoaldean, puntan, Fitero edo Monteagudo inguruan, berriz, ba, minutu eta erdi ingurura irits daiteke.
1: Eklipse osoa ikusteko aukera dauden lekuetan, une batean eguzkiaren koroa ere ikus daiteke. Zer da zehazki koro hori, eta zergatik soilik ikusi daiteke eklipse osoa ikusteko aukera dagoen lekuetatik?
2: Bai, koroa da bakarrik, bueno, eguzki eraztuna, osea, Italiak ez du guzti estaliko barkatu biajiak ez du guztiz estaliko eguzkia, baizik eta bakarrik koro bat, eta bueno, alderdietan ikusikoa eguzkiaren zati bat.
1: Eguraldiak noski garrantzi handia du, eta zuk aipatu duzu, ba, printzipioz ez dela odeirik egongo, eta ikusteko aukera paregabea izango dugula Nafarroa osoan, baina eklipseak eraginik izango aldu ere Nafarroako eguraldi horretan, temperaturan, momentuan edo beste aldagai meteorologikoetan?
2: Bueno, temperatura pixko bat haitxiko da, baina kontuan hartu behar da, ba, eguzkia, zeruan oso basua izango dela, eta beste eklipsetan ez bezala da hainbeste nabariko bihar. Baina hala eta guztiz ere ikusiko dugu nola, bueno, animalien portaeran aldaketak gertatzen direla, adibidez, bueno, hegazti batzuek adibidez, muntzen ari dela interpretatu eta isindu edo atxeden arteko joera izan dezakete. Hori adibidez ikusi genuen azken hemen Nafarroan azken eklipsean duela zakit, oita mar urte edo, eta bai oso kuriosoa da ba hori, nola animalien portaeren eragin hau produzitzen dela. Eta, baina printzipioz, bueno, meteorologiaren edo guraldiaren munduan bakarrik hori temperatura jaitxera txiki-txiki bat, eta igual, bueno, claro, gero, aizeak igual mozten dira temperatura jaitxera horren ondorioz, baina printzipioz hori ez da izango oso esanguratsua.
1: Segurtasunari dagokionez, noski betaurreko homologatuak erabili behar dira, eta behin eta berriro entzutan dugu eta errepikatzen dute ez dela eguzkiari zuzenean begiratu behar. Hemen galdera bat, berez eklipse osoa ikusteko aukera dutenek, kendu aldituzte betaurrekoak guztiz iluntzen denean?
2: Bai, minutu horretan printzipioz, bai, claro, eguzkia guztiz estalita izango delako, baina beste fasetan, osea, eklipsearen iraupen guztia gutxi gora bera ordu eta erdikoa izango da, baina fase totala edo fase osoa bakarrik, bueno, minutu bat edo minutu bat baino pixko bat gehiago. Eta bai, fase horretan claro, noski betaurrekoak kentzen aldira, baina bakarrik importantea fase horretan, eta bueno, tuk esan dut moduan, oso importantea betaurreko homologatuekin ikusi, eta bai, eguzkiari begirateko inoiz kendu, betaurrekoa kendu.
1: Azkeneko egun eta asteetan eklipseak protagonismo handia hartu du, noski oso berezia delako gertatuko dena, baino eklipsearekin batera udan abuztuan zehar badago beste fenomeno astronomiko bat ere hemen ezagunak direnak direla Perseidak. Imaginatzen dut ere, zuk esan bezala zerua garbi egongo da eta orduan oso une aproposa izango dela ere Perseidak ikusteko.
2: Bai, noski, eta bai, Perseiden agerpen hau izango da ja nendi gutxira, oza, egun hauetan, eta, bueno, jende batu joaten da, ez dakit, hemen, herrian, zaidiet, erreniegara nio, ba, hortikan ikustera Perseidak, eta bai, eta gainera, bueno, urrengo urtean eta 2028an, beste bi eklipseak izango dira hemen Nafarroan, ez osoak, bakarrik partzialak, baina printzipioz hori, bueno, astronomia zaleak zaintzat, ba, bueno, leku eta egun politak dira, no? Hauek eta atorren urtean bai.
1: Ba, eskerrik asko Peio Oria meteorologoa, eklipsaren inguruan pixkat argitasuna eskimateagatik ere hemen irratian. Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.

Amaiketarako segundu batzuk eratzen dira eta guardasola izteko unea iritsi da, ordu bat aterdietan albistegiarekin bueltatuko gara eta bihar goizeko 9etan hementxe egongo gara gu eta gure guardasola. Bihar arte.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Siriako justiziak heriotza zigorrera kondenatu du Bashar al-Assad, Siriako presidente ohia. 2024ko abenduan agintetik kendu ondoren, Bashar al-Assaden kontrako lehen epaia izan da Landere Izagirre.
2: Bai, Siriako gerra zibilan egindako krimenengatik zigortu dute heriotza zigorrera Moskun exiliatuta bizi den Bashar al-Assad, Siriako presidente ohia. 2011ko protestetan manifestariak eta herritar zibilak inolako bereizkeriarik gabe hiltzea epaitu dute, besteak beste, eta Atef Najib Asaden garaian Dera provintziako segurtasun arduraduna izan zena ere heriotza zigorrera zigortu dute, baita Maher al-Assad presidentearen anaia ere. 2024an mugimendu islamistak Asaden erregimena garaitzea lortu zuen eta presidenteak eta honen familiak Errusiara egin zuten ihes. Atef Najib segurtasun arduraduna ostera atxilotzea lortu zuten eta esan bezala zibilen aurka egindako krimenengatik heriotzera kondenatu dituzte.
1: Suediako lehen ministro ere, Espainiaren migrazio politikaren aurka agertu da, Europaren egonkortasuna arriskuen jar dezakeela esanez. Etorkinen egoera erregularizatzeko, Espainiako gobernuak onartu duen politikak 2015ko migrazio krisia handia ekar dezakeela uste du Ulf Kristersson, lehen ministro suediarrak. Espainiara iristen diren personek, Europa iparraldera iritsi nahi dutenez, Espainiaren erabakiak Suediarentzat kaltegarri izan daitezkeela ohartarazi du. Kristorsenek mugak indartu eta politikak harmonizatzearen aldeko dela adierazi du. Atzo, Italia eta Danimarkako lehen ministroek kontrolik gabeko inmigrazioaren aurkako adierazpena argitaratu zuten, migrazioa delituekin eta zerbitzu publikoen saturazioarekin lotuz. Migrazioa, eztabaida politikoaren lehen lerroan dagoela erakutsiz, Edouard Philippe Frantziako lehen ministro hoi eta presidente izateko hautagaiak migratzaileak Europatik kanpo atxikitzeko zentroen alde dagoela esan du. Inkesten arabera, presidentetza Marine Le Penekin lehiatzeko aukera gehien duen hautagaiak Giorgia Meloniren tesiekin egin du bat, Europatik kanpoko atxikitzeko guneen alde eginez. Aldi berean, atzerritarren erregularizazioa handien aurka dagoela adierazi du eta Europak errefuxiatuak itzulareziko dituen legedi bat lehenbailehen lantzearen alde egin du. Bien bitartean, Zeutara, azken migratzaile sarrera hundian bakarrik iritsi diren adin txikikoen egoera aztertzeko bilera egingo du etzi erkidegoen arteko batzordeak, PPren jarrera aldaketari esker izango da. Espainiako gobernuak onartu duen 25 milioi euroko laguntza nola kudeatu aztertuko dute. Hasieran etorkinen banaketan ez zuela parte hartuko esan zuen PPek, baina bileran izango dela adierazi du Boxen gandik urrunduz.
3: Qué bueno, escucharon que estamos totalmente en contra de las propuestas de del gobierno en esta cuestión.
1: Elias Bendodo, PPren idazkari nagusiak esan du mailan eseritzearen aldekoak direla beti, nahiz eta Espainiako gobernuaren migrazio politikarekin bat ez etorri kasu honetan. Euskadik eta Nafarroak etziko bileran izango direla iragarri dute, Boxeko ordezkaririk joango estenez, Aragoi, Extremadura eta Gaztela Leonek ez dute parte harteko eta oraindik PPren esku dauden Madril eta Andaluziak ez dute esan zer egingo duten. Errepidesaren nagusian Irunen AP8 Kateako ordainlekura iritsi aurretik bi autogistripua izan dute Bilborantzko norabidean eta ezkerreko erreia itxita dagoela esan digu segurtasun sailak. 2 kilometroko autoilarak daude eta gaur ere autoilarak osatzen ari dira trafiko handiagatik. Biarritzko ordainlekuan A63an Irunerantz trafikoa mantsoa da. Berriz ere 30 gradutik gorako temperaturara itzuliko gara Euskal Herriko lekurik gehienetan gaur itsasartzeko hiriburuetan 28-30 gradu egingo du gehienez, baina barnealdean Iruñan 28-18 gradura iritsiko garela dio Euskal Meten iragarpenak. Zerua oskarbi egongo da gehienean eta goizeko haize ahulak iparrera egingo du arratsaldean. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

Amarrak eta bost minutu, klank, klink eta klank, atera gara Dani Martirenaren zirrikitu keri horretatik, eta eskatu diogu daneri, eh? Hane albizu gaur goizan ekarritako disko bildumatik bat aukera zezan, Mozart eskaini diogu, Johann Sebastian Bach, Beethoven, Braveheart soinu banda, edo Elvis Costello, baina Dani konako hau aukeratu digu.

0: de Dorsen arrakasta handien bilduma Dani Martirenak aukeratua. Eta ondoren datorren gaia girotzeko berez gu Spielbergen marrazoaren soinu banda aukeratzekotan egon gara, baina txantxa gutxi ze Nafarroako Foru Gobernutiko hartarazi dute tragedia ekologikoa gertalitekela lurraldeko ibai eta ur sistemetan. Izango duzu ez siluruaren aditzera behar bada, batez ere ur gezatan biziden arraina, arraintzarra esango genuke, 400 kilotara ere iriz daitekeena. Europako ekialdean eta Asia erdialdean du jatorria, baina aisialdiko arrantzarako ekarri zuten Iberiar penintzulara. Esaten dutenez, Roland Larkowski izeneko biologo alemaniarrak eraman zuen Aragoiko Mekinenzako uhartegira 1974. Urtean, 20 urteko gaztea zela artean, 20 silurukume eraman omen zituen, eta handik hainbat ibai eta urtegitara edatu da. Eta ekarri bazuten, ba, ekarri zuten, orain komeriak, inbaditzaile bihurtuta baitago silurua, baita geurean ere. Ebro ibaian tragediari da gertatzen, horrela xederazi dute esan bezala Foru Gobernuko ingurumen sailetik, sekulako arazoari da eragiten, eta Ebrotik barrena, Nafarroatik gora, Arabara ere iritsi da. Jokin Larunbe, Nafarroako ingurumen saileko teknikari, egunon.
1: Egunon.
0: Zureitzak dira Ebron, tragedia ari dela eragiten silurua. Zerratu duzu, eh? Ebro ibaiaren Nafarroako zatia ze bihurtu da, siluruen erreinu?
1: Bai, bai, bai. Guk ikusi genuen lehenengo aldiz, 2004 urtean, eta hortik aurrera, guk ikusi genuena zen, beste espezia dezagatu ziren edo dezagatzen ari dira, eta orduan guretzako da oso arazo superhandia, eta eta dauka bere ondorioak ekologikoaren orekan eta bat eta atzetan eta andenetan, ez? Orduan, iz bat esan da, bai tragedia bat da.
0: Nafarroko beste ibai eta urtegietara iritsi alda?
1: Bai, normalean gizakiak ematen dute leku batetik bestera eta agertzen dira da ez bakarrik baietan, baizik eta beste lekutan, hau da, baltza batzuetan, kabatila zen edo elferialen barretan eta beste lekutan normalean da ibaiaren beheko partetan, hau da, ur sakonak daukaten nahiko inguru, hau da, argako azken partean, Aragoiko iaia zatian eta momentuz ez da oso maiz, baina behin sartuta gero zabalduko da, eta Ebro berean agertzen da ega ere, eta beste emarietan ere, eta Nafarroko hegoaldean principios edo zein ibaietan edo baltza guztietan non dago sakonera nahikoa da aproposala zabaltzeko.
0: Silurua zer da? Atila, unoen azken erregearen parekoa?
1: Bai, antzekoa jaten du denetarik, normalean izan daiteke, ez dakit zenbat pisu, hemen ale haundienak izan dire 70 kiloko aleak, baina beste lekutan asko zere, behar du oso janaria haundia, orduan jaten du bai kalamarroa, bai arraina guztiak, jaten du ere anfibio guztiak, hegaztiak txikiak, hau da txoriak edo usoak ere, orduan dena balio dio, hori da eloditzeko eta mantentzeko, horregatik normalean non agartzen den lekutan beste animaliak ez agartzen dire.
0: Mugarik ba aldu edo ase ezina da?
1: pentsazazu animali hori eltzen du, bueno, normalean, pues igual, hogei urte. Eta hogei urtetan aldu azitzea asko. Orduan, bueno, momentuz hemen muga eta bakarrik janariaren muga.
0: Hegalak ezkatak eta brankiak dituen xurgagailu edo aspiradora bada?
1: Bueno, bai, gero, bueno, pues, bai, baina normalean animali hori dauka oso hau super zabala, eta badaukate kokospiloak edo barba txikiak pasatzeko sakonean ikusteko edo sentitzeko ze animalian daukate hor izkutuak eta jaten du denarik.
0: Hegaztiak ere esan duzu?
1: Hegaztiak, bai, normalean bizi da zakonean, gustatzen zaion gehiena eta pasatzea zakonetan limo artean eta begiratzen, baina ez badu janaria hor hartzen da azaletan eta normalean ertzetan badoa ikusten eta baldin badago txorien bat edo usoren bat ertzetan dagoen osean egiten edo antzekoa urbiltzen sigilosiko ki eta bapatean irekitzen du ahoa eta jaten du hori txoriak usoak batzuetan esaten du esan dutela txaku txikiek ere ez dago konprobatuta, baina prinsipioz dauka oso gaitasun jateko dozen animaliak atzetan dagoen dena.
0: Bere espeziekoak ere jango ditu orduan, siluru txikiak, edo txikiagoak?
1: A ber, normalean siluru bera jaten du arrain guztiak. Haiek ere jaten dute siluru txikiak. Eta epe batean, geratuko dire bakarrik ahondiak.
0: Eta gizakiaren zako arriskutsu alda?
1: Principios ez. Jendeatzen du beldurra. Baina guk ez dugu momentuz, ez da eraso gizakiarekiko erasoren bat. Baina, claro, zabatzen ari da, siguro bera, eta igual kasuak, bueno, especial adolescencia kagatuko dira denborarekin. A ver, ez da osos normala, baina pues ez da hit, bueno, nik ezin dut imaginatu, baina urtei batean non izan daiteke 200 kiloko siluro bat, ba igual txiki bat, badago pues ez da hit. Baina hau da suposizio bat. Momentuz ez da hit.
0: Aipatu duzu, 2 metrotik gorako arraitzarra dela, 170 kilo izan ditzakela hemen geure inguruan dagoen siluruak, naiz eta marka Polonian ezarri duten, bertan arrantzatutako siluru batek 400 kiloko pisua baitzuen. Pentsatzen dugu, jateko balio duela, jangarria da siluroa?
1: Principios ez dauka kalitate askorik jateko. Normalean arrantzaleak gustatzen zaiona da, harrapatzea bera eta gero ustea leku berean oso ona ez delako jateko ta. Baina hau da nahiko importantea eta da arrazoia non haiek mugitzen dira hemendik ara lejeri kanpo, baina hau da forma non zabaltzen ari da. Ba, arrantzaleentzako da oso animal superberezia eta nahi dute bakoitzak, nahi dute momentu batean harrapatzea bere urtegitan edo ez dakitzara. Orduan, mugitzen ari dira, jakin gabe, zer ondoria daukate gure ibaietan.
0: Espezie inbaditzaile baten inguruan ari gara, baina aipatu duzu, arrantzalentzako, gozamenerako espezia ere badela, ze bada nolabaiteko irudi bilatua ez, siluroa arrantzatu, argazki egin, eta atzera berriz ere, ibairatu. Berez, espezie hau, harrapatuz gero, debekatua dago itzultzea, hile egin behar da.
1: Bai, hemen Nafarroan badaude Espainian leku batzuk non onatuta dago harrapatzea eta ustea da salbuespena, baina beste lekutan Nafarroan Nafarro osoan eta Euskadi osoan dago debekatua eta harrapatzen baduzu ziruren bat zu hil beharko duzu eta ezin duzu utzi lekuan. Vale? Justo horregatik. Espazien baretzelea da dire denak oso zotzarak eta merezidu kentzea guri baietik. Ez bakarrik silura baizik eta dena 2013an hartu zen erreko dekretua ba muga jartzeko espazien baretzele guztiak. Espazien baretzelean normalean daukate lagunak, badaude loreak eta, bueno, loreak oso polita dire, baina gero oso kaltegarreak, orduan jabe dute hori, erregedekretu hori mugatzeko, eta nik uste dut oso importantea da kasu egin erregedekretuari espezie daukaten zarrendan da dire oso kaltegarri godu merezidu kentzea dena.
0: Zer ira egiten Nafarroako gobernua egoera bideratzeko? Zer legeak badio inbaditzaileak bueno, desagerraraz egin behar direla, baina gobernutik zer izarete egiten?
1: Badude espezie asko eta bueno eta ez da oso lan erraza. Pentsatu beharko duzu Mikel da guk pasatu ditugu ez dakitzen bat urte sartzen gizakiaren bezala ez dakitzen bat espezie eta orain ikertu beharko dugu edo nola kentzea hainbeste espezies. Siluraren, eta bueno, guka ari gara lan egiten Euda Mejion zebrarekin, eta ari gara lan egiten beste espezie, bueno, landarekin, eta bar, eta silurarekin momentuz ez dago forma ondik. Mugatzen, zaratzen ari gara, eta horregatik kontrolatzen ari gara lekuan, posetakit urteiak non agatzen dire, eta alba da, posukal ustea baltza edo ezakitzen hiltzeko siluro guztia. Baina momentuz etakigu ez dago baliabide undirik aurre egiteko. Vale, baina nik uste dut azkenean edamaten ditugulako oso urte gutxi denborarekin ziur nago egingo dugu zerbait eraginkorragoa, vale? Baina bueno, momentuz daukagu hor eta importantena da ez zabaltzea.
0: Silurus glanis, horixe du izen zientifikoa gaur aipatzen ari garen munstruak, gero eta toki gehiagotara ari da iristen, pentsa, Arabako lurralde zati hartzen duen Sobrongo urtegian agertu zen duela urte batzuk, baina Araban ez da espezien baditzaileen zerrendan ageri, Bizkaiko aldundiak arrantzatzea debekatutakoen zerrendan sartua du silurua, eta Gipuzkoako zerrendan ez da geri, eta Ipar Euskal Herrikoan ere ez, baina esan dako, Nafarroari dagokionez, Jokin Larunbe, Nafarroako gobernuko ingurumen saileko teknikariak eman dizkigu argibide guztiak. Jokin, eskerrik asko.
1: Venga, zure Mikel, bale?

0: Eta Nafarroa egualdetik Gipuzkoa erdialdera egin behar dugu, Zaborretatik berreskuratutako musikari gara entzuten gaur goizean, edukiontzi baten ondoan kutxabete zede aurkitu ditugulako Donostiako kale batean, eta Tolosan gaur, erreketatik libratuko dituzte liburuak. Duela 80 urteko euskarazko liburuen erreketaren urte urrenako goratuz, indar frankistek Tolosartu berritan liburuak erre baitzituzten plazaren erdian gaurko egunez. Goizeko 11:00 Tolosako plaza zaharrean euskarazko libura jarri dituzte herritarren eskura, eta tokian bertan irakur ditzaten. Bertaragoaz, Goiuri Ezeiza, Tolosako udaleko zinegotziak, eixo egunon?
1: Egunon.
0: Ondo aldoa goizekoa?
1: Oso ondo, hemen jendea batu da, eta hemen da bil jendea liburuak hartu, eta irakurtzen da, bata besteakin elkarbanatzen, eta oso polita.
0: Zuk zer horrek ere, eraman alduzu, zeure alea?
1: Oraindik ez. Hartu ditzatela, herritarrek, eta gero kitalia bukatzen denean, ni joango naiz hartzera, a ber, zer hartzen dudan, batzuk fitxatu ditut dagoeneko.
0: Abai,
1: Bai, baino.
0: Bai. Goiuri, konta egu zuzegiro duzen plaza zaharrean, ez dakite, ingo altzen iguke unearen argazkia?
1: Bai, noski, behira, dauzkagu, hementxe, duela 80 urte, liburuak errezituzten leku berean, nola, liburu ez osatutako txondor moduko bat, eta txondorraren inguruan aulkiak, bai helduentzako eta bai txikientzako, eta dago jendea, denetarik, lau urte eta sei urtego umeak aitarekin liburua irakurtzen, hiru emakume elkarrekin liburuei begira, beste pertsona bat bera bakarrik liburu hartuta irakurtzen ari dena, beste batzuk bikotean, eta jende asko gerturatzen ari dena, galdetzera ea zerote den hau.
0: 80 urte dira gaur Goiuri, altxamendu frankista betean esan dugu, Tolosako plaza zaharra indarkeriaren lekuko izan zenetik, milaka eta milaka liburu errezituzten, herrian nola bizi duzue gaurko eguna?
1: Bueno, guk gaur egin nahi izan duguna da, gertakari tristea ura hartu, ze oso tristea da, ez? Duela 80 urte, tropak sartu zirenean, errezituzten, ez soilik liburutegiko liburuak, ez? Etxeetara ere sartu ziren eta hartu zituzten liburuak, hemen Ixaka López Mendizabalen inprimategia zegoen eta bertara sartu ziren eta bertatik ere hartu zituzten, eta oso tristea da, eta oso gertakari iluna da, ez? Gure historian, ez soilik Tolosan leku gehiagotan gertatu ziren erreketa hauek, baino bereziki bai herrian eta bai euskaldunantzako oso tristea, eta guk buelta eman nahi izan diogu ahaztu gabe gure historiako gertakari ilun bat dela eta hau salatzekoa dela, bereziki gaur egun bizi ditugun garai hauetan, baina guk buelta eman eta gaur nahi genuen hemen zerbait alaia egin eta duela 80 urte herritarren eskuetatik liburuak kendu zituzten eta guk kontrakoa egin dugu liburu herritarren eskura liburuak jarri, eta beraz giroa orain alaia da.
0: Liburu erreketaren urte urrenaren arira, oharra, onartu du udalak adierazpen instituzionala, eta bertan abarmendu duzue elkarrekin oroitzea funtsezkoa dela, errena izan zuten hori guztia indartzeko. Zer gehiago jaso duzue ohar horretan, edo ze mezu herriratu nahi izan duzue gaur?
1: Bueno, mezua da asteko etzela izan eraso solte bat, ez dakit, ez lau pertsonei bururatu zitzaiena, baizik eta hau bazela euskararen eta euskal pizkundearen eta euskal kulturaren aurkako eraso bat eta eraso sistemiko bat, eta bueno, behin eta berriz gertatu zena urte luzeetan zehar, ez, eta nabarmendu nahi genuen, bueno, historia gogoratu egin behar dela, bereziki ez daitezen horrelakoak berriro gogoratu, eta garai horretan, bueno, Tolosa bazela, ez, euskal pizkundea deitzen diogunaren nolabaiteko epizentro, hemen idazleak bazeuden, esan bezala inprimategiak, kulture eragile ugari, eta liburu horiek erretzea etzela goiz hartan egin zuten gauza solte bat, baizik eta komunitate oso bati, gure komunitateari, gure herriari egindako eraso bat zela, eta hori gogoratu nahi izan dugu.
0: Eta esan dakoa, goizeko 11:00 Tolosako plaza zaharrean euskarazko libura jarri dituzuela herritarren eskura, ze ordu arte egongo da liburu horiek esku artean izateko aukera?
1: Ba, ordu batak arte, gutxi gara bera, ordu batak terdiak arte, hementxe gabiltza liburutegia hemen alboan daukagu, eta ikusi dugu sekzio bat hola agortzen ari dela, eta ekarri ditugu liburu gehiago, beraz, jendeak erturatu dadila. Esan bezala, euskarazko liburuak dira gehienak, baina, bueno, gaztelaniazko batzuk ere jarri ditugu, ba, gen historian zehar debekatuta ere izan diren liburu batzuk, edo itzulpen batzuk, eta baina gehienak euskaraz dira bai.
0: Ba, errena izan zuten hori guztia alaitasunez eta bizipozez indartzeko, egitasmoa Tolosan gaur, Goiuri Ezeiza, Tolosako udaleko zinegotzia, eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Gerarte.

Bihotzeko fonotekan, Iñaki Lasa irakasle hoiak esango te digo musika zaletasuna nola kutsatu. Lauretan.

0: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
1: Kantauriko legatza. 130%-eko deskontuarekin txartel batean.
0: BM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
2: Eclipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskadi Irratia.
4: 80 urte egin dugu atzera eta jarraian askoz atzerago goaz, baina askoz atzerago.

0: olioztatu dugu denboraren makina, bateriak ere prest ditugu, ze makina hau elektrikoa da. Nafarroako erresumaren garaierako saltoa egiteko, pronto gaude gaur ere. Euskal Herria estatu izatetik gertuen egon den garai hartako atzera bidaia egiteko alegin horretan ezinbesteko lagun bat dugu bidaide, Iñaki Zugarrondo, historia dibulgatzaile eta idazlea. Kaixo Iñaki.
1: Kaixo, bueno, plazera.
0: Gaur aurrez aurre.
1: Bai, bai, gaur aurrez aurre, hemen etorri naiz bisitan Nafarroko kostaldera.
0: Hori da.
1: Eta, bueno, plazera hemen.
0: Ez ezaguna astu hau Nafarroko kostaldea dela.
1: Hori da.
0: Joan den astean, emakume bati emana izan genion garrantzia, emakume indartsua, potentea, ala esan zenuen zu. Tuteran jaiotako Berengela, Ingalaterrako erregina izatera iritsi zelako, Ricardo Leoi bihotza erregearekin ezkonduta.
1: Hori da, hoxi da.
0: Eta bere bizitzaren lehendabiziko urratsak ezagutu genituen. Ezer baino lehen, hau

0: Leo Bihotzarekin ezkonduta gero, eta ikusi genuen ere nola garaikideak dien eta pisu historiko handia duten pertsoneik ba pizkat itzaletara bultzatzen dutela, ez? Hala nola bere aita Antxo 6garrena jakituna, bere anaia, ez? Antxo 7garrena azkarra, gero bere senarra izan zen Leo Ricardo Lehenengo Leo Bihotza eta beste pertsonaia oso potentea, emakumea Akitenako Leonor. Baita ere, pixkat ikusi genituen eta aztertu genituen zer izan ziren, zeintzuk izan ziren pixkat aliantza horren arrazoiak, ez zer irabazten zuen Nafarroak eta zer Ingalaterreko koroak. Horre, Plantagenet dinastia buruzela eta Nafarroan Siminotar dinastia. Alde batetik, ikusi genuen nola Nafarroa lehenbizi, Gaztelaren nahi konkistatzaioiek baratzeko, hori ikusiztuen aliatu indartxu eta potente bat, eta gero bestetik arozeri erazen du Ingalaterreko koroak, ez? Kontestuan jarri behar gara, hirugarren gurutzaren markoan Akitaniako lurraldeak, Nafarroaren muga egiten dutenak, hango nobleak behin eta berriz Ricardoren aurka matxinatzen ziren, beraz, Ingalaterreko koroa berdu hor aliatu indartxu bat, pixkazor ordena indarren bidez ezartzeko, eta osongi Nafarroak osongi bitez duen paper hori. Beraz, Antxo 6garrena jakitunak eta Akitaniako Leonorrek aliantza hau adosten dutenean, 1081 urtean, gero guruz, Ricardo ja Mesinan dago, bere armada prestatzen, ontziak prestatzen, eta iritsiko da ez Berengelaren lehengo erronka handia, zergatik. 25 urte inguruko neskatxa honek, Pirineoak gurutzatu behar ditu, Europa erdia zeharkatu, hau da, Frantziako hegoaldea, Alpeak gurutzatu, Italia gurutzatu, eta Mesinara iritsi. Zer egole dokegu Mesinan. Mesinan, bueno, hango gobernaria eta Ricardoren arteko liskarra tentsioak areagotzen doaz, bakea ezarriko du indarraren bidez, eta behin bakea ezarrita Mesinan, vale, ontzia badude prest, ja, Lusaindura edo Tierra Santara abiatzeko. Uh-huh. Konkretuki, Akrera, hor baitu baukagu ja Frantzeko errege abiatua da, eta Akre Etiopian dago. Beraz, ontziak badoaz Akreruntz, baina zer gertatuko da, bigarren erronka haundia. Ekaitz oso bortitza etorrika da, eta ontzi asko desbidiratuko ditu nora, bat Txiperera, Txipereko irlara. Uh-huh. Zer gertatuko da hemen, Txipereko irlan badukagu Isaac Komneno Tiranoa, badukagu gobernu buru, eta Isaac saituko da Berengela eta Ricardo Narreba baitzen. Eta negoziaketa bat dago, negoziazio hori porrote egingo du, berriz ere Ricardo, hainongi mugutzen esparruan, ezpateren bidez, irla, eta jaina osongi, militarki osongi, eta oso azkar hartuko du,
1: bai.
0: Isaac garaituko du, eta behin Txiperen zer esango du, arrazoi politikoengatik gure ezkontza gauzatu behar dugu.
1: Eta beraz, Berengela eta Ricardo erregea, Txiperen ezkondu ziren.
0: Hori da, nireztetan, historiaren honek daukan gauza oso bitxia, ez, kampaina militar baten barruan edo baten kontekstuan, ematen dela ezkontza hau, eta Limasoleko elizan ezkonduko dira.
1: Eta kasu horretan, momentuan, ezkondu eta berehala, Tuteran jaiotako Berengela, zer eta Ingalaterrako erregina bihurtu zen,
0: hori da.
1: Naiz eta ez zuen sekula Britainiar uarterik zapaldu.
0: Pentsa jarri neska horren azalean, ez, zer sentituko zuen Berengela, karo kronikek, beti batzen dute Ricardo, gurutza da, kontekstu militarra, baina beti esaten dut, karo, neskatxa hau, pieza bat zen, pos, bai aliantzak, bai bakiak sinatzeko, bai koroak indartzeko, eta bera, paper bezala eta pieza bezala, mugitu zuten, eta pentsa noa, Nafarrotik, lehenengo Europa erdia gurutzatu, gero, intxasontzia, ontziratu, gero, ekaitza hau, gero Txiperera iritsi eta ia baitzeko zorian, gero Akrera, ni beti estetut, imaginatu zer izango zen, hori, Berengelaren ikuspuntua, ez?
1: 25 urteko neskatute dar bat, noblea,
0: hori da,
1: neskagazte bat.
0: Hori da, hori da. Bapatean, Ingalaterreko reina hor bilaketuta, pentsa.
1: Zeitz egingo zuten elkarren artean, zeizkuntza?
0: Frantsesa. Frantsesa, Ricardo, gero, Ricardo beste bitxikeri bat, Ricardo beti hor Ingalaterra kardatzen du Ricardo Lebiotzaren bandera, baina Ricardo oso gutxite egonatzen Ingalaterran, eta frantsesa ingelesa baina oskoz gehiago itzigeten zuen, solasten zuen, hori da beste bitxikeri bat.
1: Berengelak, euskara baltzekien?
0: Ez da, ezin dugu ziurtatu Siminotar dinastiak euskara itzigetuen zuen ala ez, baina zergatik ez gariko Nafarroan euskara Nafar populazioaren, kopuru asko, biztanle asko euskaldunak ziren, zergatik ez dokumentuak ditugu eskutan, dokumentuak latinez bat zere

0: Idazten ziren, baina, bueno, zergatik ez, agien, zergatik ez berengela zen euskaldun izango.
1: Erresumen arteko aliantzak ez dira bakarrik ezkontza bidez izenpetzen, ezkontzak dakarren horrek ere ematen dio segida, alegia ondorengoak izaten direnean. Kasu honetan agian bazuen nola baiteko zentzua ezkontza honek kontuan izan da gerra kanpaina baten erdian zegogu dela eta erregeak etzuela oinordekorik.
0: Ni ustetan hori gerorako utziko dugu, ze hori beste, bai, hori gerorako utziko dugu, baina segi dezagun hemen gatazka kontestan hori da.
1: Txibren eskondu dira, eta Jerusalemera abiatzeko pronto daude.
0: Hori da, lehenengo Akreko iria.
1: Akre bide batez gaur egun,
0: gaur egungo Israelen dago.
1: Ados, beraz, Akre eraltzen dira, artean musulmana.
0: Hori Palestina izango dugu, baina.
1: Hori da. Eta?
0: Eta, bueno, Akrera iristen dira, eta, bueno, Akrez Etiopian daukate hor, errino, bueno, kristauek, badago Felipe Augusto Frantziako, beste noblekin batea. Iristen dira, bueno, azten dira, setio oso gogorra da, bai katapultekin, bai trabuketekin, bueno, eraso egiten diote arresiei, batez zapadoreekin saietzen dira, arresiak, bueno, zulatzen betik. Gaita, imagine, beti esate dut, imaginatu orain, ustaila guztu bitartean gaude, mehetuan gau, beroa, gaixotasuna, sukarra, zabalduko da gainera gaixotasuna kristau ejertzituaren ejertzituan, noble, goi noble nahikotxo zenduko dira, Ricardore gaixotzen da. Non dago berengela? Berengela beti erretaguardien egongo da, mekaro, honen guztionen testigu da. Asko laburu bilduz, negoziazioak daude, gogoratu Saladino, badaukago hor musulmanen buru militarra, edo musulman mundua, militarki, bueno, bat lortu duen buru militarra, eta negoziazioak daude Ricardo eta Saladinoren artean. Negoziazio hau horret egingo du, eta menetoriko da, erugarren gurutzan daukagun gertakari beltzenetariko bat zergatik, ba, bueno, Ricardo baitu irumila inguru musulman bere menpe, eta erabakitzen du, bueno, hilzea, hau da, lepoa moztea, da bereak bere ejerzitu arroia jarraitu behar du, eta erbakitzen du irumila bat musulman, justu Akreiri aurrean hiltzea. Berengela guztionen testigu izan zen, ez dakit testigu zuzena, ez dakigu, baina kara, hor dago, kontestuan dago. Bale, gurutza da aurrera doa, eta hurrengo helburua zein izango da, Jafa ezinbestekoa da, gero hortila Jerusalemera joateko. Pentsa, karo, nola denbora guztien ari gara, lurzainduaz, tierra santa, baina begira nola, historioa jotzen badugu, nola odol jarioa etengabekoa izan dela lurzainduan. Gurutza da, aurrea doa, non dago berengela? Berengela erreta guardian geretzen dela, badirudi Akren geratzen dela. Ricardo saiatuko da, bita egingotu saiakerak Jerusalemera ganatzeko, Frantziako erregea bultatzen da, gero Ricardo bakarrik geratzen da, bueno, porrote egingo du, ez du lortuko Jerusalengo hiria berreskuratzea, eta Saladino ere, bueno, desgasteare, Saladino, bueno, martxa horretan, Jafara, suertatuko da Arsufeko bataia famatua, Ricardok oso ongi eutxiko dio eraso honi, baitu hor, templariak, hospitalariak, bere zaldunak, fiantari oso ongi eutxiko dio, porrote, Saladinok, pixkat prestigio galtzen du, porrotonen ondorioz, eta, bueno, negoziazio honetan Saladinok, bueno, akordatu dute utziko ditu kristau erromaesak Jerusalengo hiria bizitatzen, bueno, hor dagoen kristoren sepulkro zein du edo santu sepulkro bizitatzea eta eraberean, ba, bueno, Tiro, Akre bezalako hiri oso garantzitsuak momentuz kristau eskutan geratuko dira. Eta gero beste kristauek, bueno, Jerusalen berreskuratzeko nahi hori, bos, bertan bere utziko dute.
1: Bai.
0: Eta gainera, gero, oso berri txarrak iristen zezkio Ricardori, zergatik, ingalateratik. Beste unean, goratu nola ipatutzu nuen Robin Hood.
1: Bai.
0: Eta ipatu nuen Juan Sin Tierra famatua. Ba, iriko zezkio berri oso txarrak, eta bueno, Juan da Bordabit...
1: Anaia bihurria
0: dut. Anaia bihurria, bai. Hora dago, komplot bate burutzen, pos pixka tronura iritsi nahian, beraz, bueno, itzultzeko garaia iristen da. Berengela eta Ricardo itxasontzi berean bultatuko dira? Ez. Berengela eta Ricardo narreba, lehenengo Siziliara, gero Italiatik eta gero Frantziara sartuko dira, Le Mansen geratuko dira, eta Ricardo bestetik beste bide bat hartuko du. Asko labur bilduz, gaur egungo Austrian, ez banago ker, Ricardo baituko du Romatar Imperio Sacroen noble batek askatzen dute, bueno, diru kopuru oso handi baten truke. Eta, zein da galdera? Bale, Ricardo aske dago. Ricardo eta Berengela elkartu ziren berriro?
1: Ez. Inoiz ez?
0: Bai, baina, karo, maite menduzin elkatu ziren, hau ez da amoi historia bat, hau ez da historia romantiko bat, hau mugimendu politiko bat da, mm-hmm. hau arrazoi politikoengatik gauzatzen den aliantza bat eta ezkontza bat da.
1: Eta ondoren gorik izan altzuten?
0: Ez, hor dago, badirudi bai oso gutxitan elkartu ziren, erlazio oso urriniko erlazio izan zutela, diote historiari askok, eta Ricardoren bihotza, no zegoen, baguda zela ian. 1180 urtean, Txaruseko gazteluaren setioan Ricardo zenduko da, bueno, bai, estabezi bat lepoan joko du eta zenduko da, eta Ricardo zendu ondure, bueno, ikusi dugu, ez duten inordikorek izan. Urrengo galdera, zein da, zer gertatzen da, edo zein izango da, bere engelaren bizitza, ondoren. Ba, garaiko kronike, baita, oso kronika, ez daukagu informazio askorik, baina, karo, bera zein zen, bueno, garaiko edo merengelaren estatusa zaukaten emakumen modeliko, ez? Izan zela, bueno, una mujer devota, ez? Ba, oso bizitza sume eraman zuen, monasterietan, elizak eta monasteriei donazioak eman zizkion, alargun, ez? Isilik, lasai, horre, monasteriei, bueno, donazioak ematen eta bar, zein zen garaiatan ez emakume modelikoa. Eta badaukagu beste bitxikeri bat. Kronike esker badakiguna. Oratuna, orain aipatu dugu Juan Sintiarra errege hori, nahi bi horri hori. Zer gertatuko da, badakigu Berengela eta Juanen artean liskar juridikoak egon zirela. Zergatik? Berengela, alargun bezala, dote bat jasotzeko eskubiat zaukan, baita, bueno, diru kopuru bat jasotzeko eskubiat zaukan, eta Juanik ez zion kopuru hori eman mm-hmm. nahi. Beraz, egongo dira hor, izango dituzte, bueno, egongo dira hor, litigiotan eta, bueno, gatazka juridikoetan, aita santua sartuko da erditik, eta aita santuak Berengelari emango dio arrazoia. Eta, ni, karo, beste galdera bat egin beharko gunuko ez, lehengo, Ingalaterra irregina konsorte izan zen bitartean, ez zuen inoiz Ingalaterrako irla zapaldu, eta beste galdera bat ez, elkartu ziren berriro Berengela eta Antxo Zazpigarrena bueltatu ziren Berengela Nafarroara, bezakigu, gutxienez kronikek ez dute baieztatzen, eta bueno, kroniketan itzalak ditugun momentuan, ba bueno, pixkat idazten dugunok ikusten dugu, irekitzen dizkio hor fikzioari ateak, eta bueno, ni Agela Negra Leberrian, pues bueno, ni imaginatzen ditut, pues nola elkartzen ziren, batzutan, bueno, horreagan, hor pixkatakitania eta Nafarroko mugu artean geratzen den, ja Nafar la falurralta nola hor mm-hmm. elkartzen dire eta peskator fikzioariateak irekitzen dizkiot. Baina, izin dugu ziurtatu mm-hmm. gutxinez dokumentuak.
1: Tuteran jaio, 20 gutxi urterekin eta interes politikoak tarteko Ingalaterrako erregearekin ezkonduarazi, Pirinoetatik Mediterraneora jo, Ingalaterrako erregin bihurtu Zipren ezkonduta, Gerra Santuaren lekuko izan, eta bueltan, sestra politikoa, senarra hil eta koñatak etziulako dotorik pagatu nahi.
0: Ez da gutxi,
1: Aita Santuaren eskuartzeare egon zen, eta alaxiltzen Berengela momentuz Ingalaterrako erregina iristera heldu den azken Nafarra, esango dugu.
0: Momentuz. ez da gutxi.
1: Iñaki Zubarrondo, historia dibulgatzea eta idazlea eskerrik asko,
0: Zemoraren
1: makina ondan Berengelaren bizitza berpiztea gatik.
0: Osongi, mi esker.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Bihar EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugu EITB-ren eklipse gau berezira.
5: ETB honen ere eskuragarri.
6: Adi filmak euskaraz.
7: Ego Amerikara joan eta gurutza ontzi bat hartuko duzu.
8: Eta alde etxerra?
7: Pakete bat ekarri behar didazu.
8: Zerra da hori?
7: Marzu pilamia.
8: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatu eskua.
9: Naiz niza.
10: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
11: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
13: Euskadi irratia.

0: Zabor artean topatutako The Doorsen diskoaren doinuak ari gara entzuten. Zestapuntak urte batzuk igaro zituen larri xamar, baina badirudi apurka indartzen ari dela. Hainbat ekimen ari dira egiten pilotako modalitate horren biziraupena bermatzeko, eta horren erakusgarri dira Lekarozko aterpetxean pasaden asten elkartu ziren 42 gazteak. Euskal Herriko hainbat txokotatik joanak ziren bazanera, aste elkarrekin igaro zuten, ikasten, jokatzen eta frontoietan elkarrekin aritzen. Kampusak iraun bitartean egin zuen osteratxo apatxi Irigoyenek, eta bertan bizi izan zutenaren berri jaso du ondoko erreportajean. Nondi zatozte zuek?
1: Mutriku, Berritxu.
0: Berritxu, eta eskuin aldera beste bi protagonista dauzkat?
1: Berritxu eta Mutriku.
0: Bueno, ba, Mutrikutik eta Berritxutik, Bizkaitarrak eta Gipuzkoarrak. Aizue, eta zuen izena nola dira?
2: Ian, Aimar,
3: Aitza,
4: eta Oier.
0: Zergatik apuntatu zarete kampus honetara?
2: Ba, zestan ibiltzeko eta ondo pasatzeko.
0: Zuek zestan haitzen zarete zuen herrian?
2: Bai.
0: Eta ze eskolarekin haitzen zarete?
2: Ni edo
0: ze pilota eskolarekin?
2: Ne Berritxuko.
0: Berritxuko, zenbat zarete, asko zarete?
5: Ba, zenbat izango, ba. Ba, bai, ezka gitxibe.
4: Ian.
0: Rek esan nahi duzu, ene herrian, afizio asko dagoela.
5: Bai, Berritxun bai.
0: Eta zu zergatik etorri zara kampus honetara?
5: Ba, lehen gortin betorri nitzelako, eta oso ondo pasaune balako, eta ba, zesti guztetik jatelako, eta ba, zestaz jolazta.
0: Aizu, eta zu ze aritzen zara, aurreko kuadroetan edo atzean?
5: Ni atzin.
0: Atzelaria zara?
5: Bai.
0: Zerbat urte dituzuzuk?
5: Amaika.
6: Nik amairu.
7: Amar.
8: Amar.
0: Beraz, amar eta amairu urte artean dituzu, eh? Eta zuek besteok zera itzen zarete? Aurrelari, atzelari?
9: Aurrelari.
0: Aurrelari. Eta hemen bestaldean?
9: Aurrelari.
0: Eta laugarrena?
9: Aurrelari.
0: Aurrelari. Hemen orduan atzelari bakarra dukago eta hiru aurrelari. Eta zein da zuen jokaldiri gustokoena edo? Konta idazu?
9: Kortadi.
0: Kortadi. Hori nola egiten da?
9: Ba, txapa gainin botata.
0: Biparetarekin edo bipareta gabe?
9: Biparet gabe.
0: Eta hori zer egiten da, ez esta errebesez hartuta?
9: Eskumaz.
0: Ah, eskuinarekin kortada, paretera, hori jokaldi zitala duzuzu.
9: Bai.
0: Aurkariak zer diote, eh? Beraien aurkaritzen dienak, jokaldi zitala alda hori berea?
9: Bai.
0: Bai?
9: Bai.
0: Zaila alda, errestatzea, jasotzea?
9: Batzutan.
0: Batzutan, baina ikusten zaituzu abila zarela, zu bagian... Erantzun, ingo diozu ongi.
9: Bai.
0: Zure jokaldi guztokena zein da?
9: Bipareta.
0: Bipareta. Errebesez edo eskumaz?
9: Errebesez.
0: Errebesez, eh? Ostra, horretarako teknika asko behar da, eh? Aizu, eta laguntzen dizuete kampus honetan teknika hori lantzen?
9: Bai.
0: Nola laguntzen dizuete, esate baterako?
9: Ba, lehenengo paeta eskerrekoa dale, eta ero, ba, dale bestiatea. Kampoa jutia zabalea.
0: Baina ez gehiegi, ze bestela falta.
9: Bestela falta.
0: Eta txapa gainea, noski, atzelaria zara hitza. Atzetik ere jokatu daiteke, hola, jokaldin ematen.
5: Bipareta.
0: Bipareta, atzetik.
5: Bai, eskumiaz.
0: Hemen bestaldean gure launak. Barre egin du, zerratik?
5: Matematik joko jalako.
0: Baina horretarako, baina kasko erabiltzen duzu, eh?
5: Bai, baina igual dizoku peizkarrian.
0: Hori ere egia da.
10: Naiz Angel Gamarra, irakasle naiz, baina kasu honetan ba naiz Euskal Jai taldeko burua edo bueno, pues langile bat, nola bait esateko. Arduratzen naiz pues hori ba infrastruktura edo ingenieri edo pues gaineko gauza antolatzen eta nire lana da pues hori pues denetan gainean egon. Frontoiak, jatetxeak eta dena. Hori da.
0: Za pizka kampus honetako buruzagia.
10: Bai, intendentea, gugu deitzen gara, intendentea, bai.
0: Aizu Angel, kampus hau nondik sortu da, zenbagarren urtea da?
10: Bai, hau da, zazpigarren urtean, eta hori, konfinamendoan edo COVID-garaian, hasi ginen, zeren bagi egon ginen, hiru hilabetez pilotan jolastu gabe, hori, buz, piztu zitzaigun argia, eta zan genuen hori, venga, guazen pilotan jolastera, zeren ezin baizen. Hemen, batzanen, baziren, hiru frontoi ireki eta libre, eta hasi ginen jolasten, eta gero hasi ginen aterpean. Esperientzia zazen arraz polita, hori ba, jende guztia txundituta, 18 ikasle edo pilotarekin egon ginen, goitzez, arratzat eta gauez jolasten, eta handik, pues, abiatu ginen. Hau da, 7. urtea, eta hau da, elburu. Pues, elburua da, honen atorri, aste batez jolasten egoten, eta teknifikatzen. Bide nabar, egaldi berean, badira, pues, beste motatako elburua lortuz, pues, izan behar gara ezituak, ezin ditugula takoak izan, ezin dugula kejatu eta izan, ezin behar gara, izan behar gara lagunak, eta hoi da gure baloreak, eta hoi da transmititu eta landu egin behar duguna.
3: Beraz, teknika erakusten diezue, baina beste balore batzuk ere bai, ez da, jokotika arago dauden horiek, disiplina horiek edo jarrera horiek.
10: Hori da, nahitaz pilotari izan altzateko, pues pilotari izan bazarela, baino modu esklusibo batean, ezin duzula zure honetik atera eta ezin duzula pilota bat faiatu eta ezin da. Ordan zein behar duzu, barnetik edo barneruntz sartuz eta hau entrenatu egiten da. Hasieran bronka, baino gero ulertzen dute. Eta esate baterako ezin da kejatu, ezin zara ai, pues ezin zara kejatu, pues kejak ez dira onak. Orduan zein bar duzula, konpondu, isildu. Eta oda naita naiesko helburu bat.
3: Nola hartzen dute, gazte gau guztia, sermoia guztia?
10: Pues badira denetik, lehenengo biegunetan badira ulerte zeina, baino azkeneko biegunetak denek egiten dute.
3: Mm-hmm. Aizu Angel, nondik etortzen dira kampus honetan parte hartzen duten gazteak?
10: Ba, urtero, pues, toki ezberdinetatik, etorri izan dira Frantziatik, zein Frantzian badago zesta puntako fama hondia, Mexikotik, aurten berriz, hori, matrikula zabaldu, eta etorri izan zitzaizkigun. Bi astetan, denak, Bizkaiatik, Gipuzkatik, Arabako batzuk, eta Nafarroko gure klubeko 42.
3: Kampusean aipatu dizkigute izen batzu, Mutriku, Berritxu, baita ere Cabanillas, Nafarroan,
10: Markina, Gasteiz, bai, Donosti, Hondarribi, Tolosa, pues oye dira kluba, bagara 23 klub, baina hemen sartzen ziren soilik 42. Orduan pues hori, gaur egun Jaialaia zesta punta gora doa. Eta orain bada pues fama hondia eta jendea jolastu nahi du.
3: Bastandarra falta zaizizue.
10: Bai, iaz, bastango udaletxaren esker, pues sortu eginda zestaputa eskola berri bat. Irakaslea gure familiakoa da, ordoan pues irakaslea hemendi dabil, eta ikaslea badaude 15 ikaslea. Hitz egin esan genuen, eta aipatu genuen, pues baita parte hartzeko, eta etoriko zirela, baina badirela urte bateko pilotariak, eta nola bitez ateko, pues hori, astapeneko lehenengo pausetan. Badira pilotariak, eta gainera hemen batanen badago beste gauza bat. Genetikoki eramaten dela pelota. Orduan, edozein tresnarekin, edozein pilota motarekin, bada pilotari bat batanen. Ez daki zer dagoen hemen, bai usten duzu mutiko bateri, doneska bateri, pilota bat, eta badaki jolasten.
3: Zesta punta beti lotzen dugu, ez? Bizkaiarekin gehiago, Gipuzkoako kostalde hori, Mutriku inguru hori, eta bar. Baina Nafarroarekin ez hainbeste. Ez da, hemen gehiago eskuz jokatzen da, palaz jokatzen da.
10: Bueno, hemen Nafarroan badara matzago 30 urtez. Zestapuntan eta eskolatan eta zestapunta ustartzen. Gertatzen dena da, Bizkaian badara matzatela 100 urte. Ordoan, pues badagola 70 urteko diferentzia. Baina hemen badira, lau eskola, hemen badaude pues, pilotari nahiko, palarekin parekatoa nolabait, eta jente oso famatua. Esate baterako, pues daukagu Pako Zarratea, zer bada pilotari famatua, bada pilotari ezaguna, eta figura, gertatzen da, pues figura hoie, pues hor daudela, baino guk ezagutzen duguna, behar bada kanpoko batek ez du ezagutuko.
3: Uh-huh. Zer ikasten dute teknikaz eta... Bye. Nola paitari jarreraz aparte, beste zeo zer ere gehiago ikasten dute, ezta?
10: Bai, hori teknikaz eta frontean egon, eta hobetu, baliatu, eta jolastu, pues bada ere bai, kirola bizirik iraunteko, pues badira naita nahizko bi gauzak. Guk hemen, zezapunta jolastu izateko, behar dugula zestero eta pelotero. Orduan, hori da, txikitatik ja esan zigutena. Nahi baduzu pelotari izan, ikasi behar duzu zizera konpotzen, nahi baduzu pelotari izan, ikasi behar duzula pilota josten. Eta hau da baita transmititzen duguna. Ikasten da oso ofizio polita da, eta nahi esko dugu. Ez badizute zizera konpontzen, zeren hau, pues, bi ensaio edo bi entrenamentotan, pues, izoratu egiten da, eta konpondu egin behar da. Orduan, beraiek ere ikasten dute. Hori, egon gara aste batez, eta ja badira dozena bat edo, badakitela.
3: Angel Gamarra jokatutako alda, ez ez apuntan?
10: Bai, nik txikitatik pilotari, txikitatik jolastu dut, txikitatik hori, ba, ateatzen, bueno, jolastu izan ditut, hemengo txapelketak, Nafarroako txapelketak, gero saiatu naiz kanpora joaten, eta Filipinetan ibiltzen, eta gero, pues, Mexikon baita jolastu izan dugu frontoi motzetan.
3: Zergatik dira garrantzitsua gorrelako kampusak?
10: Pues kampusa dira, zeren da oso intensiboa dira. Orduan, pues ikasle edo pilotarien mentalidadea hori aldatu egiten da. Pues hori, nola bizi edo nola sentitu zesta punta orain hemen. Ikusten dute badagoela pues arrobia handi bat, badirela lagun asko. Gero neguan bakoitza bere klubean eta txapelketetan topatzen dira eta ikusten dira elkarren kontra jolasten eta laguna dira. Gure garaian, etortzen ziren, bizkaitarrak, jolastu, galdo irabazi, joan, ez da agur ere. Gaur egur, pues, bezargatzen dira, hombre, ez dakizere, eta gero jolastute elgarren kontra. Eta bada, bestea dizkidetasun bat. Hemendik aurrera, pues, zestapunta, salbatu, edo bizirik mantenduko da, beraien, esker, orduan izan behar dira lagunak, eta izan behar dira taldekideak.
3: Beraz, harremanak egiteko, baina baita ere euskalkiak ikasteko.
10: Hori da, hori da. Gero, pues hemen daukagu, hori, panorama berri polit bat, zeren hori, euskara nabarmentzen da zeharo. Eta gaztelaniaz, ia, ez da, badira kabaniazeko bik. Ja, euskararekin ari direla ongi moldatzen, zeren daukatela ikasteko naturaltasunez beharra, nola bitezateko. Eta hori, beste guztia, badira, pues, baserritako pilotariak, orduan, pues, dena euskaraz.
3: Pilota, lurraldea, hizkuntza euskara, horiek dena batzeko ere leku aproposa izango da baztan.
10: Bai, bai, hori, baztan, hori, guk definitu izan dugunaren arabera, hori da, munduko paraizorik haundiena. Bada Iruña, capital mundial de la pelota, baina eske, hau ez da capital, hau da paraísua. Hemen, Elizondo, daukagu frontoi luze bat, ez da, hau, baino politagorik, naturala, ez du defektorik, da, luzea gainera. Oranozien daukagu, beste frontoi, haundi, luzea eta polita. Baina hemendik, iru kilometrotara, dauzkagu beste, iru frontoi, orain, egiten dugula, aterpetik atera, eta bost kilometrotan, dauzkagu, lau kantxa, ezin hobe. Orduan, hau zer da, paraizua.
3: Beraz, ez dago Miamira joan beharrik, gehiago, paradisua bastanen dago.
10: Hori da, hori da.
3: Ba, Angel Gamarra, eskerrik asko, ateak ireki izanagatik, kampuseko ateak ireki izanagatik, eta plazer handi bat izan da, Mutiko vale. Eta neskatu hauek, denak, zesta puntan, goi mailan ikustea. Eskerrik asko.
10: Zuri, jasker.
3: Eta zer ikasten duzu hemen jokatzeaz aparte?
2: Jolasak, zesterisa, eta pelotak eta arreglatzea bai.
3: Zer da zailena, pilota konpontzea edo zesta konpontzea?
2: Zesta.
3: Eta horretarako norbait izan duzu hemen hori erakusten?
2: Bai, bai.
3: Zein izan duzu?
2: Angel.
3: Eta Angel Gamarra izango?
2: Bai.
3: Zuen maixua da Angel Gamarra. Hemengo xerifa, eta nolakoa da Angel?
2: Jatorra.
3: Etxera itzultzen zaretenean eta... zer kontatuko duzu etxean?
2: Ba, ondo pasada betela eta politxala.
3: Eta nungo lagunak egin dituzue batez ere zuek?
2: Kabanillas, Andoain eta Berritxu.
3: Nungoa dira oberenak? Kabanillas, Andoain, Berritxu, Mutriku...
2: Mutriku.
3: Noski, Mutriku harrako oberenak. Eta zuek zerekin geratuko zarete kampus honetatik?
4: Azkenin esperientzia guztixaz, azkenin lagunek eta itxezuz, eta ba, tratetet zuen mogun bebai.
3: Zein izaten da zuen gitaraua? Goizian goizik esnatzen zarete, eta gero zer egiten duzuen?
4: Zestaz jolazta jun.
3: Eta non ibiltzen zarete? Zerritan ibiltzen zarete?
4: Elizondo,
3: Arraioz,
4: eta Irurieta.
3: Datorren udan beraz, errepikatzeko, gogoz?
2: Bai.
3: Eskolara joan gozarete, pilota eskolara, eta esango zuen, ei, sin falta, datorren urtean, bazanera joan behar da, kampusunetara.
2: Bai.
3: Bueno, tira lagunak, eta asko ikasi duzuelakoan, eskerrik asko guztioi, bale?
2: Bale, eskerrik asko.
3: Agur.
2: Agur.

Patxi Irigoyenek esandakoa Lekarozko aterpetxean pasaden astean elkartu ziren 42 gazte eta haien irakasleekin egindako erreportajea. Gainan dugu eguerdia albistekoaren Euskadi Irratian eta segituan gatoz bueltan. Badugu eta zer kontatua, eh?

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onguztioi, bihar eguzki eklipsea gertatuko den egunean, eguraldi beroa joan etorri ugari, eta jende multzo handiak izango direla aurreikusten duenez, labia, Euskadiko Babes Zibileko Plana alegia, alerta fasean aktibatzea erabaki du Eusko Jaurlaritzak. Edozein goraberaren aurrean, era koordinatuen erantzun alizateko balioko du horrek Jaurlaritzaren arabera. Iñaki Odrigozola.
2: Bihar arratsaldeko iruretan aktibatuko da labia, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako erakunde publikoek eta herritarren babesa zardura tuko diren zerbitzuek unean uneko egoeraren jarraipena modu koordinatuan egin dezaten. Temperatura altu eta iraunkorrengatik indarrean egongo den abisu horiari, eklipsia ikusteko joan etorri ugari eta hainbat tokitan jende pilaketa handiak batuko zaizkiola aurre ikusten du Eusko Jaurlaritzak. Joana Egiluz, Babes Zibileko sailburu ordeak azaldu du zeintzuk diren labiaren helburuak.
3: Egoeraren jarraipen zorrotza egingo dela egun osoan zehar, baita ere herritarrei informazioa ematea, eta baita ere dauden baliabideak, bai pertsonalak eta materialak, martxan jartzeko prest izatea.
2: Errepideetan ertzaintzak zaintza indartuko du bihar arratsaldean, besteak beste jendeak baimendu gabeko tokietan aperkatu ez dezan eta larrialdi zerbitzuentzat bidea garbi egon dadin. Jaurlaritzak beste behin gainera eklipsia etxetik hurbil ikusteko eta beharrezkoak ez diren joan etorriak saihesteko eskatu du. Kamioi gidariek berriz ezingo dute errepidera atera arratsaldeko bostetatik gauerdira arte.
1: Nafarroko gobernuak bien bitartean bigarren larrialdi maila jarriko du indarrean eklipsia ikusiko duen jendetzaren joan etorriak sutea pizteko arriskua ekarriko duelakoan. Nafarroako Erriberaran milioi erdi lagun inguru hurbilduko direla uste du foru gobernuak, eta zelaiak lehor daudenez eta bero egingo duenez mendibideetan ibilgailuak debekatu ditu. Nafarroako foruzaingoak sare sozialetatik orain gutxi berriro gogoratu du sua piztea debekatut egongo dela, mendipistetatik ibiltzea bazte zerbidean gelditzea ere debekatuta egongo dela, eta soilik CE betaurrekoak daudela homologatuak eklipseari aurrez aurre begiratzeko. Javi Arakama, Euskararen Nafar Institutuko zuzendariak, Euskararen ofizialtasunaren beharra aldarrikatu du gaur faktoria saioan egindako elkarrizketan. Onartu du, azken hamarkadan Euskarak aurrera pausuak izan dituela foru erkidegoan, baina benetako urratsak emateko ofizialtasunaren aterki juridikoa ezinbestekoa ikusten du. Ildo horretatik, Maria Txibitek foru hobekuntzan Euskara hizkuntz propio gisa agertzeko egin duen proposamenak aldaketa gutxi ekarriko lukeela uste du.
4: Hemen benetako aldaketak ekarriko lituzkeen aldaketa legala izango litzateke ofizialtasuna Nafarroa osoan. Arlo simbolikoan bere garrantzia dauka, ez dut ezetz esango, baino simbolismotik ezin gara elikatu bakarrik.
1: Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak ez onartu arren Europar Batasunak adierazi du babestu egiten duela Hamas armagabetu eta Gazatik Israelgo soldaduak ateratzeko bake plana. Washingtonek bultzatu duen proposamenari ezezko eman zion eren ehun Netanyahu, baina batzordeak proposamena babesten duela adierazi du eta garrantzizkoa dela alde guztiek bat egitea. Euskadi Irratian Raquel Martí, Nazio Batuen Erakundeko Espainiako zuzendariak esan digu Netanyahurentzat hauteskundeekin lotutako helburuak garrantzitsuagoak direla orain Gazan suetena lortzea baino.
5: La verdad es que es difícil la situación dado que además
6: egoera zaila da egia. Bi hilabete barru hauteskundeak dituzte Israelen eta Netanyahuri etzaio interesatzen Gazarako sueten benetakorik. Are eta gehiago, iragarri berri du batetik Gazaren lurren 160%-era iritsi arterako lurrak hartuko dituela. Eta bestetik bere gobernopean ez duela sekula estatu palestinarrik onartuko.
5: Nunca un estado palestino.
1: Errepidezaren nagusian gaur ere autoilarak daude trafiko ugari agatik Lapurditik hegoalderantz. Biarrizko ordaingunean hasten dira autoilarak 63an, Biriatuko ordainlekuan ondoren eta Irunen AP8an Kateako ordainlekuan Donostiarantz. Irunen Biarritzen bezalatxu 34 kilometrokoak dira autoilarak. Berriz ere 30 gradutik gorako temperatura itzuliko gara Euskal Herriko lekurik gehienetan, itsasertzeko hiriburuetan 28-30 gradu egingo du gaur gehienez, baina barnealdean Iruinan 28 gradura iritsiko garela dio Euskalmeten iragarpenak. Zerua oskarbi egongo da gehienean eta goizeko haize ahulak iparrera egingo du arratsaldean. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Amabek eta bost minutu ditugu, Laia Urtiaga, kaixo egunon.
1: Kaixo, ze ondo, zeinen ondo gozaldu dugun gaur.
0: Gozo gozaldu dugu.
1: Ze ondo, ze ondo, xerinola, eskerrik asko, merezi izan du.
0: Publizitatea egiten ari, da benetan, guk, transparentziara batekoz, eta maite zaituzte gulako, esango izugu entzuleok, baduzu amaik aukera Euskal Herrian gozo gintzaz gozatzeko, eta horietako bat,
1: horretarrian
0: duzu.
1: Hori da.
0: Eta gainera, jatorrak dira.
1: Bai, oso ongi. Eta jende jatorraren alde gaude.
0: Jende jatorraren alde gaude, eta azterten jende jatorra tokatu zaigu saioan, eta haupa, haupa, estudiontara, zein telefonoz gerturatzen zaigun lagun bakoitza, haupa, haupa.
1: Ezu, Mikel, ospatu ezagun musika pixkatek,
0: bai, eta hane albizuk egunduko plana eragin arazi digu gaur goizean, ze esan dakoa, esan eta esan ari gara, Etxepareko edukiontzi baten alboan disko bete kutsa bat topatu du, diskoak atera ditu, eta guztiak entzuteko ari gara aprobetsatzen. San Martin, uste dut, The Doorsen disko amaitu dela, ez da? Bukatu da, finito. Ba, bidiskoko albuma zen, beraz, luzen zundugu, edo kantako samotza zen, Ja. Bueno, Laia, aukera ezagun beste bat. Hemen dugu Beethoven, Johann Sebastian Bach, Mozart, Braveheart, eta Elvis Costello. Importaz bezaizu, Braveheart utzi ezakegu saioa amaitzeko? Epikarekin amaitzeko.
1: Oso ongi, Mikel, ondo iruditzen zai, baina mesedez utziko diazu sentitzen erabakitzera noala zerbait.
0: Ah, osa, hartu, nahi duzuna.
1: Ola, jaukeratu, hau ez, eta hau ez behar bada ez.
0: Hau amaierarako. Ea, zein nahi duzu.
1: Noski, ospatzeko gozen bilen, ba, Elvis Costello.
0: Elvis Costello.
1: Zio, musika klasikoa oso ondo, zalea gara, baina...
0: Entzun dugu jada Puccini, bai, oso osorik,
1: oso eta... Oso ondo, esundor mare jarri duzu. Mm-hmm.
0: Oso ongi, ba, irurogeita emezortziko This Year's Model entzungo dugu, beraz, atrago diskotik.
1: Ja, eske balada atxoak ere egin ditu, ez, Elvisek.
0: Bai, ba, ez dakit zer egin hasiko den diskoa, ez dut ezagutzen egia esan, Julen hartu,
1: a ver.
0: Eta lenda biztikoa.
1: A ver, bota.
0: Ja, itxone. Ja. Balada bat nahi zen benesta, ba, jo balada.
1: Pixka, kontuz, hasi da pixka bruzten,
0: Bai, antzun ezagun apitxin bat.

0: Dakizu zer diruen Bruce Springsteen esa parte?
1: Eh?
0: Simple Plan.
1: Bai!
0: Es más, hori da, es rec película torres de superura esta. Bueno, tal vez Costello en zunes, egin dezagun entzulen tartea, oi hartzungo xumaren eko aiet, eta unai entzunez, hasi genuen atzo astea, personaia ez dagun baten argazki erakutsi die Ainhoa Aurreta Bizkaiak, eta norden asmatzeko eskatu genizuen.
1: Bai, bestelako gaiak ere izan zituzten izpide, musuak, mingainarekin, eta bestelakoak. Baina ez, ez dugu horri buruz galderarik egin, baizik eta pertsonaia ezkutu baten inguruan galdetu genizuen. Nor da Ainhoak erakutsi dien argazkian ageri den emakumea?
2: Nik erraren duke Izaro dela.
3: Izaro Andres.
4: Nik Zara Kozar izango dut, adibidez.
5: Nerea adiez izango dela.
6: Olaia inziarte izaten alda Andrioi.
7: Baleteko lantzaren bat izango teha.
8: Nere ustez Lenny Kravitz.
9: Bilatz nahian personaia Hannah Montana izango da, Miley Cyrus.
10: Rosalia.
11: Rihanna.
12: Bat esateagatik, zagate zaila da hor noretzat, Izaro abeslaria izango duke.
13: Rosalía.
14: Argazkian azaltzen dan emakumea, Eneon Mac, taldeko kide baten argazkiara.
15: Bárbara Goenaga.
0: Bárbara Goenaga, asko kizarrepatu duzue, Olaia Inziarte, Rosalía, Sara Kozar, emakume artista bikainak denak ere, baina argi ezagun, norden?
16: Baitzade oso urruti ibili, eh? Pistak nahiko onak izan dia. Nahiko zuzen ibili zate. Musikaria da?
17: Ah, hei.
16: Abeslaria da eta eneko trikitilaria ere bai.
17: Opa. Opa. Tasenga.
16: Bere izena da Josune Arakistain eta da Untza taldeko abeslaria.
0: Untza taldekoa eta orain Sune proiektuarekin dabilen Josune Arakistain zen, argazien agertzen zen emakumea Olaia.
1: Bueno, gertu ibili dira, jartzungo gazteak, baina ez dut asmatu. Ea, solasaldiaren bigarren zati bat entzungo dugu segidan, ea zer duten izpide.
16: Ezagutzen dezue?
17: Bai. Nera bizen berdinak.
16: Ah, bai? Eta Untza talde ezagutzen dezue?
17: Bai.
16: Untza. Alda Pangora.
17: Ah, oida.
18: Alda Pangora.
17: Ja, sonatzen zianar peio.
18: Alda Pambera.
16: Ah, eta trekitisia jotzen du, Josunek. Badak ez uste zantzun behin Josunek, esantzun, hola, irrati saio batean, badak ez uste zantzun?
17: Zer.
16: Egintzula, mingaina, zatitxu, naita, eta intzula, hola, bi mingain puntxai izateko ebakuntza bat. Ikusitu zein joiz, batzuk mingaina bitan zatituta.
17: Bai.
18: Zertako da.
16: Ze pentsatzen dezue, horri buruz?
17: Zuhi abezela mozu horratuko dela. Tori ere bebaela.
16: Ez, Josunek esan zon, behak hori egintzula mingainarekin, hola, bitan zatituzula.
17: Ta gero elkoazten da.
16: Ez, behin zatituta, iten da, zauri bat erdian, hori ja zauria gero ja behin konpontzen da, eta galtzen zu mingai bat bi puntekin.
17: Ez da konponduko ze, hauan listuakin.
16: Zuek egingo zenuk eta zerbait, horrelako zerbait zuen gorputzean?
17: Michael Jackson bezala. Den operatu zun, txuri, tratamendu bat ebaio mantzun txuri ja izateko.
16: Abai?
17: Bai.
16: Eta zer dutzen zuzue hori?
17: Niken nio. Ta droga gertu zitun. Niken nio nulertzen. Zen razista eta bea beltza zen. Ja.
16: Eta zein zuen Michael Jacksonek orduan, larrua zara bera beltza zen?
17: Ta txuria diotu.
16: Ta txuria. Ta hori eta zuen da iruditzen?
17: Ez. Zakoitza bere burua den bezalako onartu behar dut.
16: Bai. Adibidez, Josune Arakistainek mingaina bitan zatitu zuela esan zuen.
17: Egia da, esan zuen.
16: Ez da egia. Esan zuen, baina gero... Kontatu zuen hori gezurra zela. Orduan gezur txiki bat bota zuen. Zue gezurrak zatitu zue?
17: Bai.
16: Denak?
17: Bai.
16: Abai?
17: Aurrekoan gura zuei esan nien, zakarra jeiztea juten nintzela, eta pelota berri janakan, eta pelota jolaztea jo nintzen pixkatu.
16: Kalea?
17: Bai.
16: Eta zaborra eraman zenuen?
17: Bai.
16: Bueno, orduan gezurra...
17: Pelotanak gezurra.
16: Zer esan zenuen?
17: Aita, ama, zakarra jeiztea noa, eta poltsikoan pelota berri jasartu nun.
16: Bai.
17: Orduan... Pentsatu zuten, zakarra jaiztea juten nintzela, eta gero, inu, zakarra jaiztea frontoian gelditu nintzen, biban minutu, eta gero etxea jaiztea.
16: Orduan, gezurra tekniko kietzen nuen esan. Zuk esan zenuen ama, zaborra botatzera noa, eta torreko naiz. Eta hori intzen duen, ez?
17: Oi bai, bino, etzen guztiz egia.
16: ja.
3: Ez esan zuen, zaborra botatzen nua, tetoren gonaz, minio, ez du esan beste gauzaik ingo zula.
16: Ez zuen esan, egingo ez zunik ere?
3: Ja.
16: Gezurra esan, zan zure ustez unai?
3: Alde bat segun nola itzen zuen bai, minio segun nola itzen zuen ez.
16: Eta zu bazina aierten aita eta ama? Eta konturatuko bazina lehiotik frontoian pelotan ikusten dezula, igotakoan, etxera sartutakoan zer esango zenioke?
3: Ba... Zigortuta hilabete bat telebista.
16: Zigortuta telebista hilabeteat ikusi gabe.
3: Gezurrak
5: ezo esko pilotako pilotak endu.
3: Oida.
16: Zein da inoiz jarri dizuten zigorrik handiena, gehien kostau zaizuena?
3: Hilabete bat edo bi hilabete telebista.
10: Ezke dutakat.
16: Egon zara zu telebista ikusi gabe bi hilabete?
3: Bai.
16: Zigortuta?
3: Bai.
10: Ezke etxutasko jaso, ordun igual jasoeten handina, goizian junginen ikastolara, eta sartu berginen bederatzi terditan, eta lehenago gelditu ginen lagunak pelota jolasteko.
16: Bai.
10: Eraman nitxun gaietak banatzeko.
16: Bai.
10: Eta gelditzen zen pakarra, eta justo arrebata pasazien. Ta, eskain irun zeien nahi zun, ta arrebak esan zun, nik, ta lagun bat eman nion.
16: Ba, arreba eman beharren lagun bat eman zen nion.
10: Orduan, eguardia eman zion, lehen guzoai bi, lehen guzinai bi, arrebai bi, ta neri.
16: Zuka horretik handa zen itulako.
3: Hoi zigor txarra.
16: Zigor txikia da, hori.
3: Eske.
16: Ez, hori txikia da.
3: Zema joak dia zuera eta.
10: Bueno, a ber, zigorra bronka bestela, bronka fuertena bestela. Bestela bronka.
16: Xumar taunai, gezurrik esan dezu inoiz?
3: Asko da.
16: Asko, Xumar. Zure esan dezakezu gezurren bat ola itortu daik ezuna ya?
5: Iragotzen.
16: Ez da akordatzen.
3: Nik bai, ingleseko presentazioa praktikatu nula. Zeron praktikatu.
16: Ah. Eta gero ondo atea zitezun?
3: Ah, bane,
5: bai. Goratu nahi.
16: Bueno, hori ondo atea zitezun, bazenekien.
5: Nik bai.
16: Praktikatu gabe, ondo eneko.
3: Nigotzen az, inun, junginen musikara.
0: Kantuan eta dena jarri ditu hain horreta bizkaiak, mingain bi fidoen inguruan ere hitz egin dute, zigorren inguruan, dena den jakin behar duguna da, ze gezur erabiliote zuen musikako eskolan aiertek, ze gezur erabiliote zuen. Bidali zuen audio mezuak 688-666-000 telefonora, eta parte hartu malasaskiaren zuzketan, baita faktoriako galtzerri parea irabazteko leian ere.

0: Zer? Ara, eten eginda, zer agorreiatu adizkoa? Azez ustekoa, begira, harakoa gertatzen dira mundu analogikoan. Kantuak entzuten ari gara, disko batetik ateratakoak, Elvis Costelloren diskotik ateratakoak, eta antza, ondatu dagoela dirudi. Fede Bertxoaz mintzatu gara, elkarrezketan agusean Leire Lizon Nikuesa badalabeko kidarekin, eta aletu dizkigu oiko sare sozialetatik kanpo dauden alternatibak. Ara, orain bai, zer etatu da? Disko raiatua ekarri diguan albizu kondar artetik. Ja, olai arrazu duzu, zaborretan zerratia tizegoen egia da. Beno, zotenen bilena, Fede Bertxoaz mintzatu garela elkarrizketan agusean Leire Lizon Nikuesa badalabeko kidearekin eta letu dizkigu oiko sare sozialetatik kanpo dauden alternatibak, baina ara nola diren kontuak Instagram ireki eta Jone Larrañaga ilustratzaileak zabaldu duen mezu erakurtzea eskatu behar dizut olaia, ea?
1: Poz handiz partekatzen dut, barne mundua ilustrazioa World Illustration Awards 2026 saritako editorial kategoriako shortlistean aukeratu dutela. Shortlistean egotea bera lorpen handia dela sentitzen dut, poz handia da nire lana mundu osoko hainbeste ilustratzaile inspiratzaileen lanekin batera ikustea.
0: Jone Larrañaga, kaixo egunon?
2: Egunon.
0: Eta zorionak?
2: Eskerrik asko, bai.
0: Instagramen idatzitako irakurrita argi geratu zaigu pozik zaudela, baina dagoeneko ze barneatu alduzu lorpena?
2: Ez ondio, ez egixez, eh? Ez dakite, ez neban espero, eta hori, ba, orkestia be pixkat absurduen itxegaten, eta orduan ba, ez neban espero aurrera joatia, ez? Eta momentu baten, eldu jaten nien imeian long listen zegoela, ba, iaz nahan, espero ba, finalista, finalera shortlist horretara helduko zanik.
1: Baina, iritsi zara, Jone, Jot Down Kids aurretan arabentzako aldizkariaren azalaren gatik lortu duzu izendapena. Zuk, txikitatik marrazten duzu?
2: Bai, txikitatik marrazten daut, eta bai, eta txikitatik joan naiz klasetara.
0: Eta nondi datorkizu zaletasuna? Zera, berez era naturalean sortu zaizun zerbait edo inguruan baltzen nuen artistarik?
2: Ez, egisa esan igual baina korratzen ez iguala aitzakan barara eraman ninduala oleo kaja batera erakusteko eta ba, pintura horrek erakutsi zozta, baina eguzte dut beti da nik marrastu izan dutera eta beti marrasten egan oso gauza txiki eta detaile ba, horretan goita asko emoten otzan, ez? Amak beti izaten dugu txikitatik, ba, orokorro, marrazki orokorretatik, ba, beti detaietan galtzen itzela, ez? Eta berak, ba, hortik eraman sustan, ba, pintura klasetara.
1: Baina zuk, txikitan, ez dakit gero, ilustratzaile, margolari, izan nahi zenuen, edo, beno, bai, aritzen zinen, baina etzen nuen gero lanbide bezala ikusten?
2: Ja, txikitan, igual, edo zen gauza, tipo, igual, vigilante de la playa, de bai, gero, ba, pinturako klasetan eta ezin itzenean, ba, jende anak izatezten, ba, hortan hona, za, eta, gero, niri asko gustatzen jaten pintatzea, eta orduan jendeak izatezten, zei zengo zen, margolari xea, pintoria, edo artista, eta, ba, niretako zen, bueno, ba, hori baldin bada bidia, marrasten edo pintatzen jarraitzeko, ba, hori nirut izan. Ez daik izan asko zergatik, edo, zer, ez zerren bizan hori itxeko edo, bakarren ikisen ba guztau itxegatela. Eta orduan ba, hori nahi neban.
0: Eta gero, arte derrak ikastea zer izan zen zuretzat, auto evidentea, agerikoena?
2: Ez. Beti izan zen evidenteena arte derrak ikastea, zetik beti izan da txikitatik ba hori nahi neban ez pintau, ba arte errazan bide bakarra behintzate nire inguruan ezagotze zana eta ba, arte batxiller artistikoa inoan eta gero ba, arte errak. Gaur egual gaur egun ba, ikasiko nean beste zehosez ba, igual ilustrazioa diseño grafikoa baina bere momentuan bakarrik esan hori pidia esan pintura eta ba, pintura ikastera nindu jarren.
1: Orduan, iaia, ikasketa horiek egin zen dituen, bideak bertatik eraman zintuelako, baina etzen hain beste argi ikusten zenuela arte derrak ikasi nahi ditut.
2: Bai, nahi nintxo nik asin, bai, papintatzea zalako, ez, eta hori, eskizuk, ez nuban ikusten beste aukera posiblerik, ez, bere momentu ezetik ez nahan ezagutzen geixau.
0: Uh-huh. Eta garai hartan, adibidez, ilustrazioi dago kienez, zein zenuen referente, edo ze ilustratzaile zenuen gustuko?
2: Ba, eskien bere momentuen, kasi, ba, hori ikasten abilen nian eta ilustrazioa mundu ez nagan apenas ezagutzen izan zen. Gero etorri zen gauza bat, zatiko universidadean bukatu nagan nian, zan, bueno, la pizbat naskatuta zen, ba, ja gehiago ez da pintatuko. Eta, hazin nintzen, baina ez da nasko ira honorrak, eta hazin nintzen, ba, iru edo lau hilabetera marrasten. Eta orduan hazin nintzen, ba, hortik urte erdira edo, marrazkilaritzakin lotutako bideak aurkitzen da ja puntu horretan bai nekixen ilustrazioa existitzen zela eta beste bide batzuk existitzen zela ez, igual serigrafia eta ba, eta aurretik bakarrik pentsatzen egan ba hori bellas artesin eta pintura ikasi baina gero forma natural bat hemen zanen marrazketa munduan sartziana.
1: Arte derrak egin zenituen Madrilen, okeraz bagaude, eta gero masterra nora joan zinen?
2: Bartzelonara.
1: Eta zer izan zen zehazki Bartzelonan ikasi zenuena?
2: Ba, Bartzelonan ikasi zenuen ilustrazio eta komik masterrak, eta hortik, ja, hortik ibilinaiz batez be marrasten, eta beti marrasteko mundua edo marrasteko ilustratzaile ez, irudegile izeteko, beti uki ditut beste lan batzuk edo hola, eta bueno, beti zaiak era hortan nien sortutu.
0: Beraz, lan bataren eta besteren artean, gero zeure portfolioari forma eman behar?
2: Bai, hori bastante pide luzia izen da, bai. Eta denboria eruan duz, eta uste dut, ba, alde batera, gero bestera, eta oin ikusten dut ondo da pare bat urtetatik eta azkenan zentzu bat hartzen da bila ez porfolio rek eta hau bai ba saria urten zan du bai ulan bueno, niri olako sari batera orkestia pentsatzen gaten bastante absurdoa baina ba, porfolioa revisatzen eta zebilen pertsona batek aholkatu zuztan. Bueno, ba, nizu izan da, olako sari batera edo aurkeztuko nintzen, dare, ba, iru sari edo lau ilustrazioan munduan olakoak urtero iten dienak, eta nik izan, ba, zela aurkeztuko niz, ni horrut. Eta absurduen aten, bai aurretik eta bai gero, aurkeztuta gero, baina, ba, horre momentu baten iznukan lan karga undirik eta horret, esan da, bueno, kasten kojat eta aurkeztuko naiz.
0: Eta zergatik egiten zaizu absurdoa? Ze agerikoa da baduzula eskua, baduzula zer esana, zer marraztua, eta gero shortlistera heldu iztenak baita ere horrek agerian uzten du badagoela talentua hor. Zergatik sentitu erreparo horiek horrelako zerbaitean izena emateko?
2: Ba, azkenean nien mundu maiako sari badanako, ez? O rekonozimentu eta, ba, nik ez nahan, espero aina aurrera joatea, eta nire elburua zan pixka da nire lanan perspektiba hori edo hartzia, ez? Ez nahan pentsatzen nien, ba, shortlistera edo elduko zanik, eta, ba, hori, zentzu horregatik bat ez bez, azkenean jende pila bat parte hartzen dau, eta, ba, ez nahan pentsatzen holan pasoko zanik, ez bez.
0: Jone, deskribatuko zeniguke jotdaunera igorri zenuen ilustrazioa nolakoa den? Zera geriren bertan?
2: Bai, da, enkargo bat jodan, den esan duen bezala, nera eta gazte aldizkari bat, eta azala nera gana etorri zanean, esan susten bakarra izan zen, izango zela barne mundua gaia, inner world, mundu interiorrez, eta nik bueltan galderia, baina, bueno, zerbait espezifikoa, edo, mundu interior, gaia, orokorrean, gai modu zabal batean, eta pixka behatu nintzen xok, zatik esan den joe oso zabala da, ez? Eta gero pentsatzen, pentsatu nean joe, niri beti txikitatik esan urte nire munduan bizi naizela, eta orduan nien esan duan, ba, igual oso momentu ona da hori diodekatiko, ez? Zer pasatzen da nire mundu urretan. Eta orduan agertzen da neska bat, neskatia txiki bat, zaldi karrusel bat edo eskuan obatzen, eta horretako zaldi estatiko bat azten da korreika.

0: Esan duzu, amak beti esaten zizula oso barne mundu aberatsa zenuela, eta, bueno, bada, ez, polita orain izendapen hau eta shortlist horretara pasa izana, barne mundua gaia protagonista duen ilustrazio batekin.
1: Bai, bastante, bai, zer ez nahi muten dau pentsatzeko, eta gaina eske ez neban pentsatzen marrazki hori, ez, olako oi hartzuna edo hori ukiko zeban ikles, eta orduan, ba, errepente marrazki horrekin iltzea, ba, pikate hori absurdo, baina txokantea, ez da kiniz ez esplika.
0: Ez eta teknikari dagokionez, nola landu zenuen ilustrazioa?
1: Ba, beti lan gehiago entenean izkuz eta hola, baina azkenean ilustratzaileak eta askotan dauzko bastante aurrekontu prekarioak, eta gero eta ba, nahi hau izan izkuz askotan digitalera joten dugu aurrekontu horregatik nik behintzat, eta digitalean da dago marrazki bada.
2: Jone, zenbat eserialdi behar ditu ilustrazio batek zeure kasuan? Lehendabizikoan eseri, marrazten hasi eta bukatzen duzu, ala behar du, ez dakit nola esan, zue peletan egostea?
1: Ba, nire kasuan adibidez, dauzkate bilan, eta orduan bilan neukitzeak bebai suposatzen dugu egual marrazkera dedikatzegatela nahi baino denbora gutxi hau. Orduan, pasatzen du denbora asko pentsatzen zer marrastukoten eta zelan marrastukoten. Askotan, bai, gehienetan pentsatzen dut asko, eta oso irriborro txiki batzuk iten ditut, baina hola, 5 zentimetroko oso txikiak, eta orti joaten nahi zabiatzen, baina esango nuke gehien bat aurretik pentsatzen dutela. Eta gero, bai, zirriborrotik ba, finalera, bai, pasatzen dira, nire kasuan ordu batzuk pasatzen dira.
0: Eta kolorei dagokionez, esaterako, barne munduaren ilustrazio hau, zer egintzen nuen lehenengo, zuri beltzean gero koloreak eman, bazenuen buruan, paleta zehatz bat, eta gero joan zinen marrazkia definitzen?
1: Kasu honetan uste dut, bain, lehen aurrekoetan begiratu nean zirri borroa, eta zirri borroan agertzen da paleta bat, ba, bosei koloretakoa. Eta horren gainean, horrekin erabakin nitxuan beste kolore guztiak bai. Baina nire lan pertsonalean orokorrean ja kolore ola, urdinak eta askotan egoten dira.
2: Eta zergatik?
1: Ba, ez dakit, beti joera hori bezala daukat bai.
2: Jone, gai librean ongi moldatzen zarela argi geratu zaigu, baina zu, ze uniberso mota marrazten zaude eroso? Unibertsa urdin bat, argi eta garbi, hori bat. Baina gero?
1: Asko naturari lotutako mundua, eta bebai denbora eta andaketa eta mundu horretara. Mundu horretanak nazten dituen marrazki jakiten. Askotan, nik uste dute horrek marrazten dituzela pertsonalki.
0: Eta, Jonen, zuk bestela zer nolako lanak egiten dituzu, zer nolako lanak sartzen zaizkizu, ze hori izaten da, ez, zuen amesgaizto nagusia, nondik hasi lana bilatzen, nola iristen dira lehenengo enkargoak, zuk gaur egun nola zabiltza gatazka horrekin?
1: Bueno, gatazka izaten da lana etortu eta beste batzutan izatea... izatea intermitente eta izatea bastante jarraipen batekin, baina bueno, gero eta gehiago sartu mundu honetan, gero eta lan gehiago dukate eta parte hortatik pozin nau, eta gero pasau izan gatena hasieratik, ba, hasieran hasi nintzela egiten ba, lagunen dako, ezagunen dako, inguruko jendean dako edo parte hartzen egon taldetarako, eta horrekin hasi nintzela portfolio bat egiten. Eta gero, bebai, pasadean azkenengo urte batetan beste bat, zendera, negura esan nekazaria diola, eta nekazaritzen behibiltzen naizela, eta hortik atera diola beste lan batzuk, ez, adibidez, oinipendot bizi baratzen.

0: bizitzeko azalak eta bizibaratzeko azal eta posterra, tala argian suplemento bat. Doiarrena oso lotuta nire beste lanakin, ez? Dego paserriakin, nikasaritzakin eta landarekin, natura mundu urrekin.
1: Bodegoi garaikideak egiten dituzu?
0: Ez dakit bodegoi adian edo, baina igual bai.
1: Zer dute, fruta eta barazkiek ilustrazio formatuan horren eder agertzeko?
0: Ba, ez dakit, niretzako dia interesgarriak ez gauza asko naturan mundutik edo eraldaketa edo denbora hori naturan oso arrez ikusten da ez, eta lenguaje edo hizkuntza hori iramatia ilustraziora beste gauza batzuk kontatzeko itxak gauza igual oso natural bat izela.
1: Jone, nola bizi duzu adimen artifizialak ilustrazioaren mundura ekarri duen testu inguru berria?
0: Ez oso ondo. Entxezan oin momentuan ba, erronka potoloa dato horrekin, edakibu zarpasako dan gure orokorrean ilustrazioak eta ez urte dut balak ahi orokorrak baien zinea baien liburuak idazle periodista eskorendako ez lan askotarako erronka potoloan eta ba, ilustrazioan beba ba. Baina uste dut beharrezko dela zehozen mobitzea eta mobitzen aztea eta regularizatzen aztea bat ez be esku pila bat zapaltzen dielako adimen artifizialak.
2: Jone, guk espero duguna da shortlist horretan sartu izanak bultzada ematea eta lana biderkatzen joatea, ilustratzaile lana biderkatzen joatea, baina badakizu sare banaketa noiz izango den?
0: Iraia
2: erdian edo lagustu dut. Ados, ba, apuntatuko dugu, Mikel.
1: Apuntatuta geratu da.
2: Iraia erdi aldean.
1: Hori da. Bueno, ba, Jone Larrañaga, ilustratzailea, eskerrik asko, zortori ikonena irailaren erdira alderako data horrek zerrikarriko duen, ikusiko dugu, eta bien bitartean segi zeure barne munduko karrusel horretan jiraka eta bueltaka.
0: Eskerrik asko. A ber, rola xean.
1: Aio, Jone.
0: Hala, unde bizan.
1: Amabiak eta hogeita mazazpi minutu, beste diskoa jartzekotan ginen, berez, Julen Braveheart amaierarako utzi dugu, baina kontuan izan da, Costelloren diskoa raiatuta zegoela igual, orain jarriko dugu, bai, ez da? Tira ba, Tori. Tori, Braveheart, ea. Entzuen zakegu, play. Hortxe. Amabiak eta hogeita mazazpi.

0: Bihotzeko fonotekan, Iñaki Lasa irakasle hoiak esango te digo musika zaletasuna nola kutsatu. Lauretan.
1: Bularreko mina, 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
5: Euskadi Irratia,

0: Kamil Chopin, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Ez dakit faktorian zutok aukere izan duzun goizean zehar, eta ba ote dakizun zertan ari garen diskoekin?
1: Ez.
0: Ba, ara, goizean goiz, Ane Albizu lankidea etxetik atera da. Eta etxepareko edukiontzien alboan, topatu du kutxa bat. Eta kutxa horren barruan, disko pila bat zegoen. Disko zarrak, eta zakarretara botatakoak. Eta nek esan du, batzuk hartuko ditut. Irratira karri ditu, eta disko guztiak ari garen zuten. Eta horren esate baterako, Braveheart filmeko soinu bandari garen zuten Kamil zurekin batera. Zeru ditzen?
1: Fua, magnifikoa da. Zenez kalmatzen dago biziki untra bai, anitz maite dut.
0: Askotan, zabor artean ere artea topaliteke.
1: Bai.
0: Argazki zarrak ere bai igual?
1: Bai. Gertatzen alda.
0: Kamil, gaur, nore karri diguzu, zure tartera?
1: Hor, Jon, gaur ekarri dut euskal argazkilari bat. Eta biziki konteniz oso famatua da, enustez ezagutuko duzie, deitzen da Aitor Laspiu.
0: Aitor Laspiu.
1: Eta hori da, Euskal Herrian famatua da, bainan urrunago ere. Aitor Eibarren sortu da duela, ogoita hamar urte. Hor, Jon, aski gaztea da, enegirudiko. Kasikene adina du, eta ala ere badu ibilbide zinez biziki edera, biziki aberatsa, eta bere lana aipatuko dugu. Ez da informazio anitz berari buruz internetan oso diskretua da, bakarrik banatzen ditu eta partekatzen ditu bere lanak, baina ikusi dut bere lehen lanak izan zirela bere familiari buruz, bere sinideak hartu ditu argazkitan, sustut egeiten du bere piskat obeki ulertzeko bere familiko kideak, eta segidan be portreta lan bat egindu, eta argazki horiek biziki edezak dira. Eta hortik bere kajera joan da azkar, eta gaur egun lan egiten du marka handiekin, adibidez, Kamper, Diesel, Reebok, eta badira beste anitz, eta hainbat aldizkarietan argitaratzen ditu bere lanak. Usu ateratzen dira bere argazkiak aldizkarietan, eta aldizkari horiek zer kalitatezkoak dira, oso edezak.
0: Esan diguzu, bai, aurrera, Kamil?
1: Bai, egen.
0: Ez, esan diguzuela hori markekin egiten duela lan. Alakoetan posible alda nork bere estiloa eta unibersoa mantentzea? Edo beti kontratatu gaituen marka horrek erabakiko du, fokoa non jarriko dugun, zen izango den gure estiloa?
1: Justuki Aitorrek biziki ontsa lortzen du bere nortasuna mantentzen. Eta hori da, enustez, bere indahirea edo bere biziki ona da horren egiteko, proposatzen dio markari bere unibertsoa eta so bera untsa martxatzen da. Ekarri dut bere lan bat markekin egituena, marka bat eginduena, baina nahi nuke hasi serie berez batekin. Lan hori ateradu ekainian, guti gora bera, duela guti, eta inspiratu da Obabakoak liburutik, Barnardo Asadak du liburu hori famatua da, eta hori izan da bere inspirazio iturria, eta argitaratu du aldizkari batean. Eta orion, argazkiak ikustean ni argiturik egon niz, eta hene helburua zen liburua irakurtzea, horrela, argaziak ontsa ulertzeko, eta zieri ontsa orkesteko, eta ulertzeko. Baina, ez du denborarik ukan.
0: Ara.
1: Zinez, osoki liburua irakurtzea. Beste bat irakurtzen duen, ara. Baina, uste dut ez dela arazo bat zenta argazkiak deslotzen aldira obratik. Zinez, bizi dira, sortu du mundu bat, eta ez balin bauzu liburua irakurri ere, zinez gauza anitz egiten alditu. Hor joan, lehen argazki hori kolorez da. Ene ustez analogikoa da, baina eniz segur ez da idatzia, baina ala ere koloreak eta abar, ene ustez analogikoa da. Euskal Herrian gira eta egeski ikusten da. Lehen planuan badira jende anitz, badira zazpi pertsonai, erdian badira bi, mutiko bat eta neska bat, aski gazteak dira, biziki ontsa jantzuak dira, zinez haien jantziak ontsa autatuak dira, kalitatezkoak, ba nik badakitzen eta sekatu dut, me badakit Dior eta Armani jantziak direla.
0: Mai.
1: Eta haien inguruan badira bost musikari, bada kontrasta bat zenta musika horiek, musikalari horiek ez dira hain gazteak, aski zahak dira.
0: Mai.
1: Eta ari dira ba, be, musika jotzen haien inguruan. Beltzez dira musikari guziak, eta nun dira, hori importanta da, ikusten dugu etxalde baten onduan dira, ezker aldean agertzen da etxalde bat, eta gibelian ba, Euskal Herriko mendi batzu. Hori biziki argia da, zenta berdeak dira, zinez ez eta suna sentitzen da, Euskal Herrian gira.
0: Bai, argi eta garbi,
1: Argi eta garbi, ba. Mm-hmm. Lehen bai, biziki fiteo hartzen gira hortaz, eta zinez badu, Euskal nortasuna atxemaiten dut biziki untsa ateratzen dela hortik, sustut ba lekuak ekartzen du hori, baita ere jendeak, eta ba, argi gaztia biziki berezia atxemaiten dut, koloreak biziki edekak dira, berdea ateratzen da hainitz, eta bitxia da, zenta ez dugu sobera ulertzen zer gertatzen den, iduridu piskat sinemako eszena bat, eta ba, historia bat kontatzen du. Mm-hmm. Eta iduridu piskat margolan bat badira inspirazioan itz, bai sinema, bai pintura, argia naturala da, eta hori importantea da egeitea, erabiltzen du beti argazki, beti usu argazki, argi naturala, bajatu, argi naturala. Eta ba, hori izan bere lehen seriaren lehen argazkia aterazena, eta ba, argi-argia da.
0: Zoragarria da, eta nabarmendu duzu argazkiaren erdialdean bigaztea geri direla, ezkerraldean etxaldea, eta eurak inguratuz, atzekaldean mendiak eta basoak, eta aizen musikatresnak jotzen dituzten sei musikari. Hori lendabiziko argazkia, Nola posible elako irudi ederrak egitea, eta batez ere, esan duzu, ezetasunare transmititzen duela?
1: Bai, Euskal Herrian ustez berda da, bada belar anitz ere lehen planuan.
0: Mm-hmm. Bai.
1: Eta bai, ezetasuna sentitzen da.
0: Bai.
1: Nola posible da, badu bere unibertsua eta bere estetika, eta en ustez ideia anitz baditu. Bainan, egan behar da, ez dela bakarrik lortu du maila bat, nun taldeka egiten diren argazkiak, eta bada produkzio bat horren gibelian, horion en ustez saioan behar da amak dira.
0: Ja, ez dela izta bat esate baterako, jantziaz arduratzen den persona bat...
1: Hori da, bai leku hautatzeko, jendeak, modeloak profesionalak dira, eta behar dira hautatu, zinez bada selekzio bat, bai, zinez da talde lan bat, ala ere. Mm-hmm. Eta horrek ekartzen du kalitate hori.
0: Mm-hmm. Kamil, azterrezagun bigaren irudiaz, bada nabarmentzeko modukoa?
1: Uf, bai, zinez, biziki anitz maite dut argazki hori. ez da erresa deskribatzeko. Etxe batean gira. Badira, bi pertsonai, berdinak dira ine ustez, Ber pertsonaiak dira, bi gazte horiek, mutiko bat eta neska bat, eta lujian dira. Etxandak, bainan, kadera, bakotsak kadera baten gainean jahiak dira, eta kaderak erori dira lujera.
0: Mm-hmm.
1: Ez dakit argia den, bizkaja lujian dute, baina zangoak kaderaren
0: gainean. Hori da.
1: Eta berdin, jantziak magnifikoak dira, Dior, Armani eta beste marka batzu, zinez biziki landua da, haien estilua biziki landua da. Eta haien onduan, haien inguruan badira berinezko basoak denetan. Basoak biziki ederrak eta eleganteak dira, eta ala, lujearen gainean ba, atxemaiten ditugu anitz, eta emaiten du ba, biziki ederra da, baina biziki araroa da ere bitxia da. Eta fondian ikusten dugu leio bat, egidauak, eta pixkat ikusten da etxa pixkat zaharra dela.
0: Bai.
1: Pertsona batek soiten du teilatua, eta besteak argazki tresna soiten du. Soiten gaitu pertsona.
0: Bai. Kasi, Kami, badiru dite, en etxalde zahar batean bizi diren bi mamu.
1: Bai. Bai, hori da. Eh? Bai, bai, bai. Bai. Badira, amak mil historia kondatzeko, eta hori maite dut, unibertsu bat, mundu bat sortzen du, eta bako txak irakurtzen aldu, eta asmatzen aldu nahi duena.
0: Mm-hmm.
1: Eta hori, zinez, bere sobera hona da, ogen egiteko, hori joan egin dudan bezala, lotua da Bernardo Atxagaren ubrari, bai ala bai, eta bainan, ba, argazki horiek, historio anitz kondatzen dituzte, eta ez balin badugu leitu irakurri ere obra, ba, ez da grabe.
0: Zulertzen da.
1: Sortzen du, hori da, sortzen du beste mundu bat, eta zinez magnifikoa da, eta enos, ustez, analogikoa da. Mm-hmm. Koloreak aski goxoak dira, ez dira dena goxoa da, eta aski beruak ere.
0: Kamil, azken argazkiari begiratzen ari naiz, eta ez dakit nondik hasi, bai. Zenbat gauza gertatzen diren hemen, aldi berean?
1: Bai. Orion, hori da, azkena da, kamper, marka baten kampaina bat, aitorek du egin, eta ba kamper, marka horrek saltzen ditu, zabadak.
0: Bai.
1: Orion, argazki hori, badira jende anitz eta planu anitz ere bai. Ez gira, bahinean, ez gira kampuan, bada terraza bat, teilatu batekin, kampu aldea agertzen da, bainan, ba, horren artian gira, badira jende, anitz, lehen planuan, bada neska gazte bat, sagar batekin eskuan, soiten du argazki tresna, bigarren planuan, zahar bat, ari da gitarra jotzen, eta bere ondoan, emazte bat, dantzatzen ari da. Azken plano batean, ikusten dugu jauzi soka bat, eta bi neskak, da saltuka ari dira, jostatzen dira. Eta haien ondoan, gizon bat paretaren kontra soiten du eszena, ez du gauza handirik egiten. Argazki horretan bada energia anitz, ekintza anitz, soiten alduzu argazkia luzaz, beti badira gauzak deskubritzeko. Bainan bere nortasuna atxikitzen du, ikusten da bere lana dela, atxamaiten dugu anistasuna hori badira modelo anitz, bada denak diferentak dira, badira gazte batzu, zahagoak, ez dira denak xuriak, eta zinez bada mugimendu argazki horretan, eta maite dudana da, ba, bai argazki horrek normalki zapatak saltzen ditu, bainan ez da bat ere zentroa. Bai, momentu batean, bai ikusten dugu denek badutela ber zapatak, kamper zapata horiek. Bainan ez da, pixkat aitzakia bat da, aito jendako mundu bat sortzeko.
0: Bai.
1: Eta hori bikaina da, eta markaren dako ere bikaina da.
0: Euskal Herrian, 11 argazkilari bikain zaudete, naiz eta bakoitzak bere baliabideak dituen, eta hemen nabarmendu duzu talde lana zenbaterainokoa den garrantzitsua, eta zenbat jendek egiten duen lan, beste batzu, ba, bestelako baliabide batzuekin argazkilaritza txipiagoa ari zarete egiten, baina edozein kasutan ederra, bata zein bestea.
1: Bai, importante da erraitia, ba, aniz direla ala ere saioetan, eta ba, ni adibidez bene burua konparatzen dut, ikusi dutalarik argazkia, eta argazkiak ba, piskat lotxatu niz, pentsatut men nola posible da olako emaitza bat ukaitia, lortzea, eta hor joan, importantea da erraitia, badera produkzio bat, diruainitz eta jendeanitz hori dena eraikitzeko. Mm-hmm. Ez jo deusken zen bere talentuari eta bere zinez bere lanari, baina importantea da egeitza, be anitz direla eta sustengatuak direla ere.
0: Eta beste esango dugu Kamil, barkatu, baina argazkilaritza komertzialaren olimpoan ere euskal nortasuna eraman daitekeela.
1: Bai, eta hori bikaina da, eta hortako guretako modelo bat da, edo enetako, bai, modelo bat da, eto jlaspioz zenta, erakusten dugu, ba, posible dela euskal egitik jitea, eto jtzea, izaita, eta hain urgun eltzeala ere, gure nortasuna mantenduz.
0: Ba, Aitor Laspiurren lana goraipatu, ze amaituko dugu gaurkoa, Kamil Xopan, eskerrik asko.
1: Mila esker.
0: Aio. Julen, zaukeratu duzu amaitzeko? ze berez Braveheart-en diskoa geneukan, baina azken diskoa teren zuen zakegu? Mozart! Ze diskoa da, bide batez? Rekopilatorioa? Ah, Figaroren ezkontzak. Ba, bikain. Ba, zakarartetik topatutako diskoak entzunez pasa dugu goiza, eta ala amaituko dugu, eh? Ez kontzarteko giroan, esango dugu. Amaiak eta berrogeta emeretzen minutu, gainean dugu ordu bata, eta baita Inigo Lustizataren lantaldea ere. Kubagoaz, bihar arte!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsaldeon guztioi, Hego Euskal Herriko erakundeek pres dituzte biharko eguzki eklipseak berarekin ekarriko dituen egoerei eta ondorioei etengabeko jarraipena egiteko dispositiboak. Atzo Nafarroako gobernuak berea iragarri zuen moduan, gaur Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du Labi Euskadiko Babes Zibileko plana alerta fasean aktibatuko duela biharkoa ezohiko eguna izango dela aurreikusita. Ezohiko eguna batetik Euskal Autonomia Erkidegoan joanetorriak ugaritu egingo direlako eta hainbat lekutan jende asko bilatu daitekeelako eguzki eklipse hori ikusteko, eta bestetik temperaturari dagokionez biharkoa bero handiko eguna izango delako, Nafarroa erdi eta hegoaldean esaterako alerta laranja ezarriko dute. Hala, ertzaintzak presentzia eta zaintza indartuko ditu bihar arratsaldetik aurrera Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, bereziki trafikoarekin lotutako gorabeherei aurre egiteko, eta Jaurlaritzaren gomendio nagusia zera da eklipsea norberak bere herrian bertan ikus dezala beharrezkoak ez diren joan etorriak saihesteko, eta mugitzekotan, bidaia aldez aurretik planifikatzea, bai nola joan eta baita etxera nola itzuli ere. Joana Egiluz, Babes Zibileko sailburu ordea.
2: Lehenengo gomendioa da, zure lekutik ikusteko aukera baldin badaukazu ezohiko fenomenoa, ba bertatik egitea, ez mugitzea. Baina erabakitzen baldin bada beste leku batera joatea, ba alik eta gehien planifikatzea, denboraz, joatea eta prestatuta.
1: Horrekin batera Jaurlaritzako gora ekarri du eguzkiari zuzenean begiratzeak lesio larriak eragin ditzakeela erretinan, eta beraz fenomenoaz gozatzeko modurik seguruena berariaz diseinatutako betaurreko homologatuak erabiltzea izango dela bihar, naiz eta eklipsearen bezpera dugun honetan apenas geratzen den alakorik farmazietan.
3: Ekarri baritzen ditugu mila baino gehiago. Azkenekoak ostiralean ekarri genituen, 400, eta ja, bueno, gaurko izan ez dira geratzen.
4: Azkenekoak joan den asten esaldu ziren eta ez ditugu berriro jasoia.
5: Eta gaur izan da lokura. Ez daude, ez ditugu ekarriko, ez ja ez dago den botxerik.
1: Ba berehala biharko ezohiko fenomenoaren ingurukoak eta baita eguraldiaren iragarpenaren berri ere jakina. Gainerako lerroburuetan Beatriz Zabaleta, eta Arratsaldeon.
6: León.
1: Kolombiako lurrikaran 132 hildakotan ezarri dute oraingoz biktimen kopuru ofiziala, baina 100 dira desagertuak eta hauen bilaketak du oraintxe lehentasuna, hondamendi osteko lehen 24 orduetan baitaude.
7: Acá fuera. Si alguien me escucha,
6: Pereira da kalte handien agituen hiria, baina Kalin bakarrik 148 desagertuta daude eta 700 zauritu zenbatu dituzte. Lapurreten aurrean etxeratze agindua ezarri eta kaleak militarizatu dituzte zonalde kaltetuetan.
1: Kolombiara begira gara nazioartean, baina Siriako justiziak gaur goizean eman duen erabakeren berri ere eman behar dizuegu. Heriotza zigorra ezarri baitio Moskuko exilioan bizi den Bashar al-Assad presidente ohiari 2024an agintea utzi eta bere lehenengo epaiketa dau, eta justiziak errudun jodu gizateriaren aurkako krimenengatik, Landarri Izagirre.
8: Bai, 2011garren urteko protestetan pertsonen eta hauen artean umeen erailketa, atxiloketa arbitrarioak, heriotzarteko torturak eta gizateriaren aurkako krimenak burutu zituen Siriako gobernuak Bashar al-Assad presidente zela hala ebatzi du Damaskoko 4. Zigorra Auzitegiak, Assad bera krimen horien erantzule eginez, beraiek gauzatzeko beharrezkoa zen estatu aparatua mobilizatzeagatik. Assadekin batera beste 8 goi agintari zigortu dituzte heriotze zigorrera, tartean Maher anaia, baina guztiak daude ihesean Atef Najib lehengo sua izan ezik protesten hasieran segurtasun ardurak izan zituen honek.
9: You have to retaliate and defend your people. That's self-evident.
8: Assadek berak beti ukatu izan ditu krimen hauek eta entzun duzu moduan matxinadaren aurrean egindako legezko defentsa gisa aurkeztu izan ditu.
1: Atzera etxean Javi Arakama Euskarabideko zuzendariak Euskadi Irratiko faktorian aldarrikatu du ofizialtasuna ezinbestekoa izango duela euskarak Nafarroan benetan aurrera urratsak eman ditzan.
10: Uste dut benetan sinisten baldin badugu gure hizkuntza dela, garapen egokia merezi duela euskarak, ofizialtasunak ekartzen duen aterki legala funtsezkoa da.
6: Azken hamarkadan euskarak aurrera egin duela onartu du Arakamak, baina beti ere gogoratuz urratsak mantxo eman behar dituzela, ez dagoelako politikoki gehiengo nahikorik marko juridikoa aldatzeko.
1: Bide batez albistegian kontatuko dizuegu, 80 urte direla gaur tropa frankistak Tolosan sartu eta bertan euskara idatzitako liburuak erre zituztela, liburuak banatuz gogoratu dute gertatutakoa. Gaur herrian joko dugu Tolosara. Eta Donostiako aste nagusiak etxera ekarri du bueltan Orkestra Mondragon taldea. Saguesen ariko da gaur Javier Gurrutxagaren taldea, berezia aurrikusten den gaua.
11: Orkestra Mondragon badakizue 50. urtea ospatzen dutela aurten, gau oso berezi izango da, oso ñoñostiarra.
6: Dena ematera datozela gaineratu du Ana López. Festetako zinegotziak erdira iritsi da jada Donostiako aste nagusia, arratsaldean bizikleta festan aurrak protagonista bulebarrean, eta gauean, hau ere oso donostiarra, su artifizialak Phoenix Fireworks Britaniaren txanda izango da.
1: Errepidetan zer berri orain txer, Ramon Sánchez?
12: Autoilarak daude Irunen eta Biriatun, Donostiarantz. Irunen AP8an Kateako ordainlekuan eta Biriatun A63aren ordainlekuan 3,4 kilometrokoak dira. Eta gainera Arruntegiko zubian Bizkaia 30 errepidean Erletxerantz kami batek eta auto batek istripua izan dutela ohartarazi du segurtasun sailak, baina ez dira oraingoz autoilararik sortzen ari.
1: Eguraldiaren iragarpenari dagokionez, Jon Ander Arrillaga, Euskal Meta Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai.
1: Nolakoak datoz urrengo orduak?
13: Ba, ondoren gorduetan hodei gutxi geratuko dira zeruan eta eguraldia dotorea izango da. Bestalde, bero handia egingo du barnealdean, batez ere Araba eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean, eta bertako toki askotan beroenak 35-36 gradura iritsiko dira. Iparraldean ordea iparaizea ibiliko denez, ba beroa arinagoa izango da eta kostaldean ez dira 30 graduak gaindituko gaur. Era horretan, ondoren gorduetan eguzki izango dugu lagun eta bero egingo du.
1: Eta biharko eklipse egunari dagokionez, zer Jon Ander, atzo esan zenigun aurreikuspenen arabera baziru diela eklipsearen orduan garbi xamar izango genuela zerua ia Euskal Herri osoan, gaur zer esan zenezake biharkoaz?
13: Ba, berdintzu jarretzen duela iragarpenak, zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da, eta eklipsaren unean odeiek zerua lainotzeko probabilitatea basua izango da oroar, beraz, esan dezakegu eklipsean ikuspen ona izatea, espero dugula. Eta bestalde, beroa zakartu egingo da bihar, gehien bat barnealdean eta batez ere hegoaldean, toki askotan termometroak 36-38 grado ingurura eritziko dira. Kostaldean ordea beroa arinagoa izango da eta 30 graduren bueltan geratuko dira.
1: Ederki, Jon Ander. Kiroletan, Jon Altuna, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Iñigo.
1: Futbolean egin berri dute zozketa eta Realak Chelsearen aurka jokatuko du txapeldunen ligako kanporaketa.
14: Joanekoa Londresen jokatuko du Realak abuzuaren 26an eta itzulerakoa astebete beranduago Zubietan. Azken koska da multzoen fasera zelkatu alizateko, baina egiari zor, aurkaria ez da xamurra. Championsen azpitzapeldun izan dako taldea da Chelsea, Ingalaterrako 8 liga dauzka palmaresean eta baita 6 FA Cup ere. Kanporaketa pasatzen ezpadu, Europa Cupen, Europa Ligaren baliokidean ariko da talde txuri urdina. Gizonezkoi dagokienez, Jon Maguna zelaia Ibarko jokalaria elkarrizketatuko dugu ordu bat aterdietan. Gainerakoan eskubaloian Bidasoak etxean hartalekun hasiko du Europa Ligako ibilbidea irailaren 30ean Aznar Jodur talde islandiarraren aurka, eta txirrendularitzan Jon Agirrek 2028 arte luzatu du kontratua Euskaltelekin. Laboralkutxako Naia Amondarein ere izango da gurean bere estreineko turra korritu ostean.
1: Ordu bat aterdietatik aurrera guztiak Kiro legez saion eta ordubiak eta laurdenean kulturleioa zabalduta. Donostiako musika amabostaldian gaur abiatuko dute Tabakalera dantzan zikloa. Maite Lustiz, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon. Jon Munduate koreografoa Kafu Ura proiektua aurkeztuko du gaur arratsaldeko 7:30 Tabakalerako patioan. Alboan izango ditu Inar Sastre piano jotzailea eta Blanka Kalbo laguntzaile artistikoa. Jon Munduate.
16: Ura oromiar hizkuntzatik dator eta arimara eramaten gaitu eroisiltasunara edo arnazara, bai? Hori holako funtsezkoa diren elementuetatik abiatuta hasi nintzen Inar Sastrerekin lanean, bai? Blankatani pentsatzen genuen, ba, nola, claro, nola topaketa hori eman daitekeen, ez da?
1: Abuztuak 11. du gorkoa, teknikan eta errealizazioan Beñat Ibargoien eta Xabi Iraola, egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 9 minutu.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
1: Euskal Herrian bihar ikusi ahal izango dugun eguzki eklipseak herritarrengan sortu duen ikusmin adina ardura sortu du fenomenoak, eta honek ekarri ditzaken ondorioak erakunde publikoetan. Atzo kontatu genizuen Nafarroko gobernuak bigarren larrialdi maila ezarri zuela, eta gaur Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du larrialdiei aurre egiteko bidea labi delakoa alerta fasean aktibatuko duela. Batetik eguraldi beroa Euskal Metek esan berri digu, bero zakarra espero dela biharko, bereziki Euskal Herriko barrualdean, eta bestetik joan etorri ugari eta jende pilaketak ere espero direlako, edozein gora beraren aurrean, era koordinatuan erantzuna alizateko hartu du erabakia Jaurlaritzak. Beste behin ere, joan etorriak saiesteko eta arduraz jokatzeko eskatu du Jaurlaritzak Iñaki Odrezola, Gasteiz, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, bihar errepideetan arreta berezia jarriko du ertzaintzak, zaintza indartuko du, batez ere baimendu gabeko tokietan jendeak aparkatu ez dezan, eta larrialdi zerbitzuentzat bideak garbi egon daitezen. Horrez gain, 7500 kilotik orako ibilgailuek, kamioi astunek, ezingo dute errepidera atera arratsaldeko bostetatik gauerdira arte. Joan etorri askoko eguna izango dela ziur da Jaurlaritza, batez ere eklipsea amaitzen denean espero dituzte pilaketa handienak, eta hauek dira Joana Egiluz babes zibileko sailburu ordeak emandako gomendio nagusiak.
2: Zure lekutik ikusteko aukera baldin badaukazu fenomeno, ezoiko fenomeno hau, ba bertatik egitea, ez mugitzea. Baina erabakitzen baldin bada beste leku batera joatea, desplazamendu bat egitea, ba alik eta gehien planifikatzea, denboraz, joatea eta prestatuta.
17: Balizko mugikortasun arazoei eta jende pilaketei gainera, muturreko temperatura altu eta iraunkorragatiko abisu horia ere gehituko zaie, aurreikuspen horiekin, labia bere lehen mailan alerta fasean aktibatzea erabaki du Eusko Jaurlaritzak Joan Egiluz babes zibileko sailburu ordea.
2: Egoeraren jarraipen zorrotza egingo dela egun osoan zehar, baita ere herritarrei informazioa ematea, eta baita ere dauden baliabideak, bai pertsonalak eta materialak, martxan jartzeko prest izatea.
17: Segurtasun zerbitzuen aginduak une oro bete eta eklipseaz arduraz gozatzeko eskatu du, eta larrialdi kasuren bat balego, bat bira deitu behar dela gogoratu du Jaurlaritzak.
1: Nafarroako gobernuak ere zabaldu ditu gomendioak, bereziki mugikortasunari lotutakoak, izan ere, 1.500.000 pertsona, 500.000 pertsona inguru espero ditugu Nafarroan eklipse ikusteko, gehienak Erribera inguruan. Hori bai, agintariek aitortu digute, hipotesiak direla eskuartean dituztenak, sekula ez baita horrelako fenomenorik ikusi Euskal Herrian, eta beraz, ziurgabetasuna ere antzematen da agintarien artean. Aitor Pérez, Iruña, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, esan behar da hori bai datu batzuk badaudela. Esaterako, badakite landetxe eta hoteletako okupazioa ia euneko eunekoa dela, eta gobernuak izendatu dituen eklipse ikusteko leku ofizialetan 50.000 plaza eskaini eta ia bete direla. Baina hortik aurrera, zalantza asko. Jokin Oroz, Nafarroako gobernuko trafikoa koordinatzeko arloburua da.
19: Badaude datu batzuk, zenbat hotel gelak dauden alokatutak, zenbat etxe ruralak dauden alokatutak, baina berez ez dakigu zenbat jende edo bertako jendea, zenbat jende mugitu behar dan.
18: Kalkuluen arabera, 400.000 pertsona artean mugituko dira Nafarroan, eta hipotesi nagusia da Erriberaldean izan daitezkela autopilaketa haundienak, bai autobideetan, bidesarietan bereziki, baita bigarren mailako errepideetan. Ere horregatik, mezua argia da errepideetara atera behar diren entzat.
19: Denborarekin atera, patzientzia handiarekin kotxe hartu, eta batez ere denborarekin. Bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldentago murrizteko.
18: Azken orduan ateratzen diren entzako edo eklipseak errepidean harrapatzen dituen entzako, mezua ere ez da errepide bazterretan gelditu behar, istripu arriskoa handia baita. Eta trafiko arduradunek bezala, suhiltzailek ere berretsi dituzte gaur biharko gomendioak.
20: Ez aparkatu landare lehorren gainean. Motoraren beroak sutea piztu dezake. Ez piztu zurik, ez barbakoarik, eta ez erabili kanpingasa. Ez bota zigarro muturrik mendian.
18: Iñigo Elias, Nafarroko suhiltzaileen buruaren bideo argitaratu dute berriz ere sare sozialetan, izan ere bihar 40 gradu inguruko temperaturak espero dira Nafarroan, eta sute arriskoa muturrekoa da.
1: Honekin batera erakunde gora ekarri dute eguzkiari zuzenean begiratzeak lesio larriak eragin ditzakeela, eta beraz fenomenoaz gozatzeko modurik seguruena propio diseinatutako betaurreko homologatuak erabiltzea izango dela bihar. Zuetako asko etxean jada prest izango dituzue eklipseari begira egoteko betaurreko homologatuak frogatu horiek, baina beti dago gauzak azken momenturako uzten dituenak, dituenek, eta hori entzat esango dugu, eklipsearen bezperan, zaila izango dutela gaur betaurrekoak eskuratzea optika eta farmazia askotan jada agortuta baitaude. Xuan Garmendi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai, Euskal Herrian historikoa izango den fenomenoaren inguruko hainbat ohar, gomendio, bitxikeria eta datu eman ditugu azken asteetan, eta argi geratu den ohar nagusia honakoa aipatu duguna.
21: Jartzen dela jarria eguzkiaren gainean eta.
3: Bai, baina zer jarri da ia hortako?
21: Betaurreko berezi batzuk ikusteko ondo.
3: Eta prest aldazkagu betaurreko horiek?
22: Erosi genituen, bueno, bain dela pilo bat.
23: Bai, ja erosita dauzke bai.
24: Bai, erosita dauzkeu.
25: Txan egon gara komentatzen, jo, orain dela hilabete bat hitz egiten gure artean, baina, bueno, gehienok bezala azken momenturako utzi dugu.
3: Eklipserako egun bat bakarrik falta den honetan, gehiengoa prest eta zereginak azken momenturako utzi dituenak nahikoa komeria izango ditu betaurreko horiek eskuratzeko.
26: Lehenengo betorrekoak ekarri genituen otsaian, okei betorreko. Ekarri behar izan ditugu mila baino gehiago. Azkenekoak ostiralean ekarri genituen, lareun, eta ja, bueno, gaurgo izan ez dira geratzen.
27: Azkenekoak, joan den asten, ez aldu ziren, eta ez ditugu berriro jasoia.
28: Eta gaur izan da lokura. Ez daude, ez ditugu ekarriko, ez ja, ez dago den botxerik.
3: Batzuk ikusminaz, eklipsea osoa izango den eremuetara joango dira, beste batzuk erakunde ikasu egin eta kotxea ez hartzeagatik euren herrietatik gertu ikusiko dute, eta beste batzuk berriz, zegia esan espektatibak ez dituzte oso altu.
29: Zta eda, zehose, hola, lehenu oste duena ikusi, baina osetxe.
30: Ba, ise esan da ezakit, oso ondo, ze espero, baina, bueno, zaten dabe, ba, momentu unikoa edo dara, eta, pues, ikusiko. Nik ez dagoat espektatiba handirik, bez, ba, bueno, ez da gauza handirik ikusiko argi pixka, eta jazta.
3: Edo zein tokitan dela ere, gomendioei jarraitu eguzkira begiratzeko betaurrekoak jantzi eta tarteka deskantsuak egin.
1: Ordu bat eta 16 minutu. Gainerakoan Javi Arakama Euskararen Nafar Institutuko Euskarabideko zuzendaria izan dugu gaur gonbidatu Euskadi Irratiko Faktorian, eta Euskararen ofizialtasunaren beharra aldarrikatu du Nafarrorako. Onartu du azken hamarkadan Euskarak aurrera pausoak eman dituela Nafarroan, baina benetako urratsak emateko ofizialtasunaren aterki juridikoa ezinbestekoa dela uste du. Hildo horretan bere ustez, Maria Txibite lehendakariak foru hobekuntzan Euskara hizkuntz propio gisa agertzeko uda atarian egindako proposamenak aldaketak gutxi ekarriko lituzke, Aitor.
31: Txibiteren proposamenak etzuen ezustean hartu Javi Arakama. Euskararen Nafar Institutuko zuzendariaren hitzetan alderdi sozialista seinaleak ematen ari zen aurretik, hala ere simbolikoki garrantzitsua izan daiteken arren, ez luke bere ustez aurrera pausu zehatzik ekarriko.
10: Hemen benetako aldaketak ekarriko lukeen ekarriko lituzkeen aldaketa legala izango litzateke ofizialtasuna Nafarroa osoan.
31: Euskararen lege aldatzeko ordea ez dago gehiengo politikorik, eta bide hori jorratzeko ez ditu prest ikusten sozialistak momentuz. Izan ere, Arakamaren arabera, Maria Txibite buru duen alderdiek beti heltzen dio errealitate soziolinguistikoaren argudioari.
10: Ez dut ulertzen argudio, osasi argudio hori, ze hortik tiraka urte askoan berdin jarraituko luke euskarak gurean, eta uste dut benetan sinisten baldin badugu gure hizkuntza dela, garapen egokia merezi duela euskarak, ofizialtasunak ekartzen duen aterki legala funtsezkoa da.
31: Hala ere, Arakama pozik agertu da 2015. Urtetik hizkuntzak eman dituen aurrera pausuekin. Euskara bideak 2 milioiko aurrekontua izatetik 14 milioi izatera pasatu da, eta besteak beste helduen euskalduntzea igo da edo de eredua Nafarroa osoan zabaltzeko aukera ere bermatu dute. Ez da nahikoa bere ustez, baina gogoratu du hori guztia ofizialtasuna ekarriko luken marko juridikoa aldatu gabe egin dela.
1: Euskararekin lotuta, denboran atzera egiteko eguna dute gaurkoa, Tolosan, izan ere gaur dira 80 urte, tropa frankistak herrian sartu eta milaka liburu, gehientsuenak euskaraz idatzitako liburuak errezituztela udaletxe aurreko plazan, plaza zaharrean, gaur urte urrenagokoan, udalak herritarren eskura 150 liburu jarri ditu, gertatutakoa gogoratu eta 9 hamarkada geroago, euskaraz bizitzen eta irakurtzen jarraitzen dugula aldarrikatu dute plaza berean. Ainhoa Mendiburu lankidea izan da Tolosan.
32: 1936. Urteko abuztuaren 11an Goierritik barrura tropa frankistak Tolosara iritsi ziren. Herri hartu ala, liburutegian, eskolan, Ixaka López Mendizabal inprimategian eta etxe zehatz batzuetan sartu, eta liburu guztiak milaka liburu hartu eta plaza zarrean su eman zieten. Andu Martínez de Rituerto, Tolosako alkatea.
33: Tolosa momentu hortan, bueno, bazituen idazleak, bazituen inprimategiak, euskal kulturaren sustapenetako gune bazan, eta hori dena suntxitu nahi izan zuten.
32: ez dago jakiterik zenbat liburu errezituzten Goiuri Ezeiza Tolosako kultura zinegotzia.
0: Ez dakigu esaten zenbat liburu ezin da jakin. Sakeatu egin zuten herria eta erregin zituzten ez zuten eraman ez dakit inventario modukorik. Zemotatakoak, ba bueno, denetarik. Bereziki euskarazko liburuak.
32: Neguan udaletxea berotzeko erabili zituzten liburuak.
0: Topatu genitun dokumentu batzuk esaten zutela gero lapurtu zituzten liburuietako asko erabili zituztela udaletxea berotzeko. Galdarak eta berotzeko erabiltzen zituzten liburuak eta sartze zituzten hor erretzera.
32: Urte urrena gogoan, Tolosako udalak liburutegiko 150 liburu herritarren eskura jarri ditu gaur goizean bertan irakurri edota etxera eraman ditzaten.
33: Egitan di simboliko xume bat egin dugu eta justu kontrakoa, ez? Hemen ditugu euskal kulturaren adierazle diren hainbat liburu eta herritarra gonbidatu nahi ditugu, ba hoiek dena irakurtzea eta esatea, bueno, ba hemen jarraituko dugula, ba euskeraz bizitzen eta euskal kultura sustatzen.
32: Liburuak eskutan dozenaka herritar ekimenarekin pozik.
2: Bermen gauda ere gogatzeko eta ez aztutzeko eta ez gertatzeko berriro.
4: Oso ekimen polita iruditu zait, memoria hori biziri mantentzeko eta irakurzaletasunare ba, agian bultzatzen da horrela.
5: Ekimena ba, oso interesgarri, hemen liburu pila bat ditugu aukeran, eta bueno, ba, omenaldia ere ba, interesgarria.
32: Liburutegiko liburuak eskutan euskaraz irakurtzen dozenaka lagun, tropa frankistek euren helburua etzutela lortu gogoan.
1: Nazioartean Kolombiara begira gara. Atzotik desagertuak aurkitzeko ordu garrantzitsuak dira hauek, herrialdearen hegomendebaldea astindu duen lurrikaratik 24 ordu ere ezpaitira pasa. Datu ofizialen arabera 132 dira oraingoz hildakoak Kolombian, baina Cali hirian ia 200 desagertu daude eta herri txikietako kalteak ez dituzte oraindik jakinarazi. Lapurreten aurrean bestalde segurtasuna indartu du gobernuak. Lander Izagirre, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, erreskate taldeak etenik barik ari dira hondakin artean bizirik jarraitzen duten herritarren bila.
7: Elda! Elda!
8: Akapuela!
6: Kali irian bakarrik 5.000 eraikin kaltetu edo erori dira, 700 dira zaurituak eta 188 desagertuak eta azken hauen bilaketa da lehentasuna. Abelardo de la Espriella, presidentearen esanetan.
9: Pero lo que más nos preocupa sin duda alguna son las 188 personas desaparecidas.
6: Pereira da epizentrotek gertuen dagoen hiri nagusia eta kalte handienak dituena ere bai. Kalirekin batera, etxeratzea agindua ezarri behar izan dute bertan, arratsaldeko 8:00 goizeko 6:00 arte lapurretei aurre egin alizateko. Zonalde horiek militarizatu egin ditu gobernuak eta zaurituei dagokienez hiru ospitale gainezka daude. Horregatik, behin-behineko erietxeak ezarri edota zauritu batzuk Medellin irira bidaltzea ere erabaki dute. Esprilla presidentea eta bere hainbat ministro zonalde kaltetuetan daude krisiaren aurrean lidergoa erakutsi asmoz. Estatu Batuetako gobernuak 15 milioi dolarreko laguntza agindu dio.
1: Espainiako gobernuak bestalde jakinarazi berri du naziotasun espainiarreko 164 herritar lokalizatu gabe dituzela oraindik, ezin izan dutela haiekin harremanetan jarri Kolombian, baina ez dutela oraingoz inolako hildako edo zaurituren berririk. Gazan 73.000 eta 300 gora dira jada Israelek 2023an ofentsiba abiatu zuenetik hil diren pertsonak. Gaza bertako osasun agintariek emandako datua da. Horietako asko eta asko aurrak dira gainera. Israelek eragindako suntxipena eta ondamendia zerrenda osora edatzen bada ere, bereziki larria da iparraldeko egoera. Gaur arte ez zegoen bertan erietxereik erabilgarri, gaur suntxitu ditu, guztiak suntxitu baitzituen Israelek, eta aizuzen ere gaur Jabalia irian behinbeineko ospitalea inauguratu dute. Euskadi Irratian Raquel Martí, Nazio Batuen Erakundeko Unrua Agentziako Espainiako zuzendariarekin hitz egin dugu gaur goizean, eta esan dugu Israel ahaleginean ari dela Gazan bizitzea ezinezko izan dadin. Urtzi Gartzi, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon Inigo, urik gabe, saneamendurik gabe eta egunez egun okupatutako lurralde kopuruak gero eta handiagoa.
12: Como digo, Israel sigue anexionándose territorio en Gaza y lo que está haciendo es
11: Gazatarrak gero eta eremu txikiagoan bizitzera behartuak eta laguntza humanitarioa ia erabat blokeatua, besteak beste botikak eta jendea hartatzeko gailuak. Egoera jasangaitza ankerra bizi dutela salatu du Raquel Martí, Nazio Batuen Erakundeko Unrua Agentziak Espainiar Estatuan duen zuzendariak.
12: Ha detectado una malnutrición maternal y además estamos viendo muchísimas
11: Amaumen malnutrizioa zemanda eta gainera urrenez azkuntzan eta garapenean arazo larriak izaten ari dira Gazan oraintxe dagoen elikatzeko aukera negargarriengatik.
12: Es decir, Israel está haciendo todo lo posible para crear las condiciones necesarias para que sea imposible.
11: Laburbilduz, Israel alinean ari da Gazan bizitzea ezinezkoa izan dadin. Egoera muturrekoa krisi humanitarioa oso larria dela dio Raquel Martik. Horren adibide da, esaterako hiru urteko bombardaketen ostean Gazi iparraldean ez dagoela ospitalerik. Are gehiago, medikuak eta osasun langile gehienak hilda edo atxilotuta daude haien aurkako salaketa ofizialik ez egon arren. Hala ere, Jabalia irian, iparraldean, ilargi erdi palestinarraren eskutik, bi ebakuntza gela zainketa intentsiboetako unitate bat eta erditze unitate bat izango dituen benbeineko ospitalea inauguratu dute. Azpiegitura berriak inigo 400.000 eta 500.000 palestinarri zerbitzua eskainiko die.
1: Kolombia, Gaza eta zer gehiago da albiste mundu zabalean, Lander?
6: Bai, ba, Errusiako armadak Ukrainak atzo egindako erasoari erantzun eta Kiev, Dnipro eta Zaporizia hiriak bombardatu ditu, 9 pertsona hil dituzte eraso horietan. Zelenski presidentearen esanetan Ipar Koreako misilak erabilita. Ukraina kostera Errusiako banaketa enpresa garrantzitsuenaren beste biltegi bat eta petrolio findegi bat jo ditu azken orduotan. Eta pasaden hilabetean NATO Turkian egindako goibileran Donald Trump, Estatu Batuetako presidentea, ebakuatu egin behar izan zutela jakin dugu orain.
13: We are learning tonight about President Donald Trump being secretly moved off of Air Force One.
6: Ankarako aireportuan izan zen Iranen ustezko mehatxu batengatik Air Force One hegazkin ofizialean zegoela. Katerineko kontainer edo edukiontzi batean sartu zuten Trump eta eskutuan hegazkin militar txikiago batera eraman zuten. Kazetariek aldiz hegazkin presidentzialen egin zuten oi bezala bidaia. Trump bertan barruan zegoelakoan orain jakinda eskutuan kontainer batean sartu eta hegazkin aldatu zutela eta Londresera iritsita modu berean bere betiko hegazkinean sartu zuten ostera ezer gertatu ez baliz bezala.
1: Urbilagora etorrita Frantzia arrestatuan debekatuta daude. Gaurtik aurrera kontsumitzailearen behimenik gabe egindako telemarketing deiak. Ipar Euskal Herriko biztanleak beraz babestuago daude jada telefono bidezko iruzur eta dei komertzialen aurrean. Ego Euskal Herrian berriz, urriaren 17 aurrera telemarketing deiek 400 aurre zenbakia erabili beharko dute Estatu Espainiar osoan eta beraz kontsumitzaileak deiari erantzun aurretik jakin godu dei komertziala denala ez, istitutura goiti arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Frantzian enpresa galdez aurretik lortu beharko dute kontsumitzailearen baimena ari deitu alizateko eta argi utzi beharko diote ze enpresa diren, zertarako den baimena eta zenbat denborarako izango den. Gehienez urte betez egin alizango dizkio enpresak deiak kontsumitzaileari eta honek edozein momentutan eskatu alizango dio enpresari gehiago ez deitzeko. Bi salbuespen jasotzen ditu Frantzian onartutako legeak kontsumitzailearekin kontratua duten enpresentzat bata eta arpidetzak eskaini nahi dituzten egunkarientzat bestea, kasu hoietan telemarketing deiak baimenduta daude. Legeak isunak aurre ikusten ditu, baimenik gabe egindako dei bakoitzeko 365.000 euroko isuna, eta dei horren eraginez, iruzurtzat jo daiteken salmentaren bat gauzatu ezkero, 1.500.000 eurora artekoa. Hori, Ipar Euskal Herriari dagokionez, edo Euskal Herrian urriaren 17 indarrean sartuko den neurriak izango du eragina, egun hortatik aurrera, Espainian egiten diren dei komertzial guztiek lareun aurrezen bakia erabili beharko baitute. Herritarrek bere ala identifikatu alizateko jasotzen duten deia produktu edo zerbitzuren bat eskaintzeko ote den. Gainera, irailetik aurrera blokeatu egingo dira merkatuen eta leiaren Espainiako batzordean izen emanda ez dauden enpresen SMS-ak.
1: Kirol albisteak jaso aurretik murgil gaitezen festa giroan Donostiako aste nagusiak 4. eguna du gaurkoa eta piraten atzoko abordatzearen ondoren festak aurrera jarraitzen du egitarau ofizialean urtez urte jende ugari erakartzen duen aurrentzako bizikleta festa izango dute gaur arratsaldean eta gauean la orkestra Mondragon taldeak girotuko du festa piratei dagokienez euren egitarauean gaur egun transfeminista da nabarmentzekoa Mikel Estonba arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, ez da aukerarik faltako gaur Donostian. Erraldoiek, buru handiek eta etxanangek kaleak girotuko dituzte egunean zehar. Arratsaldeko 5 erdietan gainera urtez urte familia ugari erakartzen dituen aurren bizikleta festa izango da bulebarrean. Gauean berriz kontzertuak eta ohiko su artifizialak. Gaur Erresuma Batuko nazioarteko ibilbide luzea duen Finnish Fireworks piroteknia taldearen txanda izango da. Donostiarrentzat prestatutako emanaldia emango dute goizean aurreratu dutenez.
16: The show tonight has been designed specifically for the the San Sebastian audience, so it should be a real spectacular display for the San Sebastian audience.
15: Piraten programan egun transfeminista dute gaur. Goizean, gosaria eta bermut dastaketa izan dute. Ondoren, bazkaria eta kalejira. Belaunaldi desberdinetako feministak jagiroan batzea dute helburu. Irati Salsamendi, Donosti.

0: doinu hauekin iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
1: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan zer berria Ainhoa?
2: Irunen AP8an Kateako ordainlekuan Donostiarantz eta Biriatun A63an norabide berean 3.4 kilometroko autoiladak. Bizkaian arazoak bi puntutan, Arrontegiko zubian Bizkaia 30 errepidean Erletxerantz, kamio batek eta auto batek istripoa izan dute, ibilgailuek traba egiten dute errepidean. Barakaldon Bizkaia 30 eta Bizkaia 10 errepidek bat egiten duten lekuan, Kantabriarako noranzkoan matxuratutako auto batek traba egiten du, autoiladak puntu horretan.
0: Eguraldiari dagokionez, lainotuta dagoen lekuetan, gero eta garbiago ikusiko dugu zerua, Euskalmetek aurreratu digunez, eta biharko eklipse egunerako, zerua garbi aurreikusten du Euskalmetek, hori bai, beroa handia izango da.
3: Ondoren gorduetan, hodei gutxi geratuko dira zeruan, eta eguraldia dotorea izango da. Bestalde, bero handia egingo dugu barnealdean, batez ere Araba eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean, eta izan ere bertako toki askotan beroenak 35-36 gradura iritsiko dira. Iparraldean ordea, ipareize ebiliko denez, beroa arinagoa izango da, eta kostaldean ez dira 30 graduak gaindituko gaur. Era horretan, ondoren gorduetan, eguzki izango dugu lagun, eta bero egingo du. Bihar asteazkena, beroa zakartu egingo da, gehien bat barnealdean eta batez ere hegoaldean, eta toki askotan 36-38 gradu artera iritz daitezke termometroak. Kostaldean 30 graduren bueltan geratuko dira. Bestalde, zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da bihar, eta eklipsaren unean hodeiek zerua lainotzeko probabilitatea baxua izango da oro har. Horregatik, eklipsean ikuspen ona izatea espero dugu.
1: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
4: Azken eguna eklipserako atzera kontaketan, bihar arratsaldean Nafarroko zati handi batek egun argiko gaua biziko du eta noski horrek ikusmirandia sortu du. Dena prest da, milaka pertsona batetik bestera mugituko dituen egunerako. Foru gobernuak alerta igoera igo egin du eta gaur gauetik jada hainbat neurri martxan jarriko dira. Eklipsea ikuskatzeko gune ofizialak, hau da, ordainduta zerura begiratzeko guneak ia beteta dira, baina herritar askok eta askok azken orduan erabakiko dugu noruntzio une historikoa bizitzeko. Ta zuentzule, ze plan duzu? Nora joateko asmoa duzu? Abuztuaren 11 da gaur, aste artea, eta Euskal Herri Irratian, euskaraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzen ari gara.
5: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
4: Esaten ari gara, eklipseak salbatu digula, albiste lehortean abuztua zira honetan. Gaur meteorologia zarituko gara, Peio Horiarekin biharko egun beroaz, zeruan ikusiko dugunaz eta adi, eguzkia joan eta gero, ikuskizuna ez delako amaituko. Baina albiste gehiago izan dira gaurkoan, gure inguruan, tamale zaharrak berri. Lab sindikatuak salatu du Osasunbidean egiten diren azken lan deialdietan, ez dela euskara kontutan hartzen ari. 2025ko dekretuaren aplikazioaren ondorioak ikusten ari gara orain. Kezka ere Ultzamaldean azken egunotako ekaitzek ekarritako ur emari gorakada probestuz, minda uren isurketak izan direlako Ultzama ibaira. Bideoa grabatu dute, salaketa egiteko, aparrez betetako ibaia ikus dezagun, Atarrabiako udalak ingurumen departamentuan egin du ere salaketa. Uda beroa, aurtengoan, ontamalez suteak izaten dira, han eta hemen protagonista. Nafarroan, alertan gaude, baina momentuz egoerari eusten, ez ordea ondoko Hueskan. Eskalatzaileek, ongi ezagutzen duten Riglosen, sua piztu da, su handia dagoneko 4.000 hektaria inguru erre dituena, eta kontrolik gabe aurrera jarraitzen duela, hainbat herri ustutzera behartuta. Nafarroko suhiltzaileak Aragoiko eilaguntzera joan dira, kea, Nafarroko Pirinioan, erronkari tabelago aldean ikus eta eusandu daite, baita Zangozaldean ere, horrezagatik SOS Navarrak eskatu die zonaldetako bizilagunei ez dezatela larrialdi zerbitzutara deitu ke usainarekin larrituta, esan bezala, sutea Aragoin delako. Izan ere, egun beroak datozkigu, uda bero honetan, gaur meteorologia agentziak alerta horia piztuta du Nafarroan, orain arratsalean pairatuko ditugun temperatura altuak direla eta. Gaur egoita 19 gradu izanen ditugu, baina adi, bihar alertak kolore laran jartuko du, 40 graduetatik goiti joanen garelako. Aste bururako joanen dira purka-purka termometroak freskatzen, eskerrak ere gauetan 19-20 graduen bueltan izanen garela bestenaz, itogarria litzake. Beraz badakizue, itzala eta freskotasuna datozen egunotan, une

0: Honetan zerua erabat garbi ikus dezakegu Irrintzidurreko gure terrazatik begiratuta eta 30 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
1: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
2: Iruñerria goizetik.
3: Bilabesan sartu.
4: Barkatu.
3: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus. Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus.
5: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
6: Osasunarekin ez delako jolasten.
7: Esnearen zaporearen gatik.
8: Oso krematxoa delako.
9: Bertakoa delako.
10: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
2: Iruñerrian gau, albisteak.
0: Eklipse handirako otzera kontaketan. Egun bakarra falta da, Nafarroako mendebalde eta hegoaldera, egun argitan, gaua etortzeko. Eklipsea guztion ahotan, nahi ala nahi ez. Egun otako albistegi lehorteari helduta, biharko ikuskizunaz gozatzeko xehetasun eta informazio guztia ematen saiatzen ari gara egunotan. Atzo astronomiaren ikuspegitik begiratu genion eklipseari, gaur alor meteorologikotik ere so eginen diogu bihar, egun bero espero da eta horrek ere baldintzatuko baitu egun handia. Peio Horia, meteorologoarekin mintzatu gara. Itxaso Etxeberria, eguerdion, zer kontatu dizu?
12: Ba, fenomenoa, arratsaldeko 7:30 inguruan hasiko da Nafarroan, eta ezkutatzea handieneko unea 8:30 inguruan izango da. Bada bereizitasun bat, eguzkia oso baxu egongo denez, meteorologia eta mendebalderako ikusmen ona izatea funtsezkoak izango dira. Zorionez, bihar zerua erabat garbi egongo da. Peio Horia, meteorologoa.
13: Gehienez ere, arratsalde erdian, Pirineo inguruan ekaitz odei batzuk garatu daitezke, baina gaurko eguna daukagun aurreikuspenen arabera iunterako desagertuta egongo lirateke. Baina baliteke ikusgarritasuna izatea ezin hobea. Adibidez, eguneko zutenkea ere irits daiteke. Baina bueno, hala eta guztiz ere, hau ez da oso probablea eta eguzkia ikusten jarraituko izateke. Baina lausotuago agerliteke.
12: Beste kontu garrantzitsu bat beroa izango da. Jakina den bezala Nafarroatik eklipsea ikusteko aukera egongo da, baino eklipse osoa soilik Nafarroako erdialdean eta hegoaldean disfrutatu ahalko da. Arratsaldean temperatura altuak espero dira bereziki zonalde horietan.
13: Riberako zenbait tokitan 35 gradutik gora ere egon gaitezke 6 edo 7etan, Nafarroako leku gehienetan 30 gradutik gora ibiliko gara. Eta azkenik zute arriskua oso zaundia da, bereziki bihar eta etxi, eta eklipsea ikustera jende asko mugituko da, noski. Horrek mugimendu gehiago, trafiko gehiago, eta hori txarrez ba, zuteak pizteko aukera gehiago, ere karo dizake.
12: Garrantzitsua da fenomenoaz gozatzea, baina noski arduraz eta zuhurtziaz egitea. Eklipse hau osoa izango da eta hortaz berezia, hala ere Nafarroan datozen urteetan aukera ezberdinak egongo dira.
13: Urrengo urtean eta 2028an beste bi eklipsea izango dira, hemen Nafarroan ez osoak, bakarrik partzialak, baina bueno, duku eta egun politak dira.
12: Eklipsea azken egun eta asteetako protagonista nagusia izan da, baina zerura begiratzeko beste arrazoi bat ere izango dugu. Perseida, urtero abuztuan ikus daitezkean meteoro euria da, eta egun hauetan ere aukera izango dugu izari eskororietako batzuk ikusteko.
4: Mil esker itxaso, beraz, eklipsea bakarrik ez, perseidak edota izari eskorrak ere izanen ditugu bihar, gauean edo ilunabarrean buru altxa eta zerura begiratzen badugu. Eklipseak milaka herritarren desplazamendua ekarriko du, ez soilik gurea, Nafarrona, baizik eta eklipsea ikusteko gure lurraldearen baldintza ezin hobeak deituta gurera gerturatuko diren bizitari eta astronomi zaleena ere. Horregatik, Nafarroko gobernuak alerta maila bigarren koskara igo du eta larrialdi zein segurtasun zerbitzuekin koordinatzen hainbat neurri jarri ditu martxan. Jarraian Maialen Uarte lankidearekin laburbiltzen saiatuko garenak. Maialen, eguerdion.
14: Eguerdion, bai.
4: Asteko eta behin, zer suposatzen du alerta maila bigarren koskan izatea eta zer muga izanen ditugu bihar?
14: Badan, neurria gaur gauerdian jarriko da martxan eta osteguneko goizeko 7ak arte izanen da indarrean. Ibilgailu handiek, hau da kamioiek, debekatuta izanen dute errepideetan mugitzea, autopiak eta handiegiak saihesteko. Erabat debekatuta izanen da guztiontzako, motordun ibilgailuekin landa eremuko bide eta pistetatik ibiltzea. Esan dugun moduan, bero handia espero da eta horrek suteak ere eragin ditzake. Autopiak eta handiak espero dira Nafarroko erdialde eta hegoalderantz.
4: Egoera horretan, Maialen, zein da gomendioa?
14: Bide aldez aurretik erabakitzea, helburu edo jomugaiekin gabe ateratzea, denboraz bidaiatzea, behin tokian egonda ongi aparkatu, ihesbideak libre utzi eta eklipseaz gozatu. Ezinen gara bide erdian gelditu, ez da bide bazterrean ere, behin ikuskizuna bukatuta denak batera etxera itzulez gaitezen, ordu erdi edo itxarotea gomendatzen da ilunabarra izanen denez, tokian bertan afaldu eta itxasok lehen iragarri digun moduan izar ihezkorrez gozatu etxera lasai itzuli aurretik.
4: Baina eklipseak bidaian harrapatzen banau?
14: Ba, orduan kontu zibili, ezingo zara gelditu eta kasu beste gidariekin istripuak sor baitaitezke eklipseari begira jartzen badira. Nola ez jantzi eklipseerako banatu diren betaurreko bereziak, eguzkiari zuzen begiratzeko pentsatuak daude eta sobera ilunduko dizute ikuspegia eta horrek ere arriskua biderkatu dezake. Honena, esan bezala, garaiz abiatu, tokia hartu eta ikuskizunaz gozatzea izanen da.
4: Baina esan dugu bihar egun beroa datorrela, zer egingo dugu?
14: Ba, eklipsea ikuskatzeko leku ofizialetan jarduerak izanen dira itxoranaldian eta baita ur puntuak ere, zure kabuz joan nahi baduzu, gomendagarria da gutxienez 2 litro ur pertsona bakoitzeko eramatea eta baita janaria ere.
4: Horren polita bada, botako dute telebistan, pena merezi du batetik bestera mugitzea.
14: Ba, bai, zuk pentsa duela 121 urte ez dugula horrelakorik izan Nafarroan, beraz egun bizirik den inork ez du horrelakorik ikusi gure lurraldean eta urrengoa 2180. Urtean espero da eta dagoeneko zaharregi izanen gara 100-ean gozatzeko. Aukera bakarra dugu beraz, hemen etxetik gertu 100-ean ikusteko eklipsea eta alde handia dago 189ko tarteko eklipsearekin ilargia inguratuko duen suzko eraztuna ikusteko aukera izan dugulako.
4: Ados konbentzitu nautzu. Aterako naiz bihar, Gaztelu Gibelera ikustera.
14: Ba, ez da tokitxarra izanen, baina ez da onena izanen. Hemen Iruñerrian ez dugu eklipse osoa ikusteko aukerarik izanen, naiz eta nahiko handia izanen den. Ezkabara igo edo hobe erreni gara, hobeto, izan daitezke aukera onak horiek, sobera mugitu nahi ez baduzu. Baina eklipsea osorik Nafarroko erdialde eta mendebaldean izanen da ikusgai, Altsasun, Lizarraldean eta Faialdean eta nola ez Herriberan. Arratsaldeko 7:30 hasiko da somatzen eta 8:30 arte egonenen gara zeruari begira.
4: Ordu bete, zeruari eguzkiari begira?
14: Bainolaz ere, ez da ona izanen begietarako, tarteka begiratu, tarteka atxeden hartu beharko dugu, baina hori bihar azalduko digu optika Joaquin Alforjako lankide aditu batek.
4: Bada, Koreian, udalak banatutako betaurreko berezi hauekin polemika piztu da, homologaturik ez daudela esan baitu Nafarroko gobernuak, badakizue foru exekutiboak udalen artean banatu zituela eklipsea, eklipse, euskaraz eta gaztelaneaz izkiriatuta zuten betaurreko horiek, Koreiak ez ditu nahi hartu nahi izan, eta beste batzuk banatu ditu bizilagunean artean, orain ezinen direnak bada erabili biharko eklipse hori begiratzerako orduan eta euskara eta euskarafobia ze ari garela. Guazen orain bestelako albisteak jorratzera. eklipseaz gain, bestelakoak ere, gertatzen ari direlako gure inguruan. Zarrak berri gainera. Lab sindikatuak salatu du, Osasunbidean egin diren azken lan deialdietan, ez dela euskara kontutan hartzen ari, 2025-ko dekretuaren aplikazioaren ondorioak ikusten ari garelako.
14: Hizkuntzak ez dira baloratzen ari araudi horren aplikazioaren erruz, hala da bai, garai hartan lab sindikatuak koherentzia falta eta bidegabekeriak salatu zituen eta orain ere araudia aplikatzerakoan irizpiden arteko ezberdintasunekin kezkatuta dago. Antzeko plazetan batzuetan baloratzen direlako hizkuntzak eta ez besteetan. Eskubide urraketa dago horren guztiaren atzean sindikatu abertzaleako ohar batean salatu duenez eta Osasunbidearekin harremanetan jarri da azalpenak eskatzeko eta erantzuna horixe izan da 2025-ko araudiak eragotzi egiten duela lanpostu guztietan hizkuntza balorazioa egitea. Horren aurrean, labek jakinarazi du edozen prozesuetan eta zabalik daudenetan gerta daitekeela baloraziorik ez egitea eta deialdi horien aurrean alegazioak aurkezteko epea zabalik dagoela. Izan ere, Nafarroko gobernua herritarren eta profesionalen eskubideak urratzen ari dela ohartarazi du labek, Osasunbideko paziente eta erabiltzaileekin harreman zuzena baitute zenbait lanpostuk. Utxune horiek zuzentzea eskatzen ari da lab sindikatua.
4: Eta beste salaketa bat, kasu zu honetan ultzamaldetik iristen zaiguna asteburuko euriteak probestuz eta ultzama ibaiak izan duen urre mariaren gorakada probestuz hainbat ur minda urren isurketa egon dela salatu dute. Uda lehor honetan ultzama ibaia lehor zetorren iaia emaririk gabeta bertako arrainak putzu eta iluntasun guneetan babestu dute bada. Larun bateko ekaitzen ostean, esan bezala, ur hondakinak isuri ziren ibaira, hainbat abeltzainen ustiategietan bildutako ur hondakinak, estaliko oditeria baten bitartez, probestu zuten ibaira botatzeko, eta salaketa hau bideo bitartez iritsi zaigu, non aparrak eta urzikina ikusten den ultzama ibaian, Atarrabiako udalak ere, ingurugiro departamentuan, ingurumen departamentuan salatu duenez. Ez da lehendabiziko aldia hau gertatzen dela, ultzamako hainbat abeltzain ustiategi haundiek, horrelako isurketak egiten dituzela gure naturan, gure ibaietan.
2: Iruñerria goizetik.
15: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
16: Arresietako jaialdiaren barruan 8:00 bost punta zikloak La Côte Folle konpainiaren Entre Bous y Vacas ikuskizuna proposatzen du. Zirkua, altxatzeak eta dantza lantzen dituzten bost akrobatek sentsibilitate artistikoa eta umorea uztartzen dituzte. Sarrera librea da. Asteartean, Espeletaren jauregiko patioan 6:00-9:00 bitarte familiendako bilarduera antolatu dira. Art 5 konpainiaren Itukeles Dirias, Sormengunea eta Oloke konpainiaren Steam Pinballs parte hartzeko instalazioa. Sarrera doan da eta gune horretara San Francisco kaletik sartu behar da. Zinemagoak zikloaren barruan 10:00 2025-ko una pelikula de Minecraft abentura fantastikoei buruzko film estatubatuarra proiektatuko da. Izen bereko bideojokoan oinarrituta dago eta sarrera doan da.
15: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
17: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
18: Arturo Kampion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30 asteburuko hiri barnetegi antolatuko du Iruñean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9:00-22:00 telefonoan kampion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxoa eman nahi badiozu, eman izena Arturo Kampion Euskaltegia.
19: Joan zaitezen nahi dugu.
20: Gozatzea eta ederki pasatzea.
19: Baina batez ere, itzultzea nahi dugu.
20: Kontatzea eta beti gogoratu ahal izatea.
19: Nafarroako jaietan, Joan etorri seguruen alde.
20: Aukeratu itzultzea.
19: Jaia, itzultzea da.
20: Nafarroako trafikoa.
1: Gobierno de Navarra.
21: Nafarroako gobernua.
22: Navarra, una forma de funcionar.
23: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
24: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.

0: Euskal Herria Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete. Orain, proposamen bat eginen dizuegu. Begira, bihar eklipsia ikusteko zonalde ezin hobeagoa baita Lizarraldea edo Irantzuko lurrak deitutakoa, baina badaude bestelakoak ere egiteko bertan eta ez soilik zerura begiratzea. Esate baterako memoria berreskuratzea. Emakumeen memoria berreskuratzea. Ibilbidea prestatu dute bertan, zonaldean, eta hain zuzen, bada, proposamen bikaina ere plazaratu Maialen.
1: Bai, bihar eguerdirako da proposamena hain zuzen, badakizue landa ere mua bisitatzeko garaian, ba, aukera askotarikoekin egiten dugula topo, bizikletan barneratu gaitezke bide bazterretatik, oinez egin zenbait bide zidor, osatuetako etxeko janariaz gozatu, eta oraingoan emakumeen memoria ezagutzeko bisita gidatu batean barneratuko gara. Irantzuko lurrek deierri, Sala, Zabarzuza, Salinas de Oro eta Lezaun hartzen ditu, eskalada, piraguismoa, ardotegiak, gatzategietara bisita, gaztandegietara dituzte aukeran, eta bihar eguerdian emakumeen memoria berreskuratzeko proposamena egiten ari dira. Gidari izanen dute parte hartzaileek Lorea Otxotorena. Lorea, eguerdion.
2: Eguerdion.
1: Abarzuzan duzu hitzordua, euskaraz gainera gaur, nondik nora abiatuko da ba gida hori edo ibilbide hori?
2: Bai, ba, esan bezala, Abarzuzatik abiatu, eta bueno, han bertan ere amaituko dugu, ibilbide zirkular bata, herrian barna hasten dena, baina gero ere mendiko zenbaitxoko ba, pasatze dituena. Hori bai, ez da hasten plazan, ba, azpada, pertsona batzuk atzen direlako, ibilbidea hasten da, Puiko Ama Virginiaren monumentuan, Irantzuko bidean, baitare Artzainaren monumenta bezala ezagutzen den puntuan.
1: Esan duzu ibilbide zirkularra dela, ez dakit erraz egitekoa dena eta edonor joan ote daitekeen?
2: Bueno, ibilbidea berez erraza da, baina kontuan hartu behar da, hori ba, 5-6 kilometroko ibilbidea dela, menditik, ez da, hori esan bezala, ez da oso zaila, baina bai, irisgarritasun kontuengatik edo norbaitek ba, adaptazioaren bat beharko balu, bai aurretik deituta, hori egin daitekela, ze hainbat puntu kotxez ere irisgarriak dira. Egia da, ezin direla puntu guztiak oine, osea, kotxez ezagutu, baina bai, moldatu halko ginatekela. Baita ere, aurrekin datorren jendeak askotan egiten duena da, Abarzuzako ba, puntuak ikusi, gero mendian barna sartzen garen bitartean, herria ezagutzen geratu, eta gero berriz, bueltan reengantzatu. Baina esan bezala, ibilbidea berez ez da zaila.
1: Emakumeen memoria berreskuratzea da helburuetako bat, lehen aipatu dugu. Zer da zehazki aukera ematen duzuena ezagutzeko?
2: Ba, pixkat, ibilbidearen ardatza dira tokiko ba, antzinako lanbideak, ezagutuko ditugu 13 lanbide, edo bai, lurraldearen egituraketan pixkat eragin zuten lanbide horiek, ba, basoarekin lotuta, nekazaritzarekin lotuta, eta beste mota batzuetako artesania modukoak esan genezake, baina horietan guztietan ikusi zen, herriko jendearekin hizketan ari ginenean, ibilbidea prestatzerako orduan, zegoela hor utxune bat, herrian bertan ikusten zen, eta herritarrek ere ikusten zutena, eta dela, emakumeak lanbide horietan guztietan funtsezko papera betetzen zutela, eta gero bai, esan dezake, imaginarioan o diskurtsoetan, guztiz ezabatuak zirela, eta inkluso igual, betetzen zuten paper hori ulertzen zela, haiei gozten zitzaien etxeko lanaren parte bezala edo bai, parte bezala. Orduan ezagutuko duguna da herritarren eskutik berreskuratu den memoria hori lanbideekin lotuta nola ere haien amonek amek lanbide horietan guztietan parte hartu zuten eta bere biziko garrantzia izan zutela lurraldearen garapenean eta egunerokotasunean.
1: Bihar 12etan duzue hitzordua euskaraz, aurretik ere egina duzue ibilbidea alako gidarekin. Zer esperientzia izan dute, zer kontatu dizuete bukaeran?
2: Ba, egia da, lehenik ikusten dena dela, dagoela kriston arrakala hiria eta herriaren artean, eta jendeak ez duela ikusten dutena, ez dutela aurretik ezagutzen, eta hori da lehenengo gauza, baina batez ere, pentsarazi egiten duela, ez? Bai, gizartean egon diren diskurtsoen inguruan, baina baita ere, niri igual interesgarri nahi dutzen zaidana da, bakoitzak bere familia barruan egon diren dinamika, eta igual figura hoiek babir pentsatzeko eta berreskuratzeko balio duela. Eta askotan gertatzen da, jendeazten direla, igual nik hau ez dut horla ulertu, baina igual ikusita perspektibanetatik nire amonak egiten zuen ezakitzer, tal, igual hori. Bizkataztuak dauden memoria horiek berreskuratzeko ere, familia bakoitzaren familiaren barruan ere balio duela. Hani igual hori iruditzen zait aberasgarriena.
1: Aipatzen ari gara, ibilbidea nahiko erraza dela, eta amaieran gainera inguruko produktuak ere eskaintzen dituzue.
2: Bai, hori da. Lizarra inguruan eta Iranzuko lurretan badugu produktore ugari, oraindik mendiarekin harremanetan eta nekazaritzarekin harremanetan ibiltzen direnak, eta amaieran ere izango dugu gatza dastatzeko aukera. Jaitzeko gatza dastatzeko aukera. Ela gatz ekologikoa, jaitzeko nantialetatik ustiatua.
1: Izen eman behar da, ibilbide horretan parte hartzeko, ez dakit oraindik lekurik baute den?
2: Bai, oraindik badago lekua, baina hori bihar denez, norbaitek nahi izatekotan, gaur bertan eman barko luke izena. Baina bai, mundu guztaren zatirekita dago oraindik, beraz, animatu, eta oso bizita polita da.
1: Zuzeu izan ezara gida, Lorea Otxotoren, eskerrik asko.
2: Bai, mil esker zuri.
0: Mil esker Maialen eta Lorea, eta proposamen gehiago, kasu honetan hemen Iruñean, musika eta dantza uztartuko dituena.

Gaur arratsaldeko 9etarako proposamena dugu, Utxun Txalaparta taldeak eta Andrea Heredia dantzariak edo bailaorak uztartuko dituen ikuskizunarekin. Arratsaldeko 9etan izanen da hau, Nafarroko museoan ikusgai izanen den, esan bezala, bada, ikuskizune berezi hau, gure kultura eta Andaluziakoa uztartuko dituena. Bada, Txalaparta doinuekin, hain zuzen, beroari deia eginez, utziko zaituzegu gaur arratsalde beroa dator, beraz, itzaletik eta fresko entzule bihar. Itzuliko gara, zuen sintonira, hemen Euskal Herri Irratiaren sintoniara, bestela ere, gure albiste guztiak, elkarrizketak, saioak eta podcastak, euskalherriirratia.eusen entzungai eta ikusgai dituzue. Bihar arte! Thank you.

0: arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Hego Euskal Herriko erakundeek pres dituzte biharko eguzki eklipseak berarekin ekarreko dituen egoere eta ondorioei aurre egiteko helburuz, etengabeko jarraipena egiteko dispositiboak Jaurlaritzak esaterako jakinarazi du, Labi Euskadiko Babes Zibileko plana alerta fasean aktibatuko duela bihar, ezohiko eguna izango dela aurreikusita, ezohikoa batetik Euskal Autonomia Erkidegoan joan-etorriak ugaritu egingo direlako eta hainbat lekutan jende asko pilatu daitekeelako eguzki eklipse hori ikusteko, eta bestetik temperaturari dagokionez biharkoa bero handiko eguna izango baita. Hala, ertzaintzak presentzia indartuko du bihar arratsaldetik aurrera, bereziki trafikoarekin lotutako gorabeherei aurre egiteko, eta Jaurlaritzaren gomendio nagusia zera da eklipsea norberak bere herrian bertan ikus dezala, beharrezkoak ez diren joan etorriak saihesteko, eta mugitzekotan bidaia aldez aurretik planifikatzea, bai nola joan eta baita etxera nola itzuli ere. Joana Egiluz Babes Zibileko sailburu ordea.
2: Lehenengo gomendioa da, zure lekutik ikusteko aukera baldin badaukazu ezohiko fenomenoa, ba bertatik egitea, ez mugitzea. Baina erabakitzen baldin bada beste leku batera joatea, ba alik eta gehien planifikatzea, denboraz joatea eta prestatuta.
1: Horrekin batera Jaurlaritzako gora ekarri du eguzkiari zuzenean begiratzeak lesio larriak eragin ditzakela erretinan, eta beraz fenomenoaz gozatzeko modurik seguruena propio diseinatutako betaurreko homologatuak erabiltzea izango dela, naiz eta eklipsearen bezperan apenas geratzen den alakorik farmazia eta optiketan.
3: Ekarri behar izan ditugu mila baino gehiago. Azkenekoak ostiralean ekarri genituen, lare, eta ja, bueno, gorgo izan ez dira geratzen.
4: Azkenekoak banden asten esaldu ziren, eta ez ditugu berriro jasoia.
5: Eta gaur izan da lokura. Ez daude, ez ditugu ekarriko zeia ez dago den bortzerik.
1: Berehala biharko ezohiko fenomenoaren ingurukoak, aurrez eguneko gainerako larruburuak Beatriz Zabaletak.
6: Arratsaldeon, Siria abiatzeko justiziak heriotza zigorra ezarri bai dio Moskun erbestean bizi den Bashar al-Assad presidente ohiari gizateriaren aurkako krimenak leporatuta. 2011ko protestetako gehiegikerien erantzule jo dute, personen hilketak, tartean aurrenak ere bai, atxiloketa arbitrarioak eta torturak berarekin batera, anaia eta beste zazpi goiagintari ere zigortu dituzte. Kolombiako lurrikaran momentura arteko datu ofizialen arabera 122 dira hildakoak, baina kopuruak gora egingo duela diote erreskate taldeek. Izan ere, Kalin bakarrik 188 lagun desagertuta daude eta 700 zauritu ere zenbatu dituzte. Etxera etorrita Javi Arakama Euskara Bideko zuzendariak Euskadi Irratiko Faktorian esan duenez, ofizialtasuna ezinbestekoa da Nafarroan euskarak benetan aurrera urratsak eman ditzan.
7: Uste dut benetan sinisten baldin badugu gure hizkuntza dela garapen egokia merezi duela euskarak, ofizialtasunak ekartzen duen aterki legala funtsezkoa da.
6: Azken hamarkadan euskarak aurrera egin duela onartu du, baina beti ere gogoratuz urratsak mantxo eman behar direla, ez dagoelako politikoki gehiengo nahikorik marko juridikoa aldatzeko. Eta Donostiako Aste Nagusiak etxera ekarri du bueltan Orkestra Mondragon taldea, Sauesen arituko da Javier Gurrutxagaren taldea, berezia aurre ikusten den gau batean.
8: Orkestra Mondragon badakizue 50. urtea ospatzen dutela, aurten gau oso berezi izango da, oso ñoñostiarra.
1: Errepidetan zer da oraintxe kontuan hartu beharreko Ainhoa Mendiburu?
9: Irunen AP8an Donostiarako norantzan 5 kilometroko autoilladak eta Berastegin A15an Iruñerantz matxuratutako furgoneta batek traba egiten du eskuineko erreian.
1: Eguraldiari dagokionez, eguzkia iragarri digu datozen orduotarako Euskalmetek eta baita biharko ere eklipse egunerako, hori bai bihar beroare handiagoa izango da.
10: Ondoren gorduetan, hodei gutxi geratuko dira zeruan eta eguraldia dotorea izango da. Bestalde, bero handia egingo dugu barnealdean, batez ere Araba eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean, eta izan ere bertako toki askotan beroenak 35-36 gradura iritsiko dira. Iparraldean ordea, ipareizea ibiliko denez, beroa arinagoa izango da eta kostaldean ez dira 30 graduak gaindituko gaur. Era horretan, ondoren gorduetan, eguzki izango dugu lagun eta bero egingo du. Bihar asteazkena, beroa zakartu egingo da gehien bat barnealdean eta batez ere hegoaldean, eta toki askotan 36-38 gradu artera iritsi daitezke termometroak. Kostaldean 30 graduren bueltan geratuko dira. Bestalde, zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da bihar, eta eklipsaren unean odeiek zerua lainotzeko probabilitatea basua izango da oroar. Horregatik, eklipsean ikuspen ona izatea espero du.
1: Teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Mikel Aldama, ordu biak eta bost minutu.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
1: Herritarrengan sortu den ikusmin handina sortu du erakunde publikoetan kezka biharko eguzki eklipseak. Kezka edo ardura behintzat bai, Nafarroan atzo kontatu genizuen, Foru Gobernuak bigarren larrialdi maila ezarriko duela, eta gaur Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du larrialdiei aurre egiteko bidea labi delako alerta fasean aktibatuko duela. Eguraldi beroa entzun berri duzue, joan etorri ugari eta jende pilaketak espero dituztenez, edozein gora beraren aurrean era koordinatuan erantzun alizateko hartu du erabakia Jaurlaritzak, beste behin ere, joan etorriak saihesteko eta arduraz jokatzeko deia egin dute Iñaki Durezola.
11: Bai, batetik bihar errepideetan arreta berezia jarriko du ertzaintzak, zaintza indartuko du batez ere baimendu gabeko tokietan jendeak aparkatu ez dezan eta larrialdi zerbitzuentzat bideak garbi egon daitezen. Horrez gain, 7500 kilotik orako ibilgailuek kamioi astunek ezingo dute errepidera atera arratsaldeko bostetatik gauerdira arte. Joan etorri askoko eguna izango dela ziur da Jaurlaritza, batez ere eklipsea amaitzen denean espero dituzte pilaketarik handienak, eta hauek dira Joana Egiluz babes zibil eko zailburu orteak emandako komendio nagusiak.
2: Zure lekutik ikusteko aukera balin badaukazu fenomeno, ezoiko fenomeno hau, ba bertatik egitea, ez mugitzea. Baina erabakitzen balin bada beste leku batera joatea, desplazamendu bat egitea, ba alik eta gehien planifikatzea, denboraz, joatea eta prestatuta.
11: Balizko mugikortasun arazoi eta jende pilaketei gainera, muturreko temperatura altu eta iraunkorragatiko abisu horia ere gehituko zaie. Aurreikuspen horiekin, labia bere lehen mailan alerta fasean aktibatzea erabaki du Eusko Jaurlaritzak.
2: Egoeraren jarraipen zorrotza egingo dela egun osoan zehar, baita ere herritarrei informazioa ematea, eta baita ere dauden baliabideak, bai pertsonalak eta materialak, martxan jartzeko prest izatea.
11: Segurtasun zerbitzuen aginduak une oro bete eta eklipseaz arduraz gozatzeko eskatu du, eta larrialdi kasuren bat balego, bat bira deitu behar dela gogoratu du Jaurlaritzak.
1: Nafarroko gobernuak ere gomendioak zabaldu ditu, bereziki mugikortasun arekin lotutakoak, izan ere milioi erdi pertsona espero ditugu gehienak Erribera inguruan eklipsea ikusteko. Hori bai, agintariek aitortu digute ziurgabetasuna handia dela, dena hipotesietan oinarritzen ari direla, ba ezoiko fenomeno baten aurrean, aurrekaririk ez duen fenomeno baten aurrean bai gaude. Aitor Pérez Iruña.
12: Arratsaldeon bai, ba landetxe eta hotelak ia 100%-ean daude okupatuta, eta gobernuak badaki ere izendatu dituen eklipsea ikusteko leku ofizialetan 50.000 plaza eskaini zituela eta denak ia bete direla. Horraino datuak. Hortik aurrera zalantza asko dago, entzun Jokin Oroz, Nafarroako gobernuko trafikoa koordinatzeko arloburua.
13: Badaude datu batzuk, zenbat hotel gelak dauden alokatutak, zenbat etxe ruralak dauden alokatutak, baina berez ez dakigu zenbat jende edo bertako jendea zenbat jende mugitu behar dan.
12: Kalkuluen arabera, 400.000-500.000 pertsona artean mugituko dira Nafarroan, eta hipotesi nagusia da Erriberaldean izan daitezkela autopilaketa haundienak, bai autobideetan, bidesarietan bereziki, baita bigarren mailako errepideetan ere. Horregatik, mezua argia da errepideetara atera behar diren horientzat.
13: Denborarekin atera, patzientzia handiarekin kotxe hartu, eta batez ere denborarekin. Bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
12: Berandu doazen entzako edo eklipseak errepidetan harrapatzen dituen entzat, berriz mezua ez da errepide bazterretan gelditu behar, istripu arriskoa handia izan baitaiteke, eta trafiko arduradunek bezala suhiltzailek ere berretsi dituzte biharko komendioak.
14: Ez aparkatu landare lehorren gainean, motoraren beroak sutea piztu dezake. Ez piztu zurik, ez barbakoarik, eta ez erabili kanpingasa. Ez bota zigarro muturrik mendian.
12: Inigo Elias Nafarroko suhiltzaileen buruaren bideo argitaratu dute berriz ere sare sozialetan, izan ere bihar 40 gradu inguruko temperaturak espero dira Nafarroa ia osoan.
1: Eklipseak ikusmena eragin du herritar askorengan, turisten joan etorria handia izango da, erakundeen artean kezka kudeaketa estelako erreza izango, eta zientziari dagokionez zer, eguzkiaren koroa ikertzeko aukera emango die eklipseak astrofisikariei, baina teknologia lagun askotan ez da behar berrezkoa zuzenean hori ikustea. Halaxe kontatu digu Mikel Falxa, astrofisikariak Euskal Irratiko Faktorian.
15: Eguzkiaren koroa ikertzeko, zenta untsa gordetzen du, ilargiak untsa gordetzen du eguzkian argia, eta beraz eguzkian atmosfera erran dezaun ikusten alda untsa. Eta baina lehen garrantzitsuago zen, zenta ez ginen teknologiak eguzkian untsa ikertzeko.
1: Ordu biak eta mar, Kolombian desagertuak aurkitzeko ordu garrantzitsuak dituzte hauek, herrialdearen ego mendebaldea astindu duen lurrikaratik 24 ordu ere ez baitira pasa oraindik. Azken datu ofizialen arabera 169 dira hildakoak eta zaurituak 1000 inguru. Lapurreten aurrean bestalde segurtasuna indartu du gobernuak, Landerra Izagirre.
16: Bai, lehenengo gaua igaro berri, erreskate taldeak etenik barik ari dira hondakin artean bizire jarraitzen duten herritarren bila.
17: Elda, es que elda, elda, elda!
16: Hildakoen kopurua 169 igo berri du gobernu kolombiarrak, 900 zauritu baino gehiago daude, eta Kali hirian bakarrik 188 desagertu. Azken hauen bilaketa da lehentasuna, Kalin bertan adierazpen hauek egin ditu Abelardo de la Espriella presidenteak.
18: Pero lo que más nos preocupa, sin duda alguna, son las 188 personas desaparecidas.
16: Epizentrotik gertuen dagoen hiri nagusia Pereira da, eta kalte handiak ere bertan dituzte. Kalirekin batera etxeratze agindua ezarri behar izan dute arratsaldeko 8:00 goizeko 6:00 arte, lapurretei aurre egiteko. Zonalde horiek militarizatu egin ditu gainera gobernuak, eta zaurituei dagokienez hiru ospitale gainezka daude, horregatik behinbeineko erietxeak ezarri edota zauritu batzuk Medellin irira bidaltzea ere erabaki dute. Espriella presidentea eta bere hainbat ministro zonalde kaltetuetan daude, krisiaren aurrean lidergoa erakutsi asmoz, Estatu Batuetako gobernuak $15 milioi laguntza agindu dio.
1: Espainiako eta Marokoko gobernuak bestaldea lanean ari dira erabateko lankidezan. Jose Manuel Álvarez, ministro espainiarraren arabera, duela 12 egun zeutara modu masiboan sartu ziren migratzaile guztiak atzera Marokora itzularazteko. 10.000 inguru lirateke oraindik zeutan leudeken migratzaileak, hango presidentearen arabera. Marokoko gobernuaren jarrera txalotu duen bezala, auzi honetan Italiako gobernuak erakutsi duen jokabidea gogor kritikatu du Álvarez ministroak. Mikel Claver, Madrid, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, zeutako gertakarien ostean Europako herrialde gehienek elkartasuna erakutsi bazuten ere, salbuespenak egon direla esan du Jose Manuel Álvarez Espainiako atzerri ministroak, Italiako gobernuaren jarrera salatuz.
20: Por un interés partidista intentar explotar esta situación inédita, pues para necesidades electorales internas.
19: Marokorekin bestetik lankidetza erabatekoa izaten ari dira dio Álvarezek, zeutara saltu ziren pertsona guztiak alik eta lasterren itzularazteko helburuarekin.
20: Marruecos en estos momentos colabora plenamente para que Ceuta recobre la normalidad.
19: Álvarez Ambiones itzulera errazarekin batera Marokok muga zarkatzeko saiakera berri bat ekidin nahi du. Zentzu horretan mezu argi bat bidali nahi izan du Juan Jesús Vivas Ceutako presidenteak. Ezin zaio asilorik eman muga modu irregularrean zeharkatzen dutenei.
21: Ni papeles ni asilo. La única solución, el retorno a Marruecos. Esto lo comparte el ministro. Baliabide
19: gehiago eskatu ditu Vivasek, bai saiakera berri bat ekiditeko, zein bere kalkuloen arabera hirian dauden 10.000 migratzaileak lehenbailehen itzularazteko.
1: Eta atzera etxean, Baionako eta Sarako herriko kontseiluek euskara ofizial egiteko hartu zuten erabakia legezkoa den ala ez du ebaztekoa gaur Paueko administrazio auzitegiak. Pirineo Atlantikoko prefetak jo zuen biudelarrien erabakiaren aurka euskara ofiziala izendatzea Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluaren aurkakoa izan daitekeela iritzita. Hainize Butrón, Baiona.
3: Uzailaren bian eta 23an hartu zuten deliberoa Sara eta Baionako herriko kontseiluek euskara hizkuntza ofiziala izateko herrietan. Baionaren kasuan Gaskoena ere ofiziala egin zen delibero horren bidez. Hau batez hartu erabaki horien aurka jo zuen berehala Pirineo Atlantikoko prefetak delibero horiek arazo juridikoak sortzen zituelakoan frantses konstituzioarekin bigarren artikularekiko hain zuzen ere. Azken honek zehazten baitu frantses errepublikaren hizkuntza frantsesa dela. Paueko auzitegi administratiboa goizean epaitzen ari da prefetak jarri salaketa hori. Dagoeneko emaitzarik ez dago eta arratsaldean izango da horren berri. Euskal Konfederazio 2018an irigun elkargoak mota bereko erabakia hartu zuela gogoratu du. Pio Zogazugia, Euskal Konfederaziotik.
4: Juridikoki ez du baliorik ezagupen ofizial bat aitortzeak, baina markatzen du ara ere mandatu baten erritmoa, mandatu baten helburuak, lehentasunak, eta horregatik bultzatu ditugu, kanpaina garaian engaiaman du hartu zituzten erikotxeak, deliberu hori hartzen.
3: Taueko auzitegiak gibelera botatzen balitu erabakiak gibelapen handia izango zela gogoratu du Euskal Konfederazioak, eta beste Ipar Euskal Herriko herriko etxeak deitu ditu dagoeneko euskararen ofizialtasunaren aldeko mota bereko deliberoak hartzera.
1: Ordu biak eta laurden.
0: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
1: Maite Alustiza, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Inigo.
1: Kultur leioan ere biharko eguzki eklipsiari begira jarrita zaudete.
5: Nafarroako museoan 9 eguzki zikloan biharko ikuskizun berezia prestatu baitute Utxun Txalapartak eta Alba Heredia dantzariak. Dantza eta perkusio erritual bat eskainiko dute eklipsea gertatzen ari den bitartean. Berehala emango dizkizu eguxetasunak eta biharko eguzki eklipse horren zain utzi ilargiari irteten.
22: Que salga la luz.

0: Seguro relajo talde nafarrak gaur kontzertua du Bastidan gaueko 12:30etan Bakearen plazan. Puro relajo herriz herri dabil, ostegunean Donostian egongo dira, asteburuan Buñuelen eta Tafalla, Nara eta Ona uda osoan. Bestelako doinuetan musika 15aldiari lotuta gaurko proposamena usurbilen. Usurbilgo Salvatore Elizan izango da kontzertu arratsaldeko 8:00etan organo berezi batekin Marta Garziak eman zizkigun azalpenak atzo hemen.
1: Organo bidarteko Ilbarritz gazteluan instalatu zen, 1907an, ez Usurbilgo Elizan, ez Lespe Baroiak eskatu zuen, noski diruduna, ze, ba, organo bat etxean jartzeko bezain beste bintzat, eta baita ere musikazale amorratua. Eta gero oraia, urte batzuk geroago, 1920an, Usurbilgo parrokiak erosi egin zuen organoa ia osoki, eta Elizaren beharrei eta liturgiaren beharrei egokitu zen instrumentua bera. Arituko da, Aiobo Erema organista, Michel Duko eta Caroline Philipsekin batera. Lehenengoak, ahotsa gitarra albo eta saxofoia gehituko ditu, eta bigarrena Karolinek ahotsa eta zanfona. Eta errepertorian, ba, interpreten beraien hainbat sorkuntza propio entzunal izango dira.
0: Usurbilen beraz hori gaur, eta Donostian gaur hasiko da Tabakalera dantzan zikloa. Zikloren barruan 15aldiak jakinarazi du bertan bera geratu dela Lorena Nogalen Picasa ikuskizuna. Ostiralean zen saioa eskaintzekoa, baina ekitaldi eta ikuskizunetako langile teknikoek deitutako grebaren eraginez, bertan bera utzi dute. Hauek eta beste kontu asko azaltzeko zabalditzagun leioak.
2: Arratsaldeko 3:00 arte, Kultur Leioa, Euskadi Irratian.

0: Hots taldea da entzuten ari garen hau, Aiaraldeko hirukotea da, Egoitz Palacios baterian, Inigo Pagazartundua gitarren eta hotxean, eta Joseba Urruela basuan eta baita hotxetan ere. Iaz plazaratu zituzten euren lehen abestiak eta nobedadeekin datoz. Joseba Urruela, arratsaldeon.
1: Apa, arratsaldeon.
0: Kontzertuetara, agertokietara bueltan zaudetela esan dezakegu?
1: Izan dezakegu, bai. Izan dugu paroi txiki bat, egotxo bat erijolea aita izan dalako, eta bueno, bueltan gaude berriro udari ba, kaina emateko prest.
0: Hori da, Murrion joko duzu ez da, aste azkenarekin, egun berezia zuretzat ere, bialdiz ospatuko duzu.
1: Bai, nire urtea dira, eta eklipsean eguna, eta bueno, ez dakit, a ber zer datorren.
0: Oso, ondo, beno esango dugu, Aiaraldeko taldea dela Not, Egotxo, Pagaza eta Urru zaretela irakurri dugu, nortzuk zarete Not, Joseba?
1: Bai, ba, justo hirurok, aspaldiko hiru lagun gara, nik aurretik Pagazarekin Izargi Romeri taldean ibilitakoa gara, eta bueno, pendiente nukan berarekin ba, beste proiektu bat egitea gure kantekin, ez, kanta propioekin. Eta behin batu ginela, ba, Egotxoren bila joan ginen, azkenean, baseraman demoran Egotxo zuzenean jo gabe, ze bere taldea bukatu zan, eta bueno, ibili zan hor pizka talde barik egon zan urte batzuk, eta bueno, eta hasi ginen, nolabait, ba, 2021, ba, pandemia eta gero hasi ginen hori Telegram talde batekin, pues a ber, dakize bertsio aterako dugu, ba, entzaiatzen azteko, edo nik ideia hau daukat, eta bueno, hasi ginen poliki, gauzak egiten, eta bueno, aurten, bueno, iaz izan zen, egia zen, hori EPE bat atera genuen, eta bueno, hor guaz, kontzertuak eta EPE hori, ikusi EPE hori aurkezten.
0: Bai, Not izena nondik dator, Joseba?
1: Ba, berez, a ber, gure idea zen, hiru letra dituen izen bat bilatzea, ez? Baina zirakoa izan zen ROT, ROT, eta O hori, ba, gurutxatzen duen marra horrekin.
0: Hori da, bai.
1: Eta justo ba hori, ba ja diseinua ta dena eginda zegoenean, ba joan ginen ba hori registroa egiteko garaian eta justo ikusi genuen hartuta zegoela eta justo ba zegoela ezakik Norvegiako talde bat zegoela Spotify, zegoela ezakik zenua milioi jarraitzaile eta azkenean ba hori diseinatzailearekin eta begiratzen da hori. Asko horik ez aldatzeko, da esan genuen, bueno, banot, perfecto, aurrera.
0: Oso ondo, beno, esan dugu lena bestiak iaz plazaratu zenituztela, ikusi izan zen aurrerapen kantua entzungo dugu pixka bat.

0: Okerez banago Joseba, maite ditugunekin egoteko zailtasunez hitz egiten du abestiak, gaiei dagokienez zertaz hitz egiten du notek?
1: Bueno, ba... Bueno, normalean pagatzak egiten ditu letrak, eta bueno, bere ideia beti izan da, ba, egunortasunean gertatzen diren edo gertu ditun gozei buruz hitz egitea, ez? Kasu honetan, ba, historia izan daiteke preso bateri bizita bat egiten dugun momentu hori, edo

0: inoiz abeslaria izan. Orduan berantzako ere lehenengo aldia da letrak, melodiak eta egiten dituena, ez? Eta orduan, normala egiten duguna da, musikari kaina handia emon, hilabetak eta hilabeteak gauza frogatzen, eta bain ja kanta nolabait itxita dagoenean, ba, orazten garaia, letraren melodia, ez dakit zelan sartu, zeri buruz itxein goduen, eta normalean hori, musikari igual demora gehiago ematen digu, letrarekin hasi baino lehen.
1: Putreak entzungo dugu orain.

0: aipatu duzu eguneroko gaiak, ez? Ingurukoak jorratzen dituzuela, kasu honetan Aiaraldea, zuen eskualdea, lan arloan jasaten ari den egoerari buruz, ez da, aritu zarete?
1: Bai, kriston, ez dakizelen esan ja, oza, Aiaraldea berez lehen basan potentzia oso oso garrantzitsua Euskal Herri mailan, eta horren, ba hori, enpresa ia gehienak iztear edo izteko aleginak egiten ari dira, jaz dago aukerarik Aiaraldean lan egiteko, ez bizitzeko ez da, orduan, ba horri buruz ez, ikusten dugu kuadria, gure kuadrietan nola ez baldin badaude ere baten sartuta, kanporatuak izango direla beste ez dakizen bat, edo, bueno, eta orduan, ba horri buruz ez, kezkatuta gaudelako.

0: Musika egiterakoan, zuek gustuko dituzuen taldeak hartzen dituzue referentzia gisa edo...
1: Bueno, nik uste nabaria dela, ba, gura dinagatik edo, bueno, berri txarrak izan dela gure talde favorituena, ez? Eta ordan hor nabaritzen da pila bat, gero, ba, Euskal Herri mailan ere, ba, asko gustatzen zego Izaki Gardenak, asko gustatzen zego Anari, bueno, ikusten da, Anariren bertxo bat ere egiten dugu zuzenean gure roiora eramana, nolabait esateko, eta, ba, gero, ba, emetik kanpo, ba, Queens of Stone Age, edo horrelako taldeetan ere, ba, azkenean bizi izan dugun musika izan dalako.
0: Bai, eta beno, amaitzeko, orain nola dato zurengo hilabeteak notentzat, ezagita besti berririk buruan, beno, kontzertua dauzkazue, eta zein da asmoa mendik aurrera?
1: Bueno, orain bai, abuztuan badaukagu beste bat ere laudioko txosnetan, gero azaroan ere badaude pare bat leku ere jotzeko, eta ja, ba, nolabait, kantak baditugu erdi bukatuta, ze erabili dugu hori gotxoren aitatasun geldialdi hori, ba, beste bikiek gara hor lokalean landalan, eta bueno, ba, gure diska berria izango denaren kantak osatzen, eta gure ideia da urtea bukatu baino lehen ba grabatzea, eta ez dakit urte bukarerako aterako dugun, edo 2027ko lehengo hilabete horietan aurkeztuko dugun.
0: Primeran, ba, zain egongo gara, Joseba Aurrela not taldeko basu jotzailea, eskerrik asko eta segi horrela gozatzen.
1: Bale, eskerrik asko zuei, gerarte.
0: Agur.

0: Daban hasi zen eta azken urteetan munduko jaialdi handienetako holtzetan ikusi dugu, baina zer dago bere arrakastaren atzean, Aimar Perezek azalduko digu.
1: Sara Delgadok Brava izenez ere ezaguna Donostiako Daba-Daban hasi zuen bere DJ ibilbidea eta ordutik ez duetenik egin, orain bere musika propioa kaleratzen hasi da.
2: Estás en chan. Dura 10 urte casi, tío. O sea, qué loco. Eta txikitatik hor egon naiz performatzen, kantatzen, dantzatzen. Dutugun, hasi nintzen pintxatzen, baino lo que he querido siempre abestea izan da. Bueno, abestea eta aktuatzea eta hori. Orduan, hasi nintzen, gero konfiantza hartu nun eta gero ja ba kantak egiten hasi nintzen eta hori eta ez dakit, ba ni naiz, baino uste Brava pizkat exageratuagoa dela.
1: Bere ibilbide profesionalean mugarri argi bat dagoela esan genezake, orain dela 4 urte Boiler Room plataformarekin elkarlanean grabatutako DJ set berezia.
2: Hori izan zen punto de inflexión, ze hor zan mundu guztia ikusi zun ba nire performance, edo nire musika, eta hor izan zen cuando de repente me llamaron del Coachella, Glastonbury, horrelako festivalak, eta oso azkar izan zen aldaketa. De repente Europan hasi nintzen pintzatzen eta hori, eta oso oso azkar izan zen, ze ja Boiler Rooma da eskaparate oso handia eta hori.
1: Estilo ezberdinak uztartzen dituen DJ setak eskaintzen ditu Donostiarrak eta bere ikuskizunak Coachella, Glastonbury edo BBK Live bezalako jaialdietan eskaini baditu ere, atzo Donostiako flamenkan egon zen Piraten aste nagusian hain zuzen ere.
0: Eta Donostian bertan zinemaldi asteko hilabete pasatxo geratzen da, irailaren 18an hasiko da jaialdia, Berzer Herzogek jasoko duen Donostia sariarekin. Eta pixkanaka bagoaz ezagutzen zein pelikulak osatuko duten aurtengo film sorta, zaleek oso estimatua dute esaterako Horizontes Latinos saia. Iker Zabalak xeatuko digu.
3: Yo conozco un plomero, voy aquí cerca.
4: No hace falta. Estoy cuidando bien la casa. La protejo de fantasmas. Hay espíritus.
5: Valentina Maurelek Horizonte sari eskuratu zuen 2022an Tengo sueños eléctricos filmearekin. Costa Ricako zuzendari gaztea Donostiara itzuliko da urten, Siempre soy tu animal materno aurkezteko. Familia drama, ikutu esoteriko ere izango duena, Europan bizi ondoren Costa Ricara itzuliko den neska gaztearen ikuspuntua baliatuko du, desagindako sendi baten historia kontatzeko. Film honekin zabalduko da urtengo Horizontes Latino.
6: Yuri!
5: Dominga Sotomayorrek Txileko irla txiki batean girotuko du bere La Perra filmea. Iragan mingarria duen neskak txakurkume aurkituko du bere zauriak arintzeko bidearen hasiera izango da. Kaneseko errealizadore 15aldian aurkeztutako filmearena. Halaber, Ricardo Alves Hego Amerikako zine esperimentalaren izen handia da. Oraingo honetan fikzioaren eremuan sartuko da A Profesora de Francés thrillerarekin. Eta Horizontesek opera prima esoiko ere izango du. Izan ere, La Ilusión de un Verano Sin Fin dokumentalak Alessandra Sanguinetti argazkilari argentinararen sinadura izango du. 25 urtetan zehar eginiko pelikula da hau.
7: Estamos escribiendo un artículo sobre los procesos de búsqueda de familiares desaparecidos en Colombia.
5: 5 años, 4 meses filmeak Kolombiako gatazka armatuaren ondorengo desobidatzen samina barneratuko gaitu. Juan Miguel Gelacio eta Esteban Hoyos dira bere zuzendariak. Edo 6 meses en el edificio Rosa con Azul ere iraganera begira eginiko filmea da. Bruno Santamaria, mexikarrak, 80. hamarkada hasierara eman goitu. Iesaren agerpenaren garaietara. Aipatutakoak batuko dira ezagutzen genituenetara. Diego Luna, Fernanda Tobar, Manuela Martelli, Marcelo Martinezi eta Fernando Emkek osatuko dute aukeraketa. Aurtengo Horizontes Latinosek 12 film izango ditu.
0: Nafarroako Museoko 9 eguzki zikloak proposamen berezia prestatu du bihar arratsalderako eklipsea bitartean Utxun Txalaparta taldea eta Alba Heredia flamenko dantzaria elkartuko ditu. Eklipsearen ondoren argiaren itzulera ospatzeko iparraldeko sustraien eta hegoaldeko duendearen arteko elkarrizketa izango da. Itziar Lumbreras.
8: Nafarroako museoan esperientzia errepika ezina gertatuko da, txalaparta eta flamenko uztartzen dituen ikuskizuna hartuko baitu eklipsea bitartean. 9 eguzki zikloak, Utxun Txalaparta eta Alba Heredia eta Robert El Moreno flamenko dantzariak elkartuko ditu museoko begiratokian. Mikel Urrutia, Utxuneko kidea.
6: Alde batetik jendeak ikusiko du txalaparta gertutik, beste

0: Etik Alba Heredia eta Robert Flamenkoa dantan eta entzuten, oso gertutik, eta gero fusio moduko bat entzuteko txalaparta eta flamenkoa eta dantza gustartzen duen momentu berezi bat.
1: Oso momentu berezia izango da, izan ere txalaparta eta Alba Herediaren flamenko tradizionala elkarrekin entzuteko aukera gutxi izaten da Euskal Herrian.
0: Izango da, hizkuntzekin bezala, eta batzutan ikusten duzu norbait zure hizkuntza hitz egiten ez duena, eta komunikatu behar zara bai edo bai, zaten dira jolasan beste trikimaina batzuk. Orduan, lehenengo pausuak izango dira beti bezala, aman komunioeko bokaulario moduko bat lortu, eta gero utziko dugu musikari ateratzen.
1: Emanaldia erritu modura irudikatu dute eklipse osoaren unean gertatuko baita, baina improvisazioak ere bere lekua izango duela iragarri dute.
0: Musika edo gure kasuan txalaparta askotan ritual bat da, segun eta non jotzen duzun, ez da gauza bera Nafarroko Gaiarrean txokian edo Urbasan endian. Beti musikak eramaten gaituen tokia, nolabait badu kutsu hori, zela, ritualena. Eta, justo egun honetan, ordu horretan, eskin jorik ez dakiz ergertatu behar den.
1: Utxun txalaparta eta Alba Herediaren eguzki beltz baten taupada ikuskizuna arratsaldeko 8:00 hasiko da Nafarroako Museoko begiratokian.

0: Tabakaleran esan dugu martxan dela musika amabostaldiaren barruan Tabakalera dantzan zikloa eta Tabakaleran bertan artegunea aretoan Saliman argazkilariaren erakusketa bisita daiteke. Makula eta materia izenburupean bildu dituzte estatuatuararen 128 argazki laurogeiko hamarkadatik gaur egunera arte egin duen ibilbideko serie eta sekuentzia adierazgarrienak Aino Agirre.
1: Virginian jaioa 1941an Saliman ezaguna da batipat bere semealaben zuri beltzeko erretratuengatik. Horietako argazki batzuetan umeak biluzik daude eta hori polemika iturri izan da estatu batuetan. Are gehiago, zentsuratu ere egin dituzte bere hainbat lan museoetan galerietan.
2: Ba, polemika ezberdinak izan zituela estatu batuetan, baino gerturatzen direnak ikusiko duten ze argazki ederrak eta sensibleak diran.
1: Gertueneko familia ez ezik jaioterria ere kameraren jomugan izan du eta hegoaldeko Virginia, Georgia eta Mississippiko paisaiak garai bateko argazkigintzan erabili ziren teknika eta prozedurak erabiliz fotografiatu ditu. Memoria historikoak ere badu lekua bere obran. Esateko, Battlefields izeneko seria Gerra Zibileko guduzelegetan ateratako argazki ez osatzen da eta gaur egun James ibaiari buruzko argazki sorta batean ari da lanean. Esklabuz betetako lehen ontzia ibai horretan barrena iritsi baitzen Virginiara.
2: Saliman gaur egun argazkintza garaikideko erreferenteetako bat da. Ustet argazkintzari buruz zerbait dakiena jakingo du ze privilegioa dan horrelako erakusketa bat eukitzea hemen Donostian.
1: Salimanen argazkiek badute Amerikar gotikoaren eragina eta bere hitzetan eragin hori Faulkner irakurtzetik datorkio. Zuri beltzean sentitzen omen da bere saltza, baina azkenaldian kolorearekin ere lan egin du. Kamera digitalarekin hain zuzen ere. Bere lan berrienetako batzuk Donostian erakutsiko ditu aurrenekoz.
0: Eta amaitu aurretik udarako liburu gomendio bat.

0: eta atorren udan ez gara hemen biziko ala izena du Ane Zubeldia Magriñaren azken lanak iaz argitaratu zuen bere lehen lana kontrapoema bilduma eta hauxe du bigarrena datorren udan ez gara hemen biziko igartza bekari eskerrondu du ipuin bilduma Igone Urtasa.
1: Datorren udan ez gara hemen biziko izen hori jarri dio Ane Zubeldia Magriñak, bere azken lanari liburua idatzi bitartean argi baitzuenan justu, bizitokiz aldatuko zela sei ipuinez osatutako bilduma da, eta bertan efemeritateaz mintzo da egilea, hala azaldu du Irati Zubia Landak filosofoak eta literatura dituak.
2: Efimerotasuna, izan ziteken ere finitotasuna, denboraren joanaz jabetzea. Bueno, nik imaginatzen ditut hemengo pertsonaiak, baldu nahian zerbait eskuekin, baina eskuen behatzen artetik ies egiten dien, sentsazio horrekin.
1: Ies egiten die bizitzak, maitasun harreman batek egiten du ies bizitokiak, pertsonaiek ala izatea nahi luketen arren, ez dago zoru edo lurzoru beti erekorik, argatik horiek kudeatu nahian dabiltza. Azken eleberri honetan zenbait kontuz ohartu da idazlea tartean, paisaiek bere idazkenan duten garrantziaz Ane Zubeldia Magriña.
3: Ezin ditu dala ekidin, nire biografia pertsonaleko paisaiak dira. Eta saiatu nahi zaukedatzen ere paisaje egoki bat historia bakoitzaren zatze azkenean paisaje batek baldintzatzen du barruan gertatzen dena. Ez.
1: Eta hori jakinik Bilbora, Zuberora, Kataluniara, Burgosera, Garama idazleak errealitatetik urrunera gainera.
3: Eta esango nuke hasieratik neukan asmo bat ere bazela ez oso modu errealistan idaztea da ez izatea superrealistak. Baude liburu batzuk magikoagoak edo direnak, eta beste batzuk agian zientzia fikziorantz gehiago gerturatzen direnak.
1: Guztiak bildu ditu ordea, elkarrek argitaratu berri duen datorren udan ez gara hemen biziko ipuin bilduman, dagoeneko irakurgarri denak.

eta Tafaian Combo Batanga talde Madrildarra gonbidatu dute jaien bezperako kontzertura musika kubatarra eta beste hainbat estilo uztartzen dituzte, bogalua, latin soula eta fanka besteak beste. Gaueko 9 terrietatik aurrera joko dute Foruen plazan.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Gustavo Cerati eta bere taldea Soda Stereo.

batekin ere bai. Tipo honen izena Gustavo Cerati. Gustavo Cerati gaurko egunez jaiotzelako. 1949an, 1949ko abuztuaren 11an. Gero egia da 2014an utzi ginduela, baina hori bai, aurretik honelako kantuak eginda eta honelako talde, honelako hiruko bat gidatuta. Talde honen izena Soda Stereo. Laurogeiko amarkadarekin batera sortu, eta laurogeita amarrekoa bukatu arte kasi-kasi, horra aritu ziren hiru hauek Soda Stereo egitasmoan. Gero hortik aurrera ere itzuli izan dira, baina bueno, inoiz ez ja gauza bera izateko. Soda Stereo taldeak gidatzen, Cerati jauna gaurko egunez jaiotako Argentinako rockero latinoa orduan. Eta rockero latino batetik beste rockero latino batengana.

entzentxo bat ematen zaigu hemen eguneko musika efemeride batzuk errepasatzeko, denak errepasatzeko aukerarik ez dugu, hori esan barik ez dago, baina batzu ekartzen saiatzen gara. Eta begira, askotan ekarri izan ez dugun talde eta musikari bat gaur. Enrique Bumburi, Bumburi, horrela, besterik gabe, azken urte hauetan. Baina tipo, lauro geiko amarka da, beste lauko honetan ez dagoetuk genuen, Héroes del Silencio taldea. Zertzen, talde honen jarraitzen, ja? Ala talde hau gorrotzatzen duen horietako bat. Da. Bueno, horrek taldearen alde hitz egiten du, ez? Beti izaten da, talde batek jarraitzaile sutsuak dituenean, baina gorrotatzaileak ere badituenean, hori talde horrentzat seinale ona dela. Bueno, hori, banda honi gertatzen zaio dudarik gabe. Ez amazela, laurogeiko amarkadan ezagutu genuen, gero laurogeita amarrekoan banaket etorri zen, eta hortik aurrera ez dira berriz elkartu. Baina bere musikariak ari dira gauzak egiten, eta batez ere, kantari eta lider izandako Bumburi jauna. Gaur urteak betetzen ere bai. 1967koa da, beraz gaur 49 urte. Bera baino zertxobait zaharragoa, gaurko beteranoena, musikari ingelesa, tipo hau da Joe Jackson.

Son musikari ingelesa, gaurko egunez 1954an, oraindik ere bizida, 72 urte bete ditu gaur. Eta 72 urte hauetan, New Wave ingelesaren gailurretako bat izan da. Eta gero beste estilo batzuk ere ukitu izan ditu, dudari gabe. Esate baterako Rubén Blades Panamako salseroarekin batera, la canción del fin del mundo ere egin zuelako Joe Jacksonek. Zaino lako ezkontza, ez da? Rubén Blades eta Joe Jackson. Eta zen olako gauza egin zuen 80ko hamarkada bukaeran Estatu Batuetara New Yorkera joan zen eta bertako Roundabout antzokian kontzertu bat eman zuen. Jendaurreko kontzertua. Baina publikoari eskatu zitzaion kantuak jotzen ari ziren bitartean isil-isilik egoteko eta bukatutakoan ere segundu batzuetako isilunea egiteko. Zergaitik, hortik zuzeneko disko bat grabatu nahi zutelako, baina publikori gabeko diskoa. Eta diskori argitaratu egintzen lan osoaren izena Big Wall, mundu handia. Mundua handia da, eta diskori ere handia da, bikoitza delako, eta biniloan baldin baduzu urrezko disko bat duzulako. Biniloan bikoitza izan da, 4 alde dituzulako, baina 4 alde horietatik, 3 bakarrik daudelako musikaz beteta, 4garrena utzik dago, eta Joe Jacksoni galdetu zitzaion, eta hori zergaitik, Joe, bueno ba, beste kanturik ez genuelako. Kanturik hauei etzai bukatzen. Nebworthen bi kontzertu eman zituzten Gallagherren haiek 1986. Abuztuaren 10ean lehen da bizikoa, abuztuaren 11ean bigarrena. Talde honen emanaldirik historikoenak dira. Gaur 20.

0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.
1: Arratsalde honen zule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz. Gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goitzak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da.
0: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
2: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
3: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8448-8201-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
4: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larra adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
5: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
7: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaeko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaeko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
8: Iruñerrian gau, albisteak.
1: Eklipse handirako otzera kontaketan. Egun bakarra falta da, Nafarroako mendebalde eta hegoaldera, egun argitan, gaua etortzeko. Eklipsea guztion ahotan, nahi ala nahi ez. Egun otako albistegi lehorteari helduta, biharko ikuskizunaz gotzatzeko xehetasun eta informazio guztia ematen saiatzen ari gara egunotan. Atzo astronomiaren ikuspegitik begiratu genion eklipseari, gaur alor meteorologikotik ere so eginen diogu, bihar egun bero espero da eta horrek ere baldintzatuko baitu egun handia. Peio Horia, meteorologoarekin mintzatu gara. Itxaso Etxeberria, eguerdion, zer kontatu dizu?
9: Ba, fenomenoa, arratsaldeko 7:30 inguruan hasiko da Nafarroan, eta ezkutatzea hundieneko unea 8:30 inguruan izango da. Bada bereizitasun bat, eguzkia oso basu egongo denez, meteorologia eta mendebalderako ikusmen ona izatea funtsezkoak izango dira. Zorionez, bihar zerua erabat garbi egongo da. Peio Horia, meteorologoa.
10: Gehienez ere, arratsalde erdian, Pirineo inguruan ekaitz hodei batzuk garatu daitezke, baina gaurko eguna daukagun aurreikuspenen arabera iunterako desagertuta egongo lirateke. Baina baliteke ikusgarritasuna izatea tinobea. Adibidez, runeko zuteenkea ere irits daiteke. Baina bueno, hala eta guztiz ere, hau ez da oso probablea eta eguzkia ikusten jarraituko izateke. Baina lausotuago agerliteke.
9: Beste kontu garrantzitsu bat beroa izango da. Jakina den bezala Nafarroatik eklipsea ikusteko aukera egongo da, baino eklipse osoa soilik Nafarroako erdialdean eta hegoaldean disfrutatu ahalko da. Arratsaldean temperatura altuak espero dira bereziki zonalde horietan.
10: Riberako zenbait tokitan 35 gradutik gora ere egon gaitezke 6 edo 7etan. Nafarroako leku gehienetan 30 gradutik gora ibiliko gara. Eta azkenik zute arriskua oso zaundia da, bereziki bihar eta etxik. Eta eklipsea ikustera jende asko mugituko da, noski. Horrek mugimendu gehiago, trafiko gehiago, eta hori txarrez ba, zuteak izteko aukera gehiago, ere karen dizake.
9: Garrantzitsua da fenomenoaz gozatzea, baina noski arduraz eta zuhurtziaz egitea. Eklipse hau osoa izango da eta hortaz berezia, hala ere Nafarroan datozen urteetan aukera ezberdinak egongo dira.
10: Urrengo urtean eta 2028an beste bi eklipseak izango dira. Hemen Nafarroan ez osoak, bakarrik partzialak, baina bueno, leku eta egun politak dira.
9: Eklipsea azken egun eta asteetako protagonista nagusia izan da, baina zerura begiratzeko beste arrazoi bat ere izango dugu. Perseida, urtero abuztuan ikus daitezkean meteoro euria da, eta egun hauetan ere aukera izango dugu izari eskolorietako batzuk ikusteko.
11: Mi esker itxaso, beraz, eklipsea bakarrik ez, perseidak edota izari eskorrak ere izanen ditugu bihar, gauean edo ilunabarrean buru altxa eta zerura begiratzen badugu. Eklipseak milaka herritarren desplazamendua ekarriko du, ez soilik gurea, Nafarrona, baizik eta eklipsea ikusteko gure lurraldearen baldintza ezin hobeak deituta gurera gerturatuko diren bizitari eta astronomi zaleena ere. Horregatik, Nafarroko gobernuak alerta maila bigarren koskara igo du eta larrialdi zein segurtasun zerbitzuekin koordinatzen hainbat neurri jarri ditu martxan. Jarraian Maialen Uarte lankidearekin laburbiltzen saiatuko garenak. Maialen, eguerdion.
12: Eguerdion, bai.
11: Asteko eta behin, zer suposatzen du alerta maila bigarren koskan izatea eta zer muga izanen ditugu bihar?
12: Badan, neurria gaur gauerdian jarriko da martxan eta osteguneko goizeko 7ak arte izanen da indarrean, ibilgailu handiek, hau da kamioiek, debekatuta izanen dute errepideetan mugitzea, autopilak eta handiegiak saiesteko. Erabat, debekatuta izanen da guztiontzako, motordun ibilgailuekin landa eremuko bide eta pistetatik ibiltzea. Esan dugun moduan, bero handia espero da eta horrek suteak ere eragin ditzake. Autopilak eta handiak espero dira, Nafarroko erdialde eta hegoalderantz.
11: Egoera horretan, Maialen, zein da gomendioa?
12: Bide aldez aurretik erabakitzea, helburu edo jomugaiakin gabe ateratzea, denboraz bidaiatzea, behin tokian egonda ongi aparkatu, ihesbideak libre utzi eta eklipseaz gozatu. Ezinen gara bide erdian gelditu, ez da bide bazterrean ere, behin ikuskizuna bukatuta denak batera etxera itzulez gaitezen, ordu erdi edo itxarotea gomendatzen da Ilunabarra izanen denez, tokian bertan afaldu eta itsasok lehen iragarri digun moduan izar ieskorrez gozatu etxera lasai itzuli aurretik.
11: Baina eklipseak bidaian harrapatzen banau?
12: Ba, orduan kontu zibili, ezingo zara gelditu eta kasu beste gidariekin istripuak sorbait daitezke eklipseari begira jartzen badira. Nola ez diantzi eklipserako banatu diren betaurreko bereziak, eguzkiari zuzen begiratzeko pentsatuak daude eta sobera ilunduko dizute ikuspegia eta horrek ere arriskua biderkatu dezake. Honena, esan bezala, garaiz abiatu, tokia hartu eta ikuskizunaz gozatzea izanen da.
11: Baina esan dugu bihar egun beroa datorrela, zer egingo dugu?
12: Ba, eklipsea ikuskatzeko leku ofizialetan jarduerak izanen dira itxoran aldian eta baita ur puntuak ere, zure kabuz joan nahi baduzu, gomendagarria da gutxienez 2 litro ur pertsona bakoitzeko eramatea eta baita janaria ere.
11: Horren polita bada, botako dute telebistan. Pena merezi du batetik bestera mugitzea?
12: Ba, bai, zuk pentsa duela 121 urte ez dugula horrelakorik izan Nafarroan, beraz egun bizirik den inork ez du horrelakorik ikusi gure lurraldean eta urrengoa 2180 urtean espero da eta dagoeneko zaharregi izanen gara 100ean gozatzeko. Aukera bakarra dugu beraz, hemen etxetik gertu 100ean ikusteko eklipsea eta alde handia dago 189ko tarteko eklipsearekin ilargia inguratuko duen suzko eraztuna ikusteko aukera izanen egiten dugulako.
1: Ados, konbentzitu nautzu. Aterako naiz bihar, Gaztelu Gibelera ikustera.
12: Ba ez da tokitxarra izanen, baina ez da onena izanen. Hemen Iruñerrian ez dugu eklipse osoa ikusteko aukerarik izanen, naiz eta nahiko handia izanen den. Ezkabara igo edo hobe erreni gara, hobeto, izan daitezke aukera onak horiek, sobera mugitu nahi ez baduzu. Baina eklipsea osorik, Nafarroko erdialde eta mendebaldean izanen da ikusgai, Altsasun, Lizarraldean eta Faialdean, eta nola ez Erriberan. Arratsaldeko 7:30etan hasiko da somatzen eta 8:30 arte egonen gara zeruari begira.
1: Ordu bete, zeruari eguzkiari begira?
12: Bainolaz ere, ez da ona izanen begietarako, tarteka begiratu, tarteka atxeden hartu beharko dugu, baina hori bihar azalduko digu optika Joaquin Alforjako lankide aditu batek.
1: Bada, Koreian, udalak banatutako betaurreko beretzi hauekin polemika piztu da, homologaturik ez daudela esan baitu Nafarroko gobernuak, badakizue foru exekutiboak udalen artean banatu zituela eklipsea, eklipse, euskaraz eta gaztelaneaz izkiriatuta zuten betaurreko horiek, Koreiak ez ditu nahi hartu nahi izan, eta beste batzuk banatu ditu bizilagunean artean, orain ezinen direnak bada erabili biharko eklipse hori begiratzerako orduan eta euskara eta euskarafobiaz ari garela. Guazen orain bestelako albisteak jorratzera, eklipseaz gain bestelakoak ere gertatzen ari direlako gure inguruan. Zarrak berri gainera. Lab sindikatuak salatu du Osasunbidean egin diren azken lan deialdietan ez dela euskara kontutan hartzen ari 2025-ko dekretuaren aplikazioaren ondorioak ikusten ari garelako.
12: Hizkuntzak ez dira baloratzen ari araudi horren aplikazioaren erruz, hala da bai, garai hartan lab sindikatuak koherentzia falta eta bidegabekeriak salatu zituen eta orain ere araudia aplikatzerakoan irizpiden arteko ezberdintasunekin kezkatuta dago. Antzeko plazetan batzuetan baloratzen direlako hizkuntzak eta ez besteetan. Eskubide urraketa dago horren guztiaren atzean, sindikatu abertzaleako ohar batean salatu duenez eta Osasunbidearekin harremanetan jarri da azalpenak eskatzeko eta erantzuna horixe izan da 2025-ko araudiak eragotzi egiten duela lanpostu guztietan hizkuntza balorazioa egitea. Horren aurrean, labek jakinarazi du edozen prozesuetan eta zabalik daudenetan gerta daitekeela balorazioik ez egitea eta deialdi horien aurrean alegazioak aurkezteko epea zabalik dagoela. Izan ere, Nafarroko gobernua herritarren eta profesionalen eskubideak urratzen ari dela ohartarazi du labek, Osasunbideko paziente eta erabiltzaileekin harreman zuzena baitute zenbait lanpostuk. Utxune horiek zuzentzea eskatzen ari da lab sindikatua.
1: Eta beste salaketa bat kasu honetan Ultzamaldetik iristen zaiguna asteburuko euriteak probestuz eta Ultzama ibaiak izan duen urre mariaren gorakada probestuz hainbat ur minda urren isurketa egon dela salatu dute uda lehor honetan Ultzama ibaia lehor zetorren iaia emaririk gabeta bertako arrainak putzu eta iluntasun guneetan babestu dute bada larun bateko ekaitzen ostean esan bezala ur hondakinak isuri ziren ibaira hainbat abeltzainen ustiategietan bildutako ur hondakinak estaliko oditeria baten bitartez probestu zuten ibaira botatzeko eta salaketa hau bideo bitartez iritsi zaigu non aparrak eta urzikina ikusten den Ultzama ibaian Atarrabiako udalak ere ingurugiro departamentuan, ingurumen departamentuan salatu duenez ez da lehendabiziko aldia hau gertatzen dela Ultzamako hainbat abeltzain ustiategi haundiek horrelako isurketak egiten dituzela gure naturan, gure ibaietan.
13: Iruñerria goizetik.
14: Zure iria egon ez egon, Iruña bizi.
15: Arresietako jaialdiaren barruan 8:00etan 5. zikloak La Côte Folle konpainiaren Entre Bous y Vacas ikuskizuna proposatzen du. Zirkua, altxatzeak eta dantza lantzen dituzten 5 akrobatek sentsibilitate artistikoa eta umorea uztartzen dituzte. Sarrera librea da. Asteartean, Espeletaren jauregiko patioan 6:00-9:00 bitarte familiendako bilarduera antolatu dira. Art 5 konpainiaren Itukeles Diriaz sormengunea eta Oloke konpainiaren Steam Pinballs parte hartzeko instalazioa. Sarrera doan da eta gune horretara San Francisco kaletik sartu behar da. Zinemagoak zikloaren barruan 10:00etan 2025-ko una pelikula de Minecraft abentura fantastikoei buruzko film estatubatuarra proiektatuko da. Izen bereko bideojokoan oinarrituta dago eta sarrera doan da.
14: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
16: Itxaron gelan sartu. eseri. Enpastea zahazten alegindu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
17: Arturo Kampion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegi antolatuko du Iruñean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848222466 telefonoan, kampion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxo eman nahi badiozu, eman izena Arturo Kampion Euskaltegia.
18: Joan zaitezen nahi dugu.
19: Gozatzea eta ederki pasatzea.
18: Baina batez ere, itzultzea nahi dugu.
19: Kontatzea eta beti gogoratu ahal izatea.
18: Nafarroako jaietan, Joan etorri seguruen alde.
19: Aukeratu itzultzea.
18: Jaia, itzultzea da.
19: Nafarroako trafikoa.
20: Gobierno de Navarra.
21: Nafarroako gobernua.
22: Navarra, una forma de funcionar.
23: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
24: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.

0: Euskal Herria Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete. Orain, proposamen bat eginen dizuegu. Begira, bihar eklipsia ikusteko zonalde ezin hobeagoa baita Lizarraldea edo Irantzuko Lurrak deitutakoa, baina badaude bestelakoak ere egiteko bertan eta ez soilik zerura begiratzea. Esate baterako memoria berreskuratzea. Emakumeen memoria berreskuratzea. Ibilbidea prestatu dute bertan, zonaldean, eta hain zuzen, bada, proposamen bikaina ere plazaratu Maialen.
1: Bai, bihar eguerdirako da proposamena hain zuzen, badakizue landa ere mua bisitatzeko garaian, ba, aukera askotarikoekin egiten dugula topo, bizikletan barneratu gaitezke bide bazterretatik, oinez egin zenbait bide zidor, osatuetako etxeko janariaz gozatu, eta oraingoan emakumeen memoria ezagutzeko bisita gidatu batean barneratuko gara. Irantzuko Lurrek Deierri, Sala, Zabarzuza, Salinas de Oro eta Lezaun hartzen ditu, eskalada, piraguismoa, ardutegiak, gatzategietara bisita, gaztandegietara dituzte aukeran, eta bihar, eguerdian, emakumeen memoria berreskuratzeko proposamena egiten ari dira. Gidari izanen dute parte hartzaileek Lorea Otxotorena. Lorea, eguerdion.
2: Eguerdion.
1: Abarzuzan duzu eitzordua, euskaraz gainera gaur, nondik nora abiatuko da ba, gida hori edo ibilbide hori?
2: Bai, esan bezala, Abarzuzatik abiatu, eta bueno, han bertan ere amaituko dugu, ibilbide zirkular bata, herrian barna hasten dena, baina gero ere mendiko zenbait txoko ba, pasatze dituena. Hori bai, ez da hasten plazan, ba, azpada, pertsona batzuk atzen direlako, ibilbidea hasten da, Puiko Ama Virginiaren monumentuan, Irantzuko bidean, baitare Artzainaren monumenta bezala ezagutzen den puntuan.
1: Uh-huh. Esan duzu ibilbide zirkularra dela, ez dakit erraz egitekoa dena eta edonor joan ote daitekeen?
2: Bueno, ibilbidea berez erraza da, baina kontuan hartu behar da, hori ba, 5-6 kilometroko ibilbidea dela, menditik, ez da, hori izan bezala, ez da oso zaila, baina bai, irisgarritasun kontuengatik edo norbaitek ba, adaptazioaren bat beharko balu, bai aurretik deituta, hori egin daitekela, ze hainbat puntu kotxez ere irisgarriak dira. Egia da, ezin direla puntu guztiak oine, osea, kotxez ezagutu, baina bai, moldatu halko ginatekela. Baita ere, aurrekin datorren jendeak askotan egiten duena da, Abarzuzako ba, puntuak ikusi, gero mendian barna sartzen garen bitartean, herria ezagutzen geratu, eta gero behirriz, bueltan reengantzatu. Uh-huh. Baina esan bezala, ibilbidea berez ez da zaila.
1: Uh-huh. Emakumeen memoria berreskuratzea da helburuetako bat, lehen aipatu dugu, zer da zehazki aukera ematen duzuena ezagutzeko?
2: Ba, pizkat, ibilbidearen ardatza dira tokiko ba, antzinako lanbideak, ezagutuko ditugu 13 lanbide, edo bai, lurraldearen egituraketan pizkat eragin zuten lanbide horiek, ba, basoarekin lotuta, nekazaritzarekin lotuta, eta beste mota batzuetako artesania modukoak esan genezake, baina horietan guztietan ikusi zen, herriko jendearekin hizketan ari ginenean, ibilbidea prestatzerako orduan, zegoela hor utxune bat, herrian bertan ikusten zen eta herritarrek ere ikusten zutena, eta dela emakumeak lanbide horietan guztietan funtsezko papera betetzen zutela, eta gero bai, esan dezake, imaginarioan o diskurtsoetan guztiz ezabatuak zirela, eta inkluso igual betetzen zuten paper hori ulertzen zela, haiei egozten zitzaien etxeko lanaren parte bezala edo parte bezala. Orduan ezagutuko duguna da herritarren eskutik berreskuratu den memoria hori lanbideekin lotuta, nola ere haien amonek, amek lanbide horietan guztietan parte hartu zuten eta bere biziko garrantzia izan zutela lurraldearen garapenean eta egunerokotasunean.
1: Bihar 12etan duzue itzordua euskaraz, aurretik ere egina duzue ibilbidea lako gidarekin. Zer esperientzia izan dute, zer kontatu dizuete bukaeran?
2: Egia da, lehenik ikusten dena dela, dagoela kriston arrakala hiria eta herriaren artean, eta jendeak ez duela ikusten dutena, ez dutela aurretik ezagutzen, eta hori da lehenengo gauza, baina batez ere, pentsarazi egiten duela, ez? Bai, gizartean egon diren diskurtsoen inguruan, baina baita ere, niri igual interesgarriena iruditzen zaidana da, bakoitzak bere familia barruan egon diren dinamika eta igual figura hoiek bir pentsatzeko eta berreskuratzeko balio duela. Eta askotan gertatzen da, jendeazten direla, igual nik hau ez dut horla ulertu, baina igual ikusita perspektibanetatik nire amonak egiten zuen ezakitzer, tal, igual hori. Bizkataztuak dauden memoria horiek berreskuratzeko ere, familia bakoitzaren familiaren barruan ere balio duela. Hani igual hori iruditzen zait aberasgarriena.
1: Aipatzen ari gara, ibilbidea nahiko erraza dela, eta amaieran gainera inguruko produktuak ere eskaintzen dituzue.
2: Bai, hori da. Lizarra inguruan eta Iranzuko lurretan badugu produktore ugari, oraindik mendiarekin harremanetan eta nekazaritzarekin harremanetan ibiltzen direnak, eta amaieran ere izango dugu gatza dastatzeko aukera. Jaitzeko gatza dastatzeko aukera. Ela gatz ekologikoa, jaitzeko nantialetatik ustiatua.
1: Izen eman behar da, ibilbide horretan parte hartzeko, ez dakit oraindik lekurik baute den?
2: Bai, oraindik badago lekua, baina hori bihar denez, norbaitek nahi izatekotan, gaur bertan eman barko luke izena. Baina bai, mundu guztaren zat irekita dago oraindik, beraz, animatu, eta oso bizita polita da.
1: Zuzeu izanen zara gida, Lorea Otxotoren, eskerrik asko.
2: Bai, mil esker zuri.
0: Mil esker Maialen eta Lorea, eta proposamen gehiago, kasu honetan hemen Iruñean, musika eta dantza uztartuko dituena.

Gaur arratsaldeko 9etarako proposamena dugu, Utxun Txalaparta taldeak eta Andrea Heredia dantzariak edo bailaorak uztartuko dituen ikuskizunarekin. Arratsaldeko 9etan izanen da hau, Nafarroko museoan ikusgai izanen den, esan bezala, bada, ikuskizune berezi hau. Gure kultura eta Andaluziakoa uztartuko dituena. Bada, Txalaparta doinuekin, hain zuzen, beroari deia eginez, utziko zaituzegu gaur arratsalde beroa dator, beraz, itzaletik eta fresko entzule bihar. Itzuliko gara, zuen sintonira, hemen Euskal Herri Irratiaren sintoniara, bestela ere, gure albiste guztiak, elkarrizketak, saioak eta podcastak, euskalherriirratia.eusen entzungai eta ikusgai dituzue. Bihar arte!

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
2: Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku kooperatiba gara.
3: Una kamioneta gris.
4: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak. Multimarka ibilgailuak. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia.
3: Pedro Márquez y su novia.
5: Optika Joaquín Alforja, begiz begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquín Alforja.
1: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
6: Serrería Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serrería Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan, gugan konfiantza izateagatik.

0: Guardasola, Euskal Herria Irratian.
1: Euskal Herria Irratian gaude Guardasola saioan, eta orain tarte batez Tafallara hurbilduko gara. Tafallaldean duela urtebete inguru sortu zen distriku talde transfeminista. Eskualdean gorputz disidentantzako espazio seguruak sortzeko beharra ikusi zuten, eta ordutik herriko mugimendu eta ekimenetan parte hartzen ari dira, besteak beste jaietan erasoen aurkako protokoloak lantzen, bestelako lan askoren artean. Eta gaur gurekin hementxe ditugu distrikuko kideak, saioa sota, Leire Flamarike, Izadi Segura eta Araika Arriaga, kaixo. Egunon, ze postasuna hainbeste pertsonekin batera egotea, talde izatea elkarrizketa ontan. Zuek aipatu bezala, beste elkarrizketa batzuetan, eta gainera noski ezagunak dira, eta faian aurretik ere bazegoen talde feminista, Garrasika taldea. Zer aldatu da azken urteotan, edo zein utxun edo behar ikusi zenuten, eta faialdean distriku talde transfeminista sortzeko?
2: Ba, ikusi genuen Euskal Herriko gazte feministen erabakia izan zela bazken finean sujeto aldaketaren auzia, eta hemen falta izan zen sujeto aldaketaren trantsizio hori, eta ulertu genuen gure momentua zela generazio aldaketa egiteko eta sujetuaren auzi hori abordatzeko.
1: Sujetuaren aldaketa edo abordatze hori aipatzen duzu, transfeminismoa duzue ardatz, esan bezala, askotan hitz horrek berak zalantzak, ez? Sortu ditzake, zer esan nahi du edo zer aldarrikatzen da, zein da transfeminismoaren oinarria?
2: Ulertzen dugu lehen feminismoaren barnean ulertzen zela bakarrik

0: askok emakumeetan, ez, jarri dute begirada zentroa eta oinarria, eta distrikuk berriz, zuk aipatu bezala, transfeminismoa du abia puntu subjektu politikoa zabalduz eta genero binarismoa bera zalantzan jarriz. No, zuen ustez zer ekarpen dio honek edo zertan laguntzen du, ze aldaketa suposatzen du honetan?
1: Ba, adibidez gure kasuan, feminismo rural baten inguruan mugitzen gara, azken finean, Tafallaldekoa gara, eta badakigu hemen mugimendu transfeminista ez dela modu berean ulertzen, beste lekutan ulertzen den bezala. Orduan, ba, azken finean gure ideia da gehien bat transfeminismo hau Tafalla bezalako lekutara ekartzea, eta pues, hori da gehien bat gure lana, eta egiten dugun lana pues, jendea ulertzea, eta gure adibidez herriko jendea ulertzea, hori feminismoak izan duen aldaketa hori eta transfeminismo bezala ulertzen den mugimendu osoa.
0: Aipatzen duzu Tafallaldeko errealitate horri, ez, erreparatzea eta horri dagokion eta horri lotuta. Zentzoretan nolakoa da errealitate hori alderatuta, bakoitzak badu berean noski, baino baliteke hirialdea edo beste Nafarroko zonalde batzuei dagokionez.
1: Bai, ba, adibidez ulertzen dugu azken finean, Tafalla eta Tafallaldea direla, pues pixka ruralagoa, eta ez dela berdina bai bidez Ipar Euskal Herrian ulertzen den eta ematen diren dinamikak eta hemen ematen direnak. Orduan, ba, gu transfeministak izateaz aparte, ba, azkenean egualdekoa gara eta ulertzen dugu bi mugimendu horiek elkar ulertu behar ditugula gure kasuan.
0: Eta zuen taldearen helburuetako bat disidentziatako espazio seguruak sortzea da. Zein egoeretan somatzen duzue babes edo espazio horiek beharrezkoagoak direla?
1: Ba, gehien bat jai momentuetan, osea, adibidez, ba, orain Tafallako jaiak izango dira eta nahi dugu izan nola baiteko presentzia indartsua, ba, gure herriko disidentzia eta gure herriko eta gure herri ondoko disidentzia guztiak ulertzeko ba, jai hauetan badagoela beraientzako espazioa. Eta gero eguneroko bizitzan ere, gure artean elkartzea eta disidentzen artean harreman sareak osatzea oso importantea da guretzako eta ulertzen dugu pues, bizitza komunitatean egitea badela gure objektibo bat.
0: Zuk aipatu dituzu aste honetan ostiralean ustet, ez? 14ean hasiko dira Tafallako jaiak eta jai espazio hoiek edo testuinguru hoiek ba orokorrean horretarako horren beharra daukatela, ez? Lanketa hori egiteko nola planteatzen dituzue jaiak, protokolo berezi bat egin duzue aurten, zein lanketa egin duzue jaiei begira?
1: Ba, berez, protokolo hau prestatzen dugu elkarlanean agertzutaneko elkargunarekin dela ba, agertzonaldeko talde transfeministen nola baiteko komo elkarpuntua, eta gure artean egon gara bilerak egiten eta elkartzen urte osoan zehar eta duela urte batzuk ere, eta ba, joan gara prestatzen gure lekua, oza, bueno, gure lurraldeari egokitzen den protokolo bat aplikatu alizateko.
0: Zer kontatu aldiguzu protokoleo horren inguruan, ze aldaketak egin dituzue eta pixkat nola planteatu duzue?
1: Azken finean ulertzen dugu protokolo hau izan behar dela nolabait berezia, hori lurraldea ez delako, ezin delako aplikatu protokolo berdina Euskal Herriko iparraldean eta hegoaldean, eta ba hori, zentratu gara pues gehien bat gure arteko harremanetan eta esan duguna beti pues disidentzietzat espazio seguruak sortzen dituen protokolo bat sortzen.
0: Beti pertsona batzuk daude hortaz arduratzen direnak, ez? Eta naiz ta lanketa orokor bat izan, ba ardura hori hartzen dutenak jaietako momentu bakoitzean. Nola erantzuten diozue eraso bat gertatzen denean?
1: Ba, osea, ez da, da betiko protokoloa, ez betikoa, baino pues gaur egun aplikatzen diren eta txosna guztietan aplikatzen diren protokolo guztiak funtzionatzen duten modu berean. Osea, pues da betikoa pertsona erasatu bat gure gana etortzen da eta protokoloa bian jartzen da. Beti egonen da gure kasuan ba txosnetan arduradun bat zeina egongo den protokoloaren arduradun moduan egun horretan eta zeina jakingo duen zehazki ze pausu eramamarko dituen aurrera. Baina orokorrean txosnan lanean egongo den pertsona oro ere protokoloaren jabe izan beharko da.
0: Transfeminismoak planteatzen du alaber genero desberdintasunak beste gai batzuekin gurutzatzen direla ere, ala nola klase sozialarekin, jatorriarekin edo dibertsitate funtzionalarekin ere. Nola saiatzen zarete begirada horiek ere zure taldean, talde lanean txertatzen, oraindik hasi

0: eran zaudete lehenengo urte horretan, eta oraindik ba taldea handia da, ze 10-11 pertsona zarete, orduan talde bat baduzue eta hunditzen joango da, baino nola lantzen ari zarete edo landu nahi duzuen ere hau taldean?
1: Ba hori, berez kolektibitatea premiatzen dugu pila bat, orduan azken finean herri txiki batean bizi garenez ulertzen dugu badaudela pertsona zehatzak zeinak uste dugun gure perfil horren barruan sartzen direnak, eta hori, herri oso txiki bat denez badakigu nola gerturatu jende horri, eta saiatzen gara disidentzia guzti hauek guregan ulertzen eta gure mugimendura batzen, bueno, batzeko ba eskaintzen aukera.
0: Kolektibitatea hitz egin zenuen herri txikietan eta nola hurbildu, nola ezagutzera eman, taldeko kide askok beste kolektibo edo herri mugimendu batzuetan ere parte hartzen duzue. Zergatik da garrantzitsua sare hori ehuntzea, horren parte izatea ere distriku?
1: Ba, nik uste hau gertatzen dela Euskal Herri osoan, baina azken finean plurimilitantziaren eredua oso importantea da, eta gure kasuan bizi garen herri txiki honetan gazteria zara mugitzen ez da inor mugituko, eta ulertzen dugu azken finean herri mugimendu guztiak elkarren artean lan egin behar dutela kolektibotasun moduan, eta gure artean beti laguntzeko prestegon behar garela.
0: Aipatu duzue ere hizkuntza dela zuen erronka nagusietako bat. Nola azaldu nahi duzue edo zergatik hizkuntzan ikusten duzue erronka edo lan egiteko bidea?
1: Ba, gure transfeminismoaren barnean erabiltzen ditugun pila bat kontzeptu eta guzti ulertzen dira euskararen barnean, badibidez boiera izatearen kontzeptua, edo ez da berdina boiera kontzeptua euskaraz azaltzea, gazteleraz azaltzea baino, eta badakigu azken fina gure herrian guztiek ez dutela hitz egiten euskaraz, orduan guretzako bada erronka moduko bat horrelako hitzak gure herriko vokabularioan edo sartzea eta ondo ulertu alizatea.
0: Eta horretan, nabaritzen da euskara eta gazteleraren arteko aldea hitz egiten ari garela, adibidez, ere hizkuntza inklusibo baten inguruan?
1: Bai, guztiz ulertzen da pila bat ezberdintasun hori.
0: Eta zuek, adibidez, orain taldean edo inguruan interesa jasotzen ari duzuen noietan, ikusten duzue euskarak presentzia daukala eta zuen taldearen izaeraren parte ere badela?
1: Bai, bada. Hauza da, ezin garela izan talde bakarrik euskaldun bat, zeren azken finean, gure taldean gurekin militatzen dutuzten beste hainbat pertsonak, ba ezakite euskaraz, eta uste dugu disidentzia bat izan da, hezkuntzaz dela izan behar, komo arazo gehigarri bat, nola bait. Osa, ulertzen dugu, adibidez gure kuadriako asko ez dute euskaraz egiten, eta disidentzia bezala ulertzen ditugu. Orduan, espazio hori izan alizateko ulertzen dugu azken finean gazteleraz ere egin beharko ditugula hainbat ekarpen eta gure zonaldeko beste hainbat pertsonei heldu alizateko. Ez bakarrik pertsona helduei eta gure mugimenduan interesadokaten beste pertsonei, baiz bertan militatzen duten militante batzuk ez daukatela aukera, bueno, ez daukatenak aukera euskaraz hitz egin alizateko.
0: Nolako izaten ari da, ez zuk esan bezala beste mugimenduetan ere bilak zarete, bertakoak, zonaldekoak eta ezagutzen duzu ingurua, baina nolakoa izan da orain arteko, ba erantzuna, interesa, jarrera zuen taldearekiko?
1: Ba, hasi berri gara eta beti komentatzen dugu oso pozik gaudela, zeren espero genuen azken finean gure mugimendu berria ulertuko zela marziana moduko bat bezala gure herrian, baina oso harrera ona izan du eta jendea bazeukan gogoa horrelako zerbait ateratzeko. Zeren beti esan dugu, azken finean jendeak uste du transfeminismoa badela mugimendu oso berri bat, eta da lehen esan genuen, azken finean da feminismoaren barnean ulertzea ez dagoela bakarrik emakumeentzako lekoa baizik eta disidentzia guztientzako, eta Tafallako pertsona bati azaltzen diozunean bere zer den transfeminismoa, bere burua transfeministatzat hartzen du, baina adibidez, hori, esan dugun moduan, azken finean hizkuntza nola baiteko erronka denez, agian ez zuten zehazki hitz hori erabiltzen, baina beraien barnean badakite transfeministak direla.
0: Beste arlo askotan gertatzen den bezala, ba zerbait hurbiltzen denean edo aukera hori planteatzen denean, ez? Errealitate hori ezagutzera ematen denean, ba baten ikusten da ze beharrezkoa zen. Hori hitzetara, errealitatera eta partekatzea, ez? Eta orduan jendearen erantzuna, ba batean oso positiboa da arlo askotan gertatzen den bezala, eta imaginatzen dut hori zuei ere gertatu zaizuela. Behin hori, ba komunitatean jartzerakoan, hitzak jartzerakoan eta horretarako espazio bat eskintzerakoan, ba horren beharra zegoela. Eta zuk esan bezala, ez da mugimendu berri bat, noski ez da errealitate berri bat, imaginatzen dut ere beste Nafarroako edo Euskal Herriko beste talde transfeministekin ere kontaktuan egongo zaretela eta lanketa mankomunak ere egingo dituzuela, nahiz da zuk esan bezala ba, leku bakoitzan ere errealitatea ezberdina izan, noski propioa eta horrekiko lanketa bereziak ere egingo dituzuen.
1: Bai, guztiz. Gehien bat, ba hori, agertsutaneko beste taldeekin elkartzen gara, pues hori, bai, gehien bat, Lizarrako eta Tuterako, zein adibidez Azagarako edo militante transfeministekin elkartzen gara, ba azken finean ulertzen dugulako beraien errealitate eta gurea oso gertukoak direla. Hemen Euskal Herriko hegoaldean daukagun arazorik handiena da, transporte publikoa ez dela nahiko genuken bezalako ona eta ezin gara gure artean hainbeste elkartu, zeren asko komplikatzen zaigu adibidez autobus publikoak egotea gure artean harremantzeko, baino saiatzen gara eta saiatzen gara gure arteko harremana oztea ebitatzen eta ba hori saiatzen gara gure artean elkartzen eta aliantzak sortzen.
0: Lehen aipatu duzu landa eremuaz edo zonalde bakoitza zaukan izaera horretaz, orain esaten zenuen ere, ba gauza fisiko bat, ez, herrien arteko komunikazioa den bezala, ze azkenan ere ba behar da komunikazio eta harreman fisiko bat, elkartze hori modu konkretu batean. Horrekiko ikusten duzu ez berdintasun handia edo realitateak nahiko amankomunak dira, realitateak, beharrak, sortzen diren egoerak nahiko amankomunak dira, ba Tafalla bezalako herri handi batean eta herri txikiagoen artean.
1: Ba, bai, osa ulertzen dugu, azken finean, ba, pertsona hauek gero, ez dakit, herri txikiagoko pertsonak etortzen dira, Tafalla bezalako beste herri pixka bat handiagotara, eta beraientzat egotea nola baiteko espazio seguru hauek disidentzientzako, ba, interesgarria da, eta gure objektibo bat ere, bada, herri txiki hoiekin zeinetan oraindik ez dagoen mugimendu transfeminista como kontsolidatu bat, pues ara heldu nahi gara. Eta ba hori gure taldean bertan badago beste herri txikitako pertsonak zeinak pues bilatu dute nolabaiteko espazioa Tafallako taldean, ba adibidez, Amatreingo neska bat daukagu, Beireko beste bat, osea, badaude herri txikitako pertsonak.
0: Bideak irekitzea, eraikitzea eta espazio seguruak ba sortzea testu inguru hontan askotan ez da erraza, baino oso beharrezkoa da eta gainera modu kolektiboan egitea ba zentzu horren zentzua dauka. Ibilbide hau hasi berri duzu ez zuen kasuan distriku taldeak, momentuz 12 kide inguru ustez zaudetela taldean eta aurrerago bilera irekiak egiteko asmoa duzue. Zer nolako taldea irudikatzen duzue edo ze forma hartzea gustatuko litzaizuke pixkat etorkizun hurbil batera begiratuta?
1: Ba, ez dakigu, orentzortan dauden ikuste berben ir moduko egoera batean. Zeren, oza, berez taldea hasi genuenean, baginen lan, oza, lagun talde bat, eta elkartu ginen beste kuadrilla gazteago batekin, eta hori, oza, berez pila bat gara, gure artean laguna garelako orduan, pues, inertzia berak eraman gintuen gure artean elkartzera eta harreman hauek egitera, eta ez genuen esperoen beste pertsona izatea, oza, azken finean, Tafalla bezalako herri batean, mugimendu transfeministeko talde batean egotea 12 bat pertsona lokura bat da, eta hori, pues, orain, bilera irekiak egiten ditugunean, eta herriko jendea gure gana etorretzen denean, pues ez dakigu zenbat jendea maituko dugun taldean, baina irriketan gaude ikusteko ea ba, ze ekarpen izango dituzten ikusteko.
0: Eta ze bide dituzue zuekin kontaktuan jartzeko edo zuen inguruan eta egiten dituzuen ba urrengo bilera ireki edo egiten antolatzen dituzuen kontu ezberdinen inguruan jakiteko?
1: Ba, sari sozialei ematen diogu garrantzia asko, porque ulertzen dugu gaur egungo egoeran sari sozialak daukatela, bueno, badaudela como beraien puntu handienetariko batean, Orduan, ba, ulertzen dugu sare sozialei pila bat kaina eman behar diogula, guri gustatuko litzaiguke talde nola baiteko analogiko moduko bat izatea, baina badakigu pues, egoera pues, berezia dela, eta ba, dibidez beste herritako jendearen ganeltzea, pues, ja, orain ez da hain erraza, da zentzala bakarrik herriera joan eta kartelak jarri, eta agian errazagoa da pues, jende horregan ganeltzea, pues, Instagrameko kontu erakargarri bat izan da.
0: Ba, mila esker, tarte hau eskaintzagatik eta taldearen inguruan pixkat gehiago ezagutzera emategatik eta egiten duzuen lanketaren inguruan ere, distriku talde transfeminista. Mila esker, gozatu ostiralean hasiko diren jaiak eta animo eta zorteon ere taldearekin egingo duzen bide honetan.
1: Mila esker, eskerrik asko zuei.
2: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus

Eta onaino kontatu nahi genizuena, bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, orduek aurrera eginala, petroloaren prezioa apaltzen ari da Pakistango defentsa ministroak esan ostean, Iran eta Estatu Batuak Hormuzko itsasarteari buruzko akordioa lortzetik gertu daudela. Gainera, Reuters agentziek zabaldu duenez, Pakistango barne ministroa Teheranen da une hauetan. Goizean, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Irani kalte ordeinak eskatu dizkiola iragarri ostean, petroloaren prezioak gora egindu eta une batez Brent petroleo pela $80 jarri da. Pakistanek balizko akordio baten aukera aipatu ondoren ordea, prezioa bera egiten hasi da eta une hauetan $87 azpitik dago, atzo baino zertxobait merkeago. Hemen gurean Javi Arakama, Euskeraren Nafar Institutuko zuzendariak, Euskeraren ofizialtasunaren beharra aldarrikatu du gaur faktoria saioan egindako elkarrezketan. Onartu du, azken hamarkadan, Euskerak aurrera pausoak eman dituela foru erkidegoan, baina benetako urratsak emateko ofizialtasunaren aterki juridikoa ezinbestekoa ikusten du. Ildorretatik, bere ustez, Maria Txibitek foru hobekuntzan Euskara hizkuntz propio gisa agertzeko egindako proposamenak aldaketa gutxi ekarriko luke, bere ustetan esabetzela, simbolikoki garrantzitsua izan daitekela onartuta ere.
2: Hemen benetako aldaketak ekarriko lukeen ekarriko lituzkeen aldaketa legala izango litzateke ofizialtasuna Nafarroa osoan.
1: Urratsen artean, Euskara Bideak 2 milioiko aurrekontu izatetik 14 milioi izatera pasatu dela azpimarratu du Arakamak, helduen euskalduntzea igo dela eta D eredua Nafarroa osoan zabaltzeko aukera bermatu dela. Kontatzen ari gatzaizkizue Frantzian debekatuta daudela gaurdanik kontsumitzailearen baimenik gabe egindako telemarketing deiak. Iparre Euskal Herriko biztanleak beraz babestuago daude jada telefono bidezko iruzur eta dei komertzialen aurrean. Eta Hego Euskal Herrian berriz urriaren 17 arte itxaron beharko dugu. Egun horretatik aurrera telemarketing deiek 400 aurrezenbakia erabili beharko dute Estatu Espainiar osoan kontsumitzaileak deiari erantzun aurretik jakin dezan dei komertziala ote den. Gainera, irailetik aurrera blokeatu egingo dira merkatuen eta lehiaren Espainiako batzordean izen emanda ez dauden enpresen SMS-ak. Nazioartean berriro, Siriako justiziak heriotza zigorra ezarri dio Moskuko exilioan bizi den Bashar al-Assad presidente ohiari. 2024an aginte utzi eta bere lehenengo epaiketa da hau eta justiziak errudun jo du gizateriaren aurkako krimenengatik. 2011garren urteko protestetan al-Assad presidente zela heldu zein aurren hilketa, atxiloketa arbitrarioak heriotza arteko torturak eta gizateriaren aurkako krimenak egin izana leporatu dio Damaskoko zigor auzitegiak garai hartako gobernuari. Assad bera krimen horien erantzule eginez, beraiek abusatzeko beharrezkoa baitzen estatu aparatua mobilizatzea. Assadek berak beti ukatu izan ditu krimen hauek eta matxinadaren aurrean egindako legezko defentsa gisa aurkeztu izan ditu. Irunen, AP8an, 2 kilometroko autopilak eta orduanetan Donostiako norantzan trafiko astunak eraginda eta eguraldiari dagokionez Euskalmetek iragarri du zerua oskarbi izango dela arratsaldean eta barnekaldean bero handia egingo duela. Araban eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean 35 gradura iritsi liteke temperatura, iparraldean ordea termometroak ez du 30 gradutik gora egingo. Laurak, arratsaldeko laurak eta ia 4 minutu dira, bostetan urrengo albiste mankizun Euskadi Irratian, eta bitartean informazio une oro, orain albiste zerbitzuan.

0: Abuztuaren 15ean, Amaiurko Artzaineguna. Goizean ardi erakusketa eta lehiaketa, artisauen erakusketa, burgete, breton, komtua eta jaka navarra arrazako zaldien eta pirinear, saleh eta limusin arrazako behien erakusketa. Arratsaldean, 50. Artzainzakur txapelketa ikusgarria, 7 probintzietako txapeldunekin. Egun eder bat pasatzeko aukera paregabea. Abuztuaren 15ean, dena Amaiurrera.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskadi Irratia.
4: Musika zaletasuna nola kutsatu?
5: Musikarekin. Dudarik ez dago, musikarekin. Musika entzunaz, musika interpretatuz, eta dantza eginaz, era horretara.
4: Zematik esle musika zaletu ote dituzu, 40 urtetan?
5: Ez dakit. Nik nire geleatan, ba, ikasle asko izan ditut. Baina gero ez dakit hoietatik, zenbate jarraitu duten musika egiten, no, musika zaletasun handiarekin, bakar batzuk ezagutzen ditu, taldeetan daudenak eta bar, eta baita ere biolin joleak edo beste instrumentua jotzen dituzten niri ikasleak izan dakoak ezagutzen ditu, baina zenbat ez dakit.
4: Alako epoxa emango dizut ez da, musikari?
5: Haundia. Eta batez ere, oraindik Gasteizen, niri ikasle izan dako norbaitek agurtzen banau eta esaten bade, batzo eran euki genuen afari bat eta zer abestuko eta zuk erakutsitako abestia bakarrik, besterik itzegoen horre pa ematen duela poza benetan.
4: Zuk musika irakasteko, kantatzeko, jotzeko, entzuteko?
5: Bai, eta barrua betetzeko, goxatzeko musika, ez horretarako bakarrik. Musikaren bidez egiten dugu, osatzen dugu pixka bat gure bizitza, eta oso garrantzitsua da musika bizitzan.
4: Baina musika gaur egun isiltzeko ere bai, isiltasunera iritsi zara?
5: Bai, baina musikaren bidez ez. Bueno, batzuk diote gregorianoa entzunez edo abestuz eta bar, iritsi daitekela pixkat barreneratzea edo isiltasunera iristea, eta neri iruditzen zait isiltasunera iristeko behar dena da isiltasuna. Eta beste musika batzuk entzun barnekoak.
4: Aproba egiten ari nintzen, isiltasuna nolakoa den irratian. Iñaki Lasa, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeko proposamenari baiezko emateagatik.
5: Eskerrik asko zuei.

0: Iñaki Lasa, Matxinentan jaioa, Arantzazun ikasketak egiten hasi eta segi, baina etzuen abituri jantzi nahi izan eta irakaskuntzarako bidea hartu zuen. Artea eta dekorazioa Bilbon ikasita, gero magisteritza, marrazketa, plastika eta musika irakitsi zuen Algortan. Bizitokia eta lantoki aldatu zuen eta Gasteiz aritsi zen. Euskararen doinuri kaleetan apenas aditzen zen garaian. Eta musika irakaskuntzan segitu zuen. Hiriburuan, Olentzero ezur mamitzen hasi eta Mendelaurdena pasatu zuen aurren poza gertutik bizitzen eta eragiten. Eta bitartean, bateria eta kantua berarekin. Maite dut musika esan dezake, maite dut Arantzazu esan duen eran, esan ere kaleratu berri duen liburuan. Arantzazu ama errespetuzko begirada bat liburua egin duzu. Begirada isilean?
1: Noski. Barnetik irtendako zerbait da. Ez da Arantzazuko ama, baizik Arantzazu ama. Behar bada norbaite pentsatuko zuen, ba, Gandiaga poeta hundiaren zat, eta aurretik baziren beste batzuk ere, Jose Azurmendik berak esan zuen Arantzazuk dena eman dit, ba, eta ez ditu denak alpeatuko, hauentzako ba, Arantzazu ama zen. Baina ez du hortik. Bezik, Arantzazu ama da. Arantzazuko arrizko ama irudi txiki horretatik aratago doan zerbait. Arantzazu ama.
0: Irakurlea, ez du esango sarkina denik, baina berez liburua Pello Zabalari egiten diozun kontaketa da. Eskutitza?
1: Bai, Zornion zerbait. Pello, ni seminarian nengoela, Pello ere seminarian zegoen, musika eman zigun, baina horretaz aparte harreman oso estu eukin nuen. Guk izaten genuen fraile bat gure laguntzaile espirituala edo. Banuenik bat, baina misiotan, misiolari joan zen Koreara. Eta orduan Pello hori izan, ionda Pello kin hasi nintzen. Ba ordutik harreman oso ona eukin nuenik Pellorekin. Eta norbaitik kontatu behar nizkion ere kezkak amabirginari buruz eta jainkoari buruz eta abar, eta liburu guztia Pellori dedikatu nion.
0: Garai hartan amabirgina maiuskulaz idatzita, baina gaur egun liburuan izki txikiz idaztea erabaki duzu. Jainkoare bai?
1: Bai, jainkoa baino jaungoikoa gehiago izki txikiz, eta amabirgina ere bai. Ama maiuskulaz idatziko nuke beti, baina Virginia etzait interesanta iruditzen, eta horregaitik ba maiuskulak.
0: Andra Mari deitzea, behar bada egokiago?
1: Baita, baina horre ere eukiko genduke Andra Mari biak maiuskulaz edo nola egin beharko genituke.
0: Ez da orde Arantzazu liburuzko liburua, gizarteaz eta bizitzaz egindako hausnarketak daude bertan, abertzalitasuna, erlijioa, gorputzarekiko kultura, futbola, gailurraren bila dabilenari eskenia da gainera liburua. Ez etxi, egin zure bidea, ireki orduko biztara datoren aholkua da.
1: Noski, norberak egin behar du bere bidea. Inork ez dizu behar bada esan, esango dizu, ez, hau egin behar duzu bestea eta abar, baina bidea norberak egin behar du. Eta askotan kosta egiten da. Azten zara, baina ez dakizu nondi jo, eta orduan ba ez duzu etxi behar, jarraitu egin behar duzu, eta nordaki sekula ezkera iritsi nahi dugun lekuraino, baina garrantzitsua bidea egitea da, eta horretan gabiltz eta dabil nahiko txo jende bidea egiten.
0: Zure gailurra?
1: Ez dut gailurrik topatuko dudanik espero. Nire gailurra egunerokotasunean dago, eta ohartzea zer egiten ari naizen une oro eta zertarako balio duen horrek. Hori da garrantzitsuena, gailurra, eta nun dago gailur hori?
0: Liburua parera etorri zaigu, kaleratu berritan eta ezinbestean aipatu dugu, gehiago nahi duenak irakurketa du ariketa, orain emandako arrastoen atzetik abiatu nahi badu. Gaur Iñaki Lasa bihotzeko fonoteka erakusteko prest da. bizinaia ere bai baitu, Arabako abeslatzari esker.

0: Arabako abesbatzako partaidezu, garralak eta honetan kantuan ari zara.
1: Bai, hor nago.
0: Txitxaitxurako mutiko.
1: Horregatik izan nahi dizut, bihotzeko fonoteka baina zerbait gehiago da. Hor nago, ni parte hartzen dut. Eta behar bada, nire bizitzako leloa ere hor dago. Bizitzaren bizinaia beti izan dut, eta bestaldetik herriaren arnasa ere gertutik jarraitu dut, eta maitatu nahi izan dut.
0: Maitatu ere kantatuz?
1: Kantatuz, noski.
0: Nork fitxatu zintuen? Edo kanturako balio zenuela, edo nola?
1: Bueno, noiz, lehenengo? Arantzazura joan itzen ean, matxepentatik. Ama bi urtekin joan izan, eta nik uste du lehenengo hilabetean bertan egiten zutela, olako froga bat, eta esaten zizuen, bueno, abestu zerbait, Elizako kantu bat edo zerbait, eta nik abestuko nuen, matxinbentan asko eta ondo abesten genituen Elizako kantuak. Eta abestu nuenean, esan zidaten, kantor. Ezke berizketa zen, kantor, no kantor, kantor, no kantor. Ta, orduan izan zen ere bizitzako aukeraketarik politenetako.
0: Bueno, kantu, kantor moduan, koru batean hasi zinen, Arantzazun, horrek esan nahi du, segitutik txaloak entzuten erasi zinetela gero?
1: Ez, txalorik.
0: Abesbatz bateko kide?
1: Bai, baina.
0: Edo etzan txalorik.
1: Orduan txalorik ez ziguten jotzen, ziguten. Baina, bueno, pozik, koruan partaide izatea. Gainera, 64an sartu nintzen Gasteizen, da 65an grabatu zen diska, eta, bueno, parte hartu nuen diska horretan. Diskaren azalean azaltzen da mutiko bat.
0: Matximentan kantor izenda, oi, matximentatik Arantzazura jo, eta kantor izendapena, eta gero aukera, esnatzerakoan, dalotarakoan, beti musika entzuteko.
1: Hori da, bai. Musika jartzen ziguten, ba, 10 minutu edo, lo hartu aurretik, eta goizan jekitzeko ere musika jartzen ziguten. Eta, ba, gogoratzen naiz, ba, guri diren 10 doinu... Eza suit hori askotan jartzen zigutela, ja memoriz genekien. Ta gero baita ere Persiako azoka batean edo Keterbilen pieza hori askotan jartzen ziguten. Gehiagore bai, baina, bueno, nahez gogoratzen.
0: Esnatzeko modu egokia da?
1: Oso ona musikarekin.
0: Eta ohitura hori seminarioan geratu altzen?
1: Seminarioan geratu zen, bai. Bueno, gerora ere, bai, musikarekin.
0: Orain oherakoan edo goizetan musikarik ez.

0: single batean irudikatu behar aldugu, Enrique Zelaya, oraindik ere frikitu soinua dauka.
1: Bai, uste dut, hirugarren mailan horrela nengoela, seminarioan, eta oporrak oso laburrak izate ziren, dudaran bakarrik. Hamba uste guen, edo horrela. Orduan, atera berria zen, Enrique Zelaiaren diska hau, single bat, eta aita Etxeberriari eramanion erregalo zara, seminariora. Eta igande goiz batzutan jartzen zigun esnatzeko Enrique Zelaya. Zergatik Enrique Zelaya? Garai hartan bazeuden soinu jole, onak eta goxua, Manuel Jaben, eta, bueno, Bikondoa, eta Pepe Jansi, baina Enrique Zelaiak zeukan erritmo berezi bat. Oso sarkorra eta niri erritmoak beti gustatu zaizkit. Horregatik aukeratu.
0: Zei izan zen entzun eta gustatu?
1: Bai, bai, bueno, fandangoak eta areinareinak eta bar, baina eta biribilketa, baina gaur pentsatu dut hauek hartzea. Zortziko oso polita.
0: Goiz hasi zinen beraz musika oparitarako izaten?
1: Bai, zerbaitea amategatik. Ezke beti ezkinan egongo guri diren amar doinoak entzuten, eta igandetan behintzat jartzen zigun.
0: Zazpi urte arantzazun, sonambulo eta zoriontsu aldi berean?
1: Bi gauzak direla uste dut. Bai, bazauden egun hobeak bestea baino. Baina, nik nahiko ongi eraman nuen arantzazu. Seminarioko giro ura, goratzen dituzu zenbait gauza. Gero irakaslea izanik, askotan pentsatzen nuela, ez, hau ez. Irakaslearrek egiten zuena ez egin inakei. Horrakoak etortzen zaizu burura. Baina, ez, nik ondo pasatu nuen, benetan. Sonambulo, ba, ez dakit, adin horrekin, da, mairu amala urtekin eta nahiko sonambuloa ginen.
0: Kantor zailean, sartu zinen, eta urtetan kantari eta kantari, eta tenore.
1: Bai, abotsa aldatzean, ba, tenore abotsa hartu nuen, gaur egun ez dakit nolakoa daukadan, baina ala hartu nuen, eta ba, jarretu nuen, abesten, seminarioan bertan, Miguel Noblek, pixka lagunduta eta zuzenduta, ba, otxote giro bat bizitzen Euskal Herrian, eta egin genuen zortzikote bat, polita, eta ez oso abesti komplikatuak, baina abesten genituen, ba, lau abotxetara, ba, geure alegintxoa egin genuen.
0: Ba, ordu batzu batzu beharko zenituen ensaiotarako?
1: Orduak asko ziren seminarioan. Goizean, goizka ikitzen zinean, eta aste dena, eta aste artea, eta aste azkena, eta larun batak, eta igandeak, eta orduak. Nahi izan ezkero, ba, bilatzen zenuen denbora horretarako.
0: Zenbateko errepertoria ote duzu buruan?
1: Ba, errepertoriak etortzen diren bezalaxe, o ikasten dizun bezalaxe joan egiten dira baita ere. Baina hor gelditzen dira, ez pentsau. Horrendik gogoratzen ditut, ikasten genituen abesti batzuk eta horrela, bai.

0: Itz joko are bada horre, eh? Ondo zaten asmatzeko ere, eh? Bere musikan. Txorro txo, nola da?
1: Txorro txo, txio, txo, txio, txo, txorro txo, txorro txo.
0: Enkoste nola dutzen oraindik ere gogoan. Oleskariak otxotean zu, oleskarietako bat.
1: Ez.
0: Ah, ez? Entzule?
1: Oleskariak Zarauzko Imanol Urbietak sortu zuen otxote bat zen. Eta norbete pentsatuko du Imanol Urbietak Alan Roberra eta Pliste Plasta eta bakarrik egin zituela. Imanol musiko handi bat zen. Eta otxote bat sortu zuen, garai hartan, bi urtetan edo sariak irabazi zituzten, txapeldunak izan ziren. Eta gero, koru txiki baten bihurtu zen. Da, grabaketa hau, Aizarnako Elizan grabatua da, eta 1824 bat lagunekin grabatutakoa. Beraz ez da otxote, otxotea.
0: Bai, hor kopuruan matematikak ez du kontuak ez dira ateratzen.
1: Ez, ez, ez. Baina otxotea laua otxetara beste zuten, eta, bueno, otxotea sona zeuden garai hartan. Madinak, ezagut, aita Madinan, aita gurea ezagutzen dugu, ez da. Aita Madinak otxoteentzako abeste asko idatzi zituen. Eta Oñatin bazen otxote bat irrintzi zinekoa, nahiko ona zena, Arrasaten bazegoen. Eta, bueno, Euskal Herri osotik zeuden otxoteak.
0: Ba, begira orain.
1: Dai.
0: Falta motatzen dituzu?
1: Bai, ez dute usten tabernatan abesten, ba, ja. Hori zengo da.

0: Errak, Iñaki?
1: Bai, seminarien gondela, Euskal Herrian sortu ziren talde batzu, Unai Irukotea eta Errak, eta gero Donostiko seminarioan bertan ere, Enarak izeneko talde bat sortu zen seminariotik, Gasteizen Amets talde bat ere seminariotik sortu zen, eta bueno, horrelako zea batzuk baziren, eta hasi ziren modu berrian musika egiten, erritmo berrian. Oso sartuta daukagu gure bidibilketa eta gure musikarekin, da ez guk, baizik Europa osoan, lehenengo tempoa ondo markatzen, baina kontratempoa sortu zen Ameriketan. Baina zen Ameriketan sortu, baizik desgraziz, Afrikako beltzak, katik,

0: swing, rock and roll, twist, eta geroko roka. Guk hemen zautzen dugun roka kontratempo hori, gogorki garaieietatik etorritakoa da.
1: Eta zure bateriarako joera ere, garai hartako alda?
0: Bai, Arantzazu nengoela. Bagenuen kontrabajo handi bat Miguel Noblek berak egindakoak. Aita, Miguel Noblek. Eta gitarra pare bat ere bai. Baina nik bateria behar nuen. Kontratempo hori, jotzeko. Eta Arrasateko gurekin zehon, mutil batek esan zigun, ba, hango talde batek bateri berria erosi duta zaharra daukate saltzeko edo. Ba, Miguel Noble eta Pio joan ginen Arrasatera, Miguelek eman zuen diru pixka bat, eta esan zigun, nora joan behar genuen, zegoen sala de fiestas bat Arrasate erdi erdian, eta han zeiatzen zutela. Ba, joan ginen hautza, ikusi genuen bateria zaharra hori, erosi eta Arantzazurek herri genuen. Ta, han hasi nintzen ere autodidakta, lehenengo de golpeak ematen.
1: Zoriontxu.
0: Izugarri.
1: Zuri, belarria perkusiora joaten zitzaizun ordurako?
0: Bai, dudarik ez. Eta musikara ere bai, baina letrak, hitzak, ba, ez dituen ikasten, aldegin egiten zidaten, musikan konzentratzen itzelako, eta beraz, abestiak ikasteko arazoak banituen, abestiak, ezakin, letrakin edo hitzekin.
1: Arantzazun beraz, bateria eta guzti, zu gustora.
0: Bai.
1: Eta gero, Arantzazutik aldegin, eta ta bateria ere despeditu egin behar?
0: Bai, seminariak guazen, eta joan ginean olitera, filosofiak estera. Bi urte egin genituen al. Eta han ere falta zitzaigun Pello lagunak eraman zuen Miguelek utzi zion eramaten kontrabajo handi hori eta gitarrak ere baziren, piano ere bai, baina falta zen bateria. Ta zer egin nuen? Neuk egin eskuz bateria bat. Bai?
1: Ze tresna erabilita, ze material erabilita,
0: ba,
1: ze gai?
0: Garai haietan enboltorioak edo kanpoko azala egurrezkoak, borobilak esaten ziren, ba...
1: Zaldina zarrak ekartzeko ta.
0: Bai, horrekin ere gogoratu nintzen. Baina, haiek kaja bat egiteko ondo zegoen. Zer, nahiko xampala zen ez da. Baina etortzen ziren, da, konbentu zarra hartan denetari zegoen, eta tamaino desperrinitakoak aurkitu nituen, eta haiek. Gero arazoa zen pedalak eta soporteak eta egitea, baina bazegoen fraile bat, hermanoa zena, itxaso deitzen genio. Zergaitik itxasokoa zelako, izazpiren alde batean matximenta dago, eta justu bestaldean itxaso. Ba, oso ondo konpontzen ginen, eta oso ondo soldatzen zuen. Eta nik hau egin behar dugu, beste egin behar dugu, eta berak soldatzen zuen zean guztia, eta bateria, gero purpurinarekin pintatu, metalezko asuntoak, eta beste azen gorria, puntito txuri batzukin, eta oso bateria polita egin, no?

0: Iñaki Lasa geratu behar dugu. Kontratempoaren lezioa hartu egin behar dugu. Eta horretarako berriz ere, abeste hau martxan aseratik jarri behar da. Ia ba.
1: Bai, noski.
0: Ze estan fijatu behar dugu.
1: Bai. Bueno, entzuten ari direnak ere egin dezakete ariketa. Berez banda handi bada hau, baina gospel banda bada. Eta orduan, hasieratik txaloak jotzen dituzte kontratempoan. Ez lehenengo denboraldi gogurrean, baizik aurrean. Eta hasi oso ondo hasten zara, baina galdu egiten zara. Egin froga.
0: Egin dezagun froga, bat, bita iru.

0: ja galdu gara.
1: Ba.
0: Hau ere ze izan zen entzun eta gustatu.
1: Bai, noski, noski. Beno, rock guztia kontratempo honetan oinarrituta dago. Ondorengo rock and roll eta swing ritmoa adibidez. Lehen entzun dugun Erlaren abesti hori, aukeratu dut batez ere, garai hartan, gainera Kennedy Amerikarra izanez, Amerikarren swing erritmoan egindako abesti badelako. Eta bakarra izango zen garai hartan, seguru aski.

0: Izan ere mende laurden inguru olentzero lanetan.
1: Bai, hogeta sei urtez egin nuen Gasteizen, ba, olentzero personaia.
0: Malia Jackson entzunez atontzen ote zen nuen zure burua olentzerorena egiteko?
1: Ez, baina entzuten nuen baita ere. Ni Gabonetako musikaren konsumitzaile handia izan naiz.
0: Fonoteka partikular berezi omen duzu?
1: Bai, bueno, ez dakit asko gutxi zer dan, baina gure etxean 81 CD diskatik gora daude Gabonetako musikarekin. Asko gustatu izan zait. Badakit, ba, musikari handiak Gabonetan diskateratzen dutela, ba, bueno, badakit alako, ba, asko zer gehiago konsumitzen delako, derrasiko dutela, eta horregatik ez da. Baina, badaude, ba, joia batzuk, goza oso politak, ondo indakoak, eta bar, eta Euskal Herrian ere bai. Eta azkeneko urte hauetan, ia urtero diskon bat irtetzen da, bai, iparraldean, edo hemen egoaldean, Gabonetako musikarekin.
0: Eta zuher negoten zara?
1: Ez, ez guzti zerne, baina, bueno, bai, beti, bai, irratia dela, edo, nubetien ikusita irakurrita, edo, abarreta, bero, bai.
0: Olentzere musikarik ekartzen aldizu?
1: Inoiz, bai, noski, bai, ekartzen didate. Euskal Herriko zerbait, bai, karri izan didate. Denetarik.
0: Eta olentzero izaerak ze karri dizu? Izan dizu?
1: Ba, postasun handi bat, eta umeekiko eta ez dakit nola esan, esperantzarekiko errespetua handi bat eta ilusioarekiko errespetua handi bat. Azken batean ilusioa asuntua da eta ni beti esan dut benetako lentzero inork ez duela ezagutu eta ikusi oraindik. Bada. Eta esaten, nik ez dut sinisten gauza horietan. Bueno, baina, bada ezpada zapatak eta jartzen dituzte. A ber.

0: Iñaki Lasaren heldutasunaren musika da?
1: Bueno, nire heldutasunarena ez, nire musikako prozesuko heldutasuna bai. Musikak berak ere jasan zuelako heldutasun hori. Musika beti hitzei lotua egon da. Hasieran soinuak ziren, gure hitzak soinuak direlako. Baina gero lotuta egon da hitzei. Hainbeste denboran, Gregorianoa, bai erritmoa eta melodia, latinez esate ziren hitzei lotuta doa. Renazimentu garaian, egiten zen musika bat, instrumentuekin jotzeko edo abesteko. Baina beti hitzak zituen. Noiz iritsi zen heldutasuna barrokoan. Barrokoan hasi ziren musika egiten instrumentuekin jotzeko bakarrik. Hitzi gabe. Beraz, heldutasuna esango genduke musikan iritsi zela, ba, hitzak eta soinuak musika bereiztu zirenean. Norberarengan gauza berdina gertatzen da, baina prozesu bada. Orduan, musika bakarrik entzuteko gaitasun hori. Eta niri beti gustatu zaizkit orkesta handia. Handia. Eta kasu honetan entzuten ari garena Stanley Black Londongo festivaleko orkestarekin. Eta da Errusiako doinu simple bat, bi gitarra titulatzen dena, baina egiten du mundu bat instrumentuekin eta harmonizazio eder horrekin.
0: Tristuraren edertasuna Iñaki Lasaren bihotzeko fonotekan ere bada, eh?

0: ari gara entzuten.
1: Bueno, ba, doinu hau, pieza hau, Chopinek pianorako idatzi zuen, estudio bat. Eta James Last, orkestatzaile eta arreglista, ez da nola esan, jakin izan du, pianoak eman ez diona ematen. Pianoa soka instrumentua da, baina da kolpatua, kolpeak ditu. Eta pianoak ligatzen du, baina loturak egiten ditu, baina zaila dauka loturak egiteko. Baina ahotsak eta instrumentuak, batez ere soka instrumentuak eta haize instrumentuak lotu dizakete soinua nahi duten bezala, eta benetan eretzako egin duen obra hau Lastek, ba, zoragarria.
0: Aipatu dugun lehen baduzula fonoteka partikularra, ze euskarritan, ze viniloak ere badituzula badakigu?
1: Zaharrak viniloan, oski. Batzuk pasatu ditut zedetara, eh? Baina zedetan, beste batzuk. Baina, eta garai batean, kasetak.
0: Haiek bai, eta non daude?
1: Etxean ditut. Dai, baina asko dira zain dakoak, eh?
0: Garabatutakoak.
1: Ba, neu garabatutak.
0: Oie, guzti meritoa daukate.
1: Bai, baina pireta xamarra izan naiz, eh?

0: Aurkezpenean ez dugu esan, baina behar bada aurkeztu beharko zintugun Iñaki Lasa jazzalea.
1: Bai, dudarik ez. Bateri jolea izan naiz, eta perkusio eta bateri asko gustatzen zait, eta jazza gustatu egin behar, darri horrez. Baina egia esango ez dut, oso konzertu gutxitara joan naiz. Ez naiz masa hoietan sartzen den hoietakoa. Baina entzun, jasa asko entzun dut, eta era guztitakoa. Hasiera-hasierako ragtime ura bateria gabe, trapuak garbitzeko fregaderako egurra, eta jotzen zituzten garai hartako jasakin, hasi, eta, bueno.
0: Baina, ba, ez aldaba jasa entzuteko aukera areto txikietan?
1: Ba, noski, eta gertura. Iaia, saxofonistaren, zera, aizea iristen zaitzu. bai, bai. Eta hor gaina, ez dago, zera, mikrofono horik, eta ez dago inbiko. Eta bateriare jo behar da bere tamainan. Soinua laguntzeko bekarrik izan behar du. Eta, bueno, sala unditan, eta hainbeste batiokin, behi esan, beste gozala da.
0: Orain arteko musikarekin nahikoa duzu? Orain arte dituzun disko guztioik nahiko duzu? Ala orain, orain dikere berri bila ibiltzen zara? Edo asetuta zaude?
1: Musikak ez zaitu aseten, segura. Gertatzen dena bizizan ere jakin behar duzula aukeratzen. Hau edo bestea. Eta orduan, ba, ni pixka bat musika eta antzeko gauzak usten joan naiz, pixkanaka, eta isiltasuna maite dut.

0: Imanol Urbieta berriz ere izpide.
1: Bai, ni irakaslea izan naiz, bi ikastoletan, eta, bueno, adin txikikoak edo umeekin lana egin dut, eta Euskal Herrian, niretzat behintzat, Imanoli gabe ezin da musika landu eskoletan. Hori garbi daukat. Alde batetik, bere pedagogia umeari zuzendutakoa umea zen garrantzitsua, eta bere lana umeari dedikatutakoa musika etzen musika gaitik egiten, baizik musikaren bidez umea ezten laguntzeko, umeari laguntzeko. Eta hirugarren gauza, euskalaren da Euskal Herriaren gure transmisioa egiteko biderik egokiena. Imanol Urbieta horretan zen izugarria. Ariketarik txikiena ere lotuta zegoen transmisioaren.

0: daten esaten asmatu gota duzu zergatik errobi.
1: Nik adin bat badaukat, eta norbaitik esango du rock zaharrakin abilela. Baina hau errobi izan zen talde bat, gerora ere kontutan eukiko dena, ezpatatantza erritmo batekin rockera iritsi zen, eta Europa mailan rock sinfoniko egin zuen talde bat izan zelako.
0: Galdera berak denoi, eh? Non dago gailurra? Egunerokotasunean berea, non eta zertan dabilen ohartuta beti ere. Eta bidean lagun musika, barrua betetzeko eta bizitza goxatzeko. Eta ala, bizinaia, bizilege bihurtu du. Arantzazun bihurtu zen kantor eta gero tenore abesbatzean. Errepertorio zabala ikasia, berriak ikasteko zaharrek tokia eginda, hainbeste ordu kantuz beteta. Eta baterian ere bai, seminarioan lehenbizikoa, seminarioko lehenbizikoa berak jo zuen. Gero antxe, utzi behar, eta geroko toki berrian falta eta berak egin, ezin etxigabe. Egin, egin arazi, bere zilardi zira eta guzti, purpurinaz pintatuta. Irakasle hasitakoan gogoratu zen ikasle zenekoa. Zer egin eta zerrez maixu lanetan. Eta teoriarako praktika dela honena irakatsi dugu Txalo Joka jarrita kontratempoaz jabetzeko. Guk aldu, berak gozatu. Aurra ez den laguntzeko bidea da musika. Transmisiorako ezinbestekoa urbietaren metodologia segituzkero beti ere. Ilusioarekiko errespetua zaritu zaigu eta hitza soinu zen garaikoare aipatu dugu. Zer eta heldutasunera iristeko. Berare bai, eh? Kantuan eta hitzetan abesten eta bestetik baterian. Eta grabaketarako pirata. Eta berak esana, isiltasuna maite du. Iñaki Lasa, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskal Herratian zabaltzeagatik.
1: Zer eskerrik asko, benetan oso ongi pasatu dut, oso ongi.

0: arratsaldeko 5ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, ikusmina ez ezik biharko eguzki eklipseak nolabaiteko kezka ere piztu du erakunde publikoetan. Nafarroak bigarren larrialdi maila ezarri zuen atzo eta gaur Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du larrialdiei aurre egiteko bidea labia alerta fasean aktibatuko duela. Eguraldi beroa, joan etorri ugari eta jende pilaketak espero direnez edozein gorabeheraren aurrean era koordinatuan erantzun alizateko hartu du erabakia Jaurlaritzak. Gauzak horrela, errepidetan arreta berezi jarriko du ertzaintzak, zaintza indartuko du, batez ere, baimendu gabeko tokietan jendeak aparkatu ez dezan eta larrialdi zerbitzuentzat bideak garbi egon daitezen. Horrez gain, 7.500 kilotik gorako ibilgailuek, kamioi astunek ezingo dute errepidera atera, arratsaldeko 5etatik gauerdira arte. Joan etorri askoko eguna izango dela ziur da Jaurlaritza, batez ere, eklipsea amaitzen denean espero dituzte pilaketa hundienak, eta hauek dira, Joan Agiluz, babesibileko sailburu ordeak emandako gomendio nagusiak.
2: Erabakitzen malin bada, beste leku batera joatea, desplazamendu bat egitea, ba, alik eta gehien planifikatzea. Denboraz, joatea eta prestatuta.
1: Joni Sausti Donostiako alkateak iragarri bezala, udal gobernu batzordeak 1.000.000 euroko partida onartu du gaur etxegabei 100 otordu gehiago eman alizateko. Gauzak horrela, aurrerantzean Donostiako udalak 416 otordu banatuko ditu egunean. Bien bitartean, Luis Crobeto, Bizkaiko Elikagaien Bankuko presidenteak diru gehiago jartzeko eskatu die erakunde publikoei. Crobeto kasaldu duenez, jasotzen dituzten laguntzen 185 dohaitza pribatuak dira, eta erakunde publikoen ekarpena uneko 15ekoa da. Gaur egun 15.000 pertsonari laguntzen die Bizkaiko Elikagaien Bankuak. Nazioartean gutxienez 4 marinel hil dira Yemengo Hutiek itsaso gorrira sartzen ari zen itsasuntzi bati misilak jaurti ostean. Itsasuntzia Yemeniarra zen eta elikagaiak zeramatzan. Hildako 3 marinel Pakistanarrak ziren eta 4.a Indonesiarra. Bien bitartean Estatu Batuetako armadak tiro egin dio Omango golkoan Irani ezarri dion blokeoa saiestu nahi izan duen itsasontzi bati. Zabaldu diren informazioen arabera, erasoan eraginez sutea piztu da, baina itzaltza lortu dute eta tripulazioa onik dago. Kulturan, Donostiako musika 15aldian gaur abiatuko dute Tabakaleran dantza zikloa. Ion Munduate koreografoak Aufura proiektu orkestuko du gaur arratsaldeko 7etan Tabakalerako patioan. Alboan izango ditu Inar Sastre piano jolea eta Blanca Calvo laguntzaile artistikoa. Ion Munduate.
3: Aufura oromiar hizkuntzatik dator eta arimara eramaten gaitu eroisiltasunara edo arnazara, bai? Hori holako funtseskoa diren elementuetatik abiatuta, hasi nintzen Inar Sastrerekin lanean. Bai, Blanca eta ni, pentsatzen genuen ba, nola, claro, nola topaketa hori eman daitekeen, ez da?
1: Teknikarien greba dela eta aipatzeko ere Lorena Nogalen Picasa emanaldia bertan bera geratu dela. Errepidean kilometro bateko autopilaketa orain Irunen, AP8an Donostiako norantzan, trafiko astunaren eraginez. Eta eguraldiari dagokionez, Euskalmetek iragarri du zerua oskarbi izango dela arratsaldean eta barnekaldean bero handia egingo duela. Araban eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean 35 gradura iritsi liteke temperatura. Iparraldean ordea termometroak ez du 30 gradutik gora egingo. Arratsaldeko 5ak eta ia 4 minutu dira, 6etan urrengo albiste emankizun Euskadi Irratian eta bitartean informazioa une oro orain albiste zerbitzuan.

0: bihar eklipse bat dago, eh? Eta jendeari da lekuak fitxatzen, bihar iluntzean eklipsea patxadas ikusteko, gero betaurrekoak erosten bebai, ze komplikatuak gai hori, eh, Uztagun? Baina zientzia munduko jendeari da beste gauza batzutan, eh? Lanean probak egiten. Hoietako bat da Miriam García de Garayo, Iruñeko Planetarioko proiektu zientifikoen arduraduna. Miriam Díaz de Garayo gazein genuen atzo berba hemen baipasan.
1: Kaixo, zer moduz?
0: Osondo, geunden atzo, eta gaur bebai, bai estatu zigun Miriamek lanean dabiltzala eklipsearen kontuekin jotazu. Eta kontatu ziguneko eklipsea izeneko proiektua daukatela martxan azte honetan. Proiektuaren helburua hau da.
1: Ulertzean nola eragiten dieten eguzki eklipseak soinu pasaiei eta batez ere gaztiei.
0: Eta hori ulertzeko bost grabagailu jarri dituzte naturan, hango soinua etenik gabe grabatzeko, eta tartean ikusteko ze soinu diferentzia dagoen eklipseak iraun bitartean eta bestela. Hortxe daude bost grabagailu hoiek, bizitza grabatzen, soinua grabatzen, etengabe lau egunez. Miriamek esan zigun hiru grabagailu jarri dituztela, Sendabiba parkean eta bi grabagailu jarri dituztela Larra Belaguan. Jarraitu genuen Miriamegaz berbetan.
1: Claro, ez dakiko behar bada, zontakeri bat izan nahi nuen.
0: Bueno, zontakeriak ukesaten ditugu egunean berreun, beraz Iruñeko Planetarioko Miriami esan genion botatzeko lasei berean, uzki, eta orduan esan zigun hau.
1: Ez, behar bada, ez dakit, asesinato bat entzendu goero, horrezko zerbait, ez dakit.
0: Zelan, berriro? Zelan, zer grabatu daitekela igual nahi gabe,
1: Asesinato bat.
0: Bueno, listo. Gure buruan ja hau bakarrik entzuten genuen.
1: Asesinato bat.
0: Gure buruan hau bakarrik entzuten zen eta gaur bebai eta aitortuko dizuegu berdin digula ja txoriei nola egiten dien eklipseak. Guk nahi dugu jakinean norbaitek gaur gauean edo bihar beste norbait akatuko ote duen Sendabiban eta txoriak grabatzeko grabagailuek hori nahi gabe grabatuko duten. Eta jakin gura dugu gero zientzilariek laborategian entzungo duten hori eta zientzilariek misterio hori argitu beharko duten euren kabuz. Iruitze zaigu oso gauza pelikuleroa hau, imaginatzen ditugu ja filma, liburuak, podcastak, serie txar bat eta dokumental morboso bat gaueko amabietan. Sendabibako hilketak, eklipsearen hiltzailea, 2026ko audio hilketak, The Larra Belagua Witch Project. Eta egia esan eklipsearen erruzko soinu paisaiaren aldaketek eta txoriek ze soinu egiten duten, ba bueno. Beste interesanteagoa da, eh? Sentitzen dugu Miriam, baina zure errua da gure interes berria. Berdin digute txoriek guk, nahi dugu ezagutu eklipsearen psikopataren historia. Hordan, ba, bueno, ikusiko dugu, zekertatzen den, esango dizuegu. Guk, grabagailurik ez, baina mikro asko dauzkagu hemen estudioan, eta beste apeste patinen gainean bidaiatzetik heldu diren hiru lagun pasako dira bertatik. Eta beste kontu asko bebai, krimeri parik hori uste dugu behintzat, Arratsaldeko zazpiak arte.
2: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.

0: Ordan patinetan ibiliko gara laster, baina jar gaitezen orain bi gurpilen gainean. Mikel Jartza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon xabi.
0: Bizikleta erronka batek harritu gaitu, bi gurpiletan egundoko balentria egiten ari den irundar baten istorioak.
1: Jon Morillo izena du eta Everestina egiten ari omen da. Everestina da, ondo ulertu badugu behintzat, mendizka bat aukeratu eta mendizka hori behin eta berriz igotzea.
0: Vale.
1: Igota jetxi, gelitu gabe. Everestak neurtzen dituen 8,800 eta 48 metroko distantzia lortu arte. Igota jetxi.
0: Vale.
1: Alako 10 egin nahi ditu. 10 egunetan, Jon Morillok, Nafarroa eta Gipuzkoa artean, eta eren egun hasi zuena.
0: Eta horrek egunero bizikletan 14-15 ordu egon beharra esan nahi duenez, banek ez harrapatuko dugu telefonoan, Jon bera ez.
1: Baina, bururatu zaigu, bueno, gaur bertan Elizondo naren albuan bizikletan izan denarekin hitz egitea.
0: Lore Agirre, arratsaldeon.
2: Iepa, arratsaldeon.
0: Zer moduz doa, balentria, Lorea?
2: Ongi.
0: Ongi doa, igarri diozunek erikala, edo oraindik luzerako dauka energia Jonek, Jon Morillok.
2: Oainikan luzerako badu, bai.
1: Eta zu Elizondora zertara, Lorea, laguntzera edo? Gaur goizean berarekin izan zara, ez da? Begirale gisa edo bizikleta gainean ere, bai?
2: Bai, hori da, gaur goizin joan gara berari animuk ematera, azkenin luzei baten dira 14 ordu egunin, eta bere ondun egotera, eta, bueno, horrez gain, nire mutila, Mikel Izasoain, bere nutrizionista izanik, ba, egun batzuz kanpu nego mardenez, ba, pixkot, berekin nutrizio pauta batzuk solastera eta galdetera abertzen moz dagoen eta holko gauzak.
0: Bideo asko ikusi ditugu, eh? Jon Morillon sare sozialetan, zuzara, bideogilea?
2: Bai, bueno, bideo batzuk bai grabatu juz, bai.
0: Eta bideo grabatzeko zein behar duzu, bere ondoan joan edo zelan grabatu dituzu?
2: Bai, batzutan bere gibeltikan, bertzitan bere ondun, batzutan berari esperun goian, bueno, modu desberdinetan, altzen egiten, segitzeko nahiko lankin.
1: Lorea, hortaz Jonen osasuna neurtu, zaindu nolabait, bideoak filmatu, Everesten pixka bat ere bai, zu ere bizikleta gainean hortaz zenbat metro?
2: Gaur nik intxu, berekin bost igoera, gutxi betxi, ba, 1,000 metro dola.
0: Jode, bost igoera gaur, gaur bakarrik, bost, zanei dute bostak gaur?
2: Bai, gaur bort bakarrik, ta nahiko, eh?
0: Bai.
1: Eta zue biak bakarrik edo, jende gehiago ere bai, bizikletan, zuen inguruan?
2: Ez, jende gehiago. Bai, jendia hurbiltzen zen, eta bai, polita izan da imertze jende ikustea baitare.
1: Zer dira, Jonen jarraitzaileak edo Everestin zaleak hauek ere bai, edo?
2: Pentsatzen dut Jonen jarraitzaileak eta ziklismon jarraitzaileak kadentik izanen dela.
1: Lorea, dena den, atentzio eman digu kontu batek. Nutrizioz zaindu behar duzuela Jon. Alegia, eman dizkizu bikoteak pauta jakinak, zer ura edan, zer jan, zen neurritan hori guztia kontuan izan beharko da. Oso zorrotz, Everestina modu arrakastatxoan egiteko, ala?
2: Hori da, bai, azkenin holko erronka, maila altuko zikentzez katzen dute holko erronkak, eta azkenin, ba, nire motila Mikel Izasoain, erran duten betela dela nutrizionista da, Jonen nutrizionista, eta elkarrekin, ba, gauza batzuk adostu zituzten, baina, bueno, badakigu, azkenin, 14 egunez, 14 ordu bizitetan, ba, gorputa gauza desberdinak eskatzen txula, eta orduan, ba, pixko, bere termoz aurkitzen den, do, ze zentxazio batxun, eta orduko gauzak, pues, kontutan hartu harra dire, eta orduan, nik pixko hori galdetu ez berari, eta gauzak egokitzeko azkenin, eguneroko komunikazioa garrantzitsua da, eta hori xe.
0: Gero, lordua pe importanteak izango dira, ez? Loa?
2: Bai, hori da, bai, azkenin gauza txikiak den hartu harra da kontutan, eta, bai, kasu honetan guk, pues, nutrizioa janaria eta zerridan, eta holko gauza kartzen txugu kontutan.
1: Zenbat lo egin eta non lo egin ere, bai, ez da? Lorea, ez delako berdina, hotel eroso batean edo, ez dakit beste txoko txikia horren batean, ez dakit zumuza, nola ari den moldatzen joan kasu horretan?
2: Bai, uste dut, guaingoz, itxunguatzin loiten ari dela guaingoz, guain heldu den eguntan ez dakit nola planteatu duen, jo, bai, luare bai, deskansoa aiz garantitxua.
0: Atzo Donezteben, gaur Elizondon, biharo krespa gaude Jaizkibelen?
2: Bai, hori da, bai, bihar Jaizkibelen, bai.
0: Da gero, ze plan, edo bukatuko da?
2: Ez, 10 egun guainikan gero aginan, Jaizkibel bertzaldetik ere bai, piedaden lezakatik igantzirako bide hortan ere bai, bueno, leku hau nizkan imarado guain di.
1: Eta haiegu guztietan zu begirale, Jonen atzetik gertu-gertutik zaintzen edo?
2: Ez, ni posible dutele joanen aiz, eta guain, bere nutrizionista bueltatuko da bere bidaitik, así que ara joanen zaio berze pauta batzuk ematera, eta berari janari kontukin ere laguntzera.
0: Ba, bustuak 18 arte hariko da Jon Morillo Everestinean, eta horren lekuko Lore Agirre Zubilaldean laguntzaile lanetan. Lore, eskerrik asko.
2: Vale, eskerrik asko.

0: Arratsaldeko bostak eta amazazpi minutu. Aitor Bakas, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Joan Valero, arratsaldeon.
2: Opa, kaixo.
0: Eta Simon Villalobos, arratsaldeon, eh?
3: Arratsaldeon.
0: Deskantzatu duzue ala, Aitor?
3: Zehose, bintzat bai.
0: Zehoser. Zehoser diozu, Joan?
2: Bai, bai.
0: Bai.
2: Saldo bai.
0: Bai.
2: Saldo bai.
0: Simon, supe bai.
3: Bai, eukidu den boa, bai, gaina festa die ingurutan, así que eukidu den boa.
0: Ingurutan, zure inguruan?
3: Bueno, hemen Gipuzko aldean, geta, inilirata, bain donostin, da.
0: Noiz heldu zineten, pasadan astean, ez, Aitor?
1: Bai, pasaden astean, aste artean, guardiko amabi kaldea dola.
0: Eta heldu zaretenetik egon zarete elkarrekin, ze batzutan, denbora asko egin ostean, hogeita labordu egunero norbaitekin bidaian, gero ebar izaten da, aizea apur bat, ez? Apur bat, distantzia apur bat, ez?
2: Distantzia izan dugu, batez ere nik, ni Iruñakoa naizenez, pues, ni etxara jo naiz, da...
0: Bale, Joan, zu orduan bizizara beste bien gandik urrunen, ez?
2: Bai, bai, bai.
0: Simon, zu non bizizara?
3: Ni guen berez Lasarte, baina, bai, geho Gasteizen da Aitorrekin asko biltzen naiz, zanik ez dut.
0: Aitor, zu Gasteiztarra zarelako.
1: Bai, eda barra naiz.
0: Ez duzu egerri patinik?
1: Maleteron daude, sartuta.
0: Kotxeko maleteron utzi dituzu, eh?
1: Bai, eda.
0: Hemen miremonen?
1: Bai, espero hor jarraitzea.
0: Zer daude txikituta igual, ez?
1: Ez, urpilak genitunak bai, baina oina datu ditugu eta berri-berri daude.
0: Joan, zuk zesan didazu, zurek sinatuta eta daudela, zure patinak?
2: Bai, ni bidaian bueltan, patin beltz, guztiz beltzak ziren, eta jendeari eskatu egin dio markotzeko errotulagailu txuri batekin, eta diseinua egin dute.
0: Ah, bai, sinatzeko. Simon, zureak zelan daude?
3: Nere, bo, han gauzien gaina esterratu egin da bandik angarbitu gauzketzeik, bain entrenatzeko eta ez ditut ibiltzen da, aparkatu ditut, antxegatu.
0: Bueno, pasan aztean Aitor zugaz egin genuen berba, ondino etxera itzultzeko egun bat falta zitzaizuenean, Herberetatik Euskal Herri arteko bidaia egin duzue patin gainean, miseria eta gozia jarri diozue misioari, baina esan zen egun Aitor telefono zainbesteko miseriri peztu zuela pasatu. Joan eta Simon zuek zer dituzue, bai? Pasatu dituzue miseriak ez da inbesterako izan.
2: Egunen baten bai, baino ez, inbesterako ez da izan.
0: Ja, nok pasatu du miseriak egin, Simon?
3: Ez da gitzesan, eh? Ba, ni buelta bimari izan nintzen paristikan, zera, lesiona binitzen, baino... Ba, ez da git, miseria, ez da du...
0: Bueno, zuek igual orduan, ez?
3: Ba, ni
0: pena. Ja.
3: Kiston pena, ze, bo, gaiatu eta etzana inbesteako izan azkene, baino, kiston bina neuken da.
0: Ordan ja, bidaia bukatu duzu, Da, konta genezake bidaia hasieratik bukaerara, ez?
2: Bai.
0: Hasi baino lehen esango zenukete joan dela ondo oso ondo, batzutan ezain ondo edo beti sufritzen, Aitor?
1: Batzutan sufritun du, ni behintzat txorkatiakien sufritun den, nire patien gatik, baina orokorren loratzeko oso ona, ematen diot bideari, esan.
0: Beraz oso ondo, ez?
2: Bai.
0: Zagoko oso ondo. Gogoratu iguzu ideia nondik atera duzuen?
1: Ideia sortu zen 2024ko udan. Simon beste taldekide batetan juginen Herbegetara, han maratoi batzuk itxera, eta penaz erorketa bat izan genuen, Simon izan zen bakarra izan erori, baina ni bueno, sorbalda erdia atera nun, taldekidea ere berritik kriston kolpeakin, eta ezin izan genuen konpetitu, eta kotxean bueltan geundela ja Holandatikan Euskal Herrira, okurritu zitzaigun hola gaueko ordu bitan ideia bat, eta esan genuen zertik ez egoiten Holandatikan Euskal Herrira patinetan. Eta, ba, bueno, hor gelitu zen ideia urte batez, eta gero ja 2025 urten hasi genion pixkat martxan jartzen eta prestatzen, eta azkenen ba, sortau gintzen ideia eta burutu benun 2026.
0: Patinetan, ez patinetean, patinetan, hankabako txan patin bat.
1: Hala da, patinetan eta gure abidurazko patinekin, behintzat rueda hondiko patinekin.
0: Orduan, esan zen utela, egingo zen utela Herberetatik onainoko bidaia, eta iraupena adibidez, argi zen eukaten, ze bat denboran egin nahi zen duten hori?
3: Oin ikuste, bidaian de garbi ez du laukiz, hasieran planeauta genuzken etapa kopuru bat eta deskanso egun kopuru bat, baina gero gauza jundien bezala pixka talau inda. Baina, bueno, suposatze denun 20 eguneko asunto bat izango zala, eta ja aprobetxatu denun Holanda juna horretik hande beste karrera batzut giteko handikan, hasi que etxetik anpoa ia bat oso pasade.
0: Karrerak egiten ibiltze zaretelako zuek patin gainean?
3: Hoi da, bai.
0: Irurak. Eta azkenan egin duzue, zenbat egunetan, Herbeeretatik onaino arteko bidea?
2: Pues vuelta izan dira 16 etapa, osotara egon gara 17, Parisen deskantxo etapa bati izan genulako. 17 egon, bai, osotara.
0: Bueno, ba, uste zenutela baino aprobat azkarrago ez, hogei edo kalkulatzen zenituzten.
2: Bai, bai.
0: Zeran erabaki zenuten nortzuk joan, Aitor? Taldea zelan egin?
1: Gu bota genuen aukera mundu guztiari, baina berez gure lagun bat, gure taldekide bat, Julen Urkixar zen gurekin etortzeko, eta hasieran proiektuan gu hirurok bakarri ginen, Simon, Julen eta ni.
0: Bai.
1: Eta azkenen, ba, Joaneri bota genion, Joaneri ondo iruditu zitzaion, gero konturatu zen zelako gauza zen, baina berandu egizan atzera botatzeko, eta gu hirurok egin dugu idaia.
0: Zaten nuen igual animatu zelako beste baten bat, baina atzen duten nahi, joaterik, beste hori. Elako txarra patinetan edo ez dakinik. Ez duzu inor nahi eta kanpoan utzi.
3: Ez. Jute ginen karrera guztieta eta peloteiko da, nahi galdetze genien agar bat ematek animatu nahi zun, da azkenean jo makarrik engaina benun, azik.
0: Azko ibiltze zarete ala bestela entrenatzen eta patinekin? Jande asko esan nahi dut talde handia?
3: Bueno.
2: Talde ezberdinetako bakara. Azkenean patinai munduan pues, lagunak izaten ditugu, eta ni hauekin pues, bai batutan jan naiz entrenatzera, baino gehienetan ez.
0: Ados, orduan, joan zineten Herbeeretara, zelako iria zanan okeratu zenuten Aitor?
1: Berez da, hor patinaia ohitura on herri txiki bat, ez dakit 10.000 biztan lehola izango ditu, Jerde herria da, Zoletik oso gertu dago, Zole herri handiagoa da, 300.000 biztan lekoa. Eta Simon eta Joan bertan egontzian ni baino lehenago, ba, 5 egunez, justo lasterketa bat bukatuta gero etorri ziala, eta ni beranduago junintzan. Han gau bat inun beraiekin, eta hurrengo unean junginan alboko beste herri batera maratoi bat itxera.
0: Eta zuek, Simon eta Joan, hor zeundeten 5 egun horietan zer egin zenuten, ez dakite materiala prestatu da, forjak edo motxilak edo zer amaten da?
2: Batez ere deskantzatu.
0: Hasi baino lehenago, ja, deskantzeta.
2: Bai, bai, egin genuen Lemanseko 24 ordua.
0: Jode.
2: Ordua, vale. Geuden hildak. Bai, eta...
3: Nik uste biajiko gorren hori izan dela.
2: Bai.
3: Lemanseko 24 orduk, eta gaina orten suerta okide, eta 10 orduk enduizkigu beruan gatik. Baina galare, aia ginen zea, eta lehenengo gauen bota ginenan kanpinen da fuera. Osea, han pasazitze egun egun osua.
0: Horda, Holanda negon zineten zuek deskantzatzen.
3: Hoi da, bai, bai.
0: Noskin nekaneka eginda.
3: Totalmente.
2: Egunen batean bai jungintzen Amsterdamera, inbizitatzea, baino ez genituen gauza gehiagik ikusi.
0: Baina, esate baterako jarri zenituzten gero bidairako txandak. Txandak esan nahi dut, ze etorri zarete patin gainean, baina bizikletan be zuetako bat txandakatzen ibili da, ez?
1: Guztion artean txandakatu dugu, oso ondo erabaki dugu, harri horri haritzen, eta azkenen nola erabaki genuen, ba, turno rotatibo bat zan, lehenengo Asimon izan zan hasi zana, eta gero junginen aldatzen egunero bat bizikleta hartzeko, eta hola turna balizateko, bakarrik bi egun patinak eta egun bat bizikleta iteko.
0: Da bizikletak gero atzean zeukan unango karro moduko bat, Simon?
3: Bai, bastante da mutu ginen hartaz, bai.
0: Zer ba?
3: Pixatzi zuen.
0: Bai.
3: Ta etzun inartzik hartzen are, bueno, kostazitza egun keizton peia. Aziran pentsatzen genuen gaina, bueno, biziketa izango zala egun lasaia, aia hau ginen da lehenengo egunen, nahi tokau zitzaiten maratoia biden, zea karro amatia, eta bueno, sufraitu nuen, jo maratoia aldu eta txikituta. Hasi ginen karrera, eta bueno, imposible.
0: Horango gorren esan bizikletan eguna, ez?
3: Karroa genuen bai.
0: Ja. Garroan zer zeuen ba?
2: Pues arropa...
3: Bo, arropa...
2: arropa gainan, baina lo egiteko gauzak, zakua eta esterila eta janaria, repostuak, botikina, horrelako gauzak.
1: Kampingasa, baloi bat, jertxeak, zapatillak, danetari zeon. Uste dugu, ba, 40 kilo inguru pixatuko zula karroa.
0: Bueno, batzu pai ez.
3: Gehiegi, hasieran esaten genuen, jo, sobran daun bakarra baloia, baina, bain beste binin barkoa genuen, bo, ni gauza asko gendugu nituzke hartik.
0: Hasi zinetenean handigona ja patinatzen ze preokupazio zuen bakoitzak, igual zon negatuta zeundeten, edo igual zeundeten arduratuta lezioen gatik, edo eguraldiaren gatik, edo...
1: Eguraldia ardura zan naizta, uda izan nire beldurra zan, jo, euria egin bardigu, ze euria egiten baldin bazun, ezan bakarrik busti jantzarela gauen. Zik eta zukasteko, bustita baldin badago lurrak, ba, kondiziona egiten zaitu, ez ezin dezu etapa horrengo itzasi, agian itxuin bardezu pixka sekatu arte, eta hoizan gehien niri behintzat arduratzen zidan.
0: Zuei?
2: Bai, eguraldia batez ere.
0: Da, ondo portatu da eguraldia?
2: Bai, desente ongi. Bi egun bai gauean egin zula lo, egin zula euria.
0: Bai.
2: Ta berandoa atera ginen, baino etapa normal egin genuen.
0: Zurtan aste zineten patinatzen?
3: Jo, ani guste hoy urrengo batako beto hartu nukela zen, nahiko berandoa aste ginen, igual, zortzi terri beratzitako hola.
4: Zurekin?
3: Nekin, bai, gazurek hasi zinaten pixkat, ba, ez da, bai, ne kulpe izango hain gaina.
0: Bezera, jo, superandu izelako, edo goizegi, edondo.
3: Bai, ondo, ni igual batzutan lehen txiro ateago nintzen, baino.
0: Ja, nori kostatzen zitzaion gehien astea.
3: Euskio, bai, arazua, nahi kostatzen zitzen esmatziak, baino.
0: Bai, zenden losakoan, ba, ondo, ez?
3: Oso ondo.
0: Eta gainera nekatuta.
3: Ondo egi.
0: Ba, listo. Eta nor zen animatuena, eguna asteko?
4: Julen lehenengo egune, etorri zanen. Dena kolorezko mundu bat ikusten zuen, Julen gure taldekide, irristaka taldekoa, gurekin egin zitula azkenengo etapak, eta lehenengo egunen etorri zan motiba duta, pres, dana, itxeko, eta ikusten zuen dena kolore batekin, hoi bai lehenengo etapa hain ostean, ja mundua bera etorri zitzaion, mina, eta komeri guzti.
0: Horten, hasi zineten Holandan, da aldaparik gabe, ez, hasi eran? Bueno, la parica edo.
4: Oso gutxi de
3: eso. Oso mate.
4: Bai, zubin bat edo la, baina gutxi.
0: Igual zer komenida, la pa por bate botea, por bate emozio gehiago ukitzeko bideak edo.
3: Está bien. Así eran carroekin o carrena la pasien, baina hola.
4: Uste joinen.
3: Ba, narazi kondina izate ziren, harri duen bideoik, pabe, o bueno.
4: Blinkersak.
3: Blinkersak itse ziaitar.
0: Blinkersak zer dira?
4: Adokinak.
3: Adokinatu.
0: Ah, ja. Bai, karo, horrekase patinetan txarto ez?
3: Kosta itezan da, batez ere, ba, asira, nival pixkati biltzeko etzen gaizki, baino kilometro asko eta gero hankak eta nabaitu itezien. Batez ere, txorkati jaze, patinabeko soborra die, velozidekok, eta nabaitu itezan.
0: Zuk ez zen egun aurreko handena dela Aitor, biderik onenak hangoak izan dituzuela, ez? Holanda ingurukoak?
1: Bai, ala da, ze ikusi genuen bide guztian zehar Holanda handena oso politxa, azten zan, ba, hoi, badokinekin akumeri batzuk, baina bestela, gero ja, Belgikan pixkat zakartu iten zan, eta erakusten zigun bidea ze eukiko genuen, eta ja, Frantzin sartu ginenen hori ja esan genuen, boa, guen ja, festa azten da.
0: Ze bat egun egon zineten Holandatik?
2: Holandatik izan ziren bi etapa. Bai. Bi etapa Holanda, beste bi Belgika, eta beste guztia, pues, Frantzia pasatea.
0: Bi Holanda, bi Belgika, eta beste guztia Frantzia. Da, patinatzen ez etzeun detenean, segite zenuten.
1: Jan, talo.
0: Hori bakarrik,
1: Ez un denbora, hainbeste gauzak iteko ematen zehazkenen, basikimonek esan duna, behatzitan martxan jartzen nien, edo pixkalen txo, gelitzen nien mokadutxoa titxera maika galdea dola, eta gero ordubik galdea zehose jaten genuen batzutan, ba oso negatuta baldin badun den janeta gero lo pixkat iten genuen, ez baldin bazun bero asko egiten, eta gero elmugara heltzen ginen atxaldeko zazpirak, seirak aldea dola, botatzen zenitun gauzak, dutxau, kargau tresneria guztia, eta ez izun denbor asko egiten ematen, afaia prestau eta ja marrak amartarri zian.
0: Ja, lekuak ikusteko eta etzuela astirik ematen.
3: Gaina, ibiligan lekutan etzon, ala, oso herri txiki ziren da politia, baina etzan oso oso zehondik.
0: Ikusteko gauzak egi etzeuen? Bueltatxu bat eman da, listo.
3: Gehiena Parixen, ba egun bat libreuki genulako eta han aprobetxo genuen turreko azkeneko etapa ikusteko eta han momatren izan ginen han animatzen.
0: Aha.
3: Baina hortik aurrera gutxi.
0: Gutxe helduko gara Parixera, baina esan duzu orduan Holandatik gero Belgikara joan zinetela, Belgikan zer moguz, Joan?
2: Ongi.
0: Bai.
2: Holandako arazo berdinak, batez ere los blinkers.
0: Bai.
2: Baina Belgikan oso ongi, ibile ginen.
0: Paisaiak eta anzelakoak, Belgikakoak, patinetan.
2: Joaten ginen denbora guztian Ibai ondotik, eta pues, gauza pila bat ikusten genituen. Ileak eta horrela bai.
0: Claro, zen patinatzeak emango du ingurua ikusteko, ez? Zan digut, bizikletan joatea moduko da, ez?
2: Bai.
3: Bai. Bai.

0: Zan gorrena, ze gaina distantzi motzen azan eta abiadura mantzona lehenengo tapan ingendun. Hanik uste izan txalare geneto zen maratuitikan, justo hasi baino gomba lehenago ingendun, eta gero zera leman zen de izan ginean, eta nik uste txikituta hasi ginala, eta gaia pixkanaka hasi ginean ritmoa gehi xoartzen.
1: Txikitzeko moduko kontuak egin dituzuen. Jendea gazelan, jendearekin harremanetan eta ondo, galetzen zizueten zerbait?
2: Batzu, agian, bai, hola taberna baten unginan, en Holandan, eta, bai, galdetzen zutela, batzuk ez zuten sinisten, beste batzu, bai, baina, orokorren sorte oso ona, eukidugu jendearekin bidea jo zoan zehar.
1: Kuriosidadea piztuko zielako, ez? Hiru lagun ikusteak, horre patin gainean bideiatzen, hainbesteko bideia luzea egiten.
3: Bai, bai. Jendea oso jatorra izan da gurekin, bai, laguntzen, eta galdetzen, zer moduz, bidaia eta...
1: Zuizar galdetzen zenioten, jendeari, Simon, onja galtzen garenean jaztu galdetzen, behiratzen dugu mobilean, ez dakit zuepe galdetu dote dio zuen ezer jendeari.
0: Egia esan, nahi kondo geneuken planifikauta bidia lehenagotikan, ba, egun bale, bueno, aspalditikan daukagu traka nahi kondo, geneuken ondo jarrita, baina gero egun bale nagota jute ginen behiratzen haber, ze, eta garminakin oso zuzen jungia ezkia bine galdu. Eta hoi ez da arazik izan da, gero ba, jendeakin itzein deunetan, gehienetan, ba bueno, tabernatan dakatu ganen, eta gero ez dela gehatu gehan tokitako jabiakin daula, ba hoiekin bai auki deula batzukin harreman politia.
1: Eta etxarete galdu, baten bez,
0: Eso gutxi.
2: Haian berrun metro hola beste bidat hartzea, baina ez gehiago.
1: Frantziara aldu zinetenerako pentsatzen dugu, bueno, laugarren eguna zen da nekatuta dago zinetela ia apur bat, baina ondino geratzen zizkizuen beste amabi. Nondik sartu zineten Frantziara?
2: Goitikan Ninove ingenun eta nola San Simon ze bietapa gertu hile zeuden.
0: Ez Frantzin ez da ene batzen herria nola zan lehenengoa sartu ginena, baina han modifikazio txiki bat inbait izan gendun. Ze hasieran genuken track originalen etapa bat Lilen bukatze zan. Eta guz ginen kantu hau, bi Lil daudela. Bata vale. Belgikan da bestea Frantzian. Ordun etapa bukatzen Belgikan, eta urruna Frantzin aste zan. Eta ordun antzeon 200 kilometroko desfaz txiki bat, ordun hasieran gehi omama izan genion. Baina, eta gindu hundi jau ginen egisa.
1: Egin duzu zauririk eta ala, erori zarete, Joan?
3: Ni egun batean bai erori nintzen.
1: Ze gertatu zitzaizun?
3: Pues Aitorren patinarekin ukitu nintzen.
1: Ta... Aitorren errua izan zen.
3: Bai, dudari gabe. Ta lurrera, 10 kilometro eramaten genituen, ta ja lurrera. Ta horrendik beste 80 falta ziren, ta egun guztia pues zauri egin, ta... Penuriak pasatzen.
1: Zer duzen nion barkamena, Aitor?
2: Ez.
1: Etzelago zure erroa izan.
2: Ez.
1: Lohon egin duzu, Lohondo egin duzu,
3: Bai, desente jamar. Bai. Zegoen aplikazio bat, ditzen dela Welcome to My Garden. Ta aplikazio horretan, pues, idatzi alduzu jendeari, ta gusten dizute jardina, lo egiteko. Ta... Horrekin egin genuen lo gehienetan. Beste batzutan, pues, agian ez genuen aurkitzen, eta deskampau batean egiten du genuen, eta jazta.
1: Kostatu zaizuen lo egitea, ona heldu zaretenean, ez?
2: Bai, pixat.
1: Zer ba?
2: Ba, azkenean, hainbeste bitura koltsonetara eta almohada autoinflabrera, ba, unen baten hor robean bueltaka eta bueltaka, haue bat probatu, bestia, sofa, eta azken esaten duzu. Honek bakarrik soluzio dakarra duga. Koltsoneta ateratzea, pustutzea, eta koltsonetan loitea.
1: Eta hori egin duzu zenbat gauetan?
2: Ni bakar baten.
1: Bai, zueri begertatza izue?
3: Ni gaizki lo egitea, bai, baina orain nik ez dut esteri atera.
1: Bai, ez duzu aterako. Zu Simon ez duzu atera, ez?
0: Nik ez. Nik uste ere berua, ala, Mehain azken aldi niten egin beruekin. Zan ez duain beste pasa gauetan, batzutan hotza.
1: Holanda, Belgika eta Frantzia eta pasagan aztena edu zineten Euskal Herriera, bidaian zehar elkarri konversazio asko eman diozue, ala? Asko egin duzue berba elkarregaz?
3: Batez ere, Aitorri galdetzen dion de hortalizaz, da? zen podcast bat entzutea bezala.
2: Batzutan automatiko
1: bat. Barazkia tira zure gaia.
2: Bai.
1: Zaten zizkizu. Hortuko kontuak.
2: Nekazaria nahi zuret.
1: Bai. Eta orduan, esplikatzen zen izkien hauei,
2: joan nahi batez ere, azkenen lau bostegun ningen itun bakarrik, eta joan galdetzen zuen, eta nik uste pilota automatikon sartzen zala, eta horki

0: Kilometroak asten ginean itxan eta, ba, bueno, pixka denbora pasatzeko.
1: Batzutan izili behioan beharko da, ez?
0: Bai, batzutan, badaude momentu batzuk pixka flautista moduan ibili bazarela, baina bai.
1: Gero, elkarren handik olan sekretu batzuk igual ezagutuko zen dituzten, ez? Hainbeste berba, 16 egunean.
0: Bai, danetatik ateatzen da.
1: Bai,
2: nik uste,
1: bai.
2: Nahikoa zautze ginen ja onera iatzeako eta... Bastante, bueno, itzein de baina.
1: Bai, bai. Mea, ez da egun hona, aparteko sekreturik ez da egun.
2: Ez, hola, ez.
1: Batzutan hola, igual, kaskoatan musika jarrita ibilida baten bat. Kaskoatan musika jarrita, edo, ez. Patinatzen, ez.
0: Gau entzu bagian pixka jartzen zenula kaskoak, baina oh. Bestela, ez, ez.
3: Bai, ez durrunka kezten zuteko, baina...
1: ja, norenak?
3: Bi hauenak.
1: Bai.
3: Bai, bai.
1: Zu joan ez?
3: Ni ez.
2: Oizate.
0: Bera kamara zeudan orduan ez da, irudiak, oi probatzeko.
1: Zerako izan zen bazan aztean ongi etorria, ze, karo, amasei egun, patin gainean?
2: Bueno, ongi etorria gure lagun bajuntzan, txambil guntzan gu bisitatzea, eta gio taldeko bat egintzun azkeneko etapan zati bat. Eski gauza zen, berez planeuta geneuken Getaiko festeta jatzia, dan ostialen afaila geneuken. Baina goiz, aia huginen. Orduan, ba, aiatzeak honetzen, ez dago baik eta aia hunginela, aia faia, dago batea ginen barran dan, da, nik uste izan zala pixka bat, ongi etorria.
1: Bai, bidea izteko ez da plantxarra, eh?
2: Ez, bat.
1: Deskantzatu duzue azte honetan, eta gaur arratsaldean, orazo azte?
0: Gaur arratsaldean, ba, bueno, prestakuntza dukagu, igeldora pare bat, edo hiru igoera ingo ditugu, ze mendi pare bat astetara, txapelketa dukagu Frantzian, kronoskalada muduko adala, uizke igo behar dugu, eta aragoaz gaur atxalde, ma kaina pixka sartzeko.
1: Jo, igeldora pare bat edo hiru igoera, eh?
0: Ni bi nahi nintun, Simon hiru esan ditu, Joani xili-xili.
2: Ni esaten dutena.
1: Zelan egiten duzu hori, hasi eta...
0: Kotxe bat goian uzten dugu, eta beste bat behan, orduan igo, bertan gelitu eta kotxekin jitsi.
1: Eta... daukazuan lastraketa horren ostean, ze plan daukazue abusturako, daukazue beste... Beste olango planik?
0: Bez, entrenatu, disfrutau gelditzen dana, uda hontan, eta...
2: Guain egia zan, txapelketa gazteie, guain zeitun Espainiko dauzkeu Malagan iraiako lehenengo azte burun, eta pixka tortakore prestatzea, ze guain arte ibiligea nahiko abiadura bajun, da ritmo eta pixka tilo barkea, bestela...
0: Volumena.
2: Bai, bai, mamar dio intensitate pixka.
1: Zua itor nekazaria zara, zuek zertan aritze zarete, Joan eta Simon?
3: Ni ikasten egon naiz aurten irakasle izateko, FP formazioan profesionaleko irakaslea izateko, eta hortan ibile gara.
1: Mm-hmm. Zu, Simon?
2: Nire boin ikasten, da geho, bueno, entrenatzaile modun, ba, patinajeko irakasle bezala, baina gehiena ikasten.
1: Bueno, ba, oso ondo, asko gustatu zaigu zuen aventura, bideoak eta asko grabatu dituzue. Erakusteko gero jendeari parrandan getereko festetan eta, bueno, ya pasatu dira, baina...
3: O baten bat,
1: bai... Ibe gertatuko, zuek emozionatuta igual zeoz erakusten, da... Jendea igual beste gauza batera, ez, Joan?
2: Zagin. Jendea jarraitu du, izan dugu... Bueno, Instagramen da egunero jotzen genu bideotxo bat, gehien bat bakutzako eta gure launantzako. Baina, bueno, jendea, gola inguruko jendea eta interesatua, eta patinaia munduko jendea. Igual euskeraz etzakiena, gaina bideo guztik euskeraz dita genitun, eta jendea, enteatu da.
0: Iraien ikusiko dugu, zesatik guten.
2: Pelotoien zesatik guten, bai.
1: Bueno, oraindik udari zati bat geratzen zaio, eta aprobetsatu zazue, gelditzen dena, patin gainean edo, aprobat patinak albo batera utzita bebai. Aitor Bakas, Joan Valero eta Simon Villalobos, eskatek asko bizitagatik iruroi, eh?
2: Zuei.
3: Esker.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
6: Artu Museoak beti bezain goxo irekiko dizkizu ateak uda honetan. Sorkuntza garaikideena Juan Azimaren eta Rosalinda Xaxibirekin. Eta zirkulu batetik begira talde erakusketarekin. Gainera arte garaikidearen historian zeharreko bidaia oinarrizko mugimenduak bildumaren erakusketarekin. Hori guztia eta askoz gehiago ere Euskal Herriko arte garaikidearen museoan. Artu Museoan.
7: EITB-ren eskutik.
8: Abuztuaren amairuan Grigori Sokolov pianista amabostaldian. Kritikak aspaldi jenutzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrerak kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
7: EITB-ren eskutik. Bihar... EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
9: ETB honen ere eskuragarri. Bai pasa.
1: Mikel Jartza, Oier Gaztesi eta Jokin Aierre garai daude maigueltan arratsaldean hirurogia.
2: Arratsaldean.
1: Eta bosgarrena, handa hemen ibili da oin arte, eta igual sumatuko zenuten bere falta bai pasa, baina bueltan da eta joera berri ugari dakartza oportatik bueltan, eh?
10: Mikel Jartza izan ziteken, baina ez da bera gaur gurera bueltatu den bakarra, eh?
11: Bueno, bini bueltan bai, baina bakizue nahiko klasikoa naizela, eh? Eskola zarekoa, bueno. Laroikoa hamarkako jebia gustatzen zait, eta barra, joera berriak ez dira nire.
1: Vale.
11: Oier zuz, taleko gazteena, igual zuri galetu harko izu.
2: Gaztean ez delako diozu hori.
11: Bai.
2: Bueno, saletan ibiltzen ez, baina esango izuz musika kontuetan, nire pista bat, Benito Lertxundi entzuten edo horrenez, besteak ez da lanera. Ordon, ba, ezakit ni naizen egokien ala, ez?
1: Atzerutu zitzaizun, oso eskandalagarria piratetako gazte batek ez jakin izana nortzuk ziren Tapia eta Leturia.
2: Iruditzen zait eskandalu bat.
10: Ba. Bueno, Tapia eta Luteria esan zuen, nortzira Tapia eta Luteria.
1: Bueno, Ibon Fernandez, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Itzuli zarela esan genuen, esan nahi genuen.
2: Bidean nago, oraindik. Itzuli nahi zerez, baina esango nuke oraindik prozesuan nagoela. Egokitzapen prozesuan.
1: Ondo pasatu dituzu oporrak?
2: Super ondo, Pirineotan. Lehenengo aldia, bueno, bigarengo aldia mendian, ze izan nintzen Subitzan duela urte batzuk, eta urtengo izan daia bigarengo saiakera mendigiroan, zen normalean udan beti ondartzara noa. Ez dago aukeratu beharrik, baina urten probatu dut mendia, eta oso gustora nago, esperientziarekin.
1: Bai. Suitzako mendiak edo Pirineotakoak zintzutira hobeak?
2: Suitza exigentea goa. Baina, inez ez dara. Mendigo izalea naiz, eh? Baina, esan barra dokat, konparazioan, Suitzan gehiago sufritu nuela, eta kaso honetan joan garela gehiago, ba, bueltaska batzuk ematera, beste ibilideatzuk egitera, eta txakurra geneukan ez ere gurekin, ja. Ba, ez dugu nahi txakurra itotzerik.
1: Pirineoak merkeago Suitza daño, ez?
2: Baita ere, bai.
1: Suitza, eh? Suiza,
2: bueno, esan berra daukat, gainera Suizera joan nintzenean, joan nintzen lagun batzuen etxera bertara, beraien pixura, eta erosketa egiterako garaian, joan ginen egun batean, hango super ezagun batera, eta zen nintzen prezioak begiratzen da denat zegoen super garesti. Eta alakoetan, figatu nintzen, beheko apalean, zegoela, laren jazuko adibidez, ba, hemengo prezio antzekoan. Eta etxera joan nintzenean, laren jazuko horrekin, nire laguna irakustera zeroskata egin nuen esan ziaten. Aba, jakizula, beheko apal hori dela, pobreen apala. Ah. Guretzako zena normalena, ba, anomen da, pobreen, hau duela 6 urte gutxura, bera.
1: Ja.
2: Bai.
1: Pobreen apala, eh?
2: Bai.
1: Hori be esan da gaur.
10: Bai, baina, bueno, zuk joerak ekartzen gurera, eta pobre napala ez da gaur jorratu behar duzun gaia, ez da.
2: Gaur ekarri zuet viniloen mundua, galdera azkar bat zuei denei. Baitu zuet etxean viniloak, bazarete viniloen bilduma egitekoak, alako fetitxistak zarete?
11: Vinilo batzuk baitut, egia esan. Ez da pobre napalean geratzen dena, viniloa injusto. baina bada erlikia moduko bat oraindik ere ez da
2: bai,
11: modan bueltatu den arren eta bar
2: hori da, datu haukat ze egia dura urte batzuk itzegin zela asko viniloen salmentaren igoeraz eta jarraitzen duenek ere adibidez, esango dugu gaur egun
12: musika industrian edizio fisikoko diru sarera nagusiena viniloen partetik datorrela, 160 viniloen bidez da euskarri hori da salduena, eta oraintxe bertan estatu batuetako merkatuan adibidez, esango dugu urte bakarrean $1,000,000,000 biltzen dituela viniloen salmenta bakarrik. Hau da, artisten eda dute fisikoarekin biziraun, viniloa da edizio esanguratsua, azimarragarriena, eta honekin, ba, ez bakarrik jende heldua, ez bakarrik hemen gaudena, baizik eta zeta, bueno, zu igual zango zara, bela zetako
2: bai.
12: Kidea, ba, zure garaiko jendeare hasi da dagoeneko viniloak erosten, eta hauekin bildumak egiten, eta batez ere, gaur egungo popizaren edizio berezioien bila jotzen, ez dakit Tapia eta Leturiak egingo duen Benitok edizio berezirik gaur egun, baina hori puri-purian dago.
2: Pentsatzen dut, hainbeste vinilo saltzen badira, viniloak entzuteko gaiuak ere asko salduko direla.
12: Hori behin erosten duzu, gutxienez. Behin erosten duzu, da gero hor geratzen da. Yeah. Eta egia viniloen, bueno, LP-oien salmenta, ba, aukeran izan dela. Eta joten bazarete, merkatal dendan dietara, ja, CD-a bera, bueno, kaseta ya zer esan nik ez, baina CD-a bera ez dago, eta viniloen edizioak dira nagusi direnak.
11: Autoetan ere ez dagoelako, gerozta gutxiago daudelako CD-ak entzuteko gailuak.
12: Imaginatzen vinilo entzun gailu autoetan, ja izan olitzateka gauza oso eroa. Bueno, kontua hori ez da ezer berria, ez da? Salmenta igo egin dela tori guztia. Berria dena da, eta hemen batez ere, melomanoen zat abisua, eta bat emat konturatuko zen honekin, azken aldionetan plazaratu diren hainbat vinilo edo LP-ren kasuan gertatu dena izan da, ba, zu badin bazara artista baten fana, erosi duzu LP-a, jaso duzu etxean vinilo hori, jarri duzu entzungai, entzungai joan, eta batan konturatu zara, streamingan dagoen edizio horrekin, disko horrekin, ez daukala, baduela antzekotasunik, baina gauzatzuk falta direla. Hau da, zuk erosi dezakezu adibidez, Olivera Dorigoren azkenengo diskoa, hau dela, ba, superdisko arrakastatxu azken aldian, popizar handi bat, ba, hauen fanek erosi dute vinilozko edizioa, eta edizio hortan konturatu dira, ba, kanta baten, edo kanta batzuen zubiak falta direla, puska batzuk ezabatu dituztela, eta ez daukala, ba, oso urrun dagoela, digitalean entzun genezaken ediziotik.
1: Jarriko dugu Olivia Rodrigo, Ayer Regaray.

0: Thoughts for Brain dauka izena kantuak Olivia Rodrigo na da, eta bere kasua bada ez, viniloekin gertatzen den fenomeno horren adibide bat, Ibon.
1: Hori da, seia besti daude diskonetan, amaitu gabeak, baina esan dakoa viniloko edizioan jartzen baduzue Spotify, Apple Musicen, hor osori daukazue. Ze, kontua da hemen, asuntua da, industriako erritmo hori, erritmo bizi hori, egutegi hori, hasi dela artisten sorban prozesua baldintzatzen. Zu, nahi baduzu, zure diskoa vinilo fabrika batera bidali, jakin, artista bezala, tartea, denbora tarte hori kontuan izan behar duzuela, sei aste lehenago bidali behar delako, zu albuma bokatu eta sei aste lehenago bidali behar duzu viniloa, enpresa horiek vinilo hori fabrika dezaten. Aldiz, digitalkin eba duzu, elarazi bastakita, streaming plataforma batera, bost egunekin nahikoa da. Zuk amaitzen duzu diskoa eta bost eguneko tartean bidaltzen duzu Spotify adibidez eta hori argitaratuko dute berehala. Claro, ze pasatzen da, artista da zela gantxo jarrita demora guztian eta nahi dute vinilo hori amaitu alik eta azkarren, baina ez dira egutegian garaiz iristen, eta gertatzen da disko batzuk ez daudela amaituta, biraien disko propio ez daudela amaituta, eta adidez Oliveren kasuan badauka kanta bat album honetan, azkeneko kanta dena, eta azken kanta honen kasuan, berak Cigarette Smoke abestia dain zuzen ere, diskoa entregatu baino astebete lehenago amaitu zuen konposatzen. Hau da, berak konposatzen du kanta, grabatzen du estudioan eta astebetera dagoeneko ari da vinilo etxetara bidaltzen, biraiek agudena ba, imprimatzeko eta prestatzeko disko argitaratzerako.
0: Ordan kontua zer da, eurek lehenesten dutela apur bat Spotifyrako berzioa viniloaren gainetik, baina ez dagoetelako beste remediorik igual, ez?
1: Ez hori bakarrik, marketing aletik ere pentsatu behar da, gaur egun artistak eta ari direla edizio pilo ateratzen lan bakarretik, adidez. Ba, Oliveren kasuan edo Charlie XCXen kasuan azkenengo disko hauekin aldaira edo variante zerreina daude eta saiatzen dira alik eta variante gehien ekoizten bakitelako fanek erosiko dituztela. Ze edizio bakoitza altxor bat da fan bakoitzaren zat eta hor FOMO puntuare sortzen da. Ez da fan bezala nik edizio guztian nahi ditut eta denak erosiko ditut. Azkenen bilakatzen da, ba, kromoak kromoekin bilduma bat egiteko moduko zerbaitean eta hori da kontua. Ez hori bakarrik, aldi berean artistek ere sinatutako edizioak planteatzen dituzte eta ikuste ditugu askotan popizar handi hauek beraien etxeetan aleak banan-banan sinatzen ba, fabrikan egongo alira bereiek ere esklusibitate hori saltzeko edizio berezioekin, beraz zaleek denak erosina dituzte, hor dirua dago eta esan bezala nola vinilok dirua maten duten, ba, hor erritmo hori mantentzea ezinbestekoa da artisten partetik.
2: Baina horrelakoetan aurresalmentan erosten dira askotan vinilo hauek eta zaila gomar duzu erosi duzunetik iristen den arte, zergatik ez aste pare bat gehiago itxaron eta diska amaituta bidali?
1: Ez dagoelako demorarize, justo viniloen fabriken kasuan, ez daude guk nahi beste vinilo fabrika, eta hor ere duela orte batzuk egon zen, buruz nabile, baina Adelen disko batekin, hor zegoen Adel sekretupean bere viniloak prestatzen, oraindik disko iragarri gara zuenean, eta berak hartu zuen zituen Europako vinilo fabrika ia gehienak bere disko hori ekoizteko. Eta karo, horrek suposatzen du, Adel ekartzen duela ekoizpenaren monopolioa, eta beste artista asko geratzen direla, beraien viniloa produzitu gabe eta hori zabaltzeko nahiarekin. Eta hori nik uste dut muga hori garrantzitsua dela, eta horrezegatik ez dutzen direla egutegiak viniloak edo LP-ak sortzerako garaian. Artista guztia daude, ba, enpresak hartzeko desiatzen, eta berein edizio guztiak merkaturatzeko desiatzen, gero ba, fanek dirutxoekin ordaintzeko.
3: Eta fanak zer daude, hortxe orain topera saretan konparatzen viniloan erdizka gelditu den bertsioa eta gero digitalekoa, edo...
1: Jendea zerre dago, jendea dago zututa, eta gainera esan barra daukat, erredakzioan kasu daukagula ez du dizena esango, baina erredakzioan lantaldeko kide bat ekerosi du Charlie XCXen azkenengo albuma Music Fashion Film, eta hemen ez da izan viniloaren audioaren edukia batik, ez da arazo hori izan, hemen ja izan da gainera, hau beste debate bada, baina aipatuko dugu, viniloa bera jaso duela akats batekin, baina hautsia zegoelako kutxa bera. Bazer baten hautsia zegoen, berak eskatu du dirua itzultzeko, eta eguneko unen itzultzeko, zezune duzu viniloa ondo, ez bakarrik eduki baizik, eta kutxa ere ondo gotea. Eskatu du viniloaren bueno, reembolso hori edo esango dugu, eta esan diote uste dut, eguneko 10 edo itzuliko diotela. claro, ari zara distantzian erosten hori, baina imaginatu, erosten duzula vinilo hori hemengo denda fisiko batean. Nik uste dut, joten bat zara denda fisiko batera vinilo horrekin, itzuleko izutela eguneko gunean, zezuk erosi duzu, esperientzia osoa, edukia eta kanpokoa. Ba, distantzian erosita, distantziaren aitzakia horrekin, enpresa bekere saiatzen dira, beraien partetik ere, ba, dena ez itzultzen, eta jendea erretzen hasi da, sarerosketa prozesu honekin viniloi dagokienez.
4: Asko esaten dute, alde handia gagoela, bueno, entzat, viniloak kontsumitzen dituzten horiek, alde handia dagoela, Spotify edo Apple Music aipatu ditugu, edo viniloetan entzun. Hainbesteko da aldea?
1: Ba, besta didat. Aipatu dugun azkenengo artista honen kasuan, Britainiarra Charlie XCX, azkenengo kanta da, kolaborazio bat, eta hau egin du David Cronenberg zinema zuzendariarekin, bere hau txentzuten da, eta gainera oso esperoa zen kolaborazioa da, zeberak esan zuen diskoa saltzerako garaian, inorketzula esperoko kolaborazio hau, jendeak mila izen esan da ere, eluke lasmatuko David Cronenberg egongo zela kolaboratzen, bera agertu da digitalean, Spotify eta Apple Musicen eta nahi duzuen plataforman, baina viniloan ez da entzuten bere hautsa. Ze antza, disko hau sortzerako garaian azkenengo momentuan lortu omen zuten kolaborazio hau tipo, bueno, gizton honen ahotsa eta viniloko edizion ez dago, baina streamingan bai. Eta claro, imaginatuzu melomano hutsa zarela, nahi duzu entzun tiporen ahotsa ere diskoan, gainera oso momentu gakoa da, ze diskoari zentzua ematen dion mezua da Cronenbergek aipatzen duena albumean, eta batean zukerosi duzu, bazakit 40-50 euroko prezioan LP hori, eta ez duzu jaso emaitza, beraz, nik ulertzen dut jendea pixkat baki kaltzea kontu honekin guztiarekin.
0: Ez diguz esango nor dagoen azerre zuen redakzioan.
1: Bueno, musika melomano edo zale asko ditugu redakzioan, baina azten bazarete kineskinen bezala fitxaketa botatzen asmatuko zenuketen ikuste dute.
0: Zuk azken aldean erosi duzua la baten bat, vinilorik.
1: Ni superdigitala naiz.
0: Bai.
1: Lehen gara batean, banintzen CD-ak eta hauen bilduma egiteko eta etxean badauzka baten batzuk, eta gainera hola dexente, baina ja, pereza baten dit. Nahi haut streamingan jaso, gainera letrak irakurtzakoa naiz, hitzak irakurtzakoa streamingan ere, eta oso tipo erosoa naiz, naiz hasi dut arroraen fizikoan murgiltzen, beste batzuk bezala.
0: Zerutu zaizu zuri Bon Music Fashion Film, Charlie XCX-en album berria?
1: Ba, gustatu zait diskoa. Ez da rock disko bat, esango nuke, ze jendeak esaten du rock disko bat dela, baina naiz taberak rock music aipatu eta rock munduko elementuak erabili etzen diruditzen rock disko bat, baina batez ere bere zale sutxunen zat badau pari bat, ze garai bateko soinu batzuk bueltan ekarri ditu, ez da izan azkenengo album horren zeakera elektronikoa bezalakoa, ze hor egia beste publiko zabalago bat hartu duela, eta berak ausardiaz erabaki du beste behin bere garai bateko soinu batzuk bueltan ekartzea, ni barroan nago eta pozi nago horrekin.
0: Charlie XCX entzungo dugu bukatzeko, Ibon Fernandez, atorren azten espero zaitugu berriz, ados.
1: Ondo izan.
0: Agur.

0: zerbitzuak, albisteak.
1: Arratsaldeon entzule, aske antolakundeak jakinarazi du Espainiako poliziak bost lagun atxilotu dituela Gasteizen, joan zen ekainean Euskal Selekzioaren aldeko elkarretaratze batean izandako gertakariengatik. Salatu dutenez, gizon bat keinu fasistak egiten hurbildu zitzaien, honen atzetik joan ziren elkarretaratzean zeuden hainbat lagun, eta atzo atxilotu zuten lehendabiziko laguna gaur aske gelditu dela ere jakinarazi dute. Hori bai, aske antolakundeak ohartarazi du edo uste du atxiloketa gehiago aurreikusten dituela esan du. Biluoko manteroekin bat eta Enbolo Moyedolek taldeek berriz mantero baten atxiloketa salatu dute eta esan dute udaltzainek indarkeria handia erabili zutela horretarako. Atxiloketa Somerakaleko Adaxka Kultura Elkartearen parean izan zen eta lekukoen arabera udaltzaingoaren hainbat patrulla bertaratu dira gizonaren bila. Isa sarean salatu dutenez ez da kasu isolatua eta babes osoa eskaini diote atxilotuari. Ostegunerako elkarretaratzea deitu dute Bilboko alde zaharrean. Kolombian 224 lagun topatu dituzte oraingoz hilda atzo herrialdean izandako lurrikararen ondoren. Kolombiako geologia zerbitzuak 47 erreplika erregistratu ditu gainera 7,4 lurrastindu ikaragarri horren atzetik. Kolombiara joana zen Ana Eskizabelekin hitz egin dugu, beren taldeko bi lagun Pereiran ziren lurrikara izandako unean, honela deskribatu du momentua.
2: Eta hoiek bai pasatu zutela neiko gaizki lurrikararen momentua. Zati, hotelean bertan zeuden, hotela muiten arizan, geritu zen ormak eroritzen, da bueno, neiko esperientzi gogorra izan zen.
1: Euskal Herrian bueltan Tolosako udalak 100 gora liburu eskaini dizkie gaur herritarrei udaletxe atarian, orain 80 urte tropa frankistak herrira sartu eta errezituzten milaka liburuak gogoan. Liburutegian, eskolan, Ixaka López Mendizabal inprimategian eta etxeetan sartu, liburuak hartu, gehientsonak euskera zirenak eta plaza zaharrean su eman zieten. Honela gogoratu du Andu Pérez de Rituerto Tolosako alkateak.
3: Dugula aztu nahi gertatu zana. Zedetzan izan ekitaldi simbolikoa bakarrik, izan zan euskal kulturaren kontrako ekitaldi bortitz bat. Tolosa momentu hortan bazituen idazleak, bazituen inprimategiak, euskal kulturaren sustapenetako gune bazan, eta hori dena suntxitu nahi izan zuten, ez? Eta guk aldarrikatu nahi dugu, 80 urte geroago hemen gaudela, ba euskeraz bizitzen eta euskal kultura sustatzen.
1: Errepidetan ez dago aparteko arazorik trafiko arduradunek esan digutenez, arratsaldeko 6:03 dira, momentu zauda guztia, ordubete barru, eguneko albiste nagusiak mezularian izango dituzue, eta bitartean badakizue orain.eus atarian. Gero arte.

Zeiak eta lau, zeiretako ordua be, bete-beteta daukagula esan dizuegu hemen bai pasan. Erakusketa bat bizitatu behar dugu. Donostiako azte nagusian Aimar Zetagaz itzordua eginda dauka Oier Gaztezik. Eta gero, Ane Otegiren gaurko errezeta ezagutu behar dugu, gaurrane estudiora atorgainera.

0: Baina hasi arte kontuekin hasiko gara, behin eta berriz hasi. Hau izan ziteken gure gidoian teknikariei jarritako ohar bat, baina ez. Oaia Peruarena margolariak aurtengo udan Donostian jarri duen erakusketaren izena da. Ekain Artelana galerian dago eta antxe egin du Tere Belokik itzordua margolariarekin.
1: Oaia Peruarena, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zu ere behin eta berriz itzultzen zara Donostiako parte zarrera Ekain Artelanak galeriara, ez da?
2: Bai, bai, bai. Hau uste dut hirugarren aldia dela. Eskertua, Ritari, beti aukeragatik.
1: Aizu, eta behin eta berriz sortzen aldute zure lanek atmosfera hau, eta ez noa deskribatzen astera, eh? Sentitzeko adelako, galerian sartzeko dauden eskailerak jaisterakoan arnasten dena.
2: Egiaran hori nik ez dakit, baina bada parte batenea, bada parte bat ere Ritak muntaian ere girotzen du modu batean, erakusketa, baina bai, bada, ene parte bat argitasuna eta ezakit, erran behar nuen, alaitasun edo vitalidade baten bilaketa bat bai badela edo agertarazte bat bai badela.
1: Hemen aurkitu litxekena eta Rita, dagoeneko bibiderra aipatu duzuna, Rita Unzurnuntzaga da, galeria honetako arduraduna, hormak esango nuke zuritu berri xamarrak dituela, zure lan koloretsuentzat oinarri ezin hobea dira horma hauek?
2: Ba, zenik, egia, ene lana berez oso koloretsua da, orduan beti eskertzen da gero ingurua, bake batean egotea, olako gauz garbi eta bai, dudik gabe.
1: Beste kolore batez pintatuta baleude hormak, zure lanak ez lirateke berdinak izango?
2: Ez ziren berdin ikusiko. Neri kasu hontan izigarri ongi iruditzen zaitze, kolore asko bada, eta ibiliko zen, baina eskatuko zuen behar bada beste komposizio bat. Arnaz gehiago obren artean, edo lotzeko beste manera bat.
1: Kolorea da nagusi zure pinturan, baina badago arnasa baita ere, zuri dezente dute lan gehienek?
2: Bai, ze haunitz maite dut utxunea eta betedura horren artean gertatzen den. Haunitz maite dut arnaz hori, utxuneak ekartzen duen arnaz hori, eta airean, masa horiek airean uste hori, hola, nunbait kokatuak, ongi jakin gabe non.
1: Horiek izango dira hemen atmosferan daudenak.
2: Hori xe.
1: Oia, zenbat lan ekarri dituzu, Ekain Artelanak galeriara, zenbat daude?
2: Ba, egiarran ez ditut kontatu, 30 bat inguruan edo.
1: Noiztik nora egindakoak dira?
2: Ba, azken urteko lanak dira denak, bai.
1: 2006-koak?
2: Egon daitezke kolaseak, izan daitezke 25-ko amaiera, hola, bai? Orduan jarri dezagun orotara urte bat edo.
1: Egunero, margotzen duzu?
2: Ez egunero, ez, baina nire egunerokoaren partea da. Zakit, 4 egun astean edo, bai.
1: Eta baina hasitakoan zenbat orduz?
2: Ba, egia, epe laburrak egiten aldituzala ongi. 3 ordu, behar dut moztu, hartzen aldut atxaldean berriz ere. Erran egut hartzen naiz goizean, ikusi dut obekio lan egiten dut goizetan. Atxaldean egin dezaket goizeko lan hasia balin bada, baina adibidez zerbait bukatzen balin badut atxaldean hasi, ez nago horren fina, eta gero behar ditut atxedenak. Ze ikusten dut bestela atentzia jetxi egiten dela, eta ez begira dago ez da horren garbia.
1: Behin eta berriz, hasten zara beraz.
2: Bai, gainera niretzat hori da, lanaren aintzinean jartzen garenean, da beti abia puntuan jartzean, zure burua berriz ekartzea hasiera badakizu, lasterketa baten jak zero hortan berriro kokatu. Garbitu eta horra, eta hortik uste dut, gerota, ez dakit urrunego, saiatzen ez gerota sakonago, bai? Ze esperientziak uste dut begirada lantzen du, bai? Eta gero horrek aberasten du lana errango genuen edo.
1: Hori da, izenburuaren arrazoia, ala besteren bat?
2: Ez, hori da, zen aipatu nahi nuen hori, zein den nene lanaren aintzinean egiteko, zein den kokapena. Erran nahi dut, ez dela idei nagusi bat, ez da, ez, da beti hurbiltzea leku garbi batetik, eta hortik aintzin.
1: Az gaitzen gehu ere, ba, kuadroei banan-banan begira, neurri ezberdinetakoak daude, haundienak zer izango dira metro kuadroz azpikoak, txikiak ere mordoska badaude, komposizio ezberdinetan jarrita, euskarri ezberdinetan, teknika ezberdinetan, konta eguzu, ze usta ekarri duzun ekain artelanak galeriara?
2: Bueno, ba, asteko hasiko naiz, hola, ordenean pixka txikietatik hasita badire formatu 15 hogeiko akrilikoak, akrilikoz egindako margoak paperean badira 10 bat inguruan.
1: Hemen etxoko honetan alde bai. Banatara jarri dituenak herritak.
2: Bai, hemen sei daude, badire bada, galeriaren fondoan bada beste zeo zer. Gero formatu hontan ere kolaseak ekarri ditut. Zutabean txintxilika daudenak. Kolaseak da lan egiteko beste, beste modu bat. Non baliatzen dituzten adibidez, beste alditan egindako margoak ez dituztenak ontzat ematen, baina badituzte zati interesgarriak eta hoiekin aritzen naiz.
1: Behin eta berriz aukera berriak eskaintzen dizkiozu orduan zure sormenari.
2: Eta
1: hauek alare hemen, txokoko hauek, zer daude paper gainean?
2: Bai, eskuz eginiko paperak dira.
1: Zeuk?
2: Ez. Bada, tailer bat sastre paper, katalanak dira, badire indiako papera, baina, bueno, hauek beraienak dire zehazki, txiki hauek.
1: Zurizkak eta gainean aritu zara?
2: Bai, akrilikoarekin, eta, bueno, eta edo kolorezko arkatzak ere bai batzutan, badire trazo txiki batzuk. Eta gero, bueno, akrilikoa maite utz, haunitz ureztatu zurbiltzen zara akuarelari, gorputz gehiokin ere erabiltzen aldituzu gero, superposizioak eginez, eta...
1: Eta atzera utzi dituzun era honetako lan batzurekin sortu dituzu zutabeko kolaxoiek?
2: Bai. Hori da, bueno, badire tinta arrastoak ere bai, badire, bazutan ibiltzen naiz tinta beltzarekin hemen.
1: Eta... Ilunagoak dira kolorez?
2: Bai, hilabete batzuk diferentzi badelakotz. Ez da, kolorena beti aldatzen da. Hiru hilabetetik, ez da intentzionatua, baina beti kolorekin ari naiz, baina begiratzen balin baduzu gibelerat, ikusten da denbora guzia badirela aldaketa batzu kolorearen inguruan.
1: Baina berez, zure paletan kolore guztiak daude?
2: Bai, kolore guztiak daude. Normalean nik denak ateratzen ditut, egia, gero bukatzen duzu aldi oro paleta mugatzen duzu gehiago edo auto bat egiten duzu.
1: Zutabekoak ilunak iruditu zaizkigu, inguruko guztiak hormetan zintzilek daudenak dezente biziagoak direlako.
2: Bai, ze hori da. Baditut garaiak non autua izaten alden ilunagoa, hemen adibidez kolasetan ageri da. Beltxa, urdin ilunak, bada, gama azukerran bezala, bajoagoa da. Eta egia, erakusketa hontan dauden oleonetan, nik normalean beti koloreak nahiko puroak erabiltzen ditut, eta hemen saiatu naiz koloretan gehiago sakontzen.
1: Mise gaineko olioetan.
2: Bai.
1: Handiagoak dira, toki gehiago behar aldu olioak.
2: Bai. Ikusten da, materia aberatsagoa da. Badu gorputz gehi orduan eskatzen du beti, ez beti, baina bai.
1: Espazioa da arnaza.
2: Bai.
1: Eta zeure besoekin egiten duzu keinua.
2: Lekoa emanez.
1: Kolore aldetik ala ere, arroxa, laranja, urdinskak, akrilikoan izan, ala olioan, paleta beretsua erabili duzu, hemen jarri dituzun hauetan behinik.
2: Bai, ze denbora berean eginak daude, eta hori gertatzen da beti. Bueno, nahi gabe bada preferentzia bat, eta nik ikasi dut behar dela errespetatu. Zer, etortzen den ura hartuta.
1: Zure egutegia kolorei dagokienean zein da, zer da garaian garaikoa, esate baterako urtarrilean, ze koloreek erakartzen zaituzte?
2: Egia ez dutela begiratu hori inoiz. Ikusi dutena da, ze batzutan begiratzen dut gibelera, argazkietan eta egindako lanak, eta ikusten duzu badela mugimendu bat, baina ez dut egin inoiz ariketa hori begiratzea, lotzen denez urteko momentu zehatz bati edo.
1: Dagoena da gordena bat, kolore bat landu ondoren gero beste batera egiten duzu salto.
2: Bai, baina ez da ordenatua ere, da, gogoaren historia. Bai, gogoa edo datorrena, ez da, egia ez ditut hitz haunitz erabiltzen altze, berez simplea da. da hurbiltzea tailerrera, jartzea materialaren aintzinean, eta hor egon, eta hor agertzen da gogo bat, nunbait kolore bat erabiltzeko edo material bat hartzeko, eta hori jarraitzea da ustu.
1: Inspirazio jakin baten beharrik ez duzu beraz, gertakari, sentimentu baten beharrik lanean hasteko?
2: Ez. Egia, segur naiz, nire momentua agertuko dela ere, bai. Erran nahi dut, ni momentu txar batean balin manago, edo urduriago, edo balin badut ezakizer. Osa, uste dut, sorkuntza gure buruari lotua dela beti, ze norberak ez, egiten duen zerbait da, orduan kutsatuko da, segur naiz. Baina ez dut beharrik.
1: Barrutik datorrena da, erabat.
2: Bai, eta gainera uste dut, erditik entzen balin bagera, oino obekio dela.
1: Nola erditik endu?
2: Adibidez, ni ailegatzen da naiz, ni lientzora bolondrez batekin nahi dut, egin, margo haundi bat, baduena tatxa bat hor, eta ez egize, eta ni asten al naiz hortik. Baina momentu batean gero behar da utzi, oza, nik egiten aldut lehen bi pausoak, hola, hori, bide hori bilatuz, baina gero behar da utzi. Ze margoa asten ari da, beste bide bat astena hartzen du behar bada, eta ni saiatzen balai banin banaiz nolabait inposatzen ene idei hori hasieran ekartzen nuen pelikula hori, zehor da antxu zehor da izorratuko dutela,
1: berriz hasi beharko duzula,
2: bai, eta hor da non pentsatzen dut hobekio da hurbildu. Beti bada, momentu batean baduzu, hurbiltzen da kolore bat, edo tatxa bat ikusten duzu. Hortik hasten zara, baina gero momentu batean hori ere behar da utzi, eta sartzen da, elkarrizketa batean sartzen zara, obrarekin, eta hori da.
1: Gaztea zara, baina urte asko dara matzazu ia margotzen, uaia. Bai. Beti egin duzu horrela lan?
2: Ez. Hasiera batean figurazioan, ibili nintzen, paisaia eta natura unitz interesatzen, hola nuen interesa, eta momentu batean pixkat mugatua sentitzen nintzen horren barrenean, eta agertu ziren beste artista batzuen lanak, eta wow, erran nuen, hemen gogoa ematen duen txegu bat egiteko, ze gertatzen den hemen.
1: Jakilitxeke, ze artista etorri zitzaizkizun parera?
2: Ba, azkar rola dut Reina Sofian ikusi nuen Esteban Bizenteren margo bat. Osa, erran nahi dut, zenik abstrakzioa eta ikusia nuen, Baina ordura arte, nere gatik izigarri urron ikusten nuen lan hori. Ez nuen deus ikusten nik hor, eta zakit egun hartan, ba, margo horrek zerbait zuen errateko, edo zakit. Eta harritu zidan nola ulertzen ez nuen zerbaitek sortzen altzidan olako impresio eta emozio bat. Eta horrela bakin nuen, guau, ba, saiatuko naiz. Naiz eta ez nuen ideirik nondik asten zaren, noiz erabakitzen duzun bukatua dela, ze panuenean aintzinean zerbait konkretua, banuen erreferentzia bat margotzen ari nintzen paisai bat, ene begirada bazuen, bazekien nola begiratu, jak, hartzeko, jakiteko nondik jarraitu. Baina hemen, eta emeki gauz guzia bezala, eginez eta arituz, ulertzen dituzu. Ez da behar bada ulertze intelektual bat, baina bai, bai, badire ritmo batzu, badire gauzak.
1: Esteban Bizenteren margolanarekin gertatu zitzaizun bezala, iruditzen zaizu erakusketa ikustera etor daitezke nahi ere gauza bera gertatuko zaiela, zure margolanei begira jarrita, ulertu ezaren zerbait sentitu indartsua?
2: Hori izan entzen opari bat. Ze azkenean hori da nik bilatzen. Gira, hori da azkenean bilatzen dutena. Neri margoak batzutan ekarri izkia momentua gitzagitze derrak. Eta batzutan egondu naiz margo batzuen aintzinean eta gelitu naiz, uala! Orduan, norbait ekartzen bali bai, eta igual da pretenziosoa, barkatu, baina puxka txiki bat, holako momentu, hori opari bat, eta horrekin konten dago.
1: Ekain arte lanak galerian gaude Guaya Peruarenaren lanak ikusten, bizkarra ematerakoaz orain arte ikusitakoei, zer aipatuko zenuke ikusteko geratzen zaizkigun beste hauei buruz? Ez dira berdinak?
2: Ez, hemen aintzinean ditugunean orain pastelak dira, paperean egindako pastelak.
1: Trazoa oso bestelakoa da?
2: Hori da, hemen da haunitze zurbilagoa gaude arkatzaren trazoaz, arkatzarena baino trazo potxologo bada, baina hori da, da lan egiteko beste modu bat.
1: Ez da, arkatz iluna, beti koloretakoa.
2: Beti koloretakoa.
1: Arkatzak ere bain.
2: Bai, bai, egia, beti. Niretzat izigarri importantea, horren bidez adierazten dut nik uste dut, orduan, kolorea eta trazoa eta gestoa eta masa. Beti triangelu hori eta horrekin.
1: Egiten duzun ariketa bera da, baina maitza beste bat.
2: Bai.
1: Barruak eskatu dizkizun koloreak ere kasu honetan beste batzu bai. Izan dira.
2: Bai, gero gertatu daitekena da, adibidez, oleoak beti eskatzen du fisikoki beste vitalidade bat. Bai? Egon behar zara du elako puntxu azkar batean niretzat, hartzeko lako. Eta arkatzak eta gauza bera da, baina intimoagoa da, zaude obratik fisikoki hurbilo,
1: mai baten gainean jarrita,
2: bai, horizontalean,
1: eta zeu eserita
2: batzutan usu zutik, zen behar dut distantzia bat lana begiratzeko, orduan gehienetan zutik nago.
1: Eta mise gaineko olio hauek pintatzen
2: batzutan formato oso handia balin bada lehen tatxa izan daiteke horizontalean lurrean edatuz tela, baina bestela zutik eta vertikalean dago obra. Orduan ere, trazoa ere aldatu iten da.
1: Eta atzera eta aurrera ibiltzen zara, bai. Denbora guztian ikusi zen olari den geratzen.
2: Bai, hori da. Denbora gehiago pasten da begiratzen, trazoa ematen baino errango genuen. Da, tata egin eta gibeleratu egon, da begiratu urrengoan non izanen den, eta hori.
1: Ekain arte lanak galeria ez da, metroz oso galeria undia, baina ematen ditu ikuspegi ez doarenak ez da, sartzerakoan angoitik, gero eskilara parrenean gertu-gertutik ikusten dira beste kuadro haundixamar batzuk, olioan egindakoak, eta ondorioz beste guztiak urruti eta dena irutzen zaizkizu.
2: Bai, egia, sartzeak ematen du, lehenago zuk esan duzu bezala, bai, ikusten duzu behar bat atmosfera bat, eta gero, bueno, geisterakoan piezak hurbiletik ikusten alduzu, bueno, bi bat generikoagoa edo, bai.
1: Batzu ikusten ditut gometx berdeak dituztela, beste batzuk gometx gorriak dituztela, merkatuarekin aldu horrek zer ikusia?
2: Bai, salmentarekin eta, bai. Hori da, salgai erreserbatuak edo salduta daudela, dagoeneko.
1: Nola dago Oaia Peruarenaren merkatua?
2: Bueno, Oaia Peruaren konten dago, pozik. Pozik. Hori aipatzen aldut.
1: Zure pinturak batitu zaleak.
2: Bai, kontenago egia esan gauzak ongi hasi dire, eta badituz bezeroak, bai.
1: Bezeroak dituzu, fidelak?
2: Bai. Baina gauz polita da, ez dakit. Bai, lotura polita sortzen dire gero.
1: Jarraitu hoi duzu, saldutako lanen arrastoa, joaten zara ikustera bisitan.
2: Noizbait suertatu da, ukanduta aukera ezagutzeko bezeroak, eta suertatu da olako laguntasun bat, edo hartu eman polit bat, eta orduan bai, gero kafe bat hartzeko, edo bai.
1: Eta nola ikusten dira orduan zure kuadroak, ala ia ez dira hain zure?
2: Bueno, ikasi dut askatzen, bai, eta ez dut pentsatzen, baina egia momentu polita dela, ikusten duzunean zure lana norbaiten etxean, bai, plazer egiten du. Norbaitek hola, zerbait sentitu du edo maitatu duela lana errateko, wow, nik honekin bizitu nahi dut. Hori polita da.
1: Barreta Unzurrunzagaren etxean, Donostiako parte zaharrean, Ekain artelanak galerian daude, Oaia Peruaren lanak ikusgai, behin eta berriz hasi erakusketan bildu dituenak, noiz arte izango daukera?
2: Irailaren 5 arte.
1: Oaia Peruarena, baskerrik asko, zeuk sortutako iburuz, emateagatik azalpen hauek guztiak.
2: Milesker eta milesker haunitz zuei, ze gure lanaren parte potxolo bat gero da mundura agertaraztea, eta hori ez da erraxa izaten, orduan zuek ere haunitz laguntzen duzue, urbiltzearekin.
1: Ondo segi, Oaia.
2: Bai, gauza dira.

0: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
1: Ja, dutxa bat ja.
0: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
1: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
0: Dutxaja.com.
2: Adi filmak euskaraz.
3: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
4: Eta alde etxerre?
3: Pakete bat ekarri behar didazu.
5: Zer da hori?
6: Marsupilamia.
7: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatu eskua.
8: Oh, enaiz nizan.
9: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
10: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kulturklik atarian.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
13: Bihar EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
14: ETB honen ere eskuragarri.
15: Bai pasa.

0: Ostiko zeiterdiek eman behar dute orain, Donostiarrak azte nagusi bete-betean daude, eta gupe badaukagu gogoa, bertara joateko, eta flamenkan hor Donostiko portu ondoan dagoen guneko giro soinua dago, soinu probatira, zute ditugu nagoen. Oier Gaztesi dagoelakoan, flamenka gunean, oier arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, badakizu Xabi musika non bai pasa han izaren dela, eta esan duzu entzuten ari garena, duela minutu gutxi egin duten soinu proba da, gaur gaueko amaiketan Donostiako piraten guneko agertokira igoko baita, Aimar Zeta, eta probak amaitu beretan hemen oholtzaren atzean, gurekin da Aimar Zeta, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Tira, Aimar, kontaigu zu orantxe entzuten ari zen zuen soinu proba, zer moduz joan dira?
2: Ondo, bastante naiz pasanetik ismikiz, beti entzuten naizalako pixkat gaizki, eta orduan banean saiatzen hori, baina bueno, ondateko da.
1: Ba, luze joaten dira batzuetan?
2: Nerea bakari da hotx bat, eta musika, orduan bada bastante erresagoa, baina bueno, batzuetan kortatzen zait komo ondo nahi entzutea.
1: Jakin nahi benuk, azten agusiarekin ze lotura duzun, ez dakite izan oitzaren hemen festetan, etorri izan zaren?
2: Ez naiz inoiz etorri, osea, beti justo, azten agusiaren nena honen erin, orduan ba, ez dut joan ditzen.
1: Beraz, aurten bizituko dituzu lehen aldiz Donostiako azten agusiko gaurko eguna bizituko duzu, eta, bueno, modu berezi batean.
2: Bai, tal cual, osea, lehen aldi atorten eta besten, así que guai.
1: Jakin nahi dugu, nola zaude? Gogotxu, nagikeria apur batekin, urduritasun pixka bat ere nabari duzu?
2: Nago pixkat urduri, porque azkenean hilabete bateko naiz kontzertu keman gabe, orduan nago como pixkat hau izan da como la vuelta, eta orduan nago pixkat urduri, eta baita ere como retorina atera naiz nire erritikan dagoela Kantabrian, hiru ordu kotxean orduan logutxin dut, orduan nago pixkat como, baina bueno, ondoteko da.
1: Ahotxean nabarituko da, eragingo du horrek agian, ahotxean.
2: Nola, kotxean?
1: Ahotxean eragingo duela horrek, pentsatzen dut.
2: Ez, garritu nire karamelos palabot.
1: Abai?
2: Espero ondo bestea.
1: Ensan edut, hilabete kantatu gabe aritzeak ere.
2: A ber, bai, okerna da, que garo, eskenik ez daukat sala de ensaio bat, ez da, orduan nik ahotxa, ba, egia san nire ensaioa da, soinu proba. Orduan iristen aizona, egiten dut como nire mini ensaioa, eta zatu dut, papa, egia da, que gero, adrenalinarekin eta horrela, beti ateratzen da, hobeto ahotxaren kontua, eta orduan, konfio.
1: ez dakit, berezia da, Donostiako Azpen Nagusian kontzertu bat emateko aukera hori izatea, atzo esaterako Tapia eta Leturia, Xiberotxere igoziren oholtza honetara, eta plaza lurresta lizegola ikusi genuen, zukere jendea esperoko duzu gaur, berezia da?
2: Bai, osa, berezia da, azkenen, ba, Donosti, Gasteiz, Bilbo, ditu dituzten nagusiak, eta ba, baten jotzea, bada zerbait esatezula, hiri bateko festetan jotzen. Ba, hori baita ere matizu urduritasuna, porque hori azkenen beste egunetan egon da beteta, eta karo, ez dakizu zurean egon goden beteta, igual jende gutxi tortzen da, ez dakit hori me pone bastante urduri, baina bueno, ea jendea tortzen den, eta jazta.
1: Nolako publiko, espero duzu?
2: Ba, en publiko, ja ez dakit, oza, batzutan nik espero direla denak gays and girls, baina gero de repente gizon heterosexualak baita de, oza, nik beti esaten dut nire konzertak idela leku bat, ba, nahi duena izateko, oza, da igual, etorri.
1: Zuak izango dira zure kontzertua baino lehen, eta ondoren zure kontzertua ikusiko dituzu zuak.

0: Duko dituzu.
1: Hori, da, ekarritut kamisetak, gaude guapo, eta, ba, jendak eraste madit, ba, igual dejo de ser precaria.
0: Hori xe, Xabi, gaurko kontzertuaren inguruan kontatu diguna.
2: Bai, zuk ez duz ikusu, ikusi kamisetarik ez?
0: Ez du, hau da kamiseta jontzia duena.
2: Ah, bai.
0: Koloretsua ikusten dut. Bueno, bai. Kamiseta beltza da, koloretsua zer dauka kamisetan?
1: Ba, nire abesti guztien izenak, oza, guztienak ez baina, como gehienenak, badauka pijama party, amen, eta gero, como simboloak diatazuzenak abestiekin, eta horrela pixkat. Nahi nire egin, como, ba, orain arte izan den guztia, kamiseta batean.
2: Sexua bai kantua agertzen da kamisetan ala?
1: Ez. Oza, agertzen da txorterriko jaiak izena. Oza, sexua bai abestia bezala ez, baina epea, bai.
2: Zutez, agunia.

0: Jordan sexua bai ez da gertzen kamisetan, Aymar, baina zure azken epean bai, ez?
1: Bai, bai, baina gero pentsatu nuen da, esan zergatik ez dut jarri, baina bueno, na pastana.
0: Dendenak ez aizkizu kabituko?
1: A ber, kabita batik, dena kabitea munduan, baina zima ez dintan akordau, nahi bastante despistatu da.
2: Mira, txorterriko jaiak izena du epeak, eta hor kabitu ziren lau abesti. Konta ikutu, txorterriko jaiak, nongo jaiak dira, nolako jaiak dira?
1: Ba, gaur donostikoak, osea, segun nun jote dudan, ba, han emango dira.
2: Beraz, zuk egiten duzun kontzertu oro, da, txorterriko jaiak?
1: A, erentzida, pijama partitur. Baina, bueno, ni naiz kamaleonika, orduan, voy cambiando.
2: Azte esan nahi du pijama festa horrek?
1: Bansi dau, daukadala hoge bat, eta esan nuen, bazter egingo dut, ba, pijama parti, jazta, oza, tampoco hai, ez dago mizte.
2: Holtzan hogea dutu?
1: Bai, eramaten dut, como hoge bat, intxablea, seinen erosin momentu, eta, uf, eta automatiko, vamos, la puta hostia.
2: Epea, aipatu dugu, kilikirekin batera egin duzu, nolatan elkarlan hori, ez dakite aurretik ere elkarra zagutzen zenuten, edo?
1: Bai, oza, elkarra lehen guzu lejanos, oza, bai,
2: tengo zu txikiak.
1: Bai, hori da, como iruaren nahiko, algo así, como iru lau, algo así. Eta, erdo, bai, eramaten ginen, baina, pues, ba, era zan artista bastante handi bat, anil lo etxamaten zidan musika zinintzen nena egiten. Baina, bueno, gero ya denbora pasandoren, pues, koma nia zinintzen gehiago, eta berak ya santin, ba, egin barko dugu, eta.
2: A, beak egintzen zun proposu.
1: Bai, berin, anil lo etxamaten zidan.
2: Eta nolako proposamen izan zan, abesti bat egitekoa, epe bat.
1: Osa, egin margen nuen abesti bat bakoitzaren zat, eta, karo, ez gek egun nola izango zen abestiak egiten gure arteko erlazioa. Eta nola izan zen aio ona, ba, esan genuen, ba, lau egunetan egiten dugu epe bat, eta horrela.
2: Eta nor jarri zion epeari izena?
1: Bai, a ver, es que me van a cancelar. Echa GPT. O sea, a ver.
2: ¿Marca tú? ¿Quieres usted idea o no le va a echar GPT que mateko?
1: A ver, es que, ya. Gau está, que ve la bestia bat egiten, txorterriko txupiña. Eta behar genuen izen bat, como de un pueblo, en plan, inventaur, guarro. Eta erdoan ba, galdetu genuen, eta esan dut un chat GPT txorterri, eta fue como, ostra, esto está bien de guapo, en plan. Eta gero ya, nire ideia zen zen, deitza txorterriko jaiak.
0: Eta entzungo dugu txorterriko txupiña.

0: TikTok, tan burros. Txorterriko txupina dago Aimarzetaren azken epean, ez zaude bakarrik, ez, kantu honetan, bueno, kiliki entzun dugu, baina jande gehiago bebai.
1: Bai, justo Malakia zeke abesten du baita ere. Aimar, erraza izan da, kiliki eta zure estiloak nahiko desberdinak dira, gustuak ere pentsatzen.

0: Baiet, erresa izan da bien gustu, estilo, asmo, lan egiteko modu horiek uztartzea?
1: Ba, bastante, osea, ematen dugu bastante ezberdina, baina gero gara, osea, bastante, entzuten dugu musika bastante, en plan, bien, como muy parecido, antzekoa, eta orduan, bastante erresa da, gira, osea.
0: Zaleteke familian, izan dela, proiektu familiara.
1: Osea, bai, ez dan, como berarekin egotea hor de chill, estudioan, osea, egin genuen abestiko ekoizta egun batean, gero egia da, gilitu genela bi egun, gehiago, como ahotsak regrabatzeko zerbait behar genuelako, baina lau egunetan, oza, besti bakoitza egun batean.
0: Eta hori behar, zer kontatzen duzu kantuetan?
1: Ba, udara iritsi dela, eta udarako ba, banda sonora gu izango garria.
0: Ados, adibidez, jaipe hiperpopa, deitzen zaio, hiperpopa, elektronika, eta makina doinuak uztartu dituzue, esaterako lehen entzun dugu Nokien zarata hori, zer dela eta?
1: Ba, geliko ginen matxinekin eta miruakoa eta bera da produktorea baita ere eta nahi nuen egin berarekin bat, zanik nahi nuen egin rollo zerbait Maria Escarmiento que nire eskubutzez behit eta esan nioen kilikiri ideia beri eta zan, vale. Horda nioan ginen matxinek erakotxizugun justo berak zukan jo piriripi eta zan genuen, hori, eta hori genuen.
0: Ba, ba hori xe kontotu diguna hemen Aimarzetak.
2: Bai.
0: Gaur gaueko amaiketan flamenka guneko oholtzara igoko zara. Ba, zorterik onena Aimar eta eskerrik asko.
1: Zuri, eskerrik asko, aio.
2: Aimar zeta gaur gaueko ameketan orduan flamenka guneko holtzara egoko den artista. Zorterik onena opa diogu. Aimarri, geroko kontzerturako, iar zuri gero arte.
0: Gero arte.

0: Amanta Algarbiak hartu ditugu gaur, gaur estudioti bertatik, sukalde berean arituko garelako kozinatzen, Aneotegi, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xabi.
0: Hemen estudian bertan, zelando hau dan, eh?
1: Ondo, egia san gustora, hemen bai. Patxaran, hola, tranquil, bai, bai. Bai.
0: Tranquil, eh? Oh,
1: bai, behar nun, eh?
0: Pues tranquil eta bero, ez?
1: Bai, oi ere, bai, baina horrekin ez dago zer, Jake.
0: Ja.
1: Zukaldean beti bero, Xabi.
0: Zukaldean beti bero.
1: Beti.
0: Ma, zukaldetik kanpo, hain bero.
1: Ja.
0: Bueno, hain ondo daude.
1: Gaur ez da, hain bero, das, eh? Ja, pixka ya txipa.
0: Ari gara hemen betelanean.
1: Hori da?
0: Zezan garri zunan, dana dala, bueno, baratzak lehor, eta hori dana askotan esan dugu. Zune abaritu duzu hori azokan, ala?
1: Bai, somatzen da, somatzen da. Barazkietan, somatzen da, tersura, bai, eske azkenen denak influitzen duta, ura falta danean.
0: Ja.
1: Zuparakizu Xabi nola, azenarioak gelditzen dian, ozkaiuan, hola.
0: Bai, hola, ba, txikurtzen burekin
1: da. Ba, trukoa da,
0: bai.
1: Ontzi batean sartu urakin eta ozkaiu barrun, bale?
0: Ah, bale.
1: Flipau itezue. Jartzeia, ez dizuet kontuko nola jartzeian.
2: Horre gure aurpegian ere balio duan, eh?
1: Ez du balio, maitia.
0: Iepa, jokin, eh? Kaixo. Baina esan, ez? Zelan geratzen diren uretan
1: bai,
0: sartuta.
1: Bai, eldu berriak, berriz, eh?
0: Ah,
1: tente,
0: bai. Claro,
1: impresionante.
0: Hori, tximurta urreti, claro.
1: Ez, tximurto ondoren.
0: Ah, tximurto ondoren.
1: Bai, benetan. Errekuperazio. Bai. Guztiz,
0: vale.
1: Probatu etxean, mesedez.
0: Vale.
2: Bai, askotan pasatzen da gure etxean, saiak eragin badugu, bai.
1: Bai, saiatu.
0: Askotan pasatzen da hori egia da, eh?
1: Baina ni azten ariokin nahi naiz, eh?
0: Bai, Ane, gauza bat, bihar eklipse bat gertatuko da.
1: Bai.
2: Bazenekin?
1: bueno, zeo zer, kontatu diate.
0: Eclipse ikusteko ze bokadillo ingo dugu.
1: Ama, oi ez te pentsau, que pillada. Esto se
0: pentsau, baina.
1: Vale, baino, bai, pampita bat behar dugu borobila, claro. O sea, imaginau, eta ni saltuko nioke, kalabaza errea.
0: Vale.
1: Venga.
0: Jo, baina, vale.
1: Zer. Zer
0: behar du erreza, eh?
1: Jesús María.
0: Gaur egiteko, edo biargo izean, lanera torre horretik.
1: Ah, bai, bueno, venga, vale, txuga, tomatia, eharra, pita barruan, vale? Eta gero, ezakik, garbantzu batzuk txikitu eta sartu barrun.
0: Vale.
1: Eta urdai azpikoa. Venga, jazta.
0: Ni zait, oso komplikatua. Bueno, botekoak. Aurra gane, ikatu zen dituzten botekoak.
1: Bai. Hemen terek enduta beste guztiak potekoak.
0: Bai, alde gaude.
1: Vale, ados.
0: Gaurko errezeta orduan, ez?
1: Venga.
0: Ze garri diguzu?
1: Bueno, gaurkoan pixkat, ekarri dut, hola, gauza bat, ja, elaboraua, eh? Gaurkoa da, albergina eskalopea, telleria gazta urdina eta bihurko sobiñon blanc.
2: A ber, izen honetan gauza asko daude aztertzeko.
1: Bai,
2: azteko. A ber, esan duzu eskalopea eta albergina. Aragirik ez duzu aipatu. Errezeta vegetariano da edo ze pasatzen da?
1: Izan daiteke, hori da, izan daiteke. Nikor sartu dut beste osagai bat, niretzako impresionantea dana, eta da Xubero markako txerriburua. Vale.
0: Vale.
1: Hori da, cabeza de jabalí, acordatzen zeate, super ochentero, vale?
0: Bai.
1: Baino, maravilloso da, produktu hori, bai?
0: Xubero markakoa.
1: Xubero, eske Xubero charcutero,
0: bueno.
1: Máximo tope, eh?
0: Bai.
1: O sea, Ibarrako gizon bat da, gizona esango dut, baino, bueno. Eta maravilloso.
0: Apa, Xubero, hemen esaten digute, aprobat urruntzeko mikrotik.
1: Abarca.
0: Mikro hauet dira, hain potenteak, eh?
1: Bai, eske, nire naiz pixkatu ala intensa, eta... Hola, barkatu, eh?
2: Bueno, perdón, Xuberoko cabeza horrekin edo txerriburuarekin beteko dugu.
1: Orduan, ez da vegetariana izango ja, eh?
2: Bueno, baina hori naiteke. Baina hori badago. Eta bestea da, claro, Sauvignon Blanc esan duzu.
1: Bai.
2: Horlako botila irikita zer da, eltsera botatzeko edo guk edateko.
1: Claro, ba, hori da trukoa, errezeta honena. O sea, lehenengo Sauvignon Blanc botila hotza behar dezu, bai?
0: Vale.
1: Eta ingo dezu pixkatean, pixkat bota, eta beste pixka bat, ba, a ber, nola bukatzen doen, hori jazuen esku.
0: A ber, ordan edan, aparte eta gero bota.
1: Claro.
0: Dale, vale.
1: A dos.
0: Bai, a bortu, bai.
1: Bueno, Xabi, esto
0: asko. Beti gaude, a dos.
1: Ah, ondo.
0: Errezeta bidale diguzunean, gaurko plateran alboan, notatxo bat jarri duzu.
1: Bai.
0: Jartzen du, ordiziko Santisima Trinidadea...
1: Bai,
0: dagoela hor errezetan implikatuta hori ze kontu da.
1: Ba, hori da ordizian topatzen diren hiru ekoizlen produktuak direlako. Eta horregatik iruditu zait Santisima Trinidad dala pixkat. Albergina sustrai askeaketik lortu dugu, eta hau da bidean igoiatzen dago ekoizle bat, nata, berak egiten du barazki agroekologikoa. Orain albarillena tope-topera daude. Zuek nola kozinatzen dezute albarillena?
2: Baina ere gustatu zait horrela albardatua eta ezti pixkatekin.
1: Ezti pixkatekin, bale. Sauvignon Blanc gozoa da.
2: Vale.
1: Osten, hortxe, pagoa.
0: Sauvignon Blanc batek azit nozu salaiokin.
2: Bueno, nik ez dut alkoholik edaten,
0: baina. Ah, orduan ez
1: ez. Evaporatu egin.
0: Evaporatu egin.
1: Eta zuk, Xabi, nola kozinatzen dezu?
0: Bai, albardatuta oso oso, eh?
1: ez auke pitoideik, eh? Nola albardina bat, aurpegin ikusten zaio.
0: Bueno, baina nik entzun egiten dut, eta gero, igual erabili.
1: Bai, bai, duana. Igual, hori da.
0: Orduan, ordiziko Santisima Trinidadea aztertzen ari gara.
1: Bai, nata daukago alde batetik, gero, Telleriako gazta urdina. Zuek ama jatetxea ezagutzen
2: bai,
1: dezute.
2: Bueno, gazta tarta hori.
1: Ba, gazta tarta horren atzean, Beñat Telleria dago, eta bera da, Odio Baserriko mutiloako ekoizlea. Eta berak egiten du gazta urdin hori.
2: Ana, zuk badaukazu zerbait behi gaztekin ez, behi gaztak ekarri dizkiguzu Beñat eta Berriro tarte honetara.
1: Bai, eske batez ere, gertatzen zegu Euskadin, Idiazabal gaztakin, ja, nila oso aspertuta nao da. Asko maitedet, eh?
0: Ja.
1: Ordi zinko fradia dago Idiazabal gaztarena, imaginatu.
2: Ja, claro.
1: Orduan, ba, hola.
2: Bestelako gaztak badaudela gure.
1: Horregatikan, orduan, bueno, ba, agroekologikoan ekoizten dituzten gazta asko gaur egun ja dira hauntzanak, behianak, beste erabateko gazta bat.
0: Eta Santisima Trinidadean hirugarren elementua zein da?
1: Ba, Judit Etxeberrikoa ere han bertan dago, eta Juditen familiak Bargotan Nafarroan ekoizten du ekologikoan ardo hau, Sauvignon Blanc, bihurko gorri upaterikoa. Ya está, ordozke guiduak, eske Santisima Trinidad, imaginaos.
2: Ordizin, beti tapatuko ditugu hiruak hor beraien produktuekin.
1: Hortxe, ez tezo gehiago behar, ordiziko azokara joan.
0: Eta zuzatez ara horren gana, eta bertan erabakitzen duzu errezeta, edo ja ondo pentsatuta aukite dituzu gauzak.
1: Ez, ni beti juten naiz, eta daonakin orduntxe imaginatu eitet.
0: Bueno, orduan, gaurkoan, zekarri duzu zazkian zehazki, zehozagai behar ditugu?
1: Bueno, ba, beharko dugu, albergina bat, ederra.
0: Bai.
1: Telleria gazta urdi zatitxo bat.
0: Ados.
1: Bihurko Sauvignon Blanc edalontzi bat.
2: Errezetarako.
1: Ardorik erabili nahi ez badezute, urarekin ere egin daiteke, edo esne gaina. Bai?
2: Vale.
1: Ados. Arto irin fina, goiarakadatxo bat. Arto irina, baina hau da maizena estilokoa, bai?
0: Vale.
1: Vale. Arrautza bat. Errebozatzeko arto irina erabiliko dugu.
0: Vale.
1: Eta horrela zeliakoak ere hartu alko lukete.
0: Ados.
1: Eta frijitzeko olioa, bai? Vale, aukeran, ba hori, komentatutakoa, xubero, txerriburu xerrak, finak, edo nik zer dakit. Urdai azpikoa daukazutela, seitana daukazutela, sartu barrura, zer dakit ez?
0: Holan, da buena. Bueno, da buena ez baina.
1: Da buena, jamon jor kutre bat balima
0: okazu. Jamon jor kutre bat, txopet.
1: Bai, zatik ez.
0: Bueno, vale.
1: Txopea azeitunakin balima da bai.
0: Ja.
1: Ze ona.
0: Hori. Bueno, ze ona edo ez.
1: Ba, ez dakit, proba
2: unako, eh? Konturatu zara, ez dakit, uda bukatzen delako edo, baina errezeta bidaltzen dizkigunean azken aldean geroz eta ekoizle gehiago sartzen dituzte. Errezetan, osagaietan ere jarri du, harto irina, hau, ekotalotu.
1: Bai, klaro, eske, jo, danak ez haute jut, imaginau, zeingoet banik jokin.
2: Osa, irina julen erosi hartzai.
1: Efectivamente, ze gaina zuke ez haute zu. Ikusten?
2: Vale. Etxontan askotan elkarrezketatu dugu
1: julen
2: bai.
1: Eske, julen infinitoa da.
0: Da, txerri buruz errak, zuberokoak.
1: Bai, kotillatu.
0: Bueno, zeingo, igual hazingo gara, ez eta hau egiten, ez? Ez dela notizik etorreko dira. Hasiko gara?
1: Venga.
0: Lehenengo pausua, ne? Zerin behar dugu.
1: Venga, albergina, garbitu eta xerra finetan, bai? Bueno, edo ez da infinetan, mozu, venga.
0: Así. Vale.
2: Labanarekin edo mandolinarekin edo nolako xerrak?
1: Bueno, nik ustez labana beharko zula, porque berenjena puska horri mandolina ezin sartuko
2: vale.
1: Jezu. Orduan, venga. Gatza botako jeu,
0: bai.
1: Eta utziko ditugu pixka bat ura ataratzen, bai?
0: Bale.
2: Ateratzen edo guk lehortu ditzazkagun.
1: Lehenengo pixkat bere hortan utziko ditugu eta gatzak egingo du bere lan apa. Ikusiko dezute gainazalean ur tantak somatzen direla. Orduan bai, paperarekin sukatu ondo. Bado?
0: Bale, oso ondo.
1: Bueno.
0: Botila noiz abatuko dugu, barkatu
1: bai,
0: galdera.
1: Ja, barkatu bai.
0: Ja,
1: jarri
0: Sauvignon Blanc.
1: Bai, Sauvignon Blanc, mesedez.
0: Bara dugu lehen trago aia, ez?
1: Nola?
0: Lehen tragoa emango diogu, ez?
1: Bai, bota, mesedez, topa,
2: ja. Ja zabaldu dut, bai?
1: Ez que bero itegu,
0: Bero, nolena esan dugu ez, baina Igual bai.
1: Bai. Igual bai.
2: Bueno, eta kopa zerbaitu dizuet, eta orain nardo botillonekin zer egin bardo.
1: Bueno, ba, basokara bat erabiliko dugu, eta hori nahastuko dugu artoirin finarekin, bai?
2: Vale.
1: Otza behar du, ze bestela piportak egiten dira, pinkortak, nola deitzen dira? Piportak, ez dakit.
2: Bolatxoak, esan, irin
1: bai?
2: Rumonazka.
1: Orduan, artoirin fina desleitu behar da, edari otzean. Ados?
0: Ados.
1: Eta hori egingo duguna da, irakiten jarri.
0: Bale.
1: Eta hori irakiten dagoenean, botako diogu beigazta teieriana, pixkate deseginda, bai? Eskuekin zatitxoak, eta hor irabiatu egingo dugu. Ojo kuidau. Nik gaur ez dut desbrozadorek herri.
2: Ja. Ba, nik hemen prez daukat.
1: Bueno, ba, mendia, jomarko zu gaur desbrozatzea, eh?
2: Ba, gaur barillarekin jarreko baitu
1: zuenean. Bai, goxo egin behar da, bai. Jokin beti ezin da dena alo bruto egin, eh?
0: Ja, baina.
2: Bueno, ba, gaur
1: bai, mima zartu. Bai, eman desbrozadora, hila sa.
0: Eman diogu, eh, Xabi?
1: Bai.
2: Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina,
1: saltxak behar du mimoa.
0: Behar du mimoa. Behar du mimoa.
1: Horek
0: estio. Mimoa nirek estio, maten desposadorak saltxari gaina.
2: Bueno.
0: Bueno, ados. Ea,
2: hemen pinportarik ez dut utzi, hori
1: saltxak.
0: Ez, hori saltxak. Mokatu dugu saltxak, non sartuko dugu eskailuan, ez?
1: Ez, saltxak utzi bere hortan. Bai.
2: Oskailutik kanpo, oztu daiteke?
1: Bai, ez beroa dago. A ber, irakin dugu, eta orain, gazta jarri diogu, ez zertai, ez zertu zentiatzen.
0: Bale, bale.
1: Ez utzi ardoa.
0: Bale, utzi.
1: Utzi ardoa. Hortaz, badaukagu saltxa prest eta alberginak, bai, orain eskalopea imar deu.
0: Bale,
1: ados, ordun, xuberoko txerriburua, seitana, urdaiazpiko, daukazuten hori, erabili nahi balin badezute, bai, gatza vale. Badute, pasatuko ditugu harto irinetatik, arrautza nahaskiarekin, bai, arrautza, ondo, eta gero, harto irinetik berriro pasatuko ditugu. Eta horiek frigitu egingo ditugu.
2: Bale, osea, egingo dugu sandwich moduko bat.
1: Hori da, barrukaldean sartzeko
2: zeo. Txerriburua eta albergenia.
1: Hori da, bai? Orain, ez badiogu ezer sartu behar, bakanka frigitu ditaztugu, bai? Da. Robozatu eta frigitu. Ola, xe, goxo, bai?
0: Ahi, zondo hau.
1: Bai, hori oso ondo.
0: Zondo frigituta ez da.
1: Bai, oso ondo aizea, bai.
2: Eta horla, ze kolore hartu behar du, urre kolorea, pixkat marroizka.
1: Gainera kontutan eduki, artoa beti ere kraskarigoa gelditzen dara, porque ez da irina bezain fin-fina, bai? Hori izaten da fritura andaluziarren gakoa.
2: Bale.
1: Ordu honek, badauka beste puntu bat,
0: beste puntu bat.
1: A ver.
0: Hoi, segin behar dugu?
1: Ya está, orain, ya bukatu dugu, ya.
0: Ah, bai, ya?
1: Bai, es que ez dauka misterio ondirik, eta honek,
2: Osa, eklipserako prestatzeko moduko.
0: Bai, esan behar izan dela, garbantzen bukatu ya baino fazilago hau, baina...
1: Bai, baino, karo, baino frigitu mar dezu hau.
0: Vale, ez dugu bukatu hau daron dino.
1: Ja, egin behar dugun goza bakarra da, ontziratu, osa, platereratu, ontzi polit batean, gure xerra eskalope horiek, hori da, saltxa, aldamenean, eta, mesedez, atera berriro ardoa, zatik, gauza bat esan behar dizuet, gazta urdinarekin, beti hartzen da ardo beltza, eta oso gaizki, ardo txuri gozo batek, asko zobeto kombinatzegu.
0: Bai,
1: eskorregatik ekarri dizuen nik, Sauvignon Blanc.
0: Eta hori jendean badaki?
1: Horregatik
0: kontatzen duzu hori.
1: Nik asko probatzen dut.
2: Bizitzen ikasten diren gauzak dira.
0: Bai, ez?
1: Bai.
0: Horda zu badakizu, zardoan ondo horregaz. Ados, abordoan egingo dugu, ba, etzirako adibidez, eta biharko egingo dugu, ba, garbantzua dauzkan bokadi hori eklipsea ikusteko.
1: Ez dakit oso konbentzituta zaren.
0: Garbantzuan agapur bat despizatu egin gaitu.
1: Bueno,
0: Jokin, zuzera ikusi duzu, bokadi joa, ondo?
2: Bueno, nire interesgarria eritu zaite horrela badauka kebab kutsu bat, ez?
1: Bai, oida.
2: Garbantzua falafela beharrean, bueno, no? Saltxaren bat faltatu zait, ez dakit.
1: Baino. Jogur saltxa bat. Jogurra limoia eta gatza, ya está, piper belta.
0: Jogur saltxa, bai, karo.
1: Baino jogur saltxa da, jogur potea iriki, gatza bota eta limoia.
2: Iria biagailua prest daukat, nahi gatzu,
1: listo.
0: Hori da jogur saltxa eta listo, hori bakarri.
1: Bai, benetan, eh?
0: Bai.
1: Bai.
0: Sartu desbrozadora purbet.
1: Jogusaltza, ez dakit, 5 kiloko aire, eko bat, ez dere, jaliodu.
0: Hane, oteki, datorren aztean estudiora zatuz, edo?
1: Ni nik uste ja datorren astean oporretan dago eta telefonoz.
0: Ah, bai. Nondik sartu guzara, galetu daiteke hori?
1: Frantziatik.
0: Nondik?
1: Frantziatik.
0: Nondik?
1: Giron daldera goaz.
2: Eta burdeosera,
1: bai, bisitatxoa ingo dugu. Ekarriko izan beste ardo bat handikan.
0: Ah, bai, eh?
1: Venga.
0: Aneotekia datorren astean arte.
1: Zuei, musu bat.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule guztia, prest dagoeneko bihar izango den eguzki eklipse horretarako Hego Euskal Herriko erakundeek antolatuta dituzte eklipse honek eragingo dituenak jarraitzeko dispositibo guztiak. Atzo Nafarroko gobernuak aipatu zuen berea, esan zuen zertzen egingo zutena, gaur Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du labi edo Euskadiko Babes Zibileko plana ere alerta fasean aktibatuko duela. Ba berea laxetasun guztiak, baina aurrez hitz egin dezagun errepidei eta eguraldiaren iragarpenari buruz.
2: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
1: Marian Beitia Larrengoitia, arratsaldeon, konta iguzu.
3: Arratsaldeon, ba, ohar bakarra dugu errepidei dagokienez, ene 634 errepidean Algoibarren, Bilborako noranzkoan, moto batek eta auto batek istripua izan dute, ez dute aparteko eragozpenik sortzen errepidean, baino une honetan bidetik erretiratzeko lanean ari dira, beraz, arretaz gidatzeko gomendioa egin digute.
1: Jo dezagun Euskal Metera ere, eguraldiaren iragarpena ezagutzeko, Jonander Arrillaga, arratsaldeon zuri ere.
4: Bihar asteazkena eguraldia eguzkitsua izango da eta bero handia egingo du. Barrealdean hego ukituko haizea ibiliko da eta horren eraginez asko igoko da temperatura, batez ere hegoaldean. Arabako eta Nafarroako toki askotan 36-38 gradu artera iritsiko dira termometroak. Kostaldean aldiz, brisari esker beroa arinagoa izango da. Odetzari dagokionez, eklipsaren unean oskarbi edo ia oskarbi egotea espero dugu.
1: Ba, Xabi Iraola eta Mariaje Olazabal teknika eta realizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
1: Biharko eguzki eklipseak sortu duen ikusmina, espero den mugimendu handia eta egingo duen beroa tarteko neurriak hartu dituzte erakunde publikoek. Gaur Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du bihar arratsaldeko 3:00 larrialdiei aurre egiteko bidearen edo labi delakoaren alerta fasea aktibatuko duela. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako segurtasun eta larrialdi dispositiboek zaintza eta koordinazioa indartuko dituzte beraz.
5: Bai, Eusko Jaurlaritzak ibilgailuen joan etorri handia espero du bihar eta hainbat tokitan jende pilaketak egongo direla ere aurre ikusten du. Horri gehitu behar zaio, abisu hori egongo dela indarrean temperatura altu eta iraunkorragatik. Horrek eramandu Jaurlaritza alerta fase aktibatzera, Joana Egiluz Babes Zibileko sailburu ordeak azaldu duenez.
6: Egoeraren jarraipen zorrotza egingo dela egun osoan zehar, baita ere herritarrei informazioa ematea, eta baita ere dauden baliabideak, bai pertsonalak eta materialak, martxan jartzeko prest izatea.
5: Errepidean, alferrikako joan etorriak ekiditeko eskatu du eta autoa hartzekotan aurrez planifikatzeko bidaia.
6: Erabakitzen malin bada, beste leku batera joatea, desplazamendu bat egitea, ba, alik eta gehien planifikatzea, denboraz, joatea eta prestatuta.
5: Autopilaketarik handienak eklipsea amaitzen denean espero dituzte. Ertzaintza gainera, zaintza indartuko du errepideetan, batez ere jendeak baimendu gabeko tokietan aparkatu ez dezan, eta larrialdi zerbitzuek bideak garbi eduki ditzaten. Kamioi astunen gidariek berriz, debekatuta izango dute errepidera ateratzea, arratsaldeko 5:00 gauerdira arte.
1: Nafarroako gobernuak ere hainbat gomendio zabaldu ditu biharko eklipseari begira, gehien bat mugikortasunari lotutakoak dira, izan ere, 1,000,000 lagun espero dira, eta horrek errepidetan esate baterako arazoak sor ditzake. Aldi berean agintariek onartu dute, dena hipotesietan oinarrituz prestatu dutela, horrelako fenomeno baten aurrekaririk ez dagoelako, eta beraz ziurgabetasuna ere handia dela, Aitor Perez.
7: Nafarroko gobernuan eklipsearen segurtasuna bermatzeko lanean ari direnek ez dute argi gertatuko dena, jakin badakite jende oldea espero dela eta lehenik eta behin errepidetara begira mezu argia helarazi nahi izan du Jokin Oroz, Nafarroko gobernuko trafikoa koordinatzeko arloburuak.
8: Denborarekin atera, patzientzia handiarekin kotxe hartu eta batez ere denborarekin. Bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
7: Azken ordura arte ateratzen ez direnei eskatu die errepide bazterretan ez daitezela gelditu eklipsea ikusteko trafiko askorekin istripu arriskua handia baita. Herriberan espero dituzte autopileketa handienak, baina hipotesiak besterik ez direla onartu digu Orozek, zenbait datu dituztelako, baina ziurgabetasuna handia da aurrekaririk gabeko gertaera baita.
8: Badaude datu batzuk, zenbat hotel gelak dauden alokatutak, zenbat etxe ruralak dauden alokatutak, baina berez ez dakigu zenbat jende edo eta edo bertako jendea zenbat jende mugitu behar dan.
7: 400.000 pertsona artean ibiliko dira batetik bestera kalkuluen arabera eta suhiltzailek ere kontu handia izateko eskatu dute. Zurik ez piztu, ez aparkatu landare lehorren gainean, zigarru muturrik ez bota, ez eta kristalezko botila edo beste hondakinak ere.
1: Eklipseaz arduraz gozatzeko deiak etenik gabeak dira, behin eta berriz ari gara errepikatzen, betaurreko bereziekin soilik ikusi behar dela, baina badaezpada, Iñaki, jaurlaritzako osasun sailak oftalmologia arreta indartuko du.
5: Bihar eta etzi oftalmologia kontsultak ugaritu egingo direla aurre ikusi du Jaurlaritzako osasun sailak eta Gurutzetako, Txagorritxuko eta Donostiako Unibertsitate Ospitaleetako larrialdietan, biharko eta etziko arratsalde eta gaueko guardietan oftalmologiako espezialistak egongo direla bermatuko du. Horrez gain, oftalmologia zerbitzua edukiarren, larrialdi guardiarik egiten ez duten Osakidetzako gainontzeko ospitale guztiek ere, hilaren 13, 14 eta 15erako beharrezko baliabideak egokitu beharko dituzte, balizko pazienteen ugaritzeari erantzuteko, ikusmena babesteko, betaurreko homologatuak soilik erabiltzeko eskatu du osasun sailak.
1: Gai ez aldatuz, Baiona eta Sarako alkateek Paueko auzitegi administratiboan deklaratu behar izan dute gaur, joan den uztailean bi herri horietan euskara herriko hizkuntza gisa ofizialki aitortu ondoren. Prefeturak erabakiaren kontra azaldu eta auzitegi administratibora jotzea erabaki zuen bi udalek hartutako erabakia indargabetzeko eskatuz. Epaia datozen egun hauetan ezagutuko dugu, baina beren erabakien aurka eginezkero kasazio auzitegira joateko asmoa azaldu dute Baiona eta Sarako herriko etxeek Ainiz Egutron.
9: Sara eta Baionako herri kontseiluek euskara ofizialki ezagutzeko hartu deliberoen aurka jo zuen Pirineo Atlantikoko prefetak. Gaur iraganda epaia Pauen. Baionako auzapeza Jean-René Etxegarraik epaian parte hartu duela prefetaren auzia zentzugabetzat jo du.
10: Alors même que la loi, voire même la constitution,
9: legeak eta konstituzioak euskararen defentsan herriak zilegiak girela dion une honetan zentzugabekeria da erabaki simboliko batek horrelako azaldura sortzea prefeturan. Hala ere, deliberoa suspenditzen balitz, kasazira joko du Etxegarraik, Sarako auzapezarekin batera nahi izan ezkero. Gure eskubidea da, simpleki, eta ez dugu amore emango euskara bezalako gai garrantzitsu batekin. Hemen konsentsua egiten duen zerbait da, beraz, ez dugu etxiko. Ondoko egunetan erramerko luke Paueko epaileak Baiona eta Sarako udalerriek hartu erabakiak suspenditzen dituen.
1: Eta Javi Arakama, Euskararen Nafar Institutoko zuzendaria, Euskadi Irratian izan dugu bestalde gaur, onartu du euskarak azken hamarkadan aurrera egin duela, baina aldi berean Nafarro osoan ofizializatearen beharra aldarrikatu du, bere ustez, uda aurretik. Maria Txibitek Foru Hobekuntzan euskara hizkuntza propio gisa agertzeko egindako proposamenak aldaketa gutxi ekarriko lituzkelako, Aitor Perez.
7: Txibiteren proposamenak etzuen ez ustean hartu Javi Arakama, Euskararen Nafar Institutuko zuzendariaren hitzetan alderdi sozialista seinaleak ematen ari zen aurretik. Hala ere, simbolikoki garrantzitsua izan daiteken arren, ez luke aurrera pausu zehatzik ekarriko bere hitzetan.
11: Hemen benetako aldaketak ekarriko lituzkeen aldaketa legala izango litzateke ofizialtasuna Nafarroa osoan.
7: Euskararen lege aldatzeko ez dago gehiengo politikorik eta bide hori jorratzeko ez ditu pres ikusten momentuz sozialista. Listak izan ere Arakamaren arabera, Maria Txibite buru duen alderdiak beti heltzen dio errealitate soziolinguistikoaren argudioari.
11: Ez dut ulertzen argudio hori, sinisten baldin badugu gure hizkuntza dela, garapen egokia merezi duela euskarak, ofizialtasunak ekartzen duen aterki legala funtsezkoa da.
7: Hala ere Arakama pozik agertu da 2015-tik hizkuntzak eman dituen aurrera pausuekin, besteak beste helduen euskalduntzea asko igo da edo D-eredua Nafarroa osora zabaltzeko aukera bermatu da. Eta gogoratu du gainera, hori guztia ofizialtasuna ekarriko luken marko juridikoa aldatu gabe egin dela.
1: Ba, euskarari lotuta eta Nafarroan bertan, LAB sindikatuak salatu du, osasunbideak atera dituen hainbat lan eskaintza publikoetan ez direla baloratu hizkuntzak sindikatuak oharbidez kritikatu du hizkuntza eskubideak urratzen ari direla eta hori posible dela 2024ko azaroan onartutako euskararen dekretuari esker. Aske antolakundeak jakinarazi duena, Espainiako poliziak atzo eta gaur 5 lagun atxilotu dituela Gasteizen, ekainean euskal selekzioaren aldeko elkarretaratze batean izandako gertakariengatik. Iñaki, zer gehiago dakigu?
5: Lehen atxilotua Espainiako poliziak atzo eraman zuen preso aske antolakundeak jakinarazi duen ez gorroto eta mehatxu delituak leporatu zizkioten eta aske utzi dute dagoeneko. Gaur berriz, beste lau pertsona atxilotu ditu Espainiako poliziak ekainaren amairuan Euskal Selekzioaren alde deitutako elkarretaratzeko gertakari beragatik. Gizon bat, keinu fasistak egiten hurbildu zitzaien antza eta elkartutako zenbait kidek atzetik jarraitu zioten. Atxilotuak aske usteko eskatu du aske antolakundeak eta atxilotu gehiago egon daitezkeela aurre ikusten dute.
1: Bilbon bestalde gaur jakin dugu kale saltzaile bat atxilotu zuela atzo udaltzaingoak manteroekin bat elkarteak gertatutakoa salatzeko protesta bilkura deitu du gainera ostegunerako Urtze Gartzia.
12: Atxiloketa atzo izan zen alde zaharreko Somera kalean Adaska Kultur Elkartearen atarian elkarte horrek sare sozialetan zabaldu dituen bideoetan ikus daitekeenez. Irudietan hiru udaltzain ageri dira kale saltzaile atxilotzen beste agente batek langilearen gauza konfiskatzen dituen bitartean. Bain zuzen ere, manteroekin bat elkarteak Bilboko udaltzaingoaren jarrera salatu du jazarpena egunerokoa dela dio Jose Morales bozeramaileak.
13: Ba, salatzen duguna da batez ere udaltzaingoak eta polizia korokorrena eta Bilboko udaltzaingoak zehazki manteroekin kontra darabilen jarrera erasokorra, rasista, gehiegizkoa, ez? Lehengo gunean gertatu zena ia astero gertatzen da.
12: Gertatutakoa salatzeko protesta bilkura deitu dute Enbolo eta manteroekin bat elkartek datorren ostegunean arratsaldeko 7etan Zamudioko atarian.
1: Espainiako gobernuak bien bitartean Zeutara iritsi ziren migratzaile guztiak Marokora itzuliarazi nahi ditu eta horretarako Marokoko gobernuarekin erabateko lankidentzan ari direla adierazi du gaur Jose Manuel Álvarez Espainiak atzerrigaietarako duen ministroak. Juan Jesús Vivas Zeutako presidenteak esan duenaren arabera 10.000 inguru dira oraindik hirian jarraitzen duten migratzaileak, tartean 1.500 adin txikiko. Marokoko gobernuaren jarrera txalotu du Álvarezek eta auzi honetan Italiako gobernuak erakutsi duen jokabidea kritikatu egin du Mikel Klaver.
14: Álvarezek salbuespen bat bezala ulertu du Italiaren jarrera Europako herrialde gehienek erakutsi duten elkartasunaren baitan. Interes alderdikoiak ikusi ditu Espainiako atzerri ministroak.
15: Por un interés partidista intentar explotar esta situación inédita pues para necesidades electorales internas.
14: Dena dela, Espainiako gobernuak normalean babesten duen migrazio politikekiko aldendu da. Ehin batean eta muga modu irregularrean zeharkatzen duten guztiak itzularaziko dituztela baieztatu du. Zeutara sartzeko asmoa dutenei abentura horretan ez sartzea eskatuz. Zentzu berean hitz egin du Juan Jesús Vivas hiriko presidenteak. Vivas Álvarez.
16: Ni papeles ni asilo. La única solución, el retorno a Marruecos.
15: Toda persona que entre irregularmente en España será devuelta a Marruecos.
14: Muga zeharkatzeko saiakera berri bat ekiditeko baliabideak eskatu ditu Vivasek, zentzu horretan atzerri ministroak esan du Marokorekin erabateko lankidetzan ari direla ez bakarrik orain Zeutan dauden migratzaile guztiak, helduak zein adin txikikoak itzularazteko, baita uztailaren 30ean gertatutakoa errepikatu ez dadin ere.
1: Bide batez badakizue Alderdi Popularrak hainbat ministroren konparezentzia eskatu zuela Senatuan, ba Margarita Robles Espainiako Defensa ministroak gaur jakinarazi du datorren astean joango dela Senatura Alderdi Popularrak eskatu bezala, Bolaños eta Álvarezen agerraldiak ere eskatu zituen Feijóoren alderdiak, baina ez batak eta ez besteak ez dute aintzat hartu eskari hau eta kongresuan agertuko dira abuztuaren bukaeran. Kolombian berriz lurrikararen biharamunean 240 hildako biktima kopurua eman berri du bertango gobernuak eta 100 dira zaurituak eta desagertuak. Erreskate taldeek azken hauen bila jarraitzen dute, lehen 72 orduak funtsezkoak izaten direlako eta Belardo de la Espriela presidentea Pereira irira iritsi berri da gainera Lander Izagirre arratsaldeon.
17: Arratsaldeon bai, lurrikararen osteko errepliken momentua da Kolombian, atzuz geroztik 47 dardara sentitu dituzte kaltetutako zonaldean, baina gehienez ere 4,8 mailakoak erreplika bakoitzak eten txiki bat eragiten du erreskate lanetan, baina larrialdi zerbitzuek egun eta gau jo eta so jarraitzen dute. Lapurretak ekiditeko etxeratze agindua ezarri du gobernuak gaueko 8etatik aurrera eta armada atera dute kalera, Kalin edota Pereiran bi hiri hauek dira kaltetuenak, hildako ez gain, milatik gora zauritu daude, eta ehundaka desagertu lurrikarak, kafearen arana deiturikoan harrapatu du Ana Eskizabel, Euskal Herritarra eta bere bidaiakide batzuk Pereira hiriburuan bertan.
18: Hemen gure taldeko bikidek Pereiran eundie hotel batean. Eta hoiek bai pasatu zutela neiko gaizki. Zati hotelean bertan zeuden, hotela muiten arizan, geritu zen ormak eroritzen, da bueno, neiko esperientzi gogorra izan zen.
17: Pereirako aireportua itxita egonek, kalira bideratu dituzte, baina argindar eta ur hornidura arazoak dituzte inguruko hainbat herritan.
1: Eta Lander Siriako justiziak heriotza zigorra ezarri dio, Errusian exilio hartuta bizi den Bashar al-Assad presidente ohiari, ezta?
17: Bai, 2024az geroztik Errusian ihes eginda bizi da al-Assad, Siriako presidente ohia eta jaioterrira itzultzen bada, ofiziala da, bera atxilotu eta hiltzeko agindua.
19: تجريم المتهم الفار بشار الاسد ابن حافظ
17: بايما يكرودن جودو بيرتشونن اتا تارتيان اومن الكتا اريوتز ارتكو تورتورا جرا كريمن اتا gizateriaren aurkako krimenengatik 2011garren urtean hasitako protesten eta ondorengo gerra zibilaren testu inguruan Amnesty International bezalako erakundeek milaka desagerpen egosten dizkiote eta impunitatearen bukaera ospatu du Noha al-Masir fiskalak. Eriotzara zigortu dituzte Maher al-Assad presidente ohiaren anaia eta beste zazpi goi agintari ere momentuz zigorra bete dezaken bakarra Atef Najib da, atxilotutako bakarra alegia protesten erdigune izan zen Darai hiriko segurtasun arduraduna eta Assadtarren lehengusua.
1: Gero arte, Lander.
17: Gero arte.
1: Eta hemen da Andoni Urbistondore, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon era.
1: Zazpiterriak arte kirolak izango dituzue, aurrez iragarkiak, hori da.
21: Inork ez du itxasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
22: Artu Museoak beti bezengoxo irekiko dizkizu ateak uda honetan. Sorkuntza garaikideena Juan Azimaren eta Rosalind Nashashibirekin. Eta zirkulu batetik begira talde erakusketarekin. Gainera arte garaikidearen historian zeharreko bidaia oinarrizko mugimenduak bildumaren erakusketarekin. Hori guztia eta askoz gehiago ere Euskal Herriko arte garaikidearen museoan. Artu Museoan.
23: EITB-ren eskutik. Bihar. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Saguesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
24: ETB honen ere eskuragarri.
20: Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri kirol legez saiora, pilota, futbola, eskubaloia, txirrindularitza eta beste jorratuko ditugu, zazpiterdiak arte, eta pilotaren zat izango dira lehen hitzak, hasi berria baita, Donostieria torneko lehen jaialdia, bigarrenen mailakoa dago jokoan une honetan, Senar Landa alde batetik eta Amiano Ugartemendia bestetik, ba, partidu hori, Iru eta Utx irabazen ari dira momentuz, Amiano eta Ugartemendia. Beseriokoa bukatuta hasiko da, lehen mailakoa, Peña Albizu Laso iztutaren orga, Jon Marizkorenak izan behar zuen Peñaren bikotea, baina Berriozarkoak mina hartu denez, Albizurekin ariko da Tolosarra. Ataundara bikote lagun izan dara, konforme, Jon Ander.
25: Donostia iria jokatuko dut Albizukin azkenen, eta ea ba. Maila hon bat ematea lortzen deun, Albizukin abano asko ezautzen geha, beti jogatu itxezan dut oso gustora, eta aber ba, bihar dena ondo atatzen zegoen.
20: Bihar jokatuko da bestalde torneoko bigarren finalerdia, ordu berean esita, Besenian Salaberria, Bikuña, Muru eta Gabirondoren aurka, eta lehen mailakoan Ezkurdia eta Zaleza, Resusta eta Altuna hirugarrenaren aurka. Plazandreak txapelketako garaiak ere gogoratu nahi genituzke, gaiz aldatu horretik, Binaka, Arrilaga eta Aldai izan ziren garaia atzo, Salsamendi eta Bergara menderatu zogeita bi eta maika, eta lauterdik onere etzen kolorek egon, Enara Gaminde ikatik arraka isi iraz, izin itxaso erasun zizur jildarari, emezortzi eta sei. Futbolen, Realak badaki dagoeneko ze aurkari izanen duen txapeldunen ligako multzo faseko aurre kanporaketan. Adur, Sarasu, Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, Andoni.
20: Ez du sorte handirik izan Realak, ala uste dugu talde indartsua egukitu baitzaio bomboan, ez da?
0: Ba, bai, Chelsea da, indartsuak ziren denak, zetartean ere Wolfsburgo, Paris Saint-Germain eta Juventus ziren, baina Chelsea horien guztien artean esan genezake indartsuena dela onena guztien artean. Joaneko norgeiagoka, Augustuaren 26an jokatuko da, Londresen, Stamford Bridgeen ziur nik eta itzulekoa irailaren bian, hau bai konfirmatuta, Zubietan izango da. Ordutegiak bihar zehaztuko ditu UEFAk. Pasaden urteko final laurdenetako arerioa izango da, Sonia Bonpastorren taldea final laurdenetan iritsi zen pasaden urtean, Arsenalen kontra galdu eta 2008 batean adibidez txapeldun orde izan zen. Txapeldunen ligan premierren ere aurten edo pasanen denboraldian hobe esan da hirugarren bokatu zuen, baina 2025-tik sei aldiz segidan irabazi ditu Premier Liga, beraz oso talde indartsua noski Sky Blues taldea. Horren inguruan aparik hitz egin du erdiko atzelari tolosarrak.
2: Bueno, pozik gaude azkenen bagenekin talde zaia genitu laurren, baina bueno, gogokin gaude azkenen ilusio askiteko olako partiduk jolastea eta bueno, oso gorra igalanen pretemporada hontan, talde desberdinen aurka jolasten eta bueno, taldeago kin ikustet eta presta.
0: Asko gogoan izango duzue 2022an Bayern Munichen aurkako aurrekanporaketa bertan Realak galdu egin zuen, aurtengoan Arturo Ruizen jokalariek badute sarea galtzekotan, Europa Cup delako bigaren txapelketa baitago pasaden urtetik kontinente zarrean, horren bestez irabaztekotan txapeldunen ligako ligaskan izango dira, sei jardunaldiko ligaska eta galtzekotan Europa Cupera txitsiko lirateke, bertan ezago ligaskarik eta zuzenean final amasirenetara joango zen talde txuri urdina. Bayern aurkako kanporak eta horretan, apari ezen egon, baina robikoa izan da, noski, pozez eta ilusioz beterik.
2: Pozik, azkenen nik uste olako partiduk ez dituzula bizitzan momentu askotan bizitzen, ilusiona dutan hau, azkenen, ba, bueno, taldeen baitu jokalari baten bat jokatzeko aukera eukizuna eta transmititzegu ilusio hoi eta taldea gokin dago, ilusiona dut ikustetut, eta ni pertsonalki bago asko gauzkat, ze bueno, partio berezik dia.
0: Arerio gogorra oso, baina larun bat honetan bertan, bana berdindu zuen Realak Lyonko Olimpikeen aurka, egungo txapeldun ordearen aurka, hortaz, baditu, talde txuri urdinak ametxe egiteko arrazoiak, esan bezala, Chelsea Reala, txapeldunen ligako aurre kanporaketan eta bestetik, beste taldei dagokienez, hau emakumezkoetan ligan ere, Eibarrek Maria Carvajal fitxatu du 2008an jaiotako erdilaria da, pentsa gazte-gaztea eta utzita dator, Juventusetik. Eta azken kontutxo bat, Urbix, bihar sentimendu kopa jokatuko dute, Taxoaren, Osasunak noski, Alabesek eta Realak, hiruren arteko txapelketatxo bat izango da, triangilu arrantzeko bat, Arratsaldeko bostetan hasita eta bertara gerturatzen diren guztiai, eklipse ikusteko betaurreko batzuk oparituko dizkiete, pentsa.
20: Bueno, futbola eta natura, zesango dugu. Mila esker eta Arratsaldeon, adur.
0: Arratsaldeon.
20: Liga hasiera gero eta gertu badago, lehen eta bigarrengo mailan Sanse izango da jokatzen lehena, Castelloren aurka etzidamo, Eibarrek aldiz Tenerife hartuko du igandean Ipuruan, eta gaur Jon Maguzanele Maguna Zelaia taldeko erdilariak elkarrizketa eskaini dio Euskadi Erdiari, berak zehaztu digu zein izanen den Eibarren helburua denbora digo honetan.
3: Bueno, ni gustote Eibarko helburu nagusiena da egunero konpetitzia eta asteburuan balik eta hobien itxia. Sortia dakagu ba aurreko urteko jokalari geixenak jarraitzen dugula eta ba hori entrenadoria bai aldatu dugu, baina bueno, kontinuidade hori bilatzen saiatuko gara denboraldi alik eta honena itzeko.
20: Eskubaloian, ekipazio berriaren aurkezpena egin du, bera-berak, baita datorrenari begira jarri ere, eta Maitane Urbita lankidea izan da gaskan. Bere ahotik jakingo dugu zer ikusi duenan. Maitane, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, kamiseta urdin eta laranja berriak soinean Maitane Etxeberria eta Ane Erauzkin kapitainekin izan gara, baita urtengo proiektuko berritasun nagusietakoarekin ere, Jon Begiristain entrenatzailearekin, Imanol Alvarezen lekuko hartuta, gustora ekin dio lan berriari usurbildarrak.
6: Ba, sentsazio onak, ez? Azken finean, azken hiru urte hauetako lanaren jarraipena egiten saiatuko naiz. Saiatuko naiz nire pintzela ditago nire gauza dut galdatzen, baina... Berdin ikusten segituko dola irutzen zait.
4: Bera-berak hiru aste dara matzalanean, asteburuan lehen lagun artekoa jokatu eta irabazi zuen Obiedoren kontra eta lanean ondo ari direla, egokitzen ari direla esan digu Maitane Etxeberriak.
8: Piskanaka lanean gabiltza, jende berria dago eta larumatan ere jolastu den lehenengo lagun artekoa. Eta bueno, ba, segia piskat gauza simplenetik gero zaien eraiten, ez? Orduan, oain goz gauza simplekin gaude, baina bueno, nik uste danak lanikteko ekin daudela eta horretan goaz.
4: Ostegunean, Leongo Villazelaman, Summer Bach torneoa jokatuko du bera-berak, final aurrekoan, Benficaren kontra neurtuko ditu indarrak, aurrera begira datorrena prestatzen segitzeko, liga azteko hilabete eskaz faltada eta lehenago irailaren seian iritsiko da, denboraldiko lehen titulua irabazteko aukera, Superkopa Rokasaren kontra, denboraldi honetan ere bera-berak ez dio ezeri muzin egin nahi, Ane Erauzkin.
9: Azkenean gure helburua beti da, titulo guztiak eskuratzea, Europan ere ba aurrera pausu hori ematea, ea ba taldeko fase horretara zailkatzeko aukera daukagun. Helburu bat ere da ba gazka beteta ikustea, ea ba aurten posiblea den hori. Langa beti altu mantendu behar dugu.
4: Balanga goian duela lanean diardu bera-berak aurtengo hiru aurpegi berriekin, Fonken, Lois eta Balsan atezainarekin.
20: Bera-berako kontua jakin ostean, Bidasoarenak jakin araziko dizkizu jarraian, irungo taldeak Europa League lehiaketan izango duen egutegiaren berri eman baitu gaur. Gipuzkoarek irelaren 30 ekingo diote, Artalekun, Islandeko Hafnarfjordur taldearen aurka, Portugalgo Maritimo de Madeira eta Frantziako Limoges taldeak ere multzoko aurkariek izanen dira, eta Bidasoak 6 partida jokatuko ditu denera lehen fase horretan, lau taldeko 8 multzo daude, eta multzo bakoitzeko lehen bi sailkatuek lortuko dute urrengo fasea jokatzeko txartela. Eta egiako nazioarteko eskualoi txapelketa ere, ate joka daukagu, bi araziko da, gizonezkoen lagun arteko txapelketa, Erriosa, eta Torrelavegaren arteko temarekin, etzi Torrelavega, Oksitaniako Toulouse, jokatuko da, eta etzi damo, Erriosa Toulouse, partida guztiak arratseko 7:30 jokatuko dira, egia auzoko kiroldegian, emakumezkoen nazioarteko lagun artekoa, datorren astean jokatuko da, Betionak Dijon, eta Beraberaren parte hartzearekin, 3 minutu 7:30 iristeko, eta txerendularitza gaiak hartu behar ditugu ahotan, ba, Euskaltel Euskadi taldeak Jon Agirre, ba, Zumaiarrak kontratu berritzea ba, burutu duela jakinarazi baitugu gaur. Agirrek 2028 urtera arte luzatu du talde laranjarekin daukan kontratua, bere hitzak entzun behar ditugu.
10: Oso gusto nau, konfiantzazko emateiate Jorge eta hola asko eseski laguntzen sekista moduan mejoratzeko ez da, eta nun etxe maino beto azkenen urtio pasagoala ba mejoratzen segi ez da, eta aurra behitzeko azkenen taldiare koraka dihoa, gero eta itxura obia egia maten ez da, eta hori, oso politxea ditzeko taldian mejoratzen segitzea.
20: Agirre demoraldia una osatzen ari da, bigarren izazen Terres de Lebre, lasterketan demoraldia ziren, ondoren 14. Turkian, 15. Ogran Kaminon, 17. Esloveniak itzulien, eta 22. Burgosen, Portugalgo itzulien atxeen eguna eduki dute gaur, eta emakumezko enturraren inguruan, kirol legez saioko lankideek, laboralkutsa taldeko nahi Amondaren elkarrezketatu dute, Ibartarrak lasterketako balantzaz galdetuta hausnarketa hause egin digu.
11: Ba, nik uste balorazioa ona dela, ez egia da, ba, hasiera baten igual helburu oso handik jarri ziala, baina bueno, baita pentsatuz ba beti handin amestu behar dela, baina ez nik uste orokorren pozik egon gaitezkela inden turrakin gehien bat, oi turran hasiera oso politxe izan zanguta, te idoian iesaldia maiot berdeakin egun bat horreotea bere ondon, eta bueno, baita ikustea ez jendeak emate zion indarroi bazkenen abaritzea ez, eta oi gero usoan laugarren postorekin baita, usua eta, bueno, Ideia eta Paulak ebai beste esaldi bat hartu zuten, Juliak ebai, orduan, bueno, nik uste valorazio positiboa indezakeula gero dia da hoi ez, baina eta paso gogorak iritsizianen, ba, bueno, de baita, ikusi de baita zein den gure realitatea, baina, bueno, ba, horreke indar gehiago emateigu lanen jarraitzeko, baina ez, nik uste, bai, balorazioa orokorren positiboa da legun hauetakoa, talde bezala.
20: Saskibaloian, kontu pare bat, Baskoniak aurre demoraldiko partidetako datak jakinaraze baititu, irailaren bian jokatuko du lehen dema, askatuak Gipuzkoaren aurka, ateak itxita, irailaren bostean Real Madriden aurka Leonen, amaikan Pontevedran Alba Berlinen aurka, enzestaria txapelketako final derdia, eta biharamunean finala, edo irugaren eta lagoren postu arteko dema, eta azke partida Euskal Kopako finala, Bilbo Basketen aurka, Mendizorrotzan, ondoren ja, Superkopako final derdia jokatuko du, irailaren 19an Juventuten aurka, eta askatuak Gipuzkoak ere, jakinarazi du, hilaren 17-ik 19-ra egingo dituztela jokalariek mediko azterketak eta proba fisikoak, eta azken buelta Donostitik, BSR-ko partida jokatzen ari delako, Urdinak nagusi, Amiano eta Uarte Mendiak 9 dituzte, Senarrek eta Landak 4. Arratsalde on denei, aio!
5: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
1: Zazpitardia jo berri, Marian Beitialarrengoitia, arratsaldeon berriro segu zuzien den egoera errepidetan.
4: Ba, oraindik ere arreta eskatu behar dizuegu N64 errepidean Elgoibarren Bilborako noranzkoan, lehen aipatu dugu moto batek eta auto batek istripua izan dute, bidetik erretiratzeko lanean ari zirela esan dizuegu, dagoeneko lan horiek amaitu dira, baina momentu hontan errepidea garbitzen ari dira eta horregaitik arretaz gidatzeko gomendioa.
1: Eta jo dezagun Euskal Metera, handa Jonander Arrillaga segu zuzien den eguraldiaren iragarpena.
7: Bihar asteazkena eguraldia eguzkitsua izango da eta bero handia egingo du. Barrealdean egoukituko haizea ibiliko da eta horren eraginez asko igoko da temperatura, batez ere hegoaldean. Arabako eta Nafarroako toki askotan 36-38 gradu artera iritsiko dira termometroak. Kostaldean aldiz, brisari esker beroa arinagoa izango da. Odetzari dagokionez, eklipsaren unean oskarbi edoia oskarbi egotea espero dugu.
5: Mezularia Kultur Leioa.
1: Maita Lustiza, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon nainara.
1: Gaur Not taldea ezagutzeko aukera izango dugu Kultur Leioan.
12: Bai, Aiaraldeko hirukotea da, ia azatera zituzten lehen abestiak eta orain hasi dira berriro kontzertuak ematen, bihar esaterako Amurrio nariko dira. Joseba Uruela taldekidearekin hitz egin dugu, ba Noten inguruan.
1: Gainerakoan Donostian hilabete pasatxo geratzen da zinemaldi hasteko, baina dagoeneko pelikula batzuk aurreratzen hasi dira.
12: Bai, pixkanaka ari dira sailka pelikulak iragartzen, gaur Horizontes Latino saiak zer dakarren, hori bilduko dugu eta Iker Zabala lankideak azalduko dugu.
1: Eta bukatzeko, nola ez, zuek ere biharko eklipsiari buruz, hitz egingo duzu,
12: Gure horretan gabiltza, bai, ikuskizun oso berezia prestatu du biharko Nafarroako Museoak, Utxun Txalaparta taldeak eta Alba Heredia dantzariak, dantza eta perkusio erritual bat eskeniko dute, ainara, ba, eklipsea gertatzen ari den bitartean, Itziar Lumbreras lankideak emango dizigu xetasunak.
1: Ba, zein interesgarria. Seguro bihar gozat baino gehiago ingo dela eklipsaren inguran Maite eskerkasko berarte.
12: Gerarte, agur.
5: Zabaldu Leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: izan dalako, eta bueno, bueltan gaude berriro udari ba, kaina emateko prest.
1: Hori da, Amurrion joko duzu ez da, asteazkenarekin, egun berezia zuretzat ere, bialdiz ospatuko duzu.
0: Bai, nire urtea dira, eta eklipsean eguna, eta bueno, ez dakita, ber zer da torren.
1: Osondo, beno, esango dugu, Aiaraldeko taldea dela Not, Egotxo, Pagaza eta Urru zaretela irakurri dugu, nortzuk zarete Not, Joseba?
0: Bai, ba, justo irurok, aspaldiko iru lagun gara, nik aurretik Pagazarekin Izargi Romeri taldean ibilitakoa gara, eta bueno, pendiente nukan berarekin ba, beste proiektu bat egitea gure kantekin, ez, kanta propioekin. Eta behin batu ginela, ba, Egotxoren bila joan ginen, azkenean, baseraman demoran Egotxo zuzenean jo gabe, ze bere taldea bukatu zan, eta bueno, ibili zan pizka talde barik egon zan urte batzuk, eta bueno, tan hasi ginen, nolabait, ba, 2021, ba, pandemia eta gero hasi ginen hori Telegram talde batekin, pues a ver, dakize bertsio aterako dugu, ba, entzaiatzen azteko, edo nik ideia hau daukat, eta bueno, hasi ginen poliki, gauzak egiten, eta bueno, aurten, bueno, iaz izan zen, egia zen, hori epe bat atera genuen, eta bueno, orgoaz, kontzertuak eta epe hori, ikusi epe hori aurkezten.
1: Bai, Not izena nondik dator, Joseba?
0: Ba, berez, a ber, gure idea zen, hiru letra dituen izen bat bilatzea, ez? Baina hasierakoa izan zen Rot, R-O-T, eta O hori, ba, gurutzatzen duen marra horrekin.
1: Hori da, bai.
0: Eta justo, ba, hori, ba, ja diseinua eta dena eginda zegoenean, ba, joan ginen, ba, hori, registroa egiteko garaian, eta justo ikusi genuen hartuta zegoela, eta justo, ba, zegoela, dakin Norvegiako talde bat zegoela Spotify, zegoela, ez dakizen bat milioi jarraitzaile, eta azkenean, ba, hori, diseinatzailearekin eta begiratzen, da, hori, asko horik ez aldatzeko, da, esan genuen, bueno, banot, perfecto, aurrera.
1: Osondo, beno, esan dugu lehen abestiak iaz plazaratu zenituztela, ikusi izan zen aurrerapen kantua entzungo dugu pixka bat.

0: Okerrez banago Joseba, maite ditugunekin egoteko zailtasunez hitz egiten du abestiak, gaiei dagokienez zertaz hitz egiten du notek?
1: Bueno, ba... Bueno, normalean pagatzak egiten ditu letrak, eta bueno, bere ideia beti izan da, ba, egunortasunean gertatzen diren edo gertu ditun gozei buruz hitz egitea, ez? Kasu honetan, ba, historia izan daiteke preso bateri bizita bat egiten dugun momentu hori, edo gertu dugun baten bat zingarenean hainbeste denbora egon, bai familia, bai lagunak, eta bueno, ba, hori, egun normal batean gertatu daitezken gauzetaz hitz egiten dugu normalean.
0: Bai, nolako izaten da abestiak sortzeko prozesu hori? Letrak, lehenengo, ideia gaiarena, musikarekin uztartu, nola egiten duzue?
1: Bueno, ba, egia esan, hirurak izan gara musikariak, baina inoiz ez gara izan abeslariak. Berez, pagaza beste proiektutan egon da, baina ez da inoiz abeslaria izan. Orduan, berantzako ere, lehenengo aldia da letrak, melodiak eta egiten dituena, ez? Eta orduan, normala egiten duguna,

0: da, musikari kaina handia emon, hilabetak eta hilabeteak gauza frogatzen, eta bain jakanta nolabait itxita dagoenean, ba, horazten garaia, letraren melodia, ez dakit zelan sartu, zerez, zer iburuz itxein goduen, eta normalean hori, musikari igual denbora gehiago ematen diogu, letrarekin hasi baino lehen.
1: Utreak entzungo dugu orain.

0: Aipatu duzu eguneroko gaiak, ez, ingurukoak jorratzen dituzuela, kasu honetan Aiaraldea zuen eskualdea lan arloan jasaten ari den egoerari buruz, ez da, aritu zarete?
1: Bai, kriston, ez dakizelen esan ja, oza, Aiaraldea berez lehen basan potentzia oso oso garrantzitsua Euskal Herri mailan, eta horren, ba hori, enpresa ia gehienak iztear edo izteko aleginak egiten ari dira, ja ez dago aukerarik Aiaraldean lan egiteko, ez bizitzeko ez da, orduan, ba horri buruz, ez, ikusten dugu kuadria, gure kuadrietan nola ez baldin badaude ere baten sartuta, kanporatuak izango direla beste ez dakizen bat, edo, bueno, eta orduan, ba horri buruz, ez, kezkatuta gaudelako.

0: Musika egiterakoan, zuek gustuko dituzuen taldeak hartzen dituzue referentzia gisa edo...
1: Bueno, nik uste nabaria dela, ba, gura dinagatik edo, bueno, berri txarrak izan dela gure talde favorituena, ez? Eta ordan hor nabaritzen da pila bat, gero, ba, Euskal Herri mailan ere, ba, asko gustatzen zego izaki gardenak, asko gustatzen zego anari, bueno, ikusten da, anariren bertxo bat ere egiten dugu zuzenean gure erroiora eramana, nolait esateko, eta, ba, gero, ba, emetik kanpo, ba, Queens of Stone Age edo horrelako taldeetan ere, ba, azkenean bizi izan dugun musika izan dalako.
0: Bai, eta beno, amaitzeko, orain nola dato zurengo hilabeteak notentzat, ezagita besti berririk buruan, beno, kontzertua dauzkazue, eta zein da asmoa mendik aurrera?
1: Bueno, orain bai, abuztuan badaukagu beste bat ere laudioko txosnetan, gero azaroan ere badaude pare bat leku ere jotzeko, eta ja ba, nolabait kantak baditugu erdi bukatuta, ze erabili dugu hori gotxoren aitatasun geldialdi hori, ba, beste bikiek gara hor lokalean landalan, eta bueno, ba, gure diska berria izango denaren kantak osatzen, eta gure ideia da urtea bukatu baino lehen ba, grabatzea, eta ez dakit urte bukarerako aterako dugun, edo 2027ko lehengo hilabete horietan aurkeztuko dugun.
0: Primeran, ba, zain egongo gara, Joseba Aurrela not taldeko basu jotzaia, eskerrik asko eta segi horrela gozatzen.
1: Bale, eskerrik asko zuei, gerarte.
0: Agur. Agur.

0: Zertuen artean, flamenkan Brava DJaren set bereziaz gozatzeko aukera izan genuen, publikoa energiaz betetzea lortu zuen ikuskizuna izan zen. Musika gehiagaztea daba-daban hasi zen eta azken urteetan munduko jaialdi handienetako holtzetan ikusi dugu. Baina zer dago bere arrakastaren atzean, Aimar Perezek azalduko digu.
1: Sara Delgadok Brava izenez ere ezaguna Donostiako daba-daban hasi zuen bere DJ ibilbidea eta ordutik ez duetenik egin, orain bere musika propioa kaleratzen hasi da.
2: Zasintzan, duela amar urte kasi, tio, osea, que loko. Eta txikitatik oregon naiz performatzen, kantatzen, dantzatzen, dutu, nasen nintzen pintxatzen, baino lo que he querido siempre abestea izan da. Bueno, abestea eta aktuatzea, eta hori, orduan, asintzan, gero, konfiantza hartu nun, eta gero ja, ba, kantak egiten asintzan, eta hori, eta ez dakit, ba, ni naiz, baino uste, Brava, pixkat, exageratuagoa dela.
1: Bere ibilbide profesionalean mugarri argi bat dagoela esan genezake, orain dela lau urte Boiler Room plataformarekin elkarlanean grabatutako DJ set berezia.
2: Hori izan zen punto de inflexión, ze hor zen mundu guztia ikusi zuen, ba, nire performance, edo nire musika, eta hor izan zen, cuando de repente me llamaron del Coachella, Glastonbury, horrelako festivalak, eta oso azkar izan zen aldaketa. De repente Europan hasi nintzen pintzatzen, eta hori, eta oso oso azkar izan zen, ze ja, Boiler Room da eskaparate oso handi eta hori.
1: Estilo ezberdinak uztartzen dituen DJ setak eskaintzen ditu donostiarrak eta bere ikuskizunak Coachella, Glastonbury edo BBK Live bezalako jaialdietan eskaini baditu ere, atzo Donostiako flamenkan egon zen Piraten aste nagusian hain zuzen ere.
0: Eta Donostian bertan zinemaldi asteko hilabete pasatxo geratzen da, irailaren 18an hasiko da jaialdia, Berzer Herzogek jasoko duen Donostia sariarekin. Eta pixkanaka bagoaz ezagutzen zein pelikulak osatuko duten aurtengo film sorta, zaleek oso estimatua dute esaterako Horizontes Latinos saia. Iker Zabalak xeatuko digu.
3: Yo conozco un plomero, vive aquí cerca.
4: No hace falta, estoy cuidando bien la casa. La protejo de fantasmas.
5: Valentina Maurelek Horizonte sari eskuratu zuen 2022an Tengo sueños eléctricos filmearekin. Costa Ricako zuzendari gaztea Donostiara itzuliko da urten, Siempre soy tu animal materno aurkezteko. Familia drama, ikutu esoteriko ere izango duena, Europan bizi ondoren Costa Ricara itzuliko den neska gaztearen ikuspuntua baliotuko du, desagindako sendi baten historia kontatzeko. Film honekin zabalduko da urtengo Horizontes Latinos. Minga Sotomayorrek Txileko irla txiki batean girotuko du bere La Perra filmea. Iragan mingarria duen neskak txakurkumea aurkituko du bere zauriak arintzeko bidearen hasiera izango da. Kaneseko errealizadore 15aldian aurkeztutako filmearena. Halaber, Ricardo Alves Hego Amerikako zine esperimentalaren izen handia da. Oraingo honetan fikzioaren eremuan sartuko da A Profesora de Francés thrillerarekin. Eta Horizontesek opera prima esoiko ere izango du. Izan ere, La ilusión de un verano sin fin dokumentalak Alessandra Sanguinetti argazkilari argentinararen sinadura izango du. 25 urtetan zehar eginiko pelikula da hau.
6: Estamos escribiendo un artículo sobre los procesos de búsqueda de familiares desaparecidos en Colombia.
5: 5 años 4 meses filmeak Kolombiako gatazka armatuaren ondorengo desobidatzen samina barneratuko gaitu. Juan Miguel Gelacio eta Esteban Hoyos dira bere zuzendariak. Edo 6 meses en el edificio Rosa con Azul ere iraganera begira eginiko filmea da. Bruno Santamaria mexikarrak 80garren hamarkada hasierara eman goitu. Iesaren agerpenaren garaietara. Aipatutakoak batuko dira ezagutzen genituenetara. Diego Luna, Fernanda Tobar, Manuela Martelli, Marcelo Martinezi eta Fernando Emkek osatuko dute aukeraketa. Aurtengo Horizontes Latinosek 12 film izango ditu.
0: Nafarroako Museoko 9 eguzki zikloak proposamen berezia prestatu du bihar arratsalderako eklipsea bitartean Utxun Txalaparta taldea eta Alba Heredia flamenko dantzaria elkartuko ditu. Eklipsearen ondoren argiaren itzulera ospatzeko iparraldeko sustraien eta hegoaldeko duendearen arteko elkarrizketa izango da. Itziar Lumbreras.
7: Nafarroako museoan esperientzia errepika ezina gertatuko da, txalaparta eta flamenko uztartzen dituen ikuskizuna hartuko baitu eklipsea bitartean. 9 eguzki zikloak, Utxun Txalaparta eta Alba Heredia eta Robert El Moreno flamenko dantzariak elkartuko ditu museoko begiratokian. Mikel Urrutia Utxuneko kidea.
8: Alde batetik jendeak ikusiko du Txalaparta gertutik, bestetik Alba Heredia eta Robert flamenkoa dantzan eta entzuten oso gertutik, eta gero fusio moduko bat entzuteko Txalaparta eta flamenkoa eta dantza gustatzen duen momentu berezi bat.
7: Oso momentu berezia izango da, izan ere Txalaparta eta Alba Herediaren flamenko tradizionala elkarrekin entzuteko aukera gutxi izaten da Euskal Herrian.
8: Izango da hizkuntzekin bezala, eta batzutan ikusten duzu norbait zure hizkuntza hitz egiten ez duena eta komunikatu behar zara bai edo bai, sartzen dira jolasan beste trikimaina batzuk. Orduan, lehenengo pausoak izango dira beti bezala aman komunioeko bokabulario moduko bat lortu eta gero utziko diogu musikari ateratzen.
7: Emanaldia erritu modura irudikatu dute eklipse osoaren unean gertatuko baita, baina improvisazioak ere bere lekua izango duela iragarri dute.
8: Musika edo gure kasuan Txalaparta askotan ritual bat da, segun eta non jotzen duzun, ez da goza bera Nafarroko Gaiarrean tokian edo Urbasan endian. Baina beti musikak eramaten gaituen tokia, nolabait badu kutsu hori, zela, ritualena. Eta, justo egun honetan, ordo horretan, ezkin horretan dakit zer gertatu behar den.
7: Utxun Txalaparta eta Alba Herediaren eguzki beltz baten taupada ikuskizuna arratsaldeko 8:00 hasiko da Nafarroako Museoko begiratokian.

0: Tabakaleran esan dugu martxan dela musika amabostaldiaren barruan Tabakalera dantzan zikloa eta Tabakaleran bertan artegunea aretoan Saliman argazkilariaren erakusketa bisita daiteke. Makula eta materia izenburupean bildu dituzte estatuatuararen 128 argazki 80ko hamarkadatik gaur egunera arte egin duen ibilbideko serie eta sekuentzia adierazgarrienak Aino Agirre.
1: Virginia jaioa 1941an Saliman ezaguna da batipat bere semealaben zuri beltzeko erretratuengatik. Horietako argazki batzuetan umeak biluzik daude eta hori polemika iturri izan da estatu batuetan. Are gehiago, zentsuratu ere egin dituzte bere hainbat lan museoetan galeriatan.
2: Ba, polemika ezberdinak izan zituela estatu batuetan, baino gerturatzen direnak ikusiko duten ze argazki ederrak eta sensibleak diran.
1: Gertueneko familia ezezik jaioterria ere kameraren jomugan izan du eta hegoaldeko Virginia, Georgia eta Mississippiko paisaiak garai bateko argazkigintzan erabili ziren teknika eta prozedurak erabiliz fotografiatu ditu. Memoria historikoak ere badu lekua bere obran. Esateko, Battlefields izeneko seria Gerra Zibileko guduzelegetan ateratako argazki ez osatzen da eta gaur egun James ibaiari buruzko argazki sorta baten ari da lanean. Esklabuz betetako lehen ontzia ibai horretan barrena iritsi baitzen Virginiara.
2: Saliman gaur egun argazkintza garaikideko erreferenteetako bat da. Ustet argazkintzari buruz zerbait dakiena jakingo du ze privilegioa dan horrelako erakusketa bat eukitzea hemen Donostian.
1: Salimanen argazkiek badute Amerikar gotikoaren eragina eta bere hitzetan eragin hori Faulkner irakurtzetik datorkio. Zuri beltzean sentitzen omen da bere saltza, baina azken aldian kolorearekin ere lan egin du. Kamera digitalarekin hain zuzen ere. Bere lan berrienetako batzuk Donostian erakutsiko ditu aurrenekoz.
0: Eta amaitu aurretik udarako liburu gomendio bat.

0: Bilbora atorren udan ez gara hemen biziko ala izena du Ane Zubeldia Magriñaren azken lanak iaz argitaratu zuen bere lehen lana kontrapoema bilduma eta hauxe du bigarrena datorren udan ez gara hemen biziko. Igartza bekari eskerrondu du ipuin bilduma. Igone Urtasa.
1: Datorren udan ez gara hemen biziko izen hori jarri dio Ane Zubeldia Magriñak, bere azken lanari liburua idatzi bitartean argi baitzuen hain justu. Bizitokiz aldatuko zela sei ipuinez osatutako bilduma da, eta bertan efemeritateaz mintzo da egilea. Hala azaldu du Irati Zubia Landak filosofoak eta literatura dituak.
2: Efimerotasuna, izan ziteken ere finitotasuna, denboraren joanaz jabetzea. Bueno, nik imaginatzen ditut hemengo pertsonaiak, baldunaian zerbait eskuekin, baina eskuen behatzen artetik ies egiten dien, sentsazio horrekin.
1: Ies egiten die bizitzak, maitasun harreman batek egiten du ies bizitokiak, pertsonaiek ala izatea nahi luketen arren, ez dago zoru edo lurzoru beti erekorik, argatik horiek kudeatu nahian dabiltza. Azken eleberri honetan zenbait kontuz ohartu da idazlea tartean, paisaiek bere idazkenan duten garrantziaz Ane Zubeldia Magriña.
3: Ezin ditudala ekidin, nire biografia pertsonaleko paisaiak dira. Eta saiatu naiz aukeratzen ere paisaje egoki bat historia bakoitzarentzat, ze azkenean paisaje batek baldintzatzen du barruan gertatzen dena. Ez.
1: Eta hori jakinik Bilbora, Zuberora, Kataluniara, Burgosera, Garama idazleak errealitatetik urrunera gainera.
3: Baita esango nuke hasieratik neukan asmo bat ere bazela, ez oso modu errealistan idaztea da, ez izatea superrealistak. Bade liburu batzuk magikoagoak edo direnak, eta beste batzuk agian zientzia fikziorantz gehiago gerturatzen direnak.
1: Guztiak bildu ditu ordea, elkarrek argitaratu berri duen datorren udan ez gara hemen biziko ipuin bilduman, dagoeneko irakurgarri denak.

Eta Tafaian Combo Batanga talde madrildarra gonbidatu dute jaien bezperako kontzertura musika kubatarra eta beste hainbat estilo uztartzen dituzte, bogalua, latin soula eta fanka besteak beste. Gaueko 9 terrietatik aurrera joko dute Foruen plazan.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, eguzki eklipsea izango dugun egunaren bezperan, medikuen ohartarazpena gaur ere, eklipsea babesik gabe edo betaurreko desegokiekin ikustea oso arriskutsua dela, eta beraz, betaurreko egokiak jantzita bakarrik ikusi behar dela, erretinako erredurak saihesteko. Ba, Jaurlaritzako Osasun Sailak jakinarazi du, oftalmologia arreta indartuko duela Biarritzi, Gurutzeta, Txagorritxu, eta Donostiako Unibertsitate Ospitaletako larrialdietan, eta larrialdi guardia egiten ez duten Osakidetzako gainontzeko ospitale guztiek ere beharrezko baliabideak egokituko dituztela abuztuaren 13, 14 eta 15erako. Bihar ordu honetan eklipsearen prozesuan. Barkatu sartuta egongo gara burubelarri, Marian Beitialarrangoitia, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Eta eklipse horri begira neurri bereziak hartuko dituzte Nafarroako gobernuak eta Jaurlaritzak, joan etorri asko eta bero handia izango dela eta Jaurlaritzak labia alerta fasean aktibatuko du bihar arratsaldean, zaintza areagotu eta koordinatzeko. Joana Egiluz, Babes Zibileko sailburu ordea da.
3: Egoeraren jarraipen zorrotza egingo dela egun osoan zehar, baita ere herritarrei informazioa ematea, eta baita ere dauden baliabideak, bai pertsonalak eta materialak, martxan jartzeko prest izatea.
2: Nafarroako gobernuak bere aldetik bigarren mailara igo du larrialdi maila eta ibilgailuek debekatua izango dute lurralde osoko mendietako pistak eta landa eremuko bideak erabiltzea. Jendetza espero dute bereziki herriberan, guztira 1.000.000 desplazamentu. Hori dela eta denboraz mugitu eta pazientzia hartzea eskatu du Jokin Oroz, Nafarroako gobernuko trafikoa koordinatzeko arloburuak.
4: Eta batez ere denborarekin, bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
1: Nafarroan euskararen ofizialtasuna ezinbestekoa da, benetan aurrera urratsak emango baditu. Javier Akama, Euskarabideko zuzendariaren hitzak dira Euskadi Irratiko Faktorian.
5: Sinisten baldin badugu gure hizkuntza dela, garapen egokia merezi duela euskarak, ofizialtasunak ekartzen duen aterki legala funtsezkoa da.
2: Azken hamarkadan aurrera egin arren, geldoak dira lurralde osoan ofizial izan gabe, eta ez du ikusten Alderdi Sozialista gaiari heltzeko prest. Lab sindikatuak berriz salatu du Osasunbideak egindako hainbaldan eskaintzatan ez dituela hizkuntzak baloratu. Eta Paueko Auzitegi Administratiboak urrengo egunetan ebatziko du, prefetak Baiona eta Sarako udalek euskara herriko hizkuntza izendatzeko erabakiaren aurka aurkeztutako auzia. Prefetak erabakia bertan bera uztea eskatu du.
1: 240 hilda Kotehundaka zauritu eta desagertu utzi ditu oraingoz. Atzo Kolombia astindu zuen lurrikarak kaltetutako zonaldeetako gobernuen datuen arabera. Erreskate taldeak hondakin artean bizirik egon daitezken herritarren bila ari dira, erreplikak izan dira, horrek lanak eten ditu hainbat unetan, baina gau eta egun lanean jarraituko dute.
2: Izan ere, lurrikara gertatu eta lehen 72 orduak funtsezkoak dira hondakin azpian harrapatuak bizirik ateratzeko. Abelardo de la Espriella presidentea zonalderik kaltetuenetara joan da gaur eta lapurretak ekiditeko etxeratze agindua ezarri du Kalin eta Pereiran. Kafearen arana deritzonean harrapatu ditu lurrikarak Ana Eskizabel eta bere bi biraikide.
6: Pereiran eundie hotel batean eta hoiek bai pasatu zutela neiko gaizki, zati hotelean bertan zeuden, hotela muiten arizan, geritu zen ormaker horitzen, da bueno, neiko esperientzi gogorra izan zen.
2: Pereira irian dago, aireportua itxita dago, bidaiariak kalira bideratu dituzte.
1: Eta Espainiako poliziak 5 lagun atxilotu ditu Gasteizen, ekainean Euskal Selekzioaren aldeko elkarretaratzean gorroto eta mehatxu delituak egitea leporatuta. Aske antolakundeak emandu atxiloketen berri, lehena atzo atxilotu eta ondoren aske utzi dute, gaur beste 4 lagun eraman dituzte.
2: Bestetik gaur jakin dugu Bilboko udaltzainek kale saltzaile bat atxilotu zutela atzo. Manteroekin bat elkarteak udaltzaingoaren jarrera arrazista salatu du eta ostegunerako elkarretaratzea deitu du. Jo Jose Morales, elkartearen bozeramalea.
7: Manteroekin kontarra, darabilen, jarrera, erasokorra, arrazista, gehiagizkoa. Lehengo gunean gertatu zena, iaia astero gertatzen da.
1: Errepidetan momentu honetan ez da aipatzeko moduko eragozpenik. Jo dezagun Euskalmetera eguraldiaren iragarpena ezagutzeko. Jon Ander Arrillaga, kontaiguzu.
8: Bihar aste azkena eguraldia eguzkitsua izango da eta bero handia egingo du. Barrealdean hego ukituko haizea ibiliko da eta horren eraginez asko igoko da temperatura, batez ere hegoaldean. Arabako eta Nafarroako toki askotan 36-38 gradu artera iritsiko dira termometroak. Kostaldean aldiz, brisari esker beroa arinagoa izango da. Odetzari dagokionez, eklipsaren unean oskarbi edo ia oskarbi egotea espero dugu.
1: Arratsaleko 8 eta 5 minutu dira, hau izan da guztuaren 11ak garri duena, bihar itzuliko gara mezularia egitera. Bitartean, badakizue, albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian, eta nahi duzuen ero, orain.eus atarian. Eskerrik asko denei horregoteatik, bihar arte.
9: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
10: Abuztuaren 13ra Grigori Sokolov pianista 15aldian. Kritikak aspaldi jenutzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrera kursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun, haze plana.
11: EITBren eskutik.
12: Euskadi Irratia.
13: Kaixo, ongi etorri ekosferara. Hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa martxoaren 11an emititu zen. Eneko Imaz, nekazaritza ekologikoan murgilduta dagoen lagun bat. Ekarri dugu.
12: Ekosfera, Guillermo Roa.
13: Behin buruan sartuta, jakintzak saltatu egiten du toki batetik bestera, kopiatu egiten du bere burua, dibertsifikatu egiten da, ezin duzu kontrolatu, gelditzen da batzuetan hor gordetatxoko batean, beste batzuetan desagertzen da, eta azkenean adierazten dizuna da zure garuna laberinto bat dela eta gainera oso arau komplikatuak dituela.

Kaixo denoi, ongietorri ekosea da. Horixe gertatu zait, nire garunari begiratu diot, eta oso gauza komplikatua ikusi dut. Eta ez dut uste nire garuna bereziki komplexua denik, beste batzuen garunaren aurrean, baina hori sentsazio pertsonala da. Ideia bat, izen bat, besterik ez. Zuek ezagutzen duzu, pertseroi, zaldia, ez da? Esango nuke hitz hori entzun nuen lehenengo aldia nire amaren ahotan izan zela. Pertseroia, zaldi bat, ikono bat zen egia esan. Ez nekien nolakoa, baina gerora denborarekin ikasi dut pertseroia oso zaldia handia dela, eta oso otzana, oso erraixa maneiatzeko. Abeltzainentzako eta nekazarientzako oso oso animalia erabilgarria izan da. Gainera beste zerbait ikasi dut. Zaldi hori Normandiako zaldia da, baina ez guztiz. Berez, pertseroi izena berak adierazten du Le Perche izeneko zonalde bat. Horixe, Normandiaren hegoaldean dagoena. Baina hango zaldiek etzeukaten gaur egungo pertseroien ezaugarriak. Horretarako Arabiatik ekarritako zaldiekin gurutzatu behar izan zituzten. Duela asko erdi aroan, baina horixe, gurutzatu egin behar zituzten. Gizakion manipulazioa. Ondorioa, ikusgarria. Pertseroia. Nola nahi ere ez da hori aipatu nahi nuen kontua. Aipatu nahi nuen nola iritsi da nire gaurko jakindurira pertseroiaren ideia. Alegia zergatik piztu zait interesa. Batartean gazte nintzeneko rock talde bat dago. Jethro Tull. Beraiek 1968an Heavy Horses izeneko disko bat atea zuten eta zaldi handiei eskainitako abesti bat zeukaten. Bertan aipatzen zuten pertseroia, aipatzen zuten Suffolk zaldia ere, baita Clydesdale zaldi eskoziarra ere. Amaren hitzak, rock talde bat, garunaren bideak mundialak dira.

Tira, gaur nekazaritza ekologikoa eta klima aldaketa biak ustartuko ditugu istorio baten bidez. Eneko Imaz Amiano nekazariak bere bulegoko lana utzi zuen garai batean nekazaritza ekologikoari heltzeko. Eta nirekin izango da gaur, aspaldiko laguna dut eta ezagutzen dut bere historia. Ea zuek ere ezagutzen duzuen. Hau da gure gaurko eskaintza, zu ongi etorria zara, morgeldu zaitez gure ekosferan. Aurrera jarraitu baino lehen, kontu txiki bat. Txikia, baina historian sekulako eragina izan duena, batez ere zaldiei lotuta. Hasi naiz pertseroiari buruz hitz egiten, eta zaldi mota asko erabili izan dira, ba, goldeatik tira egiteko, edo dena delakoa. Nolabait, indar handia behar duten lanak egiteko nekazaritzan batez ere. Ba, ohar txiki bat egin nahi nuen, ohar historikoa, sekulako hobekuntza eta aurrera pausoa ekarri zuen asmakizun bati lotuta. Horri, buruz ari naiz, zaldia eta gurdia eta goldea biak lotzeko moduari eta, bueno, azken batean teknologiari buruz. Nola lotzen da zaldi bat bere pixuari, bere zamari edo bere gurdiari edo dena delakoa? Aitortzen dizuet, ni ez naizela oso ona, ba, batez ere terminologian, ez dut ezagutzen asko, eta mono hemen elbiarriztegitik tiraka ari naiz, erderako arnez bilatuta ualeria eta zaldi edergailua jartzen dizkit, norbaitek euskarazko izenak ezagutzen baldin baditu, ba, bidal dezala izena eta eskortuko nioke. Nola nahi ere, horri buruz hitz egin nahi dut, zer jantzen zaio zaldiari tira egiteko. Pentsa genezake hori oso aspalditik aztertuta dagoela eta hala da, baina egia da historian ez dela beti modu eraginkorrena lortu hori egiteko. Erromatarren garaian erailtzen zuten, ba horixe, ualeria edo arnesa edo, hori etzen erainkorra, batez ere zaldiari eztarria estutzen ziolako eta arnasi gabe usten ziolako. Noski, hori zaldiarentzat sufrimendua da, baina modu berekoian ikusita ere, horrek galarazten dio zaldiari lana egiten eta pixu asko eramaten eta luze ordu asko segidan lana egiteko. Beraz, erdiaroan izan zen aldaketa haundi bat horretan eta sekulako arrakasta izan zuen asmakizun berriak. Kolarea edo lepoko edo iduneko izen horiek berriz ere luiarriztegiaren arabera, baina diseinu berria zen tramankulu horrena eta helburua zen zaldiak hobetu banatuta izan zezala pixua atzean nolabait. Berak tira egiten zuenean, zati bat lepoaren indarrez egiten zuen, baina beste zati bat nolabait sorbalden indarrez, bueno, ez dira sorbaldak, baina hankalde osoarekin eta horrela banatu egiten zuen pixua eta askoz pixu gehiago eraman zezaken batetik eta lehen esandakoa askoz iraunkorragoa zen bere esfortzua. Beraz, hori iritsi zenean, historian sekulako aurrerapen teknologikoa izan zen. Aurreko historia osoan izan ez den arnez moduko bat. Beraz, ematen du ezetz, baina horrelako asmekizunak sekulako aldea ekarri dute nekazaritzan eta abeltzainaren historian, eta behar bada aztuta ditugu hor denboraren txoko urrun horietan. Hori aipatu nahi nuen, horrekin eta zaldien hobekuntza genetikoarekin, ba, adibidez hori pertsero jada adibide argia, baina beste asko daude, ba, horrekin batera nekazaritzak eta abeltzaintzak aurrera egin zuten eta eraginkortasuna izugarria onditu zuten mende hauetan zehar. Horixe gogoratu nahi nuen, ez da gauza berria, baina behar bada pixkat ez ezaguna zaigu gaur egun.

0: Interesgarria garaibateko asmakuntzak, eta interesgarria izango litzateke jabetzea zenbateraino zabaldu den asmakuntza bat, edo zenbat denbora behar izan duen asmakuntza batek, ba horixe, toki guztietara iristeko eta toki txoko guztietan erabiltzeko edo egokitzeko tokian tokiko egoeratara. Tira, aurrera, egokitu aditza aipatu dudala, urrengo elkarrizketa oso interesgarri izango da alde horretatik, nola egokitu nekazaritza ekologikoa, klima aldaketak ekartzen dituenak jasateko. Horri buruz eta historia pertsonal bati buruz arituko gara orain.
1: Ekosfera, Euskadi Gratian. Ekosfera.
0: Badakizue, kolaborazioa daukagu Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluak eta Ekosferak, Enek, Ekolurra Enek eta Ekosferak. Eta gozo kurioso bat gertatu da azken kolaborazionekin. Proposatu diate nekazari batekin hitz egitea eta bere esperientzia kontatzea eta, lehen aipatu da bezala, ba, klima aldaketaren eraginari buruz ere hitz egitea. Baina izen bat eman didate, zergatik ez duzu elkarrizketatzen hau, eta hau hori aspaldiko laguna da. Eneko Imaz Amiano, kaixo, ongetorri?
2: Kaixo, huile, aspaldiko.
0: Nola orkestu bertzaitu, nekazari bezala, esan behar dut, elkarrekin egin du lalan, zu komunikazioan sartu eta egontzera Elujarren, parte hartu duzu telebistan, irratian, idatzi egin duzu, denetik egin duzu, eta orain nekazari moduan zaituta hemen aurrean.
2: Bai, bueno, ba, ez dakit nola aurkeztu, behar bada biologo frustratu, izan lehi definizio polizat, hainbat urtetan Elujarren haitxu naiz, divulgazio lanetan, eta, bueno, ondoren, ba, ja nekazari profesional bezala
0: hori da.
2: Bazkit, bazkeneko ja ama usturtiak edo.
0: Ai, eta utziazu esaten, biologo frustratu esaten zuzuk, baina ikerketa egin zenuen bere garaian, Xauxarrekin, Jose Arraiartzaren taldean
2: haitu nintzen, eta bueno, Xauxarren parasituekin, eta hola, eta bueno, handik gero ja Elujarren saltu inun.
0: Zurekin ikasi genuen pipistrelo, itza.
2: bai, genero bat da, eta aldi berian, italiera zerabiltzen den izena, Xauxarra esateko, betere.
0: Eta zer gertatu zen, momentu batean, utzi zenuen dena eta esan zenuen nik baratzean sartu nahi dut.
2: Bueno, ba ez dakit. Nik etxean baratza, oiategia, frutarbola batzuk eta ba betidanik izan ditut. Ez zintet esan baserritarra izan naizenik edo baserrikoa naizenik, ze ez dakit ja. Baino beti izan dugu oi etxean eta inguruan asko fijatu izan du naiz betidanik. Inoiz ez nuken pentsatuko baserritar bihurtuko nitzanik. Baino basarri batean bizitza jarri ginen, hori bai. Eta beraz, ba, bueno, ba, gure baratza, gure oiotxoak, eta ba genitun, bez? Eta, bueno, ba, lako batean, ez dakit, ba, buruak pixka bat klak egin zidan, eta aize berritze bat edo baten beharra edo sumatu nun, barrutik atera beharra, eta berriz ere, ba, seguro asko ba oso lotuta dago, ez? Azken finean biologia ikasi nun, ekologia ikasi nun, eta, bueno,
0: da, mendia beti gustatu zaizu.
2: Ez da, ari julan nian, baina, ba, bueno, horrekin loturak gehien, momentu enten, ba, hortan txetlakat, basarri lanetan.
0: Dena den, ez da momentu bat hau usten dut, eta ja oraingo bizimodu berria sortu, beda nik etapa edo urratxe ezberdinak izan dituzu, bat azan, hori, baserria erosi, baserria moldatu, baserria martxan jarri, bueno, martxan jarri edo behintzat, etxegintza esan edut, eh?
2: Bueno, bai, baina hori pixka bat zan, ba, basarri batean bizina egin dulako, eta eskalian, eta, ba, hoxe esan dekoa, ba, basarri batean, gure baratzakin, gure lau animalitxorekin, basu puska bat, eta hola, ez? Gauza, ez tekit, osagarri bat, bezala, nola bat, je? Baina, hasiera batean mintzat, inolaz ez, hortatik bizitzeko...
0: Hori da.
2: Ideiarekin edo.
0: Eta... Gerora, denborarekin gainera, baratzarekin hasi, eta denbora batera, nolabait, nekazaritza ekologikoan sartu. Bueno, ez dakit, transizio baten, edo naturalez...
2: Gukasieratik, berez etxeko baratza gendu nian ere, modu ekologikoan eitxe gendun, behar bada ez hola modu formalian, eta zeran, baino bai, teknikaldetik, eta bai, ekologikoan eitzen ginen, orduan baratza jartzea erabakin unian, ja, jarduera profesional bezala edo, ba ez nun bien dispentsatu zuzenean automatikoki aterazitzaian ekologiko izan martzula. Bai.
0: Zein da zure impresioa? Egin zenuen salto hau egiten duela jendeak, gare hartan bazegoen horrelako jende asko edo salbuespena zineten edo nola ikusten zu? Ze, kontrako ideia iruditzen zaite osoikoa dela baserretik alde egitea edo intzat baserria ustiatzea behar bezala?
2: Bai, hoi da, ba, bueno, nahi etxen esaten diatena, ez? Kalekoa baserrera behira eta baserrikoa kalera behira, ez? Eta ardiak ere beti lan itxituran bestaldeko belarra nahi hau izaten du. Ez dakit zergatik, baina beti gura hobea da, ez?
0: Bai.
2: Ez dakit, ni bere garaian eringuruan, bueno, ezoiko zat bezala jozu jendiak, hori eitiak. Gerora ezautu dut jendere jo. Ba, kalekoa edo ni baino kaletarragoa nola baita esateko definizioz dana eta ontara sartu dana ez zautu izan dut eta bueno, hemen akaso ez horren beste baino tarteka atzeriko jendeak indarremenetan da izategea eta bai sumatzen da alako bueno, ez eskala hundian baino lasaitasun natura, pistoia jetxi alako gogobaz sentitzen da. Askotan uste dut oso modu idealizatu.
0: Hori esan behar dintu.
2: Zerbadiru, baserrian ez dela ezer egiten, eta han txorio bidea egotarekin nahikoa dela ez, eta ez dela.
0: Baina kontrako diskurso ere badago, baserri batean etengabe ari zara lanean
2: bai,
0: nahitan nahi ez.
2: Hori ia egunero esaten dugu, bueno, utzi beharko da zerbait biharko. Bai, ze, ez dauka, gaina nik uste hortan egean gehienak nahiko txo gustatzen zaigulako, edo oso, takit, piloto automatikoa jarrita, ez da nola guazen, baina da alako, bueno, ta ikustezu eta segi, ta ikustezu eta segi, ez?
0: Lan orduak ez dituzu kontatzen.
2: Ez kontatzen, inoiz, noski, behar bada ikuspegi, ez dakit, bai, ez dia kontatzen inoiz. Lantoki batean erresagoa da, ez? Ba, ba bueno, zukalako orduak itxituzu, fitxatzezu, atetik aterazea, eta normalian aterazea. Gero daude beste lanbide batzuk, ba, komertzialak eta disponibilidadiak eta loko gauzak, eh? Baina normalien bateatzea lantokitik eta aterazea, ez? Ta, etxean ba handazkatzu, eta burua jiratu eta ikusi itxezu, zein beharra, eta, bueno, ba, venga, pues, makurtu eta segi.
0: Kontatu iguzu, deskribatu iguzu pixka bat, zure baserrien inguruan daukazuna nolakoa da handia txikia. Bueno, handia txikia, relatiboa da, subjetiboa da, nola bait. Baina nolako baratza duzu, zer egiten duzu?
2: Bueno, nire jarduera nagusia baratza gintza da. Horrekin hasi nintzen, kontsuma talde batekin, hori 2000 garren urtetik aurrera edo, ba nahiko modan ondan modu zera bat izan da, nik uste horri zikloa, ez dakit bukatu etza join noski, baina bai, ja pixka bat beraka edo hasia da hola, kontsuma taldeen kontu hori. Ni horrekin hasi nintzen baratzakin, gero salto eman hon bueno, Ibarrako ikastolara ere eraman izan dut berazkila eramaten dut aldetenian hor badu beste faktore batzuk eta gero Tolosako azokara ere bai hasi nintzen joaten eta hori da jarduera nagusia neria baratzakintza, baratzkigintza konsumotalderako eta azokarako gero egila da ba bueno ta, gau, ni guztua itzela izan, ez? Eta horren pixkanaka, estezea, ba, osatzen, ez? Ba, bueno, gau, etxeko zelaiak ere, ba, garbi mantendu behar dira. Eta hortian, bi diru, aldiz, gutxinez, moztu behar dira. Bezutu moztu behar dira. Belarra. Eta, bestalde, ba, nik belar horrekin zeinik ez nakan. Azpitarako gorde pitxin bat, uiuntzako, eta besteik ez. Eta, bueno, bardo esatzen zuko, jo. Urtero lan gehien dagoen momentuan baratzen, gaina belarra mozten, pasabar baditut, bi, hiru edo lau egun, zezelaia disintekoa da. Bueno, bazkerian, bueno, ba, venga, buru pare bat, ez? Eta, orduan, ba, antxe dauzkat, bain, ba, bi behi, eta, ba, segadora lanak eiteko.
0: Claro, hori da, belarra mozteko.
2: Baina, claro, bi behi dauzkatzu nezkeoz, esatezu, bueno, astero eragite jago tenez, eta bi behi baditut etxean, ez? Ba, bueno, ba, orduan txekorren bat egin dezatela baitare, eta orduan etxerako txekorra, eta hola, pixkanaka, ba, nahi gabe nola baitzuaz, pixka bat, ez dakit, gehitzen, edo, bai, teorian lanak entzeko karrita daude.
0: Baina logikoa da, gainera, ez ziklo natural horretan faltazen bestela, baratzarekin bakarrik, edo terrenoekin bakarrik, falta da beste osagai bat.
2: Hori da bestea. Hoia beste hausnarketa bat da, beste ikuspuntua da, nire ikuspuntua da, hain zuzen ere. Basarri, jak nik ikusten deten bezala, dibertsoa izan behar du. Karo, hori berez zaila da. Osa, aterrexagoa da normalian, zu, zekin nik entzun izan dute, uf, hortan hasi behar dek, bueno, ba, edo barazkitara, edo animalitara. Ez, edo batago beste, bestela ezingo dek. Eta egila da lan aldetik, oso zaila. Bestalde, ziklo eta osagarritasun aldetik, ba, pauso logikoa da. Esan edet, nik barazkiak biltzen ditut, txarrak ateratzen dianak, edo kentzeituten kondearrak, plazan, ba, puntxak endut, ez da gize, hori nire ikuspuntutik ez da zaborra. Planteamentu, ez da gite, industrial ekonomizizta batetik, hori zaborra izango litzake. Kantidadea txikian balin bada, ez da arazoa, kantidadea hundia balin bada, ba, arazoa bihurtzen da. Hori gure txian ez da zaborra, hori da janaria animalientzako.
0: Claro.
2: Orduan, bueno, animaliak badituzu eta orduan, bueno, ba, behiak ia urte guztia mendin pasatzeu, baina tarteka, ba, lotu behar izaten dira eta barura sartu orduan nik baratzeako ximaur guztia ez dut etxean sortzen, gehiago behar dut, baina zati bat etxean sortzen da. Orduan, astezean nola baita zikloak izten. Gero, ba, bueno, animali horiek ere pixkanaka etxe ingurua mantentzen dizute garbi. Ze, a ber, hemen, oraindik ere, behintzat, daukagun eguraldiarekin, pixka bat eskuidatzen bazea, basoa etxe gainean daukazu. Ni behin bat izan nion, eske basotik gertu bizikea, eta hola, zeharka behidatu zian, da zantzian, ez, zeneko zu basoan bizitzea. Osa, etxetik behera, zelaia eta baratza dago, baina etxetik gaikaldera, basoa kontran dago, nola baita esateko, ez? Orduan, horiek kudeak eta hortan, banik nolabaiteko osotasun bat ikusten dut.
0: Gainera, basoarena aipatu duzula niko goratzen dut, elkarrizketatu genuen, Europako baso gintza, ez dakiz elkarteko aditu bat, eta berak esaten zuen, badaukagula sentsazioa, basoa kentzen erikara, ez dakiz, ez ez kontrakoa da, esaten zigun. Gero ez da baso gehiago dago, eta gure txetaraino iristen da.
2: Europako egoera.
0: Bai, Kataluniari buruz itzaiten zuen, eta zutei buruz ere itzaiten zuen, eta claro.
2: Lotura hundia dago, baina egoera desberdinak dira. Klimatikoki, klima mediterraneara dago Europan, eta hor bai basoa gehitzea arazo bat bihurtzen ari da. Segurazko, eta ez da gehiagin jakin gabe esatean hau, baina segurazko ez baso heldu direnean, baino basotze fase horietan sastrak asko dagoenean eta baso gazte txara asko dagoenean hori arazo bat bihurtzen ari da, zeterren horiek herrietatik geroz eta gertuago daude, aldi berian urbanizazioak egiten dira toki horietan politagoa eta idilikoagoa dalako eta itzal gehiago dutelako eta itzala behar dute. Baino, klaro, zu hartzen dunean, ba, zua etxeko atian daukazu.
0: Claro.
2: Hemen berez zail da baso naturalekin binepin, pinuriekin beste kontua da. Baina baso naturalekin zail da baso batek udaran zu hartzia, basoak edo baso azpia batez ere neguan erretzen da hemen, eta zute hoien dimentsioak ez dauka zer ikusirik, ba, Espainian, Portugalen, Italian gertatzen dira, Grezian gertatzen dira hoiekin. Baina egia da, basotze horrek nolabait ere naturalizazio bat dauka, eta orduan esatezu, ekologikoki, biologikoki, primeran, ez? Bai horrek arazo batzuk ere sortzen ditu. Gure bizitza, batez ere, geroz eta urbano hauetan. Eta, bueno, ba, bai. Eta hemen aldiz, ba, basoa etxe gainera etortzen bazaizu, eta baldin bazkazu, eguna jun, eguna etorri, lainotuta, eta bustila, eta ez da gizera, ba, tristura hundila ematen du. Eta guztua hundila hartzen da, etxe aurrean arnaz pixka bat, eta pixka bat, eta lur despegatu bat eukitzia, ez, hori ere, atxegin jaundiz hartzen da, bai.
0: Tira, klima aldaketari buruz hitz egitera etorri zara, eta ez dakit, galdera nagusia izan behar duen hasieratik, nabaritzen alduzu klima aldatu egin dela. Ez dut esaten, badakizun edo ez klima aldatu den, hori badakit baietz. Baizik eta zuk nabaritzen duzu zure bizimoduan eta zure baratzen eta zure inguruan klimaren eraginaren bat edo beti bezala jarraitzen zuelanean.
2: Bai, nabaritzen da. eta gaina horrela argi eta garbi esan da. Bain da beritzen da. Gauzak aldatu dira, bueno, gauzak beti aldatu izan du dira.
0: Natura,
2: ekologia, bideo bat da, inoiz ez da argazki bat. Orduan gauzak beti aldatu izan dira, gure gizakiaren eragina ingurunean ondigua edo txikigua izan du da, eta gaur egun eragina ondila daka nekazaritzaren uste nahiko orokortu honek. Eragina badauka. Hori da gauza bat. Eta gero beste gauza bada, baldintzek, kondizio klimatikoek nola eragiten diguten. Eta bai, horri garri dugu, eta asko gainera, neguaren moteltzea, batez ere temperaturaren aldetik, igarri dugu azkeneko urteetan baita ere, udara oso lainotua izaten ari dala, orokorrian, baino aldi berian bero golpe izugarriak daudela, izugarria daudela, eta landarai pasatzen zaie guri bezala xe.
0: Claro.
2: Zu egun batean 20 graduan melina zaudetu, horrego horien 25an txiki-txikin da zaude. Eta, ez dakit, nik, a ber, pasarretara ez izan da ere, frutak eta lakoak beti izan ditugu etxean, eta urtengo udaran sagarrak erre egin dira. Azala erre zaie, edo kibilei. Horako gauzak, ikusi gabe genden, hemen. Eta hori, berez ez da 25 gradu jasan ez ditzaketelako. Seguro asko, ze 25 gradu beti egon dira hemen, inoiz.
0: Malako beraldi puntuadak, seguro.
2: Bat, bi, 25, illa berrogei, horakoak izan du dira, ni guguan dazkat, baino ez 10 egun segidan, edo aste betez segidan. Eta ez, gaina, 20 gradutik etorri, eta urrungo unian horren bestera higo, ez? Ba, pixkanaka higo, eta alako batian, pum, biegun oso beruak. Bale. Baina fruta errea da. Topatiak egosi egin dia bere uretan. Baina egosi. Egin dia bere uretan. Ez, orduan, bai, zerbait igartzen da. Eta batez ere, intsekto eta onjoi da okionez. Neguan moteltzera egiten nahi dien einen, ba, intsektoen garapenerako baldintzak luzatzen ari dira. Osa, goizago hasten dira, neguan ez dira horremeste hiltzen, beraz udaberrian pixka goxatzen badu lehenago hasten dira martzean, orduan tximeletak eta ba, bi belaunaldi edo bi hegaldi egin ordez, baina hiru edo lau egiten ari dira,

0: aurten, Landres Soriak hil intzaizkigu horre errega inguru hortan intzitxun izotzaien gatik, ez. Eta izan da, iaia, albiste bat.
1: Nik adibidez ez dakit asko, badakizu zenbateño dakidan da zenbateño ez, nik imikaria naiz, ben nik uste dut hemen nirekin lanean ari zinenean kontatzen zenituen alakoak, badibidez, ez dakit buruz ari naiz, eta ez dakit osondari naizen, baina aritz batek, zuaitz batek, loratze ezberdina ditu, bain zuzen ere, ematen du, loratzen dela garai batean beroa egiten dola, eta orduan beroa kondizionak mantentzen baldin badira ba horrera, baina bapateko bazakite kaitzak edo gotzak edo ez dakiz errola gertatzen baldin badira eta galtzen baldin badu loratze horrek ekarri dituen guztiak, ba zuaitzak bera daukala mekanismo bat bigarren loratze bate izateko. Holako gauza komplexuak eta izaten dituz landarek batzutan, ordan esan nahi dute, badituztela baliabideak alako larrialdiei aurre egiteko, berez, naturalki. Behar bada klimarekin gertatzen ari dena da baliabide horiek ere ez dira lanaikoak datorrena da egoera berriari aurre egiteko. Ez dakit ulertzen jazun planteamendua.
0: Bai, hombre, horren beste ez dakit. Esan nahi dut, hola, bururatzen zai pixkat esan dezun horrekin, ez? Aritz bati, ba, loratzen hasi berritan izotz batzek harrapatzen badio, eta loraldia ondatzen badio, ba, hasi berritan dao, eta berbatak ara ez dao, orain digire, bigarren loraldi bat botatzeko. Baino ja, loriak oso aurreratuak, edo ezkurraia alia harrapatuta baldin badauka, eta izotz horrek egiten jotzen badio, baina ez dauka denborarik, osea, hori landarek ere neurtzen dute. Eta ja, edo kaltea haundi gila da, nola baite, eindun inbersiorako, inbersio energetikorako, eta ja, ez da, errekuperatzen inbersio hortatik, kalte hortatik, edo bestela, ja, konturatzen da, ostras, ja, alpera ikoratzen nua berriz, ez. Osa, bai, olako goza bat daude, hori, dena den,
1: ez dakit hori, eraman daiteken baratzeko landaretara, ez duk usta bat galtzen duzu, behar bada egun baten edo aste batean, aste bakar denbora gutxian gertatzen den zerbaiten gatik.
0: Bai, bai, berdintxua da, berdintxua da, adibidez pasaditugu maiatza desente, bueno, o bueno, negu desente aurten berriz, ba, bueno, berriz oro goita bitik asita edo iru goita lau oso euritxuak izan dira. Seguro asko ez detuzte litro aldetik alako errekorrak batitu dianik, baina eurila hindu, ebila hindu egun askotan, oso maiz, batez ere oso maiz. Orduan eukiditugu arazo handiak, aurreko 2008-2008 nola baitere libratu da, ona izan gabe libratu da. Baina eukiditugu arazo asko, ez zulako lurra girotzen. Gero, lurrak eta lurrak daude, norberako bere baratza ezagutu behar du. Baina, guk arazo handik izan ditugu, ez zitzaigulako lurrak girotzen. Egun biz behin, bustitzezun, xoxe, eta ezan lurrak girotzen. Edo, landarek, ba, gehatzen zian, arrankatu ezinik, loratzera jo ezinik, ba, eski horre bila idu, eta gaina eski hemen 8 gradu daude, hemen kau, hendi, ez zuten arrankatzen, ez? Orduan izan ditugu bi urte oso txarrak alde hortatik. Naiz eta gero udara, legortxeagoa edo ezexeagoa izan, baino esan dakoa bero golpea hundiekin, ez? Orduan, justu zetorren landare ba, ja, udaberritik, eta udaran alako golpe bat ematen badiozu, ba, eski agaxua geratzen da, ez dakila zein. Nola baite ustaroak difuminatu bezala indiaz. Eta bai, gertatu da asko, bi urte ze hoien aurretik ere, ba, neguak txepelak izan dira, askotan ez oso txarrak, udaberri giroko neguak eukitugu, ordu zemai landare mugitu india, eta ordu esatezu, jo, landatuko, eta edo ez. Baina, karo, gero iritsi izan du dira, eta hori mastizalea eta adibidez asko jodie, apirilean zapla, izotza.
2: Wow.
0: Eta klaro, zuk usta behar bada aurrera tuindituzu landaketa batzu, ba, eske, ualdi ona, onan gain, ona, onan gain, eta aurrera tuzu, eta apirilean zapla. Eta gero, benetan garaia danian, ba, gure kasun, gu gauden tokin, apirilean hogeitik hasi eta maiatza osuan, erein eta landatzeko garaiek importantiena da udararako. Ebitan. Eta ez

0: landatuik.
1: Ezin landatu.
0: Ezin landatuik. Eta piparrak eta tomateak jartzen ekainian. Bale, garaiz, oaindikan, noski, baino ja, temporada motxa gehatzen azten da, ja, garai hortan. Orduan, askotan, ba, bueno, apustuak inberdia baita, jokatu behazu, ona itxena da, ba, bueno, bazati bat, aurretik jarri, galtzen behazu, beste zutan agaldu, ez baizu galtzen, ba, hoi aurrera tuta daukazu, eta piskatola jokatu beharra daukagu, ez? Orduan, batzutan bai, batzutan badau aukera, baino, zenet, ekainan amabostian bali mazaude, eta guain dikan aldatu dabe bali mazkatzu tomatiak, eta piparrak, eta bar, usta hoi eskasea izango duzu, motxa gehatuko alako.
1: Asko gustatu zaite esan duzunean urtaroak difuminatu egin direla. Ni gogoratzen dut, liburu batean irakurri nuen, eta ez dakit horrela den edo ez, euskarazko izenak urtaroena kuriosoak dira, ze glaziaziotik atera gara duela hogei mila urte, eta hasieran dirudinez bi urtaro zeuden, negua eta uda, eta izena, ba hoxe, bakoitzak zeukan bere izena, negua eta uda. Baina gero, ba, difuminatzen hasitzen, nola baite baita ere, eta orduan, uda hori, ja, bueno, ba, zehaztu bertzen, bazegola uda berria, bazegola uda, eta bazegola uda azkena, ez da, nola baita, gure urtaroen izenak, ez dakit hori horrela den, baina ematen du impresioa, ja, bain, hori da, ez naiz filologa, baina ematen du impresioa izenak berak adierazten duela klima aldaketa bate ondela hor, pixkanaka, bueno, hizkuntza bera ere egokitu behar izan duena.
0: Ba, klima aldaketak beti da nik izan dira, eta glaziazioak aipatu dituzu, baina ez aztu glaziazio txikia edo esaten zaila hori baita ere.
1: Izotzaro txikia, bai.
0: Izotzaro txikia, eta hori ez da inaspaldiko kontua.
1: Ez, emertzi garren mendean bukatu zen, eta piko batzu egon ziren.
0: Hor ere, ba, baldintzak aldatuko ziren, nekazaritzarako noski
1: behar. Claro, egia da. Eta nire diskursoaren bukara zan, hori, ba, bide horretan, glaziaziotik atera, bi urtaro, eta gero urtaro gehiago sortu diel, eta aurrera jarraitzen baduzu, ematen du logikoena dela difuminatzea urtaroak. Orain, arazoa, eta hortaz hitz egitera etorri gara, da, klima aldaketa deitzen dugun honek abiadura azkartu duela prozesu horretan, ez?
0: Bai, abiadura azkartu du, patroi orokor batzuk bai ari dira sentitzen, baina oraindikan noizean behin, ba, golpetxo batzuk ematen ditu, eta nola baita egun batzutarako bueltatzen da lengora.
1: Claro, hori da, ez da
0: orduan, bai, horregatik esaten dut, ba, pustuak egin behar dira, ze igual inurtez ondatako zaizu, eta laugarren urtean, ba, igual bueltatuko da lengo patroi moduko batera, ze ja,
1: berdina ez da izango.
0: Zeret, aurten negua indun sensazio daukagu, baina en fin, bai. Benetako bide de Luizotz besterik ez dira izan. Eta elurra, ba, apenas egin du, ez? Oso beran, baina apenas egin du elurik, orduan, ba, en fin, negu moduko bat izan dugu aurten, eta zenbat gauza, ba, kontxo malen esan dudana, ez landare zorek akabatu indi aurten, buf. Edo txurdina inbernaderoan, ba, hor jarraitzen du, ez? Bueno,
1: ba, ez dakit, azkenean klima aldaketaren eragin hori intentsitate kontuak dira, baina baita ere egongo dira, lehen aipatu duzu, ez? Apirilaren bukaera eta maiatzean diala, ba, landatzeko garai gakoa da hor,
0: bai, aukera izatea. Baina pixkanaka hori lehenago egiten dira.
1: Hori da,
0: galitzen nahi. Guraldiak usten badigu, ba, pixkanaka aurrera zen nahi, hortan ez da osalantzaik. Hortan ez da osalantzaik, lurra girotzen badu, arazo edo, bueno, baldintza nagusietako bat, gure kasuan da lurra girotuta eutia. Bestela lurra lantzia, alperalperikakoa da, eta are gutxigo ekologikoa nahi juzkeo. Hori oso importantia da, lurra zaintzia, gero etorriko dana, ondo etorri dedin. Nola baitxe zibiltzeko gero partxiak jartzen. Hori nola baitxe, ba, bueno, agroindustrian edo, ba, erresago egiten dute, ez? Ba, bueno, ba, fetxa iritsi da, egin ingo deu, eta gero konponduko deu nola baitxe. Ez? Kukaskoz garantzi gehiago ematen diogu, lurra nola daon. Orduan, lurra girotzeko modua baldin badago, ba, bai, aurreratzen gauzak, bai, edo atzeratzen, ez? Ez dakit. Ni, gure kasuan, nik aurtengo neguan letxuak eukiditut. Negutegian, baina eukiditut. Hori niko ainartez nakan pentsatzeik. Negutegi barruan ere ez nakan letxuik jartzeik, ba, bueno, gure terrenoa, gure orientazioa alako xeadalako. Eta aurten eukiditut. Bueno, euritxua joan da, baina epelantxa joan da, izutzeiak gora beran epelantxa joan da, ez? Orduan, ba, bueno, ba, bai, egokitu beharra daukau, eta nola baita soluzioa bilatu behar ditugu, bueno, ba, denboraldi batzuk aldatzen, ari gera, ez? Ba, brokoli garai batean, ba, landaketa bat izatezan, eta brokoli garaia bakarra izatezan, eta guain, ba, bueno, askoz denbora gehiagoan dago brokolia, edo bi landaketare iten dira, eta horre, aukerak bilatu behar ditugu, esan, eta...
1: Beraz apustuak dira.
0: Gauzak aldatzen direnean, normalian larritxuite geha eta arazo bezala ikuste deu, baina aukerak ba, bilatu behar ditugu, baitere, aldaketa horren aurrian.
1: Beraz apustuak dira, ez denborarenak, eta zer
0: garaiak,
1: garaiak. Eta zer landatu ere bai. Aurten jarriko ditut, ez dakit zer.
0: Zer bako, zer hoien garaiak aldatu dira desente?
1: Nik ez dakit asko, ez dakit, berenjenak ez dira ondo ematen hemen, o tradizionalki ez dira eman, ez dakit.
0: No, no, ez ondo ematen.
1: Bai, bai, ematen dira, bai, bai. Ba, orduan,
0: arrasartuzko egiten badu,
1: bai. Zan egite, behar bada, hemen hain ondo ematen ez direnak, hasi dira ondo ematen.
0: Edo ez hain ondo ematen. Berenjenak ondo ondo ematen du, baina guzki orduak behar ditu, egokiazteko. Temperatura aldetik ez dakar azorik. Baina eguzki orduak estimatzeitu beren jenak. Eta orduan, eguzki orduak behar ditu. Eta azkeneko urtetan, eguzki ordu gutxi izan ditugu, nesta peroaldi fuertiak izan. Orduan, ba, ez dira landariak horren beste hazi. Adibidez, txikigua geratu dira, fruitu gutxi xo eman dute. Zenbait piper ere, eguzki ordutan, ba, exigenteagoa dira. Beste batzuk, pipa... Hemen zerbaitzati jaten dira piparak berdetan. Eta gorriak gutxi. Lendik ere. Lendik ere. Ba, bueno, ba, gorritu den dian piparrak asko ziklo luzeagoa dutelako, eta guain dela amaost urte, ogoi urte, ogoi tamar urte, ba, urrian egingo zizun udazkenaz, ba, zintzinean gehiagin filatu, ez? Eta pipar asko, ba, iraia urria behar dute gorritzen azteko, bueno, ordu zaite du, ba, pipar berdeak jatitugu. Eta hoietan ere, ba, batzuk euskia, hobeto estimatzute, bestea baino. Gehiago behar dute horre maria den arabera. Baina bai, ba, bueno, ba oikin jokatu, ze urtero zerbait gaizkiatako zaizu hori seguro.
1: Apostua geiten ditut benetan, ez?
0: Bai, zeleta, bueno, ez dakit.
1: Horten, ba, ongo tira landare asko, zerrexagoak, beste batzu baino ere.
0: Bai, eta normalian ziklomotxekoak, ba, errexagoak. momentu azbatzia da askotan, esanet, osea, gertatu izan da, azkeneko urtetan adibidez lekekin, bainekin. Ba, ba, nahi zuharri ondo etorri zaizkit, eta ba, nahi etzaizkitat, ez? Eta igei zeiten, jendeak aldatu ditula, ba, astebeteko tartian. Baina, astebeteko tarte hortan, eman dilona denbora, ernetu, eta, osea, astebete horren gora beran, denbora eman dilona ernetu, eta zentimetro batzuk azteko, eta gero, azebete amar behan dugu egun behan dugu indu nahi, sekulako ebihasa, maiatzan zekainan amairuan, ez dakiz botazitzen, lurra erdik amantzitzen. Hoi harrapatu dio nahi, bageatu da azila zopa-zopa inda, uretan blai, eta ondatu inda. Eta ama bosteuneko kontua da. Orduan batzutan, hortaz itzitzen egia, oza, bueno, zegertatza da, ba, bueno, ba, amabostegun horietan normalian baukazu beste bigarren ere jaldi bat ditugu aukera.
1: Nolako remana duzu dituzuen artean? Esan nahi dute etzade bakarrik eta behar bada opostu hori egiteko momentuan, gero jakin nahiko zenuke ingurukoek ere ze pentsatzen duten eta denon artean ea asmatzen dugun gutxi gara bera. Edo ez?
0: Bai, bueno, Gipuzkoan gaudenok biolurrizeneko elkarte bat dago bazkide edo geanak eta hor badago harremana. Badago harremana, ba, bueno, elkartzen geha inbatean behin, bestik ezpada landaketa erosketa komunak etxeko, edo WhatsApp taldea ere badaukagu, eta hor bai agertzen dira, ba, olako kasuistika ez, alako gertatu zait, ez zait, eta odo, bueno, bai, itzeiten dugu gure artean badago harremana, bai.
1: Laguntzen dugu hori da, hori da, galdetu barni zuenaz. Ez dakit eta hasi berria dagoen norbaiten zat, izango da, heldulekoa.
0: Ondila da, eta bai, jakitia pixka bat aruntzatxo da ona edo, nola juntzaion, etzaion jun, edo, bai, batzutan, bueno, ba, alde ondila da, o, ba, Gipuzkoa kosta-kosta neon, edo, barroasio egon, eta bai, izaten di aldiak, eta bai, ondo da torre, lulo kaundilla da, bai.
1: Berez, prinsipioz, klimaldaketaren eraginari buruz hitz egiteko, bageneukan horrelako informazio oinarrizko bat, nik uste dut kontatu dugula, kontatu behar genuen, ez dakit zerbait gelditu zaigun kanpoan garrantzitsua edo...
0: Bai, bueno, gero kasuistik aldetik eta ba, bai, gauza asko, baina orokorra zera orokorra da, pixka bat garaiak, baina ez diala inzeatzak, nola baita esateko, eta gero ba, baldintza honetan azten dian izurriteak ba, gora doazela. Onjo presentzia handia goa daukagu. Gero baina onjoai ba,
1: onjoekin gaxotasun pila bat daude lotuta, eh?
0: Eta bueno, bai, arazo de gente sortzen dira eta oiek lurreko onjoak direnean gaina ez dute egiten bidea erresa. Gero intsektuak, arrak, arraldetik, oza, normalian euliak edo tximiletak izaten dira, hoien zerak, belaunaldiak ugaritzen nahi dira, alegia, urtean hilabete gehioz daude, eta, bueno, pixkanaka kalte gehioz egiten nahi dira, eta azkenik, ba, intsektuetan bestia zurrupatzaileako izango liakena dira, ez, landare zorriak batez ere, eta, bueno, ba, alako beste zurrupatzaile batzuk. Eta horiek ere, ba, beren sasoia edo asko luzatzen nahi dira, eta askotan neguan askoz populazioa hundiguak bizirauten du neguan, eta ja udaberrian, nola baita alege jo daude prest. Horiek dira zera orokorrak. Eta horren horrean, ba, bueno.
1: Nekazari bezala hitz egiten ari zara, baina biologo bezala hitz egiten baldin bazu ere, hori dena lotuta dago horiek jaten dituzten beste espeziekin. Eza, txoriek egon behar du fasean, ez?
0: Hain justu, nola baita ere, ba, ekologikoan aritzeak hori guztia kontuan hartu behar du baita ere. Garrantzia handia ematen diogu, ba, fauna auxiliar edo esaten zaion horri, bueno, lehen aipatu du, ba, gu basotik oso gertu gaude, eta ingurune nik sentitzen dudan bezala bintzat nahiko naturalian edo gaude eta ikusten dut intsekto hoien predatzaile desente ditugula inguruan, baino ez dituztenen kasuan ba, lore landaketak eta itxin dituzte ba, bai, opolinizazioa erresteko baita, batetik baino baita ere fauna auxiliar hori laguntzeko baita ere, ez? Eukizaten toki bat, nun bizi, eta nun egon, gero, baratzen zui izurrite bat sortzen bat zaizu, zuri laguntzeko, azken finean laguntzeko da. Orduan, landaketa diversifikatzeak ere laguntzen du asko, onjoen eta presentzia eta kontrolatzeko, orduan, normalian zenbat eta baratza dibertsuagoa, normalian osasuntsuagoa izango da, zenbat eta espezializatuagoa orduan tarazo gehiago izango dituzu, modu orokorrien itzen da bintzat. Eta horregatik enjustu ere, ba, ingurune hori osasuntxu egon dedin, ba, kontuan hartzen dugu, eta egiten dira ekintzak alde hortatik.
1: Ba, gizu zer gertatzen den, hauk dena azaltzen duzuenean biologoek pentsatzen duzu, kentzen bali madut osagaietako bat, oreka erraldo joietako esagai bakarra, dena desegiten da. Oreka hori dena puskatzen da, eta orduan pentsatzen dut, nola de montre irauten du honek?
0: Ligotzen ez, universidadian ekologiako irakasliak behin aipatuzun, eta estetuzte bere aipua danik, beste nu behitetik hartuzun. Baina, bate batek konparatzezun ingurumena egazkin batekin. Abioi batekin. Eta orduan, abioi agandi joala, rematxe magaltzen badu, bueno, ba, jarraituko du, egan, edo ez? Dakigu.
1: Bueno, segun nun dauen.
0: Hori da, segun zer rematxe dan.
1: Hori da.
0: Nun daun.
1: Zer riusten dian.
0: Hori da. Ez, pixkat ingurumena horrekin konparatzezun. Zuk nola dakizu, lehenengo rematxea askatuta eroiko dan. Ba, batzutan oso nabarmena izango da, baina beste batzutan igual, alako hogei rematxea askatu behar dia,
1: claro.
0: Eroide din. Orduan, zenbat eta pieza gehiago, edo rematxe gehiago, kentzen dizkiozune bazkinai, ba, nola baina boletua gero aztena izan, ez da? Ba, pixkat ingurumena horrekin konparatzezun. Zenbat pieza kendiezazkiokegu ingurumenari, esan dezan arte, kitxo, pasazeateia.
1: Ja.
0: Ez, ze hori guai gea egiten, hori ez da ari gertatzen, guari gea egiten. Orduan, bueno, ba hori da. zenbat gehiago jarraitu dezakegu, ze hobi isuria igotzen. edo ez dakiz zer igotzen, ez? Neutegu efektuko gasak gehitzen. Itzule zina bihurtu arte. Ba horri, jarri diote, jan, muga bat. Jarri dituzte temperatura jakin batzuk. Horren hortik gora, ba, edo itzule zina, edo... edo oskalo zer gertatuko den ez dakigulako.
1: Edo urte gehiagi beharko dira
0: bueltatzeko, edo eta eraz. Bueno, azken finean, ego gehiu beste remedioik ez dakagu, baina ez dakagu ez dara eskubiderik guk hori egiteko jakinean. Gaina, ez? Eiken egia da jakinean. Ordu bai, baratzarekin ere berdin. Piskat ingurua nola daukazun, ze naturalitasun maila dagoen inguruan, eta zea berastasun maila dago inguruan, horrek zer ikusi handia dauka. Handia dauka. Lehen aipatu duena, adibidea simpliak dira, baina elurra egiten badu, ez da bakarriko zea egiten duela. Ez que basoan dauden txori guztik, baratzera doaz jatea. Ze baratzan azak dauden egun, eta azan azpien ez dago elurrik. Eta txori azan azpiradoa jatera, eta jangoitu handauden txomorroak.
1: Claro.
0: Orduan, oso gauza... simpleak eta begira eonaz ikusten dianak dia. Ez, nahi, jo, ez, ajola dio elur geixo gutxixo. Bueno, ba, eske ajola dio. ajola du. Bueno.
1: Ez dakit eskubidea daukada, baina bueltatu barko zeinak zientziaren komunikazioa itera, ekologiaren komunikazioa itera, baina ba, hemen utziko dugu, ondo iruditzen bazaizu. Nik uste dut gainbegira da indiogula zure bizitz moduari, gainbegira da indiogula ba hori xe, baratza batik gaur egun eta hemengo klima aldaketak ekarri dituen kondizio berriei nahi duzunean bueltatu noski baietz.
0: Bueno, estimauta da. Estimauta da.
1: Eneko imaz, besarka dondi bat.
0: Eskerrik asko agur.
1: Zain interesgarria den entzutea, bertatik bertara gauzak ezagutzen dituen jendeak eta kasonetan Enekok bertatik bertara bizi du klima aldaketaren eragina bere nekazaritzan. Interesgarria da bai. Ba, onaino gaurkoa, datorren astean berriz ere izango gara zuekin.

0: Era Agirre, Ados klubeko arduradunak, lauretan kantxaratuko digu bere bihotzeko fonoteka.
1: Abuztuaren 14-tik 23-ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
2: Euskadi Irratia.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Euskadiko Auzitegiak bertan bera utzi du Gasteizko saltoki bateko langile baten kaleratzea. Salmentatik erretiratutako produktuak kontsumitzeagatik kaleratu zuten langilea, euro bateko balioa zuten hiru kafe hartzeagatik eta zaborretako botatzeko zirenak. Auzitegiaren epaiak dio langileari etziotela jakinerazi ezin zituela salmentatik erretiratutako produktuak kontsumitu. Ondorioz, saltokiak berriroa langile hartu beharko du edo 21.000 euroko kalte ordaina eman. Euskal Herri osoko herritarrak babestuta egongo dira telemarketing deien aurrean urritik aurrera. Ipar Euskal Herriko biztanleak gaur bertatik Frantziako gobernuak kontsumitzailearen baimenik gabe egindako dei hauek debekatu ondoren. Ego Euskal Herrian urriaren 17 arte itxaron beharko dugu Sisto Iturriagagoitia.
2: Egun horretatik aurrera telemarketing deiek 400 aurrezenbakia erabili beharko dute Estatu Espainiarrean, kontsumitzaileak deiari erantzun aurretik jakin dezan dei komertziala ote den. Gainera, irailetik aurrera blokeatu egingo dituzte merkatuen eta lehiaren Espainiako batzordean izen emanda ez dauden enpresen SMS-ak.
1: Tolosako udalak 100 gora liburu herritarren esku jarri ditu gaur udaletxe atarian. Duela 80 urte frankistek herrira sartu eta milaka liburu errezituztela gogoratzeko. Andu Perez de Rituerto, Tolosako alkatea.
3: Dugula ahaztu nahi gertatu zana. Zedetzan izan ekitaldi simbolikoa bakarrik, izan zan euskal kulturaren kontrako ekitaldi bortitz bat. Tolosa momentu hortan bazituen idazleak, bazituen inprimategiak, euskal kulturaren sustapenetako gune bazan, eta hori dena suntxitu nahi izan zuten, ez? Eta guk aldarrikatu nahi dugu, 80 urte geroago hemen gaudela, ba euskeraz bizitzen eta euskal kultura sustatzen.
1: Hori Tolosan Irunen ere gogoan izan dituzte, orain 80 urteko gertakariak, alegia pikoketan 20 lagun hil zituztela frankistek. Afusilatuak komendu dituzte, Blaia Ilerrian lore eskaintza eginda. Eta foru polizia, igandean Tafaian hiltzen 21 urteko gaztearen heriotza ikertzen ari da. Telekomunikazio dorre batetik amilduta hiltzen gaztea, eta zonaldetik pasiatzen ari zen herritar batek aurkitu zuen gorpua. Erorketa eta heriotza nola gertatu zen ari dira ikertzen, ez dute oraingoz argitu istripua izan ote zen. Nazioartean Andras Baka izendatu dute Hungariako presidente. Parlamentuak 2011an epaitegi goreneko presidentea zela karguka betu zuten lege gizona aukeratu du hortaz kargurako. Viktor Orban lehen ministro zela karguka betu zuten Orbanek justiziaren independentziaren aurka egindako urratsen kontrako jarrera erakutsi zuelako. Orban osteko gobernu berriak proposatu du orain Baka kargurako eta parlamentuak gehiengoz 5 urterako agintaldia mandio. Bere lehen hitzartzean esan du Hungariak Europan behar duela eta Europar balioen alde egingo duela presidente kargutik. Eta eklipsia gora eta bera ari garen honetan, eguraldiak egunero du garrantzia gehienontzat, baina biharkoari begira areta garrantzia handiago hartu du. Bueno, ba iragarpenek orain arte esandako bera diote, gaur bezala biharko ere. Egun eguzkitsua eta beroa izango dugula. Gainera hegoaizeak temperaturen igoera nabarmena ekarriko dute. Barnealdean 36-18 gradu neurtuko dira eta kostaldean berriz beroenak 30 gradutan errendituko direla esan digute brisari esker. Eklipse orduan berriz zeruak oskarbi edo ia oskarbi izango direla ere badio eguraldi iragarpenak. 10:00 itzuliko gara albiste gehiagorekin, tartean informazioa eskura duzue orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Gaurkoan ibilbide berezia prestatu dizuegu, tematikoa esango genuke. Entzungo ditugun kantu guztiak ba Zuberoa, Behe-Nafarroa eta Lapurdikoak izango baitira. Iparraldeko musikak beraz gaurkoan. Iruditzen zaigulako batzuetan ez diogula behar besteko atentziorik jartzen bertan egiten denari eta zorrori nolabait eta eraxumean kitatzeko asmoz. Gaur egungo kantuak jarriko ditugu jakina, baina baita aspaldikoak ere. Asteko 1967-ra joko dugu eta dituko dugu Errobi.

Antxe Dualdek eta Michel Dukok 1973an sorturiko taldea, 85 arte egon ziren martxan, eta euren diskoen artean guk aukeratu dugu 1977an argitaratu zuten Gure lekukotasuna.

Gasteizko Parral Tabernan kontzertua eskaini zutelako ezagutu genituen, 2007ko disko honekin gogoan dugu oraindik. Willis Drummond Anthology euren lehenengo lana, eta disko hura irekitzen zuen kantua hauxe, Uztaia. Iparraldeko musika taldei eskainitako ibilbidea gaurkoan, hori bai, aztu zaigu aipatzea, rock musikan zentratuko garela, eta jarraituko dugu Lapurdin, Orbel, eta hau da Etxe Erdoilduak.

2019an argitaratu zuen Orbel taldeak Egan izeneko disko hau, eta bertan entzun dezakezuen moduan industrialitik baduen eta sintetizadoreak erabiltzen dituen rock ilun eta pisutsua, etxe erdoilduak kantua.

Eletako musikariaren bigarren disko luzera jo dugu utxaren natxa izenekora gauza oro izeneko kantua hau aditzeko. Agustin Alkat.

0: Donibane Ziburuko bikoa eta euren pop experimental eta elektronikoa. 2015ean argitaratu zuten diskotik hartu dugu hau, Leoi Emea. Eta Zuberoara joko dugu klasiko bat aditzeko, Altzuruku herritik Niko Etxart.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

eta bi Nafarroak batzen dituen proiektu batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera. Nafarroa beheretik Beñat Asiari eta Julen Asiari eta Nafarroa garaietik Joseba Irazoki. Elkarrekin egin zioten omenaldia Robi Baso musikariari bere kantu honen moldaketa hauxe eginez, Blue Crystal Fire.

0: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta aipatu dizuegun bezala gaurko ibilbidea ari gatzaizkio eskaintzen iparraldeko musikari, batez ere rock edo inguru horietan mugitzen diren kantuei, eta hasi dugu errobia dituz eta ahots berarekin hasiko dugu bigarren zati hau. Jakina, Anje Dualde zari gara, hau da ezin isildu.

0: Eta esan dizuegu, batez ere rock eta pop inguruetan ariko ginela, baina raperako tartea ere hartuko dugu. Bizio, bikoaren eskutik, milesker bizitza.
1: Milesker bizitza, ematea gatik, paperari arkatza eta arkatzari itza, itzari ardatza, ardatzari arkatza, arkatzari papera eta paperari jakintza. Milesker bizitza, erakustea gatik, behar delarik iparra, zein den balio sapoza irrifarra eta negar egitea, gutxitan dela txarra. Milesker ikustaraztea gatik, egoak libre direla eta egoa dela kaiola, naiztanik ez jakinola ez egin ola, borondate onari errespetua zor zaiola. Milesker agertzen saiatzea gatik, ez dudana ulertzen txikitatik, erio ez dela espertzen, ta ez dela desagertzen, bizkarra ematea gatik, zer bat horren ezin da jakin, badakigunaren bukaera horrek ematen digula min, ez badakigu oraino behar genuke jakin, bizitzen ez dugunaren zaibaino dugunarekin, bila sotzen lau ematen norbera.

0: gabiltza erakusteagatik ta segitzeagatik oraindik erakusten kanpo alaitasunak barne errakusten aukerak baliatzen ta aukerak uzten mil esker errateagatik zuri esker badakit zer egin dudan gaizki egiazki bizitzan badela naski eduki hain alasko ta asko ez dela aski mil esker jartzeagatik berekoia begi biztan egikisan senditzan bere gezurrak orain badakit bizitzan zer ez izan mil esker ohartarazteagatik estresa zein presa beti dela traba kolpea bizkoitza dela azkar joaten bazara denbora urrea da gaur arte zailegin zaigu guzia eskertzen ez gara ohartzen gabitzala nola nahi du harremanean konfiantza giza dela gezurrak ezin direla loreekin apaindu bizitzan ezin dela dena txamponekin ordaindu daubedela urrea antzi
1: Borka Rodríguez bizkaitarrak eta Bila Purtarrek Odei Barroso bertsolari ere badenak eta Jo Olaskoaga DJak osatzen dute Bizio taldea eta esandako arrapa urruñatik esango dugu Lapurditik eta euren mil esker bizitza da aukeratu dugun hau.

Quartz taldearen bi izeneko bigarren diskoan aurkituko duzue kantu hau, Sirenak. Iparraldean gabiltza dakizuenez, eta bertako herrialdetik herrialdera, Lapurdi, Behe Nafarroa eta orain Zuberoara, Maggio Llenart.

2015ean argitaratu zuen Maggio Gennartek Soka Hotz Orkestrarekin batera egindako Doi izeneko albuma, benetan lan gomendagarria, eta bertan horrelakoak hau da Agian.

0: Juan euren iria eta taldearen izenean lurraldea ere aipatzen dituzte, Mauletik Xiberruts. Eta izue dagoeneko iritsi zaigu agur esateko ordua. Eta gaurko ibilbidea hasi dugun protagonistetako batekin itxiko dugu, gainera Errobi taldearekin hasi baikaragoan baduzue, eta bertako kideetako bat Michel Duko hemen ere aditzen ari gara, kasu honetan Caroline Phillipsekin batera. Esan dizuegu, batzuetan naiz eta nahi ez dugun iparraldeko musikei ez diegula nahiko genuken bezain besteko atentziorik eskaintzen, eta zor hori nolabait kitatzeko, edo ba, ibilbide berezia prestatu dugula gaurkoan, eta esan dakoa, itxiko dugu Michel Duko eta Caroline Phillipsekin, Aitarik ez dut. Eta badakizue, beste behin gurekin elkartu nahi baduzue, non izaten garen Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Euskadi Irratia.
1: Ane Gabarain, Miren Gaztañaga eta Angela López. Hiru emakume eta patu bakarra. Ainguratuak soinu fikzioa, Guau plataforman entzungai. Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, Guardian baso zute bat piztu da iluntzeko 8:30. Segurtasun sailak adierazi digunez, kanpezuko suhiltzaileak ari dira sua itzaltzeko lanetan. Sua ez da etxe inguruetara hurbildu, mendia ari da erretzen, eta A3218 errepidera iritsi da. Hori dela eta errepide hau itxi egin dute pare bat kilometrotan eta bi norabidetan suhiltzaileak lanean ari diren bitartean. Kolombian berriz gobernuak larrialdi ekonomikoa ezarriko duela iragarri du. Lurralde atzo astindu zuen lurrikara kaltetuak laguntzeko. Horrek esan nahi du 450 milioi dolarretako mailegu bat eskainiko duela Munduko Bankuarekin batera hondamendiari aurre egiteko. Lehentasuna oraindik gaur alere hondakinen artetik biktimak ateratzea da. Lehen 72 orduak baitira inor bizirik aurkitzeko aukera argiena. Kaltetuen datuen arabera etatuen inguruan, presidenteak 181 hildako aipatu ditu. Zonalde kaltetuetako gobernuek berriz 240 zenbatu dituzte. Zaurituak 2000-tik gora direla esan dute, eta 100 berriz oraindik desagertutakoak. Abelardo de la Esprielak zonalde kaltetuenak bisitatu ditu gaur, eta lurrikarak Kolombian harrapatu dituzten euskaldunen berri jasotzen jarraitu dugu guk. Medikuntza ikaslauen testigantza adibidez Euskal Telebistak.
3: Hasitan mugitzen, eta hasiera batean gutxitan, baina gero pixkanaka handitzen hasitan eta etzen bukatzen. Beldurakien, ba, jetxiginan korrikan zeskailera jisten jarraitzen zuen, gutxinez ondo gelditu gaina.
4: Ketxera hueltatu nahi dugu, praktikalia hemen moztu egingo dugu.
5: Ezin sufrimendu gitxi dela, konpareta gintzertan, herri kolombiarrak orokorrien jaso da denagaz.
2: Orain arte dakigunagatik, han dauden euskaldun guztiak onik daude, naiz eta gehientsuenek ba susto edarra hartu zuten. Eta Ekuadorren beste lurrikara bat izan dela jakin berri dugu. Richter eskalan hori bai indar gutxiagokoa, 4,3 izan da, eta Manabi herrialdean orain arteko informazioetan ez da aipatzen, ez kalte materialik, ez biktimarik utzi duenik ere. Atzo izandako beste lur astindu baten ondotik gertatu da gaurko lurrikara, oraingoz aparteko ondoriorik gabe. Nazio Batuek ohartarazi dute Jordania kolapso atarian dagoela Israelen okupazioaren ondorioz. Ekialde Hurbileko bake prozesuen koordinatzailearen esanetan, nazioartetik Gazaren egoera larriari begira ari diren bitartean, Zizkordanian egoera asko okertu da. Israelen jardunak Palestinar estatu independiente, burujabe eta bideragarri baldortzeko aukerak zapuzten ari dela adierazi du Nazio Batuen ordezkariak. UNICEFek bere aldetik Nazio Batuen bilkura berean esan du gaur 2024. Urtetik ona 174 haur palestinar hil dituztela Zizkordania. Astean aur bat alegia. Etxeko kontuetara etorrita, Baiona eta Sarako alkateek uztailean euskara herriko hizkuntza hartutako erabakia, herriko hizkuntza izendatzeko hartutako erabakia epaitegietara iritsi da. Bi alkateek deklaratu behar izan dute Paueko auzitegi administratiboan prefetak erabakia bertan bera ustea eskatuz, ba aurkeztu zuen elegitea dela eta urrengo egunetan erabakiko du epaitegiak. Jandrene Etxegarai Baionako alkatearen esanetan, beldurretik egindako urratsa da prefetarena, koofizialtasuna bilatzen dutela iritzita. Auzitegiak alkaten aurkako ebazpena emango balu, Etxegarai prest dago elegitea aurkezteko eta hartu erabakiaren defentsari eusteko. Bien bitartean, Euskadi Irratiko Faktorian, Euskara Nafarroa osoan ofizializatearen alde egindu gaur, Javi Arakama, Euskara Bideko zuzendariak.
6: Sinisten baldin badugu gure hizkuntza dela, garapen egokia merezi duela euskarak, ofizialtasunak ekartzen duen aterki legala funtsezkoa da.
2: Hori da esan duena Maria Txibitek Foru Hobekuntzan euskara hizkuntz propio gisa agertzeko proposamena egin zuelako eta horren atzean ez du gaiari heltzeko asmorik ikusten, balio simbolikoa bai, baina aldaketa gutxi ekarriko duelakoan dago. Ofizialtasunik gabe, azken hamarkadan aurrera urratsak egin dituztela aitortuta ere, ez direla nahikoa esan du. Eta eguraldiari dagokionez, dagoeneko gaur lozitzen hasi garen beroa, bihar oraindiketa nabarmenagoa izango da. Ego ukitua izango duen haizearen ondorioz, giro eguzkitsua gailenduko da, eta barnealdean 26-28 gradu neurtzera iris daitezke termometroa kostaldean, hortik bera 30 gradutakoak espero dira, eguneko beroenak eta bereziki arratsalde partera begira, eklipsera begira, zeruak oskarbi edo ia oskarbi. Amaiketan albiste gehiago eta informazio eskura, orain.eus atarian.
0: Eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
2: 60.603, 7-6-3.
0: Eta seriea?
2: 29.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
7: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
9: Artu museoak beti bezengoxo irekiko dizkizu ateak uda honetan. Sorkuntza garaikideena Juan Azimaren eta Rosalinda Sasibirekin. Eta zirkulu batetik begira talde erakusketarekin. Gainera arte garaikidearen historian zeharreko bidaia oinarrizko mugimenduak bildumaren erakusketarekin. Hori guztia eta askoz gehiago ere Euskal Herriko arte garaikidearen museoan. Artu museoan.
10: EITB-ren eskutik.
11: Bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
12: Bueno, aste honetan eguraldia izan da mintzagai nagusietako bat, ez? Izaten ari da, ez bairi gabe. Elur kontuak direla, hotz kontuak, gaur dugun euria eta izetea. Askotan umoretik jorratu ditugun gaiak dira, erosotasunetik noski. Baina gaur, gogoratu nahi dugu, etxerik gabe daudenen egoera arezailagoa dela giro honekin. Eta horregatik, aste honetan ezagutu dugun ekimen batera gerturatu nahi izan dugu, aste amaitzeko. Iruñean, negu gorriak, derecho a techo ekimen azari gara, katakraken eta 16 pertsona hartuko ditu neguan zehar, gutxienez, lo egiteko leku duin eta segurua izan dezaten, Leire.
13: Hala da, Olaia, gizarte erakundeen azken datuen arabera, 200 pertsonek egiten dute lokarrikan, Iruñean, eta horietako unitz, Jaso Ikastolazarrean eta Arantzadi inguruan dute bizitokia, baldintza oso gogorretan, eta negua iristearekin batera ba, egoera hori are larriagoa bihurtzen da.
12: Testu inguru horretan, Samira Kalborekin, negu gorriak derecho a techoko kidearekin eginduzu itzordua, ezta Leire?
13: Bai, katakrakera joan naiz, bisitagin diet eta bertatik bertara kontatu dizkit Samirak ekimenaren nondik norakoak.
12: Entzun ditzagun.
13: Kaixo, Samira, zer moduz?
14: Ongi, kaixo, arratsaldeon.
13: Lehenengo astea duzu, bostegun gutxi gora bera pasadira proiektu txonekin hasi zineretik, baina, bueno, konta iguzu ongi zein den proiektua.
14: Bale, gure kanpainaren edo plataformaren izenak adierazi bezala, ez, negu gorriak derecho a techo pixkat oinarritzen da, ba, etxe gabe dauden pertsonekin sare bat edo, bai, sare bat sortzeari, haiei lotarako eta gozaltzeko lekua emanez, ba, negu gorriak sortzen duen areagotutako miseriazko egoerari erantzuteko, ez?
13: Justo, aste hau oso hotza izaten ari da Iruñan, oso aproposa izan da, zeren igandean hasi zineten proiektu honekin, momentu paregabea martxan jartzeko.
14: Bai, guke ja duela hilabete batzuke adierazi genuen bezala, egoera oso larritasun handikoa da, ze datu ofizialen arabera 200 pertsonen guru dira etxe gabe daudenak Iruña mailan, hala ere guke antzematen dugu 200 baino gehiago izatera heltzen direla, 250 inguru. Ordun, egoera oso larria da, ze pertsona hauei eskaintzen zaizkien alternatibak ez dira, bueno, ez dituzte asebetetzen edo ez dituzte pertsona guzti hauen, ez, bizitza hobetzen, esan daute, pues, udaletxak martxan jarri dituen edo ireki dituen espazioen kopuru aurria da, eta ordun hauetako asko kondenatuta daude, ba, negu hotzean eta orokorrean urte guztian zehar, baino neguan egoera kaskartzen denez, ba kalean bizitzera.
13: Negu gorriti, derecho a techotik egin duzuen proiektua, zertan datza gutxi gora bera?
14: Ba, gugara plataforma bat, pertsona ezberdinok osatzen duguna, beste eragile batzuetatik eta bestelako proiektuetatik gatozenak. Gure asmoa da, asistentzialismoa gainditzeko nahi ez, baino asistentzia, bueno, pertsona hauei lotarako lekua eta modu batean lotarako eskubidea asistitzearen bitartez, ba, antolakuntza sare zabalago bat sortu, gaur egun gure hiriare, gure, bueno, hiriko biztanleriaren portzentai handi bat diren pertsonekin ere, ez? Guke ja hasi ginen esaten, ba, migrazio prozesuak asko areagotu direla, ez dela bakarrik hemen Iruñan ematen den zerbait, ez, gure analisia da, ba, prozesu hau ematen ari dela modu sistematikoan estatu mailan eta Euskal Herri mailan ematen ari direla hiri guneetako periferietan, ba, asentamenduak bizitzeko etxegabe ez dituztenentzat, eta orduan gure asmoa da pixka bat, ba honi heltzea, ez, eta pixkat, ba, urte hauetan bestalde batera begira egon den ezker espektroa, ba, pixkat fokoa hor jarri, ez, zer gertatzen ari da, nola eman aldiogun bueltago erari, edo behintzate baldintza hobeagoak sortu.
13: Kasu honetan, orain biokatakraken gaude, esparru hau baliatuko duzue, dute txegabeek negua pasatzeko, nolako plangintza sortu duzue?
14: Hasieran udaletxeari eskatu genion eta gobernuari, ez, dei egin genion haiek zituzten, ez, haien bai, propietate ziren espazio publikoak usteko guke modu autoantolatuan hauek erabiltzeko eta pertsona kopuru zehatz bati harrera egiteko, ez, lotarako lekua usteko. Ez genuen erantzuni jaso eta orduan erabaki genuen gure inguruko eta gure sareetako, ba, espazioak honen mesedera jartzeko, ez, eta orduan, bueno, ba, katakrakeko kideekin hitz egin genuen eta hauek lekua ireki ziguten, ireki dugu dinamika hau aurrera eramateko. Plangintza, bueno, asmoa da negu guztia igarotzea hemen lo egiten, 16 pertsonei harrera eginez, gehi beste bi bertako pertsona, ez? Pixkate, bueno, hau guztia egiten da, ba, konstanteki egonen garen pertsona batzuekin, gerora ere egongo dira bestelako voluntario batzuk, ba, lotan edo gozariekin laguntzen. Asmoa da, bus, hori aseginen urtarrilaren 4ko gauean, eta lusatzea martxoaren 31-araino.
13: Negu gorriak irauten duen bitartean, ez?
14: Hori da, bai.
13: Ona plan honetara etorri diren lagunak, beti berdinak izango dira, nondik heldu dira, zein da pixkataien profila, ze behar dituzte.
14: Gurera agertzen diren pertsonak dira gizonak, gazteak, osasuntsuak eta Marruekos, Argelia, herrialdetak. Tiket etorritakoak, bale? Zergatik esaten ditugu adjektibo hauek, ze, naiz, eta migratzen duten perfilak osoan hitzak izan, badaude familiak, badaude osasuntsu ez dauden eta osasun arazoak dituzten pertsonak ere, badaude emakume, bai, ama bakarreko familiak, baina hauei normalean, naiz eta oso modu eskasean eta ere oso ezaien ongi hartatzen, ez, eta ongi harrera egiten, normalean ba, lehentasuna dute alberge edo bestelako hotel, naiz eta etxe bizitza alternatiba kaskarrak izan, baino lehentasuna dute. Ordun, kale gordinean gelditzen direnak hauek dira gazteak, osasuntsuak, osasun arazo horik ez dute, ez dituztenak eta gizonezkoak gehien bat, bale? Ordun, guk gure sarean osatu dugu 16ko talde bat, hauek nolabait aukeratuak izan dira, ba, aurretik lanean ebiltzan batzuk eta pasaden urtean ere gurekin lanean ibili zire gazte magrebi hauetako batzuen artean, 16 laguneko taldea osatu dugu, ba, negu guztia pasatzeko.
13: Zeren pentsatu gainera hauek oso baldintza kaskarretan egongo ziren ona etorri baino lehen, ez? Non pasatzen zuten gaua?
14: Pertsona hauek, bueno, migrazio prozesu batek exigitzen duen gogortasun guzti horretaz gain, ez? Ona iritsitakoan bizi duten errealitatea oso gordina da, batik bat kontsideratzen zaielako ba de paso dauden pertsonak, ez, eta ordun ez zaie egiazko harrera bat egiten. Administrazioaren partetik oztopo ugari jasotzen dituzte eta kalean bizi duten egoera ba gordina da, izan ere ba behartuak daude edo alberge alternatibarik ez izatekotan ba normalean hiriguneko periferian asentamentuak egin izan dituzte, Lenoko jaso ikastola zarrean eta Arantzadiko zonaren inguruan, Barainainen batzuk daudela ere, bueno, nolabait pues hori, pues periferiako eraikin abandonatu edo zarretan asentatzen dira eta bertan ba hori, higiene baldintza oso txarretan, komuni gabe, dutxari gabe, paretari gabe, loegitera eta bizitzera, jatera, garbitzera, pues kondenatuak daude. Ordun horrek sortzen du oso bizi baldintza txarrak eta beraz bizi maila txar bat gerora beste arazo batzuk sortu ditzazkenak.
13: Hemen bizi den taldea nolakoa da? Izaera, zer gustatzen zaie egitea?
14: Talde hau anitza da, naiz eta aman komunean, pues bueno, lehen aipatu ditugun ezaugarrietako asko partekatu. Normalean ona, pues hori, bizio beago baten esperantzarekin etorri diren pertsonak dira. Naiz eta gaur egun ez duten lan egiten amaituko dute, edo hori da probablena, osea zen dut ona lanera datoz, ikastera datoz, edo bueno, lan egiten amaitzeko ba aurretik ikasten dute, ez? Haien motivazioak dira ba edo gazteren motivazioa, ez, bizi on bat eduki, laguntzare bat eduki, nolabait ongi bizi, edo, eta bueno, gusaiatzen ari garena da, ba hemen hainbeste ordu pasata, ez, egunez egun, ba, pixkate ere sortzea gure artean, ba sare egonkorrago bat, ez, pairatzen ditugun zapalkuntzak, auziak, eta haiek batez ere, ez, bizi behar duten egoeren justoari, ba, aurre egiteko, ba, nolabait olako kultura bat sortu gure artean, ba, antolakuntzaren bitartez, ba, hau aldatu daitekela, ez, edo olako konbikzio bat.
13: Nola antolatzen zarete, gaua pasatu eta gozaltzeko aukera dute, haiek auzolanean prestatzen dituzte gauzak, zuekin, nola moldatzen zarete?
14: Gure funtzionamendua aurten izaten ari da gaueko 11etan harrera egiten zaie eta 12ak arte ba prestatzen da lotarako lekua, ez? Koltxoia jartzen dira, nork bere izarak mantak ditu, garbitzen dira, garbitu behar izatekotan, hortza garbitu eta lo hartzen dute. Hartzen dugu gaueko 12tan. Gero goizeko 8tan esnatzen gara eta erabilitako salaren garbiketa egiten dugu. Hau ere garrantzitsua iruditzen zaigu, apiskatere espazio komun hauetan, ba, denok ardura bat hartu behar dugula, espazio hau ere txukun mantentzeko, eta horrek eragiten duen, ez, barne antolakuntza eta gizarremanekin. Eta gerora, katakrakeko kantinara jisten dira, eta 9etan gozaria ematen zaie. Orduan horrere sortzen da, olako espazio, bueno, anitz bat, hausnarketa ezberdinen elkartrukaketarako eta ere garrantzitsua iruditzen zitzaigun pertsona hauek eskubidea izatea ere guk okupatzen ditugun espazio publiko eta ez egoteko inolako arazori gabe eta eseritak eta gu bezala ba gosaria bezalako oinarrizko gauza bat izan alizateko.
13: Ta gozaldu ta gero, jende askok, ba, pentsatu dut lana bilatzen hasiko dela, ikasten, zeintzu dira aurkitzen dituzten oztopo nagusiak lagun kuadria honeki?
14: Bueno, pertsona hauek orokorrean bizitzen dutena da administrazio publikoaren eta instituzioen kolapsoaren edo utxegitearen ondorioak, ez? Pairatzen dituzte gehien bat. Hau zertan islatzen da? Ba, islatzen da EAI egizarteratzeko edo bestelako, bueno, edo zein zerbitzu eukitzeko baliabide bakarra padroiaren barrera dela, ez? Guk kontsideratzen dugu oztopo zergatik. Ze, epeetan asko luzatzen den zerbait da, izan daiteke hiru hilabete tik bederatzi hilabetetara gutxien ez luzatzea, gerora ezezko bat jasotzeko, ez? Lege ofizialen arabera edo normatiba den arabera inonez du jartzen padroia denik baliabide bakarra pertsona bat hemen gelditzekoa dela konprobatzeko. Eta baliabide hau bakartzat jotzen bada bestelako zerbitzuak izateko, izane dutxarako aukera, izane zerbitzu, bueno, alta esklusion edo zerbitzu sozialen hartatzeari begira, neurri bakarra padroiarena bada, pertsona hauei ezin dute hori eduki, ez? Ordun, pertsona hauen oztopo gehiena da, ba hori administrazioaren kolapsoa, ez? Administrazioak dei egiten duen padronatzera, baino aldi berean ezin ditu hartatu pertsona guztiak, plazoekin asko luzatzen da, eta ordun ez dute benetazko gizarteratze bat eukitzeko arrazoirik, edo sikiera biztanleriaren parte kontsideratzeko gaitasunik.
13: Zuek zuen aletxoa jarri duzue, pasaden igandean hasi zineten, noiz arte iraunen du ekimen honek?
14: Printzipioz, lo egitearen dinamika martxoaren 31 arte luzatuko da, baina guk ulertzen dugu sare hau ez dela bakarrik elotarako asistentzian edo horretara mugatuko, baizik eta asmoa duela ba bestelako sare eta espazio autoantolatu zabalagoak sortzeko, bestelako gauzak ere egiteko.
13: Eta nola hartu du ekimena Katakrakeko ekipoa? Konten daude langileak, kantinakoak, liburutegikoak?
14: Bueno, orokorrean gure harrera, osea, dinamika honen harrera ona izan da, edozein borrokan bezala ba, denetariko iritziak daude, baina guk eztabaida hau erdigunean jarri genuenetik jendearen harrera eta bai Katakrakekoa eta bai Katakraketik kanpoko jendearen harrera oso eskerronekoa izan da. Jende asko animatzen ari da gurekin batera, ba, modu anitzetan parte hartzen, izan dirua ematen, izan txandetara etortzen, izan eztabaida hau zabaltzen, eta beraz ba gure balorazioa oso ona da, bide bat irekitzen ari garelaren konbikzioan edo.
13: Norbaitek bere burua eskaini nahiko balu zuei laguntza emateko, zer egin beharko luke?
14: Ba, bi aukera ditu, edo negugorriak@gmail.com era idatzi, korreo bat, edo negugorriak/dt Instagramera idatzi. Eta hortik ja, jarriko gainateke haiekin kontaktuan nola remandu ikusteko.
13: Ederki Samira, ba mila esker, joan dadia negua oso ongi, eta ongi izan.
14: Eskerrik asko.
11: Gure audioak berriz entzungai.
12: Eta gaur, gogoak ala eman da, atik Aralarko santutegira egin behar dugu, Aralar gainetik egin behar dugu, elkarrezketa nagusia. Aralarko gainean horre gizondu zen mutilko iskor baten historio izango dugu izpide, 16 urteko iskorreko gaztetxoa zela joan zen, bera santutegira, eta 28ko gizaseme zaildua zela jeitsi zen Kaxkotik Bailarara, Artano.
15: Kaixo, Maider, egun hon entzuleo, eta bai, Aralarko santutegien gaude, eta zu gaipatu duzun mutil gazte izan dago gizon zaildu hori ere aurrez aurre dugu. Jose Mari Zabaleta, egun hon.
16: Bai, egun hon, Jon, egun hon denai, Maider da, entzule guziri.
15: Prest gurekin kontu batzuk esateko.
16: A ber, bai, prest.
15: Gu, Maider, zorioneko sentitu gara, ze mira mondi gerten, eta horren aleitzarango autobidean mailoi begira erdi lelotuta Lekunberriraino joan, Jose Mari jaso, eta gero Balaibar herri xarmangarria pasata, ba, Aralarren gora joan gara, bide bazterreko pagor belak dantzatuz, eta azkenean jo dugu goia, eta zeuk izan duzu, Jose Mari, bideko espektakuluari begira geundela, urte sasoirik edarrena ote den hau.
16: Bai, nezako bintzet bai, udazkena eta bekoloreak eta ostoak eta aldatzen hasten dien gara joi, politena.
15: kontxozalea ere bazara, baina aurten zero.
16: Aurten zero. Zero.
15: Ibili altzara bat ere bila.
16: Ez, aurten ez nahi zatera. Ja, gaina esan da ez dauela ontxoik eta oantik engutxio, eh? Piskatazizkeo, pues bueno, usaien, igual.
15: Ekarri gaituzu ona, eta ezagun da, hemen lagunak dituzula, Pedro Salei Lekunberriak hemengo jagoleak hemengo zaintzaileak iriki dizkigu atedenak, sartu gara, Erdi Aroko murru hoien barrura, Albaolakoek egindako ate berri horren ondotik, usaindu dugu, argizari usaina, erakutsi diguzu, Aralarko San Miguelen irudia ere, ez dakit, gu pixka bat hartu gaitu espiritualtasunak, ez dakit zuri ze sentitze sorrarazten dizun ona etortzeak.
16: Hombre, beti zerbait ez, ikutuet, azkenen, pues, amabi urte bertan egon da, astetaia igauta egun, bizi oso bat inez, ba, beti erakartzen dit, San Miguelek eta hemen inguruk, oan gehiago mendik, mendire asko garaia itan ezin nuen mendirea igo, eta nituen ezautzen hemengo bazterrak, bertan egoelako beti lanean, ostatun da tabernan eta santutegin bertan ere baita guzioi. Eta, bueno, oan, ez dakit, bigarren etxe bat bezala izan da netzako, orduan, hainbeste urte eta ondoren da, beti erakartza izolako, zer hoie?
17: Bigarren etxea, dozena bat urte gintzen dituen zukara, larren esan dugu, gazte-gazte joan zinen, eta gero iaia gizondu eta jeitsi. Baina aukera, aralarra joateko aukera, nola iritsi zitzaizun ba, Jose Mari?
16: Bueno, bai, azkenen, ba, bueno, ni Leitzako semea naiz, eta bertara etorri zenean apaiz berri bat, mutil gazte apaiz berri indakoa, hemen San Miguelen egondutakoa bera ere urte askoan, da, gero apaiz egin da Leitzan destinatu zuten, da, bueno, handik, pues, amistadea berakin daula ingendun, da, familiekin, eta bat, eta beste, eta alako baten esan ziren, ba, ni amala urtekin ikasketa gutzi nitun, ez nun bali ikasteko deuse, buru oso txarra, eta gogo gutxio, eta ordu ma baserrin gelditu nintzen da negola, pues hori aukera hori esan zeten behar zutela bakarren bat San Miguel aingeruarekin ibitzeko herri zerri. Hemen Aparroan zehar oitxure dau da berrin zehar ba ibitzeko San Miguel. Eta bueno, paisak ba behar zutela monak jo bezala laguntzaile bat eta ber etoriko ten nintzen eta bueno, hartan ibile nintzen 42 300 da piko herri pasa genitu Aparroan zehar. Eta gero ba bueno, hemengo kapella ba garaia izan on inozentzio aierbe zen 54 urte hemen ondu zena santutegin bebizi osoa kasi apiz zenetik eta berak bueno eskaini zien aber nahi zutela mutil gazte bat ba nahiko lukela ba tabernarako ta udaran eta hori ta ber etortzeko prestengo nintzeken eta bueno bazkenen gurasoak esan ziaten bakizu hemen baserrin lana badau baino dirurik ez dau eta nahi bazu pues diru pixkat ba irabaziz ba nahi bezu lanean hasi zuk ikusi ta holata bueno hoxe animatu nintzen. Nahiko gorra intzitzaien, eh? Aurreneko udara abuztu pasan nuen hemen tabernan eta gorra intzitzaien, baina gero bueno, gustu hartzen joan itzen bizke-bizke eta hilabete ure, ba, 12 urte.
17: Zergatik gogorra? Zergatik?
16: Hombre, familitik aldein beharra, gero etzien oingo kontuk. Etzen 8 ordu eginda etxera, hemen 24 ordu inbertzien, laun bat eta iganda torrengatik, ba, hemen seitu gartzen, etzen une zeik, jaik, eta ba, nahiko luze, etxera joan gabe, hilabete osoz, berai baitortzen ziela tarteka altzutenean, baina ni ezin jetxi eta pixkoa gorra, bai.
15: Baserria bializa ipatu duzuta etxe ere, bai, esan beharko dugu izena, tuteneako semea zarazua.
16: Bai, hori da.
15: Eta 16 urterekin artean, zuen etxean, telebistarik iritsi etzela etorri zinen ona.
16: Hori da.
15: Mundu aldaketa bat, gero, Leitzako launek, zeure adinkideek, neskamutilek, ze esaten zizuten, herrira joan dagoan?
16: Bai, harritu iten ziren. Harritu iten ziren, nola gazte bat, ez, pues, herrire etorri gabe eta komunikatu gabe, eta azkenen launekin, da bat eta beste, baina, bueno, nikan nire mundu hemen euken, eta lasaitasun hori, eta bakardadea, eta asko gustatu izan duza baita ere, eta orduan, igesan oso eroso sentitzen izen gero, hemen, bai, gustora, bai.
15: Aurrenetik gogorra egin zitzaizun, baina akordatzerako laketu zinen edo... Mira,
16: bai, hori da, hilabetea, lehenengo hilabetea hoxe, pixke.
15: Bai.
16: Gorra, baina, bai, gero ia pixke, pixke.
15: Eta aurreneko negua iritsi zenean, eta elurrak ze pentsatu zenuen?
16: Bueno, bai, lehen dira pentsatuta neuken. Pentsa, 1285 metroko gainean gaude, eta elurra bere alasi zien. Eta, bueno... Baina gustora hartzen ginen, elurre ere, gustora ibiltzen ginen. Hemen elurretan da, gero lan pixkaten baten zunareke, bideak ireki behar, eta asteburuako, eta jende atortzeako, eta gero, baina, bueno, beti izaten zen jendea, beti zegoan lana, eta, bueno, beti entreteni garri.
15: Esan diguzu, estudiorako etzen nuela balio, gogorik ere etzen nuela bat ere, hemen ofizio bat baina gehiago ikasiko zenituen, batetik zerbitzariarena, edo hostalariarena, eta bestetik harrera gilearena, zuzien jenara larko harreman publikoak edo hemen jendea hartzen zuena, eta
16: Bai, denetate pixko atindu hemen, bai, praktika bezala bai. Ikasketako batez, teorikoki, baina, bueno, gero praktikako, ba, bai, hori da, zerbitzari bezala hemen ikasi genu, da, esan da zona gero pixko at, arrera, ba, eskursioak eta jubilatuk eta tortzen ziren, edo umeak etortzen zirenean, eta, bai, pixko at.
15: Ze esplikatzen zenien, zeintzen, zeintziren zure trikimailuak etortzen zirenei hemengo historia esplikatzean, txundituta geratu zitezen. Zer kontatzen zen?
16: Bueno, treki mailo handik etzeban, eh? Enitzen oso luzatzen ditzen horietakoa. Nahiko motx eta gaina umeak eta bazien handiken asko zegutxeago. Eta ba, beti zen, konden diende interesatzen zitzen azkenen, ba, San Miguelen historie kontatzea, ez? Nola sortu zen San Miguelen borroka hori izan duzen eta nola gertatu zen. Eta, bueno, kontu hori ez, beti eta gero, pues, santutegia eri buruze bai. Eta hola pixket izaten zen.
15: Mm-hmm. Ze urtetaz ari gara?
16: Ni hemen egon nintzen garaien? Bueno, pues ni igon nintzenen honean, 87an zen, 1987 urtean, mm-hmm. Bai, eta ba, 80, bueno, 2000 urte arte.
15: Mm-hmm. Euri pixkat eta elur pixkat egin du orduzkeroztik, baina Maider ez dizugu kontatu, San Miguelen gaudela bai, baina nahi zehazki ez, eta gaude Trinitateko ermitaren atarian. Eta aurrez aurreguk, Jose Marik aukero sareten erakusteko bideoz grabatzen ari baigara bizkarrez du, zure gibelean duzu, baina dugu bostaleko irudia, San Miguelgo absidea dugu, hori ez da aldatu 87tik eta azaldu diguzuen nola ekialdera begira dagoen templo gehienak ala eraikitzen zituzten, eguzkiari begira, sortaldera begira, eta kontatu diguzuen nola hau kristautasunak bueno, templo bihurtu horretik ere bazen, errezurako edo barnebiltzeko lekua, eta horren lekuko aralarren dauden monumento megalitikoak eta dolmenak, eta zergatik iruditzen zaizu jotzen dugula mendigoietara espiritualtasun bila?
16: Ez da kebanik espiritualtasun edo lasaitasun bile edo nik esango nuke, ez? Nik uste gaur hirietan da herrietan bertan pues nahiko estresatu bizigeala denak, lanakin, etxeko lanak, kanpoko lanak, herrin dauen kotxen soinu zarata, otsoi dena, eta hortatik pixko bat mendira atera eta beste lasaitasun betopatzezo, ja pues, aize soinu eta txorien kantuk eta holako abestik iztia itzen eta lasaitasun hori bakarrare mendiei jotzeko nibetire izu horrezko irrik sortu zat. Eta bai bai, azkenen da pues, behiko sarsortatiko, behiko jale hortatik ateratzea eta libertate bizkat goietan.
15: Bai, gaur aizetik bintzat osatuta bai. Ode hemen, eh?
16: Ego aize indaztu.
15: Pero akendu dizkigu, kalparra bai. Garrotu eta musua gorritu ere, bai.
16: Dena, dena, baina bainokoan udazken giro, bikaina da. Uh-huh. Onoitako bat hau, bai bai. Oso ona.
17: Jose Mari, pasaren asteotan zer esana ematen ari da Parisko Louvre Museoan izandako lapurreta, eta horrek gogora ekarri digu Euskal Herrian izandako lapurretarik entzutetsuenetako bat. Ara largo erretalaren alegia, 79ko urriaren 25eko gauan, Erike Belgiarrak idatutako lau laguneko talde batek eman zuen kolpea, baina 1981an erretaula Aralarra itzuli zen. Ara nola kontatu genuen, EITB-en?
18: Segurtasun neurria handiz inguraturik jarri dute Aralarko erretabuloa gaur goizean beretokian, orain dela 12 urte ostua izan ondoren. Inozentzio Aierbe, San Miguelko kapelau nagusiak, ez du gorko egunak sortu dion poza bere barnean gorde.
19: Ni oso bihoz bera naiz, nola naiz, atzen naiz, ukitzen hau ezer gauzin gauzak eta zaila den eretzat itzaitea, baina hori bai, esan dizaket hori, niretzat, nire biziko egunik pozgarriena dela gaurko hau.
18: Roman Felones, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza eta Kultura Sailburuak, eta Jose Maria Romera Bianako...
15: Itzuli zuten garaian, Jose Mari, itzuli zuten garaian 80an, zu hemen zeunden, baina ez zeunden.
16: Hoi da, egia. Justo garai hortan soldauzke egiten, tokatu nire, suertez. Suertez, zoritzarrez. Da, orduan ez nitzen bertan harreran tokatu. Ez.
15: Eta lapurretarena, eta ze kontatzen dute bertakoek, ze Erik Belgiarrak berak esan du hemen barneko laguntza izan zuela.
16: Bai, hori esaten zuen, bere... ba adierazpenatan eta pixkate kontatzen do ba hemengo monjeen za izan duzuela konplizia izan zela izan duzela eta bueno baina zei garaietan egi esan etzegoan monjek alde batetik apaisat hori nozen ziar aier bebera ubera zegoan kapilau eta gero bi mutil langile eta bi sukaldari makumeak bos laguneko famili bet osatzen zuena bertan zeuden eta bueno azkenen, ba, bueno, zen izan du bere entzatez uste handi izan du zen, goizen etorri, ateak ireki, txuraz hor hemen leize batzuk eta, bueno, ikusten zebitzen espeologo batzuk, katalanak, etorri izan bertzuen, eta goizen, ba, berre liza ikusi nahi zutela santutegia, eta bera, eta irikiko tezieten, eta, bueno, zabalt duztutenean, konturatu ziren sorpresa, ba, retaula falta zara, oso soik. Eta beren, ba, hoi izan duzen, da, gero, ba, erik, ba, izaten du hori, baina, bueno, nik uste, ez urtazte jura gozasko, aldatetik esan duna, etzegoen, ordu monjeik, leion bat irekita zegoela, eta hori ere etzegoen, leio batenak itxita zeuden, da gero berakoan suerte izan duzutela hor kontrolan bat opasazutelako nahiko gorra lekumerin atentatu izan duzelako eta gara jertan eta hori ere ez da, atentatu justu hile bete lena opasatutakoa da.
15: Hala, denak ez horra gorduan.
16: Fetxa horietan ez da bintzatorlakoik agertzen eta bueno, non hola bai, tapatu behar du berak eta tapatu behar zuen begaraian eta bai.
17: Samartina joan gara gaur, barkatu, Samartina eguna da eta San Migueletik hasi dugu Aralartik gaur saioa, eta Aralarren albiste izan den beste lapurreta bat ere bada azken egunetan, Iñaki Lizarraga agurtu behar dugu, kaso egunon?
20: Egunon.
17: Kaso honetan, lapurreta zuei egin dizuete?

0: hor placa solarra eta zentralita oztu izan da puntuik.
1: Beraz, zuek jakintzen duten daturik bidaltzen ez zuenez, hor problemaren bat bazela, igo zineten, biharamunean, jarrita biharamunean bazkal orduan, da falta.
0: Bai, bai, bai, falta zian da, zer gara. Haze ambiente harra.
1: Ze sentitu zenuten, edo ze...
0: Ba, azkenean kistoni impotentzia. Ez ginen pentsa, jarri ginen, ba, oneskioz, ba, ez duen apurtuko, ez duen jenduko, eta kamara de pentsatuta ginakan jartzia ez jartzia, eta azkenean, ba, jarri bai jarri ginen, da, ez da guetala bordo. Eta, bueno, azkenean, ba, impotentzia. Harrapatu ba gino momentu ben, ba, txintxilika jartze gino, bello, bueno. Horein, ja...
1: Baiz, berez, ematen duten zerbitzuagatik dira balio handikoak, ez, ebatxi dituztenak, alegia, eraman duenak ez dira berastuko, eraman duten horrekin.
0: Realmente, Laporto ongizekilek ez dakit azartako dan. Laporto ona, plaka solara, aula de txiki beda, bozortzi lotekoa, eta bestia, zentralita bakarrik hortako, bale, jo, seinele igartzeko, eta bihentzeko bio internetia. Indona beri ja gehiago da, lortu na baino, baina, bueno, alako gizartea dago, eta
1: eta erratabla bezala zuek 12 urtean zaietzaret egongo, bakarramatek bueltatuko te duen ikusteko, eta zer daukazue asmoa, beste bai hartzekoa?
0: Bai, justo beste kidea teburko, nahiko ezauna da, meteorologoa, eta arre jarri zuen crowdfunding bet, eta 24 orduz lortu ginen diru ba, estazio berri, ja, bueno, faltadian piezak eta lortzeko, eta eskatu idazko. Oin, etor daide zin pronto, ba, montatuko dugu, kamara de jarriko dugu. Bagarren bat harrimetzen, ba, intentzio txarren batekin, ba, beharpeia agertuko. Medio guziten, da, hai.
1: Beraz,
0: asmoa da, aldanazkarren jartzea.
1: Jaren nahi duzu eia, estazio meteorologikoa bai, baina kamerara bat ere bai, hor guardetxaren telatuan orduan.
0: Bai. Bintzat, koibitzeko, pixet, bildurtzeko gendia, ba, abel lortzen don horrekin.
1: Eta ze informazio jasoko duzu, batez ere, hau zer da, Aralarko pluviometria jasotzeko estazioa, batez ere?
0: Bai, azkenien, Aralaren badau estazioa jarrita hartxu eta genien, hor San Miguelen aldemenien, joan jorien, 1000 metrota, eta estazio horrek azkenien nola egin ginen daun, datuek galdu jentu, eurigena eta azkenien bataz bestekoa hartzen baizu, hartxuetan daun bataz bestekoa eta itxarrikoa iguela dia, azkenien. Aralarren goiki eurila asko segitza botatzen da. Orduen mesatu duen guardetxen jartzia, nola babes, toki babes hau dan abrigu hau, ba hor datu egin nahiko normalak izan dian, nahiko zera inguruen araberakoek, eta hori, guri asmoa zen, aiga jartzen estazio gehiago Naparroko bastargo ziten, da aralar zen, ba, puntuitakoan. Oso garantzitsua gaina guteko Euskal Herriko zentren.
1: Ba, Iñaki Lizarraga, eskerrik asko, gurekin hitz egiteko tartea hartzeagatik, eta kontatuko duzu estazio berri horren datuak jasotzen hasiala, ba, ze ikasten dugun Aralarko klimaz?
0: Bale, oso ongi, eskerrik asko zuri.
1: Aio.
0: Aio.
1: Jose Mari, zuk segitze alduzu, beti egunero begiratze alduzu, horre gainkaldean ze giro den, ze uri egin duen, edo datu horiek maite aldituzu?
2: Bai, beti leioti behi da. Ikusiz gaina justu nere, bueno, lekun berri bizina izan txeparetik justu hartxu eta dauket. Bete-betean eta, bueno, beti emetizu, bai, behitzeko goa. Baina hemen, bai, hemen neguan garaien, azkenen, ba, kasi behartute, baina gero gustu hartu nion horre dire, eta beste lanbide bat zen eretzako, ba, temperaturek egunerokoak hartzea, masimoak, minimoak, pluviometroare jarri nuen nere konture, eta litroak eta jasotzeko, gero, ba, datu guzti horietenak, ba, komunikabide guztietara zabaltzeko, bai.
3: Irrati zenbaten zenituen?
2: Hori da, eta Euskadi Irratien etxe honetan askotan haitu naiz.
3: Nola esango zeniek gaurko entzulei, ze eguraldi klase duen gaurko izan, gauean ez gini, otza, txori txiki hori zela geratzen.
2: Bueno, hainbesteko otza ez duen, baina, onerako.
3: Ez, zu ez zailduta zaudetetan,
2: baina, giro, edarra udazken giro, bete-betekoa. Zesan behar duzot.
3: Aitxin berganiai.
2: Bai, eguzkie badau, zeru ere kasi urdin, alako laino saretu batzukin, eta kriston giroa dauela.
3: Lapurrak lehen bazirela, eta orain ere, bai.
2: Bai, lapurrak beti, gure garaien zien kotxetan, itxentzen garaia hartan, lapurreta asko. Eta gero, bai, garaia itan, ez zen retabla bakara, San Miguel hain gero ere irualdiz ustuta izaten da.
3: Eta gaur esan didazu, hemen dagoena erreplika dela, erreplika bat, eta... Egiazkoa, kutxa gotor batean gordeta dutela.
2: Hori da.

0: Bai, bai, meza nagusitan da, bueno, mezatan bakarra ateratzen da, asteburuetan, eta gainentzen, bai, osota, eiten da, bai.
1: Zu gozo zaude, eguraldi edarrarekin, gozo eta epe zaude, gu hainbeste ez, baina ez da horregatik, amaika egin gainean ditugu, eta amaitzen hasi behar dugu honi ginga jartzen, rubrika jartzen. Zego eta atera zenuen hemen pasatako tozena urte haiena, edo ze esango zenioke, ara galdera, ze esango zenioke amasi urteko gaztetxoari, ona etorri zen Jose Mari Zabaleta gaztetxoari.
0: Uf, an amasi urteko batek luke ulertuko, horreneko lana esango luke, boa, zezko honea tortzeko, ez dakiteko goeta, azkenen, ba, amabi urte netzako, ba, zeharrak izan duzien, ez, esan dutena, pues, gero irrati ere asko gustatu izan duzatarako, irrati mundu nasko tenitzen, egunero tenitzen komunikabidekin, konetatute, eta mundu hori ere asko gustatzekin, ba, oso betegarri izan etzat, hemengo lana zaparte, eta hemengo zehuzi zaparte, orduan, hombre, gazte bat eiz, esan behar diozo, oso zailera, esplikatzen, hoi dena, hemen bizitxakoa, hoi barranen, sortzen den gauz beta, eta, bueno, gustatuzko bakardadea, lasaitasune, hauleko oso politxe da. Hombre, bazen hemen, lan asko imartzena, udara garaien, aste santutan, bai, ustelia guztu iraile hilabete oso fuertek izaten ziren, eta aste burutan elurre jentzenen jende askiatzea eta tortzen zenak, eta eskursioak, eta lanaren gor imar izaten zen, ordu asko, amabi, amala ordu tabernan imar izaten zen, eta lan asko imartzen, baina gero, garai lasaiek eta politiek astegunetan izaten ziren, eta bai.
1: Gaur bezereko eguraldiko ederraz gozatzeko.
0: Hoi da, hori da, hori da. Bai, bai, bai. Orduan gozatzen ez nuena zen mendiez. Mendiez ezin nun gozatu, eta geroztik, bai, geroztik adalar asko igo naiz mendire, baino gara jartan, ba, hemen honber nuen, eta orduan gutxi ezagutzeko aukera izan duen mendie.
2: Ederki, ba, Jose Mari Zabaleta, orain berriz, lekunberera itxiko zara, edo...
0: Hori da, bai, bai. Lekunberira itxi beharko du, arratsaldean ja lanera joateko eta eguneroko martxa, hori da.
2: Baina bestela bai. Maize igotzen zara, zure bigarren etxea dena da larrera?
0: Bai, bai, asko, urtean zehar asko, santutegira are tarteka eta maiz, eta gero mendire gehiago. Bai, mendi gustoko dut eta lekunberitik bai beleixe dauku, ama bosto gehi minutuen kotxe zigo eta gero ia mendi zabala dauku gara larrosoa zeharkatzeko eta gustoko bai.
2: Ederki, ba, eskerrik asko, gaur... guri tarte egiteagatik eta zure oroitzapenak entzulekin konpartitzagatik.
0: Bueno, zuire bai, zuire eskerrik asko oroitzatik eta bueno, pixkat ona, konbidatzeatik.
2: Eta Jon Artano, Mikel Fonseca eta Unai Iradi, poliki etorri, Miramonera bueltan.
1: Bai, poliki etorri gara.
2: Ta kalefazioa jarrita, Jon, furgonetan.
0: Ja ez durretan jontza sartetan.
2: Aio.
0: Aile, aio bai. Euskadi Irratia.
3: Lera Martínez Arratsaldeon.
4: Kaixo Laia.
3: Eta zure eskutik izango da, zezuri esker jakin genuen gutako askok, urrazpiko errupia existitzen zela.
4: Ba bai, igerileku baten barruan, urrazpian jokatzen den kirol berezia da, non jokalariek karnasari eutxi behar dioten, azkarpen txatu eta taldean milimetrora koordinatu. Ez dago zelairik, ez da ohiko baloirik ere, urrazpian murgilduta, estrategia eta resistentzia dira giltzarri. Eta noski, arnasketa.
3: Beno, esan dugu guk ez genuela ezagutzen, baina Euskal Herrian praktikatzen da.
4: Ba bai, Nafarroan adibidez, gero eta presentzia handiagoa du, eta Iruñako Nafarroko Unibertsitate Publikoko igerilekuan entrenatzen dute jokalariek, eta haiek argi dute. Kirol honek etorkizuna du. Igerilekuan bertan elkartu naiz, Naia Arraiza eta Mari Muñoa jokalariekin, urazpiko errugbiaren barruak, erronkak eta berezitasunak ezagutu ditut.
3: Ba, ezagutu ditzagun guk ere.
4: Arratsaldeon, neskak.
5: Kaixo.
4: Zer moduz?
5: Osundo, ez dazu?
4: Ba, ongi, entrenatzeko gogoekin. Gaur, urazpiko errugbian arituko gara. Hasieratik favorez, nahi azer da hau.
6: Bai, fijo hartu zula inoiz entzun, ez laire, hau oso kirol berezia eta divertigarria da aldi berean. Gu jolasten dugu beti urazpian, eta gure helburua da, pues, beste kiroletan bezala, gola sartzea. Horretarako beti gaude sei pertsona urazpian, eta gure artean txandakatu behar gara arnasa hartu ahal izateko.
4: Zer karrapatu zintuen edo zergatik kirolau?
5: Ba, nire kasun, nikitet lana Dani taldekide baten enpresa berdinen, eta San Ferminetan, bazkari baten, ba, kontatzen hasi zan, oso interesgarria eta hoy arraro iruditu zitzaiten eta probatzeko konbentzitu zitzen. Probatzea torri nintzen, osondo pasan nun, talde oso jatorra da, eta ba, handi gaurrea ja hemen gatu nahi.
7: Nere kasuan, nik baino lehen eranaiak jolasten zuen, eta gutxi barru izan bar zen txapelketa bat, eta behar zuten bai alabar emakumezkoak, zen bestela zen emakumezkoen taldea sortzen, eta zan zean mai naia mesedez behar dugun eskatxo bat, zatoz probatzara, eta hala zen nintzen ni. Pizka behartuta,
8: Baino gantzatu zintuen.
7: Aipatu duzue hasieran pixko bat, zertan datzan kirola, zer eramaten duzue soinean, hemen ikusten ditut zuen kidea, buruan zer daramate?
5: Baino jantzia, bi kolore daude, segun ze ekipo zauden txuria edo beltza ematezu baino jantzia.
7: Zenbakiak ere eramaten dituzue baino jantzian, ezta?
5: Bai, bakoitzak bere zenbakia dauke, eta izenare bai. Zenbakiakin bakoitzan izena, eta gero oinetan aletak, buruan gorroa dalagoa terpoloko gorro berdina, eta betaurreko izango bazian bezala, gehi tuboa, esnorkeleko tuboa.
7: Erretzada kanpotik ikusteko rugby partidu bat, edo gehiago disfrutatzen da agian jokatzen?
9: Kanpotik ikustea ezin esko da, zuzenean. Ba, esen bakarrik ikusten duzu hola aleta batzu mugitzen eta noizean behit norbait arnasa hartzen oso indartzu dena da, jokatzen da jazpian. Normalean zaila da partiduak ikusi alizatea oso dibartigarria jokatzea, baina ikustea ez dain batez.
7: Partida batean zer da garrantzitsuago kasu honetan indarra, teknika, estrategia?
5: Ba, pixka dena segun ze posizioa daukazun eta zein dan zure fuerteago zen esatea, ba, posizio bat edo beste ukiko zu, baino normalen denak dauke gure portoa eta asko aportatze deu partido bakoitzen, bakoitzak bere modua.
7: Zuen posizioa zein da?
9: Nien izatean naiz normalean guarda, defensa antzeko izan molitzateke.
5: Bai, eta ni portera.
7: Porteria handia da?
5: Porteria da, ba ez, ba izangoa 40 centimetroko aro bat, diametroko aro bat izango bezala.
7: Partiduek zenbat irauten dute gutxi gora bera?
9: Ba, aldatzen doa, txapelketan arabera aldatzen zaten dira, baina normalean esaten dira 15 minutu, bi parte 7 minutukoak edo da, gutxiko arabera hola izaten dira. Luzeenak eta saienak 15 minutu parte bakoitza, osea, osotara 30 minutu.
7: Eta nola eramaten duzue arnasketaren asuntua, itzen batero ateratzen zarete kanpora arnastera?
5: Ba, ni portera izan da adibidez, ba iteula hiru arnasketa urbarrun da ona, besteak kanbio eman baio eta gore jotze zianen hiru arnasketzar hartzituzu eta beraz az. Orduan ba, más o menos hoy da regla. Bueno, regla. Bakoitzak bere bikoteekin adostu behar du, baina más o menos hau izatea gure iruko regla.
7: Baloia ere, hor daukagun hori, ez da oso handia, baina izugarri pisatzen du.
9: Bai, osea, pisatzen du, zeren bere flotabilitatea negatiboa da. Orduan uran sartzen denean beruntzuatan da. Egia da gero bertan uran zaudenean pisua ez duzula hainbat nabaritzen, zeren euran gauzak ez da hainbat pesatzen, baina bai bera beruntz joaten dela. Anarketaren kontuarekin garrantzitsua da kontuan hartzea, sei garela posizio bakoitzean bi gaudelako. Orduan, portera bat jokatzen duen bitartean bestea arnasten dago goian. Orduan, asko arnasten baldin baduzu goian, zure taldekidea behan dago itotzen, orduan, hemen baita ere ezin zara asko gelitu arnaz hartzen, baizik eta bere aldatzen.
7: Txandaka egiten duzu arnasketa, pensatzen dut, eta barruan zuen komunikazio urazian, ez da erreza izango, edo nola egiten duzu komunikatzeko?
5: Ba, keinoekin, naia hortan primerakoa da, eta ba, gero bakoitzak jokua ezagutzekean enien, azkenen bakizu jokua nola dijoan, bakizu zure taldekideak zein gon, edo intuitzu du dezakezu, gordon, ba, pixkat intuitiboa da.
7: Naia, eta aztekin jo duzu.
9: Ezken nire egun batean denguela, jai aitotzen beste bat idan ire egin nion, torri laskoakin, eta grabatu ninduten momentu hortan, ez orduan ja, bakoitzen ikusten duten bakoitzen, pues, egiten dugu barre momentu hori gogoraztean, ez? Eta baina, pues, Mariak esan duen bezala, azkenen hainbat eta hainbat jolastu zeragutzen zara, eta badakizu zure ikuse, ezin duzun ikusi arren, badakizu hor dagoela zure taldekidea eta pasa egiten diozu.
7: Astean, irutan entrenatzen duzue, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Kiroldegiko igerilekuan, baina tamalez ez duzue ligaxkarik, ez?
9: Ez, men Nafarroan gugarat existitzen den talde bakarra, Orduan, jolastu nahi dugunean, estatu espainolera joan behar dugu, eta hori egiten ditugu normalean bi edo hiru txapelketa urtean, eta gero bestetan joaten gara Europa mailara baitarean noiz be joan gara Alemanian jolastera.
4: Urrengo txapelketa noiz duzu, eh?
9: Ekainean dakagu Zaragozan.
4: Taldean, neskak eta mutiak aritzen zarete?
5: Bai, oida, bakaura dibidez amabigea, eta gaude erdia eta erdia, más o menos. Aurten nerekin batea beste neska batzuk apuntatu zian, eta emateunez, ba, neska gehiago gaude, eta aurretik ane bai uste nahi beste talde bat ikizuela neskana bakarrik, baina eta beste neskan taldeaz balin badago, ba, mixto aitea.
4: Bueno, eta eroso sentitzen zarete, mixtoan taldean?
9: Bai, a ber, egia da niri gustatzen zaidala gehiago neskekin jolastea, jolasa desberdina delako. Bai, mutiekin da pizkat indartsuagoa eta gurekin da estrategia gehiago. Mugitzen gara gehiago, azkarrago, pase desberdinak egiten ditugu, baina ala eta guztiz ere divertigarria da, bai mistoan, bai bakarrik nesketan jolas egiten.
4: Zeintzu dira pixka terregelak, aipatu ditugu helburua, ez, gola sartzea. Zeintzu dira egiten alditu zuen gauzak eta zer duzu edebekatua?
5: Ba, adibidez, beste taldekoei bakarrik eusteko garaien bakarrik baloia daukan pertsonari heldu dezakezu. Eta besoetatik, hanketatik bai, baino aletetatik edo ekipamentuatik ez, lepotikan ez da, lepo aurretikan gehien bat, eta uste hori dala.
9: Bai, hori da. Bai, ezin diozula ez lepotik, ez da balori gabe hartu. Orduan, noizbait behan baldin mazaude eta pizkalarri baldin mazaude arna sartu behar duzulako, soltatzen duzu baloia eta ja, igual, dezakezu zen dizute ez dutu.
4: Eta zepasten da ustakabean norbaiti zintzurretik edo aletatik heltzen badiozu?
5: Ba, falta bat izango zen, eta falta pitatzeue arbitro batzu daude, bai urazpin eta bonbonakin, denbora gozin urazpin daudela, dena ikusteko ondo, eta orduan falta pitatzeue eta falta botatzea.
4: Aipatu dugu astean irutan duzuela entrenamendua, gaur ere alaxe duzue, hementxe. Hori ikusten dut arbelatxo xuri bat, zertan datza gaurko entrenamendua?
9: Ba, normalen egiten duguna da hasieran igeriketa, gero egiten dugu apneako ariketa desberdinak, piskatola birikat irekitzeko, eta gero egiten ditugu rubiko teknikak, ja konkretuki edo erasoak edo lakoak praktikatu.
4: Zertan du antza betiko edo ohitua gauden lurreko errugbi horretara?
5: Gutxi, esango nuke. bai, baloia alde batetik beste eman bazu, ze porteria beste alden dago, baino bestela uste daiko gutxi.
9: Hartzeko, errapatzeko orduan, ez? Bakarrikan hortan, baina errukubikoa hola terrestrearekin gutxi daka berdintzu bai.
4: Ekarri dituzue noizbait lurreko rugbilariak edo zuek araioan?
9: Bai, ba, gutxienez bi taldekidek lehen jolakasten zuten rugbi beste rugbira, eta oso konten daude hemen ere, osea, bai, hortan.
4: Zema denbora dara matalde honek Nafarroan?
9: Ba, 2019, osea, 7 urte osotara. Bai, Laurak sortu zuen, oien dela 7 urte, zen berak Valladoliden jolasten zuen lehendik, eta ona etorri zenean bizitzera lanpostua dela eta pues, sortu zuen hemen.
4: Taldean 41 lagun zaudete ez da?
9: Bai, bai, ala da. Txikiekin kontutan hartuz, 40 alder izango gara gutxi gora bera.
4: Eta gaztetxo hoiekin harremana duzue, bi talde desberdin zarete, haiekin entrenatzen duzue?
9: Ba, harreman asko dakagu, bai, zeren ikusten gara, haiek gu baino lehen entrenatzen dute, azte azkenetan, baina askotan gelitzen dira gurekin pixkat zerbait konkretuki entrenatzera, edo elkarrekin zerbait lanitzera, eta olakoak. Zentzu honetan hor ere komentatzea, ustaian egingo dugula txikiendako kanpamendu bat, eta animatzen dugula jendea parte harrelzatera eta datozela rugbi hau frogatzera.
4: Jendea behar dugu beraz urpeko rugbian, ez?
9: Bai, ala da, beti jende gehiago etortzea, edo birika gehiago etortzea eskertzen da pilo bat.
4: Birikak behar ditugu.
5: Bai.
8: Zer da kirol honek ekarri zuen gauzari pollitena?
9: Nik esango nuke jendea dela. Osea, oso giro polita dago, jendea berezia eta divertigarria aldi berean, así que ni horrekin geletuko nintzateke bai.
5: Bai, guztiz ados. Taldeko giro osuna dago, oso ondo pasatze deu, eta baita rugbitikan kanpo denbora pasatze deu eta laguna gea.
8: Talde zaintzinetik zuek egiten alzenuten igeriketa, beharrezkoa da oso ongi igeri egitea?
5: Nik igeri egiten nun, eta horreke bai konbentzitu zizten, bazkenen urakin barreman hona dauket, eta ba, horregatik anetri nintzen, baina egia esan ez nuke esango guztiz beharrezkoa da nik, esan bezala aletak erabiltzeite, bordun, hanke jeman da nahiko daukezu, eta arnasketa kontua baita entrenatzen zoaz edinen, hobetzen zoaz, bordun, araizio gabe, ez bali mazu igeri aurretikan, baita ondo.
9: Nik ere irekita egiten nuen, baina hortan Mariarekin ados nago ez dela behar. Zeren kirola honetan jende guztia ongetorria da. Ze, bai azkarrak direna, bai mantxo direnean, bai txekillak direnak, bai handiak direnak, orduan ez da beharrezkoa ez.
8: Bukatzeko, zer erranen zenieke hola gaur irratian entzuten ari diren lagunei eta agian dudamugatan dauden horiek, baina tira, agian animatzeko zerian dauden hoiei, zer erranen zenieke? Zergatik Urazpiko rugbia?
9: Zalantzari gabe oso divertigarria delako, kirola egiten delako, baina gustora, eta zergatik ez zerbait berri frogatu ez. Asi que oso aukera ona da, kirol berri bat, eta frogatzeko eta ongi pasatzeko azkenean.
8: Beraz, niri utziko diazue, baina jantzia karri dut motxilan utziko diazue?
9: Noski baiet, bai, esan bezala, no, hemen denak ongetorra gara bai.
8: Hala ba, uretara?
10: Bat, bi, iru, iruñako lehoiak! Euskadi Irratia.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, biharko eklipsari begira neurri bereziak hartu dituzte Nafarroako gobernuak eta Jaurlaritzak. Joan etorri asko eta bero handia izango dela eta Jaurlaritzak labia alerta fasean aktibatuko du bihar arratsaldean zaintza areagotzeko eta hobeto koordinatzeko. Joana Egiluz da Babes Zibileko sailburu ordea.
2: Egoeraren jarraipen zorrotza egingo dela egun osoan zehar, baita ere herritarrei informazioa ematea. Eta baita ere dauden baliabideak, bai pertsonalak eta materialak, martxan jartzeko prest izatea.
1: Nafarroko gobernuak bere aldetik bigarren mailara igo du larrialdi maila eta ondorioz ibilgailuek debekatuta izango dute lurralde osoko mendiko pistak eta landa eremuko bideak erabiltzea. Jendetza espero dute bereziki herriberan milioi erdi inguru desplazamentu guztira. 240 zonalde kaltetuenetako gobernuen zenbaketaren arabera, Kolombiako presidenteak 181 hildako izan direla aipatu du, oraindik ere biak ala biak behinbeineko emaitzak atzoko lurrikarak utzitako hildakoen inguruko informazioaz ari garenean. Zaurituak eta desagertuak 100 erreskate taldeek gau eta egun jarraituko dute hondakinen artean bizirik izan daitezkeen herritarren bila. Gaur hainbat lagun ateral izan dituzte behera etorritako etxeen azpitik. Errepide asko daude itxita, aireportuek kalte handiak izan dituzte esaterako Pereirakoak. Kolombian oporretan diren hainbat euskaldunek adierazi digute bertarako asmotan zirela edo bertako aireportutik Bogota hiriburura itzultzekoak, baina bidaia azkenean autobusez egin beharko dutela. Hori da Imanol Rodriguez Bilabonako gaztearen kasua. Salenton harrapatu zituen lurrikarak eta herri txiki honetan inor hil ezpada ere astindua eta bere ondorioak nozitu dituzte.
3: Galtza bajarri eta korrika atea ginean hoteletik kanpora. Eta ateratzen ginean bitartean, tembloreak eroz eta gogorragoa ezan. Atea ginean arte eta atea ginean kalearen erdira juten zeratu ginean, pixkat edifizio guztietatik urrun eoteko. Eta hoxe, kalea zeharkatzen genuen bitartean, hor notatu nun lurrikara, oza, temblore hau dina. Ba, balantzaka, ibiltze, korrika kalea zeharkatu.
1: Espainiako poliziak 5 lagun atxilotu ditu Gasteizen ekainean Euskal Selekzioaren aldeko elkarretaratzean gorroto eta mehatxu delituak egitea leporatuta. Aske antolakuntzak emandu atxiloketaren berri. Atzo izan zen lehena, ondoren aske utzi zuten eta gaur beste 4 lagun eraman dituzte. Eta gaur jakin dugun bestea, Bilboko udaltzainek kale saltzaile bat atxilotu zutela atzo. Manteroekin bat elkarteak udaltzaingoaren jarrera arrazista salatu du eta ostegunerako elkarreteratzea deitu du. Jose Morales da elkartearen bozeramalea.
4: Manteroekin kontra darabilen jarrera erasokorra arrazista gehiagizkoa, ez? Lehengo gunean gertatu zena iaia astero gertatzen da.
1: Eta Mutrikun besterri askotan bezala alga inbaditzailea pilatzen ari zaiela eta auzo lanean hori kentzeko lanean aritu dira. Pedro Basterretxe herritararen ekimena izan da.
5: Ikusten jazela zegoen, ba, pena mertzian. Orduan, ino nauxe. Bizka jendia mugitxu erain, ba, a ber, atzik elein. Asko hori kentzeko handia, baina, bueno, ikusten jendien erantzuna oso pozik.
1: Bera bakarrik askorik egiterik etzuela eta udalak deialdi eginda herritarren erantzuna bikaina izan da Inize Azpiazu alkatea.
6: Udaletxean ez ginela nahikoa udana jasotzeko, deialdi xean dixeu herritxarrai, da bueno ba hemen erantzuna. Dana puntual eta gogoakin lanetxeko.
1: Herritarrek ere hori xebera azpimarratu dute jendeak emandako erantzuna.
7: Ba, pilua alga dozela eta azkarre produzitzei ala eta piztina osoa betetak haunez ba herritxarrok garbitzea animaugea.
8: Usain eskaza, eta inona ez du baino hartu. Eta hori donak endun bihar da. Eta ez du ere ikan kentzeko bakarrak orduen dano batu geha, ba, hori aber garritzen dugu.
1: Berriro ere baino hartzeko moduan izateko aritu dira beraz lanean alga kentzeko, ikuskizun orain berriro pilatuko ote diren eta deialdia errepikatu beharko ote duten. Eta eguraldiari dagokionez, zerua garbi izango ote den edo ez hori da kezka askorentzat bihar arratsaldean, hala izango dela dirudi, baina horren aurretik, beroa izango dugula nagusi eta giro eguzkitsua. Hori da biharko eguraldi iragarpenak dioena. Euskalmeten Jonander Arrillaga.
9: Eguraldia eguzkitsua izango da, baina bero handia egingo du. Barnealdean egukituko haize ibiliko denez asko igoko da temperatura, batez ere hegoaldean. Leku askotan 36-38 gradu artera iritsiko dira beroenak. Kostaldean ordea itsasoko brisari esker beroa arinagoa izango da eta 30 graduren bueltan geratuko dira maximoak. Oditzari dagokionez, eklipsaren unean zerua garbi samar egotea espero dugu.
1: Ordu bete barru albiste gehiago Euskadi Irratian eta informazio eskura orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz? Ongi etorri lore ostoak era. 1982an Arrasaten jaio eta Maixa Lizarribarrekin trikitixa jotzen ikasi ostean, Infernuko auspoa elektronika dantzagarriz jantzita aurkeztu zuen Gose proiektuan, feminismoa eta sexualitatea modu askean espresatzeko tresna gisa erabiliz. 2014an Goseren azken albuma aurkeztu eta 2019an abentura berri batean murgildu zen Olatz Salvador, Lorea Argarate eta Itziar Garaluzerekin Mauriziak ez du inorril kolektibo edo ekimena sortuz. Bide berri horri jarraipena emanez edo, trikitiaren presentziak protagonismoa galdu zuen, soinu akustiko eta exotikoen alde apustu eginez. Eta horrela aurkeztu zuen, 2022an, Itxasoa da bide bakarra, kolaborazio koloretsuz beteriko bakarlana. Beraz, Itxasoko bide koloretsu horretan nabigatuz hasiko gara, gure gaurko gonbidatuaren doinuen atzetik jarrita. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Inez Osinaga.

0: errugabe ez dute zer dio, entzuten ari garen errua bestiak, eta onerako edo txarerako, itxasoa da bide bakarra diskoa, gurean izatearen erruduna da, Inez Osinaga. Ongietorri lore ostoak era, Inez?
1: Eskerrik asko.
0: Ez dizutez zurea den errua kenduko, baina nola iritsi zinen errua barneratzea edo errua transformaziorako elementu eraikitzaile moduan ikustera?
1: Nola iritsi naiz ni ondaino, haiene. eskerrak bideari. Ia, errua, gustatzen zait kantu hau aukeratu duzula. Errua kanta bersio honetan, bueno, bersio bat da. Bere garaian gozerekin egin genuen sarriren testuak eta gure kantuekin egin genuen diska hortarako. Eta testu horiek izan ziren abia puntu, ez kantuak baizik eta testuak, izan ziren abia puntu kubara joateko, testu hauek sortu ziren leku hortara joateko, ja, urteak pasa direla eta ja, esan aldela testu hauek Habanan sortu zirela. Hartu nituen kantuak, bueno, testuak abia puntu joateko bertara eta nire hipotesi kreatiboa zen nolabait, nola lirake kantu hauek hain zuriak ez baldin balira. Orduan, honekin, bueno, bersioak egitera jolastuz, ze uste dut bersioak egitea badela itzultze, tradukziarik eta bat bezala, ez? Lorea, Lorea Agirreri entzun genian, itzultzea ez dela bakarrik. Euskarara itzultzea dibidez ez dela bakarrik, hizkuntza zaldatzea badela, beste erdara batean dagoen zerbait, gure munduari begiratzeko modu hortara begira jartzea, ez? Eta bisiatortik abiatuta, bazen kantu hauen berreinterpretazio bat edo kantu hauek aitzaki hartuta beste Kubako senyora batzuekin bildu, ikerketa bat egin Kubako musika tradizionalari lotutako emakume musikariekin eta beraiekin nire emetik eta nire zuritik eta nire privilegioekin eta nire zeharkatzen gaituzten guzti horrekin parez pare jarri eta baneukan zelabaiteko susmo bat nire amamen amamak eta beraien amamen amamek topo egingo zutela nun baiten. Orduan, eramaten ninduen ikerketak ba, konturatzera ez dakit, kalejira baten 6x8 hori ez eta Kubako erritmo oso afro eta oso tradizionalen bata eta morreten toke tradizionalek bat egiten zutela nun baiten. Zenbat eta doinu sustraietara jo, are eta leku amaan komun gehiago topatzen genituen. Eta holan, ikertu nuen Habanan, ia bazen treserarik, bada dezimat esaten duela, si las mujeres tocaran tres, le cambia el ritmo a los hombres. Hale, ia tresa bada instrumentu bat, fijat, ni trikitixari gora azten dit bere simbolikotik eta bere karga emozional eta kultural hortatik, ez? Tresa da gitarra amputatu bat, hiru sokakoa.
0: Zerra, gitarra amputatu.
1: Bai, hola da, ez? Trikitixak ordea apuntatu izan den bezala, ez? Nota guztiak ez dauzka, txikia da, ezin dira korde menor guztia jo, baina, bueno, pues, trikitixak jo izan dugunok, eta bat ez ere aurrera lehenagotik jo izan dutenek, asmatu dituzte moduak, amputazio hoiei aukerak bilatzeko, ez? Eta ordan tresa bada Kubako musika tradizionala batez ere sona, baina bueno, txanguiare bai, eta badaude horlako genero batzuk tresari oso lotuta daudenak, eta historikoki tresak izonik jo dute. Eta Denit Rosales, da lehenbiziko tresera, licentziatu zena tresean, eta, bueno, superreferente bat izateaz gain, señora Zoragarri bada, ni beti esaten dio, tres, mi tresera favorita, eta berak esaten du, eso me dice siempre, porque no conoces a otra. Eta, bueno, gustatzen zait hori, ez? Eta, hasi ginen, ba, bueno, elkarrekin jotzen, disko hau sortzeko, bueno, disko hau baino proiektu, ez egia esan, itxasua bide bakarra, ez da iska bat.
0: Bai.
1: Ikerkera proiektu bada, eta sorkuntza kolektibo proiektu bada, ni interesatzen zaitzaidana, etzen, ez diskoa, ez produktua, ez da ere fusioa ere. Ez fusioa iruditzaidana dela hitz bat, bueno, pixat, pervertituta dagoena, ez fusioa gaitik, baizik eta bai elkarrekin topo egiteko lekuak bilatzearena. eta hortarako, bueno, musika eta kantuak izatea bide eta tresna. Eta kantuak izatea itzaki, elkar lekuak topatzeko, hau txapas hartzen abien azteko, ez da?
0: Bueno. Ondo da, ondo
1: da. Podcast bat da, hau da, saien zuzen ez dakete, pauseari eman aldotzaztu, ez da?
0: Komunera joan.
1: Hori da, hori da. Eta, bueno, ordena asuntua da, enidekin arratsale batean, gainera izan zen enbiziko musikaria ezautu nuen abanan, eta gero, klar, musikari bat ezagutzen duen, eta arek ematen zian beste baten kontaktua, eta are beste bat, eta gero esaten zian beste bat, Juan Marzara Santa Clarara, Jaime Orozko ezagutzera, eta gero Jaime pasaten zidan beste kontaktu bat, esan az, ezautu behar dituzu du ajadekoak edo horrela izan zen, ez?
0: Bide bat sortu zen, ez?
1: Hori da, ni joan nintzen ara, espektatiba batzuekin, eta baina batez ere, denborarekin, eta baimena eman ez dire buruari ikertzeko, eta kuban esaten da, lo que sucede ocurre, o lo que sucede conviene, bueno, sarik esaten du hau ez dela egia, baina kubaterrek diote baietz. Ordan, bueno, pixka torri kasu eginaz, eta bideari utziz, ba, jendea zagutuz, eta gauza batek bestera zara matzan momentu horri hor galtzeari permitituz, enit ezagutu nuen, eta pasatuko nuen arratsalde, baina enit bizidako bako malekoian ondoan, antxe beda, don bizida bera, eta pasatuko nuen arratsalde bat trikiarekin, tresarekin, eta rombotila batekin, eta bukatu genuen jotzen, ba, fandangoak triki eta tresarekin, eta konturatzen ginen, super ondo, ezkontzen zutela gauza asko ez duzkatela aman komunian, eta grabatu genuen errua hau, nik proposatu nionean, berak esaten zidan, ikuste du kantu hau bolero bat izan daitekela. Eta orduan, hasi ginen bolero forma emanaz, eta egia da, testuak, bueno, boleroarekin ezkontzen duela, ez badaukala zerbait horrela lloronoa edo llorosoa edo negarkoia edo pixat nostalgikoa, baina hala ere zauritik eta zaurgarritasunetik indar hartzen duen horreitakoa, ordan hortik sortu zen bolero hau, eta horrela ezagutu nuen Kubako tresera hundiena.
0: Habanarako joan etorri horretan, beraz, osatu duzu disko hau, Joseba Sarriona Indiak hain ondo ezagutzen duen Kubarako bidean, Enid Rosales entzun dugu hemen, tres, esan duzu, instrumentua?
1: Bai, tres.
0: Tresa joaz, edo, bai. Gitarra moduko, edo, gitarra amputatu hori,
1: bai, gitarra bat bezalakoa da, irusokakoa, eta badauka...
0: Soinu polita dauka,
1: Bai, badauka olako nola da, ez afinazio perfektu batek ematen duen tremolo horrelako fixiat, ez da?
0: Bai, otxoruz edo horrelako moduko efektu bat, ez?
1: Bai, eta trikitixak ere badauka, hori batez ere trikitixak zarrek perfecto lau berrogeion afinatuta ez dauden trikitixak horiek badaukate, ez dela baiteko tremolo bixi hori, ez? Badauka la zentzua, amplifikazio hori gabe jotzen zen gara jortan ozenago eta urrutiago entzuna zitekena, ez? Ordan, bueno, tresa badauka hori ere, eta bai, oso lotuta dago gainera kantutegi tradizionalera. Ba, igual, Kubako bueno, naiz aziko hemen zuri ba gauzak esplikatzen, naiz hortan sartuko, baina igual, Habanako gehiago jazz edo latinera konektatuago dauden, bueno, pianoa edo beste instrumentu batzuen, baina beste sonoridade lurrekoagoa bezala edo dauka, ez? Bada, analfabetoen gitarra zela bait, ez? Eta hori gustatzen zitzaidan asko.
0: Gauza galdatzen jakinez izanaren errua azpimarratzen duzu besten gainetik, azken finean...
1: Hori zioen sarrik.
0: Hori da.
1: Duela, mabio.
0: Zuk zeure ganatu duzu mezu hori, ez? Nola bait, eta, bueno, azken finean errudun sentitzen ez bazara, ez dago aldatzeko beharrik, ez?
1: Batez ere errua sentitzen ez balima duzu, edo errudun sentitzen ez balima zara agian da ezer egin ez duzunaren seinale. Edo zela bait errua, batez ere erru kolektiua, nik uste dut hemen, bueno, idauzarrik erri Euskal Herriari buruz egiten duela, horra herriaren erru kolektibo politiko horren baitan ez, baina, bueno, personala politikoa den bezala, ere politikoa ere eraman genezake begirada intimoa guetara, eta uste dut badaukala errua sentitzeak, hainbeste kastigatu izan dutenean errua, eta errua zerbait negatiboa bezala denean errua hortaz apropiatu, eta errua, bueno...
0: Buelta eman horri ez, nola bait, edo...
1: Edo nartu, alegia, erruak entzen baldin badidazu, agian hori besterik ez daukada denean hori ere kentzen didazu, eta behintzat utzi dazu nire errua, hori nirea da, eta...
0: Baitxasua bide bakarra bada, Ez zaibu beste alternatibarik geratzen, itxasertzeko loreen atzetik, Inez Osinagaren proposamenen bila jarriko gara.
2: Lore oztuak.

0: Eta zure jaioterrian, Arrasaten, itsasorik ez, baina loreostoak bai. Besteak beste, zure lehen proposamena. Zerekin goaz?
1: Ripekin, La Morada de la Muerte. A ver, 80. Markada hasieran jaio nintzen Arrasaten. Ezinbestean, punka izan da nire, bueno, ez nire banda sonora, baina bai nire bizitzaren parte baten banda sonora. Eta hauzten, bani gazte, nexia gaztean nintzen ean, inguruan denok entzuten genuen eta suposatzen zena gustatu behar zitzaiguna. Naiz inoiz izan Ripen fan absolutua. Gustatzen zitzaidan, ez dakit ondo gustatzen zitzaidalako edo gustatu behar zitzaidalako. Bueno, askotan erantzun dudan bezala, gehiago naiz, gerakiago nintzela Eston zalea, Beatles zalea baino, eta ez dakit duela urte batzuk aitortu nion nire buruari, a ber, txikita, ez, Beatlesak entzun dituzu. Bizita osoan zehar, beraz, posturea utzi zazu alde batera eta onartu zazu, obladi oblada ere, bera ere kantatu duzula, ez dakizu. Orduan, bueno, baina Ripen enamorada de la muerte horrek banara maleku askotara, bueno, lehenengo bazelako niretzat musikari izateko modu bat eta bakarra, eta zen, ura. Alegia, nire inguru musikariak ziren, ziren gizonak, zuriak, superreteroak, performantzen zutenak, bueno, Rip bada pixat asterizkoa hortan, baina gitarra jotzen zutenak, txupa, larruzko txupa batekin, zerbeza eskuan, eta niretzat bazen zela baiteko antireferentzial da zun bat, ez? Nik musikari, ni ordurako, bueno, trikitxe jotzen duen, musika gustatzen zedan, beti da nik izan naiz, epe, pixat, bueno, bai musika zalea, eta, bueno, musika eskolako enpoiona hori, ez? Diktaketak egitea gustatzen zaiona, eta horrega gauza guztiak. Eta, Torduen, niretzat musikari izateko modua zen, musika eskolako orkestan sartu, edo trikitisa txapelketa jo. Zegoen, beste aukera izan niretzat musikariak, alia ni bezelako jendeari gustatzen zitzaizkio musikariak, ni ez nintzen haiek bezelakoa. Ni ez nintzen gizonez, uria, ez nuen gitarra jotzen.
0: Eta koko eta hoiek orduan bertan egin egiten zenituen gerora
1: ez nadik esaten duen bezala atzera begira baina ez ditut ulertu gantzak baina bai gogoratzen dudala zela baiteko ezinkabitu bat sani gustatzen zitzaidan inguruko gustatzen zitzaidona baina ez horren beste neukan olako fan sensazio bat urrengo kantua gero entzungo dugun kantu ura entzun duen erarte orduan izan zen horrelako nola da, eventu kanoniko bat bizitza
0: alatzen. Ez egin espoilerik,
1: Ez egin espoilerik, ados. Bale, bultatzen gara Rip, ordan, bueno, imaginazazu, nire amarago amabost amasei urteko nera be gazte Arrasatear bat, Arrasateko gazte txan zerbezak eratea maite zuena, eta enamorada de la muerte kantatzen zuena lo, bezala, ez? Ordan, bueno, pues poliziano, antimilitar, ez zitzaizkidan egin beste barruraino sartzen, baina enamorada de la muerte bat zeukan horrelako zerbait, eta gara bukatu nuen bukatu nuen momentu batean goratzen diz Goseren kontzertu batean argia juntzan eta klaro Goseren kontzertuan argia joaten bali mazan dena mozten zitzaigun ez genaukan instrumentu akustikorik estenatokian beraz
0: hori dauka elektronikak
1: baina bandeukan trikitisa bat hori zen bakar eta goratzen naiz argia bueltatu beharrean gerdatzen diren 7 minutu inkomodo horietan trikitisa hartu eta jaitsi nintzela publikora eta akustikarekin alegia trikiarekin hasi nintzela kantatzen enamorada de la muerte eta ateratzen horren rollo supernaturala bersio hori bukatu nuen txerrarekin batera jotzen eta kantatzen enamorada de la muerte Monterronen Julia inzitzaion agur festa hartan eta bada kantu bat nik kantatzen dut enamorada de la muerte ez, eta konturatu nintzen bersio hori egiten duenean nola gauza bera esatea beste gorputz batetik gitarra batekin baino trikitxa batekin eta enamorado de la muerte esan beharrean jo ya tengo novia esatea nik Neronek Carlos Mahomak esan beharrean nola hitz berdinek eragin desberdina daukaten alegia gorputza jartzeak nolako eragiteko aukera eta noski balio politiko hori daukan ez orduan bai hori izan zela momentu bat nik kontzientzia hartzen joan nintzela holtzan abitatzeak ez daukala ezer neutrotik ez orduan bueno barakandu bat bereziki leku...
0: Eragina izan duen azuregan.
1: Bai, eta entzuten duen mogitzen irribarra txiki bat atzatzen zait.
0: Hauek ez duten euskera azabesten, baina Euskal Herriko iruditegian mezinbesteko taldea da inongo zalantzari gabe, Euskal Rock erradikalaren
1: eta... Zureskatu zen izkidan, zortzi kanta Euskal musikako... Zortzi kanta, ez da?
0: Hori da, hori da.
1: Zemen beste moloi bat zabal genezake, eh?
0: Bai, eta zabaldu izan dugu, behin baino gehiagotan,
1: bai,
0: eh?
1: Noski baiet.
0: Orain buruan dut Chill Mafiako Kiliki, Kiliki hemen izan zen, eta Kilikik ekarri zuen Nafarroko ereserki edo
1: claro.
0: moduko bat den abesti bat, gazteleraz abestua, jota bat. Navarra tiene cadenas, ospetsua, eta hori jarri genuen, ba, berak hori da, berak esaten zuen, ba, hau euskal abesti bat da, ez, zeta gazteleraz, bueno, ba, gure errealitatearen parte da, ez,
1: bai,
0: baina, bueno, melo hori ez dugu.
1: Bai, ez da bida hundi bada, baina gure kultura, nola da, gure musika, gure kultura, gure diazpenek, izarte izolatzen dute, eta bizi gara Euskal Herri, ez ezagun erromantizatu Euskal kultura, ez ezagun ere kulturari eskatu beste leku batzutan eskatzen ez dizkiogun purutasunak, ez?
0: Hori da, hori da.
1: Baina, bueno, niretzat rip, kantu super folklorikoa da.
0: Bai, azken pilan, bai.
1: De un pueblo llamado Mondragón.
0: Eriotzaz maite mintzat zitze egiten du gainera ripek, bueno, garai ilun eta gogorren isla dira kantu hauek, ez?
1: Bai, bai, nik enuen ezagutu Arrasate Jonki ura kontatu izan didat eta guzti hori, baina beste belaunali batekoa naiz eta ordan beste realidad nik ezagutu dut Arrasate bat barrikadekin eta ostiralero pelotakadekin. Orduan iruditzen zait bakoitzak badaukala baita ere ezagutu duen herri horren argazkia eta atzera begira ba. Iruditzen zait ez ni behintzat ez dut aztu nahi. Nola zen ura orduan ze horrela eman diezaioket balioa ere, nola den orain edo nola nahiko nukeen izatea gero, ez dakit. Haien, zinten jarri garen intensita bat naiz, ez dakit abixatu
0: izatea. Horretarako haude. Ba, laurogeieko hamarkadan, ezagutu zuen Euskal Herriak nolabait punka, krisi ekonomikoa, sistemarekiko gorrotoa, eta heroina, osagai esplosibotzat hartuta. Eta testu inguru horretan, 1987an aurkeztu zuen ripek, No te muevas, diskoa. Bertatik ekarri digu Inez Osinagak, Enamorado de la muerte.

0: aurrera egingo dugu Ripen enamorado de la muerte atzean utzita. Laurogeieko hamarkadatik, laurogeita hamarrekora egingo dugu salto, eta ez dute spoilerrik egin nahi, baina bai esango dut, hemendik aurrerako artista guztiak emakumezkoak direla. Kontzienteki egin duzu horrela?
1: Bueno, esango dizuke ez ez kasualitate izan dela. Baina badago hor autu bat nere bizitzan hartu nuena, eta ez dela, adibidez konturatu nintzenean, ezingo nituela irakurrik nahiko nituzken liburu guztiak irakurri nere bizitzan. Osa, konsiente nintzenean nire bizitzan, finitu izango zela, eta bali mandeuzkan ez dakizien bat ordu irakurtzeko, eta sekulako wishlist izugarria liburuekin, ba, aukeratu beharko nukera. Eta aukeratu behar baldin badut, nahiago dut, senyoro bat irakurri baino, eta, bueno, beste ez da bai da batera zabalu genezake, a ber, noizan bainan zuten ditu gizonak, eh?
0: Noski, bai ez, baina egia da, eta hau da buruan txartatuta dugun, bueno, bai, ideia edo, bueno, egiteko modu bat, ez, neskak soilik ekarritakoan bai esaten dut, beno, ba, hemen emakumea datoz, ez, baina gehienetan, gizonezkoak izan ohi dira aukeratutakoak, hori esan behar dut, eta gizonezkoak direnean ez dute esaten, beno, jarraian... Denak gizonezkoak izango dira, ez? Hor badaude muga batzuk oraindik, ba, naturalizatu beharrekoak edo, ez?
1: Orduan hor badago autu politiko bat. Batez ere ikusgarritasuna eta referentzialtasuna eskaintzen dizkidan artistei, horrek ez du esan nahi. Ez ditudala, ez nautela gizon zuri heteroburgesek egin duten dek afektatu, baina hor erabaki bat hartu duen eta erabaki nuen, bueno. Noa, beste leku batzuetara begira, ez bakarrik kanonera. Beraz, zer legok euskal musikan kanonetik aratago, ez? Eta, begia, zerren egiten hasi nintzenean, ez dintzela joan senyoren kantuen bila, baina bai egia da, zazpigarrenera elu nintzenean, esaten duela, ostia, titi.
0: Begira ze bidea hartu dudan, ez? Ben, ondo dago, ondo dago. Modu naturalean, edo konzienteki izanta, edo, bueno, dena delakoa, horrela da, eta puntu. Ba, autu hori eginda, zerrekin goaz?
1: Esango izut.
0: Noski.
1: Durpa! Nik kasuatekin, kasuaten lehenbiziko diskoa, eguzkiaren diskoa, lehenbiziko kanta.

0: dizut esan ez zidanik egongo, eh? Esan dizut nik ez nuela inoiz ikusi. Eta ikusi nuenean, gainera ikusi nuen musikari bat, egoteko beste modua transmititzen zidala. Ikusten nuen musikari bat, ikusten nuen neska bat, ondo kantatzen zuena. Niretzat hori zerbait berria zen, ze ordura arte gaztetxean entzun izan dituen musikarien, zean iruditzen ondo kantatzen zutenik. Gero gustatu alzait, burua mugitzen dut, ez mugitzen, baina sorkunekin lehenbiziko esan duen, ostia zen ondo kantatzen duen tipo honek. Eta gero gogoratzen dut, hile luzea zaukan, orduan, eta mugitzen zuen ulea, eta nola ikusten duen mikroeskuan jolasten zuen pila bakablearekin, osea, sentitu duen horrelako zela baiteko erotizazio, albezela, gelditu egin zela sorginduta berari begira, eta lehengo aldiz sentitu duen buat, tia, nik nahi dut horrelako zerbait izan.
1: Emakume boteretsu moduko bat, ez? Estenatoki gainean...
0: Bai, uko egin gabe, egin bere arte estetika indar kantatzeko modu niretzat gozo polit eta eder horri uko egin gabe, polit eder eta txintxo egoten etzen neska bat. Eta momentu hortan niretzat, nire nera bezaro Mondrautarrean izan zen super barruan klik egin zidan zerbaitek. Ordura arte esaten duen, bueno, ba, igual, a ber, nire musika jotza gustatzen zait, baina ez nuen nolako, ez dintzen fandom bateko kide, ose, ez dintzen fan, ez nekien zer zen tale baten fana izatea. Ez esaten duen, ba, ez agin izango da trikitxia jotzen duelako. Ez igual hori da nire taratxua, ez trikitxia jotzen dut eta orduan igual gustatu beharko litzaidake hau. Eta nire inguruan, ja, arrasaten, inguruan inorketzuela trikitxia jotzen, baina trikitxia jotzen zuten, gustatzen zitzaizkien, takit, ben dien edertasuna, dien edertasuna, ba, niri egia esan, momentu hortan difunifa.
1: Eta hor, talka moduko duen, bat zegoen zure buruan, ez?
0: Eta orduan esaten duen, joder, ba, orduan hau ez da izango trikitxia jotzen dudalako, igual ni izango naiz. Igual izango naiz arrara. Ez zaiona gustatzen, gustatu beharko litzaiokena naizen hau izan da. Alegia, usto badaukala lekua horrere norberen identitatea bilatze batek eta guzti hori, ez? Orden, sentitzen duen zerbait falta balitzen bezala edo zerbait guztiz osorik espaldin balego bezala, ez? Orduan, bueno, orduan euskaren komo bibide, bat azan performatzea gustatzen zitea asko zerbait, eta nire izan behin horrere izan dut. Supervivenzia estrategia bueno, eraginkorra izan daiteke, baina eske goratzen dut katxu bat entzun duen edaren bizikoaz, eta sentitu nuela horrelako zerbait esan duen, bua, eske hau da oso guai, klaro, jendeak esaten duenean gustatzen zait pila bat alde hau, eta jazten duenean kamiseta, eta daukanean kaseta, eta dakizkienean kantak benetan, eta orduan sentitu nuen zelabait, niri buruz zin zakela, gaina goratzen naiz, ni izateko ekin, zata pentsamen duen, artean harmonia, ezinbestekoa, dut, ez? Eta esan, bua, osea, hor, bai hitz egiten zuela zerbait, eta barruan ozka egiten zidana, ez? Eta lehenbizikoz sentitu nuen nik nahiko nuela antzeko zerbait izan.
1: Ekintza eta pentsamenduen arteko harmoniaz hitz egiten du hemen, zuk esan bezala. Hasieran aipatu dugun erruaren ildotik doa agian mezua, ez? Modu ezberdinean planteatua, baina identitatearen onartze eta eraikitze horren konpromezu berarekin agian.
0: Jo, ez dut inoiz hortik irakurri baina izan daiteke, eh? Baina hor nik daukadan ez dakit oso ondo zer gertatu zen, baina ezin dut ahaztu nola sentitu nintzen momentu hortan, entzun dionean sorkunik kantatzen ekintza eta pentsamenduen artean harmonia ezinbestekoa dut ni izateko.
1: Hori da titularra,
0: ni izateko, bai, ni bai. Izateko, ni, eta buah, osea, eske daukat horrelako rekuerdo bat espillo aurrean horrazi hartu da kantatzen nire gelan erabe hortan atea txita, por supuesto. Hor barruan sortzen zaizun
1: indar hori, ez?
0: Bai, eta lehenbiziko sentitzea ez nuela aukeratu behar, nik nahi nuena egin edo egin zitekeena egin. Horrelako zerbait.
1: Bai, patu duzun...
0: Egin zitekeela, eske horreti behar ditugu referenteak, ez? Asko eta anitzak eta askotarikoak ze... uste dut ikusten dugunean hori ere izan gintezkela horrek... Bueno, lehenengo pixu asko kentzen digula motxilatik eta ez garela inbakarrik sentitzen, ze beti dago norbait zu sentitzen ari zaren soka eta kategori sentitzen ari dena. Bai, bueno, ni enamoratu nintzen sorkunekin, nire crash absolutu.

0: izan zen.
1: Bueno, ripekin gitarra distortsionatuak hartu baditugu hemen rockaren evoluzioaren lekuko izango gara. Dut moduko taldeen ostetik sortutako talde horeretararekin. Hasieran ez dut aipatu, baina zu Ekon metal taldeko partere izan zinen, ez? Okeraz banago?
0: Bai, izan nintzen. Beraz? Metal, Ekon taldeko parte baten erdia. Bai, Naiara eta biok egoten ginenan kantatzen koroak egiten, eta bai, goratzen dut bai, irribarra batekin goratzen dut epoka hori, asko ikasi nuen. Niretzat izan zen trikitisa di loturiko, loturuak ez zeuden estendatoki batzuk ezagutzeko aukera. Estendatokian instrumenturik gabe kantatzea zezaia den, ikasi nuen orduan, inungo babesi gabe eta inungo eskuduri gabe. Eta ikasi nuen baitere estendatokian egoten ezer egin gabe. Oso gutxi kantatzen genuen. Orduan, bebai ikasi nuen zer ez nuen egin nahi.
1: Norski, garrantzitsua da hori, eh?
0: Bai.
1: Beraz, zu izateko balio izan zizun, ez? Nola bait?
0: Bai, tekasi nuen baitere. Hori da, tekasi nuen baitere, bueno, pues, kontzertu, bafle handi duen kontzertuen ostean, zenbat, ordu dauden soinu frogati kontzertura, furgoneta kargatuta deskargatu behar dela, bueno, gauza asko. Txaran aldi
1: guzti horiek, ez? Ikusten ezen guzti hori, ez?
0: Gauza asko, ba, momentu hortan, nire 19 urteekin, ba, importantea izan zen ikastea.
1: Ba, bide horretan, entzun dezagun, 1986ko Cash Bat disko homonimotik, ni izateko.

Eta 80ko hamarkadan emakume aldunduaren eredu izan bazen Sorkun, 21. mendeko pentsamolde berrien eredu izan daiteke urrengo hau.

0: Anariren unibertsoan barneratu nahi izan duzu inez, zure aurrekari penalak diskoko nola galdu abestiarekin.
1: Neri disko honek bizitza salbatu zidan behin.
0: Abai?
1: Bai, uste dut, bueno, ni badauzkat disko desberdinak bizitza salbatu izan didatenak, eta hau bada bat. Ba, ez den momentu bat, bueno, izan zen momentu bat, horla, krak. Bitara hundi horreitaiko bat, aurreko duela bi bizitza.
0: Bai, aspaldian, eh?
1: Duela bi, nola esetun daneri, duela bi azalalatze. Eta gogoratzen naiz, bueno, Arrasaten bizi nintzen, eta holako kraka hundi bat ukin nuen, ez nekien ez da zer nahi duen egin, eta joan nintzen bizitzera Getariara. Hile batzuk. Nik Getarian ematen dituen trikitzako klaseak, hango musika eskolan, eta alokatu nuen etxetxo bat, itxasbari begira, eta ara joan nintzen, bakarrik lehenbizikoz, nire bizitzan bakarrik, bizi nintzela, bakarrik, ez pixu konpartitu batean, ez familiarekin, ez orduko dena delako bikote harreman afektiboarekin, dena delakoarekin, eta joan nintzen bakarrik bizitzera. Eta Anariren diskonek eta itxasoak salatu ninduten. Eta daukat super recuerdoa, nire ordu arte, Anari, pues, nifu-nifa.
0: Gauza diren bezala.
1: Bai. Osea, ez nuen ulertzen nola jendeak alako devozioz maite zuen Anari. Eta ez dakit nire ordu arte bazukan zerbait esaten nire aspertu egiten dago. Olako, ez, hortik bezala. Eta gogoratzen dut, momentu hortan guztiz apurtuta nengoen, eta Getarian bizi nintzen, eta gogoratzen dut, diskoa argitaratu zuela, eta Pasiaran, super romantizatuko dut, baina eske, izan pasada bat, Pasiaran oinez eta Itizarautzera jo nintzen, eta Garoa liburu denan, diskoa fisikoa erosi nuen.
0: Jende jatorroa.
1: Bai. Etzen diskoa saltzen edo zein lekutan, osea, goratzen dut Garoan, eta ez dakinun, aste bete lehenago, edorlak zerbait, osea, da nire azkeneko rekordoa disko fisiko bat erosi, edo sarean etzegoen eta disko fisikoan bai, eta joan nintzen, baina horrela ez, oinez, Pasiaran, itxasoa,
0: esperientzia
1: oso bat, hori da, bueltan, Getaira bueltan, ardo botila bat erosi nuen, eta jarri nintzen nire momentu hortako nire etxe hortan, horako kristalera hundi bat, Malkarro berantza begira, ondartza begira, eta zabalun duen diskoa, plastikoak endun dian, osea, plako, eta gogoratzen dut,
0: ritual moduko bat,
1: bai, eta gogoratzen dut, lehen urte asko duela ritual horrekin, ez, goratzen dut diru aurreztea diskoak erosi behar izateko eta plastikoak endu eta etxera joan etentzun eta diskoa raiaz eta ez dakit doktor deseoren Martaren hanken disko ura erosi eta esan joder ze puta de zai gustatu, tio, kostatu zaidan diru guztiarekin, bueno, entzungo du beste 25 aldiz, ze gustatu behar zait, bai ala bai, zeske utzi dut hemen nire hilontako disko inbertsioa izan da gustatu behar zait, ordan ez badan niretzat gaur egun musika konsumitzen dut askoz azkarrago eta askoz pereza gehiago ematen dit ezagutzen ez ditudan musikak entzutea horrela bihotza zabalik eta entrega guztiaz, eta zure aurrekari penala gaina goratzen dut portadan Anariren bueno, Anarik esatzen du bera ez dela portadako ura, baina bera hori ere badela. Horren nik zelagai sentitu nintzen, bueno, total, zarotzen disko erosi, Getaira bueltatu nintzen doinez, eta ardo botila bat erosi, etxera jo nintzen, diskoa zabaldu, ardo botila zabaldu, eta jarri manion play, eta erosi nuen, eta entzun nuen diskoa hasi eta buka. Eta diskoa goratzen dut, mundu mailako gerra intimo, eta ez kantu hori hasi zen, negar ez hasi nintzen, eta inuen negar, ba, diskoak irautu nuen, berroita zazpi minutzen. Eta esan hauen, joder, zer egon da, nari niri begira zulotxo batetik azken bi urtetan. Osa, iruditzen zitzen denbora guztian niri buruz ari zela bera. Eta orduan ulertu nuen nola Anariren fandoma alako debotoa alako momentu batean. Ez dut, ordutik goberatzen, ordutik igual, ba, pues Anari ez dakizartan norbaitek esan izan dira, nean, ba, eske zai gustatzen Anari, pentsatzen dut lan barra txiki batekin, bitxiko zaizu.
0: Denbora kontua da.
1: Denbora kontua da.
0: Zure momentua.
1: Denbora kontua da, eta gero norbera badaki orain baten, arrain baten, alabale baten, ez. Eta ni nintzen hor, itxas ertzean ataskatuta zegoen balea ura, eta, bueno, ez, lehorrak itotzen zuena, eta ondoan zukala norbait urak bildurren batez ziona, eta guzti hori, eta izan zen horrelako viajazo bat, inoiz aztuko ez dudan, eta momentu hortan senditzea beste norbait kantu horrek idatzi zituenean nitaz ari zela. Evidentemente, etzen nitaz ari.
0: Eta aldi berean bai.
1: Eta aldi berean bai, ez? Orduan, ni enaizan ari, baina ni ere banaiz, ez?
0: Hori da, hori da.
1: Eta momentu hortan, sentitu nintzen nire austura eta nire lokatz guzti, emozional guzti horietan, ez hain bakarrik. Eta uste dut momentu batzuetan arteak horrela salbatzen gaituela elkarri, ez? Baita ere, elkarri bizitza salbatzen diogula behin da berriz. Momentu hortan anarik bizitza salbatu zidan, balea ur ark bizitza salbatu zidan, eta sentitu nintzelako, ez nintzela, oza, nengoela, nengoela lokatzetan, baina ez nengoela bakarrik. Eta momentu txiki horietan ez sentitzea, oza, bakardadeak ez jatea eta sentitzea, nahiz tazuk ez jakin zer gertatzen zaizun, nahiz da nik enekien, ez nintzen gai itz ez jartzeko zer gertatzen zaizun, baina sentitu nuenean, ni ispilua lako, ispilua inzidan disko horrek momentu hortan, eta gaur da eguna, behitu jartzen dudala, orain, kantuak aukeratzeko, disko honetako kantu bat aukeratu behar izan dudanean, jarri dut, bueno, nola galdu niretzat beti izango dela balearena, jarri, eta ikutzen nahu leku batzutan oso barnean, oparitxo bada.
0: Anarik hemen izan zenean, esan zuen, bere ustetan artea ez dela indar esplosibo bat bakarrik, baizik eta indar implosibo bat dela, ez? Sinisten duzu beraz musikaren botere transformatzaia.
1: Bai, musikaren botere transformatzaia, hemen, bueno, uste dut musikak transformatzen dituela, edo musikak ematen diela makuluak pertsonei transformazioa egiteko. Pertsona transformatuek transformatzen dute mundua. Nik sinizko.
0: Oski norberak egin behar du gero pausu.
1: Hori da. Baina sinizten dut arteak eragin transformatzaria daukala.
0: Musikari eta abeslari izateaz gain, bueno, pentsalari moduan defini genezake Anari, ez? Bere letren atzean.
1: Aizte, berak esaten du poeta ez dela, ez? Zaila gustatzen
0: dela. Ez, poeta ez, baina, bueno, ideia eta ia filosofia doktrina oso bat dago, ez? Anariren
1: atzean. Bueno, eta gero Anari zaleok bagara zela bait horrelako badaukagu bolan. Ni daukat lagun min bat. Bueno, lagun, zaitik esaten dugu lagun min a lagun maitea denean, ez da? Daukat
0: bai.
1: Lagun, super lagun maite bat, beraien alabak Anari izan da dukana. Eta esaten du Anarik egun batean bazkari bat ingo duela Euskarriko Anari guztiekin.
0: Bai, zeberak nolabait azia ere indu askoren burmuñan, ez? Eta gero loratu da, hortik loratu beharrekoa, ez? Bakoitzak egiten du transformazio bide hori, eta...
1: Bai, eta gero gustatu zitean asko, disko hontan nola erabiltzen dituen normalean epikari eta gerrari edo zerbaiteko lotutako terminoak plano intimoetan, egite zure aurrekari penalak. Bai. Edo nola da, gehiegi luzatu den salbuzpen egoera bateko larri alditarako telefono deia. Edo telefono zen, bueno, ez nahi goratzen oso ondo zela denez, baina edo bai, eta bai, asko gustatzen zait, disko honen, bai. Eta bai, balearena, berezik izan ziteken oreinak, Beste momentu batean, agian, hemen dibi astetara, asko premenstrualagoa baldimanengo, bai, agian oreinak izango ziteken, baina gaur, hemen eta orain, nola galdu.
0: Eta musika gizartea transformatzeko tresna izatearen ideia ederki islatzen du hip-hopak eta Gasteizko artistak.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, gaur arratsaldeko eguzki eklipseak ikusmin handia sortu du eta asko dira ondorioz toki egokiaren bila mugituko direnak. Egiten ari diren beroa eta joan etorriak ugarituko direla jakitun, erakunde publikoek neurri bereziak hartu dituzte gaurko. Nafarroako gobernuak ibilgailuei debekatu egin die, lurralde osoko mendi eta landa eremuko bideetan ibiltzea. Jaurlaritzak berriz labi alerta fasean aktibatu du eta gora berarik izan ez gero era koordinatuan erantzuteko egin du. Errepidetan ere zaintza berezia egingo dute pilaketarik izan ez dadin, eta baimendu gabeko tokietan ez aparkatzeko. Eklipse ostean espero dituzte pilaketarik handienak. Juana Egiluz, Babes Zibileko sailburu ordeak eman ditu gomendio nagusiak.
2: Erabakitzen malin bada, beste leku batera joatea, desplazamendu bat egitea, ba, alik eta gehien planifikatzea. Denboraz, joatea eta prestatuta.
1: Ildo beretik hitz egin dute ere Nafarroatik, kotxen joan etorri handia dela eta errepideen zaintza areagotuko dute bi gobernuek. Nafarroan milioi erdi desplazamentu aurreikusi dituzte eta ondorioz Jokin Oroz trafikoa koordinatzeko arloburuak denboraz mugitzeko gomendioa egin du.
3: Eta batez ere denborarekin, bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
1: Eklipsia dela eta bestetik, kamioiek errepidera ateratzea debekatua izango dute, arratsaldeko bostetatik gauerdira. Esan eta esan ari gara, eklipsia betaurreko bereziekin baino, ez dela begiratu behar, askotan errepikatu den arren, osasun sailak oftalmologia arreta indartzea erabaki du bi egunez. Eklipse osoa, iluntzeko 8:30 aldera ikusiko da Euskal Herriko hainbat txokotan. Honen aurretik, 7:30 hasiko da igartzen eta betaurrekoak prozesu osorako beharko ditugu. Eklipse egunerako eguraldi iragarpenak dio, egun eguzkitsu eta beroa izango dela, hegoaizeak gainera igoera nabarmena ekarriko du bereziki barnealdean, 36-38 gradu espero dira beroenak, 30 gradu ingurukoak izango dira kostaldean. Eta eklipse orduan zeruak oskarbi edo ia oskarbi izango direla, hori ere badio iragarpenak. Temperatura altu iraunkorrengatik abisu horia ezarri du Jaurlaritzak, gaurko eta biharko Ipar Euskal Herrian ere abisu horia ezarri dute, eta alerta laranja Nafarroako erdialdean eta Ebro ibarrean. Eklipse eta eguraldi kontuak albora utzita, zeutara begira ere bagaude, uztaila amaieran bertara iritsitako migratzaile askok kalean jarraitzen baitute, harrera zentroetan lekurik gabe eta adin txikikoen erregistroa berriz oso moteldoa. Orain arte gobernuak 1500 adinga berregistratu ditu, baina beste asko dira oraindik laguntza ofizialik jaso ez dutenak. Guztira zeutako gobernuaren arabera 10.000 inguru dira uztaila amaieran iritsitakoak eta agintariak kontrol neurriak zorrozten ari dira. Abuztua erdialdera beste iritsiera masibo baterako deialdia egin delakoan. Zeutako presidenteak Juan Jesús Vivasek horrelakorik berriro gerta ez dadin bitartekoak eskatu dizkio Espainiako gobernuari. José Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroak, zeutara egindako bisitan berriz zera esan du.
4: Toda persona que entre irregularmente en España será devuelta a Marruecos.
1: Zeutara legezkan posartzen diren guztiak Marokora itzularaziko dituztela, hori esan du atzerri ministroak. Kolombian bien bitartean, gau eta egun etenik gabe, bizirik eta hondakinen azpian harrapatuta egon daitezken herritarren bila jarraitzen dute erreskate taldeek. Eskualde ezberdinetako gobernuek 240 hildako zenbatu dituzte orain arte. Kolombiako gobernuak bere aldetik hondamendiari aurre egiteko dirua agindu du larrialdi ekonomikoa iragarriz eta lapurretei aurre egiteko berriz etxeratzeko agindua jarri du bi zonalde kaltetuetan, Kalin eta Pereiran. Bertara oporretara joandako euskaldunak onik daude orain arteko albisten arabera. Gehienek lagunkoa dela honek bezala bidaiarekin jarraitzen dute.
5: Mugo saltzera egien, eta bapaten nabaritu genuen kafia zitela moitzen, eta maia, derrepente mundu guztia kanpoan zegoen, denako juka, eta 2 minutu dobi irantzitu sentsazioak.
6: Iri osoa kolapsatua zegoen, trafiko pila bat zegoen, baina, bueno, alizan genuen jarraitu gure eguneko itinerario guztiakin, guondo gabe, eta hori da importantena. Eta espero dugu azkar pasatzea, eta jendia opitzen.
1: Besterik ez gure aldetik, ordu bete barru albiste gehiago Euskadi Irratian eta informazio eskura orain.eus atarian. Gabon daizuela.

0: Amodio poemari xamurrena izkiriatu nahi nizuke poeta erromantikoen xalotasun eta errugabeziarekin. Zure zangoak luze luzeak balira, eta ene zangoak zureak lain luzeak, maipean luzatuko genituzke zangoak zangala trabatzera jolasteko. Ene atzamarrek zure larrua aukitu ezkero, pospoluantzera izekiko lirateke. Mundu arriskularrian jarriko genuke, gure besarkadagatik ikaratzen ez dakit zenbat Richter eskalan. Erdu arresia haien belarrak lez eskalatuz, erdu untziaren kurbetara jausten den olatuaren gizan, erdu eremu lehorrera ondatzera datorren ekaitza bezala, erdu eta bihurditzagunitzak aragia. Solda gaitzatela, bata bestearen kontra. Horrelako poema gogotsu bat eginen izuke, baina zel laburra den lirikarena, leioa zabaltzean, zeldara zure ordez, errealitatea sartzen zait, bere altzairuzko atzaparrekin, orroaka.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
2: Poetika programaren baitan, joan den maiatzaren amabostean oso itzordu berezia izan genuen. Joseba Sarrionaindiaren olerkiak ikusteko eta aditzeko aukera izan genuen egun Koldamitxerena kulturuneak Donostiako Santa Teresa komenduan duen egoitzan. Joseba Sarrionaindiaren poemez egindako ikusentzunezko laburrak ikusi genituen autorearen azalpenarekin lagunduta, irudiekin eta irudien inguruan lotu zuen elkarrizketa batean. Poema bakoitzaren atzean dirudiena baino bizipen, emozio eta gogo eta gehiago dago. Horko saioan poema horietako bakoitzaren atzean dagoen lana eta arnasa ezagutzeko aukera emango digu Sarrionaindiak berak. Historia hori da iurretako idazleak jende artean lehen aldiz kontatuko duena. Esan gabe doa, Joseba Sarrionaindia oso idazle ezaguna dugu gure artean, asko gara. Bere idazlanak ezagutu eta irakurtzen ditugun irakurleak. Euskarazko ipuingintza modernoaren sorrera markatu zuen, 1983an kaleraturik bere narrazioak kontakizun bildumak. 2011an Euskadi Literatura Saria lortu zuen, Moloak gara laino artean seiakerari esker, eta egin ditu euskal literaturaren gailurra diren 1980an kaleratutako izuen gordelekuetan barrena bezalako poema bildumak ere. Baina irakurriak izan gabe ere eta jakin gabe testua garenak direla ere, askotan entzun ditugu haren hitzak, hainbat eta hainbat izan dira Joseba Sarrionaindiaren poemak musika atu dituzten kantariak eta sortutako abestiak ere kontaezinak dira. Donostiako Koldamitxerena kulturuneak kantoratzen duen poetika jardunaldi berezi honetarako, Joseba Sarrionaindiak bere olerkiekin eta bere olerkiei buruz hainbat zinemagile, kantari eta artistek egin dituzten bideopoemak karriko ditu jendaurrera. Baita lehen aldiz haietako batzuk ere, eta poema horien jatorrizko esanahi eta intentzioetara zabalduko du bere azalpena. Poemak Sarrionaindiak proposatuak honako hauek dira. Soldado hilaren ama, bigarren eta hirugarren galdera, O sentimento do mundo, Ibaia, propostas para o definizado exilio, Zoro etxeko arresia, eta Izen zaharrak.
3: Udako irratsaio bereziak, Lizardiren baratzean, Euskadi Irratia.
4: Ba, arratsaldeon, eta, bueno, ni behin ezautu nuen poeta bat, eta esan zidan benetako poetak ez dakiela zer dioen. Ez da, nik uste dut idazten dudanen pentsatzen nuen banekiela zer nioen, ez da? Baina, hala ere beti pentsatu dut testo baten benetako autorea irakurlea dela, ezta? Eta guk, testu gai bat edo testu bat inkognita moduko bat proposatzen dugula, ezta? Eta irakurleak autoretza edo irakurlea eren esku utzi behar dela. Eta ideia da, gaurko saio honen ideia da testo batzuk forma audiovisualan azaltzea eta gero komentatzea. Nik komentatuko ditut apur bat eta proposatzen dizuet batamente zer esanik izan ezkero eritzirik edo galderarik edo zer parte hartzeko. Uste dut izango direla 8 proposamen bideo batzuk eta edo audio batzuk eta gero komentatuko ditugu. Ez da hori da ideia. Eta ipiniko dugu lehenengoa.
2: Mila bederatzireun eta 1915 uda, Baxenabarreko Baigorri herriko auzo urrun batean emakume bat gutun baten esperoan bizi da. Ama izeneko filma, hau izan zen Josu Martinez zinegilearen lehen film laburra kolektiboa ere bazena. Joseba Sarrionaindiaren testu bat hartu eta hainbat zinegileri labur bat egiteko eskatu zieten. Martinezek poema bat hartu, lehen mundu gerraren garaira eraman eta historio bat asmatu zuen hemen kokatua. Bidean, lau film labur gehiago egingo zituen Josu Martinezek, Aitzineko Ama filmaren hildo bera jarraitzen zutenak. Honako hau eginik denak, bostak ala bostak, Bizkar Solo izenburua jarriko zion, film luzean bilduko zituen.
5: Naiz nana egiten du, ne? Itzahak baizik ez ditu.
6: Ebetik eta laster segel dituko den Itxasu Irulegi Bizkar Sor.
7: Avec mes copines j'ai passé ma vie à être handicapé.
8: Qui a parlé basque?
2: Bizkar Solo filma 2023ko Donostiako zinemaldian estreinatu zuten lehendabizikoz. Filma egiten parte hartu zuen, Gozon Barandiaran poeta eta idazleak. Eta arke azaldu duenez, oso testu inguru jakin eta esanguratsu batean izan zen estreinaldi hura. 2023a euskararentzat eta euskaldunontzat odarraldia izan zelako, gure eskubideen aurkako etengabeko larraldi judizial bat. Bizkar Solo fiziozko herria da, baina Euskal Herriko edozein herri izan daiteke. Bizkar Solo herria ez da existitzen eta eraberean Euskal Herriko edozein herri izan daiteke Bizkar Solo. Bizkar Solo tarrak fiziozko pertsonaiak dira eta eraberean euskaraz bizitzeagatik jazarriak izan diren euskaldun guztiak dira. Euskaldun guztiak gara Bizkar Solotarrak. Filmak erakusten du Bizkar Solo herrian gertatzen den izugarrizko aldaketa bat. Hizkuntza baten errotzean eta aldentzean arakatzen du Bizkar Solo filmak. 1914-tik 1982-ra existitzen ez den herri batean gertaturiko 5 historioen bitartez. Mende hasieran euskaldunak gehiengoa dira eta mende bukaeran gutxiengo eta gaizki ikusiak. Existitzen ez den herri honetan erakutsitakoa Euskal Herriko herri askotan gertatu zen. Martinezek sakondu du gaur egungo euskararen egoeran eta filmarekin lotu du. Uste dut oraindik euskaldunok zugula nahikoa kontatu. Zuzandariak ziurtatu du euskarak urtetan pairatu dituen odarraldiak eta zapalkuntza kontatu behar direla, biztan jarri behar direla. Horretarako film hau tresna egokia da, zeren eta bertan erakusten diren istorioak ahozko eta idazitako testuetan oinarritutakoak dira. Ia film osoa Baigorrin, Nafarroa Beherean grabatu zuten eta egileek herritarren laguntza jaso zuten. Berren herritarreke, baino gehiago hartu zuten parte filmaketan eta horri esker izan zen posible lana amaitzea zuzendariak aitortu duenez. Bizkar Soro ekoitzi zuen taldeak ziurtatu du filma herri zinema dela herritik jasotako laguntzagatik.
9: Nizelek idatzi du.
10: Ardura urroitzen niz zutaz ama. Hemen gerlako manövretan azigira tira ala. Iduridu izar eta sori guziak ilak direla diadanik kotz eta sute edo zapartek berriz bakarrik utziak gaituz dela ilunpean. Agian egu berriz giten ahalko niz etxera. Bidal zaizki dazu gaztainak, otoi. Ikus hartio misel. Bada beste paper bat. A l'attention de Madame Iriart. Cher Madame, cette lettre m'a été confiée hier par votre fils Michel. Il est mort ce matin. On a perdu un brave soldat et un très bon compagnon. Je vous prie, Madame Iriart, d'agréer mes plus sincères condoléances. Jean Larisse et Chira, sergent d'infanterie.
9: Vidal Saïski Dassou Gastainak, Otoy.
11: Allez, vous êtes allez, allez.
12: Ganis! Ganis! Tardez!
11: Oh!

0: da? Zer da berri zuen etxean?
1: Deuze. Bo, egia erraiteko, bizalak idatzi dauku. Hortako zut plazara joan nahi, utuna lagunei erakusteko.

0: ama film laburreko audiozatiak entzun ditugu, irudiak ikusi genituen, eta honela mintzatu zitzaigun Joseba Sarrionaindia Josu Martinezen lanaz.
1: Testu honekin nik komentatu nahi nizuen bat testo poetiko bat eta literatura orokorrean gauza oso txikia dala, ez da? Ia ez da zer, barratzalde batean egindako gauzatxo bat, kasu honetan pelikula baten ikusi nuen, mea gero ikusi ditu testuak ere iratze gai horretaz, ama bat gerran semea hildala berria hartu, eta sinistu nahi ez izatea da gai azta. Eta kasu honetan nik idatzi nuen testo hori duela 46 urte, gero handik urte batzutara beste bertsio, beste modu batean idatzi nuen. Orduan libururen batean edo gelditu zen, liburu bitan bagola galduta bi testoak, eta 40 urte geroago, urte asko geroago jaso nuen laburmetraia hau Josu Martinezek eginaz, da? Eta niretzat harrigarria izan zen, testo bat irakurri da pentsatzen, pentsa daiteke, desagertu dala, ez duela zertako beli izan, ez da? Eta, denbora garrenean, usinuan, zer hori, eta nik azpar marratu nahi nuke, sormena, eta literatura da ala gauza kolaboratibo bat. Zer normalki, individualismoa, idazle bat, eta sortzailea, eta individualismo hori azpimarratzen da, ez da? Eta nire ustez, literaturan ez badago kolaboraziorik, ez dago ezer, ez da? Eta hau adibide ona da, ze honi testo txar edo inora ezi joan testo bat idatzi eta antzina, gero ikusi nuen, pelikula txoau bihurtuta, ez da, eta nire uste beste gorputz badaukana, ez da, ikusgarriagoa eta jendearen gana heltzekoagoa. Eta ganera, pasatu ziren beste 5 edo 6 urte, eta ikusi nuen ipuntxo hau, edo poematxo hau, laburmetraia integratuta pelikula luze batean, ez da? Seguru zuetako batzuek ikusi dutela Bizkarzoro. Eta Bizkarzoro da, presupuesto faltaz eta 5 edo 6 ataletan egindako pelikula bat, 5 edo 6 kortometraje balira bezala, baina gero ikusten dana luze metrai on bezala, ez da? Eta nire ustez pelikula importante bat da Bizkarzoro, euskal ikuspegitik azaltzen da Euskal Herri erruralean gertatu den euskararen galera, ezta? Eta niretzat galera, euskaren galera hori uste dut Baigorriko ibarrari buruz ari da, baina ni ustez 7 probintzietan gertatu da mendiko hizkuntzaren bazterketa hori, da ordezkaben hori, eta ni ustez pelikula importante bada, eta orduan komentario hori egin nahi nuen, ez? 12 lerroko testo txiki batetatik olako testo txiki bat aportazio txiki bat izan daitekela obra zentzu ondia daukan lan batean, ez da? Eta azpimarratu nuen nahi nuen hori poesiaren alde kolaboratibori, ez da, beste nonbait, beste zerbaitetarako sortzen da, ez da, batzutan kasu honetan ba audiovisual bat izan da, baina askotan abesti bihurtzen dira poemak, ez da, eta bueno, hori esan nahi nuen. Tegi, nahi baduzu bat ematek zerbait komentatu nahi badu edo...
2: Eraman genuen, osea, ekarri genuen Lasartea pelikulari Bizkar Zoro eta Josu Martinez egon zan. Eta, bueno, jendea hor bete zan, eta jendea txaloka, negarrez, eta oso pelikula interesgarria zuke esan dezuna kinda. Eta, jo, baina ez nekien hortik zetorrela, ez nekien zurea. Eta, uf, ja... Ke buena, ba, poste naiz jakitea, eta zuk esaten dezuna, ez, kolaboratibo puntu hori, ba, oso interesgarria, oso politxa. Osea, zu poema hori egitea eta hortan bihurtzea, ba, ja, polo bila. Oso ondo.
3: Kaixo, arratsaldean, olerki hori zein izan zen?
1: Errezitatuko diguz. Bueno, ez que duela 46 urte edo idatzita dago, eta argitaratu nuen 80an uste dut argitaratu zela liburu bat, izuen gordetan dago, eta gero beste bertsio diferente batean, berri idatzita, ze neukan eskura, zera, eta berri idatzen nuen beste era batean, hartu zen beste liburu batean. Baina, bueno, ne esan nahi du bat ez, nire etza poema ez da ona.
3: Ah, vale.
1: Osea, ne azpin beharratu nahi dana, bueno, kasu honetan da, ba, balduguna egiten dugu, momentuan testoa besteak, baina testu bat kolaborazioarekin, ba, musikarekin, zinearekin, bihurtu daiteke zerbait, ez da? Eta elkarlan hori, nire ustez da, importantea artean, ez da? Horienik esan nahi nuen, normalean gaur egun da batez be ba, poesia, literaturan eta azpimarratzen da ba, individualismo sortzaile hori ba, ba, eta bueno
0: ben. Ama, Josu Martinezen film laburra, Joseba Sarriona Indiaren Soldado Illaren Ama izeneko poeman oinarritutako historioa da. Poemak honela dio: goizean jaso du gutuna Michel Iriart soldaduaren amak, semeak kasernatik izkiriatua, eta ireki orduko auzokoei erakutsi die. Gero, sukaldera sartu eta irakurri du. Gerra maniobratan ari gara, gure etxaiena ere geuk egiten dugu, eta badirudi ez dugula Eguberriotan etxera joaterik ukanen. Bidal iezadazuz gaztainak, mosuak, Michel. Amak orain, gutunetako beste paperzatia ireki eta letra ezagutu gabe, soa egin du. Gutun hori eman zidan Bart Michelek, goizaldean hilda. Lagun paregabea zen gu guztionzat. Dolominak, Jean Larriu. Ama, malkoak dukatu, bigarren papera amantalpean gorde, eta kalera doa semearen gutuna auzokoei irakurtzera, eta gaztainak erostera.

0: aipatu du Sarrionaindiak Gerora soldado hilaren ama poemaren beste bertsio bat ere eman zigula. Bertan ama leiotik semean noiz itzuliko zain ageri da. Mikel Laboak 1984an modu unkigarrian musikatu zuen Joseba Tapiarekin batera.
1: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskal.

0: Ibañez eta Imanol Larzabal entzun ditu, Federico Kurbitzek idatzi eta Xabier Retek moldatutako poema bikaina kantatzen. Munduak gezurra diotxu bihotza, gezurra bere argi indarrez, negarretan mina inork ez du aditzen bihotza, ez du aditzen. Dadukazu mina isilik negarzazu, munduak handituko duta inork ere lagunez zaitu egingo, inori ezerrez esan. Zoriak behin zutaz parre egin nahi baleza eragotzi eiozu. Baruko penak hil Espainetan parrea kanpora ipini ezazu. Enko gorde hoiek ezaituztet gurtzen nik, zuek ere hilkorrak zarete eta ezer ezera. Ziurki, zoazte, ezer, ez baizerate. Zorion Aindiak, poema horren variazioak idatzi zituen eta txertatu zituen kartzelako poemak liburuan. Honako emaitza ederrarekin. Gezurrak mundua diotxu bihotza, munduak bihotza diotxu gezurra. Gezurrak bihotza diotxu mundua, bihotzak mundua diotxu gezurra. Bihotzak gezurra diotxu mundua. 1982ko urrian kaleratu zen estreina Joseba Sarrionaindiaren kartzelako poemak, beste koska nabari bat ezarriz euskale poesian. 1982an Susak argitaratua.
1: Bigarren galdera. Presoa zelda bazterrean bakarrik mintzatzen bezala. Baina ez, armearma bati galdetu dio. Noiz arte, armiarma berehala zintzilikatu eta aria luzatuz jaisten da. Eta badirudi ari luze hori dela armiarmaren erantzuna.
0: Kartzelako poemak dira ez besterik, egilea preso onzen aldian idazitako poema sorta mardula du ardatza kartzelako poemak liburuak. Kartzelako errealitatea bizi dutenena, errealitate hori islatzen da poema gehien txuenetan.
2: Komentatu gonoke honekin, ba, gizatalde handia izan dela Euskal Herrian, ba, kartzelati pasatu dana, ez da, literaturaren historia, ba, Etxepare, bueno, dan, Azue, Iztueta, Txagun, eta Maseko gerrakoak, Iruro eta Irukoa, ez da, izan den gure gerra, bueno, jende, Euskal komunitate baztertu askori bezala, ba, tokatu zaigu kartzela urte asko, ez da, eta, bueno, horko testigantza txiki bada, poema oso txikia, eta denborari buruzko gogoretatxo bat, ez da, haiku moduko bat, da, igual esplikatu berko nuke, da, huele idatzi da Porto Santa Marian, laroita batean, bian, iruan, ba urtea, bueno, pasatzen genuen denbora bila bat isolatuta. Eta, bueno, orduko momentua da, ez da? Eta, bueno, hor planteatzen dana uste dut da, ba, noiz arte izango da enkartzela, ez da? Ba, bueno, ba, momentu bakoitza, ba, eternala egiten da, eta, bueno, ba, horri buruzko, ba, gogoetatxoa da.
3: Ni galdera badaukat. Arratsaldeon.
2: Bai.
3: Lehen aipatu duzu aurreko poema etzela ona. Zerk egiten du poema bat on?
2: Bueno, nire ustez irakurleari gustatzea. Ne bentsat, nire ezei batera gustatzen nire testoak lehitzea. Ezei batera gustatzen. Ez bete ikusten dut hobetu daitekela, ez da? Eta eskerrak entzen dizkiatea papelak, eta hori da argitatzen dira, ez ditu berri ikusten. Bestela, egongo nintzateke, ni idazlea bari ni naiz kontrakoa, zuzentzailea. Idazten dut eta sentitzen naiz, igual idazle izate igual hori da, ez da? Ondo idazten duen pertsonak ez du korregitu behar. Nik oso gaizki idazten dut. Ni idazten hasi nintzenean hemen dago nik korregitzen zidan, Elisabete, argian. Eta nik beti sentitu nez, ba, gaizki idazten dudala, eta orduan gehiago nez, korretorea, nire tresna importantena ez da idazmakina, beti izan da papelera.

0: da ordan, bueno, nire testiburuz ez daukat normalean eritzionik ez da, eta bueno.
1: Sí, asuntoa da, poesiaren metafora jarri digu aurrean, zera, ordulari hori ondarrezko ordulari agertzen danean, eta armiarmaren zea arila, joku hoiek, dia, metafora poetikoak, eta zure testuen irakurketa oso oso ederra. Ulertzen, iruditu zain, neri, behintzat. Galdera egiten diozorezuk armiarmari, baina armiarmaren geisten da, ordularia orduan dago, eta ikusten da denboraren pasa lasaia, eta kasi-kasi eternala, Iruditu zain, eta irudia oso erakargarriak iruditu zizkit.
0: Ne, normalean, idazleek eta hori izaten dute lan doblea. Ze egin behar dute idatzi eta gero idatzi hori bono zuzendu argitaratzeko kontuekin arduratu, gero ez dakik gero bideo bat zelan egin eta hori ez da. Eta David Lynch zinegileak esaten zuen, bera pelikula egiten zituela ez da. Eta pelikula amaitzen zuenean, azten zela benetako pelikula, beste gauzak, ez da? Ba, pelikula saldu, promozionatu, ez da, eta ni suerte izan dut, zirkustantzien gatik, idatzi, eta beste gauza guztiak, beste gauza guztietaz liberatu naiz, ez da? Eta orduan bestakit, nahi gauza bat asko ikusten ditu haindik behigual interneten, holako irutia hauek adibidez, baina nik ez dakit nork egin duen, eta niri ez dit eskatu baimenik ez ezer, ez dakit nork den autorea, eta bueno, nik ipintzen ditut igual autore eskubideak izango dute, baina bueno, ipintzen ditut hemen nire ez diat eskatu, eta da hori alde batetik suertea da, ze normalean idazleen edo beste artista askoren problema hori izaten da obra batek eukin bar dau jarraipen bat, ez da, eta zera, eta hori izaten da normalean zaiena, ez da, egiten baduzu kuadro bat, eta gero salduin bar duzu, edo ez da egiten
2: da. Joseba Sarrionaindiak 1981-etik 1985-era izkiriatu zituen kartzelako poema hauek. Lehen edizio horri Ruper Ordorikak eta Josemari Iturraldek egin zizkioten izaurrea eta hitz ostea. Poema hunkigarriak, latzak, zailak, iresten, grabeak, garratzak, gorinak. Ez dago inolako duda izpirik horretan Sarrionaindiak eskaintzen dizkigunak idazten du Josemari Iturralde. Eta honako hau ere bai, liburu hau poesia izateaz gain historiare bada eta autobiografia eta memoriak dira eta testigantza aparta eskaintzen du eta salaketa krudela egiten eta kritika akuilagarria burutzen.
0: Bai, guri tokatu zitzaigun denbora oso txarra, laroi eta bata, Tejeroenaren ondoren, Porto Santa Maria, oso sasoi txarra izan zen, eta zigortuta geunden beti, ezta? Ordu pila pasatzen genuen zigor zeldetan, eta hori. Ta, nire lagunak kejatzen ziren nirekin, ze, kao, pasatzen genuen, igual, hogei tamar egun inkomunikatuta zigor zeldetan, eta lagunek esaten zidaten, nik egiten nuela erdia. Entretenitzen nintzen ez, irakurtzen eta niretzat zan, irtenbide bat, ez da. Liburu baten, zaude, Follnerren liburu batekin, Mississippin zaude, 500 orrialdeetako denboran. Da, eta, bueno, nire bentsat, kartzelan egon bat zeuden sasoiak ez genuena liburu ukitzeko edo literaturarekiko zerreiteko aukerarik orduan gogorragoa zen. Kontatuko dizu eta anekdota bat, horrekin zer ikusi daukana. Porto Santa Marian geunden, laro eta iruan uste dut izan zela, eta pentsatzen genuen ez ginele itzuliko joan ginen epaiketa batera Karabantxelera, eta pentsatzen genuen ez ginela itzuli beharri izango. Eta kondizioa anunziatu zuten goxiko bostetan, zela. Eta motin bat montatu genuen da, motin, bueno, erre esan gure galeria eta polizia sartu zen, eta bueno, paliza, bueno, desastre bat izan zen. Dera mangintuzten Porto Santa Mariara, ba, ia biluzik, kaltza eta kamiseta bat, baina zer barik. Da gainera, kez beteta unginen zer egin zan zera, galipoteko zer batzuk errezir, bueno. Eta egon ginen gero, baila bete zigor zeldetan, hori ezer barik, liburu barik eta ezer barik. Orduan, hori bai niri bintzat egite zitza oso gorra, ez da, oantatzea ezer barik. Eta hori, eta alboko zeldako mutil batek lortu zuen, bera beti biltzen zan zera, eta pasatu zidan, eta gu gauza pasatzen genituen zigor zeldetan, mantenaria soltatzen genuen, da soko horiekin pasatzen genuen lehiotik zera gauzak. Eta orduan lortu zuen, preso komun batekin egin zuen truke bat, eta bera zerre eman zion, eta bueltan regalatu zidan niri, Dostoyevskiren zelan deitzen zan Dostoyevskiren novela bat nazagurtan nahi izena, eta komuneko papel moduan erabiltzen zuen, eta falta zituen azkenengo berro eurri aldeak edo falta zituen. Orduan, ipasatu nuen egun nintzen 30 egun da irakurri nuen novela hori, ba, lau edo bos bider, lareun da piko zituen, da, orden lau edo bos bider, ez da? Eta bukatzen zan juizio azten zanean, zilketa bat eta zeuen, nazagorretan nahi nixenaz. Baina bukaeran juizio zeuen, da juizioaren az juizio, bai, berrogei horrealdeko juizio bat, eta juizio aztean gelditzen zan, bueno, falta ziren papela ja. Eta, ba, adibidez, momentu, bueno, hilabete hori, ba, liburu faltan pasatu nuen bi aste, eta gero bi asteetan irakurri nuen, ba, lau bidear edo Dostoyevskiren olako nobeloi batez. Eta ba, nire ustez literatura ezen niretza da inbeste idaztea, baina bai irakurtzea. Zazio erretan gu geundenak batzuk irakurtzen zuen jendeak gaizki pasatzen zuen. Nire lagun bat Ormaren kontra zabaldu zuen bere gura ospitalea joateko. Ezelako gauza bai isolamendua aguantatzeko. Ezta? Da baina uste literatura oso importantea da kartzelan, ezta? Ta, bueno, gai horretaz pena da, ze gai hori aztertu dauen eta uste lan asko indauen mutil bat hile inda duela utzi jokin urein. Pilo bat egin zituen kartzelan eta liburu pila bat idatzi du ba kartzelako kartzela eta literaturaz da ez kemen kastigo ez resurrezion novela korratuen resurrezion deitzen da Dostoyevskiren novela famatua nik ez dut bukaera sekula irakurri. Eta jokin orain ba hori duela amarregun edo hilzan, eta bueno...
2: Joseba Sarrino Indiak, 1992an argitara eman zuen kartzelako poemak, liburuaren argitarapen berritua agertu zitzaigun 2011an. Funtzean, liburu bera da, zuz argitaretxearen eskutik irakurrearen eskuetara helarazten zen idazan hau, baina 2011ko edizio berrituari gaurko begia eta eskua ezarri zizkion poetak, eguneratu egin ziren testuak eta ordura arte argitaratu gabeko sei poema datoz oso azena osatzera. Oso Luis Otamendiren aintzin solaz bikainarekin. Kartzelako poemak atzoko, gaurko eta beti ereko egunerokoa da. Mikel Azurmendiren hitzetan. Eta 11 presoak egiten dituen galderak. Urrengo entzungo dugu jarraian. Eta antzekoa da eta injustu, hirugarrena.
3: Hirugarren galdera. Leioaren zirrikitutik haizea sartzen. Zigor zeldan, bakar-bakarrik dagoen persoaren erloioa gelditu eginda. Denboraren barea. Leio alboan, arizoi bat haizearen gora beraka mugitzen. presoak ariari ea ordua dakien galdetu dio. Eta ariak goruntz, beheruntzka eginaz badirudi baietz, baietz, baietz erantzuten duela.
0: Aurreko poema bigarren galdera deitzen zan, hau hirugarren galdera, eta bueno, otor liburu batean galdera pilo bat beste zer eginik ez dira nuen, da galdera pilo bat ez da denak argitaratu ziren, baina bueno, ba horako haiku estilokoak edo ziren pizka bat hori ba kartzelako, batez ere isolamentuko egoeran, ez? Nebentzat ez dut nituen lau kartzela eta karabantzelzan ez dakit, pelikuletako bazterra oso ba, Brooklyn edo horago zera sortzireun preso geundenan eta desastre basanango bizimodua ez da, baina nazte borrazte bat, baina isolamen bakarda imposiblea zan eta martuten ere kartzela oso normala edo kartzelan, baina beste bi kartzelak maxima seguridadeko kartzela deitzen ziren orduan, eta bai isolamentuarekin da jolasten zuten, eta denboraren nozioa galeraztearekin, eta hola, eta orduan, bueno, poema batzu bentsat horri buruz dira, ezta? Ba denborari buruz, eta zen momentu bat, hor gauratzen dut aurreko azken poemonen esplikazioa, ba, bueno, erloju barik, zela batean dezerbarik, erloju barik, ba, denbora normalean, denborarekiko harreman ba daukagu, ba, bueno, ba, eta isolamendu egoera batean, eta erloju barik, bueno, arraroa da, denbora bera ere, eta, bueno, horre buruzko...

oroitzapenak, poema musikatuak liburuan jasota daude Sariona Indiaren honako hitz hauek. 1985ko uztailaren 7a igandea zen eta goizeko 11etan Imanolek kontzertua zuen Martuteneko kartzelan. Goiz heldu zen eta solasean jardun ginen. Ea testuren bat nuen galdetu zidan. Zerdara joan eta Herrera de la Mantxan idatzitako kopla batzuk eman izkion kopiarik ez nuen arren. Oroimeneko portua eta Andoni Arrizabalaga ondarrutar Alpetan hil berriari eskainitako beste batzuk. Kolibre geratu ginelako arrestatu zituzten egun hartan bera, Josu Landa eta beste batzuk. Laburrerako zorionez. Urrengo urtetik aurrera Euskal Egoera politiko endekatuan jarrera publikoak hartu Euskal Herrian amuarrain izatea zaila benetan esan zuen berak eta Mediterraneo aldera joan zen harik eta Orihuelan hilzen arte 2004an. Abestia Imanolen Mea Kulparik Ez diskoan argitaratu zen berak musikatua abanera estiloko doinuarekin. Mikel Urdangarinen bertsioa diferentea da doinuz.

0: Michelena kulturuneak antolatzen duen poetika zikloaren barruan parte hartu du Joseba Sarrionaindiak. Poemak eta irudiak izeneko hitzaldia emanez, Zadonostiako Santa Teresa komentu zaharreko ekitaldi aretoa bete da. Idazlearen egin beharraz, irakurleak berak eraiki beharrekoaz, literaturaren garrantziaz, poesiaren funtsaz, kartzelako esperientzia gordinaz, sorterriko oroitzapenez, gaur egungo Euskal Herriaz, Euskararen etorkizunaz, munduaz edota beste gai handiei zein txikiei buruz mintzatu zitzaigun bertaratu ginen dozenak lagunei. Labur esan da, ez da Joseba bat ezagutzeko aukera mantzigun, sarri, mito, jainko edo simboloaren poemei buruz egin zuen interpretazioaren bidez. Poema bakoitzaren sorrera eta testu inguruaren berri modu unkigarrian emanez. Guri ere, erloju barik denboraren katea zakordatzea astu egin zaigu eta ordubetea motz geratu zaigu Joseba Sarrionaindiak kontatu eta esan zuen guztia zekarpen zabalagoa egiteko. Edo nolare, hartuko dugu horretarako tarte luzeagoa bigarren irrasaio batean datorren astean izango da hori.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
0: 41 urte bete dira San Fermin egunez Iñaki Pikabea eta Joseba Sarrionaindia presoek martuteneko kartzelatik ies egitea lortu zutenetik non eta bozgorailu batzuetan ezkutatuak Noren eta Imanolen kontzertu baten ostean. Ainhoa Zabartek EITB-rentzat egindako ahaztu aurretik martuteneko iesaldia dokumentalean jasotzen dira xehetasunok. Gainontzekoa ere jakina da, Pikabea urte gutxiren buruan atxilo zuten berriro ere eta dena osorik bete zuen Espainiako hainbat kartzeletan. Sarrionaindia berriz ez eta batetik beste ibili ostean Kuban izan zen Martin ezizenarekin bizitzen eta bertatik idazten 2016an bere egoera publiko egin zuen arte. Euskal Herrira itzuli zen 2021an Espainiako justiziarekin inolako zorrik gabe. Iesaldi hura Euskal Herritarren iruditerian geratzearen arrazoi nagusietako bat kortazu taldeak eginiko sarri-sarri kantua da. Toots and the Meters taldearen txati-txati kantuaren bertsioa da. Eta Muguruza anaiek aekako irakasle zuten Lourdes Darcelesekin eta Josu Landa idazlearekin batera idatzi zuten. Datorren astean gehiago, bien bitartean, ondo pasa, ondo bizi, libre.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, eguzki eklipsearen eguna heldu da. Ikusmin handia sortu duen fenomeno astrologikoa arratsaldeko 7:30 inguruan hasiko da, ilargia eguzkia estaltzen hasiko baita ordu horretan, eta 8:25 aldera guztiz estalita izango da. Hori baino une batzuk lehenago Bailiren perlak ikusi alko ditugu. Bizitari asko etorri dira gurera, eta barneko joanetorri ugari ere aurre ikusten dira. Horregatik Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak errepideen zaintza indartu dute. Joana Egiluz Babeszibileko sailburuordeak eta Jokin Oroz Nafarroako trafikoa koordinatzeko arloburuak desplazamenduak aurretiaz antolatzeko deia egin dute.
2: Erabakitzen malin bada beste leku batera joatea, desplazamendu bat egitea, ba alik eta gehien planifikatzea. Denboraz joatea eta prestatuta.
3: Ta batez ere denborarekin, bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
1: Gogoratu, eklipsea ikusteko betaurreko homologatuak erabili beharko direla, begietan minik ezartzeko. Betaurrekoak ilargia eguzkia estaltzen ari den bitartean erabili behar dira, eta gero eguzkia berriro agertu arte. Bien bitartean, Kolombiako lurrikararen ondorioz, 240 pertsona hil dira zonaldekatu kaltetuenetako gobernuen zenbaketaren arabera. Kolombiako presidenteak aldiz, 181 hildako izan direla aipatu du. Oraindik ere, behin-behinekoak dira, atzoko lurrikarak, lurrikarak utzitako hildakoen inguruko informazioak. Zaurituak eta desagertuak 100 erreskate taldeek gau eta egun jarraituko dute hondakinen artean bizirik izan daitezkeen herritarren bila. Gaur hainbat lagun atera ahal izango dituzte bera etorritako etxen azpitik. Kolombian oporretan diren hainbat euskaldunek adierazi dute bertarako asmotan zirela eta bertako aireportutik Bogota hiriburura itzultzekoak, baina bidaia autobusez egin beharko dutela. Hori da Imanol Rodriguez Bilabonako gaztearen kasua. Salenton harrapatu zituen lurrikarak eta herri txiki honetan inori lez bada ere astindua nozitu du.
4: Ze atentzio ditu zian elektrizitateko posteak eta farolak nola mugitzen zian alditik aldea. Eta baita ere edifizioak, baina bueno, gure kasun dena ondo mantendu zan, etzan edifizioek erori eta etzian etzan ezer hori paretak eta teiatuk denak ondo mantendu zan gure hotelean.
1: Gai zaldatuta Baiona eta Sarako alkateek bestalde Paueko auzitegi administratiboan deklaratu behar izan dute joan den ustailean bi herri horietan Euskara Herriko hizkuntza gisa ofizialki aitortu ondoren. Prefeturak erabakiaren kontra azaldu eta auzitegi administratibora jotzea erabaki zuen, bi udalek hartutako erabakia indargabetzeko eskatuz. Epaia datozen egunetan ezagutuko dugu, baina beren erabakien aurka eginez gero kasazio auzitegira joateko asmoa azaldu dute Baionako eta Sarako herriko etxeek. Aizize Butrón.
5: Baionako auzapeza Jean-René Etxegarraik epaian parte hartu duela prefetaren auzia zentzugabetzat jo du.
6: Alors même que la loi, voire même la constitution,
5: legeak eta konstituzioak euskararen defentsan herriak zilegiak girela dion une honetan zentzugabekeria da erabaki simboliko batek horrelako asaldura sortzea prefeturan. Hala ere, deliberoa suspenditzen balitz, kasaziora joko du Etxegarraik, Sarako auzapezarekin batera nahi izan ezkero. Gure eskubidea da, simpleki, eta ez dugu amore emango euskara bezalako gai garrantzitsu batekin. Hemen konsentsua egiten duen zerbait da, beraz ez dugu etxiko. Ondoko egunetan erramerko luke Paueko epaileak Baiona eta Sarako udalerriek hartu erabakiak suspenditzen dituen.
1: Eta eguraldi ere daukoinez, eklipsaren eguna beroarekin dator eta eguzkitsua izango da ia Euskal Herri osoan. Zerua oskarbido ia oskarbi egongo da, soilik behe-hodeiren batekin ipar isurialdean egunaren hasieran eta amaieran, eta bero-hodeiren batekin hegoaldean arratsaldean. Eklipsearen unean zerua garbi egongo da, baliteke behe-hodeiren bat agertzea Bizkaia mendebaldeko kostaldean. Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiznahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Kaixo, Ana Galarraga, ahí estarán.
1: Kaixo, Alaitz Otxoa de Eribe Agirre.
0: Eta kaixo, Egoitzetxe beste Aduriz. Eta kaixo, entzuten ari zareten guztioi, zer modu zaudete? Adibidez zu, Ana, zer modu zaude?
1: Bani zoragarri. Eta gaurko gaiari heltzeko gogotsu, sutsu eta grinatxu.
0: Jesus.
1: Bai, bai, hori dana. Ta gauza bate. Emakumeon gorputza, fisiologia eta hormonen gora berei buruz ezer jakin nahi ez duzuen hoi, agur eta ondo bizi. Gaurko zaiba zuentzat ere bada, baina ez zaizue gustatuko.
0: Aizu, bueno, igual gustatuko zaie, ez da? Ze, bueno, emakumeen kontuak denonak dira, ez da algaragu sapiensak. Hala ere, arrazoia duzu, eh? Batzuei etzaizkie gustatzen, beldurtu egiten dira, eta guk ere ez pentsa gertatzen zaigun guztia gustura hartzen dugunik. Baina justu horrexegatik, jakiteko zergatik gertatzen diren zer den normala, zer ez, tratamendurik baute dagoen, hori dena jakiteko egingo dugu gaurko saioa.
1: Eta zeri erreparatuko diogu zehazki? Baiekoaren negazionismoari saio bat eman genion bezala, 21. atala hain zuzen, oraingoan are ezkutuago geratzen den beste fenomeno fisiologiko bati helduko diogu. Menopausiari.
0: Menopausiari, noski, zer uste zenuten ez ginela ausartuko, ba ausartuko gara bai, gai tabua izaten jarraitzen baitu, baita estigma handi xamarra ere.
1: Eta gu tabuen eta estigmen kontra gaude, eta menopausiaren alde. Batez ere, menopausika izatera iritsi eta gero ere, bizitza bizitzen jarraitu nahi dugulako. Hortaz, uen ultramorez argitara aterako dugu, zorrot eta zuzen.
0: Eta berez, dramatika xamarrak garen arren, gaurkoan ordea gu, dramatik, drama queen. Baina gaur, esaten ari dintzen bezala, dramarik gabe tratatuko dugu gaia. Ez da, menopausiaren.
1: Ados, ados.
0: Bueno, ba, iragarrita gaia, beti bezala. Eta beti desberdin, sartuko gara, albisteetan, ez da egoit?
2: Albisteak,

0: Ordea badenok dakigu, adimen artifizialeko sistemek datu multzoetatik edaten edo ikasten dutela, ezta? Eta datu horietan dauden alborapenak edo sesgoak edo isuriak, ezta? Areagotu egiten dituztela. Eta ez bagenekien, ba enteratu gara, ze hemen podcast honetan askotan aipatu dugu, ezta? Ba, hori eragozteko, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikertzaile talde batek datu multzoetan dauden alborapenak kuantifikatzeko metrika bat garatu du. Alegia, alborapen hoiek noaino ailatzeian, zenbatekoak dian, neurtzeko, ezta?
1: Hori da.
0: Adimen artifizialeko sistemak entrenatzeko erabiltzen diren 20 datu multzo baino gehiago aztertu dituzte Nafarroako ikertzaile hoiek eta ikusi dute datu multzoetan orekatua egon ohi dela gizonen eta emakumeen presentzia, ez ordea adina eta arraza. Izan ere 20 eta 30 urte bitarteko pertsona zurien datuak askoz gehiago dira beste talde batzuetakoenak baino eta horren ondorioz balitekeena da adimen artifizialeko ereduek 70 urtetik gorakoak eta emakume arrazializatuak diskriminatzea besteak beste. Halako alborapenei ordezkaritza alborapen deitzen zaie.
1: Bizitza realean gertatzen dena, baina gainera hori amplifikatu egiten dutela,
0: bai,
1: ezta?
0: Bai, eta ez da alborapen hori bakarrik ez dago, behitu beste hau. Beste gauza bat ere egiaztatu dute. Datu multzo askotako emakume zoriontsuen kopurua, gizonezkoena halako bi daiaia. Haserre ageri diren emakumeen kopurua aldiz, gizonezkoenaren erdia. Horrek, sistemari erakusten dio, pertsonaren generoa edo sexua eta zoriona edo haserrea erlazionatuta daudela. Alborapen estereotipiko deitzen zaie alakoei.
1: Eta horregatik agertu behar dugu beti, ez da, irripartxu eta...
0: Bai, baina oain, hoxe bakarrik ez zaigu falta, ez da, adimen artifizialak ere guri agintzean eska, egin irriparre.
1: Bai, bai.
0: Nik ikasi dut, emakumeak zoriontsuak zaretela, egin ezazu irriparre.
1: Bestela ere ez badigute esaten, nahikoa ez da?
0: Pentsa, pentsa.
1: Bueno, behintzat batzuk konturatu dira besteak beste arazo hori ere badutela adimen artifizialeko sistemek eta konpontzeko lanean ere ari dira, orduan.
0: Hori da.
1: Bejondeiela.
0: Bejondeiela.
1: Bitartean, beste batzuek erabaki dute, ezetz, ez diogula antropozeno deituko bizi dugun aro honi.
0: Aez?
1: Ez, ba, illa danok erabiltzen deborrela, baina geologoak aspalditik ari ziren eztabaidatzen lur planetan sortu ditugun aldaketak aro aldaketa bat ere ekarri ote duten. Eta beraz, izena ere eman beharrote zaion. Eta erabakia izan da, ezetz, naiz eta aldekoek arrazoi sendoak aurkeztu dituzten. Aro aldaketa seinalatzeko adierazle bat ere proposatu dute. Zehazki, Kanadako laku baten ondoko sedimentuetan dagoen plutonioa. 1952an, plutoniozko bomba baten probako leherketa sortutakoa.
0: Hori da, antropozeno hitza edo antropozeno kontzeptuaren aldekoek proposatu zuten adierazlea. Antzegoen plutonioa...
1: Bai, badakizu adibidez kate muga deitzen zaiona dagoela algorriko hondartza,
0: bai.
1: Hori da iridio geruza bat, ba asteroidea erori zenean, dinosauroak eta beste bai. Espezie pila bat desagerrarazi zituena, bai. Ba horri deitzen zaio kate muga ta horrek markatzen du ta horrelako adierazle bat behar izaten dute. Ofizialki bereizteko. Eta hauek ere, ba,
0: gure historiaren, gure lurraren historiaren liburu horren horri markatzaile bat.
1: Hortxe, ze ondo gelitu zaizu, no?
0: Banekin gustatuko zitzaizula oso bai? Poesia zalea zara eta.
1: Bai, egila. Ba, plutonio hori izango litzateke orduan, liburu markatzaia antropozenoaren eta aurreko fasea holozenoa eta oraindik ofizialki, ba, hor gaude oraingoz, eta erabakia izan da, ba, alaxe, hor jarraituko dugula, antropozeno ez diogula deituko momentuz behintzat bizi dugun aroari, eta eztabaida hala ere, ba bueno, ez da bukatu, elegiteak eta aurkeztu dituzte eta ikusiko dugu zertan gelditzen den historia.
0: Bueno, eztabaida hori geldituko da zaharkitua ana, Uin Ultramoreak entzungo dutelako eta guk proposatutako aro berriaren izena erabiliko delako, plastiko zenoa, ezta? Zein izango adierazlea.
1: Ui, ba, izen horrekin ezako didazu, ba, plastiko asmatu zenekoa, edo fosilak azaltzen direnean, ba, plastiko zinguratuta, edo zenbat eta plastiko gehiago egon, ba, hortxe, ez da?
0: Ba, bueno, ikusten da behaiek ez daudela, ez da? Erabaki hori hartu dutenak ez daudela ikasteko prest, gu ez bezala?
1: Guk egunero ikasten dugu zerbait.

0: Ba bai, egunero ikasten da zerbait, eta nik Alba Moreno fizikari gazte andaluziar marabillosari esker.
1: Reina.
0: Reina.
1: Madre.
0: Baitare.
1: Madre.
0: Argiaren abiadura kalkulatzen ikasi dutari esker, mikrouin labe batekin.
1: A ber.
0: Instagramen eta isan ikus ezakezue adibidez, baina nik hemen kontatuko dizuet. Mikrouin ladeak, mikrouinak erabiltzen ditu, janaria berotzeko, hori deno dakigu.
1: Bai.
0: Eta zer egiten du Albak? Bazteko, urtzen den zerbait hartzen du, adibidez gazta izan daiteke, baina berak txokolate tableta bat hartzen du. Janaria denean berdin berotzeko ladea daukan plater birakariak entzen du, eta hor jartzen du txokolate tableta. Minutu batez berotzen du, eta ateratzean ikusten da nola txokolate tableta bilekutan urtu egin den. Hain zuzen ere, uine jotzen duten lekuak dira hoiek.
1: Ah, claro.
0: Ui luzera, bi puntu horien arteko distantzia bider bi da. Ba, distantzia hori biderkatzen badugu mikrouin labearen potentziarekin, eta hori labearen atzealdean dator hori datzita pegatina batean, ez da? Ba, horrela ateratzen zaigu, argiaren abiadura. Hau da, txokolatea urtuta dagoen arteko distantzia neurtu, egin bider bi, eta hori egin bider labearen potentzia.
1: Bider labearen potentzia.
0: Eta hortxe daukazu, argiaren abiadura.
1: Ba, hortxe daukazu, lagunok, nik ere etxean egingo dut, ezta? Noizbait argia den abiadura kalkulatzeko beharra, sortzen baldin bazait, hartuko dut mikrondasa, paretetik desmontatuko dut, atzean irakurriko dut bere potentzia. Egin egingo dut, egin.
0: Hombre, eiztene kalkulatu zuen, ba, guk ere bai.
1: Ba, guk ere bai, ez gara gutxiago izango, bueno. Noski ez ez. Bueno, nik ere ikasi dut zerbait, duela gutxi elurretan izan naizelako, naiz eta aurten ezten bat ere elurrik egon, ezta? Eta umei azaldu behar izan diet zergatik dagoen alako isiltasuna, ezta? Eremu elurtuetan, zuri bakarrik aitze zaizu, baina gaina zure abotsa ere amortiguota bezala bai. Entzuten da. Banekien elurrak nolabait soinuak leuntzen dituela, baina konturatu nintzen ez neukala azalpen zientifikoa, fundamentuzkoa eta akuratuan ere
0: hemen kontatzeko moduko azalpenik ez.
1: Claro, horta zeien dut. Ba, bilatu, noski, eta zuekin konpartitu nahi dut. Kontua da, elur malutak zerutik erortzean airea kapturatzen dutela. Badakizue, elur malutak ez direla konpaktuak, ez da? Ba, izar forma moñoño hoiek dituzte. Eta horregatik, ba, elur geruzak, lurrean dagoen elur geruza horrek airea dauka barruan, eta soinu inak moteltzen ditu, beraz, isolatzaile gisa funtzionatzen du.
0: Isolatzaile termikoa ere bada?
1: Baita ere,
0: bai. Claro, igluak ere, behitu. Ah, bueno, igluetan kompaktatuta egoten da. Baina egia da, lurrak bai isolatzen duela, ba, bueno, ba, beste isolatzaia bezala, claro, airea daukalako, airea oso isolatzaia ona da. Behitu, bai, enetzan pentsatzen jarri, baina bai, ona. Banien eize lurretan izan, baina bitartean, feminismo zuriaren aurka liburua irakurri dut. Oso gomendagarria.
1: Ah, ba, pasako diazu.
0: Bai, pasako dizut. Liburutegitik. Arrozko liburutegitik, antxeongo da.
1: Bai,
0: antxeongo da. Eta beste 11 kontu interesgarriren artean, egileak, Rafia Zakaria pakistandarrak azaltzen du, zergatik mundu osoan apenas dagoen polio kasurik, bere herrialdean eta Afganistanen salbu. Eta arrazoia da ziak, Ameriketako estatu batuetako inteligentzia edo, agentziak, Bin Ladenen bila ari zela, txertaketa programa faltsu bat erabili zuela, Bin Ladenekin harremana izan zezaketen emakumeen gana iristeko.
1: Osea, ez zituzten txertatzen edo txertatze zituzten?
0: Ez zituzten txertatzen, baina haien laginak hartzen zituzten. Bat DNA-an begiratzeko, ea topatzen zuten Bin Ladenen DNA.
1: Egitan?
0: Bai.
1: Ostras, pelikulako emateu, kontonek.
0: Ba, hori horrela izan zen, eta egila da, azkenean topatu zutela Bin Laden, eta horrek ekarri zuen noski, Talibanek txertaketen zebiltzan medikoen aurka egitea eta gizartean ere txertoen kontrako jarrera zabaltzea.
1: Eta horregatik dago...
0: Eta gaur egun oraindik ere ba, irauten du jarrera horrek, eta horregatik dago oraindik polioa inguru hoietan, naiz eta munduan, ja ez dago. Poliokasuri.
1: Ostras, ba begira, ose, ikaragarria da, begira zelburuk egin egin zuten eta ze ondorio izan ditun, ez da, etika faltaren gatik esan behar nuen, baina, klaro, zia eta etika ere, bueno, ez genuen, espero.
0: Oksimoron deitzen zai hori,
1: bai.
0: Poetiko gaudela, ez da, beste figura literario bat.
1: Bueno, Ana, gai nagusira pasaberko garaz, pixkat gorputz txarra utzi dit, kontuan,
0: Pasen.
2: Uin ultramoreen begira da.
1: Bueno, eta hasieratik hasiko gara, ezta?
0: Ederki, bota alaik, nola definitzen da menopausia?
1: Ba, azken hilekoa jetxi denetik urtebete igaron denean orduan da menopausia. Denok dakigunez, kontua ez da data batera mugatzen, prozesu bat da, eta prozesu horretan ba, aldaketa hormonalak gertatzen dira, eta horrekin batera aldaketa fisikoak eta psikikoak. Eta aldaketak gertatzen diren aldi horri guztiari klimaterio esaten zaio.
0: Hori da, edo perimenopausia ere bai, ez da? Bai. Oso ondo.
1: Ez dia itzerrexak, eh? Klimaterio, perimenopausia, hija, ez dakit.
0: Gutxitan esaten digutugulako, eh?
1: Bai, bageiago, bueno, nik dut claro. Lagun bat, 8 edo 10 urte da makina esaten, kontatzen diot danean, zerbait esaten dit, hori klimaterioa da, neska, honezkero, ez tetuzte. Baina, bueno, haizu, ba, bai, gehiago erabili behar ditugu itzoiek, arrazoi guztia dakazu.
0: Ba bai, zezan behar dugun bigarren gauza da, emakume bakoitzaren bizipena berea dela. Eta horretan, hormonek eta alderdi biologikoak ez ezik, alderdi psikologikoak eta emozionalak, eta alderdi sozialak eta kulturalak ere, zerikusi zuzena daukatela.
1: Eta alderdi horiek dira guri interesatzen zaizkigunak, ez da, Ana?
0: Baita, danak, egia esan.
1: Printzipioz ematen du menopausia iritsitakoan emakume gehienek badakitela zer espero dezaketen, ezta? Eta sintomek eragin handia badute beraien ongizatean, ba badakite zergatik diren eta orduan medikuarengana joaten dira. Baina ez da gauza bera gertatzen alderdi sozialean. Oraindik ezkutuan eramaten da eta adibidez lan arloan ez da kontuan hartzen, ba edoskitzea edo orain menstruazioa kontuan hartzen diren bezala. Esate baterako ez dago baimenik momenturen batean sintomek lanerako ezintasuna sortzen badizute, ba etxera joateko, ezta? Alderdi psikikoaz ere ez da hitz egiten eta ez zaio arretarik ematen eta ematen zaionean ba patologizatzeko izaten da.
0: Bueno, eta alderdi biologikoei ere ez pentsa kasu handirik egiten zitzaienik orain dela gutxi arte, eh? Eta ez dakit behar bezain beste ikertu diren oraindik xetasunetako batzu. Baina bueno, orokorrean bada ezaguna zer gertatzen den hormonekin, zer ondorio duten gorputzean eta nola tratatu bizikalitatean eragiten badute. Berez, ovarioek estrogenoa ekoizteko gaitasuna galtzen dutelako desagertzen da hilekoa. Hormona aldaketa horrek gorputz osoari eragiten
1: ditu. Hori da, gorputz osoan eragiten ditu ondorioak, ezta? Nerabezaroan izaten diren hormona dantzak bezalaxe. Zertan eragiten du zehazki? Ba, sintoma nabarmenenetako bat, beroaldiak eta izerditzea dira. Batzuentzat oso eramangarriak izaten dira. Eta beste batzuek berriz oso intentsoak izaten dituzte eta asko eragiten die. Gauez ere izaten dituzte eta horrek loezina eragiten die eta bestela ere ohikoa izaten da lordu gutxiago egitea. Horrek ondorioak izaten ditu noski urrengo egunean, nekatuago zaude, gehiago kostatzen zaizu kontzentratzea, ez lo faltagatik bakarrik, eh? Gainera, hormona dantza horrek ere, kontzentrazio falta ere, eraginten duelako.
0: Eta igual suminkorrago ere bazaude normala den bezala. Horri gehitzen badiozu, igual, sexu harremanetan sarketak min egiten dizula edo deserosoa dela, larruazalean eta mukosetan aldaketak izaten direlako, gay, sozialki garrantzia kentzen dizutela edo esleitzen dizuten rola ez dela bidezkoa zure ustez, ba zer nahi duzu esatea?
1: Ba, kriston panorama, ez da?
0: Ba, bai.
1: Gainera, denok dakigu osteoporosia eta arazo kardiobaskularrak izateko arriskua handitzen dela menopausiarekin eta muskuluek indarra galtzen dutela. Hori prebenitzeko eta zaintzeko prest egon gaitezke, eta horretarako aukera ere izan behar da.
0: Claro, claro.
1: Baina zuk aipatutako beste kontu hoiek ez daude norberaren esku, gizarte mailakoak dira, ez da baimenen adibidez. Eta arazo fisikoak tratatzeko ere, ez jakintasun eta uste oker dexente daude gainera, eh? Adibidez, ordezko hormonaterapiaren inguruan.
0: Ba bai. Duela hamarkada batzuk modan jarri zen, eta menopausiaren sintomak gogorrak baziren tratatzeko ez ezik, prebenitzeko ere erabiltzen zen. Ariketa bularreko minbizia eragiten zutela iradokitzen zuten ikerketa batzuk atera ziren arte. Gero, atzera bota ziren ikerketa horiek, eta gaur egun oso garbi dago norentzat izan daitekeen mesedegarria eta norentzat ez. Hala ere, asko jetxi da erabilera. Duela 20 urte inguru menopausia zutenetatik 120ek hartzen zuen hormonaterapia, eta gaur egun berriz 104 baino ez, 104. Baina jarraitzen du egokia izaten sintomak arintzeko behar den kasuetan, baita menopausia goiztiarretan ere.
1: Hori da, behar denean hartu behar da, eta behar ez denean, ez? Baina gure gizartean hormonafobia dakagu sartu-sartuta, ez da? Hormonak txarrak direla, ez direla hartu behar, eta
3: bai,
1: ari dago.
3: Baina naturala bakarri nahi ditugu, eta bueno, bai, natural hori, bueno, bai, claro. Igual ez da eraginkorra eta bestea, bai?
1: Eta batzuetan behar dira, beste batzuetan ez dira behar, eta kitxo.
3: Hori da.
1: Sintomak arinagoak diren kasuetan, bestelako tratamentuak ere badaude, adibidez, atrofia vaginala tratatu, estrogeno kremak daude, oso lagungarriak, sarketan eragozpenak sentitzen dituzten entzat, eta haizu, hori bizikalidadia da. Horrez gain, fitoestrogenoak daude, landare jatorriko estrogenoak, eta hormona tratamenduak baino askoz ere eragina apalagoa badute ere, lagungarriak izan daitezke esan dugun bezala, ba, sintomatologia arinetan. Eta noski, elikadura zainduta, bizioitura osasungarriak izan da, ba, sintoma asko prebenitu daitezke neurri batean.
0: Kontuan izan behar da bizi itxaropena asko luzatu dela. Eta menopausia duen emakume batek oraindik urte asko dituela aurretik eta bizi kalitate ona izateko osasuna ezinbestekoa da. Baitarek gizartea egokitzea etapa horretan daudenen beharretara, adibidez lantokietan lehen esan dugun bezala. Kataluniako Unibertsitate Irekian menopausiaren tabua hausteko ikerketa bat egin dute eta lan ere murako proposamen zehatzak egin dituzte. Menopausia dutenak ez diskriminatzeko eta haien lan eskubideak errespetatzeko. Adibidez, ordutegi malguak eskaintzea edo lanbanaketak moldatzea.
1: Azken finean, kultura aldaketa bat proposatzen dute, ezta? Estigmatizazioa amaitzeko eta kanpainak eta baliabideak bideratzea, menopausia eta bizitzaren aldi horretan dauden pertsonen egoera ikusarazteko eta haien gaineko ikuspegia aldatzeko. Egia esan, gaur egun batzuk hasiak dira horretan, adibidez, hor dago Mariluz Estebanen Andrez Arraren manifestua, edo Arantxa Urreta Bizkaiaren adierazpenak emakumeak zahartzeko eskubidea duela esanaz. Baina bueno, oraindik askotan esaten dugu hau, baina asko falta da, ez da, na?
3: Bai, ala ere eskerrak horrelako referenteak badauzkagun,
1: bai,
3: eta bueno.
1: Eskerrak, behondegi.
3: Bai, eskerrik asko. Egunerokoan ala ere, kalean, lantokietan eta osasun zentroetan, menopausiari buruz eta emakume zaharrei buruz dauden iritziak eta ikuspegiak ez dira inbeste aldatu. Hortaz, guk ere hemendik gure aletxoa jarriko dugun menopausiaren tabua puskatzeko. Gora señorak.
1: Gora señorak. Eta gora menopausia duten señorak.
3: Gora menopausika.
1: Itzegin dezagun gure gauzetaz.
3: Hoi da.
1: Denon
3: adirela.
2: Egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
3: Bukatzeko. A ber. Pixka teknikoa da, eh?
1: A ber.
3: Bizidunak bost erreinutan bereizten dira. Animalia, landare, fungi, protista eta monera. Monera de mona.
1: Bai, zubaizela monera. Bueno, a ver, ba hola ikasi deu, ezta? Baina zuko nekarri baldin baizu, guain esango jazu aurkitu dituztela edo azpizailkapen gezurra dela alegia.
3: Gezurra da, eta oso ondo zabiltza. Bai, bai, bai.
1: Reinu berriak daude, zera, claro. Juego de Tronosen bezala.
3: Bai, bakundian neurrian ezagutzen bizidunak nolakoak diren, eta gero eta xetasun maia handiagokoa lortzen, ba ikusi dute, leno talde berean zeudenak sailkatuta, ba bueno, ez daukatela inolako zer ikusirik igual, berain artean pentsatzen zuten bezala. Bakizu, ba, behin ja, animalia landare fungior, baina hortik beherakoak eta txikiagoa direnak, eta total, zailkatuta daudela, ba, asko zere erreinu gehiagotan, baina, da, zailkapen kontu hauek ere, ba, pixka dia gure ez dakit. Obsesioak, ez da?
1: Bai, egila.
3: Hala ere egila da, jakintza, bueno, ba, zabaltzeko eta batez ere jarraitzeko ikertzen, ba, oso lagungarria da.
1: Dibertsitateaz jabetzeko, adibidez.
3: Hori da.
1: Oso ondo, Ana, Viagra baliagarria izan daiteke jetlaga tratatzeko.
3: Ba, ez dakit, baina nik irakurri nuen, Viagra baliagarria izan zitekela, menopausiaren, balena aipatu ditugun, sintoma, ja...
1: bai? Bizi,
3: bai, baina ikerketa hori bat martxan jarri zuten eta guzti, eh? Baina gero etzegoen interes berezirik eta bertan bera utzi zuten.
1: Ah, ze pena.
3: Zerraro, eh?
1: Bai.
3: Bai, ordu... ze total guri ez igu importa nola gauden.
1: Claro, orduan, emakumen menopausiak eragindako sintomak arintzeko baliote duen Viagrak etzaigua jola, ez da?
3: Ez, askoz importanteagoa da jakitia, ba hori zutitzeko bai balio duela. Eta ni te cuento jet lagana, egunero gertatzen bai zaiz.
1: Bai, pila bat.
3: Claro.
1: Eta ze esateia zu, egia da edo gezurra?
3: Esango de, ez edo, hombre, ez.
1: Bueno, ba, ikertu dute, evidentzia dago, eta bai, non jakin nondik hau, Ana? Proceedings of the... Pilua gustatzen zaitago esatea. Proceedings of the National Academy of Sciences, gure artean penas, esateiogun, aldizkari horretan, irakurri dut, egin dutela ikerketa xaguetan, hori bai, eta euneko berrogeita marri, xaguen euneko berrogeita marri, jetlaga hobetzen dio Viagrak.
3: Ah, oso ondo, orduan, menopausiaren zako, ez dakigu, baina xaguen jetlaga dentzat,
1: xaguen jetlaga interesatzen zaigu.
3: Ah,
1: behitu
3: aposte, naiz, xaguen onerako bada, babitu ze ondo.
1: Xaguen onerak
3: bai, xaguek
1: egiten dituztenean, hegaldi transozeanikoak, ez da, beharko dute gero, biagratxo bat, sintomak jetlagaren eragina arintzeko.
3: Oso ondo, animalikena ari garenez, hemen beste bat.
1: A ber.
3: Zebren marrak kamuflatzeko dira.
1: Hori egia da. Kamuflatzeko ez naturarekin, eiztarien traje, kamuflajezko traje horiek bezala, ez naturarekin, behaien artian kamuflatzeko dira.
3: Ai, bena, ez naiz ni
1: bat. Claro, bueno, tartaka predatzaileak ikuste gola masa undi bat marraduna, eta ez ditu individuak bereizten.
3: Bueno, ba, oso hipotesi ona, eta gainera, ez azula uste, hori ere ikertu dute, eh? Baina, azkenean, eta, bueno, hipotesi bat baino gehiago zituzten ez, eta esperimentuak eginez, ondorioztatu dute, ondoen enkajatzen dien hipotesia dela, azkenean dela, eltxoek gutxiago heltzen dietelako marrak baldin badituzte. Eta hori nola ikusi dute? Ba, behiak ere margotu zebra bezala.
1: Gezurra. Ikusita,
3: baietz, antxazaltzen dia, Japonian egin zuten, eta japoniarrak, osondo, fin, marraztu zituzten, marrak, eta ikusi zuten, ba, hori hola xezera, hola bai ez
1: datu zuten,
3: intxektuek. Eta klaro, ez da broma, ze kaixotasun pila bat transmititzen dituzte.
1: Ja, bai, bai, hor dago behaien.
3: Orduan, bueno, igual hemendik aurrera behiak ikusiko ditugu, bai. Ja, gero pentsatze jarri nintzen, eta badira behi batzuk, ba, dauzkatela, ba, milka, txokolatetan,
1: bai, pinjuak.
3: Hori, igual hoietan ere funtzio antzeko izan dezakete, horrelako.
1: Ah, ba, ez dakit, urrengo... pena zen alean
3: bilatuko
1: dugu. Bai, bai, bai, bai. Ba, nik ez dut prometan esan kamuflajearen abeien artean, nik konbentzitutan egon horretarako, zala, bueno, eskerrak, eskerrak, Ana, albaitaritza ikasi zenuen. Oain konturatu nahi, zoain esango deten hau ere jakingo ezula, ze nola da, nutrizioan...
3: Elikagaien zientzia eta teknologia, bai. Eta horren barruan nutrizio eta dietetika, bai.
1: Bueno, behar duzuk ez erantzun zezu, jakingo ezu. A ber, etxean, kotxean, kaskoa jantzita, zaudeten noiek, espinakak dira burdin gehien duten barazkiak. Bai ez esan dute. ez noski, hori Popeiek sartu zigun, ez da?
3: Bai. Bueno, latan eta guztia saltzen zen, eta gero hori jaten zuen kriston indarra izaten zen.
1: Hori da, bai, katxas jartzen zen.
3: Osea, ez abakarrik orduan espinaken mito hori, da gainera, burdinak ematen dizula indarra.
1: Bai. Orain, Jimbroek dakiten bezala, ez da burdina proteina da, ez da?
3: Bai.
1: Da, hartzen dute Popeiek bezala, baina pote urdin batzuk.
3: Bai.
1: Proteinenak. Bueno, ba, badakizun ondik datorren uste oker hori? Popei ere engainatzerainoko uste hori? Ba, espinaken burdin kantitatean neurtu zutenean, amarrekoak, eske behitu ze gauza, eh? Amarrekoak bereizteko puntua, guk koma, bai, erabiltzen dugun hori, gaizki jarri zuten, eta amar aldiz burdin gehiago esleitu zitzaion espinakariana.
3: Despistatuta zebilen apuntatzen zuena, gaizki apuntatuta, behirak gehiago bai? Ze montatu zen, eh?
1: Taranak
3: zen negozio espinaka ekoizlei.
1: Bueno, a ber...
3: Haiek ez zuten interesa hondirik izango mitoa dezeuzatuko.
1: Zuk ustezu lobi bat dagoela espinaka ekoizleena.
3: Claro, seguro.
1: Dago armagintza, droga trafikoa, eta espinaka ekoizleak.
3: Espinaka plantazioa. Drogaren abezela, igual.
1: Bueno, batxorakeria honekin bukatu dugu gaurko saioa.
3: Ene, ez bai. Azkar, beste behin ere.
1: Beste behin ere azkar pasa zaizu. Oso ondo, iruzu
3: bai,
1: zait?
3: Bai, egin jazan. Egoitzuri azkar pasa zaizu.
1: Bai ez esaten bai, duguruarekin. Bai. Eskerrik asko, egoitzetxe beste aduriz, gure teknikari Maite. Eskerrik asko guztioi, gurekin izateagatik.
3: Zue bai Maiteak.
1: Oa, tal berri honetan, zuek bai Maiteak. Amor de otro, nola zen, aurrekoan esan genuena. Cariño mio, amor de otro. Oso ondo. Eta gogoratu, ikasi duzuena gurekin konpartitzeaz, ez da, Ana?
3: Bai. Eta idatzi dezakezue, papadakizu ezarrez dut sozialetan, eta telegramez donei dezuena, baina daukagu baita elbide elektroniko bat. Eta da, uin ultramoreak dana elkarrekin idatzita, abildua, eluiar.eus. Horra idatzi, eta gu kontatuko.
1: Eta gu kontatuko dugu, urrungo atalean. Aio!
3: Aio!
2: Uin Ultramoreak podcastaren atal guztiak EITB podcast atarian topatuko dituzu. Eluiarren zientzia.eus webgunean eta ohiko audio plataformetan. Uin Ultramoreak.
1: Kutsiria tetxe hontan jota esan berdala,
3: bai,
1: eta
3: ge. Bai, bai, bai, bai, eta
1: ala esaten,
3: ala esaten, nik esate jota, baina ge bai, gero.
4: Euskadi Erratia.
5: Eraikuntza fase orotan lanari ekin behar zaio, baina Eusko Legebiltzarraren egoitza berriaren giltzak entregatu arte erakunde lagunen laguntza eduki zuten. Lehenengo legean 1/80 izenekoan Euskadiko erakundeak zein tokitan ezarri behar ziren adierazten zen. 1983ko apirilean ereserki nazionala onartu zen. Pixkanaka autogobernua finkatzen zihoan. Laugarren atala, ereiten. Partido Socialista de Euskadiko Jesús Eigurenek primeran definitzen du.
6: Fase hura guztia Euskal Autonomiaren eraikuntza izan zen.
5: Mario Fernandezek modu argian deskribatu zuen momentu hura.
6: Ezkenukan eskumen ziztrin bat ere, hortaz, ezkenukan sosik. Oso egoera konplexua zen, esan daiteke zero unean geundela.
5: Bere kabineteko kide zen Pedro Luis Uriarte ere, bat dator prekarietate egoera horrekin.
7: El gobierno vasco.
6: Eusko Jaurlaritza 1980ko apirilaren azken egunetan eratu zen, aurrekonturi gabe, langileri gabe, bitartekori gabe.
5: Legebiltzarrak eta Jaurlaritzak gerrikoa estutu behar izan zuten. Ricardo Murueta kontu hartzaileak hasiera hartako estutasun ekonomikoak deskribatzen ditu.
6: Txakur txikirik ere ezkenuen.
8: Pues en contra.
6: Baina aurkitzen genuen, beti aurkitzen da zerbait. Zorionez, filinona zegoen, Pujanaren eta garai hartako ogasun sailburu zen Pedro Luis Uriarteren artean.
8: Pedro Luis Uriarte.
6: Zenbat behar duzue? Ez dakit, ez dut gogoratzen. Garai hartan 200.000 inguru hasteko.
5: Aurrekontuaren arabera, leku bat bilatu behar zen, legebiltzarkideak eta funtzionarioak lanean hasitezen. Honela gogoratzen du Iñaki

0: Los plenos
1: bilkurak ibiltariak ziren eta Bizkaiko eta Arabako foru aldundietan biltzen ginen. Oro har lanean hasteko modua nahiko bizkorra izan zen. Nik uste nahiko eredu ona izan ginela alde horretatik. Bideia asko egin nuen Madrilera han nola funtzionatzen zuen ikustera. Zure jarraibideak osatzen zoaz gauza positiboak zintzuk diren ikusten. Ez dut esango legebiltzarren kasuan, baizik eta kongresuarenean ura baitzen erreferentzia.
2: La referencia.
3: Kokapen bat bilatu zen Gasteizen, lehenengo legeak 1/80 izenekoak, bertan ezarri baitzuen erakundeen egoitza. Etxenikek, Amunarrizek, Saez deola Zagoitiak, Lertxundik eta Monetak kontatuko dizkikute hain erabaki garrantzitsuaren nondik norakoak.
4: Para cuando nosotros fuimos al Parlamento...
5: Gu legebiltzarrera joan ginenetik, jada Gasteizez mintzatzen ginen egoitza gisa. Nik dakidala, azken aldian lege aldatu ezpada, erakundeen egoitza gisa, ez hiriburu gisa. Izan ere, beti mantendu genuen guri zegokigun hiriburua, Nafarreka lanai bazuten, Nafarroako erresuma zela, hau da, Iruña.
6: Vitoria, no
5: Gasteiz ez da Euskadiren hiriburua. Erakundeen egoitza da. Hori da gutxienez, nik ulertzen dudana. Hasieratik esan zen, etzela hiriburua. Hiriburua, bere garaian, izan behar badu, Nafarroa izango da. Baina bitartean erakundeen egoitza Gasteiz izango da.
1: Olaberri, Euskadiko Ezkerrako bozeramaileak, kontuan hartuz Euskadiko Ezkerrak 6 aulki zituela, hiriburua Donostia izateko proposamena egin zuen. Arrazoia xelebrea zen, esaten zuen estatu kolpe bat baldin bazegoen, handik beste tokiren batetik baino arinago ies egin genezakeela Frantziarantz.
7: Momentu hartan, bi iritziak ziren, batzuek pentsatzen duten, Bilbo esan behar zela, hiriburua hundiena dalako. Beste aldetik ere, momentu artean, abertzaletasuna ez zegoen hain ongi finkatuta Araban. Eta pentsatzen zuten, hobe zela Gasteizen hori finkatzeko.
8: Nik uste momentu hartan, zeon kontekstuan erabaki ona izan zala.
3: Erabaki horrek bat baino gehiagori atzekabea eman zion.
1: Zenbat boto jaso zituen Bilbok hiriburuaren legean? Bat, neurea.
3: Adierazten du Lertxundik.
1: Makoak Gasteiz bozkatu zuen negarrez, mahai azpian sartuta. Esaten zuen, Gasteiz jode, ikusgarria. Eta hori izan zen garai hartako EAJ-a.
3: Lekua garbi zegoen, orain eraikina aurkitzea falta zen. Julio Herrerok proiektuaz arduratu zen arkitektoak, pujanak sartzen zizkion presak kontatu dizkigu, enkarguaiek erronkak ziren.
1: Eusko Jaurlaritza jartzeko leku bat bilatu behar dugu, baita legebiltzarra ere. Ezagutzen duzu eraikin handiren bat? Bururatzen zeidan bakarra, ez dakit, kantziller hotela da. Ah, erosi dezakegu? Ba, ez dakit. Ezagutzen duzu jabea? Bai. Jakina, erotuta bagunde bezala begiratu ziguten. Ezetze santziguten, eta beste leku baten bila hasi behar izan genuen.
3: Laster agertu zen hautagai bat, Maite, legebiltzarkide Gasteiztarrak, ondo ezagutzen zuen Ramiro de Maeztu irakaskuntza ertaineko institutoa.
5: Estaba libre zegoen oraindik, etzelako geriatrikoa ireki. Eraikin oso bat zegoen. Bueno, oso baldintza honetan. Naiz eta zaitasunak zituen, baina konpon zitekeen. Eta gainera, Emilio Guevara, Arabako diputatu nagusia, edo zertarako prest zegoen.
3: Ezker Abertzaleko ordezkari zen Iñaki Ruiz de Pinedok argi zeukan Arabako talderik konservadorenei ezitzaiela erabaki hura gustatu.
9: El gobierno vasco...
1: Eusko Jaurlaritza geriatrikoa izango zen lekuan jarri zen. Legebiltzarra Gasteizentzat egitera zihoazen kultura zentroan. Eta Ertzaintzaren eskola buru desgaitasunak zituztenentzako zentro batean. Orduan, ura, batez ere sektore fasistenentzat, zerbitzuen deskapitalizazio modukoa izan zen. Eta batez ere, egoitzak eta

0: arabar egiteko dirua kontzertu ekonomiko arabarretik atera zenez, izan ere oraindik ez zegoen ezarrita, hori Arabak erkidego horren zati izatea nahi ez zuten eskuindarrek baliatu zuten.
1: Aurrekontua eskuan, Julio Herrero arkitektoak beste agindu erronkari bat jaso zuen, arezailagoa.
0: Pujanaren lehen hitzak gogoratzen ditut. Esan zidan, Julio, presa handia daukagu, ez gelditu lanak. Gizona, nola ez ditugu ba geldituko lanak? Hau beste zerbaitetarako da? Ez gelditu lanak. Zuzenean kontratistari esan jarraitu dezala lanean, eta bitartean aldatu gauzak legebiltzar gisa balio dezan.
1: Herrerok besteak beste, ispiluren bat bilatzen zuen nora begiratu edukitzeko. Arkitektoa bera, arduratu zen erreferentziak bilatzeaz.
0: Zer da zehazki legebiltzarkide autonomiko bat? Zenbat batzorde dauzka? Nola biltzen da? Bizkaian egon zen legebiltzarra. Ia inbaditu egin zuten eta ura etengabeko kezka zen. Nola edo hala eragotzi behar da jendea hurbiltzea eta abar. Eta orduan zentzuzko modu bakarra bururatu zitzaigun. Eraikina ikusten duzuen esi horrekin inguratzea. Baina nola integratu esi hori? Eta hor zerbait ekin genuen. Agian zerbait erromantikoa. Gernikara joan eta bertako esiaren diseinua kopiatu genuen.
2: De la verja de Gernika.
1: Batzaretxeak beste arrazoi batzuengatik ere konbentzitzen zuen. Euskaldunen modu tradizionalei eusten zien legeak egiterakoan, haien modu eta ohiturei. Herrerok berak, Pujanak eta Anasagastik alaxe kontatzen dute.
0: Gernikan maia lurraren arrasean zegoen. Hitz egiten ari dena, ez dago legebiltzarkideen gainetik. Legebiltzarkideak dira hitz egiten ari denaren gainetik daudenak. Orduan, irizpide hori ezarri zen. Islariak lurraren arrasean egon behartzuen eta maiak islariaren gainetik egon behartzuen. Hemizikloa zerbait berritzailea izan zedin, aulki bakoitza aitorleku moduko bat izan zedin. Batzarra da islaria menderatzen duena. Ez Espainiako legebiltzarrean bezala, non islaria batzarraren gainetik dagoen. Eta Oteizak esaten zuen moduan, euskaldunok inoiz ez gara erdian jartzen, hortaz, lehendakaritza ondora eraman genuen.
3: Apolo posegina, jakinez, erdia dala, gure oina erdia.
1: Emaitza itxura soilieko egoitza legegilea izan zen, noizbait gainerako Euskal Herria barne hartzeko gaitasuna zuena. Nahi horretan, bat datoz, Pujana eta Boneta legebiltzarkidea.
4: Jo me acuerdo.
5: Nik gogoan dut, Juanjo esaten zuenean. Legebiltzarronek lurralde historiko bakoitzeko hogei eduki behar ditu.
3: Eskaldunik gehienak hankeuden, eta faltatzen entzako lekoa ere, antzegon, aurretik ikusita. Bai iparralde, bai egoalde, bai munduan. Zabaldurik dagoen euskaldun guztientzat.
5: Eta alaxe egin ziren, eta horregatik zeuden soberan goiko aulki guztiak. Estatutuaren arabera, bertan sartzea eskatzeko eskubidea zutenei lekua emateko egin zirelako.
1: Legebiltzarra Oteizaren irizpidei jarraiki eraiki zen, eta egoitzaren ikurra euskal kulturaren beste referentzia bati eskatu zitzaion. Nork diseinatu zuen izaro izeneko parlamentuaren simboloa eta zergaitik? Juan Jose Pujanak, Inmakulada Bonetak eta Iñaki Anasagastik kontatzen digute.
0: Ikurra Nestor Basterretxeak diseinatu zuen.
5: Zazpi adarreko aritza egin zuen. Eta zuaitz horren barruan, kolore desberdineko egur zatitxoak daude. Gernikako zuaitz zaharrarenak.
3: Daude, zati batzuk, baltzagoak beste batzu baino, eta baltzagoak dira arbola zaharraren zatiak, lehena da oraina, da geroa alkartuz.
5: Gu zuaitz zaharretik jaio gara. Gu ez gatoz konstituziotik, edo estatututik. Gu lehenagotik gatoz.
6: Nosotros venimos de antes.
1: Hasiera nahiko alderraia izan zen, edo zein gai eztabaidatu egiten zen eta eztabaida ikamika utzalekin betikotzen zen. Murueta desesperatu egiten zen eta Pujanak, zirenak eta ez zirenak egiten zituen ganbera Oihan Basati bihurtu ez zedin.
3: Disziplina bat jarri nuen, beha reglamento askuan beti, eh? Eta ase izan zan bidea, parlamentuari errespeto hartzekoa, eta parlamentariak zibili zatzekoa.
0: Eseri zaitezte, isilik mesedez.
4: La reunión es eran...
0: Bilerak amaigabeak ziren, amaigabeak. Gaueko amabietan amaitzen genuen, edo zein ordutan. Nik artean erre egiten nuen, bileretan erre egiten genuen, eta saioaren amaieran, nire ondoko legebiltzarkideak eta nik erre genituen zigarroak zenbatzen genituen, eta 28 bat izaten ziren. Hau da, pentsa, zein luzeak ziren.
6: La longitud y el tiempo...
0: Eseri zaitezte, mesedez?
1: Denbora mugari gabeko bilera bat izan zen Santiago edo San Pedro jaiegun izendatzeko bilera.
0: Silencio, por favor. Isilik, mesedez? Griño jauna, zurea da hitza.
1: Santiago Griño, Alianza Popularreko bi ordezkarietako bat zen.
0: Nik Santiagorekin hitz egiten dut egunero, eta nahiko egon ezinik dago, deseroso eta mesfidati. Ez du ulertzen zergatik kendu den zehazki bere jaieguna. Apostuloari etzaio gustatzen gauzak zailago egitea. Ezin du sinetsi, arrazoi politikoak daudenik bere jaieguna kentzeko.
1: Muruetak egoera kontatu du, baina entzun dezagun lehenik Mario Fernandezen erantzun ironikoa.
0: Nire komunikazioa Santiagorekin ez da hain erraza. Klabijoko guduaren egunean guardia neukan eta enintzen han egon. Ondorioz, ez dakit zein den oso ondo zuk adierazi duzun arazoa. Eta Mario Fernandez goizeko 3:00 atera zen eta esan zion, Griño jauna, nik ez dut oso ondo ezagutzen Hit Parade zerutiar hori.
6: Hit Parade celestial.
0: Goizeko 3:00 ziren. Humor esena eduki behar da. Eta zuan bertan egon, noski.
1: Mila bederatzireun dalarogeita bian, egoitza berria inauguratu ondoren.
7: Ongi etorri gure areto berri honetara.
1: Euskal autogobernua indartuko zuten izaera simbolikoko beste elementu batzuk ere erabaki behar ziren. Bandera bageneukan, ikurriña, ereserkia geratzen zen. Jesus Egigurenek ez ditu proposamenetako batzuk ahaztu.
0: Guk Gernikako arbola babestu genuen. García Damboreneak esan zuen berari berdin zitzaiola desde Santurce a Bilbao izatea.
1: Begoña Amunalbizi ura lotzagabekeria bat iruditu zitzaion.
8: Egon zean interbentzioa txulo txagarriak. Hari begoatzen nahi sozialista bat nola esan zuen, pues desde Santurce a Bilbao.
1: Ana Sagastik beste aukera batzuk ere gogoratzen ditu.
0: Beste batzuek Agur Jaunak proposatu zuten. Orduan, 36ko Eusko Jaurlaritzan onartu zen ereserkia berreskuratu genuen.
1: Adostasun hori EAJak eta UCDek proposatuta lortu zen. Marko Tabarrek ekimen bateratuaren bozeramaileak zergatik azaldu zuen.
0: Hortaz, bandera eta ereserkia dira dualtasunean herri baten nortasunaren zehaztapen simbolikoa. Lege proposamen hau sinatzen duten legebiltzarreko taldeen arabera, ezaugarri hoiek doinu jakin batek zituen. Eusko Abendaren ereserkia esaldiarekin hasten zen. Eta kontzentrazio gobernuak bere gain hartu zuen Euskadiren behinbeineko gobernu baten eraketa zela eta.
1: Oposizioak EAJ-ari leporatzen zion herrialdea alderdiarekin nahasten zuela. Halaxe adierazi zuen tribunan Juan Manuel Egiagaraik.
0: Uste dut herri honen biztanleriaren zati batek ulertuko duela Eusko Abendaren ereserkia autonomia erkidegoaren ereserki gisa inposatzea ezarpen bat izango dela. Euskal arrazaren ereserkia delako. Ez dut uste ereserki honek biztanleriaren zati handi bat Euskal Herriarekin identifikatzea lortuko duenik. Iruditzen zait, beste tentsio elementu bat sortuko dugula, aurretik hautsita dagoen euskal gizarte honetan. Bozketaren emaitza hau izan da. Baiezko botoak 28, ezezkoak 20, eta abstentziorik ez.
1: Ereserki ofiziala 1983ko apirilaren 14an onartu zen. Eusko Abendaren ereserkia letralik gabe berreskuratu zen. Lertzundirentzat ondo, izan ere, jatorrizkoak nahastea eragiten zuen, baina kontu hori ebazteke geratu zen Amunardizen arabera.
8: Atera genuen ereserkia eta letrari gabe. Honi asko sufrituet, onaiz tokatu zaiteotia leku batxutan, azidala gure ereserkia eta jendeak ez dula respetatu. Ordu nik uste hori pendiente daukagula, ezta? Ni uste iritsi behar dula herri hontan, batez ere abertzalen artean, ez da, gero beste batzu, esaiotean beste ajola gauzoiek, ez da? Baina nik uste iritsi behar dula gauzoietan diala oso basikoak. Balin bagean asio bat eta sinisten deugeala, euki behar ditugu gauz batzuk onartuak danengatik. Botatu gendunean, datera gendunean aurrean, nahi gelditu zizaiten pixkaban mina hori, ez da? Ezi joala izatea onartua, eta ni faltan botatzet, batxutan, leku batxutan eote naiz, nik uste ez diala batzuk atrebitzen, aztia hori jotzen, batzuk ez dutelako onartzen, eta gauz horietan, euki behar genuen kapazitatea denon artean, kandia gauz pasikoak, gero beste gauz batxutan diferentziak eotia normala da, eta gaina konbenigarria gauz batxutan, baina beste gauz batxutan denok alkartuak egon behar dugu. Eta batez ere abertzalen artean.
0: Gora eta gora ereserkia onartu zenean, letrarik gabe onartu zen. Letra gora eta gora delako. Hau da, nola esango duzu gora eta? Hori astakeria. Letrarik gabe onartu zen. Hau da, letrarik ez duen ereserki bat daukagu.
1: Autogobernua eraikitzeko, erabaki bat hartzerakoan egiten ziren bira amaigabei buruz Etxenikek alderaketa bat egiten du.
9: Ik beti esaten dut, eta pizka tumorea galdu gabe, Alicia in Wonderland, Alice in Wonderland, Alicia el País de las Maravillas, Alice mirarien herrialdean bezala ibili gerala, asko. Alice in Wonderland esaten da, erreginak esaten dio katuari, nire, hau, herria handia da, alde batik bestera joateko asko ibili behar dela. Boi, nirean askoz harrigarriagoa hemen asko ibili behar da toki berean gelditzeko. Eta orduan nola legeen eta hori problema horiek eta autogobernaren murrizketaren aurrean nik beti esaten dut guk Alice in Wonderland bezala asko Euskal Herria asko ibili behar izan da toki berean egoteko autogobernaren mailan.
1: Garaiko Etxea lehendakariak eta Legebiltzarreko presidenteak Juan Jose Puganak prestatuta, konprometituta eta ilusionatuta zeuden pertsonak erakartzen lortu zuten. Etxenikek, Uriartek eta Maior Orejak ez dute ezkutatzen pozik zeudela egindako jardueragatik zailtasun handiak egon ziren arren.
0: Uste baino zailagoa zen dena. Ura niretzat proba erabakigarria izan zen. Ondo ikasi nuen, zein zaila den politika.
9: Azpimarratu nahi nuke, ez bakarrik gobernuko kideak edo sailburuak, baizik jende asko Eusko Zabaltasuna ez sartu ziren gobernuan. Jende, oso jende ona, postu garrantzitsuak utzi zituela gobernu hartara joateko. Egin behar zen eta egin genuen, ahal genuen, onenean. Horrogora izan zela, baina bazegoen alde, beste aldetik ere bazegoen entusiasmo bat, no? Eta aukera hori ezin zela galdu, eta orduan tokatzen baldin bazaizu edo egin behar zen, egin behar zena. Lorpen kolektiboan, herriarena.
1: Zuzendaritza eta gidoia Maite Ibañez, erredakzioa eta lokuzioa Julio Ibarra, produkzioa Miren Esparza eta edizioa Ignacio Zabala. New Digital Euskadik EITB mediarentzat egindako ekoizpena da hau.
10: Euskadi Irratia,

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, senatuan gaur Ceutaren inguruko agerraldia ematekoa zen Fernando Grande Marlaska barne ministroa ez da batzordera joango, azalpenak kongresuan emango dituela argudiatuta. Alderdi Popularrak deitu zuen Marlaska azalpenak eskatzeko, eta baita Margarita Robles defentsa ministroa ere, eta azken hau berriz senatuan agertuko da datorren aste artean. Bien bitartean, Jose Manuel Alvarez Espainiako atzerri ministroak adierazi du Ceutara iritsi ziren migratzaile guztiak Marokora itzularazteko helduak zin. Adin txikikoak Marokoko gobernuarekin erabateko lankidetzan ari dela. Juan Jesús Vivas Ceutako presidenteak esan duenaren arabera, 10.000 inguru dira oraindik irian jarraitzen duten migratzaileak, tartean 1.500 adin txikiko. Marokoko gobernuaren jarrera txalotu du Alvarezek eta auzi honetan Italiako gobernuak erakutsi duen jokabidea kritikatu du. Mikel Klaver.
2: Alvarezek salbuespen bat bezala ulertu du Italiaren jarrera Europako herrialde gehienek erakutsi duten elkartasunaren baitan. Interes alderdikoiak ikusi ditu.
3: Intentar explotar esta situación inédita pues para necesidades electorales internas.
2: Dena dela, Espainiako gobernuak normalean babesten duen migrazio politikekiko aldendu da. Egin batean eta muga modu irregularrean zeharkatzen duten guztiak itzularaziko dituztela baieztatu du. Ceutara sartzeko asmoa dutenei abentura horretan ez sartzea eskatuz. Zentzu berean hitz egin du Juan Jesús Vivas, hiriko presidenteak. Vivas Álvarez.
4: La única solución, el retorno a Marruecos.
5: Toda persona que entre irregularmente será devuelta a Marruecos.
2: Muga zeharkatzeko saiakera berri bat ekiditeko baliabideak eskatu ditu Vivasek. Zentzu horretan, atzerri ministroak esan du Marokorekin erabateko lankidetzan ari direla, ez bakarrik oraindik Ceutan dauden migratzaile guztiak itzularazteko, baita uztailaren 30ean gertatutakoa errepikatu ez dadin ere.
1: Gurean aste artea memoriako eguna izan da, Irunen orain dela 80 urte frankistek pikoketan fusilatutakoak omendu dituzte eta Tolosan tropa frankistek herria hartu eta milaka liburu gehientsuak euskaraz idatzitakoak udaletxe aurrean erre izana gogoan.